0: مون برسونن. خانم مهشاد کشانی که دیروز در واقع اون وایس بیرون اومد و مشخص شد که آقای امیر سالار داوودی وکیل شریف ایرانی این عزیزان را عقد کرده، میخواست برای ملاقات آخر بره دیدن علیرضا سپاهی، عقد کرد برای اینکه بره ملاقات آخر داشته باشه، از داخل زندان دولت آباد ببرنش زندان دستگرد، ولی این کارو نکرد. این آرزوهای جوانهای ایرانی متاسفانه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و خیلی خیلی دردناکه. امیدوارم روزی برسه که ایران از مجازات اعدام رها بشه و واقعا در شرایط صلح، در شرایط امنیت جوانهای ما بتونن زندگی بکنن.
1: سپاسگزارم از شما. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. در پی انتشار گزارش ایران اینترنشنال درباره گسترش شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران و نقش غیر مستقیم مهدی نادری جهرمی، مؤسس و مالک اپ شناخته شده 780 در این موضوع، دانشگاه امام صادق در بیانیه گفته برخلاف آنچه که ایران اینترنشنال منتشر کرده، نادری جهرمی در این دانشگاه تحصیل نکرده. این تکذیبیه در حالی صادر شده که در گزارش ایران اینترنشنال چنین ادعایی مطرح نشده بود. ایران اینترنشنال روز جمعه با انتشار گزارش تحقیقی به نقشی که فساد ساختاری جمهوری اسلامی در موفق بودن نفوذ امنیتی اسرائیل در ایران داره پرداخته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاهد کسی است که اتفاقا این گزارش رو تهیه و منتشر کرده. به یاد داشته باشید هفته پیشم با او گفتگو کردیم. شاهد، چه میگه این دانشگاه و مقامات جمهوری اسلامی و جزئیات بیشتر گزارش ما چیه که میتونه حرف اونها رو رد بکنه؟
2: فرداد، نکته قابل توجه این هست که در گزارش ما به روشنی با زبان فارسی در نسخه فارسی گزارش نوشته شده که مهدی نادری جهرمی، مالک 780، کسی که در واقع شرکت تهران اینترنت رو هم داره، از دهه 70 در کار مخابراتی بوده، به خاطر طمع مالی بی پایان و در واقع فساد مالی بسیار شدید و اون امکاناتی که ساختار اقتصادی بیمار ایران فراهم میکنه، موساد تونسته از این استفاده کنه، جاسوسی به نام کیا رو بهش در واقع وارد مجموعه اون بکنه و از طریق این جاسوس که اتفاقا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی و مدیریت هست، هم برنامه تحریمی ایران رو و سپاه قدس رو از طریق پست بانک، هم برنامه‌شون در دوشنبه تاجیکستان اینا رو مختل بکنه، هم در تأسیسات هسته‌ای در نطنز سرور آلوده وارد بکنه، مثل اون یعنی سرورهایی که موساد بهشون فروخته، اینا فکر کردن فروشنده واقعیه، و هم البته علاوه بر اینها در انفجار بیدگنه عمل بکنه. یه جاسوسی که تونسته خدمات زیادی به اسرائیل بکنه از طریق فسادی که مهدی نادری جهرمی داشته، حرص پول باعث شده متوجه رفتارهای این جاسوس اسرائیلی نشه. تو این گزارش گفته نشده که مهدی نادری جهرمی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست، گفته شده کیا فارغ التحصیل اونجاست و اونا هم میدونن که واقعا فارغ التحصیل اونجاست. بیانیه رو یا درست نخوندن، احتمالا خوب فارسی بلد نیستن، حالا به هر حال این یه گمانه است، یا اینکه نه، اونها میدونن که در گزارش چی نوشته شده، طبعا اینو میفهمن، اما چون نمیتونن فارغ التحصیل بودن کیا رو انکار بکنن، چون احتمال اگه انکار رو بکنن ما در قدم بعدی اسنادی رو میتونیم منتشر بکنیم احتمالا که نشون میده این چه سالی فارغ التحصیل شده، استاد راهنمای پروژش چی بوده، پایان نامش چی بوده، احتمالا عکسی از اساتید در روز فارغ التحصیل منتشر بکنیم. به این ترتیب میان چیز رو تکذیب میکنن که اصلا ما ادعا نکردیم، ما نگفتیم نادری جهرمی، گزارش هست در شبکه‌شون منتشر شده، روی وبسایت ما هست فارسی و انگلیسیش، ما نگفتیم نادری جهرمی فارغ التحصیل اونجاست. نادری جهرمی فارغ التحصیل یک شعبه، یک دانشگاه آمریکایی کاملا بی‌اعتباره که بیشتر به این دانشگاهی میخوره که مدرک میفروشن و در دبی هم یک دفتر سوری داره، از اینایی که پول میدن و یک مدرکی میخرن. فارغ التحصیل اونجاست. البته من میدونم در ایران چی خونده قبلش. من مدرکی رو بهش اشاره میکنم که در دبی گرفته، در یک دانشگاه آمریکایی که یک فرد ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا ثبت کرده. این دانشگاه رو منتها دانشگاه معتبری نیست، بیشتر روی کاغذ هست. به این ترتیب دانشگاه امام صادق واکنش شتاب زده ای داشته، چون احتمالاً این روزها زیر فشارن که چه شکلی متوجه در واقع سابقه خانوادگی و رفتار این فرد نشدن و اون در اون دانشگاه فارغ التحصیل شده. در حدی هم محبوب بوده کیا که بعد از فارغ التحصیلی به سفارش اساتیدش وزارت خارجه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهش پیشنهاد کار میدن. ایشون نمیپذیره، برای اینکه موساد بهش میگه ما اونجا نیروی کافی داریم، باید وارد بخش خصوصی بشی.
1: ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی اون اسرائیل از روی زمین محو بشه. نتانیاهو گفته تهران برای بقای خودش می‌جنگه ولی سرانجام از بین خواهد رفت.
3: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قراره در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌هاست. ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده میکنه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، به نظر یک رویارویی نظامی جدید تقریبا احتمالش شاید بیش از هر زمان دیگری است، ولی سوال میلیون دلاری اینه که آیا در این رویارویی جدید اسرائیل هم مشارکت خواهد کرد یا نه؟ ارزیابی شما چیه بر اساس آن چیزی که داریم میبینیم؟
4: درود به شما و بینندگان. در اینی که اسرائیل خیلی علاقه داره که شرکت بکنه شکی نیست، چون آخر میشه گفت تنها کشوری که میخواد واقعا جمهوری اسلامی رو از بین ببره و کار نیمه کار آمریکا رو کنار بذاره و اون کار رو تموم بکنه در واقع فقط اسرائیل هست و مردم ایران که واقعا اکثریت مطلقشون بر ضد این رژیم هستن. به خاطر همین اگر مسئله اون اومدن اون نیروهای آمریکایی به اسرائیل هست، خب این هم دلیل داره که بالاخره با اینجا با متحدین، بهترین متحدین خودشون میتونن همکاری کنن. و دومون ما میبینیم که مثلا این خطراتی که در انگلیس برای اون پادگان آمریکایی انگلیسی یا اون هواپیماهاشون پیش اومد، الان هیچ جای امنی نیست برای قوای آمریکایی، برای دیگران. حتی این من یاد خبرنگاران شما میندازه که در لندن بهشون حمله شد و اونها بعضیا مثلا از سوی اسرائیل حمایت شدن. اسرائیل الان یکی از امن‌ترین نقاط جهان هست بر ضد جمهوری اسلامی و به خاطر همین من فکر میکنم هم به عنوان در اینجا بودن از منابع این کشور استفاده کردن و هم این که شاید حمله مشترک با هم انجام بدن، این یک مسئله میتونه خیلی منطقی باشه. البته تا وقتی که ما از این انتخابات ها هم مال اسرائیل هم مال آمریکا گذر نکنیم به نظر نمیاد که اتفاقی بیفته. ولی خب اگر جمهوری اسلامی دست از خطا خطایی بکنه بالاخره ممکنه که اتفاق بیفته.
1: اینی که میگید جالبه، چون زمان زیادی هم باقی نمونده تا انتخابات های اسرائیل و آمریکا، کمتر از یک ماه. گزارش هایی بود در مورد اینکه ممکنه جمهوری اسلامی بخواد پیش دستانه اقدامی علیه اسرائیل بکنه، چقدر اینو واقعا محتمل میبینید؟
4: ببینید بر طبق وقایعی که در این چند ماه گذشته شده و ما میبینیم ترس و وحشت جمهوری اسلامی رو از حمله مستقیم به اسرائیل، با اینکه به همه کشورهای منطقه حمله کردن، حتی به اردن و اون انفجارها، اون تیکه های موشک ها گاهی وقتا واقعا نزدیک مرز میافتاد، ولی اونها یک چیز رو میدونن، مهره های اصلی بقای این رژیم این ژنرال های سپاه هستن که اسرائیل روی اونها متمرکز بود. ساختمون ها، تاسیسات، حالا هسته ای باشه، موشکی باشه، اسرائیل فهمیده، درست مثل مسئله ترور، این آدم های شرور هستن، این ژنرال های سپاه هستن که شاید بوده 20 تاشون مثلا مهم هستن و باقی موندن. اگر واقعا اسرائیل به داخل جنگ کشیده بشه، مسئله نابودی این ژنرال ها حتمیه، همونجور که در اون مقر خامنه ای اون رو با اون جلسه زدن، یا در جنگ اولی 40-50 تا ژنرال با دانشمندای هسته ای رو زدن. مردم هستن، مردم یعنی این مسئولان بد جمهوری اسلامی هستن که اونها میتونن این کارها رو پیش ببرن، و یا برعکس مردم خوب ایران هستن که میتونن تغییر به وجود بیارن. تاسیسات و این چیزها دوباره خراب میشه یا ساخته میشه، اینها مهم نیست. برای همین اونها زهر چشمی که از اسرائیل دیدن و میدونن وقایشون به این تعداد کمی بستگی داره، به خاطر همین فعلا دست از پا خطا نمیکنه.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت رو ناشی از جنگ اقتصادی خونده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز رو هدف قرار دادن. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی که التهاب در بازار ارز ایران ادامه داره. هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس به ما پیوسته. آقای جوادی، مشخصه که این افزایش نرخ ارز سر بازی ایستادن نداره، اگر همینطوری با همین سرعت بخواد پیش بره چه چیزی در انتظار ایرانه؟
5: درود بر شما. ببینید خب طبیعتاً نیروهای پایه‌ای و نیروهای و ریسک‌های ژئوپلیتیک دارن به قول معروف محکوم کردن ریال ایرانو به سقوط، یعنی واقعاً مسیر دیگه غیر از این نمیشه متصور شد. و خب طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملاً فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
1: ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، اعلام کرده عملیات راهبردی نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی عربستان سعودی برای بازپسگیری صنعا از شبه نظامیان حوثی آغاز شده. در این عملیات 10,000 نیروی زمینی مشارکت دارند و نیروهای یمنی بخشهایی از سواحل راهبردی باب المندب رو پس گرفتن. به گزارش آکسیوس، واشنگتن در شناسایی اهداف به ارتش یمن کمک میکنه و سرنوشت این جنگ در استان تعز هم تعیین خواهد شد. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، پیشروی نیروهای دولت رسمی یمن به کمک سعودی ها واقعا چشمگیر بوده در این ساعت های گذشته. چه اتفاقی افتاده که ناگهان اینقدر موفقیت آمیز تونستن حوثی ها را عقب برونن؟
6: اگر به خاطر داشته باشید، وزیر امور خارجه امارات رفت به عربستان و همونطور که میدونید بین امارات و عربستان در مورد یمن در حقیقت اختلاف بود، از هم جدا شده بودن، ولی الان مثل که هر دوتاشون به این نظر رسیدن که حمله هوایی به تنهایی علیه حوثی ها کارساز نیست. برای اینکه عربستان سوی تجربه داره، 2015 بعد 4 سال حمله هوایی کرد و موفق نشد. حوثی ها رو فقط میشه با حمله زمینی برشون مسلط شد. حمله زمینی هم مشکل بوده تا به حال، چون نیروهایی که در جنوب بودن و تحت کنترل دولت رسمی یمن بودن، اینها نیروهای منسجمی نیستن. شما بهتر میدونید اینها از جریانهای سیاسی متفاوتن. بخش طرفدار اسلام سیاسی هستند، بخش طرفدار اخوان المسلمین هستند. اونایی که دنبال روی امارات هستن به سختی مخالف اخوان مسلمین هستن و غیره. ضمناً در این وسط هم القاعده هم جولان میده. این سردرگمی و این آشفته بودن در جبهه جنوب، جبهه دولت، در برابر یک نیروی بسیار منسجمی به نام حوثی ها هست. حوثی ها مذهبشون یکیه، یه تشکیلات منسجمی دارن شبیه سپاه پاسداران و سپاه پاسداران هم به اینها کمک مفصلی کرده بود. حالا برای عربستان سعودی هیچ راهی وجود نداره جز اینکه سعی کنه جلوی پیشروی حوثی ها رو بگیره، چون این وضعی که پیش آمده بود عربستان سعودی رو در یه بنبست قرار میده، چون تنگه هرمز که اون وضع داره، اگر باب المندب هم متوقف میشد عملا صادرات نفت عربستان قطع میشد. به همین علت هست که این حملات منسجم تا به حال انجام گرفته. همطور که شما گفتید 100 هواپیمای جنگی عربستان شرکت داشتن و حوثی ها میگن که صنعا رو بمباران کردن، سعده رو بمباران کردن و جاهای دیگه. خود عربستان میگه ما 1122 تا فکر میکنم گفته بود هدف که بمباران کردیم. به هر حال جنگ ادامه داره و مثل اینکه نیروهای دولتی موفق شدن قسمت جنوبی بابا، یعنی شهر زوباب که خیلی مهمه برای کنترل جنوب باب المندب، اونجا رو تونستن اشغال کنن. از غرب و شمال و جنوب هم حمله به حوثی ها ادامه داره، ولی حوثی ها بسیار مقاومت میکنن. حتی موفق شدن شهر تربه رو بگیرن که رابطه بین جنوب هست، بین عدن هست و تعز، و در این حال بر سر خود تعز هم داره در جنگ بسیار سختی درگیر هست. حوثی ها گویا این شهر رو محاصره کردن. میدونید که اگر نقشه تعز رو دیده باشید در محاصره کوها هست، اونها از کوها شهر رو محاصره کردن، از جنوب هم دارن نیروها میان. ولی کسی که تعز رو داره در حقیقت مسلط بر لوجستیک جنگه. اونجا چهارراهیه که به جنوب میره، به غرب میره، به شمال میره و تمام داستانهای لوجستیکی از اونجا رد میشه. به همین علت هست شهر تعز خیلی خیلی مهمه، یا تعز به قول عربا معروفه. میگن هر که تعز رو داره در حقیقت جنگ رو میتونه ببره.
1: الان زمزمه های هستش که به واسطه توافق مکه ممکنه پاکستان و حتی ترکیه کمک بکنن به عربستان سعودی. مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی پنهان نکردن ناخشنودیشون رو از این موضوع. چقدر محتمل میبینید که واقعا این توافق مکه به همکاری بیشتر پاکستان به خصوص در سرکوب حوثی‌ها ختم بشه؟
6: همکاری که وجود داره، همکاری در یک سطح بسیار وسیع وجود داره. در هفته گذشته 4 تا هواپیمای باری پاکستانی پر از سلاح و پر از ادوات جنگی به عربستان رفته. پاکستان در حدود 30 تا 40 هزار تا سرباز در زمین عربستان سعودی داره، در اونور دریای سرخ، در امتداد دریای سرخ. و امروز هم جلسه کمیته سیاسی نظامی همین کشور بوده در ریاض، ولی من بعید میدونم که ترکیه و پاکستان مستقیما دخالت بکنن در این جنگ. اولا برای اون پیمان مکه هنوز یه راه حل حقوقی براشون هست بخوان دخالت نکنن، و اونه که اگر کشوری حمله کرد به کشور یا یکی از این سه کشور، مثل این کس به اون دوتا کشور حمله کرده. حوثی ها کشور نیستند از نظر عربستان سعودی، از نظر ترکیه و پاکستان هم نیستند، گروه تروریستی هم، شبه نظامی هم و غیره، دولت یمن نیستند، و همین علت هست که از نظر حقوقی نمیتونن به اونا استند، ولی کمک بسیار مفصلی خواهند کرد. ولی اینکه دخالت نخواهند کرد، یعنی مستقیما سرباز نخواهند فرستاد، ناشی از این پیمان نیست، ناشی از محاسبه ایه که ترکیه و پاکستان برای روابط خودشون با جمهوری اسلامی و اصولا برای موقعیتشون در منطقه دارن. به همین علت من خیلی خیلی بعید میدونم که اونا دخالت بکنن.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در یک تماس تلفنی درباره تحولات خاورمیانه، امنیت و ثبات منطقه، آزادی کشتیرانی و وضعیت بازارهای انرژی گفتگو کردند. گزارشی ببینیم از صدف باغبانی.
7: در آخرین تماسی که بین نخست وزیر ایتالیا و رئیس امارات متحده عربی برقرار شده بود، بیشتر بر روی ادامه همکاری مشارکت راهبردی تاکید شده بود. رابطه‌ای که در این سال‌های اخیر در حوزه‌های متفاوتی از جمله انرژی، امنیت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد گسترش پیدا کرده بود. رابطه‌ای که میشه نقطه عطفش از زمان سفر جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به امارات در سال 2023 دونستش. سفری که باعث شد که این رابطه در حوزه‌های متفاوتی گسترش پیدا کنه، که در ادامه رئیس امارات متحده عربی در سال 2025 به روم سفر کرد که میشد نخستین سفر دولتی رئیس امارات متحده عربی بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، که در اون سفر حدود 40 تفاهم و توافق امضا شدش که بیشتر در رابطه با سرمایه‌گذاری و اقتصادی بود. اما در کنار تمامی این روابط اقتصادی در این مدت اخیر، در حین تماس‌ها و دیدارها بیشتر در رابطه با تحولات خاورمیانه و امنیت صحبت شده بود، که در همین تماس اخیر بیشترین تمرکز روی آزادی کشتیرانی، امنیت مسیرهای دریایی و چشم‌انداز انرژی بودش. انرژی که به ویژه در حال حاضر برای ایتالیا اهمیت فراوانی پیدا کرده، و در صحبت‌هایی که داشتن در رابطه با این بوده که چگونه میتونن امنیت رو در مسیرهای دریایی برقرار بکنن، مسئله‌ای که داره تأثیر مستقیمی روی بازار انرژی میذاره براشون. و در کنارش در رابطه با آخرین تحولات و گفتگوهای گروه هفتم صحبت کردن و تمرکز هم روی این مسئله بودش. اما کلا این تماس رو میشه در ادامه روند روابط چند ساله روم و امارات دونستش.
1: آکادمی نوبل کارل دایسروت از آمریکا و پیتر هگمان و گورگ ناگل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرده. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنتیک برگزیده شدند.
8: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سوکن برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند.
9: کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورنهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون رو روز 10 دسامبر، در واقع سالروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه‌ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه‌های خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه‌ای حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
1: قبل از پایان برنامه دوباره تکرار بکنم که وضعیت در بخشای از یمن، به خصوص در بخشای جنوبی و غربی این کشور که تا اندازه زیادی در دست نیروهای حوثی بود، به سرعت در حال تغییر با پیشروی‌هایی که دولت رسمی این کشور به کمک عربستان سعودی انجام داده، که نفس راحتی میتونه باشه برای کشتی‌های عربستان سعودی که برای عبور از باب المندب در هفته‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو بودن. جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، iranintel.com. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: 4 بمداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. سیگنال های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نقش تهران در تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا این اقدام را تروریستی نامید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری میگوید برنامه طرد اقتصادی جمهوری اسلامی موفق بوده. کاهش بهای جهانی نفت همزمان با آزادسازی ذخایر استراتژیک. ترامپ میگوید کمبود پالایشگاه‌ها عامل اصلی گرانی سوخت است. بیانیه 10 کشور نیمکره غربی شامل آمریکا علیه اقدامات تهران در این منطقه. مداخله سیاسی، نفوذ و تقویت گروه‌های تروریستی توسط جمهوری اسلامی محکوم شد. و روایت نتانیاهو از نقش تهران در حوادث 7 اکتبر. حماس برای حمله 7 اکتبر از جمهوری اسلامی درخواست بودجه کرده. در آمریکا ساعتی پیش همزمان با افزایش فشار اقتصادی این کشور علیه تهران و ادامه تهدیدهای مقام‌های حکومت ایران علیه آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید بار دیگر صحبت از مذاکره با جمهوری اسلامی کرد و تایید کرد که گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است. او در این حال گفت جنگ آمریکا با ایران به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد.
1: آقای رئیس جمهور حاضر مستقیما با ایرانی ها گفتگو کنی؟
2: آره همیشه.
0: دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفت شخصا فکر میکند حکومت ایران در حادثه اخیر پرواز فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره شخصا فکر میکنم داره.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داده. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزوده عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به این رژیم اجازه نخواهد داد تروریسم را تامین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته خطای بعدی دشمن جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگتری در پی خواهد داشت. به گفته او هر اقدام نظامی تازه با واکنش روبرو می‌شود. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس هم هشدار داده در صورت از سرگیری حملات آمریکا پاسخی محکم داده خواهد شد. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، ترامپ امروز دو نوبت هم در واشنگتن و هم نبراسکا در مورد ایران صحبت کرد. از تو بیشتر بشنویم به چه نکات دیگه اشاره کرد ترامپ؟
3: پیش از اینکه سوار هواپیما بشن در پای هواپیما در حال سفر به نبراسکا گفتن که فکر میکنن جمهوری اسلامی پشت این اتفاقی است که در فلای دبی افتاده. اما در نبراسکا آقای ترامپ که کارزار جمهوری خواهان هستش برای انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده که در همین اوایل ماه نوامبر 3 نوامبر برگزار خواهد شدش، بخش عمده از صحبت‌هاشون رو به جنگ با جمهوری اسلامی اختصاص دادن. طبیعی هم از قیمت سوخت و انرژی در ایالات متحده بالا رفته و برای این کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ باید صحبت کنن بیشتر راجع به این مسئله. اما آقای ترامپ چه گفتن؟ آقای ترامپ گفتن که به زودی قیمت سوخت پایین خواهد آمد، اگر همچنان بالاست به دلیل این سقف تولیدی است که در پالایشگاه‌ها در جهان وجود داره و باید باز تولید بکنن، اون کمبود رو برمنین کاهش پیدا خواهد کرد. اشاره کردن که جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه پیش از انتخابات خیلی زود تموم بشه یا بعد کمی بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده. اما بخش دیگر از صحبت‌هاشون خیلی تند بود. آقای ترامپ گفتن که داریم حسابی به حساب جمهوری اسلامی میرسیم. و در بخش پایانی صحبت‌هاشون آقای ترامپ اشاره به این کردن که همیشه میگن، البته به طعنه گفتن، همیشه میگن که آستانه تحمل جمهوری اسلامی بالاست، ولی این بار خیلی بهش نیاز دارن، باید یه مقداری بیشتر تحمل بکنن، چون من براشون برنامه‌های ویژه‌ای دارم. صحبت کردن از اینکه قدرت راداری سپاه و جمهوری اسلامی به طور کامل نابود کردن، نیروی دریایی، نیروی هوایی، صحبت‌هایی که همیشه آقای ترامپ کردن، و اینکه در نهایت تنگه هرمز رو کنترلش ایالات متحده در دست گرفته و جریان نفت به حالت عادی خودش برگشته و همه باید منتظر این باشن که قیمت سوخت بیاد پایین. پیش از آقای ترامپ، آقای اسکات بسنت هم صحبت کرده بودن در همین خصوص، در اینکه به هر حال جمهوری اسلامی داره پولهای مردم ایران رو تلف میکنه با کارهایی که سالیان سال انجام داده. به نوعی آقای بسنت اصلا صحبتهایی رو که معمولا مردم ایران میزنن از زبان مردم ایران آمد و این بار بیان کرد، همون دغدغه‌ای که همیشه مردم ایران در طول دهه‌های گذشته داشتن که پول کشور ما و پول ما داره خرج میشه در جنوب لبنان، غزه، در خرج نیروهای نیابتی در سوریه و عراق و یمن شده. آقای بسنت هم دقیقاً همین ها رو بهش اشاره کردن و گفتن که ما به دنبال هستیم که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. آقای ترامپ هم در نبراسکا همین رو گفت، گفت این افزایش بهای سوخت کمترین بهایی است که داره جهان میده تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چرا که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، شهرهای بزرگ

0: مسئول پزشکیان آمده گفته که ما نمیتوانیم با ایالات متحده بیایم و مذاکره ای داشته باشیم به دلیل اینکه ایالات متحده وقتی که ما باهاشون صحبت کردیم آمدن و به حال قرارداد رو به هم زدن. همه میدانند که چه اتفاقی افتاده بعد از اون تفاهمنامه اسلام آباد که الان بسیار مسئول پزشکیان به دنبالش هست. اما یک حقیقتی رو آمریکایی‌ها بهش رسیدن، تیم دیپلماتیکی که آمد در نیویورک صحبت کرد اختیار ماندن خودش رو هم نداشت، چه از طرف آمریکایی‌ها چه حتی وقتی دو روز بیشتر عباس عراقچی مونده بود از پزشکیان در داخل ایران خواسته بودن که عراقچی اونجا داره چه میکنه. اون کسی رو که نمیشه باهاش صحبت کرد آقای ترامپ هم گفته و آقای روبیو هم گفته تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی و این تیم مسئول پزشکیانه که به نظر میرسه به هیچ عنوان اختیاری از خودش نه در گفتارش داره و نه در عملش.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیره گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و ما در تهران، مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان گفته با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند مذاکره معنایی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد بازرسان هسته‌ای گفته بازرسی های مکرر به شناسایی و بمباران مراکز علمی منجر شده. و همراه هستیم با علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستن. آقای ناور حقیقی، خبرها رو با هم شنیدیم. ونس به تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا توسط تهران اشاره کرده. ترامپ گفته اگر ایران پهپادهای رزمی وارد بریتانیا کرده باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. در عین حال هم صحبت از ادامه گفتگوها هستش. تحلیل شما رو از این شرایط و تمام این خبرها بشنویم.
2: بله، خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب مجموعه این تحولاتی که فرمودید نشان دهنده این است که دو تا کشور دارن به سمت یک گردابی میرن که هرش میتونه یک درگیری گسترده باشه. اون چیزی که به هر حال آقای ونس گفته نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی اقداماتی، خودشون هم گفتن اقدامات فرامنطقه‌ای علیه پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا انجام بده و در نتیجه اگر جنگی شکل بگیره که گسترده تر از قبل باشه، چون بازی مرگ هست، به نظر من در هر جایی که جمهوری اسلامی بتونه اقدامی علیه آمریکا انجام بده انجام خواهد داد. بنابراین پایگاه‌های نظامی در بریتانیا میتونه یکی از این موارد باشه. خودشون به صراحت گفتن، حتی دیگو گارسیا هم اسم بردن و موارد دیگه در آمریکای لاتین هم اسم بردن. بنابراین میشه گفت که برای پلن بی در روزی که درگیری گسترده شکل بگیره که حاکمیت با سطح دیگری از نبرد و حملات روبرو بشه، قطعا این مجموع اقدامات رو انجام میده. طبیعتا آمریکایی‌ها هم متوجه این موضوع هستند. بستگی داره که حالا دو کشور تا چه اندازه این درگیری‌هاشون شکل بگیره و یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. ولی اگر خب جنگ تمام عیار تبدیل نشه، امکان این نوع عملیات و اقدامات هم میتونه کم رنگ بشه، به خصوص در جاهایی که بیرون منطقه است.
1: جناب ناور حقیقی، تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی رو شما چطور میبینین؟ اون هم در شرایطی که کشور در محاصره اقتصادی شدیدی قرار داره و عملا صادرات نفتش به صفر رسیده.
2: ببینید، چون به نظر میرسه که اقدامات جمهوری اسلامی بازی بقاست، بنابراین میشه گفت هم ظرفیت هم اراده و خب البته توانایی محدودی دارن برای که برخی از تهدیدات رو اجرایی کنن. به نظر من تجربه جنگ 40 روزه نشون داد که در یه لبلی وارد یک سطح از اقداماتی میشن که در پیش بینی ها نمی اومد. به طور مثال حمله‌ای که به این پهپادها به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای امارات انجام دادن، خب سیگنال بسیار خطرناکی بود که خب اماراتی‌ها رو به تأمل و به قول معروف تفکر واداشت و خودش همین باعث شد که یک مذاکرات مخفی رو با ایران پیش بگیرن. من فکر می‌کنم که اونا به این نتیجه رسیدن که در این وضعیت با تمام کارتاشون استفاده کنن و من فکر میکنم هم ظرفیتش هست

0: هم بالاخره اطلاعاتی که کجا رو هدف قرار بدن و آدمایی هم که بالاخره آمادن این کار انجام بدن. اما در چشمانداز بزرگتر نگاه کنیم، همونجوری که شما گفتید، اینو اقدامات هم کشور رو نابود میکنه، هم زیرساختاش رو و هم آیندهش رو نابود میکنه. ممکنه در این نبرد آمریکایی هم ضربه بخورن، ولی اگر برن به سمت بازی مرگ، همونجور که همچنان از اسمش مشخصه، تمامیت ارضی ایران و منابع اصلی کشور میتونه خدشه‌دار بشه. حتی میتونه حاکمیت هم برجا بمونه، ولی منابع اصلی کشور از بین میره و کشور توسعهش و آیندهش ده ها سال به عقب خواهد افتاد.
1: بسیار سپاسگزارم علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد افزایش قیمت بنزین ناشی از کمبود ظرفیت پالایشگاهی است و ارتباطی به تنگی هرمز ندارد. همزمان بهای نفت برنت با کاهش نزدیک به 2% به بشکه 100 دلار رسید. رسانه‌های آمریکایی میگویند تصمیم گروه هفت برای آزادسازی 100 میلیون بشکه نفت و بازگشت صادرات خاورمیانه به سطح پیش از جنگ موجب افت قیمت‌ها شده، هرچند خطرات امنیتی و حملات در تنگی هرمز همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد بهای نفت در بازارهای جهانی به زودی کاهش خواهد یافت. او همچنین از شکسته شدن رکورد عرضه نفت در تنگه هرمز خبر داد.
2: میدونید که ما در تنگه هرمز داریم رکورد تولید نفت رو میزنیم، اما حالا مشکل اصلی اینه که در روسیه به پالایشگاه‌های زیادی داره به سختی حمله میشه که تاثیرش رو روی بازار گازوئیل میذاره، نه بنزین معمولی، گازوئیل. مشکل اصلی اینه، اما خب داره حل میشه. اروپا داره حجم عظیمی از گازوئیلشون رو وارد بازار میکنه. اونا ذخایر بزرگی از گازوئیل دارن. ما هم عرضه میکنیم. همه دارن با هم همکاری میکنن و قیمت نفت داره پایین میاد. و قسمت خوب ماجرا اینجاست که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ممنونم.
1: امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسن و کارشناس انرژی از واشنگتن در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای شکری، کاهش قیمت نفت در شرایط کنونی رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ چه عواملی در این روند تاثیرگذار بودن و به نظر شما این روند نزولی تا چه اندازه میتونه ادامه دار باشه؟
3: بله، همونطور که شما اشاره کردید و در سخنان ترامپ هم بهش اشاره شد، در هفته آخر سپتامبر و این 5 روز اول اکتبر ما شاهد بودیم که در حدود میلیون ها بشکه از تولیدات منطقه خلیج فارس و در کره خاورمیانه راهی بازار شد و این حجمی که نفت تونست روانه بازار بشه، تونست در به صورت نسبی و برای کوتاه مدت بتونه ثبات رو در بازار نفت ایجاد بکنه و قیمت ها کاهش پیدا بکنه. هرچند پیش از شروع جنگ 4 روز بعد تا در سال گذشته وقتی کارشناسان انرژی پیش بینی میکردن، قرار بود که قیمت نفت در سال 2026 یعنی دسامبر آخر 2026 ببینیم 75 تا 80 دلار در هر بشکه در روز برای اقتصاد جهانی این قیمت ها مناسب بود، که خب این تحولات منطقه و جنگ ایران و اون رویدادهایی که در اوکراین در حال جریان هستش دست به دست انداز که قیمت فعلا به محدوده 100 دلار برسه. این که بخوایم بگیم که روند میتونه ادامه پیدا بکنه، وابسته به ریسک‌هایی هستش در منطقه در حال جریان هستش. آخرین تحولات در یمن و اون تسلط نیروهای دولتی بر بابل‌مندب میتونه تا حدی هم به ثبات در بازار کمک بکنه، ولی ریسک‌های ژئوپلیتیک به ویژه اون تنش بین ایران و آمریکا و ایران و آمریکا فعلا به صورت کامل حل نشده و تا این تنش‌ها در منطقه ادامه داره و اون حمله به پالایشگاه‌های اوکراین و یا روسیه ادامه داشته باشه، میتونه انتظار داشته باشه که نوسانات در بازار جهانی هم نفت و هم حامل‌های نفتی بنزین و گازوئیل در ماه‌های آینده ادامه پیدا داشته باشه. ولی خب در مجموع در این دو هفته نفتی که از خلیج فارس به خاورمیانه روانه بازار شد، تونست تا حدی به ثبات در بازار کمک بکنه و قیمت‌ها به محدوده 100 دلار در بشکه در روز برسه.
1: جناب شکری، با توجه به وجود ریسک و خطری که همچنان در تنگه هرمز وجود داره، شما آینده بازار نفت رو چطور میبینین؟ چطور پیشبینی میکنین؟ و این پیشبینیتون بر چه عواملی، چه فاکتورهای استوار هستش؟
3: بله، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. تحولات از خرداد سال گذشته تا به امروز نشون داد که همچنان تحولات ژئوپلیتیکی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی نقش بسیار مهمی در نوسانات بازار جهانی انرژی ایفا می‌کنند و اگر چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت در سال گذشته ذخایر استراتژی خودش رو پر نمی‌کرد که ذخایرش بیش از 1,200,000,000 باشه در روز هستش، با توجه به جنگ 40 روزه و این ادامه جنگ اوکراین قیمت نفت میتونست به حتی بالای 140 دلار در بشکه در روز برسه، ولی در مجموع با توجه به اینکه فعلا ریسک برطرف نشده و اگر پس از انتخابات میان اون کنگره میاندوری نوامبر اگر شاهد سومین شوری جنگ مجدد بین ایران و جمهوری اسلامی آمریکا نباشیم، میشه انتظار داشت که تا پایان سال قیمت‌ها به محدوده 90 دلار در بشکه و حتی کمتر از اونم برسه، ولی اگر اون تحولات یمن و عرض کردم پس از انتخابات میاندوری آمریکا اگر شاهد مدیریت تنش در منطقه باشیم، میشه انتظار داشت که قیمت‌ها حتی به حد کمتر از 90 دلار در بشکه هم برسه، ولی اگر تحولات در یمن و اون جنگ دامنه جنگ اوکراین و همچنین عرض کردم بعد از انتخابات میاندوری تنش در منطقه بالا بره و حملات به زیرساخت‌ها افزایش پیدا بکنه، حملات به تانکرها در تنگه هرمز و باب المندب ادامه داشته باشه، میشه انتظار داشت که پاییز سخت و زمستان سخت در بازار جهانی انرژی و چشمه مصرف کننده جرو خواهند داشت و میشه انتظار داشت که محدود قیمت حتی بالای 110 دلار در بشکه هم روز ادامه داشته باشه، ولی خب باید منتظر باشیم که ریسک های ژئوپلیتیکی همچنان نقش مهمی در نوسانات بازار جهانی ایفا بکنن. در مجموع اگه بخوام خلاصه بکنم، بعد از انتخابات میانداری میشه انتظار داشت که قیمت ها به ثبات برسه اگر دور جدیدی از تنش ها در منطقه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در پیش نگیره، چرا که به حد کافی در دو هفته اخیر نفت زیادی روانی بازار شده و اگر این روند در تا این اکتبر هم ادامه پیدا بکنه نفت کافی در بازار وجود خواهد داشت، به شرط اینکه قرض کردم در ماه نوامبر دسامبر شاهد دور جدیدی از تنش در منطقه نباشیم، قیمت نفت حتی میتونه 90 کمتر از 90 دلار در بشکه هم در روز برسه تا پایان دسامبر 2026.
1: سپاسگزارم از شما امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمود آلبویه مدیر کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اعلام کرده دستور عمل جدیدی برای فرآورده‌های تتو تدوین شده تا الزامات مربوط به ارزیابی کیفیت و ایمنی آنها مشخص و روند نظارت بر این محصولات منسجم‌تر شود. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفته تنها نیمی از عرض درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف عرض ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش یافت. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک را از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار داره. محمد امین آقامیری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شده. گسترش استارلینک و فناوری اتصال مستقیم تلفن همراه به ماهواره یکی از ابزارهای قدیمی جمهوری اسلامی برای کنترل بحران را با چالشی تازه روبرو کرده. قطع اینترنت. مقام‌های حکومت از توانایی برای مختل کردن این شبکه میگویند، اما همزمان از فشار دیپلماتیک و حتی احتمال قطع برق در بحران بعدی حرف میزنند. پریسا صادقی گزارش میدهد.
4: I thought it's appropriate to give you the Starlink.
5: استارلینگ خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های گذشته از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 یکی از نخستین واکنش‌های حکومت محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکی است تلفن‌های سازگار نسل چهارم می‌توانند بدون دیش و تغییر سخت‌افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند. مسیری که اگر گسترده‌تر شود، وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می‌کند و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم نشان می‌دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
6: تمام پایانه های استالین رو اون بازهی که میخواد از باید میدازه اینو که دیگه خودشون هم ازمان کردن و ما یکی از مقالات اونجا تجربه کردیم.
5: اما داده‌های مستقل نشان می‌دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر، استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند، ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیش‌های زمینی به تلفن همراه منتقل شود، خاموش کردنش برای حکومت پیچیده تر می شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات معنای بیشتری پیدا می کند.
7: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
5: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشن‌تر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید، درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمی‌کند، میتواند دیواری را ترک بیاندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.
1: وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک 10 کشور در مورد مقابله با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی، اقدامات تروریستی و دیگر عملیات مخرب نفوذ تهران و گروه‌های نیابتی اون رو در این نیمکره محکوم کرد. در بیانیه آمده میزبانی مشترک آمریکا و پاراگوئه در ماه گذشته به منظور تقویت همکاری‌های نهادهای مجری قانون علیه فعالیت‌های تروریستی تهران انجام شده بود. این بیانیه مشترک از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرآیندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برد. و در همین ارتباط شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی، به نظر میرسه که دامنه فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی از کشورهای غربی فراتر رفته و حالا دیگه کشورهای دیگه هم به این روند پیوستن. تحلیل شما رو بشنویم و از مهمترین پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این مسئله برای ما بیشتر بگید.
8: خدمتتون درود میفرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این کنفرانس تکنیکی که در آسانسیون تشکیل شد، همونجوری که در خبری که گزارش فرمودید ارائه شد، این کنفرانس داره به این مسئله میپردازه که عملیاتی رو که بر اساس اون جمهوری اسلامی میتونه یا اعمال نفوذ بکنه از طریق شبکه‌های در واقع دارک وب اجتماعی برای مختل کردن یک سری در واقع عملیات بانکی یا مانند اون در منطقه نیمکره غربی، یا استفاده از دارک وب و رمز ارزها برای نقل و انتقال پول و از طریق اون انجام یک سری نقشه های، یعنی در واقع به اجرا در آوردن یک سری توطئه های تروریستی در نیمکره غربی، به نظر می رسید که منجر بشه اون کنفرانس به این بیانیه‌ای که منتشر شد. ولی زمینه هم این کنفرانسی که در آسانسیون برگزار شد و همین بیانیه مشترک رو قبلا بیانیه 11 ژوئن 2026 24 دولت اروپایی و کانادا و ایالات متحده آمریکا و استرالیا در واقع رقم زد که ما رو برد به سمت این که فقط درباره اعلامیه های همبستگی یا دیپلماتیک صحبت نکنیم، بلکه درباره این متحدان غربی صحبت بکنن و البته متحدان امروز متحد بیشون که چه اقدامات عملی رو باید به اجرا در بیارن و چگونه باید هماهنگ بکنن با هم دیگه.
1: جناب خلدی، چقدر فکر میکنین که یک اجماع جهانی در کنار تمام این فشار و محاصره اقتصادی میتونه تهران رو به جای تهدید به پای میز مذاکره بکشونه؟
8: خب با توجه به بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا که امروز منتشر شد که رسما گفتن که ما از قبل هیچ هشداری به هر بانکی که با جمهوری اسلامی کمترین سر و کاری داشته باشه در همه جهان، در همه جای جهان نمیدیم و اقدام میکنیم علیهشون، همین موضوع هم در مورد اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی صادقه. به نظر من این رو باید یادآوری کرد که در هیچ جایی از تاریخ مدرن بعد از جنگ جهانی دوم هیچ وقت چیزی به نام اجماع 100% وجود نداشته. بنابراین این اجماع جهانی به نظر من علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و ما داریم به سمت اجماع جهانی میریم که داره در واقع اعمال میکنه این اقداماتی رو که در نظر گرفته شده. یعنی از اجماع دیپلماتیک ما داریم وارد مرحله اجماع کاربردی و عملی میشیم علیه جمهوری اسلامی و طبیعیه که بعضی کشورها نپیوندن به این قضیه، مثلا برزیل، شیلی، اینها نپیوستن به این بیانیه مشترک. این اصلا تعجب‌آور نیست. حتی پاناما هم نپیوستش، با وجود اینکه پاناما همکاری کرد در مورد اینکه یکی از این افراد جمهوری اسلامی قبلا مسترد بشه به ایالات متحده آمریکا. ولی با توجه به اینکه بالاخره این کشورها هم دموکراتیک هستن، برزیل، مکزیک، شیلی، اکوادور، ممکنه که رئیس‌های جمهورشون از احزاب دیگری بیان که بیشتر موافق داشته باشن با این اقدامات، به نظر من این حلقه محاصره به گردن جمهوری اسلامی مثل تنابی هست که داره گرهش در واقع محکمتر و محکمتر میشه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از انتاریو همراه ما بودید.
8: پاینده باشید.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سیگنال های زد و نقیض از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. کاهش بهای جهانی نفت همزمان با آزادسازی ذخایر استراتژیک. ترامپ میگوید کمبود پالایشگاه ها عامل اصلی گرانی سوخت است. بیانیه 10 کشور نیمکره غربی شامل آمریکا علیه اقدامات تهران در این منطقه، مداخله سیاسی، نفوذ و تقویت گروه‌های تروریستی توسط جمهوری اسلامی محکوم شد. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داده، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب اقتصاد این کشور را تایید کرد. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدأ بازگشته. داده‌های پروازی هم نشون میده این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید شده و مجبور به فرود اضطراری شد. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان، نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود.
9: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: 3 سال پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل، جزئیات بسیاری از برنامه‌ریزی حماس برای حمله فاش شد. از درخواست بودجه از ایران تا هشدارهایی که کمی پیش از حمله به اسرائیل مخابره شده بود. بر اساس اسناد به دست آمده، یحیی سنوار فکر می‌کرد که این حمله آغاز نابودی اسرائیل خواهد بود یا دست کم عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی را مختل خواهد کرد. همکارم اشکان صفایی نگاهی انداخته به رخدادهایی که در نهایت به حمله 7 اکتبر و آغاز جنگی منجر شد که ترک شای اون هنوز خاورمیانه رو رها نکرد.
10: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023 صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماس از زمین، دریا و هوا وارد اسرائیل شدند. در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود، اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند. 23 روز پیش از حمله، سفیان ابوزایده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد: برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید، چرا که زلزله‌ای در راه است. این پیام به شباک رسید. یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست، نه مقدمه یک حمله گسترده. همزمان هشدارهایی دیگر نیز میرسید. هارتس میگوید محمد بن زاید رئیس امارات پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده. عباس کامل رئیس وقت اطلاعات مصر هم 26 سپتامبر شخصا به اسرائیل رفت. اتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر میرسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست، اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار میکرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021 سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیا در بیروت با محمد سعید ایزدی مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد، اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. 4 روز پیش از حمله، علی خامنه‌ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
11: ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست. دارن اشتباه می کنند. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنه.
10: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد. با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده‌ها سیمکارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد، شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه‌های دیگر می‌تواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفائی، حیفا.
1: و ما در پایان این بخش خبری سری بزنیم به جشنواره اکتبر فست که امسال رکورد تاریخی 7,400,000 میلیون نفر بازدید کننده را ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه‌های آلمان در فصل پاییز که با نوشیدن آب جو گره خورد.
12: Wir stellen nicht alleine die Riesen und das Oktoberfest im Land.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد همراه شما خواهیم بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همیشه دیدید،
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم نابش رو بزنیم،
15: اما اون‌ها از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: یک دو سه، یک دو سه.
21: صدای من میاد الان؟
22: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
23: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
24: No boats have gotten into Iran.
25: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
26: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
27: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
28: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این شبکه در تازه ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی، از تائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی ها. سربازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می دزدند؟
2: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از رحمات بیشاعبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی جناب رئیس جمهور آرمانیس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 که 2 هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه ترین شبکه فساد امنیتی ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرده. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی های فاسد و فرماندهان امنیتی، مسیری که با نقش آفرینی یک مهره ظاهرا سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آنکه رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده، این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
3: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین 2 محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته، تا حدودی تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
1: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراسی ها. ایران اینترنشنال در 2 ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراستی های این 2 شبکه 10 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. روزنامه فریختگان 2 شنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو شد، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود. کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی 2 هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ 2 پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت. به او برمی‌گردد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران شد. اما 1 هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
4: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین یعنی عدد فروش تا عدم وصول تا عدد وصول نزدیک 7-8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
5: خب این 7-8 تا زیاده.
4: بله دیگه. عددش زیاده.
1: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در 1 مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تئاتر نفت را به 2 چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد، مسعود مدلل و حسن افراشته‌پور، 2 ابر بدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهاده های دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی ها دانستن
6: که زمین سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت 2 خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیاب بیفتند. چند ماه بعد ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که شبکه فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندند. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
7: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
1: پاکنژاد برای بقا محمد جواد باوند، قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. 2 هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه‌ای که از حمایت تمام قد 2 چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی، معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد، یعنی سردار مهدی سیاری. اما 1 منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراسیهایش قرار ده. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه، شرکت‌های پوششی و اموال بخشی از تراسیها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعید. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد، بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شده. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیاندازد. در تهران با حزب پاکنژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه میدن. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند. اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
8: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
1: مشتبه پور محسن،
8: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
1: لندن حکومت.
0: به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranintel.com هست. شب روزتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
8: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
9: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
10: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
11: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
12: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
13: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
14: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
15: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
16: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
17: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
18: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
19: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
20: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
21: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
22: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
23: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
24: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
25: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
24: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. رئیس جمهوری آمریکا ساعت پیش در یک سخنرانی در ایالت نبراسکا گفت واشنگتن جمهوری اسلامی رو به شدت در هم کوبیده و درگیری با این کشور خیلی زود به پایان میرسد. دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد ایالات متحده در حال نجات جهان، خاورمیانه و اسرائیل از یکی از بدترین فجایع تاریخ است و هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به چنین سلاحی دست یابد. به گفته ترامپ با پایان یافتن این ماجرا قیمت ها به شدت کاهش خواهد یافت و تصمیم واشنگتن در این باره کاملا قطعی است.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام میشود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما میخواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. میدانید ما الان داریم نفتی بیشتر نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادند شگفت انگیز است.
0: رای دیونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران را در طول 49 سال گذشته همواره انجام داد. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. با علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم. از او پرسیدم با توجه به اشاره جی دی ونس به تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی و هشدار ترامپ که اگر ایران پهپادهای رزمی وارد بریتانیا کرده باشد هزینه سنگینی خواهد پرداخت، چه چشم‌اندازی برای این گفتگوها می‌بینید؟
2: دو کشور دارن به سمت یک گردابی میرن که هرش می‌تونه یک درگیری گسترده باشه. اون چیزی که به هر حال آقای ونس گفته نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی اقداماتی خودشون هم گفتن، اقدامات فرامنطقه‌ای علیه پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا انجام بده و در نتیجه اگر جنگی شکل بگیره که گسترده تر از قبل باشه، چون بازی مرگ هست، به نظر من در هر جایی که جمهوری اسلامی بتونه اقدامی علیه آمریکا انجام بده انجام خواهد داد. بنابراین پایگاه های نظامی در بریتانیا میتونه یکی از این موارد باشه. خودشون به صراحت گفتن، حتی دیگو گارسیا هم اسم بردن و موارد دیگه در آمریکای لاتین هم اسم بردن. بنابراین میشه گفت که برای پلن بی در روزی که درگیری گسترده شکل بگیره که حاکمیت با سطح دیگری از نبرد و حملات روبرو بشه، قطعاً این مجموع اقدامات رو انجام میده. طبیعتاً آمریکایی‌ها هم متوجه این موضوع هستند. بستگی داره که حالا دو کشور تا چه اندازه این درگیری‌هاشون شکل بگیره و به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. ولی اگر خب به جنگ تمام عیار تبدیل نشه، امکان این نوع عملیات و اقدامات هم میتونه کم رنگ بشه، به خصوص در جاهایی که بیرون منطقه هست.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس پلیس فراجا از راه اندازی سامانه هوش مصنوعی مرکز فوریت‌های سایبری برای پاسخگویی به تماس‌ها خبر داد. وحید مجید افسوده این سامانه برای کمک به پاسخگویی در زمینه جرایم سایبری ایجاد شده. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار داره. محمد امین آقا میری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شد. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفت تنها نیمی از عرض درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف عرض ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک 10 کشور در مورد مقابله با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی، اقدامات تروریستی و دیگر عملیات مخرب نفوذ تهران و گروه‌های نیابتی اون در این نیمکره را محکوم کرد. این بیانیه مشترک از تأمین مالی غیرقانونی مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرایندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویان، پاراگوئه این بیانیه را امضا کردند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با اشاره به اجماع بین‌المللی شکل گرفته شده در مقابل با جمهوری اسلامی میگوید این اجماع شکل دیپلماتیک به خود گرفته.
3: به نظر من این رو باید یادآوری کرد که در هیچ جایی از تاریخ مدرن بعد از جنگ جهانی دوم هیچ وقت چیزی به نام اجماع 100% وجود نداشته. بنابراین این اجماع جهانی به نظر من علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و ما داریم به سمت اجماع جهانی میریم که داره در واقع اعمال میکنه این اقداماتی رو که در نظر گرفته شده. یعنی از اجماع دیپلماتیک ما داریم وارد مرحله اجماع کاربردی و عملی میشیم علیه جمهوری اسلامی و طبیعیه که بعضی کشورها نپیوندن به این قضیه، مثلا برزیل، شیلی، اینها نپیوستن به این بیانیه مشترکی، اصلا تعجب آور نیست. حتی پاناما هم نپیوستش با وجود اینکه پاناما همکاری کرد در مورد اینکه یکی از این افراد جمهوری اسلامی قبلا مسترد بشه به ایالات متحده آمریکا، ولی با توجه به اینکه بالاخره این کشورها هم دموکراتیک هستن، برزیل، مکزیک، شیلی، اکوادور، ممکنه که رئیس‌های جمهورشون از احزاب دیگری بیان که بیشتر موافق داشته باشن با این اقدامات، به نظر

0: ده ملوان نجات یافتند که 3 نفر از اونها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرد. حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. در تازه ترین موج این حملات زیرساخت‌های بندری و صنعتی در اودسا هدف قرار گرفته. گزارشی از همکارم لیلی نیکفر.
1: روسیه حملات هوایی به اوکراین رو ادامه داده و در تازه ترین موج زیرساخت‌های صنعتی و بندری توی منطقه اودسا هدف قرار گرفتن. توی خارکیف هم 1 نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدن. مسکو میگه که تأسیسات سوخت، یه پست برق و کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی رو هدف قرار داده. اوکراین میگه که کشتی‌های تجاری و ساختمان‌های مسکونی هم هدف قرار داده شدن. در طرف دیگه روسیه میگه که 2 تا تأسیسات در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هدف حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتن و 1 نفر اونجا کشته شده، اما خطری برای ایمنی هسته‌ای ایجاد نشده. این حملات همزمان فشار اقتصادی جنگ برای اوکراین رو بیشتر میکنه. کیف امسال با شکاف مالی 56 میلیارد دلاری روبروه و فقط توی 9 ماه اول سال 44 میلیارد دلار صرف امور دفاعی کرده، در حالی که حملات روسیه به صنایع، بنادر و شبکه حمل و نقل درآمدهای مالیاتی و صادراتی اوکراین رو هم کاهش داده. اما نگرانی اروپا فراتر از میدان جنگ اوکراینه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگه که رویارویی با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده و احتمال اقدامات نظامی محدود روسیه به ویژه در منطقه بالتیک قابل رد نیست. هرچند نشونه ای از حمله گسترده و قریب الوقوع به ناتو وجود نداره. او همینطور هشدار داده که روسیه ممکنه در زمستان حملات شدیدتری علیه اوکراین انجام بده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بروکسل امروز گفت که در 7 هفته اخیر حملات هیبریدی، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی منتسب به روسیه افزایش پیدا کرده و این اقدامات جان مردم رو در سراسر اروپا به خطر میندازه.
0: جشنواره اکتبر فست امسال رکورد تاریخی 7,400,000 نفر بازدیدکننده را ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه های آلمان در فصل پاییزه که با نوشیدن آب جو گره خورده. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: اون چیزی که الان به نظر میرسه میان تهران و واشنگتن جریان داره یک وضعیت همچنان نه جنگ نه صلح هستش و البته یک وضعیت به شدت ناپایدار، یعنی یک بنبستی در روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده که از یک طرف هیچ کدام حاضر به عقب نشینی از مواضع خودشون نیستن و از طرف دیگه هم دولت ترامپ مصمم بر این که وضعیت رو با یک پیروزی به نفع خودش پایان بده. جمهوری اسلامی هم به دنبال اینه که از این گردنه سختی که در اون قرار گرفته و شاهد هستیم که چطور به ویژه گلوگاه‌های اقتصادی کشور با محاصره اقتصادی آمریکا با جنگ اقتصادی که دولت ترامپ در پیش گرفته بیش از پیش شرایط رو در داخل ایران بحرانی کرده. اینکه دلار رسیده به 270 هزار تومان و داره هر روز نرخ اون افزایش پیدا می‌کنه یک شاهدی هست که فقط خودش رو در سفره‌های مردم یا در کوچکتر شدن وضع اقتصادی اونها بحران معیشتی متبلور نمی‌کنه. طبیعتاً فشارش متوجه دولت و فراتر حکومت هم هست، اما جمهوری اسلامی امیدواره که از این گردنه عبور کنه. واقعیت‌ها شواهد اما نشون میده که یک عزم جدی وجود داره از طرف ایالات متحده برای اینکه اونچنان که خود ترامپ گفته به این وضعیت گفته به زودی تصمیم میگیره که پایان بده. شواهدی که وجود داره از جمله اینکه ناو هواپیمابر تئودور روزولت راهی منطقه داره میشه، به هر حال جدای از نیروها تفنگدارانی که در این ناو هستن 2200 گفته میشه تفنگدار دریایی اونها راهی منطقه میشن. فراموش نکنیم این ظرفیت نیروهای آمریکایی در منطقه علاوه بر نیروهایی که بوده داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، نیروهایی که راهی اسرائیل کرده. اینها به نظر میرسه یک شواهد مهمی هستن دال بر این که به نوعی این ظرفیت رو میدن به ترامپ برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و بدیهیه که هیچ کسی جز خود او نمیدونه که این تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات. روندی که داره طی میشه این افزایش غیر معمول نیروهای نظامی تفنگداران آمریکا در منطقه و پتانسیل نظامی که برای نیروهای آمریکا در اسرائیل وجود داره و البته رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی شاهدی نشون نمیده که اساساً از دل این وضعیت ما به دنبال یک توافق باشیم. توافقی در کار نیست، بخصوص این که دولت ترامپ میگه که من امکان عبور و مرور و تردد کشتی‌ها رو فراهم کردم، گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی این رو تایید میکنه. پس طبیعتاً الان توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم آنچنان که گفتم فقط داره با سختگیری در داخل کشور، ارعاب، سرکوب، اعدام سعی میکنه فضا رو کنترل کنه، با بازی با نرخ دلار سعی میکنه که بر این تورم یا وضع بحرانی فائق بیاد. اما این بن‌بست طبیعتاً یک وضعیت بسیار معلق ایجاد میکنه که شکستن اون به نظر میرسه فقط با یک جنگ فراگیر متحقق خواهد شد.
1: کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تونستن خودشون رو با شرایط بحران سازگار کنن و جریان نفت تجارت نفت رو حفظ کنن. حتی باید دقیق باشیم، عبور صادرات از و بیشتر شدن افزایش اون نسبت به پیش از جنگ مربوط به چند روز پایانی ماه سپتامبر هست. هنوز نمیتونیم بگیم که این افزایش یک روند پایدار پیدا میکنه، اما همین تحول هم اهمیت داره. فروشنده به درآمد نفت احتیاج داره و خریدار هم بایستی خوراک پالایشگاه و سوخت اقتصاد رو تامین کنه. بنابراین در دو سمت بازار انگیزه قدرتمندی هست برای اینکه پیدا کردن راه حل و مطمئن بشن که از به هر حال با شیوه‌های مختلف تغییر مسیر، تغییر زمانبندی و هماهنگی‌های مختلفی که روی محموله‌ها انجام میشه که بتونن بین این دوتا یک توازن برقرار کنن و آثار بحران رو کاهش بدن. به نظر من از نظر سیاسی این وضعیت نشون میده که میونه در بین ایجاد ناامنی و توان توقف کردن پایدار صادرات منطقه تفاوت وجود داره. ببینید تهدیدات جمهوری اسلامی که به هر حال قبل از اون میگفتن که ما نتونیم بفروشیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بفروشه، در حال حاضر نتونستن این کار بکنن. یعنی بالاخره منطقه تونسته در کنار تمام هزینه های خطر که برای تانکرها برای خود زیرساخت های نفتی هستش تونستن افزایش صادرات رو بدن. و من این نکته رو باید بگم که این به معنای این نیستش که صادرات رو به همین صورت ادامه پیدا بکنن. بایستی در نظر بگیریم که یه بخشی از این نفتی که در چند روز اخیر آخر ماه سپتامبر انجام شده بیشتر صادرات نفتی بوده که تو مدت طولانی مونده بوده و تونستن تو این فرصت ها صادر بکنن و همین هم بیشتر از قبل از این درگیری ها بوده. به هر حال موضوع اینه که بازار تونسته توان سازگاری نشون بده ولی خب به هر حال هزینه بحران رو هم داره میپردازه. برای قضاوت درباره بازگشت واقعی به شرایط عادی بایستی استمرار صادرات و کاهش خطر رو و هزینه هم رو هم در نهایت ببینیم.
2: بعضی از دانشگاه ها امسال خیلی دیرتر و چند روز با تاخیر باز شدن و وزارت علوم اعلام کرد به خاطر اینکه خوابگاه ها آماده نیست و سلف سرویس ها آماده نیست، وضعیت تغذیه دانشجویان هنوز مشخص نیست، پیمانکار پیدا نکردیم، دیر باز میکنیم. اما همون دانشگاهی هم که حالا با تاخیر باز شدن یا رفتن دانشجوها به خوابگاه ها در تهران به ویژه در شهرستان ها خیلی پیام داره میاد، با مخروبه و خوابگاه های خراب مواجه شدن که بعضی از دانشجوها میگفتن انگار به عمد اصلا خراب کردن خوابگاه ها رو و اصلا غیر قابل سکونت هست. در مورد دانشگاه زابل، دانشگاه زابلی دانشگاه به هر حال دانشگاهی هستش که 8000 یا 9000 دانشجو داره و 8 دانشکده داره. دانشگاه حالا به هر حال دولتی و معتبری هم هست و بودجه هم که میگیره، چیزی که دانشجو به من گفت بودجه قابل توجهی هم دانشگاه داره از طرف وزارت علوم. اما دانشجو میگن که امسال تابستان که حالا بعد از جنگ دانشگاه آنلاین شده بود و مجازی و اینا رفته بودن برگشته بودن به شهرشون، برگشتن دیدن که تابستان بدون اینکه اصلا به دانشجو اطلاع بدن خوابگاه دخترها و پسرها رو در زابل جابجا کردن، وسایل دانشجوها رو از کمدا کشیدن بیرون، کمدا رو شکستن، جابجا کردن، ریختن تو کیسه‌های زباله گذاشتن تو انباری ها، بعضی از وسایل دانشجوها گم شده، شکسته، هیچکس پاسخگو نیست. اومدن دیدن که اصلا هم تصویرش برامون یه مقدار برامون چند ثانیه فرستاده بودن این بودش که انگار یعنی مخروبه است، روتیل و سوسک و اینا تو خوابگاه هم در حال حرکت سمپاشی نشده، همه جا کثیف و آلوده است. گفتن خود دانشجو اون رو تمیز بکنم، ما پول نداشتیم که تمیز بکنیم خوابگاه ها رو، سرویس خوابگاه ها رو برداشتن از دانشگاه و بالعکس که تا پارسال خود دانشگاه در واقع هزینه‌شون میپرداخت، الان گفتن که دانشجو باید از جیبشون بپردازن. تو غذا ها هم که هر روز میگفتن که یه سوسکی، یه حشره چیزی هم پیدا میشه و هیچ کس هم پاسخگو نیست. در مورد دانشگاه های تهران هم همین اتفاق داره میفته. خوابگاه های دانشگاه دختران، خوابگاه 16 آذر، یه خوابگاه حافظ برای پسران از بر دانشگاه تهران یا خوابگاه بهنام همین وضعیت رو داره. دانشجو رفتن و با مخروب مواجه شدن، سرویس های بهداشتی کار نمیکنه، لباس شویی هایی که برای دانشگاه بوده بعضیش اصلا کار نمیکنه، در و دیوار شکسته. همچنان هم که ما هفته پیش هم دیدیم که به خاطر مسائل تغذیه و به خاطر حجاب و پوشش که تو دانشگاه همچنان برقرار هست و شدیدتر هم شده، دانشجویان دانشگاه علائم تجمع کرده بودن. علاوه از وضعیت خوابگاه، این وضعیت سرکوب و خفقانی هم هست که همچنان در دانشگاه هست. بعضی از دانشجوها میگن اصلا بیشتر هم شده، یعنی مدام نظامی ها و بسیجی ها با حراست در دانشگاه و محوطه پرسه میزنن، به بهانه پوشش دانشجو رو با خودشون میبرن، کمیته های انضباطی فعالتر از قبل شده. یعنی من میخوام بگم که به عام و تحقیرآمیز در واقع همچنان دارن با دانشجو اینجوری در واقع برخورد میکنن.
3: 4 ایرانی مرتبط با حملات و ترورهای سپاه پاسداران همچنان در فهرست تحریم‌های مقابله با تامین مالی تروریسم استرالیا باقی میمونن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده که دولت این کشور تحریم 15 فرد و 2 نهاد رو تمدید کرده، از جمله اینکه 4 نفر به گفته وزارت خارجه استرالیا در کارزار حملات و ترورهای سپاه نقش داشتند. منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس که خب این 4 نفر هستند. بیانیه وزارت خارجه استرالیا درباره شهلایی گفته که این فرمانده مستقر در یمن علاوه بر هدایت و تامین مالی حملات و ترورها، روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. تحریم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس هم تمدید شده. این افراد و نهاد اولین بار در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تحریم شده بودند، حملاتی که حدود 1200 نفر از جمله یک شهروند استرالیایی در اون کشته شدند. دولت استرالیا یک بار دیگه با خانواده این شهروند استرالیایی و دیگر آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. دلیل تحریم دوباره این 8 نفر هم نقش اونها در شبکه پنهانی سرمایه‌گذاری حماس هستش، شبکه‌ای که در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت داره، سودش هم صرف تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و حملات حماس میشه. دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس و اعضای فعلی و سابق دفتر سیاسی حماس هم در فهرست تحریمی هستند. طبق این بیانیه دست کم یکی از این اعضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. دیگر افراد این فهرست تحریمی شهروندان استرالیا، سودان، فلسطین، مصر، اردن و کویت هستند. یکی از افراد تحریم شده یک استرالیایی متهم به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. در بین نهادها هم نام شرکت انتقال پول بای کشمانی اند مانی ترانسفر در غزه دیده میشه، شرکتی که برای حماس، داعش و القاعده خدمات انتقال پول مثل رمزرز انجام داده. تحریم شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم تمدید شده. گروهی که مسئول حملاتی در این منطقه از جمله انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022 میلادی بوده. دولت استرالیا در بیانیه خودش تاکید کرده که تلاش برای قطع دسترسی تروریست ها و افرادگرایان خشونت طلب رو به منابع مالی ادامه میده. بر اساس این بیانیه استفاده و معامله یا انتقال دارایی های این افراد و نهادهای تحریم شده جرم هستش، میتونه تا 10 سال زندان در پی داشته باشه.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده. مهرداد اخلاقی یکی از مدیران موشکی با سابقه جمهوری اسلامیه که البته در سطح افکار عمومی چندان شناخته شده نیست. مهرداد اخلاقی سالها مدیر گروه صنعتی باقری بوده، گروهی که سازنده اصلی موشک‌های سوخت جامد جمهوری اسلامیه و به همین دلیل این فرد از حدود 20 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. مهرداد اخلاقی مدتی هم رئیس سازمان صنایع هوافضا بوده که گروه موشکی باقری جزی از زیرمجموعه‌های اون به شمار میره. اما اینکه یه فردی که مسئول توسعه موشک‌های سوخت جامد بوده حالا به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی معرفی میشه به چه معناست؟ به نظرم این نشون دهنده توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت و تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتره. به ویژه موشک‌های سوخت جامد و در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت ساخت موشک‌های قاره‌پیما. اما چرا ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر الان برای جمهوری اسلامی به حدی مهم شده که مسئول ساخت این نوع موشک‌ها رو به عنوان وزیر دفاع معرفی می‌کنه؟ به نظرم دلیل این اهمیت به نقش و جایگاه موشک‌ها در توان نظامی جمهوری اسلامی برمی‌گرده. عمده توان نظامی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر در 4 حوزه بوده. حوزه 1 توان گروه‌های نیابتی، حوزه شماره 2 توان پهپادی، حوزه شماره 3 توان موشکی و حوزه شماره 4 توان دریایی متکی به قایق‌های تندرو که الان بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل 3 حوزه از اینا به شدت آسیب دیدن، یعنی نیابتی‌ها، توان پهپادی و قایق‌های تندرو. برای جمهوری اسلامی در واقع تا حد زیادی فقط حوزه موشکی مونده، اونم نه در اندازه و توان سابق. این 4 حوزه در تقابل با آمریکا، اسرائیل و کشور منطقه برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بودن و الان 3 حوزه از این 4 حوزه قدرت ساز به شدت آسیب دیده و توان موشکی جمهوری اسلامی هم به شدت محدود شده. در واقع جمهوری اسلامی بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل خیلی از کارتاشو در منطقه و در حوزه نظامی از دست داده. قبل از پرداختن به اینی که چرا فقط توان موشکی به عنوان تنها توان عمده نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مونده، اجازه بدید که ببینیم 3 حوزه قدرت ساز دیگه جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، پهپادی و دریایی، چطور ضعیف شدن و تا مرز نابودی پیش رفتن. اول بپردازیم به توان نیابتی جمهوری اسلامی. یکی از حوزه‌های قدرت ساز برای جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته شبکه پیچیده‌ای از گروه‌ها و نیروهای نیابتی بوده در منطقه خاورمیانه، از جمله شامل حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان و حوثی‌ها در یمن. جمهوری اسلامی از طریق این شبکه گروه‌های نیابتی راهبرد آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خودش رو پیش برده و تقریبا در مرزهای جغرافیایی اسرائیل تهدیدات مستقیمی علیه اسرائیل ایجاد کرده بود. تحت شبکه‌ای که عمدتاً توسط قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس و با حمایت مستقیم شخص علی خامنه‌ای ساخته شد، حماس و جهاد اسلامی قدرت اینو داشتن که از غزه راکت شلیک کنن به سمت شهرهای اسرائیل و اونا رو ناام کنن. حزب الله تصور میشد با داشتن 150,000 موشک و راکت و حتی پهپاد قدرت تهدید قوی تری علیه اسرائیلیه. از حزب الله به عنوان بزرگترین ارتش غیر دولتی دنیا اسم برده میشد. در سوریه هم اسد زیر بلیت سپاه بود، چون سپاه نجاتش داده بود. سوریه شده بود هاب ارسال تجهیزات و کمک برای کل نیابتی‌های منطقه. جمهوری اسلامی حتی به حدی احساس قدرت می‌کرد که تلاش می‌کرد در سوریه مرز جولان رو علیه اسرائیل فعال کنه. یه تلاشی هم کرد، به جایی نرسید. حتی در فکر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری بود. خامنه‌ای دستورش رو داد مستقیم، گفت همونطور که غزه رو مسلح کردیم کرانه باختری هم مسلح میکنیم. حتی در فکر سرنگونی دولت اردن و دولت بحرین بودن. قاسم سلیمانی یادمون نره مستقیم دولت بحرین رو در جریان بهار عربی سال 2011 اینا تهدید به سرنگونی کرد و عربستان دفاع کرد از دولت بحرین. جمهوری اسلامی حتی در اون موقع هم تلاش کرد امنیت منطقه شیعه نشین شرق عربستان رو به هم بریزه که منجر به قضایای اعدام شیخ نمر و حمله در تهران و مشهد به سفارتخانه و کنسولگری عربستان شد. این توسعه طلبی جمهوری اسلامی، این توسعه طلبی نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در خاورمیانه سالها ادامه داشت. ولی بعد از حمله 7 اکتبر و قبل‌تر از اون، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، آروم آروم رو به افول گذاشت. اسرائیل در یک سلسله عملیات در بعد از 7 اکتبر تا حالا هم حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تا حد زیادی منهدم کرد، هم نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله رو کشت و حزب الله رو به شدت تضعیف کرد. اسرائیل به سرنگونی اسد در سوریه هم کمک کرد از طریق تضعیف حزب الله. هشت شعبی در عراق با فشار آمریکا تا حد زیادی مهار شد. و بعد از همه اینا اسرائیل با عبور از همه این نیابتی ها که برای دفاع از جمهوری اسلامی ساخته شده بودن و فرمانده های سپاه فکر میکردن غیر قابل عبوره، اسرائیل به خود جمهوری اسلامی رسید و به خود جمهوری اسلامی حمله کرد. در واقع اسرائیل جنگ نیابتی 40 ساله جمهوری اسلامی علیه خودشو که در مرزهای اسرائیل در جریان داشت کشوند به مرزهای ایران و 2-3 سالیه که این رو تبدیل به نبرد کلاسیک با جمهوری اسلامی کرده و این به معنای کلید خوردن پایان افسانه شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده که جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی تصورات اغراق‌آمیزی درباره توانایی این نیابتی‌ها داشتند.
1: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: بادکنک نیابتی ها ترکیده. حالا هم قاسم سلیمانی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی قائل بود به دست آمریکا کشته شده، هم غلامعلی رشید که چون این تصوری از قدرت نیابتی ها داشت توسط اسرائیل کشته شده و هم شبکه گسترده نیابتی ها تا حد زیادی از هم پاشیده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، هم پیمانش اسد سقوط کرده، جمهوری اسلامی در حال اخراج شدن از لبنانه، 8 شعبی داره توسط دولت عراق مهار میشه. بنابراین جمهوری اسلامی در کلیت موضوع نیابتی ها در حال عقب نشینیه، اگرچه همچنان داره تلاش میکنه مانع خلع سلاح حزب الله در لبنان و 8 شعبی در عراق بشه و داره توجه بیشتری رو نشون میده که حوثی ها در یمن سقوط نکنن و حتی اگر بتونن دامنه متصرفات خودشونو گسترش بدن، در حالی که همین امروز نیروهای دولت قانونی یمن با حمایت عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها شروع کردن. کاملا معلومه که خیلی از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه الان در یمنن و دارن نبردهای زمینی رو برای حوثی‌ها اداره میکنن و اکثر این موشک‌ها و پهبادایم که به سوی عربستان شلیک میشه به نظرم به احتمال زیاد توسط فرمانده‌ها و مامورای سپاه شلیک میشه. اگر حوثی‌ها در یمن سرنگون بشن، نه فقط سرنوشت یمن تغییر خواهد کرد، بلکه سرنوشت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و سرنوشت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و حتی سرنوشت اقتصاد جهان هم تغییر خواهد کرد. این از نیابتی‌ها. یه حوزه قدرت ساز جمهوری اسلامی که ضعیف شده. حوزه دوم دیگه‌ای که برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود و حالا آسیب جدی دیده توان پهبادی بود. در حوزه پهبادی ما شاهد دو عملکرد متفاوت بودیم. توان پهبادی جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل تقریبا ناموفق بود، ولی در حمله به کشور منطقه تا حدودی مؤثر بود. تصور جمهوری اسلامی از توان پهبادی خودش این بود که ما میتونیم با یک حمله انبوه موشکی همراه با شلیک تعداد زیادی پهپاد ساختار پدافندی اسرائیل رو منهدم کنیم و اون رو دچار فروپاشی کنیم، که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدند.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک‌ها. یا آخرین مرحله وعده صادق دو 200 انجام.
3: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
2: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
4: گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: این تصور توهم بود و باطل شد. گوینده این حرفا الان زیر خاک خوابیده و این تصویر که حاجی زاده داشت در عمل اشتباه از آب در اومد. و در عملیات های وعده صادق 1 و 2 وقتی جمهوری اسلامی با حدود 150 تا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد و صدها پهباد هم به اسرائیل حمله کردند، هم عمده موشک ها هدف قرار گرفتن، هم تقریبا همه پهبادها منهدم شدند. معلوم شد که در کارآمدی موشک‌ها و پهپادهای سپاه اغراق شده. پهپادها کلاً قادر به رسیدن به اسرائیل نشدند، چون عموماً سرعتشون پایین بود و توسط نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای هوایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن که سر راه حملات به اسرائیل بودن سرنگون شدند. اینم از حوزه پهپادی که حوزه قدرت‌ساز بود و الان دیگه نیست. سومین حوزه‌ای که جمهوری اسلامی در اون احساس قدرت می‌کرد و برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود حوزه دریایی و قایق‌های تندرو بود. بعد از باطل شدن تصور اغراق‌آمیز درباره توان پهبادی و بعد از در هم شکسته شدن شبکه نیابتی‌ها، سومین ضربه به حوزه‌های قدرت ساز جمهوری اسلامی در حوزه نیرو دریایی رخ داد. باطل شدن تصور اغراق‌آمیز از توان نیروی دریایی سپاه، باطل شدن اغراق در توان حمله به ناوهای آمریکا با قایق‌های تندرو و غرق کردنشون. تصور جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه این بود که نیروی دریایی سپاه با حملات انبوه قایق‌های تندرو قادر به غرق کردن ناوهای آمریکا و نبرد نامتقارن موفق در حوزه دریاست. و این توهم رو هم فرمانده‌های سپاه داشتن، همین توهم رو به علی خامنه‌ای فروخته بودن و اونم باور کرده بود.
5: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی، هر دشمنی.
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم. این طوری نیست، ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن و جعلنا من بین ایدیم.
7: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگیدم اون این ناو رو به قعر دریا.
0: با وجود ناامنی های 7-8 ماهی که در تنگ هرمز ایجاد شد، حتی با وجود بسته شدن موقتی تنگ هرمز که در ابتدا موفقیتی برای نیروی دریایی سپاه تصور میشد، ولی نیروی دریایی سپاه خیلی زودتر از اون چه تصور میشد و تبلیغ میشد و بزرگ نمایی میشد منهدم شد. شناورهای بزرگ نیروی دریایی سپاه مثل ناو پهباد بر باقری منهدم شدن و با توجه به بمباران‌های شدید چند هفته ای آمریکا در جنوب ایران، توان رادداری، توان موشکی، توان پهبادی و توان حملات قایق‌های تندرو سپاه تا حد زیادی منهدم شد و اون تصور اغراق شده از نیروی دریایی سپاه فرو ریخت و ما اصلا حتی شاهد یک حمله انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا که سالها درباره اون تبلیغ می‌شد نبودیم. حالا در چنین شرایطی که از 4 توان اصلی قدرت‌ساز جمهوری اسلامی 3 اون به شدت آسیب دیده، یعنی توان نیابتی، توان پهبادی و توان دریایی، تنها حوزه قدرت‌سازی که برای جمهوری اسلامی تا حدودی باقی مونده توان موشکیه و به نظرم انتخاب وزیر دفاع از حوزه موشکی به معنای توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر. تقریبا جمهوری اسلامی چاره‌ای جز سرمایه گذاری بیشتر روی موشک ها نداره، چون موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه. در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی البته اغراق شده. بعد از بمباران های شدید آمریکا و اسرائیل، حالا توان جمهوری اسلامی برای انجام حملات موشکی انبوه و مؤثر علیه اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. تجربه اواخر جنگ 12 روزه نشون داد که جمهوری اسلامی دیگه مثل عملیات وعده صادق 1 و 2 قادر به شلیک 150 تا 200 موشک به شکل همزمان به سمت اسرائیل نیست و تعداد موشک‌های شلیک شده به مراتب کمتر شد، اگرچه توان فنی بعضی از موشک‌ها برای عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل بیشتر شد. در چنین شرایطی سرمایه گذاری بیشتر جمهوری اسلامی روی تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، فنی‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر هم یک انتخاب و هم یک اجبار. انتخاب از این نظر که در جمهوری اسلامی نوعی اجماع بر سر این وجود داره که باید به ساخت موشک توجه بیشتری بکنیم. تقریبا تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی و سیاسی و تصمیم گیری باقی مانده جمهوری اسلامی روی این اتفاق نظر دارن که موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه و برای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در حوزه موشک اجباره، از این نظر که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه نداره. توان پهبادیش اونطور که تصور میشد نقش تعیین کننده در نبردها نداشته. توان نیابتیش تا حدی همونطور که گفتم از هم پاشیده. نیروی دریایی سپاه تا حد زیادی منهدم شده. نیرو هوایی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تقریبا هیچ. و توان پدافندی جمهوری اسلامی هم تقریبا به طور کامل از بین رفته. با این جنبندی و تحلیلی که از ابعاد مختلف توان نظامی جمهوری اسلامی خدمت شما داشتم، معتقدم که انتخاب وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی اگر رأی اعتماد بیاره، از حوزه موشکی انتخابش کردن، یعنی مهرداد اخلاقی، این نشانگر تصمیم کلان بقایای جمهوری اسلامی برای تمرکز بیشتر بر ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر، حتی موشک‌های غارپیماست. و وزارت دفاع از این به بعد به نظرم بیشتر شبیه یه وزارت موشکی خواهد بود و به طور خاص موشک‌های غارپیما. و البته این از دید آمریکا و مخصوصا اسرائیل هم به دور نیست و به نظرم از همین امروز میشه تصور کرد که مهرداد اخلاقی وزیر جدید پیشنهادی دفاع در فهرست اهداف اسرائیل قرار خواهد گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش می‌کنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نام‌های امروز رو با یاد و نام دو جاوید نام سرافراز اصفهان عزیز شروع می‌کنم که امروز از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا سپاهی، 25 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. مادر عزیز این جاوید نام سمیه افشار هم به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا رئیسی، 21 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. جاوید نام رامین رئیسی هم که 19 دی جاوید نام شده از همین خانواده سرافرازه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش حسنی، 34 ساله، مشغول به کار در امر دریانوردی، 18 دی بندرانزلی عزیز. تازه ازدواج کرده بود این جاوید نام عزیز ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رحمان خورسندی، 58 ساله، نجار، جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق، پدر یک دختر و یک پسر، اهل خرم‌آباد عزیز، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن مقیمی، 31 ساله، فوق لیسانس تربیت بدنی، پدر یک دختر 3 ساله، 19 دی آبگرم قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید باقری تبار، 24 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد شاغلانی، 20 ساله، بکسور، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هادی قلخانی، 36 ساله، 18 دی قلعه حسن خان عزیز.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: ایران ابرقدرت عالم شده.
10: تهران یک تنگی عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
11: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
12: آمریکا همیشه که دیدید
13: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
14: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
15: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
16: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
17: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
18: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
19: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما میتونیم نابشون رو بزنیم اما اونا از تیر از ما رفتن.
21: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
26: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
25: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
27: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
28: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
29: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
25: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
2: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
3: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
4: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
5: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
6: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
7: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
8: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
9: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
10: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
11: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
12: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
13: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
14: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
15: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
16: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
17: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
17: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین با من سیما قیاسی سرخط خبرها تاکید ترامپ بر در هم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تاکید کردند. کاهش بهای جهانی نفت همزمان با آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا ترامپ می‌گوید کمبود پالایشگاه‌ها عامل اصلی گرانی سوخت است. و در ادامه افشای جزئیات برنامه ریزی حماس پس از 3 سال اسناد به دست آمده از اهداف یحیی سنوار در حمله به اسرائیل پرده برداشت رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامی است و دولت او قصد دارد آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان را از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات دهد دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی و به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم می‌کوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می‌شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت‌ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام میشود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد اما میخواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگی انجام داده است میدانید ما الان داریم نفت بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم دیوانه کننده است کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادند شگفت انگیز است
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران منابع کشور را صرف تروریسم و مردم خود را در رنج رها می کند. عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی که دریابد دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد ادامه خواهد یافت. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. امیر ترامپ امروز 2 نوبت هم در واشنگتن هم نبراسکا در مورد ایران صحبت کرد. به چه نکاتی دقیقاً اشاره کرد؟
2: ببین سیما آقای ترامپ پیش از این که سوار هواپیما بشن اشاره کردن به اینکه درهای دیپلماسی باز هستش اما در این حال گفتن که احساسشون برای نستش که در اون ماجرای پرواز فلای دوبه جمهوری اسلامی پشت ماجرا بوده اما در نبراسکا که کارزار جمهوری خواهان است برای انتخابات میاندوره پیش رو که قرار است در نوامبر در هفته اول نوامبر سال جاری میلادی برگزار بشه اشاره‌ای که کردن به جمهوری اسلامی شاید بشه گفتش که بخش عمده‌ای از صحبت‌هاشون بود نه یک اشاره کوتاه چرا به دلیل اینکه قیمت سوخت قیمت انرژی الان یکی از مهمترین بحث‌ها هستش در ایالات متحده وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین بحث‌ها هستش و با توجه به اینکه نزدیک به انتخابات هستیم مسلماً بیشتر هم خواهیم شنید در این کارزارهایی که آقای ترامپ شرکت خواهند کرد در خصوص جمهوری اسلامی اما نکاتی که آقای ترامپ گفتن مثل همیشه بسیار تند آقای ترامپ گفتن راستی ما داریم حسابی و اساسی جمهوری اسلامی رو میکوبیم این جمله ای که آقای ترامپ به کار بردن و بعد گفتن این بهای سوختی که افزایش پیدا کرده ناچیزترین چیز بهایی است که جهان داره میده برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه چرا که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد آن وقت یکی از مواردی که وجود داشت شهرهای بزرگی مثل سان دیگو یا لس آنجلس اون وقت میتونه جمهوری اسلامی به اونها حمله هسته‌ای بکنه. آمد دو شهر بزرگ ایالات متحده رو مثال زد آقای ترامپ. در جای دیگه از صحبت‌هاشون گفتن نیروی هوایی دریایی و قدرت راداری جمهوری اسلامی به طور کامل از بین بردیم، تنگی هرمز در اختیار ماست، جریان نفت حتی بیشتر از پیش شده، اما این که هنوز بهای سوخت بالا مانده به دلیل نسش که پالایشگاه‌ها اون ظرفیتی رو که بخوان جبران بکنن اون کاهش تولید رو ندارن، کمی کم هستن و بعد به مرور این جایگزین خواهد شد و بهای سوخت پایین خواهد آمد. اشاره کردم به اینکه جنگ با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از انتخابات آمریکا ممکنه یا اندکی پس از انتخابات ایالات متحده ممکن استش که به پایان برسه. اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هم صحبت‌های مشابهی داشتن در خصوص موفقیت این انزوای اقتصادی که برای جمهوری اسلامی ایالات متحده درست کرده، بنادر جنوبی ایران در معاصر اقتصادی هستند، به کاهش ارزش ریال آقای بسنت اشاره کردند و اینکه جمهوری اسلامی داره پولهای مردم ایران رو خرج گروه‌های تروریستی، گروه‌های نیابتی خودش در عراق، پیشتر در سوریه، در جنوب لبنان، در غزه و حالا در یمن داره میکنه و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اگر به پولی دست پیدا بکنه این پول‌ها رو بلافاصله خرج این موارد خواهد کرد و رسیدن به سلاح هسته‌ای و جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست بیابد. از سوی دیگر اما در داخل ایران چه خبره؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی آمده و اشاره کرده که ما با آمریکایی‌ها نمی‌توانیم مذاکره بکنیم چون اساساً وقتی که مذاکره می‌کنیم آمریکایی‌ها بر اون پایبند نیستن یا مسائل دیگری پیش میادش. بارها اشاره شده که آن کسی که بی‌عهدی کرده جمهوری اسلامی بوده که آمده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو به گفته آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ ساعتی پس از اون با حمله به کشتی تجاری و نفتکش‌ها برهم زده. اختیارات مسعود پزشکیان هم کاملا مشخصه. مسعود پزشکیان اختیاری رو نداره که وزیرش دو روز بیشتر در آمریکا بمونه. آقای روبیو اخراج میکنه عراقچی رو، پیش از اینکه آقای روبیو این کار رو انجام بده و دستور خروج هیئت جمهوری اسلامی رو باقی مانده هاش رو در نیویورک بده، در داخل ایران میان بالا سر پزشکیان میگن چرا عباس عراقچی دو روز اونجا بیشتر مونده، بعد شایعه درست میشه که این رفته آنجا اصلا پناهنده بشه، خودشون در رسانه های داخلی خودشون. برای این رئیس دولتی که اختیار سفر وزیر خودش رو نداره چجوری میخواد به عنوان نماینده بیاد صحبت کنه؟ خب این دو آمریکایی‌ها بهتر از هر کس دیگری میدونن. از سوی دیگر توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار تحلیل رفته. کار به جای رسیده که این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه میان این پره‌های توربین‌های بادی رو نشون میدن به عنوان سلاح‌های آخرالزمانی که قراره به زودی به کار گرفته بشه. برای هر کسی که اندک دانشی داشته باشه از این توربین‌های هوایی میدونه که اینها توربین‌های چرخش باد هستش، نه سلاح آخرالزمانی. آقای ترامپ درست میگه، نیروی نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته، نشانه‌اش هم در تنگه هرمز هستش که جریان نفت به حالت قبلی خودش برگشته.
0: امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی با ما، سپاس از تو. ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفاک در هشداری تازه اعلام کرد

0: پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزنه مذاکره معنایی نداره. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. هشدار تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در قبال تجارت با تهران، اعمال تحریم بدون اعلام قبلی، قطع فوری معاملات با نهادها و شبکه‌های بانکداری سایه، نشانه گرفتن نفس ارتباط با جمهوری اسلامی به هیچ مقدمی، چقدر اهمیت داره؟
1: ممنونم از دعوتتون. سوالتون هم سوال خیلی خوبیه. ببینید، از لحاظ قانونی وزارت خزانه داری در واقع مجبور نیستش که به بانک ها و سازمان های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه میخواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان‌های مالی که هنوز با بانک‌های ایران ارتباط دارن یا با حساب‌های برای بانک‌های جمهوری اسلامی دارن، هدف اینه که دنبال این بانک‌ها رفته بشه، اینا رو تحریم بکنن. و این اطلاعی که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد، این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: اسکات بسنت از نتیجه دادن کارزار طرد اقتصادی تهران میگه. در تهران پزشکیان تاکید کرده واشنگتن با این تحریم ها دنبال سرنگونی حکومته. تا کجا میتونه تهران تاب بیاره؟ شما همیشه تو اجرا خیلی تاکید دارید، منم هم بارها بر این تاکید کردم، به خرد شدن اقتصاد، یعنی اون ستون ها، قطع شریان ها چقدر نزدیکه، چقدر تاب میاره؟
1: ببینید خانم قیاسی، الان شما از لحاظ اقتصادی خب یه توضیح واضحی واسه اقتصادی که کاملا شکسته باشه نیستش، ولی یه اقتصادی که فروپاشی کامل رسیده باشه یه اقتصادیه که خب پولش کارکرد خودش از دست داده باشه. یکی این که یعنی 5 تا در واقع است، یکی این که پولی که کارکرد خودش از دست داده باشه، یکی این که اقتصادی که توان تجارت نداشته باشه، یکی دولتی که توان در واقع پرداخت نداشته باشه، و اینکه یه اقتصادی که خانواده‌ها نتونن تامین نیازهای اولیه‌شون رو داشته باشه، این ناتوانن که نیازهای اولیه‌شون رو تامین بکنن، و یه اقتصادی که به وضعیت پیشینش نمیتونه به این زودی‌ها برگرده. جمهوری اسلامی ایران الان اقتصادش از تمام این 5 تا فاکتور گذشته. علتش هم فقط به خاطر تحریم‌های الان نیست، علتش هم به خاطر فساد توی اقتصاد ایران و اقتصادی که به هر حال به جای اینکه از تهران و از جزیره کیش در واقع اداره بشه، از سوی دبی و ترکیه داره اجرا میشه و توسط تراستی‌ها، توسط افرادی که به هر حال حقوقای بالا میگیرن، کامیشن‌های زیاد میگیرن، جمهوری اسلامی رو بتونن این اقتصاد رو بچرخونن. چیزایی هم که در واقع آمریکا در واقع کشور دیگه از جمهوری اسلامی میخوان چیز خیلی عجیبی نیسته. شما به این حساب بکنید که فقط بهشون میگن زیر زمین زیر کوه نرید، اورانیوم غنی بکنید، پولم به این گروهای تروریستی ندید که در سطح منطقه ایجاد بکنن. من اینم خیلی سریع بهتون بگم، یه یادآوری برای همه باشه که ببینید جمهوری اسلامی 50 میلیارد دلار هزینه بشار اسد کرد که بشار اسد توی سوریه تو حکومت نگه داره. اون 50 میلیارد دلار کاملا رفته و اون 50 میلیارد دلار حقوق در واقع درآمد یک سال نفت جمهوری اسلامی، نفت ایرانه. حالا 1 میلیارد دلاری که روی حزب الله هزینه می‌کردن و بقیه اون هم کنار این بذارید، میلیاردها دلار که جمهوری اسلامی هزینه کرد و هیچی هم ازش نگرفت. این درخواست خیلی عجیب غریبی نیستش که دولت آمریکا و در واقع جامعه بین‌المللی از ایران داره، ولی خب الان خودشون توی شرایطی گذاشتن که حتی توافق نامه هم نمیتونن لحاظ داخلی به در واقع سرسخت هایی که افراد سرسخت توی جمهوری اسلامی بتونن بفروشن.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن مهمان با سپاس از همراهیتون. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک با 10 کشور فعالیت های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی، همینطور اقدامات

0: گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرایندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا نیز این بیانیه را امضا کردند. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت او شخصا فکر میکنه ایران در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن با ماست. وقتتون بخیر جناب حمیدی. اشاره رئیس جمهور آمریکا به نقش جمهوری اسلامی در ماجرای هواپیمای فلای دبی چه پیامدهایی میتونه برای تهران داشته باشه؟ جناب حمیدی، گمان میکنم میکروفونتون قطع باشه. میوت هست.
3: صدای من رو دارید؟
0: بله، صداتون رو به خوبی دارید.
3: بله، درودی میفرستم خدمت شما بانو قیاسی عزیز. ببینید، این اظهار نظر که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میکنه نباید یک جمله معمول سیاسی ما تلقی بکنیم. وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران را در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته به آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی آمریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
0: بیانیه آمریکا و شماری از متحدانش، واشنگتن دنبال تشکیل ائتلافی علیه جمهوری اسلامیه؟
3: به نظر من این فقط یک بیانیه سیاسی نیست، این یک هشدار امنیتی هماهنگ به حکومت تهدید کننده امنیت اجتماعی و انسانی جمهوری اسلامیه. اهمیت موضوع اینجاست که ایالات متحده آمریکا دیگر به تنهایی صحبت نمیکنه. 10 دولت در نیمکره غربی میگه که فعالیت‌های منتسب به حکومت سرکوب محور و ضد آزادی جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون میتونه از مرزهای خاورمیانه عبور بکنه و امنیت کشورهای قاره آمریکا و حوزه کارائیب را تحت تأثیر قرار بده. نکته دوم بسیار مهمتره. در این بیانیه فقط از تروریسم صحبت نشده، از اون طرح عملیات مرگبار، تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، عملیات نفوذ و فشار که بر علیه افرادی که تهران اونها رو دشمن خودش تلقی میکنه صحبت شده. در ادبیات امنیت ملی وقتی که این مؤلفه ها رو ما کنار هم قرار میدیم، میبینیم که دیگر با یک حادثه منفرد روبرو نیستیم، با یک شبکه تهدید فراملی روبرو هستیم. به همین دلیله که سیاست ایالات متحده را باید فراتر از تحریم ببینیم. هدف ایجاد همکاری اطلاعاتی، ضد تروریستی، پلیسی و مالی میان کشورهای منطقه برای شناسایی و مختل کردن این شبکه هاست. پیام واشنگتن و متحدانش به تهران بسیار روشنه. نیمکره غربی حیات خلوت جمهوری کودکش اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون نیست و به نظر من مهمترین تحول همینه که مقابله با این تهدید از یک مسئله صرفاً امریکایی به یک مسئولیت امنیتی منطقه‌ای تبدیل شده.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما. سپاس از همراهیتون. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد افزایش قیمت بنزین ناشی از کمبود ظرفیت پالایشگاهی است و ارتباطی به تنگه هرمز ندارد. همزمان بهای نفت برنت با کاهشی نزدیک به 2% به بشکه 100 دلار رسید. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه نفت و بازگشت صادرات خاورمیانه به سطح پیش از جنگ موجب افت قیمت‌ها شده، هرچند خطرات امنیتی و حملات در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران اعلام کرد بهای نفت در بازارهای جهانی به زودی کاهش می‌یابد و از شکست شدن رکورد عرضه نفت در تنگه هرمز خبر داد.
4: میدونید که ما در تنگه هرمز داریم رکورد تولید نفت رو میزنیم، اما حالا مشکل اصلی اینه که در روسیه به پالایشگاه‌های زیادی داره به سختی حمله میشه که تأثیرش رو روی بازار گازوئیل میذاره، نه بنزین معمولی، گازوئیل. مشکل اصلی اینه، اما خب داره حل میشه. اروپا داره حجم عظیمی از گازوئیلشون رو وارد بازار میکنه. اونا ذخایر بزرگی از گازوئیل دارن. ما هم عرضه میکنیم. همه دارن با هم همکاری میکنن و قیمت نفت داره پایین میاد. و قسمت خوب ماجرا اینجاست که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ممنونم.
0: طلقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، مهمان ما هستند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون جناب خاتین‌اوغلو. ترامپ میگه قیمت نفت به زودی پایین میاد. همزمان برنت هم به حدود 100 دلار رسیده. بازارسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر و بازگشت صادرات خاورمیانه عوامل بنیادی بازار به سمت کاهش پایدار قیمت رفت رفته، یا این افت فعلا موقتیه؟
5: بله، با سلام. در واقع وقتی ما به آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نگاه می‌کنیم، مجموع صادرات نفت خام و محصولات نفتی خاورمیانه خیلی بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. یعنی با اینکه ایران 1,700,000 بشکه در روز صادرات نفت خامش و حدود 500,000 بشکه در روز صادرات محصولات نفتیش صفر شده، اما باز هم صادرات مجموع صادرات نفت خام و محصولات نفتی خاورمیانه به بالاتر از دوران قبل از جنگ رسیده. اما اینجا یک نکته خیلی مهم وجود داره، این که صادرات نفت خام خاورمیانه خیلی افزایش پیدا کرده، اما صادرات محصولات نفتی خاورمیانه پایین تر هست. یعنی مثلا در هفته پایانی سپتامبر آمارهای کپلر نشون میده که کل محصولات نفتی که از خاورمیانه راهی بازارهای جهانی شده روزانه 3 میلیون بشکه بوده، در حالی که قبل از جنگ بالاتر از 6 میلیون بشکه بود. یعنی ما بیشتر از این که الان در جهان با بحران عرضه نفت خام مواجه باشیم، با معضل عرضه محصولات نفتی خصوصا گازوئیل مواجه هستیم. اینم یه بخشش به خاطر خاورمیانه هست، یه بخشش به خاطر روسیه، چون روسیه قبل از یعنی طی ماه‌های گذشته صادرات گازوئیل و بنزین خودش رو متوقف کرده. روسیه پیشتر روزانه بیشتر از 1,000,000 بشکه صادرات گازوئیل داشت، در حالی که الان خودش با کسری گازوئیل مواجهه.
0: ترامپ میگه عبور نفت از تنگه هرمز رکورد زده، در صورتی که تهدید امنیتی و حملات در منطقه همچنان ادامه داره. بازار چقدر خطر بسته شدن یا اختلال دوباره در تنگه هرمز رو تو قیمت لحاظ کرده؟ جمهوری اسلامی تو شرایط فعلی واقعا چه اهرمی برای ایجاد اختلال در جریان نفت جهان داره؟
5: بله، خب وقتی به مثلا هزینه اجاره نفتکش ها نگاه میکنیم از 100 هزار دلار در روز الان به بالای 1,000,000 دلار رسیده، یا مثلا به بیمه، به هزینه بیمه ها نگاه میکنیم بسیار افزایش پیدا کرده و لذا عوامل روانی و ریسک و هم قیمت پریمیوم که میگیم الان در واقعیتش فشار خیلی زیادی بر روی بازارهای جهانی نفت داره اهمال میکنه. اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی واقعا فکر میکرد که مثلا با بستن تنگه هرمز، با زدن کشتی ها، با اعمال فشار بیشتر بر بازار جهانی نفت میتونه دنیا رو قانع بکنه که اجازه بدن از تردد نفتکش ها در تنگه هرمز 10,000,000,000,000 درآمد داشته باشه. اما نتیجه برعکس شد، صادرات نفت ایران صفر شد و 10,000,000,000,000 درآمد خود جمهوری اسلامی از بین رفت. لذا ما بایستی این مؤلفه را هم در نظر بگیریم که ایران تا کجا میتونه اخلال ایجاد بکنه و نهایتاً بیشتر از زدن مثلا چند نفتکش در ماه چه کار بیشتری میتونه انجام بده. این رو بیشتر بایستی منتظر ببینیم که در آینده ببینیم ایران تا کجا میتونه پیش بده. آیا زیر ساخت های انرژی منطقه رو میخواد بزنه و از این کار رو انجام بده واکنش جهانی علیه ایران چه خواهد شد و این تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای زنده نگه داشتن خودشون و جمهوری اسلامی آیا میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه؟
0: کارشناس انرژی دالقا خاتین‌اوغلو از باکو مهمان ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. محمد نادری، زندانی سیاسی 45 ساله، به طور ناگهانی از زندان تهران بزرگ به قزلحصار کرج منتقل شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفته. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این زندانی سیاسی اهل تهران پیشتر در یک دادگاه 20 دقیقه‌ای به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. انتقال ناگهانی او به قزلحصار نگرانی‌های شدیدی درباره اجرای قریب الوقوع این حکم ایجاد کرد. نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی با هجوم به منزل خانوادگی آیدا قادری در سقز، این ورزشکار 20 ساله را بدون برگه قضایی بازداشت کردند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، این مربی شنا پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و دلایل بازداشت او هم روشن نیست. بر اساس این گزارش در ماه گذشته دست کم 17 زن در ایران بازداشت شدند که 7 تن از آنها کرد بودند. پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، پس از گذشت 122 روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. به گزارش هرانا، قرار بازداشت این شهروند بار دیگر تمدید شده. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از حبس، هنوز هیچ گونه رسیدگی قضایی به پرونده او آغاز نشده و اتهامات انتصابی علیه او نیز مشخص نیست. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. اظهارات عبدالناصر همتی در حالیه که هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان مبادله شد. پیشتر از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، درباره تبعات ادامه افزایش قیمت ارز در ایران پرسید.
6: طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملا فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
0: در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو افزود این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود.
7: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: 3 سال پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل، جزئیات بیشتری از برنامه‌ریزی حماس برای این حمله فاش شده. از درخواست بودجه از ایران تا هشدارهایی که کمی پیش از حمله به اسرائیل مخابره شده بود. بر اساس اسناد به دست آمده یحیی سنوار تصور می‌کرد این حمله آغاز نابودی اسرائیل خواهد بود. یا دست کم عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی را مختل می‌کنه. همکارم اشکان صفایی نگاهی انداخته به رخدادهایی که در نهایت به حمله 7 اکتبر آغاز جنگی منجر شد که ترکش‌های اون هنوز خاورمیانه رو رها نکرده.
8: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023 صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماس از زمین، دریا و هوا وارد اسرائیل شدند. در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود، اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند. 23 روز پیش از حمله، سفیان ابوزایده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد: برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید، چرا که زلزله‌ای در راه است. این پیام به شباک رسید. یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست، نه مقدمه یک حمله گسترده. همزمان هشدارهایی دیگر نیز میرسید. هارتس میگوید محمد بن زاید رئیس امارات پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده. عباس کامل رئیس وقت اطلاعات مصر هم 26 سپتامبر شخصاً به اسرائیل رفت. آتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر میرسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست، اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار میکرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021 سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیا در بیروت با محمد سعید ایزدی مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد، اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. 4 روز پیش از حمله، علی خامنه ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
9: ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست. دارن اشتباه می کنند. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن.
8: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد. با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده ها سیم کارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه های دیگر میتواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفایی، حیفا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داد، 2 خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند. 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده. ولادیمیر پوتین هم آسیب به اقتصاد روسیه را تایید کرده. همزمان در حملات هوایی به خارکیف دست کم 4 نفر کشته، 10 تن زخمی شده. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدا بازگشت. داده های پروازی نشان می دهد این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید و مجبور به فرود اضطراری شد. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند تهاجمی استراتژیک را با هدف بازپسگیری شهر صنعا پایتخت این کشور از شبه نظامیان حوثی آغاز کردند. این نیروها که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند گفتند بخشهایی از تنگه استراتژیک باب المندب از جمله شهر بندری مخار و از تسلط حوثی‌ها خارج کردند. به گفته ارتش یمن حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در چندین محور از کنترل این مناطق راهبردی کنار زده شدند. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای در واکنش به پیشروی های اخیر شبه نظامیان حوثی برای بازپسگیری مناطق تصرف شده رسما اعلام جنگ کردند. هدف نیروهای دولتی بازپسگیری تمام مناطق یمنه. این تصمیم نه فقط مناطق تصرف شده پس از 12 شهریور بلکه بازپسگیری کامل قلمرو تحت تسلط حوثی ها رو شامل میشه.
10: این هذه المعركه المصيريه تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی مستشاران نظامی خود را برای هماهنگی حملات زمینی به داخل خاک یمن اعزام کرده. بر اساس این گزارش بیش از 200 تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در عربستان سعودی مستقر شدند تا به ریاض در برنامه ریزی ها کمک کنند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه فوراً آغاز می شود. بر اساس این بیانیه سه کشور توافق کردند اقدامات لازم برای تأمین نیروها و توانمندی های نظامی مورد توافق و استقرار سریع اونها در عربستان سعودی انجام بشه. هدف از این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی و تقویت توان جمعی سه کشور برای مقابله با تهدیدها اعلام شده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید به نظر میرسد پیمان سه جانبه مکه بین اسلام آباد، ریاض و آنکارا از یک ژست سیاسی و نمادین به یک راهبرد عملی تبدیل شده.
11: ماهیت عملیات یک تنش در سطح داخلی یمن نیست و الان یک عملیات در واقع ائتلافی منطقه‌ای در جریانه. این در واقع بحث پیمان مکه یک مقدار تعیین تکلیف شده، وضعیتش از یک ژست دیپلماتیک یا صرفاً یک در واقع هماهنگی نمادین و شعاری تبدیل شده به یک موضوعی که داره اجرای عملی میشه. ممکنه که ترکیه و پاکستان به شکل مستقیم نیروهای نظامی خودشون رو در یمن درگیر نکنن، اما اینکه یک تحول عملیاتی دارن ایجاد میکنن برای اینکه از عربستان به شکل ملموس حمایت کنن با فرستادن احتمالاً لوجستیک در واقع کمک کردن به عربستان برای حفاظت از صنایع زیرساختیش و موارد مشابه این، یک ارتقای رو در این در واقع تنش نشون میده و مضاف بر اینکه عربستان دیگه صرفاً پشتیبانی هوایی نمیکنه بلکه با فرستادن این مشاورین داره مشارکت بیشتری در واقع جنگ میکنه و تصویر هم تصویر پیچیده‌ایه. در نظر بگیریم سفیر سعودی در تهران در روزهای گذشته به مراسم در واقع خواهر آقای عراقچی وزیر خارجه رفتن بعد از درگذشتشون و الان ممکنه که مشاورینی که ایرانی هستن و سعودی هستن در پشت جبهه‌ها در یمن حضور دارن اینها یک مقدار رودرویی بیشتری در طول روزهای آینده با هم دیگه پیدا بکنن و این نشون میده که چقدر صحنه پیچیده‌ایه.
0: سپاس از همراهیتون تا پایان. کمتر از 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از رویدادهای روز با شما خواهیم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

دقایق پیش همینجا در مؤسسه کارلینسکای استکهلم نام سه برنده نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 اعلام شد. برندگان نوبل پزشکی میتونن یک دانشمند تا سه دانشمند باشن که اگر سه بشه مانند امروز جایزه بین اونها تقسیم میشه، هر سه مدال نوبل رو میگیرن. اما مبلغ نقدی که امسال اعلام شد 12 میلیون کرون سوئدی است، یعنی چیزی حدود 1 میلیون دلار بین این سه دانشمند تقسیم میشه. خب امروز کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند آلمانی، تونستن این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن. این سه نفر به خاطر کشفیاتشون در زمینه کانال‌های یونی حساس به نور و اپتوژنتیک برندگی نوبل شدن. خب حالا این اپتوژنتیک یعنی چی؟ اگه خیلی ساده بخوام بگم، این دانشمندان راهی در اختیار پژوهشگران گذاشتن که با نور فعالیت‌های سلول عصبی رو بتونن کنترل کنن. یعنی نور میتونه مثل یک کلید عمل کنه، در واقع نورهای مشخص رو روشن یا خاموش کنه. خیلی از داوران بخش نوبل پزشکی امروز که اینجا بودن با خبرنگاران صحبت میکردن، با ما صحبت کردن، دقیقا اشاره به کلید برق کردن. گفتن این دقیقا این نورها رو در مغز میتونه روشن و خاموش کنه، مانند لامپی رو که ما میتونیم خاموش و روشن کنیم. خب اهمیتش هم اینجاست که پژوهشگران با این روش میتونن دقیق تر بفهمن کدوم سلول ها و مدارهای مغزی در حافظه احساسات و در رفتار نقش دارن. خب این فناوری امروز به یکی از ابزارهای مهم علوم اعصاب تبدیل شده، چیزی که امروز اینجا درباره این جایزه گفته شد. حتی برای کاربردهای درمانی از جمله کمک به افرادی که دارای اختلالات بینایی هستن مورد مطالعه قرار گرفته و امیدوارن که با پیشرفت این تکنولوژی بشه حتی خیلی از کسانی که بیناییشون رو از دست دادن دوباره بینا بشن. این سه دانشمند روز 10 دسامبر سال روز درگذشت آلفرد نوبل جایزه‌شون رو در یک مراسم رسمی که نوبل اون رو برگزار میکنه در استکهلم دریافت میکنن. چهار برنده جایزه نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم توسط پادشاه سوئد جایزه به اونها در یک مراسم اهدا خواهد شد و جایزه صلح نوبل در اسلو اون هم در روز 10 همزمان. این دو مراسم در دو شهر مختلف اسکاندیناوی برگزار میشن. اما اعلام امروز در واقع شروع هفته نوبل توسط مؤسسه کارلینسکای که یک مؤسسه آموزشی پزشکی هست معرفی شد. برندگان کسانی که کاندید شدن به این در واقع مؤسسه کارلینسکا توسط داوران مجمع نوبل در مؤسسه کارلینسکا انتخاب میشن. جوایز فیزیک و شیمی که فردا و پس فردا هست اونها توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع معرفی میشن. آکادمی سوئد هم برنده ادبیات رو معرفی میکنه و در نروژ و در شهر اسلو کمیته در واقع نروژ، کمیته نوبل نروژ برنده ها رو اعلام خواهند کرد. چیزی که در نوبل هست اینه که هیچ کس تا 50 سال آینده نمیدونه که چه کسانی کاندید شدن برای جوایز نوبل. خود نوبل اعلام کرده که 50 سال بعد اعلام خواهد کرد که چه سالی چه کسانی برای نوبل های بخش های مختلف اعلام شده بودن. برای همین همیشه این محرمانه میمونه. حالا برنده ها در طی هفته مشخص خواهند شد و تقریبا 2 ماه بعد، یعنی در 10 دسامبر، جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. و قانون دیگه ای که نوبل داره، حتما دانشمندانی که نوبل رو دریافت میکنن باید در قید حیات باشند.

0: مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. سازمان عفو بین الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند. عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در دو هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و یک زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل، هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
1: آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست. نه اینکه جامعه، مردم، خانواده ها و رسانه ها از اصل ماجرا بیخبر هستند. بسیاری از کسانی که عفو بین الملل در همین گزارش نامشون را آورده و بهشون اشاره کرده، خبرهاشون قبلا در رسانه ها منتشر شده، از طریق خانواده هاشون اعلام شده، بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی مردم به اونها پرداختن، اما ثبت و ضبط اونها از نظر حقوقی کمک میکنه که یک روند قضایی برای آینده‌ای که منجر بشه به عدالت قضایی، منجر بشه به اینکه جنبش دادخواهی به جایی برسه، کمک میکنه. جنبه دیگه همین مسئله هست که شما بهش اشاره میکنین، ساختارمند بودن و مسئول بودن جمهوری اسلامی در دست داشتن در یک جنایت سازمان یافته. این جنایت سازمان یافته هم از نظر در واقع حقوق بین الملل اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه اگر زمانی قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه و سران جمهوری اسلامی در اون دادگاه به محاکمه کشونده بشن، بخشی از روند قضایی اون دادگاه ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده. مسئله دیگه این هست که در واقع عفو بین الملل نشان میده که یک الگوی تکرار شونده‌ای در این سرکوب‌های خیابانی و پس از اون داره تکرار میشه. ما خودمون هم شاهد هستیم به عنوان شهروندان ایرانی از چند دهه گذشته به امروز، هر بار جمهوری اسلامی در واقع کاملتر و جامعتر نوع سرکوبش رو در واقع اعمال میکنه. اگر یک زمان سرکوب خیابانی انجام میده، بار بعد این سرکوب خیابانی رو با انواع مختلف در واقع تلاش میکنه که توجیه بکنه، مثل در واقع شکنجه خانواده ها، اصرار خانواده ها به انکار واقعیت، تلاش برای فریب دادن رسانه ها، گرد پاشی بر واقعیت رخ داده در برابر چشم مردم، ثبت گزارش های دروغی که به خورد رسانه ها و نهادهای بین المللی بده و انواع اون. حالا این گزارش عفو بین الملل در واقع رد اون انکارها و اثبات این مسئله هست که اگر ما از در واقع سال 1401 شهریور، 30 شهریور 1401 میرسیم به دی ماه 1404، در این فاصله جمهوری اسلامی توانسته یک سازماندهی دیگری رو برای کشتار گسترده مردم ایران و معترضان ساماندهی بکنه. این رو میشه در واقع اون الگوی رفتاری که سلسله مراتبی زنجیروار دستورات مکتوب اعلام میکنن، مثل شورای امنیت ملی، مثل شورای تامین استانها و بالاتر از اونها شخص رئیس جمهوری، بالاتر از او شخص رهبری جمهوری اسلامی، همه اینها در این زنجیره مسئولیت قتل عام و کشتار جمعی مردم رو به عهده داشتن. بنابراین این هم از نظر اینکه بنده عرض کردم زمانی اگر پای دادخواهی به محاکم بین المللی کشیده بشه، همه این مستندات اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت، و هم از این نظر که ما رو آشنا میکنه که فهم بهتری داشته باشیم اگر امروز جمهوری اسلامی روایت دیماه 1404 رو تغییر میده به اینکه دشمن در خیابان بود یا مثلا مسلح بودن شهروندان، این به این دلیل هست که در واقع روایت دروغین خودش رو بخواد غالب بکنه.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: هفت صبح سه‌شنبه بیننده ی رویدادهای روز هستید با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. بیانیه مشترک آمریکا و نه کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی. کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تأکید کردند. در پی فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری از تحریم مؤسسات مالی خارجی طرف معامله با تهران بدون هشدار قبلی خبر داد. چالش جمهوری اسلامی با فناوری اتصال مستقیم استارلینک. مقام‌های حکومت نگران شکست انحصار فیلترینگ و قطع اینترنتشان هستند. در ادامه، عملیات گسترده ارتش یمن علیه حوثی‌ها. شهر بندری مخا و مواضع نزدیک باب المندب پس گرفته شد. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و دولت او قصد داره آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان را از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات بده. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد. قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و او افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت درهم می‌کوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می‌شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت‌ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات می‌دهیم. ما داریم دنیا را از چیزی که می‌توانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات می‌دهیم. اجازه نمی‌دهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را می‌دانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعاً خیلی زود تمام می‌شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما میخواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگی انجام داده است. میدانید ما الان داریم نفت بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادند شگفت انگیز است.
0: امیر گیتی همکارمون باز از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه من. امیر، ترامپ در هر گرد همایی یا مصاحبه انتخاباتی میبینین محور اصلی صحبتهاش ایرانه و بحث کنترل بازار انرژی. امروز هم در واشنگتن هم در نبراسکا در مورد ایران صحبت کرده. برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی که فکر میکردن که اون کارزار انتخاباتی و انتخابات نوامبر در واقع این سرعت و دقت و حساسیتی که ترامپ رو مسئله پرونده ایران گذاشته رو امکان داره تحت تاثیر قرار بده، اما مثبت قرار داده. به نوعی از هر فضایی داره استفاده میکنه تا اینکه بگه چطور تونستن برای نمونه فروش نفت رو، انتقال نفت از سنگه هرمز رو به وضعیت قبلی برگردونند و چطور به هر شکل ممکن وضعیت ایران رو به اون ثبات و به اون شرایطی که در نظر دارن خواهند رسوند. بیشتر از تو بشنویم.
2: قمار خطرناکی است که جمهوری اسلامی در مورد انتخابات ایالات متحده کرد. حتی در صحبت‌هایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی هم انجام میشه کارشناسانشون بعضیاشون در دفاع از این قماری که کردن که صبر کنیم ببینیم انتخابات میاندوری چه میشه، حزب جمهوری خواه در اونجا رای نیاره، دموکرات ها بیان سر کار. این اصلا اگر اندکی اون کسانی که اگر در داخل جمهوری اسلامی آمدند این فکر رو دادند که بعد از انتخابات میان دوره‌ای دموکرات‌ها اگر برنده بشن آن وقت ممکن است کمک‌های به ما برسه، سخت در اشتباه هستن. به دلیل اینکه دموکرات‌ها اتفاقا در بعضی از موارد به خصوص در خصوص اون تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها خیلی سفت و سخت‌تر از آقای ترامپ هستن. اما برگردیم به سراغ این که اصلا آقای ترامپ چه دارن میگن. آقای ترامپ دارن میگن صحبت‌هاشون رو به این شدت آغاز می‌کنند که راستی ما داریم اساسی و حسابی جمهوری اسلامی رو می‌کوبیم و بعد به طعنه نسبت به جمهوری اسلامی میگن، جمهوری اسلامی میگن برای خیلی از شرایط آماده است، پس حالا بهتر بیشتر آماده باشن چون قراره خیلی اتفاقات بدتر از این هم سرشون بیادش. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود اصلا من انتخابات میاندوری برام مهم نیست، من که رأیم آوردم آخرین دوره است که رئیس جمهور هستم و بعد هم دو سال و نیم دیگه در کاخ سفید هستم، عملکرد دو سال و نیم آینده من اون وقت میتونه در انتخابات سال 2028 تاثیرگذار باشه و فقط دارم در این انتخاب به حزب جمهوری خواه کمک میکنم. تجربه هم ثابت کرده تغییر این مجلس ها در میان دوره ای زیاد چندان بر کاری که رئیس جمهوری ایالات متحده میکنه تاثیرگذار نخواه بود. ضمن اینکه اصلا انتخابات میان دوره ای هم تموم بشه، حداقل از نوامبر تا ژانویه همچنان این کنگره در دست جمهوری خواهان خواهد بود اگر تغییر حزبی در اونجا رخ بده. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره کردن به این که این افزایش قیمت بنزینی که داره انجام میشه کمترین بهایی است که دنیا داره میده تا جمهوری اسلامی هسته ای نشه، چرا که اگر هسته ای شده بود همین شهرهای سان دیگو و لس آنجلس رو ممکن بود مورد حمله هسته ای قرار بده. پیشتر هم اشاره کرده بودن به قیمت بنزین، گفتن که قیمت بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، الان سقف گذر نفت خام از تنگه هرمز حتی بیشتر از غرب شده، منتهاش الان این پالایشگاهایی که باید تولید بکنن سقف تولیدشون محدود هستش، تعدادشون محدود هستش و ما نمیتونیم اون رو به سرعت بیان و جایگزین بکنن. مهمترین صحبتی که اما آقای ترامپ کردن گفتن ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی پیش از انتخابات یا حتی کمی پس از انتخابات پایان بپذیره. این پیش از انتخابات مشخصا پس احتمالاً برنامه خاصی شاید برایش آقای ترامپ داره، اما اون اشاره‌ای که می‌کنن به اندکی پس از انتخابات ایالات متحده احتمال منتظر این هستن که اول تکلیف حوثی‌ها رو در یمن مشخص بکنن تا قبل از انتخابات ایالات متحده تا حدودی تکلیف جمهوری اسلامی مشخص میشه، بعد از انتخابات اون وقت میان سر وقت خود جمهوری اسلامی.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات انزوا اقتصادی در حال نتیجه دادنه و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم می‌کند. عملیات انزوا اقتصادی تا زمانی که دریابند دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد ادامه خواهد یافت. ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به مراوده با ایران یا بخش مالی اون ادامه بدن شاید بدون اطلاع قبلی تحریم بشن. این هشدار بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید کرده. اوفک یادآوری کرد مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی. پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید می‌زنه مذاکره معنایی نداره. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. اسکات بسنت میگه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره جواب میده. پزشکیان هم تایید کرده، گفته آمریکا با این تحریم‌ها دنبال سرنگونی حکومته. فکر می‌کنین جمهوری اسلامی چقدر میتونه زیر این فشار واشنگتن دوام بیاره؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید جمهوری اسلامی مانند هر کشور ناتوان دیگری

0: شرایطی مردم گرسنه به قول معروف حرکت خیابانها رو به عهده بگیرن و اتفاقی بیفته که جمهوری اسلامی حراس داره دیگه سرکوب کاری نخواهد کرد. در زمان جنبش سبز یکی از فرماندهان سپاه گفته بود وای به حالی که روزی که دمپایی پوش ها بیاین و از خیابون از پل صدخندان به پایین تر بیان وارد خیابونا بشن. الان اون شرایط از نظر اقتصادی برای مردم بیشتر فراهم هست و از نظر حرکتی که میکنن در برابر جمهوری اسلامی تاب و توانش قابل ملاحظه تر هست. آمریکا درست روی نقطه دست گذاشته و اون هستش که رابطه ایران با کشورهای دیگه به ویژه بانکهای دیگر رو که ایران فکر میکرد میتونه از اون راه حرکت بکنه و با بانکهای دیگر تبدیل دلار به یوان چین و یا مسکو به دادش برسه، هیچ کدوم اینها نتونست اون ظرفیتی رو که مورد نظرش هست تامین بکنه. ایران در یک تنگنای بزرگ اقتصادی قرار گرفت.
1: چرا به گوهرزاد دونالد ترامپ گفته جنگ با ایران به هر شکلی که شده به زودی تموم میشه، با مذاکره یا در درگیری؟ تو شرایط فعلی فکر میکنین شانس کدوم بیشتره، مذاکره یا درگیری نظامی گسترده تر؟
0: در اصل باید مثل سوالهای دو جوابی گفت all of the above، یعنی هر دو میتونه باشه. یعنی آمریکا در با نزدیک کردن نیروهای نظامی خودش به منطقه در داره به جمهوری اسلامی میگه این گزینه در دست ماست. همه میدونن آمریکا و آقای ترامپ علاقه ای به این ندارن که جنگ بشن، برای همینم هست که همواره از میانجی ها دارن بهره میگیرن، پاکستان و دیگر کشورهایی مثل قطر و ایران که تلاش میکنن این کار میانگری رو انجام بدن از اونها بهره میگی. جمهوری اسلامی هم برای همین تلاش میکنه حمله ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس به اونهایی که میانجی هستن نکنه و نبض و اقتصادی رو در دستش داشته باشه. اینجاست که میشود گفت که به هر دو شکل، یعنی آمریکا آقای ترامپ نیروهایش رو میاره در منطقه که به ایران ضرب شست خودش رو نشون بده، از اون طرف کسانی رو که میخوان مذاکره بکنن میفرسته برای مذاکره، چون به هر روی خودش علاقمند به جنگ نیست و این بسیار مهمه.
1: سپاس از همراهیتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک با 10 کشور فعالیت‌های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی و همینطور اقدامات گروه های نیابتی مورد حمایت تهران رو محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت های نفوذ خارجی، تقویت شبکه های تروریستی، مختل کردن فرایند های قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا نیز این بیانیه رو امضا کردند. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت او شخصا فکر میکنه ایران در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
2: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
3: آره، شخصا فکر میکنم داره.
1: در بخش پیشین خبر امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره موضع واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با هواپیمای فلای دبی و پیامدهای اون توضیح داد.
4: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران را در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته به آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در

0: اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. نادری، زندانی سیاسی 45 ساله، به طور ناگهانی از زندان تهران بزرگ به قزلحصار کرج منتقل شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفته. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگام زندانی سیاسی اهل تهران پیشتر در یک دادگاه 20 دقیقه‌ای به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی با هجوم به منزل خانوادگی آیدا قادری در ساقز این ورزشکار 20 ساله را بازداشت کردند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگام این مربی شنا پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل و دلایل بازداشت او هم روشن نیست. و پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، پس از گذشت 122 روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان دستگیری اصفهان. به گزارش هرانا، قرار بازداشت این شهروند بار دیگر تمدید شده. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از حبس، هنوز هیچ گونه رسیدگی قضایی به پرونده او آغاز نشده و اتهامات انتصابی علیه او هم مشخص نیست. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون 130 کشتی تجاری رو که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از اونها رو داشتن وادار به تغییر مسیر کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. حتی مقام ارشد امنیتی این کشور اذعان کرده اونها یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود رو پشت سر می‌گذارن. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. وزیر خزانه‌داری آمریکا از نتیجه دادن فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت. فکر می‌کنین واشنگتن در فاز تازه کارزار اقتصادی چه مواردی رو روش تمرکز کنه؟
2: با سلام خدمت شما و درود به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید، به نظر میرسه که این بار تحریم ها نه تنها بر کانال های اولیه و اصلی متمرکز هستند، بلکه کلیه راه های جانبی رو هم در نظر میگیرند. یعنی اگر ما میبینیم که امروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که بانک های طرف معامله با ایران بدون هشدار قبلی تحریم خواهند شد، این یک تغییر بزرگ در سیاستش در تمام این سالهای گذشته هست. برای اینکه تا به الان هر وقت موردی از این تخلفات از تحریم ها به وجود می اومد، مثل هر اتهام یا جرم دیگری بهش رسیدگی می شد، فرآیند قانونی داشت، خیلی از اوقات بانک ها با پرداخت جریمه ای و بستن اون حساب‌های مربوط سعی می‌کردن که از تحریم شدن جلوگیری کنن و با خزانه‌داری و اداره کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک به توافق برسند. ولی الان وضعیت به شکلی هستش که ایالات متحده اعلام کرده که دیگه مثل سابق هشدار نمیده، بلکه اعلام می‌کنه که شما این کارو کردید و تحریمتون می‌کنیم. که خب این بر دو گروه از مؤسسات مالی تأثیر میذاره. یکی بانک‌های سنتی و مترادف جهان هستند که اونها اصلا نمیخوان وارد چنین درگیری بشن براشون بسیار پرهزینه است و خب آسیب پذیر هم هستند. گروه دیگه گروه های صرافی و رمز ارزها و شبکه بانکداری سایه هست که این گروه خب تشخیصشون یه خورده سخت‌تره، چون برخلاف گروه اول از طریق شبکه جهانی سویفت مانیتور نمیشن و میتونن پنهانی کارشون رو انجام بدن، که خب با ابزاری که این روزها به دست اومده و فناوری مالی که در اختیار دولت‌های مختلف هست، نظارت بر رفتار این مؤسسات هم شدیدتر شده، همونطور که در مورد بسته شدن یکی از صرافی‌های معروف رمز ارزی در امارات مشاهدش بودیم.
1: همونطور که اشاره کردین، در واقع نفس ارتباط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. از طرف دیگه اسکات بسنت گفته جمهوری اسلامی تو ماه گذشته به دلیل محاصره دریایی هیچ نفت خامی صادر نکرده، در حالی که تونستن صادرات از انتقال نفت از تنگه هرمز رو به وضعیت قبلی برگردونند. حکومت ایران چی کار میتونه بکنه؟ چه برنامه‌ای در سر داره؟ میتونه از این مهلک جان به در ببره؟
2: ببینید، الان وضعیت طوری هستش که من به عنوان یک عضو کوچک جامعه ایرانی نمیتونم نگران این باشم که حکومت از این مهلک جان به سلامت به در میبره یا نه. من نگران این هستم که آسیب‌ها و زیان‌هایی که داره به اقتصاد کشور وارد میشه چقدر پایدار خواهم بود و برای ترمیمشون به چه زمانی احتیاج داریم. از نظر اقتصادی من نمیدونم در ذهن حکومت چی میگذره. این دلار پاشی 2 میلیارد دلاری که اخیرا تصویب کردن به نظرم اومد که فقط برای انتقال دلار به حساب‌های خودی هاست، ولیکن الان واقعا نمیشه گفتش که این حکومت برنامه ای داره و بحث جان به سلامت بردن دیگه اصلا مطرح نیست، چون که در شرایط فعلی یک خفقان اقتصادی داره به کشور تحمیل میشه به خاطر این حکومت و هیچ حکومتی از این وضعیتی تا حال نتونسته سالم بیرون بیاد.
1: سپاس از همراهیتون. علی دادبی، اقتصاددان از تگزاس با ما. جنگ خاورمیانه امنیت انرژی رو به محور نشست وزیران آسان در مانیل تبدیل کرده. این منطقه بیش از نیمی از نفت خام وارداتیش رو از خاورمیانه تأمین میکنه. گرانی سوخت، حمل و نقل، کشاورزی و صنایع منطقه رو تحت فشار گذاشته. آژانس بین المللی انرژی درباره افزایش وابستگی به واردات هشدار داده. واکنش اضطراری ذخایر سوخت و توسعه برق و انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار وزیران قرار گرفتند. همکارم علیرضا محبی همراه من تا به بررسی این موضوع بپردازیم. علیرضا، جنگ خاورمیانه چه پیامدهایی برای امنیت انرژی جنوب شرق آسیا داشته و برنامه آسان برای مقابله با این بحران چیه؟
3: سیما، 44مین نشست وزرای انرژی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین، اون هم زیر سایه جنگ خاورمیانه در حال برگزاری هستش. جنگی که خب وابستگی جنوب شرق آسیا به سوخت وارداتی رو به یک چالش فوری برای دولت‌های این منطقه تبدیل کرده. انتظار هم میره که وزرا درباره واکنش اضطراری به اختلال عرضه و کاهش وابستگی به انرژی وارداتی گفتگو بکنن. میدونیم که آسان بیشتر از نصف نفت وارداتیش رو از خاورمیانه تامین میکنه، اون هم در شرایطی که قیمت نفت حدود بشکه‌ای 100 دلار هستش. پالایشگاه‌های چین هم صادرات فراورده‌های نفتی رو برای اکتبر متوقف کردن و خب به عنوان نمونه این به بحران در فیلیپین اعتراض راننده ها رو به دنبال داشته. تولید برنج ویتنام مختل شده. در تایلند هم باعث تعطیلی کارخانه ها و بیکاری شده. مرکز انرژی آسان هشدار داده که اختلال شدید عرضه نفت از خاورمیانه میتونه تأمین معادل نزدیک به 28% مصرف نهایی نفت این منطقه رو به خطر بندازه و خب این آسیب پذیری هم ریشه های ساختاری داره. بر اساس گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی درباره امنیت انرژی آسان، تقاضای انرژی به ازای هر نفر در جنوب شرق آسیا در 10 سال گذشته نزدیک به 30% بیشتر شده، اما خب اون تولید نفت خام این منطقه در مقایسه با اون بالاترین سطح خودش در دهه 1990 40% پایین اومده. این آژانس 7 اکتبر گزارش خودش رو به وزرای انرژی آسان ارائه خواهد کرد، گفته که بدون تغییرات اساسی هزینه واردات انرژی این منطقه ممکن هستش که از بیش از 80 میلیارد دلار در سال 2024 به حدود 245 میلیارد دلار تا سال 2035 برسه. و خب در این شرایط اجرای توافقنامه امنیتی نفتی آسان که اسمش آپسا هستش اهمیت بیشتری پیدا کرده تا این کشورهای این منطقه در موقع بحران بتونن به صورت هماهنگ با هم عمل بکنن. ولی خب اون کمبود ذخایر نفت و امکانات ذخیره سازی یه مقداری اجرای این توافق رو محدود کرده. برای کاهش وابستگی ها هم در این منطقه بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و مصرف بهینه مطرح هستش و بحث اتصال شبکه های برق که برآورد آژانس بین المللی انرژی این هستش که تا سال 2040 حدود 27 میلیارد دلار سرمایه میخواد. بعضی کشورها مثل لاوس و تایلند و مالزی این تبادل برق رو شروع کردن، ولی خب قوانین مشترک اونجا وجود نداره و این گسترش این موضوع رو محدود کرده.
1: علیرضا محبی، ملبورن، ممنون از تو. گسترش استارلینک و فناوری اتصال مستقیم تلفن همراه به ماهواره یکی از ابزارهای قدیمی جمهوری اسلامی برای کنترل بحران رو با چالشی تازه روبرو کرده، قطع اینترنت. مقام‌های حکومت از توانایی برای مختل کردن این شبکه میگن، همزمان از فشار دیپلماتیک و حتی احتمال قطع برق در بحران بعدی حرف میزنن. پریسا صادقی گزارش میده.
4: استارلینک خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های گذشته از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 یکی از نخستین واکنش‌های حکومت محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکی است تلفن های سازگار نسل چهارم می توانند بدون دیش و تغییر سخت افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند، مسیری که اگر گسترده تر شود وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می کند و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم نشان می دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
5: تمام پایانه های استارلینک رو اون بازه که مخواد از باید نمیزن اینو که دیگه خودشون هم اعلام کردن و ما یکی از مقالات اونجا تجربه کردیم.
4: اما داده های مستقل نشان می دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیشهای زمینی به تلفن همراه منتقل شود خاموش کردنش برای حکومت پیچیده تر می شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات معنای بیشتری پیدا می کند.
6: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از 2 ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی 2 ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
4: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشن‌تر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید، درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمیکند، میتواند دیواری را ترک بیاندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داد، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی‌اند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و ولادیمیر پوتین آسیب اقتصاد این کشور را تایید کرده. همزمان در حملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 4 نفر کشته، 10 تن زخمی شدند. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدأ بازگشت. داده های پروازی نشان می دهد این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید و مجبور به فرود اضطراری شد. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه اعلام کردند در جریان یک ضد حمله گسترده علیه حوثی‌ها شهر بندری و راهبردی موخا را به طور کامل پس گرفتند. ارتش یمن تاکید کرد کنترل مواضع مهمی در نزدیکی تنگه باب المندب نیز باز پس گرفته شده. این عملیات با هدف بیرون راندن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی از این آبراه کلیدی انتقال انرژی انجام میشه. ارتش یمن از آغاز یک حمله راهبردی برای پیشروی به سوی صنعا هم خبر داد. شبکه الحدث عربستان سعودی هم گزارش داد دولت بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواست به حملات شبه نظامیان حوثی علیه خطوط کشتیرانی بین المللی پایان بدن. منابع تأکید کرده اقدامات و تهدیدهای مداوم حوثی‌ها امنیت دریانوردی بین المللی را به خطر انداخته و نیازمند واکنش فوری است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش یک انبار حاوی 20 موشک بالستیک حوثی‌ها را در پایگاه کوهستانی در صعده منهدم کردند. این ائتلاف از نابودی انبارهای تسلیحات، قایق‌های انفجاری و مین‌های دریایی هم خبر داد. همزمان ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه را فوراً آغاز می‌کنند. بر اساس این توافق نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق برای مقابله با تهدیدها در عربستان مستقر می‌شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشید هدف حملات قرار گرفته. به گزارش منابع خبری در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در پایگاه عربستان، فعالیت فرودگاه بین المللی ریاض مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه ها تغییر مسیر دادند. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. ظاهرا این بار نوبت تعیین تکلیف حوثی هاست. این حملات جدید علیه حوثی ها تو یکی دو روز گذشته چقدر تونسته کنترل تنگه باب المندب رو از دست این گروه خارج کنه؟
7: برای بلتاب مشغول بودن اینها به دفاع از خودشون همین کافی هستش برای اینکه اینها رو از فکر بابالمندب و حمله به کشتی ها در واقع دور بکنه. به غیر از این که اصولا کنترل زمین در اون منطقه یا کنترل ساحل در اون منطقه بلتاب کمک میکرد به اینها که به راحتی بتونن به کشتی هایی که میخوان حمله بکنن. یادمون نره که این تنگه با اینکه خیلی وسیع نیست، با وجود این مثلا در شب احتمال اینکه بتونه با چشم غیر مسلح کشتی ها رو از راه دور دید بسیار سخت هستش. برای اینکه کشتی ها دیده بشن اینها احتیاج به رادار دارن و احتیاج به پهپادهایی دارن که بتونن در شب برن اونجا رو مثلا زیر نظر بگیرن و کشتی هایی رو که عبور میکنن ببینن. اینها بالطبع این کار رو براشون سخت میکنه، اما در طول روز وقتی اینها در این منطقه نشسته باشن و قایق‌هاشون رو بتونن در این تنگه چند کیلومتری به حرکت در واقع بیارن، در اون صورت به راحتی میتونن کشتی‌ها رو حداقل در طول روز ببینن و به اینها حمله بکنن. برای حمله به کشتی‌ها، برای متوقف کردن عبور و مرور این کشتی‌ها، بلتاب حضورشون اینجا بسیار مهم هستش. حالا اگر کشورهای پیشرفته‌تر رو ببینیم، اینها رادار در اختیار دارن، اینها پهپادهایی که با دوربین در اختیار دارن که شب میتونه ببینه در واقع و عبور و مرور رو اونجا، در اون صورت میتونن جلوی در واقع عبور رو بگیرن. اما یمنی‌ها یا حوثی‌ها به طور خاص این تکنولوژی رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خود ایران هم نداره. یعنی حتی اگه می‌خواستن از ایران هم اینو بگیرن، ما ببینیم در تنگه هرمز هم ایران نتونسته به طور کامل عبور و مرور کشتی‌ها رو متوقف بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رادارهاش رو آمریکایی ها زدن و نیروی هوایی آمریکا در اونجا در واقع پهپادهای ایرانی رو هم که نزدیک میشن اینها رو هم میزنه. همین اتفاق اونجا هستش و به این اینا احتیاج دارن حوثی ها که بر روی زمین در اونجا در این جزیره های اونجا و بر خود باب المندب و بندر مخا حضور داشته باشن که بتونن به طور کامل یا تقریبا کامل جلوی عبور و مرور کشتی ها رو از اونجا بگیرن. الان اگر این گزارش ها دقیق باشه و این منطقه دوباره به دست نیروهای حکومت عدن یا حکومت یمن مورد حمایت عربستان سعودی افتاده باشه، در اون صورت ضربه سختی به اینها زده شده، بخاطر اینکه نمیتونن در واقع به طور کامل این تنگه رو ببندن.
1: چرا با آشور پاکستان و ترکیه بر اجرای تعهدات دفاعی پیمان مکه و حمایت از عربستان تاکید کردن؟ کوتاه میفرمایید دو کشور عملا چقدر وارد درگیری با حوثی‌ها میشن؟
7: ولی ببینید، در همین برنامه های شما من ظرف دو ماه گذشته بارها تکرار کردم که راه حل نظامی برای یمن وجود نداره. یعنی نه عربستان سعودی و حکومت مورد حمایتشون و نه ایران و حوثی ها از طرف دیگر میتونن همدیگر رو شکست بدن. اما ورود، اگر واقعا وارد بشن ترکیه و پاکستان به این جنگ، کفه ترازو رو به شور بسیار بزرگی به طرف عربستان سعودی و حکومت یمن تغییر خواهد داد. حالا اینکه آیا اینها واقعا حاضر هستن نیروی زمینی بفرستن، اگر بفرستن جنگ به نفع عربستان سعودی تمام خواهد شد، ولی تلفات زیادی برای اینها خواهد داشت، خاصتا برای ترک ها و برای پاکستانی ها. و ببین، اگر اینها واقعا حاضر بشن با عربستان سعودی بیان نیروی زمینی وارد یمن بکنن، بلتاب کفه ترازو کاملا تغییر خواهد کرد. در این مقطع فکر نمی کنم اینها حاضر هستن و حمایت اینها بیشتر موشکی و پهپادی و استراتژیک و برنامه‌ریزی هستش که احتمال زیاد هم تأثیری بر این جنگ خواهد داشت، اما پایان جنگ رو رقم نخواهد زد.
1: حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما، سپاس از شما. هفته نوبل آغاز شد و نخستین جایزه امسال به حوزه فیزیولوژی یا پزشکی رسید. آکادمی نوبل کارل دایسروف از آمریکا و پیتر هگمان و گیورگ ناکل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 کرد. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنیک برگزیده شدن، فناوری که با استفاده از نور فعالیت نورون‌های مغز رو کنترل میکنه و انقلابی در پژوهش‌های عصبی ایجاد کرده. این روش به دانشمندان اجازه میده فعالیت سلول‌های عصبی رو در مغز زنده با کمک نور روشن یا خاموش کنه. سایر جوایز نوبل امسال طی روزهای آینده اعلام میشن. برندگان نوبل صلح از اسلو و سایر برندگان از استکهلم معرفی خواهند شد.
8: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سوکن برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورنهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون روز 10 دسامبر، در واقع سالروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن. اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه‌ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه‌ای حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
1: سپاس از همراهیتون با ما تا پایان این مجموعه خبری. حدود یک رو به دیگه با ادامه گزارش ها واکنش ها به تحولات روز با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: یک دو سه یک دو سه.
6: صدای من میاد الان.
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
14: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. پذیرش استعفای وزیر نفت همزمان با وضعیت بحرانی فروش نفت ایران، رسانه ها، پرونده تراستی ها، توقف صادرات نفت و اختلاف با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس را موجب پایان کار محسن پاک‌نژاد دانستند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار، رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت. همزمان با وضعیت بحرانی صادرات نفت ایران، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت استعفا داد و با پذیرش آن از سوی پزشکیان از کار برکنار شد. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشته مهمترین دلیل استعفای پاک‌نژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن هست. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری، مدیرعامل برکنار شده هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین هم نوشته علاوه بر بحران فروش نفت، اختلاف و مسعود پزشکیان هم از دلایل اصلی استعفای وزیر نفت بوده. در این مطلب آمده گزارش‌های غیر رسمی و تایید نشده درباره بگو مگوی پاک‌نژاد با پزشکیان در یکی از جلسات هیئت دولت در شهریور ماه منتشر شده و به نظر می‌رسد رابطه این دو چندان مناسب نبوده است. اقتصاد آنلاین نوشته اختلاف شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو و 4 تراستی جدید هم از جمله احتمالات در استعفای پاک‌نژاد است. در همین رابطه و در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از صفر شدن بارگیری نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر می‌دهند، موضوع طرح سوال از محسن پاک‌نژاد درباره صادرات نفت به چین هم خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستند. دلایل مختلفی درباره استعفای وزیر نفت و پذیرش اون از سوی پزشکیان در این شرایط بحرانی صادرات نفت مطرح شده، اما ارزیابی شما از این گمان زنی های رسانه ها رو میشنوید.
1: درود بر شما. ببینید، مجموعاً این مسئله کنار رفتن وزیر نفت برمیگرده به اون لابیگری ها، اون اختلافاتی که درون باندهای قدرت وجود داره که جزئیات بسیاری هم در موردش هست و البته بازگو کردن تمام این جزئیات و مفاسدی که هست دیگه انقدر تکراری شده که شاید از حوصله بینندگان خارج باشه. اما اگر خلاصه بخوام بگم، اولا آقای پاک‌نژاد ظاهرا قبلا درخواست استعفا داده بوده ولی پزشکیان نپذیرفته بوده، تا اینکه صبح همین روز استعفا بر سر اینکه محمد شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس نگه داشته بشه به آقای پاک‌نژاد اتمام حجت داده میشه، اما ایشون نمیپذیره و اختلاف نقطه‌ای میرسه که پزشکیان تصمیم به قطع همکاری میگیره. خب تقریبا در ماه‌های آخر وزارت آقای پاک‌نژاد چند تا مسئله مهم وجود داشت. یکیش در واقع همین مناقشه شدیدی است که بر سر شریعت مداری و هلدینگ خلیج فارس وجود داشت بین ایشون و اون تیم اطراف پزشکیان. یکیش پرونده تراستی ها بود که میشه گفت یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ جمهوری اسلامی هست و در دوره ایشون خیلی پررنگ شد، و البته مسئله سقوط صادرات نفت و صفر شدن تقریبا صادرات نفت که همه اینها یک فشار زیادی رو روی دولت و مجموعه حاکمیت گذاشت. خب این تغییری که که وزیر نفت در هلدینگ خلیج فارس دنبالش بود و این تغییر رو دفتر پزشکیان خیلی علنی و مستقیم جلوش ایستادگی کرده بود. جالبه که همین آقای شریعت مداری هلدینگ خلیج فارس درست یک هفته قبل از اینکه استعفای وزیر در واقع قبول بشه حکم انفصالش از خدمات دولتی قطعی شده بود، ولی این لابی به اندازه‌ای سنگین بوده که باعث شده این وزیر نفت کنار بره. در خصوص مسئله تراستی ها هم بیشتر ماجرای آقای حسین آقایاری مطرح است که یکی از ابر بدهکاران نفتیه که قبلا گفته میشد حالا با مجوز همین وزیر نفت تونسته بوده که این کارها رو بکنه و پولها رو بالا بکشه، و اتفاقا اینجا هم همون کسی که این ماجرا رو اولین بار در خبرگزاری ایلنا در قبل نقل از اون افشا کرد، الان خود همون آدم که در شرکت ملی نفت بوده قراره که جایگزین وزیر نفت بشه، که این هم در نوع خودش جالبه. و خب این وضعیت وخیم فروش نفت و شکست در دور زدن تحریم هم میتونه یک انگیزه دیگه‌ای باشه برای اینکه ایشون رو بخوان کنار بگذارن.
0: آقای نظام آبادی، با توجه به محاصره دریایی و فشار بر شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها از سوی آمریکا، چقدر این تغییرات مدیریتی در وزارت نفت میتونه بر صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی موثر باشه؟
1: ببینید، به اعتقاد من از نظر درآمدهای ارزی که من تصور نمی‌کنم این جور تغییرات بتونه تحول خاصی ایجاد بکنه، و اینا رو باید بیشتر در چارچوب همون دعوای کارتل‌های درون حکومت ببینیم. مشکل اصلی اینه که آمریکا الان رسما مسیرهای صادرات نفت رو به شکل فیزیکی مسدود کرده و اون تمام مسیرهای انتقال پول رو هم مسدود کرده. حتی میبینیم که مسیر رمز ارز هم داره بسته میشه، که به ظاهر رمز ارز یه چیزی بود که میگفتن خارج از کنترل دولت هاست، ولی دولت آمریکا داره رمز ارزها رو هم شناسایی میکنه و میبنده. بنابراین 100 بار هم اگر وزیر نفت بخواد عوض بشه، بعیده که تغییر در وضعیت فروش نفت ایران ایجاد بشه، همونطور که رئیس جمهورش هم حتی نمیتونه کاری بکنه. دیگه چه برسه وزیر نفت. تنها منفعتی که من فکر می‌کنم این ماجرا میتونه داشته باشه اینه که خود همین آقای پاکنژاد یک در واقع منفعتی ببره، که باید خدا رو شکر بکنه که در چنین شرایطی مسئولیت نداره. چون اگر مدیری به نظر من ذره اهل هزینه و فایده باشه در این سیستم، در این شرایط حساس به نظر من مسئولیت یک واحد خدماتی در شهرداری محلات رو هم نباید قبول بکنه، دیگه چه برسه به وزارت نفت که اصلا آخر عاقبت خوشی احتمالا نخواهد داشت.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین رابطه موضوع پاسخگو نبودن تیم اقتصادی دولت درباره بحران ارزی ایران بازتاب‌های زیادی داشته.
2: آقای همتی بپرسید.
3: آقای همتی هم میگن از شما
2: اشتباه میگن، از آقای همتی
3: بپرسید. منطقه آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
0: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
4: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز و با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن. یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و هوابی رو اعلام بکنن، قطعا بدانن که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام.
0: به گزارش رسانه های ایران، روز دوشنبه قیمت فروش دولتی دلار به افراد در بانک ها در طرح فروش 10,000 دلار به هر کارت ملی 259,000 تومان بوده است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران هم در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. درباره آخرین تحولات بازار ارز از شما بیشتر میشنویم. ظاهرا این موضوع فروش 10,000 دلار به هر فرد از طریق بانک‌ها خیلی حاشیه‌ساز شده.
5: بله، این حاشیه های فروش $10,000 از اینجا میاد که بانک مرکزی وعده در واقع عرضه ارز میده، اما همزمان تولید کننده ها و وارد کننده ها برای دریافت ارز و وصول مطالباتشون معطل هستند و مردم روز به روز شاهد افت بیشتر ارزش پولشون هستن. نزدیک به 20% قیمت دلار افزایش داشته توی همین 10-12 روز گذشته، بنابراین بازار هنوز قانع نشده که این سیاست میتونه یک عرضه پایدار دلار ایجاد بکنه و در واقع چنین سیاستی رو نپذیرفته، کما اینکه تجربه های قبلی به بازار نشون داده که چنین سیاست هایی نمیتونه موفق باشه. اما یک نکته تفاوت بین در واقع اعلام فروش هست و اون امکان واقعی خرید. اعلام این که حالا هر نفر تا $10,000 میتونه بخره به خودی خودش به معنی رسیدن ارز به بازار نیست. ما یه سری گزارش های میدانی داشتیم امروز از ارجاع متقاضیان به نرم افزار بله، شعب بانکی، مراکز استان، و پرسشی که الان میتونیم بپرسیم از در واقع کسانی که ادعای عرضه ارز دارن اینه که چقدر ارز با چه شرایطی و توی چه زمانی واقعا تحویل مردم شده. بدون این اطلاعات نمیشه وعده عرضه ارز رو حتی یه ذره هم معتبر بدونیم. نکته دیگه اینه که این طرح به سرمایه قابل توجهی نیاز داره و خب اختلاف نرخ میتونه توی چنین طرح‌های ایجاد انگیزه بکنه. با نرخ اعلام شده 250,000 تومان، خب خرید کامل سهمیه یه چیزی حدود 2.5 میلیارد تومان پول میخواد با فرض دلار 272 تومانی.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
6: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
7: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
8: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
9: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
10: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
11: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
12: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
13: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
14: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
15: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
16: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
17: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
18: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
19: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
20: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
21: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
22: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
23: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
22: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
24: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
22: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: هشت صبح سه‌شنبه با ادامه رویدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی. کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تأکید کردند. در پی فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری از تحریم مؤسسات مالی خارجی طرف معامله با تهران بدون هشدار قبلی خبر داد. در ادامه، پرونده کمک خلبان پرواز فلای دبی در سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا. هما ملحمامی سابقه رفت آمد به مساجد تندرو در استرالیا را داشته. رئیس جمهوری آمریکا در یک گرد همایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامیه و دولت واشنگتن قصد داره آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان رو از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات بده. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم می‌کوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می‌شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت‌ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات می‌دهیم. ما داریم دنیا را از چیزی که می‌توانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات می‌دهیم. اجازه نمی‌دهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را می‌دانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعاً خیلی زود تمام می‌شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می‌خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. می‌دانید ما الان داریم نفتی بیشتر نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور می‌دهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک می‌کنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون می‌کنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادند شگفت‌انگیز است.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران منابع کشور را صرف تروریسم و مردم خود را در رنج رها می‌کند. عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی که دریابند دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کنند و سلاح هسته‌ای بسازند ادامه خواهد یافت.
2: آقای ترامپ دارن میگن صحبت‌هاشون رو به این شدت آغاز میکنند که راستی ما داریم اساسی و حسابی جمهوری اسلامی رو میکوبیم و بعد به طعنه نسبت به جمهوری اسلامی میگن، جمهوری اسلامی میگن برای خیلی از شرایط آماده است، پس حالا بهتر بیشتر آماده باشن چون قراره خیلی اتفاقات بدتر از اینم سرشون بیادش. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود اصلا من انتخابات میاندوری برام مهم نیست، من که رأیم آوردم آخرین دوره است که رئیس جمهور هستم و بعد هم دو سال و نیم دیگه در کاخ سفید هستم، عمل کرده دو سال و نیم آینده من اون وقت میتونه در انتخابات سال 2028 تاثیرگذار باشه و فقط دارم در این انتخاب به حزب جمهوری خواه کمک میکنم. تجربه هم ثابت کرده تغییر این مجلس ها در میان دوره ای زیاد چندان بر کاری که رئیس جمهوری ایالات متحده میکنه تاثیرگذار نخواهد بود. ضمن اینکه انتخابات میان دوره ای هم تموم بشه حداقل از نوامبر تا ژانویه همچنان این کنگره در دست جمهوری خواهان خواهد بود اگر تغییر حزبی در اونجا رخ بده. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره کردن به این که این افزایش قیمت بنزینی که داره انجام میشه کمترین بهایی است که دنیا داره میده تا جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه، چرا که اگر هسته‌ای شده بود همین شهرهای سان دیگو و لس آنجلس رو ممکن بود مورد حمله هسته‌ای قرار بده. پیشتر هم اشاره کرده بودن به قیمت بنزین، گفتن که قیمت بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، الان سقف گذر نفت خام از تنگه هرمز حتی بیشتر از قبل شده، منتهاش الان این پالایشگاهایی که باید تولید بکنن سقف تولیدشون محدود هستش، تعدادشون محدود هستش و ما نمیتونیم اون رو به سرعت بیان و جایگزین بکنن. مهمترین صحبتی که اما آقای ترامپ کردن گفتن ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی پیش از انتخابات یا حتی کمی پس از انتخابات پایان بپذیره. این پیش از انتخابات مشخصا پس احتمالاً برنامه خاصی شاید برایش آقای ترامپ داره، اما اون اشاره‌ای که می‌کنن به اندکی پس از انتخابات ایالات متحده احتمال منتظر این هستن که اول تکلیف حوثی‌ها رو در یمن مشخص بکنن تا قبل از انتخابات ایالات متحده تا حدودی تکلیف جمهوری اسلامی مشخص میشه، بعد از انتخابات اون وقت میان سر وقت خود جمهوری اسلامی.
0: ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به مراوده با جمهوری اسلامی یا بخش مالی اون ادامه بدن شاید بدون اطلاع قبلی تحریم بشن. این هشدار بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید داره. اوفک یادآوری کرد مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. در همین حال در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامیه. پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزنه مذاکره معنایی نداره. در پی التیماتوم جدید اوفک به سازمان‌ها و مؤسسات مالی درباره همکاری با جمهوری اسلامی با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا گفتگو کرده.
3: وزارت خزانه داری در واقع مجبور نیستش که به بانک ها و سازمان های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه میخواد اینا رو تحریم بکنه، ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان‌های مالی که هنوز با بانک‌های ایران ارتباط دارن یا با حساب‌های برای بانک‌های جمهوری اسلامی دارن هدف اینه که دنبال این بانک‌ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن، و این اطلاعیه که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون. یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: وزارت خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای مشترک با 10 کشور فعالیت‌های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی همینطور اقدامات گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرایندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا هم این بیانیه رو امضا کردند. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت شخصا فکر میکنه ایران در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
4: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
5: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره موضع واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با این هواپیما و پیامدهای اون توضیح داد.
6: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران رو در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته با آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها رو در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره.

0: خواهد موند. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون 130 کشتی تجاری رو که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از اونها رو داشتند وادار به تغییر مسیر کردند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. حتی مقام ارشد امنیتی این کشور اذعان کرده اونها یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود رو پشت سر می‌گذارند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر میانگین هفت روزه محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز تا روز شنبه به 10.3 میلیون بشکه در روز رسیده. این رقم معادل 76% یا حدود 3/4 سطح عبور نفت پیش از آغاز جنگ ارزیابی میشه. در بخش پیشین خبر علی دادبه اقتصاددان درباره نتایج فشارهای اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی و نتایج فاز جدید این کارزار مالی علیه تهران توضیح داد.
2: اگر ما می‌بینیم که امروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کنه که بانک‌های طرف معامله با ایران بدون هشدار قبلی تحریم خواهند شد، این یک تغییر بزرگ در سیاستش در تمام این سالهای گذشته هست. برای این که تا به الان هر وقت موردی از این تخلفات از تحریم ها به وجود می اومد، مثل هر اتهام یا جرم دیگری بهش رسیدگی می شد، فرآیند قانونی داشت، خیلی از اوقات بانک ها با پرداخت جریمه و بستن اون حساب های مربوط سعی می کردن که از تحریم شدن جلوگیری کنن و با خزانه داری و اداره کنترل دارایی های خارجی یا اوفک به توافق برسند. ولی الان وضعیت به شکلی هستش که ایالات متحده اعلام کرده که دیگه مثل سابق هشدار نمیده، بلکه اعلام میکنه که شما این کار رو کردید و تحریمتون میکنیم. که خب این بر دو گروه از مؤسسات مالی تأثیر میذاره. یکی بانک‌های سنتی و مترادف جهان هستند که اونها اصلا نمیخوان وارد چنین درگیری بشن، براشون بسیار پرهزینه است و خب آسیب پذیر هم هستند. گروه دیگه گروه‌های صرافی و رمز ارزها و شبکه بانکداری سایه هست که این گروه خب تشخیصشون یه خورده سخت‌تره، چون برخلاف گروه اول از طریق شبکه جهانی سویفت مانیتور نمیشن و میتونن پنهانی کارشون رو انجام بدن، که خب با ابزاری که این روزها به دست اومده و فناوری مالی که در اختیار دولت‌های مختلف هست، نظارت بر رفتار این مؤسسات هم شدیدتر شده. همونطور که در مورد بسته شدن یکی از صرافی‌های معروف رمز ارزی در امارات مشاهدش بودیم.
1: بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، همام الحمامی کمک خلبان و مهاجم پرواز فلای دبی پیشتر در استرالیا تحصیل کرده و ادعا میشه در مدت اقامتش به مساجد تندرو رفت آمد داشته و از وبسایت‌های افراط‌گرا بازدید کرده. به نقل از این گزارش، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا پرونده‌ای در مورد این فرد در اختیار داشتند. به گفته منابع در منطقه خلیج فارس، مقام‌های امارات از مقام‌های عمان و استرالیا ناراضی‌اند، زیرا اطلاعات امنیتی مربوط به این کمک خلبان رو پیش از وقوع حمله در اختیار اونها قرار نداده بودند. معاون کمیسر پلیس نیوزلند هم تایید کرده همام الحمامی مدتی در این کشور بوده. تحقیقات در این دو کشور به کجا رسیده؟ همکارم علیرضا محبی با این پاسخ این پرسش همراه منه. علیرضا، چه جزئیات تازه از ارتباط کمک خلبان متهم به حمله در پرواز فلای دبی با استرالیا و نیوزلند منتشر شده؟
3: سیما، تحقیقات درباره حمله به خلبان پرواز فلای دبی و اقدام برای رو بودن هواپیما به بررسی سوابق کمک خلبان این پرواز در استرالیا و نیوزیلند کشیده شده. در استرالیا ادعاهای درباره ارتباط کمک خلبان با محافل افراطی مطرح شده. پلیس نیوزیلند هم تایید کرده که کمک خلبان هواپیما مدتی در این کشور بوده. همام الحمامی متهمه که در پرواز دبی به تل‌آویو با تبر اضطراری به کاپیتان حمله کرده، برای تصرف کنترل هواپیما تلاش کرده. اما در استرالیا پلیس

0: فدرال، پلیس ایالت ویکتوریا، سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو در قالب تیم مشترک مبارزه با تروریسم دارن ارتباطات حمام الحمامی رو بررسی میکنن. بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، دو فرد مطلع از این تحقیقات مدعی شدند که الحمامی در دوران اقامتش در استرالیا به مساجد تندرو رفت آمد داشت، از وبسایت های افرادگرا بازدید کرده و بر اساس گفته این منابع، سرویس های اطلاعاتی استرالیا درباره این متهم پرونده داشتند. همزمان و به نوشته استرالیان فاینانشال ریویو، منابعی در منطقه خلیج فارس گفتند که مقام های امارات از استرالیا و عمان ناراضی هستند، چون اطلاعات امنیتی مربوط به کمک خلبان رو قبل از حمله در اختیارشون نذاشته بودند. یک فرد مطلع از تحقیقات امارات هم گفته که این اطلاعات رو تازه بعد از حادثه دارن در اختیار امارات قرار میدن. بر اساس گزارش ها، الحمامی در سال 2014 ویزای دانشجویی استرالیا گرفته، بین سالهای 2015 تا 2017 در استرالیا تحصیل کرده، سال 2017 هم استرالیا رو ترک کرده. ویزاش سال 2019 لغو شده، چون دیگه در هیچ دوره تحصیلی ثبت نام نکرده بوده. یعنی بر اساس گزارش ها لغو ویزاش به مسائل رفتاری ارتباطی نداشته. الحمامی در حساب لینکدین خودش که البته الان حذف شده، نوشته بوده که در دانشگاه RMIT ملبورن مهندسی خونده، اما خب دانشگاه RMIT گفته که چون تحقیقات ادامه داره نمیتونه در این باره اظهار نظر بکنه. استرالیان فاینانشال ریویو هم نتونسته خب این سابقه تحصیلی رو به طور مستقل تایید بکنه. بازرسان در حال حاضر دارن بررسی میکنن که آیا این فرد، این متهم، در دوران اقامتش در استرالیا به افرادگرایی گرایش پیدا کرده یا نه. در نیوزیلند هم معاون کمیسر پلیس حضور الحمامی در این کشور رو تایید کرد، اما اون زمان و هدف و اقامتش رو اعلام نکرده و حالا پلیس نیوزیلند مسئول بررسی دوران اقامت الحمامی در نیوزیلند هستش. یه خیلی کوتاه بگم، ارتباط این پرواز با نیوزیلند فقط به کمک خلبان هم محدود نیست. اسپید ماچر، کاپیتان هندی این پرواز، با وجود جراحت که تونست در کابین رو باز بکنه، از سال 2008 تا 2009 در شرکت مینلند ای در دونیدن نیوزیلند آموزش دید. مدیر عامل این شرکت هم تایید کرده که او همچنان نماینده جذب نیرو در هند.
1: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش یک انبار حاوی 20 موشک بالستیک حوثی ها رو در پایگاه کوهستانی در سعده منهدم کردند. همچنین از نابودی انبارهای تسلیحات، قایق های انفجاری و مین های دریایی خبر داده. عربستان سعودی، پاکستان اعلام کردن اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه رو فوراً آغاز می کنند. بر اساس این توافق، نیروها و توانمندی های نظامی مورد توافق برای مقابله با تهدیدها در عربستان مستقر می شوند. سخنگوی نظامی حوثی های یمن اعلام کرد فرودگاه بین المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشید هدف حملات قرار گرفتند. به گزارش منابع خبری، در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در ریاض، فعالیت فرودگاه بین المللی پایتخت عربستان سعودی مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه ها تغییر مسیر دادند. در گفتگو با قسطان آشور، تحولات اخیر و گزارش های مربوط به بازپسگیری مواضع راهبردی مشرف بر تنگه باب المندب رو بررسی کردیم.
2: مشغول بودن اینها به دفاع از خودشون همین کافی هستش برای اینکه اینها رو از فکر باب المندب و حمله به کشتی ها در واقع دور بکنه. به غیر از این که اصولا کنترل زمین در اون منطقه یا کنترل ساحل در اون منطقه به تب کمک میکرد به اینها که به راحتی بتونن به کشتی هایی که میخوان حمله بکنن. یادمون نره که این تنگه با اینکه خیلی وسیع نیست، با وجود این مثلا در شب احتمال اینکه بتونه با چشم غیر مسلح کشتی ها رو از راه دور دید بسیار سخت هستش. برای اینکه کشتی ها دیده بشن، اینها احتیاج به رادار دارن و احتیاج به پهپادهایی دارن که بتونن در شب برن اونجا رو مثلا زیر نظر بگیرن و کشتیهایی رو که عبور میکنن ببینن. اینها بالطبع این کار رو براشون سخت میکنه، اما در طول روز وقتی اینها در این منطقه نشسته باشن و قایق‌هاشون رو بتونن در این تنگه چند کیلومتری به حرکت در واقع بیارن، در اون صورت به راحتی میتونن کشتی‌ها رو حداقل در طول روز ببینن و به اینها حمله بکنن. برای حمله به کشتی‌ها، برای متوقف کردن عبور و مرور این کشتی‌ها، بالطبع حضورشون اینجا بسیار مهم هستش. حالا اگر کشورهای پیشرفته‌تر رو ببینیم، اینها رادار در اختیار دارن، اینها پهپادهایی که با دوربین در اختیار دارن که شب میتونه ببینه در واقع و عبور و مرور رو اونجا، در اون صورت میتونن جلوی در واقع عبور رو بگیرن. اما یمنی‌ها یا حوثی‌ها به طور خاص این تکنولوژی رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خود ایران هم نداره. یعنی حتی اگه می‌خواستن از ایران هم اینو بگیرن، ما ببینیم در تنگه هرمز هم ایران نتونسته به طور کامل عبور و مرور کشتی‌ها رو متوقف بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رادارهاش رو آمریکایی‌ها زدن.
1: هفته نوبل آغاز شد و نخستین جایزه امسال به حوزه فیزیولوژی یا پزشکی رسید. آکادمی نوبل کارل داسروس از آمریکا و پیتر هگمان و گئورگ ناگل از آلمان را به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرد. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنیک برگزیده شدند. فناوری که با استفاده از نور فعالیت های نورون های مغز رو کنترل میکنه و انقلابی در پژوهش های عصبی ایجاد کرده. این روش به دانشمندان اجازه میده فعالیت سلول های عصبی رو در مغز زنده با کمک نور روشن یا خاموش کنه. سایر جوایز نوبل امسال طی روزهای آینده اعلام میشه. برندگان نوبل صلح از اسلو و سایر برندگان از استکهلم معرفی خواهند شد.
3: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سوکن برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گئورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورون‌های مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن. و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون رو روز 10 دسامبر، در واقع سالروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن. اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
4: این پژوهش ابزاری در اختیار ما قرار داده که با استفاده از نور نورون‌های مشخصی رو فعال کنیم. یکی از کاربردهای بالینی این دستاورد که در حال حاضر در مرحله کارآزمایی بالینی قرار داره مرتبط به درمان نوع خاصی از نابینایی به نام التهاب رنگدانه‌ای شبکه‌ایه، بیماری که در اون سلول‌های گیرنده نور در چشم به تدریج از بین میرن. اما در چشم این بیماران هنوز سلول‌های سالمی باقی میمونن. پژوهشگران با وارد کردن این پروتئین حساس به نور به سلول‌های سالم و استفاده از عینک‌های مخصوص تلاش می‌کنند امکان دریافت اطلاعات بصری از محیط رو دوباره فراهم کنند، به طوری که افراد نابینا بتونن تا حدی محیط اطراف رو ببینن و جهت‌یابی کنن. البته این روش هنوز در مرحله کارآزمایی بالینیه و به عنوان یک درمان عمومی در دسترس بیماران قرار نگرفته. امید اینه که در آینده بتونیم مسیری رو برای بازیابی بخشی از بینایی و کمک به افراد نابینا برای دیدن دوباره فراهم کنیم.
1: نیم ساعت دیگه 9 صبح تهران باز با شما خواهیم بود با رخدادهای روز از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

0: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده. مهرداد اخلاقی یکی از مدیران موشکی با سابقه جمهوری اسلامیه که البته در سطح افکار عمومی چندان شناخته شده نیست. مهرداد اخلاقی سالها مدیر گروه صنعتی باقری بوده، گروهی که سازنده اصلی موشک‌های سوخت جامد جمهوری اسلامیه و به همین دلیل این فرد از حدود 20 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. مهرداد اخلاقی مدتی هم رئیس سازمان صنایع هوافضا بوده که گروه موشکی باقری جزی از زیرمجموعه‌های اون به شمار میره. اما اینکه یه فردی که مسئول توسعه موشک‌های سوخت جامد بوده حالا به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی معرفی میشه به چه معناست؟ به نظرم این نشون دهنده توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت و تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتره. به ویژه موشک‌های سوخت جامد و در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت ساخت موشک‌های قاره پیما. اما چرا ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر الان برای جمهوری اسلامی به حدی مهم شده که مسئول ساخت این نوع موشک‌ها رو به عنوان وزیر دفاع معرفی می‌کنه؟ به نظرم دلیل این اهمیت به نقش و جایگاه موشک‌ها در توان نظامی جمهوری اسلامی برمیگرده. عمده توان نظامی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر در 4 حوزه بوده. حوزه 1 توان گروه‌های نیابتی، حوزه شماره 2 توان پهپادی، حوزه شماره 3 توان موشکی و حوزه شماره 4 توان دریایی متکی به قایق‌های تندرو که الان بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل 3 حوزه از اینا به شدت آسیب دیدن، یعنی نیابتی ها، توان پهپادی و قایق های تندرو. برای جمهوری اسلامی در واقع تا حد زیادی فقط حوزه موشکی مونده، اونم نه در اندازه و توان سابق. این 4 حوزه در تقابل با آمریکا، اسرائیل و کشور منطقه برای جمهوری اسلامی قدرتساز بودند و الان 3 حوزه از این 4 حوزه قدرتساز به شدت آسیب دیده و توان موشکی جمهوری اسلامی هم به شدت محدود شده. در واقع جمهوری اسلامی بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل خیلی از کارتاشو در منطقه و در حوزه نظامی از دست داده. قبل از پرداختن به اینی که چرا فقط توان موشکی به عنوان تنها توان عمده نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مونده، اجازه بدید که ببینیم 3 حوزه قدرت ساز دیگه جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، پهپادی و دریایی، چطور ضعیف شدن و تا مرز نابودی پیش رفتن. اول بپردازیم به توان نیابتی جمهوری اسلامی. یکی از حوزه‌های قدرت‌ساز برای جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته شبکه پیچیده‌ای از گروه‌ها و نیروهای نیابتی بوده در منطقه خاورمیانه، از جمله شامل حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان و حوثی‌ها در یمن. جمهوری اسلامی از طریق این شبکه گروه‌های نیابتی راهبرد آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خودش رو پیش برده و تقریبا در مرزهای جغرافیایی اسرائیل تهدیدات مستقیمی علیه اسرائیل ایجاد کرده بود. تحت شبکه‌ای که عمدتا توسط قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس و با حمایت مستقیم شخص علی خامنه‌ای ساخته شد، حماس و جهاد اسلامی قدرت اینو داشتن که از غزه راکت شلیک کنن به سمت شهرهای اسرائیل و اونا رو ناهم کنن. حزب الله تصور میشد با داشتن 150,000 موشک و راکت و حتی پهپاد قدرت تهدید قوی تری علیه اسرائیلیه. از حزب الله به عنوان بزرگترین ارتش غیر دولتی دنیا اسم برده میشد. در سوریه هم اسد زیر بلیت سپاه بود، چون سپاه نجاتش داده بود. سوریه شده بود هاب ارسال تجهیزات و کمک برای کل نیابتی‌های منطقه. جمهوری اسلامی حتی به حدی احساس قدرت می‌کرد که تلاش می‌کرد در سوریه مرز جولان رو علیه اسرائیل فعال کنه. یه تلاشی هم کرد، به جایی نرسید. حتی در فکر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری بود. خامنه‌ای دستورشو داد مستقیم، گفت همونطور که غزه رو مسلح کردیم کرانه باختری هم مسلح میکنیم. حتی در فکر سرنگونی دولت اردن و دولت بحرین بودن. قاسم سلیمانی یادمون نره مستقیم دولت بحرین رو در جریان بهار عربی سال 2011 اینا تهدید به سرنگونی کرد و عربستان دفاع کرد از دولت بحرین. جمهوری اسلامی حتی در اون موقع هم تلاش کرد امنیت منطقه شیعه نشین شرق عربستان رو به هم بریزه که منجر به قضایای اعدام شیخ نمر و حمله در تهران و مشهد به سفارتخانه و کنسولگری عربستان شد. این توسعه طلبی جمهوری اسلامی، این توسعه طلبی نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در خاورمیانه سالها ادامه داشت. ولی بعد از حمله 7 اکتبر و قبل‌تر از اون، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، آروم آروم رو به افول گذاشت. اسرائیل در یک سلسله عملیات در بعد از 7 اکتبر تا حالا هم حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تا حد زیادی منهدم کرد، هم نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله رو کشت و حزب الله رو به شدت تضعیف کرد. اسرائیل به سرنگونی اسد در سوریه هم کمک کرد از طریق تضعیف حزب الله. هشت شعبی در عراق با فشار آمریکا تا حد زیادی مهار شد. و بعد از همه اینا اسرائیل با عبور از همه این نیابتی‌ها که برای دفاع از جمهوری اسلامی ساخته شده بودند و فرمانده‌های سپاه فکر می‌کردند غیر قابل عبوره، اسرائیل به خود جمهوری اسلامی رسید و به خود جمهوری اسلامی حمله کرد. در واقع اسرائیل جنگ نیابتی 40 ساله جمهوری اسلامی علیه خودشو که در مرزهای اسرائیل در جریان داشت کشوند به مرزهای ایران و 2-3 سالیه که این رو تبدیل به نبرد کلاسیک با جمهوری اسلامی کرده و این به معنای کلید خوردن پایان افسانه شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده که جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی تصورات اغراق‌آمیزی درباره توانایی این نیابتی‌ها داشتند.
1: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: بادکنک نیابتی ها ترکیده. حالا هم قاسم سلیمانی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی قائل بود به دست آمریکا کشته شده، هم غلامعلی رشید که چون این تصوری از قدرت نیابتی ها داشت توسط اسرائیل کشته شده و هم شبکه گسترده نیابتی ها تا حد زیادی از هم پاشیده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، هم پیمانش اسد سقوط کرده، جمهوری اسلامی در حال اخراج شدن از لبنانه، 8 شعبی داره توسط دولت عراق مهار میشه. بنابراین جمهوری اسلامی در کلیت موضوع نیابتی ها در حال عقب نشینیه، اگرچه همچنان داره تلاش میکنه مانع خلع سلاح حزب الله در لبنان و 8 شعبی در عراق بشه و داره توجه بیشتری رو نشون میده که حوثی ها در یمن سقوط نکنن و حتی اگر بتونن دامنه متصرفات خودشون رو گسترش بدن، در حالی که همین امروز نیروهای دولت قانونی یمن با حمایت عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها شروع کردن. کاملا معلومه که خیلی از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه الان در یمنن و دارن نبردهای زمینی رو برای حوثی‌ها اداره میکنن و اکثر این موشک‌ها و پهبادایی هم که به سوی عربستان شلیک میشه به نظرم به احتمال زیاد توسط فرمانده‌ها و مامورای سپاه شلیک میشه. اگر حوثی‌ها در یمن سرنگون بشن نه فقط سرنوشت یمن تغییر خواهد کرد بلکه سرنوشت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و سرنوشت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و حتی سرنوشت اقتصاد جهان هم تغییر خواهد کرد. این از نیابتی‌ها. یه حوزه قدرت ساز جمهوری اسلامی که ضعیف شده. حوزه دوم دیگه‌ای که برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود و حالا آسیب جدی دیده توان پهبادی بود. در حوزه پهبادی ما شاهد دو عملکرد متفاوت بودیم. توان پهبادی جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل تقریبا ناموفق بود ولی در حمله به کشور منطقه تا حدودی مؤثر بود. تصور جمهوری اسلامی از توان پهبادی خودش این بود که ما میتونیم با یک حمله انبوه موشکی همراه با شلیک تعداد زیادی پهپاد ساختار پدافندی اسرائیل رو منهدم کنیم و اون رو دچار فروپاشی کنیم، که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه کشته شدن.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند بکنیم 1000 فروند چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک‌ها. یا آخرین مرحله بعد صادق دو 200 انجام
3: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
2: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا بکنیم 1000 تا 1000 تا پهباد کنارش بزنیم اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
4: گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: این تصور توهم بود و باطل شد. گوینده این حرفا الان زیر خاک خوابیده و این تصویر که حاجی زاده داشت در عمل اشتباه از آب در اومد و در عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 وقتی جمهوری اسلامی با حدود 150 تا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد و صدها پهباد هم به اسرائیل حمله کردند، هم عمده موشک‌ها هدف قرار گرفتن هم تقریبا همه پهبادها منهدم شدند. معلوم شد که در کارآمدی موشک‌ها و پهبادهای سپاه اغراق شده. پهبادها کلن قادر به رسیدن به اسرائیل نشدند، چون عموماً سرعتشون پایین بود و توسط نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای هوایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن که سر راه حملات به اسرائیل بودن سرنگون شدند. اینم از حوزه پهبادی که حوزه قدرت‌ساز بود و الان دیگه نیست. سومین حوزه‌ای که جمهوری اسلامی در اون احساس قدرت می‌کرد و برای جمهوری اسلامی قدرت‌ساز بود حوزه دریایی و قایق‌های تندرو بود. بعد از باطل شدن تصور اغراق‌آمیز درباره توان پهبادی و بعد از در هم شکسته شدن شبکه نیابتی‌ها، سومین ضربه به حوزه‌های قدرت‌ساز جمهوری اسلامی در حوزه نیرو دریایی رخ داد. باطل شدن تصور اغراق‌آمیز از توان نیروی دریایی سپاه، باطل شدن اغراق در توان حمله به ناوهای آمریکا با قایق‌های تندرو و غرق کردنشون. تصور جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه این بود که نیروی دریایی سپاه با حملات انبوه قایق‌های تندرو قادر به غرق کردن ناوهای آمریکا و نبرد نامتقارن موفق در حوزه دریاست. و این توهم رو هم فرمانده‌های سپاه داشتن، همین توهم رو به علی خامنه‌ای فروخته بودن و اونم باور کرده بود.
5: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم. این طوری نیست، ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم اونا ندیدن و جعلنا من بین ایدیم.
7: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگیدم اونه این ناو رو به قعر دریا بروید.
0: با وجود ناامنیای 7-8 ماهی که در تنگ هرمز ایجاد شد، حتی با وجود بسته شدن موقتی تنگ هرمز که در ابتدا موفقیتی برای نیروی دریایی سپاه تصور میشد، ولی نیروی دریایی سپاه خیلی زودتر از اون چه تصور میشد و تبلیغ میشد و بزرگ نمایی میشد منهدم شد. شناورای بزرگ نیروی دریایی سپاه مثل ناو پهباد بر باقری منهدم شدن و با توجه به بمباران‌های شدید چند هفته‌ای آمریکا در جنوب ایران، توان رادداری، توان موشکی، توان پهبادی و توان حملات قایق‌های تندرو سپاه تا حد زیادی منهدم شد و اون تصور اغراق شده از نیروی دریایی سپاه فرو ریخت و ما اصلاً حتی شاهد یک حمله انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا که سال‌ها درباره اون تبلیغ می‌شد نبودیم. حالا در چنین شرایطی که از 4 توان اصلی قدرتساز جمهوری اسلامی 3 اون به شدت آسیب دیده، یعنی توان نیابتی، توان پهبادی و توان دریایی، تنها حوزه قدرتسازی که برای جمهوری اسلامی تا حدودی باقی مونده توان موشکیه و به نظرم انتخاب وزیر دفاع از حوزه موشکی به معنای توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر. تقریباً جمهوری اسلامی چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری بیشتر روی موشک‌ها نداره، چون موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه. در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی البته اغراق شده. بعد از بمباران‌های شدید آمریکا و اسرائیل، حالا توان جمهوری اسلامی برای انجام حملات موشکی انبوه و مؤثر علیه اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. تجربه اواخر جنگ 12 روزه نشون داد که جمهوری اسلامی دیگه مثل عملیات وعده صادق 1 و 2 قادر به شلیک 150 تا 200 موشک به شکل همزمان به سمت اسرائیل نیست و تعداد موشک‌های شلیک شده به مراتب کمتر شد، اگرچه توان فنی بعضی از موشک‌ها برای عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل بیشتر شد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی روی تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، فنی‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر هم یک انتخاب و هم یک اجبار. انتخاب از این نظر که در جمهوری اسلامی نوعی اجماع بر سر این وجود داره که باید به ساخت موشک توجه بیشتری بکنیم. تقریبا تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی و سیاسی و تصمیم گیری باقی مانده جمهوری اسلامی روی این اتفاق نظر دارن که موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه و برای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در حوزه موشک اجباره، از این نظر که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه نداره. توان پهبادیش اونطور که تصور میشد نقش تعیین کننده در نبردها نداشته. توان نیابتیش تا حدی همونطور که گفتم از هم پاشیده. نیروی دریایی سپاه تا حد زیادی منهدم شده. نیرو هوایی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تقریبا هیچ. و توان پدافندی جمهوری اسلامی هم تقریبا به طور کامل از بین رفته. با این جنبندی و تحلیلی که از ابعاد مختلف توان نظامی جمهوری اسلامی خدمت شما داشتم، معتقدم که انتخاب وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی اگر رأی اعتماد بیاره، از حوزه موشکی انتخابش کردن، یعنی مهرداد اخلاقی، این نشانگر تصمیم کلان بقایای جمهوری اسلامی برای تمرکز بیشتر بر ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر، حتی موشک‌های غارپیماست. و وزارت دفاع از این به بعد به نظرم بیشتر شبیه یه وزارت موشکی خواهد بود و به طور خاص موشک‌های غارپیما. و البته این از دید آمریکا و مخصوصا اسرائیل هم به دور نیست و به نظرم از همین امروز میشه تصور کرد که مهرداد اخلاقی وزیر جدید پیشنهادی دفاع در فهرست اهداف اسرائیل قرار خواهد گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش می‌کنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نام‌های امروز رو با یاد و نام دو جاوید نام سرافراز اصفهان عزیز شروع می‌کنم که امروز از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا سپاهی، 25 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. مادر عزیز این جاوید نام سمیه افشار هم به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا رئیسی، 21 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. جاوید نام رامین رئیسی هم که 19 دی جاوید نام شده از همین خانواده سرافرازه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش حسنی، 34 ساله، مشغول به کار در امر دریانوردی، 18 دی بندرانزلی عزیز. تازه ازدواج کرده بود این جاوید نام عزیز ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رحمان خورسندی، 58 ساله، نجار، جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق، پدر یک دختر و یک پسر، اهل خرم‌آباد عزیز، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن مقیمی، 31 ساله، فوق لیسانس تربیت بدنی، پدر یک دختر 3 ساله، 19 دی آبگرم قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید باقری تبار، 24 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد شاغلانی، 20 ساله، بکسور، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هادی قلخانی، 36 ساله، 18 دی قلعه حسن خان عزیز.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
4: اون شش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
8: این دیگه از اون چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
9: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
10: یک دو سه
11: صدای من میاد الان؟
12: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
13: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
14: No boats have gotten into Iran.
15: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
16: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
17: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
18: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: 9 صبح سه‌شنبه بیننده رویدادهای 14 مهر ماه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی. کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تأکید کردند. و فشار اقتصادی آمریکا. وزارت خزانه‌داری از تحریم مؤسسات مالی خارجی طرف معامله با تهران بدون هشدار قبلی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامی است و دولت او دارد آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان را از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات می‌دهد. ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. او افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت درهم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام میشود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام می شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگی انجام داده است. می دانید ما الان داریم نفتی بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت‌انگیز است.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران با رها کردن مردم خود در رنج منابع کشور را صرف تروریسم می کند. او افزود عملیات انزوا اقتصادی تا زمانی که جمهوری اسلامی بفهمد دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد ادامه خواهد یافت. ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی تجاری خارجی که به مراوده با ایران یا بخش مالی آن ادامه دهند شاید بدون اطلاع قبلی تحریم شوند. این هشدار بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تأکید دارد. اوفک یادآوری کرد مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند هم در معرض تحریم قرار می‌گیرند. در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید می‌زند مذاکره معنایی ندارد. در پی اولتیماتوم جدید اوفک به سازمان‌ها و مؤسسات مالی درباره همکاری با جمهوری اسلامی با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کردیم.
2: وزارت خزانه‌داری در واقع مجبور نیستش که به بانک‌ها و سازمان‌های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه می‌خواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان‌های مالی که هنوز با بانک‌های ایران ارتباط دارن یا با حساب‌های برای بانک‌های جمهوری اسلامی دارن هدف اینه که دنبال این بانک‌ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن و این اطلاعی که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد، این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای مشترک با 10 کشور فعالیت‌های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی و اقدامات گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرایندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا هم این بیانیه رو امضا کردند. در این بین رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت شخصا فکر میکنه جمهوری اسلامی در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
3: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
4: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره موضع واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با هواپیمای فلای دبی و پیامدهای اون توضیح داد.
5: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران را در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته به آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد موند. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
0: بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، همام الحمامی، کمک خلبان و مهاجم پرواز فلای دبی، پیشتر در استرالیا تحصیل کرده و در مدت اقامتش به مساجد تندرو رفت آمد داشت و از وبسایت‌های افراط‌گرا بازدید کرده. به نقل از این گزارش، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا پرونده‌ای در مورد این فرد در اختیار داشتند. به گفته منابع در منطقه خلیج فارس، مقام‌های امارات از مقام‌های عمان و استرالیا ناراضی‌اند، چرا که اطلاعات امنیتی مربوط به این کمک خلبان رو پیش از وقوع حمله در اختیار اونها قرار نداده بودند. معاون کمیسر پلیس نیوزلند هم تایید کرده همام الحمامی مدتی در نیوزلند هم بوده. همکارم علیرضا محبی با جزئیات جدید از ارتباط کمک خلبان پرواز فلای دبی با استرالیا و نیوزلند از ملبورن همراهمونه. علیرضا، تحقیقات به کجا رسیده؟ چه اطلاعاتی ازش منتشر شده؟
6: سیما، این تحقیقات درباره حمله به خلبان پرواز فلای دبی و اقدامی که کمک خلبان برای روبودن هواپیما انجام داده، به بررسی سوابق کمک خلبان این پرواز در استرالیا و نیوزیلند حالا دیگه کشیده شده. در استرالیا ادعاهای مطرح است درباره ارتباط کمک خلبان با محافل افراطی. پلیس نیوزیلند هم تایید کرده که این کمک خلبان هواپیما مدتی در نیوزیلند بوده. همام الحمامی متهم هستش که پرواز دبی به تل‌آویو رو با تبر در اون پرواز با تبر اضطراری به کاپیتان حمله کرده، برای تصرف کنترل هواپیما هم تلاش کرده. در استرالیا خب در حال حاضر پلیس فدرال و پلیس ایالت ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیت استرالیا در قالب یک تیم مشترک مبارزه با تروریسم دارن ارتباطات الحمامی رو بررسی میکنن در این کشور. بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، دو فرد مطلع از این جریان تحقیقات مدعی شدن که الحمامی در دوران اقامتش در استرالیا به مساجد تندرو رفت آمد داشته، از وبسایت‌های افرادگرا هم بازدید کرده و بر اساس اعلام همین منابع سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا درباره این متهم

0: مسائل رفتاری نبود. الهمامی در حساب لینکدین خودش الان حذف شده، نوشته که در دانشگاه RMIT ملبورن مهندسی خونده، اما خب دانشگاه گفته که چون تحقیقات ادامه داره نمیتونه در این باره اظهار نظر بکنه. استرالیان فاینانشال ریویو نتونسته که سابقه تحصیلی این فرد رو به طور مستقل تایید بکنه. بازرسان هم در حال حاضر دارن بررسی میکنن که آیا این فرد در اون دوران اقامت در استرالیا خودش به افرادگرایی گرایش پیدا کرده یا نه. در نیوزیلند هم معاون کمیسر پلیس حضور الهمامی در این کشور رو تایید کرده، ولی خب مدت حضورش و اون زمان و اون هدف اقامتش رو اعلام نکرده و پلیس نیوزیلند هم مسئول اصلی بررسی دوران اقامت الهمامی در نیوزیلند هستش که حالا طی روزها و ماهای آینده اطلاعات بیشتری در این باره حتما از سمت این دو کشور منتشر خواهد شد.
1: علیرضا محبی از ملبورن با ما، سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از ایران. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه‌های اینترنت ماهواره استالینگ را از کار بیاندازه و ابزارهای دیگری نیز برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار دارد. محمد امین آقامیری گفت بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شده. رئیس پلیس فتا فراجا از راه اندازی سامانه هوش مصنوعی مرکز فوریت‌های سایبری برای پاسخگویی به تماس‌ها خبر داد. وحید مجید گفت این سامانه برای کمک به پاسخگویی در زمینه جرائم سایبری ایجاد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتگام در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون 130 کشتی تجاری رو که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از اونها رو داشتند وادار به تغییر مسیر کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. حتی مقام ارشد امنیتی ایران اذعان کرده اونها یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود رو پشت سر می‌گذارند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر میانگین 7 روزه محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز تا روز شنبه به 10.3 میلیون بشکه در روز رسیده. این رقم معادل 76% یا حدود 3/4 سطح عبور نفت پیش از آغاز جنگ ارزیابی میشه. علی دادپی اقتصاددان درباره نتایج فشارهای اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی و نتایج فاز جدید این کارزار مالی علیه تهران توضیح داد.
2: اگر ما میبینیم که امروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که بانک‌های طرف معامله با ایران بدون هشدار قبلی تحریم خواهند شد، این یک تغییر بزرگ در سیاستش در تمام این سالهای گذشته هست. برای این که تا به الان هر وقت موردی از این تخلفات از تحریم ها به وجود می اومد، مثل هر اتهام یا جرم دیگری بهش رسیدگی می شد، فرآیند قانونی داشت، خیلی از اوقات بانک ها با پرداخت جریمه ای و بستن اون حساب‌های مربوط سعی می‌کردن که از تحریم شدن جلوگیری کنن و با خزانه داری و اداره کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک به توافق برسند. ولی الان وضعیت به شکلی هستش که ایالات متحده اعلام کرده که دیگه مثل سابق هشدار نمیده، بلکه اعلام می‌کنه که شما این کارو کردید و تحریمتون می‌کنیم. که خب این بر دو گروه از مؤسسات مالی تأثیر میذاره. یکی بانک‌های سنتی و مترادف جهان هستند که اونها اصلا نمیخوان وارد چنین درگیری بشن، براشون بسیار پرهزینه است و خب آسیب پذیر هم هستند. گروه دیگه گروه‌های صرافی و رمز ارزها و شبکه بانکداری سایه هست که این گروه خب تشخیصشون یه خورده سخت‌تره، چون برخلاف گروه اول از طریق شبکه جهانی سویفت مانیتور نمیشن و میتونن پنهانی کارشون رو انجام بدن، که خب با ابزاری که این روزها به دست اومده و فناوری مالی که در اختیار دولت‌های مختلف هست نظارت بر رفتار این مؤسسات هم شدیدتر شده.

0: همونطور که در مورد بسته شدن یکی از سرایهای معروف رمز ارزی در امارات شاهدش بودیم.
1: نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در جریان یک ضد حمله گسترده علیه حوثی‌ها شهر بندری و راهبردی مخارا به طور کامل پس گرفتند. ارتش یمن تأکید کرد کنترل مواضع مهمی در نزدیکی تنگه باب المندب نیز باز پس گرفته شده. این عملیات با هدف بیرون راندن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی از این آبراه کلیدی انتقال انرژی انجام میشه. ارتش یمن از آغاز یک حمله راهبردی برای پیشروی به سوی صنعا هم خبر داده. شبکه الحدث عربستان سعودی هم گزارش داد دولت بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به حملات شبه نظامیان حوثی علیه خطوط کشتیرانی بین المللی پایان دهد. منامع تاکید کرد اقدامات و تهدیدهای مداوم حوثی‌ها امنیت دریانوردی بین المللی را به خطر انداخته و نیازمند واکنش فوری است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش یک انبار حاوی 20 موشک بالستیک حوثی‌ها را در پایگاهی کوهستانی در سعده منهدم کردند. این ائتلاف از نابودی انبارهای تسلیحات، قایق‌های انفجاری و مین‌های دریایی هم خبر داد. همزمان ریاض، اسلام آباد و آنکارا اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه را فوراً آغاز می‌کنند و بر اساس این توافق نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق برای مقابله با تهدیدها در عربستان مستقر می‌شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشید هدف حملات قرار گرفتند. به گزارش منابع خبری در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در پایتخت، فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی ریاض مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه‌ها تأخیر مسیر دادند. در گفتگو با قسطان آشور، تحولات اخیر و گزارش‌های مربوط به بازپس‌گیری مواضع راهبردی مشرف به تنگه باب‌المندب را مورد بحث قرار
2: مشغول بودن اینها به دفاع از خودشون همین کافی هستش برای اینکه اینها رو از فکر باب المندب و حمله به کشتی ها در واقع دور بکنه. به غیر از اینکه اصولا کنترل زمین در اون منطقه یا کنترل ساحل در اون منطقه به تب کمک میکرد به اینها که به راحتی بتونن به کشتی هایی که میخوان حمله بکنن. یادمون نره که این تنگه با اینکه خیلی وسیع نیست، با وجود این مثلا در شب احتمال اینکه بتونه با چشم غیر مسلح کشتی‌ها رو از راه دور دید بسیار سخت هستش. برای اینکه کشتی‌ها دیده بشن اینا احتیاج به رادار دارن و احتیاج به پهپادهایی دارن که بتونن در شب برن اونجا رو مثلا زیر نظر بگیرن و کشتی‌هایی رو که عبور می‌کنن ببینن. اینها بالطبع این کار رو براشون سخت می‌کنه، اما در طول روز وقتی اینها در این منطقه نشسته باشن و قایق‌هاشون رو بتونن در این تنگه چند کیلومتری به حرکت در واقع بیارن، در اون صورت به راحتی میتونن کشتی‌ها رو حداقل در طول روز ببینن و به اینها حمله بکنن. برای حمله به کشتی‌ها، برای متوقف کردن عبور و مرور این کشتی‌ها، بالطبع حضورشون اینجا بسیار مهم هستش. حالا اگر کشورهای پیشرفته‌تر رو ببینیم، اینها رادار در اختیار دارن، اینها پهپادهایی که با دوربین در اختیار دارن که شب میتونه ببینه در واقع و عبور و مرور رو اونجا، در اون صورت میتونن جلوی در واقع عبور رو بگیرن. اما یمنی ها یا حوثی ها به طور خاص این تکنولوژی رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خود ایران هم نداره. یعنی حتی اگه میخواستن از ایران هم اینو بگیرن، ما ببینیم در تنگه هرمز هم ایران نتونسته به طور کامل عبور و مرور کشتی ها رو متوقف بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رادارهاش رو آمریکایی‌ها زدن.
1: جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی لندن برگزار میشه. مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری سال گذشته بازداشت شده بودند. دادستان‌های پرونده تاکید کردند این افراد متهم به برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران یک شبکه مستقر در بریتانیا هستند. اهداف این افراد خبرنگاران مرتبط با ایران اینترنشنال اعلام شده.
3: جلسه رسیدگی به پرونده های 3 شهروند ایرانی اینجا در دادگاه سلطنتی اوروی در لندن در حال برگزاری است. این افراد متهم هستند که در بازه زمانی سال 2024 تا 2025 تا یک سال در تلاش بودند که اطلاعات مرتبط به خبرنگاران ایران اینترنشنال را جمع آوری بکنند و به نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی بفرستند. این افراد میدانیم که در اینجا دادگاهشان سال قبل هم برگزار شد، البته اون دادگاه ابتدایی بود، ولی اینجا دادگاه نهایی از این هاست که این دادگاه 2-3-4 هفته هم زمان خواهد برد و در برگزار خواهد شد و اینها هر کدام در اینجا شهادت خواهند داد و از خود دفاع خواهند کرد. البته این متهمان را میدانیم که مصطفی سپهوند 39 ساله است، فرهاد جوادی منش 44 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 55 ساله که هر سه از مسیرهای غیر قانونی وارد بریتانیا شدند و در سالهای البته 2018 و 19 که اینجا آمدند زندگی کردند. اینها متهم هستند که در واقع یک سلسله کارهای اطلاعاتی و جاسوسی را برای جمهوری اسلامی انجام میدادند. همزمان با این میدانیم که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کارهای دیگر خرابکارانه را هم در بریتانیا در خاک این کشور انجام داده که دولت بریتانیا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که در واقع حملاتی را در مکانهای مقدس یهودیان در بریتانیا انجام داده، عملات آتش سوزی که رخ داد و عملات بر جان خبرنگاران و حملات بر جان سایر فعالان سیاسی و مدنی که در بریتانیا زندگی میکنند. متهم از جمهوری اسلامی که این حملات را انجام داده و دولت بریتانیا گفته که جمهوری اسلامی باید در پیوند به این حملات و این اعمالش باید پاسخگو باشد.
1: رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار داد تقابل برلین و مسکو وارد مرحله تازه و خطرناکتری شده و آلمان در معرض خطر ورود به یک درگیری خشونت‌آمیز با روسیه است. او گفت مسکو در حال پیش بردن جنگ سایه علیه آلمانه، از خرابکاری و حملات سایبری تا تلاش برای مختل کردن کمک‌های نظامی به اوکراین. همزمان دولت آلمان طرحی برای افزایش اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امکان مقابله عملیاتی با برخی تهدیدها از جمله حملات سایبری به پارلمان این کشور ارائه کرده.
4: مقام‌های اطلاعاتی آلمان میگن تهدید روسیه علیه این کشور دیگه فقط به جاسوسی یا حملات سایبری محدود نیست و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. مارتین یگا رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار میده که خطر حمله به اهدافی در داخل کشور واقعی هست و باید جدی گرفته بشه. در همین راستا هم سینان زلین رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی هم عنوان میکنه که در کنار جاسوسی و بحث خرابکاری حتی برنامه ریزی برای قتل هم مطرح میشه. به گفته او بخش حمل و نقل، صنایع دفاعی و زیرساخت‌های نظامی از جمله حوزه‌هایی هستند که بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. یک موضوع مهم دیگه هم هست، اون هم انتشار اطلاعات نادرست و تلاش برای تأثیر گذاشتن روی فضای سیاسی آلمانه. مقام‌های امنیتی میگن این اقدامات حالا فقط به انتخابات سراسری محدود نمیشه و در انتخابات ایالتی و محلی هم دیده میشه. سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار میده که روسیه تلاش میکنه ارسال سلاح به اوکراین رو مختل بکنه و در همین راستا هم احتمال اقدامات نظامی محدود به خصوص در مناطق بالتیک و همینطور عملیات پرچم دروغین هم خارج از انتظار نمیبینه. حالا همزمان رؤسای سرویس اطلاعاتی آلمان خواستار اختیارات بیشتر شدن. بر اساس طرح دولت آلمان قرار هست این نهادها در بعضی موارد بتونن برای مقابله با تهدیدهایی مثل حملات سایبری مستقیما وارد عمل بشن. با این حال این طرح هنوز نهایی نشده و باید در مجلس آلمان بررسی و تصویب بشه.
1: ده صبح تهران، همکارم منصوره یگانه با شما خواهد بود با آخرین تحولات روز. گزارش ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل خبر میده. یک مقام اسرائیلی هم گفته در واقع ارزیابی ها تحرکات زیادی رو نشون میده. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
4: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
5: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
6: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
7: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
8: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
6: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
9: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
10: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
11: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
12: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
13: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
14: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه،
15: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
16: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
17: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
18: صدا 1 2 3
19: شروع باید شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
30: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این شبکه در تازه ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشباپور محسن گزارش می‌دهد.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی، از تائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی ها، سربازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می دزدند.
2: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن به تغییر از وهمات بی‌شائبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتند ناظر به اصل 135 قانون اساسی جناب رئیس جمهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 که 2 هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه ترین شبکه فساد امنیتی ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرد. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی های فاسد و فرماندهان امنیتی، مسیری که با نقش‌آفرینی یک مهره ظاهراً سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آنکه رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده، این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
3: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین 2 محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته تا حدودی. تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
1: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراسی ها. ایران اینترنشنال در 2 ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراستی های این 2 شبکه 10 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. روزنامه فریختگان 2 شنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو شد، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود، کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی 2 هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ 2 پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت. به او برمیگرد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران شد، اما یک هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
4: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین یعنی عدد فروش تا عدم وصول تا عدد وصول نزدیک 7-8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
5: خب این 7-8 تا زیاده.
4: بله، عددش زیاده.
1: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در یک مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تئاتر نفت را به 2 چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد، مسعود مدلل و حسن افراشته‌پور، 2 ابر بدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهاده های دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی ها دانستن
6: که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت 2 خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیاب بیفتند. چند ماه بعد ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که شبکه فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندند. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
7: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
1: پاک نژاد برای بقا محمد جواد باوند، قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. 2 هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه‌ای محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه‌ای که از حمایت تمام قد 2 چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی، معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد، یعنی سردار مهدی سیاری. اما یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی‌ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراسیهایش قرار دهد. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه، شرکت‌های پوششی و اموال بخشی از تراسیها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعید. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد، بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شده. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیندازد. در تهران با حزب پاکنژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه میدن. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند. اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
8: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
1: مجتبی پور محسن،
8: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
1: لندن
8: حکومت.
0: به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranintel.com هست. شب روزتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
6: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
7: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
8: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است
7: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: ואף פעם לא נהיה כמוהם.
1: ما شبیه دشمنان ما نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسان ها برای ما ارزشمند است و همین دلیل بی وقفه تلاش کردیم تا همه گروگان های من را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم، چرا که می دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند، مناطقی که تاسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، چون اگر چنین کنیم ممکن است اصلاً نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون‌ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
2: هر ساله این مراسم در کوه هرسل در اورشلیم برگزار میشه، اما امسال از حساسیت و میشه گفت تنش بیشتری برخوردار بود. همانطوری که دیدیم در اواسط صحبت‌های بنیامین نتانیاهو برای بازماندگان و خانواده قربانیان 7 اکتبر، ناگه یکی از افراد خانواده قربانیان بلند شد و بر سر بنیامین نتانیاهو فریاد زد که او هم در 7 اکتبر مسئولیتی را به عهده داره. و در حقیقت 20 روز بعد که انتخابات برگزار میشه، شاید انتخابات تنها بر سر انتخاب یک دولت نیستش، انتخابات بر سر این هستش که تا چه حد مردم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را مسئول آنچه میدانند که در 7 اکتبر گذشت. او حاضر به استعفا نشد، برخلاف بقیه فرماندهان و رهبران سیاسی، و ادامه داد و در انتخابات هم همانطوری که میدونیم بنیامین نتانیاهو شرکت میکنه و اکنون دست مردم اسرائیل است که در این رابطه تصمیم بگیرن. اما بنیامین نتانیاهو در مراسم 7 اکتبر این واقعه را به گونه ای به جمهوری اسلامی ربط داد. او گفتش که 7 اکتبر آغاز حمله به اسرائیل فقط نبود، بلکه آغاز حمله برای نابودی اسرائیل بود. او گفت که اسرائیل در 7 اکتبر تا امروز نه تنها از اسرائیل دفاع میکنه، بلکه از تمامی جهان دفاع میکنه. او گفت که جمهوری اسلامی اگر دستاوردهای اسرائیل نبود، تا کنون با سلاح هسته‌ایش میتونست نه تنها اسرائیل را نابود بکنه، بلکه برای تمام جهان خطرناک است. و حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد. پس از اون بنیامین نتانیاهو در هر دو سخنرانیش، چه برای قربانیان ارتش و چه برای قربانیان غیر نظامی، به مخالفان اسرائیل و رهبران جهان که با اسرائیل مخالفت میکنن هم پرداخت. او گفت که اونها دروغگو هستند که میگویند سربازان اسرائیل جنایت میکنن و اونها دروغگو هستند که به اسرائیل و به وجدان سربازان اسرائیلی توهین میکنن و حمله میکنن و در هر صورت اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو این جنگ با دشمنان خودش را که او محور شرارت جمهوری اسلامی خان ادامه خواهد داد.
3: اعدام خود سپاهی و رئیسی در واقع اول من بگم مسئول اول و آخرش در واقع هم گرفتن جون این عزیزان هم سایر افرادی که در روزها دارن اعدام میشن بر عهده جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که این قتل حکومتی رو انجام میده. تو همین پرونده ما گزارش های جدی خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود. به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود. حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده، حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود. قوه قضایی هم پلید از اون بر میاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساسا نود بیرونی ندارند. اما وقتی خب میایم ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما به وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده؟ آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تبع نه. خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن، در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افراد هم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بشه پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد بود.
4: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو معترض بازداشت شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان از روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی دیروز خواستار توقف احکام اعدام این دو جوان معترض شده بود. کاربران هم با نوازنشر عکس و اسامیشان تلاش برای بیرون کشیدن آنها از چنگال مرگ جمهوری اسلامی را آغاز کرده بودند. در آخرین ساعات روز گذشته خبر عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش مهشاد کشانی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد. امروز اما خبر اجرای احکام اعدام این دو جوان منتشر شد. شماره زیادی از کاربرا اشاره کردند به حمله قلبی علیرضا سپاهی که اجرای حکم را به تعویق انداخته بود. هوا نوشته باور داشتم عشق اعدام رو متوقف کنه. امیدوار بودم که عشق اعدام رو متوقف کنه. اما جمهوری اسلامی بار دیگه نشون داد که به درگاه شیطان هیچ امیدی نیست. روح الله رحیم‌پور نوشته مبارزه با استبداد حتی در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام هم متوقف نشد. مهشاد کشانی با علیرضا سپاهی به هم پیوستند که همگان بدانند که ثبت است بر جریده عالم دوام ما. قسمتی از عقد تلفنی اونها رو بشنویم.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا، با اجازه خدا. بعد خیلی متشکرم. خب چرا وای اگه آیه سپاهی علی؟ آیه سپاهی علی. بفرمایید.
6: آقا این سپاهی
7: جانم سلام.
6: سلام علیکم. جانم سپاهی من الان پشت خط دو پدر دولا خانوم سلام خانوم که یعنی تشکیل دارن ایشون من رو مزمون برمیدن به اجازه بدن که با صدای رو مزمون که شما میشن برمون بودی به طور دائم و نکاه دائم در واقع خوشی عرب رو بخونم و در واقع در خانوم کشنی رسمن و آنونن به طور دائم با صدای رو مزمون به طور دائم در واقع عروس خانوم شما بشن و
4: علیرضا رئیسی هم از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد و او سرانجام امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. حامد نوشته هر روز بخوانید بعد از اعدام هر جوان این وطن بخوانید که خشم خود را برای انتقام زنده نگه خواهید داشت تا روز آزادی وطن این نوشته را روزی چند بار بخوانید. سام نوشته با اعدام زندانیان سیاسی طرفدار پهلوی تنها نفرت ملت ایران نسبت به خودتون رو مضاعف میکنید. کاری میکنید که مردم در خیزش بعدی به شما رحم نکنند. تا دیر نشده از این راه برگردید. تا دیر نشده بفهمید. شماری از کاربرا به اعتراضهای خیابانی در فرانسه اشاره کردند که این روزها در جریانه. ریحون نوشته این همه روز اعتراض هست، نه کسی تیر خورد، نه کسی کور شد، نه کسی رو از بیمارستان دزدیدن، نه کسی تیر خلاص زدن و نه کسی رو اعدام کردن.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.

0: بینندگان عزیز سلام وقت شما بخیر خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبرها تاکید رئیس جمهور آمریکا به درهم کوبیدن جمهوری اسلامی ترامپ میگوید افزایش قیمت نفت بهای اندکی برای نجات جهان از برنامه هسته‌ای تهران است بیانیه ایالات متحده کانادا، آرژانتین و 7 کشور قاره آمریکا علیه فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی. همزمان ترامپ از نقش تهران در حادثه پرواز فلایدوبی گفت. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. سنتکام گزارش داد مسیر 130 کشتی در اجرای محاصره دریایی ایران تغییر داده شد. گزارش ارتش یمن از کنترل کامل یک بندر راهبردی و مواضع کلیدی در باب المندب پاکستان و ترکیه در کنار عربستان سعودی به جنگ حوثی ها می روند. در ادامه این بخش خبری افشای جزئیات برنامه ریزی حماس 3 سال پس از حمله 7 اکتبر اسناد به دست آمده اهداف یحیی سنوار در حمله به اسرائیل را برملا کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک گردهمایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت حکومت ایران را در هم می‌کوبد و دولت او تلاش می‌کند جهان را از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات دهد. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام میشود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سرای هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را می‌دانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعاً خیلی زود تمام می‌شود. وقتی آن اتفاق بیفتد، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می‌خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگی انجام داده است. می‌دانید ما الان داریم نفت بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور می‌دهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت انگیز است.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی سقوط کرده. اسکات بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران با رها کردن مردم خود در رنج منابع کشور را صرف فعالیت‌های تروریستی می‌کند. او اضافه کرده عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که تهران بفهمد که دولت ترامپ هرگز اجازه تأمین مالی تروریسم و ساخت سلاح هسته‌ای را به آنها نخواهد داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که با تهران معامله کنند ممکن است تحریم شوند. این هشدار همچنین بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید دارد. اوفک یادآوری کرده مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان اضافه کرد که مذاکره با دولتی که مدام دست به تحریم و تهدید می‌زند معنایی ندارد. در پی ضرب العجل تازه اوفک به سازمان‌ها و مؤسسات مالی درباره همکاری با جمهوری اسلامی با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کردیم.
2: وزارت خزانه‌داری در واقع مجبور نیستش که به بانک ها و سازمان های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه میخواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان های مالی که هنوز با بانک های ایران ارتباط دارن یا با حساب هایی برای بانک های جمهوری اسلامی دارن، هدف اینه که دنبال این بانک ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن. و این اطلاعیه که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک با 9 کشور دیگر فعالیت‌های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی و همینطور اقدامات گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. در این بیانیه تامین مالی اقدامات غیرقانونی، مداخله سیاسی، تقویت شبکه‌های تروریستی و آسیب زدن به امنیت منطقه از جمله اقدامات خصمانه تهران عنوان شده. آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا هم این بیانیه را امضا کردند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت او شخصا فکر می‌کند ایران در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته. روز چهارشنبه کمک خلبان عمانی پرواز فلای دبی در مسیر دبی به اسرائیل به خلبان حمله کرد و تلاش کرد کنترل هواپیما را به دست بگیرد.
3: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
4: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، درباره موضع واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با هواپیمای فلای دبی و پیامدهای آن بیشتر توضیح میدهد.
5: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران رو در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته با آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون 130 کشتی تجاری را که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از آنها را داشتند مجبور کرده تغییر مسیر دهند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر میانگین 7 روز محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز تا روز شنبه به 10 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده. این رقم معادل 76% یا حدود 3/4 سطح عبور نفت از این آبراه پیش از آغاز جنگ ارزیابی می شود. علی دادپی اقتصاددان درباره پیامدهای فشارهای اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی و نتایج فاز جدید کارزار مالی علیه تهران بیشتر توضیح می دهد.
6: اگر ما می‌بینیم که امروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کنه که بانک‌های طرف معامله با ایران بدون هشدار قبلی تحریم خواهند شد، این یک تغییر بزرگ در سیاستش در تمام این سال‌های گذشته است. برای اینکه تا به الان هر وقت موردی از این تخلفات از تحریم‌ها به وجود می‌اومد، مثل هر اتهام یا جرم دیگری بهش رسیدگی میشد، فرآیند قانونی داشت، خیلی از اوقات بانک ها با پرداخت جریمه و بستن اون حساب های مربوط سعی میکردن که از تحریم شدن جلوگیری کنن و با خزانه داری و اداره کنترل دارایی های خارجی یا اوفک به توافق برسند. ولی الان وضعیت به شکلی هستش که ایالات متحده اعلام کرده که دیگه مثل سابق هشدار نمیده، بلکه اعلام میکنه که شما این کارو کردید و تحریمتون

0: هم شدیدتر شده، همونطور که در مورد بسته شدن یکی از سرای‌های معروف رمز ارزی در امارات شاهدش بودیم.
1: نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه اعلام کردند در جریان یک ضد حمله گسترده علیه حوثی‌ها شهر بندری و راهبردی مکارا به طور کامل پس گرفتند. ارتش یمن تاکید کرد کنترل مواضع مهمی در نزدیکی تنگه باب المندب هم باز پس گرفته شده. این عملیات با هدف بیرون راندن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی از این آبراه انتقال انرژی انجام می شود. همچنین ارتش یمن از آغاز یک حمله راهبردی برای پیشروی به سوی صنعا خبر داد. شبکه الحدث عربستان سعودی هم گزارش داد دولت بحرین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا به حملات شبه نظامیان حوثی علیه خطوط کشتیرانی بین‌المللی پایان دهند. منابع تاکید کرده اقدامات و تهدیدهای مداوم حوثی‌ها امنیت دریانوردی بین‌المللی را به خطر انداخته و نیازمند واکنش فوری است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش یک انبار حاوی 20 موشک بالستیک حوثی‌ها را در پایگاهی کوهستانی در سعده منهدم کردند. این ائتلاف همچنین از نابودی انبارهای تسلیحات، قایق‌های انفجاری و مین‌های دریایی خبر داد. همزمان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه را فوراً آغاز می‌کنند. بر اساس این توافق، نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق برای مقابله با تهدیدها در عربستان مستقر می‌شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه اپا و پایگاه هوایی خمیس مشاید هدف حملات قرار گرفتند. به گزارش منابع خبری در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در پایتخت عربستان سعودی، فعالیت فرودگاه بین‌المللی ریاض مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه‌ها تغییر مسیر دادند. همراه پیش ما همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. خب جواد، نشست سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی دیروز توی ریاض برگزار شد. آیا این نشست یک دستاوردی هم داشته؟
2: خب نشست دیروز برای اولین بار توافق دفاع مشترک مکه را در واقع عملیاتی ساخت و این بزرگترین دستاورد این نشست میتونیم در واقع ازش یاد بکنیم. در نشست اضطراری که در واقع در همین ساختار توافق دفاعی مشترک مکه برگزار شد دیروز در ریاض، سه کشور یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به توافق رسیدند که برای استقرار سریع نیروها و توانمندی های نظامی خود در خاک عربستان سعودی اقدام کنند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، این سه کشور برای بررسی تحولات امنیتی و تهدیدهایی که عربستان سعودی با آنها مواجه هستش، نشست اضطراری کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی را در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه برگزار کردند. و در این نشست این کمیته تصمیم گرفت که بلافاصله برای اجرای تعهدات دفاعی مشترک اقدام کنه و تدابیر لازم را برای تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی خود اتخاذ کنه. پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی بر این باورند که این اقدام مشترک موجب ارتقای آمادگی اینها همچنان یک پارچگی نظامی و ظرفیت جمعی برای مقابله با تهدیدات خواهد شد. اگرچه در این بیانیه نام مشخصی از هیچ تهدیدی برده نشد، ولی مشخصه که منظور از تهدیدها همین تهدیدهای حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هستش. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دیروز در واقع تلاش برای هدف قرار دادن مکه و مدینه و همچنین تداوم حملات علیه شهرها و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی را هم با شدیدترین لحن محکوم کردند و بر موضع خود در دفع هرگونه حمله یا تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی پادشاهی عربستان سعودی هم تأکید کردند.

0: خب این در اولین بار هست که ما شاهد همچنین اقدام از این سه کشور هستیم پس از آن که اینا در واقع این پیمان دفاعی رو به امضا رسوندند
1: خب بله این سه تا کشور گفتن که ما پایمند هستیم به توافق سه‌جانبه به همه این توضیحاتی که همین الان دادی اما در عمل چه کاری از این کشورها برمیاد؟
0: وزیر دفاع پاکستان خالد محمد آصف که در این نشست هم حضور داشت او دیروز یک گفتگوی داشته با یکی از رسانه‌های پاکستانی گفته که هر گونه کمکی که نیاز باشد به عربستان سعودی ارائه میشه اما در حال حاضر ارتشای ترکیه و پاکستان نقش پشتیبانی را دارن ایفا میکنن او همچنین گفت که پاکستان در عملیات شناسایی نیز مشارکت داره البته گزارش های تایید شده نشون میده که پیشاپیش نیروهای پاکستانی که تعداد آنها هم گفته شده بین 30,000 تا 40,000 هستش برای پشتیبانی از نیروهای دفاعی عربستان سعودی حضور دارن نیز پاکستان سیستم های پدافند هوایی و متخصصان جنگ الکترونیکی را هم در اختیار عربستان سعودی قرار داره خالد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که در واقع عربستان سعودی در جریان درگیری های جاری در یمن دستاوردهایی هم داشته و مناطقی را در واقع بازپس گرفته و خب وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به این پرسشی که خب احتمال ایفای نقش عملیاتی توسط پاکستان تا چقدر هست یا ترکیه گفت که هر دو کشور میدان عملیات در میدان عملیات حضور دارند اما تنها نیروهای سعودی در عملیات رزمی مشارکت دارند
1: توضیحات همکارم جواد همدانی رو با هم شنیدیم از اسلام آباد ممنونم از حضور در این بخش خبری در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود نتانیاهو اضافه کرد این طرح شامل سه محور حمله همزمان نیروهای نیابتی شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود سه سال پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل جزئیات بسیاری از برنامه‌ریزی حماس برای این حمله فاش شده بر اساس اسناد به دست آمده یحیی سنوار تصور میکرد این حمله آغازگر نابودی اسرائیل خواهد بود یا دست کم عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی را مختل میکند همکارم اشکان صفایی نگاهی انداخته به رخدادهایی که در نهایت به حمله 7 اکتبر و آغاز جنگی منجر شد که پیامدهای آن هنوز خاورمیانه را رها نکرد
2: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023 صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد همزمان نیروهای حماس از زمین دریا و هوا وارد اسرائیل شدند در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند 23 روز پیش از حمله سفیان ابوزایده وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید چرا که زلزله‌ای در راه است این پیام به شباک رسید یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست نه مقدمه یک حمله گسترده همزمان هشدارهایی دیگر نیز می‌رسید کارتس میگوید محمد بن زاید رئیس امارات پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده عباس کامل رئیس وقت اطلاعات مصر هم 26 سپتامبر شخصا به اسرائیل رفت آتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر می رسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار میکرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021 سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیا در بیروت با محمد سعید ایزدی مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد، اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. 4 روز پیش از حمله، علی خامنه ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
3: ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست. دارن اشتباه می کنند. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنه.
2: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد. با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده‌ها سیمکارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه‌های دیگر می‌تواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفائی، حیفا.
1: بر اساس گزارش یک نشریه استرالیایی، کمک خلبان مهاجم پرواز فلای دبی پیشتر در استرالیا تحصیل کرده و گفته می شود در مدت اقامتش با افراد تندرو در مساجد رفت آمد داشته و از وبسایت های اسلامگرایی افراطی بازدید می کرده. بر اساس این گزارش، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا پرونده‌ای در مورد این فرد را در اختیار داشتند. برخی منابع گزارش دادند که مقام‌های امارات متحده عربی از مقام‌های عمان و استرالیا ناراضی هستند، زیرا اطلاعات امنیتی مربوط به این فرد را پیشتر در اختیار آنها قرار ندادند. خب همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از استرالیا. تحقیقات در این دو کشور به کجا رسیده؟
0: منصور، سوابق اقامت حمام الحمامی در استرالیا و نیوزیلند در حال حاضر به بخشی از تحقیقات درباره اقدام او برای رو بودن هواپیمای فلای دبی تبدیل شده. یکی از پرسش‌های اصلی هم این هستش که خب آیا این کمک خلبان در دوران حضورش در استرالیا به افرادگرایی گرایش پیدا کرده و نهادهای امنیتی هم چه اطلاعاتی درباره او داشتن؟ الحمامی متهم هستش در مسیر دبی به تل‌آویو با تبر اضطراری به کاپیتان حمله کرده تا کنترل هواپیما رو به دست بگیره. در استرالیا بررسی پرونده تیم مشترک مبارزه با تروریسم ویکتوریا انجام میده. تیمی است که پلیس فدرال، پلیس ایالت ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو در اون حضور دارن. استرالیان فاینانشال ریویو به نقل از 2 فرد مطلع از تحقیقات گزارش داده که الحمامی ظاهراً در دوران اقامتش در استرالیا به مساجد تندرو رفت آمد داشته، به وبسایت‌های افرادگرا سر می‌زده. همین منابع هم گفتن که نهادهای اطلاعاتی استرالیا درباره او پرونده هم داشتن. موضوع تبادل این اطلاعات باعث نارضایتی مقام‌های امارات شده. به گفته منابعی در منطقه خلیج فارس و نوشته استرالیان فاینانشال ریویو، امارات از استرالیا و عمان ناراضی هستش که چرا اطلاعات امنیتی مربوط به این کمک خلبان رو قبل از حادثه منتقل نکردن. یک فرد مطلع از تحقیقات امارات هم گفته که این اطلاعات تازه بعد از حمله داره در اختیار این کشور قرار میگیره.
4: بخشی از بررسی ها هم به سالهای تحصیلی الحمامی در استرالیا اختصاص پیدا کرده. بر اساس گزارش ها او از سال 2000 در سال 2014 ویزای دانشجویی گرفته، بین 2015 تا 2017 در استرالیا درس خونده، 2017 هم استرالیا رو ترک کرده، ویزای دانشجوییش هم دو سال بعد در سال 2019 لغو شده. دلیلش هم ثبت نام نکردن در دوره تحصیلی بوده، بر اساس گزارش ارتباطی با مسائل رفتاری این فرد نداشته. الحمامی در صفحه لینکدین خودش که در حال حاضر حذفم شده، از تحصیل در رشته مهندسی در دانشگاه آرمایتی در ملبورن خبر داده بوده. دانشگاه آرمایتی به خاطر ادامه تحقیقات در این باره اظهار نظر نکرده. استرالیان فایننشال ریویو هم نتونسته که این بخش از سوابق این متهم رو به طور مستقل تایید بکنه. در نیوزیلند هم پلیس این کشور تایید کرده که الحمامی مدتی در این کشور بود، اما هنوز فعلا نگفته که چه زمانی، برای چه مدتی و با چه هدفی در نیوزیلند اقامت داشته. در کنار سابقه حضور این متهم، کاپیتان پرواز هم با نیوزیلند ارتباط داره. اسمیت ماچر، خلبان هندی که با وجود جراحت تونست در کابین رو برای ورود مسافران خلبان باز بکنه، سالهای 2008 تا 2009 در شرکت مینلند ایر در دونیدن نیوزیلند آموزش دیده بوده. مدیر عامل شرکت هم گفته که این خلبان هنوز نماینده جذب نیروی اونها در هند هستش. منتظر اطلاعات بیشتری خواهیم بود در طی روزها و هفته‌های آینده از روند این پرونده، به خصوص از سمت استرالیا و نیوزیلند.
1: توضیحات همکارم علیرضا ماهبی رو از ملبورن استرالیا با هم شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری. گسترش ماهواره استرالینگ و فناوری اتصال مستقیم تلفن همراه به ماهواره، قطع اینترنت، یعنی یکی از ابزارهای قدیمی جمهوری اسلامی برای کنترل بحران را با چالشی تازه روبرو کرده. مقام‌های حکومتی با ادعای توانایی خود برای مختل کردن این شبکه می‌گویند حتی ممکن است در بحران‌های بعدی برق را هم قطع کنند. پریسا صادقی گزارش می‌دهد.
5: استارلینک، خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سالهای گذشته، از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404، یکی از نخستین واکنش‌های حکومت محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکی است تلفن های سازگار نسل چهارم می توانند بدون دیش و تغییر سخت افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند. مسیری که اگر گسترده تر شود، وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می کند و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم نشان می دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
6: تمام پایانه های استارلینک رو اون بازه که میخواد از کار بندازن، اینو که دیگه خودشون هم اعلام کردن و ما یکی از مقالات اونجا تجربه کردیم.
5: اما داده های مستقل نشان می دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر، استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیش‌های زمینی به تلفن همراه منتقل شود، خاموش کردنش برای حکومت پیچیده تر می شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات، معنای بیشتری پیدا می‌کند.
7: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
5: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشن‌تر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید، درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمیکند، میتواند دیواری را ترک بیاندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.
1: و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد نادری، زندانی سیاسی 45 ساله، به طور ناگهانی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفته. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاف، این زندانی سیاسی اهل تهران پیشتر در یک دادگاه 20 دقیقه‌ای به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی با هجوم منزل خانوادگی آیدا قادری در سقز، این ورزشکار 20 ساله را بازداشت کردند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاف، این مربی شنا پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شد و دلایل بازداشت او روشن نیست. پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، پس از گذشت 122 روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد. به گزارش هرانا، قرار بازداشت این شهروند بار دیگر تمدید شده. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از حبس، هنوز هیچ گونه رسیدگی قضایی به پرونده او آغاز نشده و اتهامات انتصابی علیه او هم مشخص نیست. دامنه اعتراض‌های آموزشی در فرانسه به دانشگاه‌ها رسید. وزیر آموزش عالی فرانسه از بسته شدن یا مسدود شدن 30 تا 40 مرکز دانشگاهی خبر می‌دهد. با پیوستن دانشجویان، گرانی مسکن و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی هم به مطالبات اضافه شد.
8: در صدها دبیرستان بسته است. دولت میخواد کلاس‌ها باز بشن. معترضان برای بازگشت به خیابون آماده میشن. این تصویر فرانسه در 5 اکتبر، یک روز مونده به تظاهرات سراسری دانش آموزان و دانشجویان. رویترز گزارش داده که بین 400 تا 500 دبیرستان کاملا یا بخشی از اونها در طول روز تعطیل بودند. از دوشنبه هفته گذشته هم حدود 5000 نفر بازداشت شدند که 85% زیر سن قانونی بودند. در شهر لانس یک نوجوان 15 ساله دستش را از دست داد و رسانه‌های محلی از انفجار یک نارنجک صوتی پلیس خبر دادند، اما مقامات محلی هنوز چگونگی حادثه را تایید نکردند. پاسخ تازه دولت تعیین مهلت برای اقدام است. نخست وزیر فرانسه خواسته تا پایان اکتبر نخستین تصمیم‌ها با بودجه و زمان اجرا روی میز باشد. جایگزینی معلم‌های غایب، تعمیر مدرسه‌ها، اصلاح ساعت کلاس‌ها، شفافیت پذیرش دانشگاه و مشارکت بیشتر دانش آموزان در تصمیم گیری. نخستین ارزیابی درباره جایگزینی معلم‌ها هم برای 16 اکتبر تعیین شده. اما پیش از رسیدن این مهلت‌ها، خیابان موعد دیگه‌ای داره. ششم اکتبر در پاریس فراخوان تجمع برای ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوری اعلام شده. با حمایت اتحادیه معلمان، تشکل‌های والدین، کنفدراسیون عمومی کار و دیگر تشکل‌ها. خواسته معترضان هم تغییری نکرده. دانش آموز به مدرسه بره، معلم سر کلاس باشه و درس برگزار بشه. دولت تا پایان اکتبر برای ارائه نخستین تصمیم‌ها مهلت تعیین کرده. معترضان منتظر پایان ماه نمیمونن. قرار بعدیشون ششم اکتبر فردا در خیابون خواهد بود.
1: هفته نوبل آغاز شد و نخستین جایزه امسال به حوزه فیزیولوژی یا پزشکی رسید. آکادمی نوبل کارل دایسروس از آمریکا و پیتر هگمان و گئورگ ناگل از آلمان را به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرد. این سه دانشمند برای اکتشافاتشان درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپیتوژنتیک برگزیده شدند. در این روش دانشمندان می‌توانند فعالیت سلول‌های عصبی را در مغز زنده با کمک نور روشن یا خاموش کنند. برندگان جوایز نوبل شیمی، فیزیک، ادبیات و صلح هم در روزهای آینده اعلام می‌شوند.
9: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سوکن برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گئورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپیتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورن‌های مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپیتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون رو روز 10 دسامبر، در واقع ساروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن. اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه‌ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
10: این پژوهش ابزاری در اختیار ما قرار داده که با استفاده از نور نورون‌های مشخصی رو فعال کنیم. یکی از کاربردهای بالینی این دستاورد که در حال حاضر در مرحله کارآزمایی بالینی قرار داره مرتبط به درمان نوع خاصی از نابینایی به نام التهاب رنگدانه‌ای شبکه‌ایه. بیماری که در اون سلول‌های گیرنده نور در چشم به تدریج از بین میرن. اما در چشم این بیماران هنوز سلول‌های سالمی باقی میمونن. پژوهشگران با وارد کردن این پروتئین حساس به نور به سلول‌های سالم و استفاده از عینک‌های مخصوص تلاش می‌کنند امکان دریافت اطلاعات بصری از محیط رو دوباره فراهم کنند، به طوری که افراد نابینا بتونن تا حدی محیط اطراف رو ببینن و جهت‌یابی کنن. البته این روش هنوز در مرحله کارآزمایی بالینیه و به عنوان یک درمان عمومی در دسترس بیماران قرار نگرفته. امید اینه که در آینده بتونیم مسیری رو برای بازیابی بخشی از بینایی و کمک به افراد نابینا برای دیدن دوباره فراهم کنیم.
1: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. در این لحظه به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری کوتاه دوباره با شما خواهم بود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک که در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شدی که رعداسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
7: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

دقایق پیش همینجا در مؤسسه کارلینسکای استکهلم نام سه برنده نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 اعلام شد. برندگان نوبل پزشکی میتونن یک دانشمند تا سه دانشمند باشن که اگر سه بشه مانند امروز جایزه بین اونها تقسیم میشه، هر سه مدال نوبل رو میگیرن. اما مبلغ نقدی که امسال اعلام شد 12 میلیون کرون سوئدی است، یعنی چیزی حدود 1 میلیون دلار بین این سه دانشمند تقسیم میشه. خب امروز کارل دایسروت، پیتر هکمان و گئورگ ناگل، یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند آلمانی، تونستن این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن. این سه نفر به خاطر کشفیاتشون در زمینه کانال‌های یونی حساس به نور و اپتوژنتیک برنده نوبل شدن. خب حالا این اپتوژنتیک یعنی چی؟ اگه خیلی ساده بخوام بگم، این دانشمندان راهی در اختیار پژوهشگران گذاشتن که با نور فعالیت‌های سلول عصبی رو بتونن کنترل کنن. یعنی نور میتونه مثل یک کلید عمل کنه، در واقع نورهای مشخص رو روشن یا خاموش کنه. خیلی از داوران بخش نوبل پزشکی امروز که اینجا بودن با خبرنگاران صحبت میکردن، با ما صحبت کردن، دقیقا اشاره به کلید برق کردن. گفتن این دقیقا این نورها رو در مغز میتونه روشن و خاموش کنه، مانند لامپی رو که ما میتونیم خاموش و روشن کنیم. خب اهمیتش هم اینجاست که پژوهشگران با این روش میتونن دقیق تر بفهمن کدوم سلول ها و مدارهای مغزی در حافظه احساسات و در رفتار نقش دارن. خب این فناوری امروز به یکی از ابزارهای مهم علوم اعصاب تبدیل شده، چیزی که امروز اینجا درباره این جایزه گفته شد. حتی برای کاربردهای درمانی از جمله کمک به افرادی که دارای اختلالات بینایی هستن مورد مطالعه قرار گرفته و امیدوارن که با پیشرفت این تکنولوژی بشه حتی خیلی از کسانی که بیناییشون رو از دست دادن دوباره بینا بشن. این سه دانشمند روز 10 دسامبر، سال روز درگذشت آلفرد نوبل، جایزه‌شون رو در یک مراسم رسمی که نوبل اون رو برگزار میکنه در استکهلم دریافت میکنن. چهار برنده جایزه نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم توسط پادشاه سوئد جایزه به اونها در یک مراسم اهدا خواهد شد و جایزه صلح نوبل در اسلو اون هم در روز 10 همزمان. این دو مراسم در دو شهر مختلف اسکاندیناوی برگزار میشن. اما اعلام امروز در واقع شروع هفته نوبل توسط مؤسسه کارلینسکای که یک مؤسسه آموزشی پزشکی هست معرفی شد. برندگان کسانی که کاندید شدن به این در واقع مؤسسه کارلینسکا توسط داوران مجمع نوبل در مؤسسه کارلینسکا انتخاب میشن. جوایز فیزیک و شیمی که فردا و پس فردا هست، اونها توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع معرفی میشن. آکادمی سوئد هم برنده ادبیات رو معرفی میکنه و در نروژ و در شهر اسلو کمیته در واقع نروژ، کمیته نوبل نروژ برنده ها رو اعلام خواهند کرد. چیزی که در نوبل هست اینه که هیچ کس تا 50 سال آینده نمیدونه که چه کسانی کاندید شدن برای جوایز نوبل. خود نوبل اعلام کرده که 50 سال بعد اعلام خواهد کرد که چه سالی چه کسانی برای نوبل های بخش های مختلف اعلام شده بودن. برای همین همیشه این محرمانه میمونه. حالا برنده ها در طی هفته مشخص خواهند شد و تقریبا 2 ماه بعد، یعنی در 10 دسامبر، جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. و قانون دیگه ای که نوبل داره، حتما دانشمندانی که نوبل رو دریافت میکنن باید در قید حیات باشن.

0: مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. سازمان عفو بین الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند. عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل، هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابانها و بازداشتگاه ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
1: آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست. نه اینکه جامعه، مردم، خانواده ها و رسانه ها از اصل ماجرا بیخبر هستند. بسیاری از کسانی که عفو بین الملل در همین گزارش نامشون را آورده و بهشون اشاره کرده، خبرهاشون قبلا در رسانه ها منتشر شده، از طریق خانواده هاشون اعلام شده، بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی مردم به اونها پرداختن، اما ثبت و ضبط اونها از نظر حقوقی کمک میکنه که یک روند قضایی برای آینده‌ای که منجر بشه به عدالت قضایی، منجر بشه به اینکه جنبش دادخواهی به جایی برسه، کمک میکنه. جنبه دیگه همین مسئله هست که شما بهش اشاره میکنین، ساختارمند بودن و مسئول بودن جمهوری اسلامی در دست داشتن در یک جنایت سازمان یافته. این جنایت سازمان یافته هم از نظر در واقع حقوق بین الملل اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه اگر زمانی قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه و سران جمهوری اسلامی در اون دادگاه به محاکمه کشونده بشن، بخشی از روند قضایی اون دادگاه ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده. مسئله دیگه این هست که در واقع عفو بین الملل نشان میده که یک الگوی تکرار شونده‌ای در این سرکوب‌های خیابانی و پس از اون داره تکرار میشه. ما خودمون هم شاهد هستیم به عنوان شهروندان ایرانی از چند دهه گذشته به امروز، هر بار جمهوری اسلامی در واقع کاملتر و جامعتر نوع سرکوبش رو در واقع اعمال میکنه. اگر یک زمان سرکوب خیابانی انجام میده، بار بعد این سرکوب خیابانی رو با انواع مختلف در واقع تلاش میکنه که توجیه بکنه، مثل در واقع شکنجه خانواده ها، اصرار خانواده ها به انکار واقعیت، تلاش برای فریب دادن رسانه ها، گرد پاشی بر واقعیت رخ داده در برابر چشم مردم، ثبت گزارش های دروغی که به خورد رسانه ها و نهادهای بین المللی بده و انواع اون. حالا این گزارش عفو بین الملل در واقع رد اون انکارها و اثبات این مسئله هست که اگر ما از در واقع سال 1401 شهریور، 30 شهریور 1401 میرسیم به دی ماه 1404، در این فاصله جمهوری اسلامی توانسته یک سازماندهی دیگری رو برای کشتار گسترده مردم ایران و معترضان ساماندهی بکنه. این رو میشه در واقع اون الگوی رفتاری که سلسله مراتبی زنجیروار دستورات مکتوب اعلام میکنن، مثل شورای امنیت ملی، مثل شورای تامین استانها و بالاتر از اونها شخص رئیس جمهوری، بالاتر از او شخص رهبری جمهوری اسلامی، همه اینها در این زنجیره مسئولیت قتل عام و کشتار جمعی مردم رو به عهده داشتن. بنابراین این هم از نظر اینکه بنده عرض کردم زمانی اگر پای دادخواهی به محاکم بین المللی کشیده بشه، همه این مستندات اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و هم از این نظر که ما رو آشنا میکنه که فهم بهتری داشته باشیم اگر امروز جمهوری اسلامی روایت دیماه 1404 رو تغییر میده به اینکه دشمن در خیابان بود یا مثلا مسلح بودن شهروندان، این به این دلیل هست که در واقع روایت دروغین خودش رو بخواد غالب بکنه.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: بینندگان عزیز وقت شما به خیر و خوش آمدید به یک بخش خبری کوتاه در ساعت 11 با من منصور حسینی گانه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت جهانی نفت کاهش خواهد یافت. ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی افزایش قیمت انرژی را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست و بر ادامه محاصره دریای ایران تاکید کرد. او یک بار دیگر از نابودسازی نیروهای دریایی و هوایی و پدافندی جمهوری اسلامی گفت و از اقدامات ارتش آمریکا در جنگ تجلیل کرد.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات می دهیم. ما داریم دنیا را از چیزی که می توانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات می دهیم. اجازه نمی دهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را می دانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام می شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. می دانید ما الان داریم نفتی بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور می دهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک می کنند. و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون می کنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت انگیز است.
0: سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی نتیجه داده و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده. سکات بسنت همچنین گفته جمهوری اسلامی با رها کردن مردم در رنج منابع ایران را صرف فعالیت های تروریستی می کند. او اضافه کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی بفهمد اجازه تأمین مالی تروریست و ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، عملیات انزوای اقتصادی ادامه می‌یابد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرده مؤسسات مالی خارجی که با تهران معامله کنند ممکن است تحریم شوند. این هشدار همچنین بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید دارد. اوفک یادآوری کرده مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان اضافه کرد که مذاکره با دولتی که مدام دست به تحریم و تهدید می‌زند معنایی ندارد. در پی ضرب العجل تازه اوفک به سازمان‌ها و مؤسسات مالی درباره همکاری با جمهوری اسلامی با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کرده.
2: وزارت خزانه‌داری در واقع مجبور نیستش که به بانک‌ها و سازمان‌های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه میخواد اینا رو تحریم بکنه، ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان‌های مالی که هنوز با بانک‌های ایران ارتباط دارن یا با حساب‌های برای بانک‌های جمهوری اسلامی دارن، هدف اینه که دنبال این بانک‌ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن. و این اطلاعی که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقت این تحریم ها انجام شد این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید دو پهپاد روسی به یک کشتی غیر نظامی متعلق به ترکیه در آبهای بیطرف دریای سیاه حمله کردند. حمله‌ای که به کشته شدن ناخدای کشتی انجامیده. این کشتی حامل ذرت بود و اسبای جمهوری آذربایجان و هند هم در میان سرنشینان آن بودند. برای اینکه بیشتر این خبر رو بررسی بکنیم و از جزئیاتش مطلع بشیم، همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. جزئیات این حمله چی هست و واکنشی که دولت ترکیه نشون داده تا الان چی بوده؟
3: می‌دانیم که این رویداد روز دوشنبه رخ داده در دریای سیاه و در مسیری که برای رفت و آمد کشتی‌های غیر نظامی در نظر گرفته شده. آقای زلنسکی میگه که دو پهپاد مربوط به روسیه به این کشتی اصابت کردند. نخست کشتی دچار آتش سوزی شده و سپس هم غرق شده. در پی این رویداد دو نفر گفته شده که جان خودشان را از دست دادن، 11 خدمه دیگر که یکی از اونها مجروح بوده در پی تلاش های نیروهای امداد نجات یافتن. و زلنسکی میگه که اتباعی آذربایجان و هند در این کشتی حضور داشتن و ظاهرا ناخدایی هم که کشته شده شهروند آذربایجان هست. تا هنوز در مورد همین رویداد به ویژه و تازه دولت ترکیه و یا آذربایجان در واقع بیانی رسمی یا واکنش رسمی نشان نداده، اما زلنسکی میگه که کشتی متعلق به یک شرکت ترکیه بوده، غیر نظامی بوده و ذرت انتقال میداده به بازارهای بین المللی و همینطور روسیه را متهم به ناامنسازی مسیرهای کشتیرانی برای انتقال کالاها و مواد غذایی متهم کرده و خواستار در واقع فشارهای بین المللی بر مسکو شده تا از چنین رویدادهای جلوگیری بشه. اما میدانیم که در چند ماه گذشته کشتی‌های غیر نظامی دولت ترکیه بارها مورد اصابت پهپادها از سوی دو طرف انجام شدن و واکنش‌هایی را ما از سوی وزارت خارجه ترکیه داشتیم که به شدت ابراز نگرانی کرده بودند و خواستار توقف هر گونه حمله از سوی هر دو طرف بر کشتی های تجاری شده بودند و وزارت خارجه همچنین اعلام کرده بود که دارن روی یک سازوکاری کار میکنن که زمینه رفت آمد کشتی های غیر نظامی و انتقال کالا و مواد غذایی را به بازارهای جهانی فراهم بکنن. در تازه ترین مورد هم در دیداری که آقای رجب طیب اردوغان با زلنسکی داشت به همین موضوع اشاره کرد و گفت که این حملات توجیه پذیر نیستن، غیر قابل پذیرش برای دولت ترکیه هستن. و در واکنش به همین افزایش حملات هم چند شرکت غیر نظامی و کشتیرانی ترکیه عملا انتقال کالا به بنادر روسیه را در گام نخست تعلیق کرده بودند و در چند هفته گذشته هم یکی پس از دیگر اعلام کردند که خدمه های این کشتی ها حاضر به فعالیت و ادامه کارشان در این کشتی ها نیستند و اونها خواستار تأمین امنیت جانشان در هنگام کار هستند. بنابراین در حال حاضر فعالیت آنها متوقف شده.
0: توضیحات همکارم نرگس هورخش رو از استانبول با هم شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش. دولت سومالیلند خواستار گسترش همکاری های امنیتی و دریافت سامانه های پدافند هوایی از اسرائیل شده. مقام های این منطقه افزایش حضور نظامی ترکیه در سومالی از جمله استقرار جنگنده های F-16 و توسعه توان پهپادی آنکارا را دلیل این درخواست عنوان کردند. وبسایت میدل ایست آی گزارش داده همزمان مقام های سومالیلند گزارش ها درباره توافق با اسرائیل برای ایجاد پایگاه نظامی در بندر یا فرودگاه برره را تکذیب کردند. ببخشید. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی. من اشتباه گفتم اسم فرودگاه رو، احتمالاً بربره بود اگر که درستش بکنم. حالا اگر اشکان تو میدونی درستش بکن و بیشتر درباره جزئیات این خبر و اهمیتش برای ما بگو.
4: بله، خب این گزارشی هست که همونطور که گفتی رسانه وبسایت خبری میدل ایست آی منتشر کرده به نقل از مشاور ارشد سیاست خارجی رئیس جمهور سومالیلند. گفته که سومالیلند نگرانی داره از اینکه سومالی، کشور مادر، کشوری که سومالیلند ازش جدا شده، قصد داشته باشه با همکاری ترکیه حمله ای رو علیه سومالیلند انجام بده. این رو یکی از مقامات وزارت خارجه سومالیلند هم باید گفت که بهش اشاره کرده در این گزارش، و به همین دلیل هم از اسرائیل که تنها کشور جهان هست که سومالیلند رو رسماً در واقع به رسمیت شناخته، چون کشورهای دیگری هستن که عملاً یا دفکتو سومالیلند رو به رسمیت شناختن، اما اسرائیل تنها کشوری هست که به شکل دوژوغ یا همون در واقعیت هم رسمی هم به رسمیت شناخته سومالیلند رو. در نتیجه سومالیلند از اسرائیل خواسته که کمک‌هایی رو به این کشور بکنه، هم در زمینه دفاع هوایی و هم در زمینه‌های دفاعی دیگر. باید گفت در حالی که خابلا کمتر از یک سال میگذره از اینکه اسرائیل سومالیلند رو به رسمیت شناخته، اونور اگر نگاه بکنیم ترکیه هم در دو سال گذشته روابط خودش رو با دولت مرکزی سومالی بسیار افزایش داده و از جمله در حال حاضر بزرگترین مرکز آموزشی خارج از خاک ترکیه ارتش ترکیه در سومالی هست و همچنین تجهیزات نظامی بسیار زیادی رو هم ترکیه به سومالی فرستاده.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری. تشکر میکنم که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 12 ظهر و با همکارم ریحانه فلاح خواهد بود.

0: چهار بار دست و این خیلی مهمه.
1: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
2: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
3: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
4: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
5: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
6: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
4: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
2: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
7: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
8: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
2: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
9: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته،
10: اون که مرکزی گفته که به اون تقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه،
11: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
12: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
13: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
14: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
15: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
16: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
14: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
17: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
14: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
18: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
14: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

دوشنبه 13 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. قربانی محاصره دریایی و ناتوانی حکومت در فروش نفت یا قربانی فساد سطح بالا و قدرت نمایی باندهای مافیایی؟ محسن پاکنژاد وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟ این وسط منظور پزشکیان از آرایش ویژه حکومت ایران برای شرایط اضطراری دقیقاً چیست و چه دورنمایی را مقابل ما قرار داده است؟ خانم آقایان به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایان دفتر به اصطلاح رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که حاج مسعود پزشکیان حاج مسعود اتفاقا به نظرم خیلی بهش میاد حاج مسعود پزشکیان استعفای وزیر نفت یعنی محسن پاکنژاد رو پذیرفته و حمید برج رو به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد همین یه خط این در واقع معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور و نه سخنگوی دولت چیز دیگه معاون یه توییت کوچولو کرده بهش همین با این وضع خانم آقایان الان که با هم حرف میزنیم از 19 تا وزارتخانه ایران از 19 تا وزارتخانه دولت از 19 تا وزارتخانه که کل ایران قرار اداره بکنن فعلا 3 تا وزارتخانه وزیر نداره یکی وزارت دفاع که وزیرش کشته شد و خب پزشکیان حالا یا پزشکیان یا مجتبی مقوا یا چه میدونم قالیباف یا هر کی یه سرتیپ سپاه رو به عنوان سرپرست گذاشتن اونجا و اصلا مجلس اینا هیچی یکی وزیر اطلاعات که بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب حتی اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو هم اعلام نکردن شما میدونید الان از نظر رسمی اسم وزیر سرپرست وزارت اطلاعات اسم کی الان صاحب وزارت اطلاعات اعلام نشده نمیدونیم ما ایمان البته من براتون افشا میکنم به نقل از سایت عدالت علی و به نقل از آن چیزی که کشور خارجی تلویحا پشتشون دارن اعلام میکنن اسم سازمانیش ظاهرا ناصر کریمی هست اسم واقعیش ناصر راشدی متولد دسپول که اینا قبلا هم تحت تحریم آمریکا بوده است از سال 1400-1401 به خاطر سرکوب مردم تحت تحریم بوده و خب او الان ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات هست توی یکی از نامه های رسمی دولت اسم او اومده بوده در واقع به نام دکتر ناصر کریمی و از اینجا فهمیدن که این آقا ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات جانشین خطیب شده طبیعتا سرپرست هم باید باشه چون ظاهرا اونطور که میگن روحانی نیست اینطوری که میگن عکسی هم که ازش وجود داره میگن منصوب به این آدم آخون مخون نیست ظاهرا و خب اگه روحانی نباشه طبیعتا نمیتونه وزیر بشه و اصلا باز مجلس و مجلس اینا هیچ و سومی همین وزیر

0: زیر در واقع نفت یا وزارتخانه نفت که از امروز بی‌صاحب شده به وزیر شد. حالا این وسط شاید بگید که آقا لازم هم نیست وزیر داشته باشیم، اشتباه نمی‌کنید، واقعا ضرورتی هم نداره وزیر داشته باشیم. نفت که نمی‌فروشن که، به زودی اگه قرار باشه این وضعیت جهنمی درست کردن ادامه پیدا بکنه، تولید نفتمون هم میخوابه دیگه، یعنی بخش بزرگیش میخوابه، فقط برای مصرف داخلی یا باید بریزن دور. دورم وجود نداره که، دریا نابود میکنه، محیط زیست نابود میکنه، برای من تولید هم میخوابه. عملا وزیر نفت نداریم. از مدت ها قبل بعد از تحریم ها فروش نفت دیگه دست وزیر نفت نیست. یه زمانی میگفتن قدرتمندترین آدم در ایران معاون فروش وزیر نفته، معاون بین الملل و فروش وزیر نفته، خیلی به خاطر که کل فروش کشور دست بود. الان مدت هاست دست وزیر نفت نیست. به دولت ها، به نهادهای نظامی انتظامی، به نیروی انتظامی، به همشون به جای بودجه نفت دادن. 1 میلیون بشکه، 100,000 بشکه، 200 بفروشید و اینا وزیر نفت گزارش نمیدن. بگذریم از اینکه ماجرای تراستی ها و غیره و عدد سنگینی که نیاوردن کشور نشون میده، حتی وزیر نفت و وزیر به اصطلاح نفت اصلا آدم حساب نمی کنن. خانم آقایان، تجربه دولت ها نشون میده این جور اعلام خبر استعفا یعنی که طرف برکنار شده، یعنی استعفا ظاهر قصه. بهش گفتن آقا استعفا بده برای حفظ شونات، طرف بعدم پایینش رئیس جمهور توشیح میکنه، بیان خبر میاد اعلام میکنه که فلانی استعفا داده، شونان قبول کرد، اینو گذاشت فلانی رو گذاشت به عنوان سرپرست. اگر مسئله استعفا بود، شما از مدت ها قبل صدای داستان رو میشنیدید، به قول سیرونی ها دارام دروم قصه رو میشنیدید، این تشتی که قرار رسوایش بخوره زمین مال لحظه استفاده از قبل چیزایی رو میشنیدید و بعد طرف با لحن معترضانه مثلا استفاده میکرد که نهادهای نظامی دخالت داد کردن، استفاده میکرد که من نظارت ندارم بر فروش نفت، استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم حفاظت کنم، استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم بریزم به خزانه و معلوم نیست کجا میریم دارایی ملت نفت. اینا خب معلوم بود، ولی اینی که طرف تو دیروز به عنوان وزیر همیشه داشته حکومت میکرده، سوار ماشینش میشد و بعدم میرفت تو اون اتاق شیکش و بعد یهو گفتن طرف استعفا داد و فلانی شد سرپرست، حمید برد شد سرپرست، این یعنی که طرف رو برکنار کردن. اما چرا؟ بنابراین این رو بذارید بگم، خبر درست اینه که پاک نژاد برکنار شد و حمید برد رو به جاش گذاشتند. اما چرا؟ تا دلتون بخواد گمان زنی وجود داره. توی مملکتی، توی کشوری که سرپرست وزارت اطلاعاتش معلوم است، اسم شما نمیدونیم، آقا اسمشو نمیدونیم، یعنی ببینید توی جلسه خبرگان قانون اساسی درد و بلای همتون بخوره تو سر همشون از دم خبرگان قانون اساسی. تو اون جلسه شما نگاه کنید که میگن چرا وزیر اطلاعات میذارن، چون همون زمان هم مطرح بوده که بکنن سازمان اطلاعات یه چیزی مثل سواک و رئیسش در واقع پاسخگو باشه ولی فقیه، ولی اون موقع این کار نمی کنن. یکی از دلایلش اینه که آقا مردم بشناسن، نماینده مجلس بتونن ازشون سوال کنن و یه جای مخوفی نشه بشه پرسید. الان شما اسم رسمی، به صورت رسمی اسم سرپرست وزارت اطلاعات هم نمیدونید، و از اون بدتر مملکتی که نه تنها اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو رسمی نمیدونید، من براتون گفتم ناصر کریمی یا ناصر راشدی، شما رهبر حکومتش رو نمیبینید، اصلا نمیبینید. الان چند ماه شده اصلا ندیدیدش، ما ازش ندیدیم، ویدیو ندیدیم، صداش هم نشنیدیم. توی این مملکت طبیعیه که اعلام نمیشه چرا وزیر نفت رو برکنار کردیم، واضحه، یعنی اینه دیگه. اما بنابراین طبیعتا تا دلتون بخواد گمان زنی وجود داره. اما یه گمان زنی اصلی چی بوده؟ گمان زنی اصلی اینه که آقا توقف صادرات نفت، فروش صفر نفت، بیپولی وحشتناک دولت، این اوضاع در واقع پاک نژاد رو قربانی کرده و پاک نژاد اولین قربانی معاصر دریایی است. این بیشتر رسانه های خارجی حد زدن، به نظر من راستش بخواد خیلی درست نیست، ولی به هر حال در رسانه های خارجی از جمله رسانه های فارسی زبان خارجی شما یه همچین استدلالی می‌نویسید، می‌بینید تلویحا هم نوشتن، به نظر من چندان درست نیست، ولی به هر حال مطرح شده. اما گمان زنی معتبرتر اینه که وزیر نفت یا این آقای به اصطلاح وزیر نفت پاک نژاد قربانی جدال با مافیای اقتصادی، با مافیای نفتی، مشخصا قربانی جدال با هلدینگ خلیج فارس و محمد شیادمداری شد. در حقیقت قربانی مافیای اقتصادی و یکی از مافیای اقتصادی، یعنی مافیای شیادمداری شد. حالا شیادمداری که میگم، اینو با اون شیادمداری حسین شیادمداری کیهان اشتباه نگیرید، این محمد شیادمداری است. محمد شهیدمداری اونایی که میشناسنش معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، در زمان حسن روحانی وزیر اسبق صنایع بوده، صنعت وزیر اسبق کار بوده، یه مدت مقام ارشد وزارت اطلاعات بوده، معاون وزارت اطلاعات بوده، سالها در زمان دولت خاتمی دولت اصلاحات بحران به وجود می اومد، این آقا جز هیئت حل کنندش بود، از جمله اون بحران مربوط به تحسن نمایندگان مجلس و به اصطلاح اعتصابشون و استعفاشون، و همچنین عضو ارشد ستاد اجرایی بوده، در واقع یکی از مدیران امپراتوری مالی علی خامنه ای بوده. سالش زیاد نیست، 3-4 سال بوده، اما در امپراتوری مالی علی خامنه ای چهره مؤثر بوده و به همین خاطرم نفوذ خاصی داشت، به همین خاطرم از خامنه ای تا رئیس جمهور قبولش داشتن. در سالهای اخیر خانم آقایون یک عالمه پرونده رسانه‌ای فساد درباره این آدم نزدیکانش منتشر شده، یک عالمه درباره دامادش حتما شنیدید، یه عالمه خبر، دادگاه پرونده بزرگ، پرونده میلیاردی سید محمد هادی رضوی، در مورد یکی دیگه از اقوامش ویلاهای آنچنانی، در مورد فرزندانش، در مورد منصوبانش، تا دلتون بخواد پرونده مطرح شده و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد. راستش بخواد تعداد پرونده هایی که پرونده اقتصادی در مورد این آدم بیشتر از پرونده های فساد مالی مربوط به قالیبافه. منتها ببین برای هیچ کدومشون، ما الان در مورد لاریجانی ها، در مورد قالیباف، در مورد این آدم شاید مده، در مورد دشون یک عالمه پرونده داریم. این اواخر پرونده های جدی مالی در مورد شمخانی بود، یادتونه پسرش اصلا امپراتوری را انداخته که خب زدن کشتنش، و سایر مقامات ارشد پسرانشون الان جز همشون امپراتوری رو انداخته، هیچ چیز روی هیچ کس بهشون نمیرسه. و خب اینکه اینا مافیا اقتصادی الان انقدر گستاخ و وقیح شدن که در درگیری یه وزیر نفت و سر ببرن اتفاق عجیبی نیست. اونها به جایی رسیدن، مافیا اقتصادی الان همین تراستی ها رو میبینید دیگه، به جایی رسیدن که خانم آقایون جنگ رو نمیذارن تموم بشه، به جایی رسیدن که جنگ را میندازن، یعنی بر اساس تفاهم نامه استعباد مصالحه شده بود دیگه، بابا سپاه اومد به صد کشتی حمله کرد، جنگ را انداختن، جنگ را میندازن، بعد با پول ملت پروپاگاندا میکنن، میگن آقا جنگ فلانی را انداخت، ما را انداختیم مثلا، رسانه ها را انداختن مخالفان، و بعدم جنگ رو نگه میدارن چون میلیارد دلار دارن سود میکنن. خانم آقایون 9 دهک جامعه رفته زیر خط فقر، اما در ایران مدام یه اقلیت کوچیکی داره رشد میکنه با سرمایه سرسام‌آور، اعداد و ارقام، سبک زندگی سرسام‌آور که بخشش شما در شاهزاده های عرب هم نمیبینید، و این محصول جمهوری اسلامی، حکومتی که قرار بود حکومت مستضعفان باشه، قرار بود، اما یکی از کثیف‌ترین فاسدترین حکومت‌های دنیا شده. اما خانم آقا همه اینا رو بریزید دور، راجبش بحث خواهیم کرد، ولی مهم نیست، مهم اینه که این وسط پزشکان میگه آقا ما اومدیم آرایش ویژه گرفتیم برای شرایط اضطراری، چه خبره؟ دولت داره خودش برای چی آماده میکنه؟ وزیر خارجه دولت آقای روحانی مصاحبه کرده با رسانه خارجی، گفته ما آماده یک جنگ آخرالزمانی هستیم. واقعی که وزیر خارجهشون میگه ما آماده جنگ آخرالزمانی، یعنی تهدید ترامپ شاید این بوده، یعنی تهدید غربی ها شاید این بوده، و اینا آمادن، چون تو جنگ آخرالزمانی مردم قربانی میشن، مردم قرار قربانی شن، یه تعداد از خودشون که قربانی میشن مهم نیست، اونقدر زیاد هستن بقیهشون. خانم آقایون، و البته ایدئولوژی هم نادیده نمیگیریم، خانم آقایون، این وسط وزیر نفت در واقع فقط قربانی فساد مالی مافیا نشده، نه، قربانی تکیه روزافزون، وابستگی روزافزون حکومت مرکزی حکومت به مافیای مالی شده، که حالا هم قرار سرکوب کنن و مردم رو بکشن اگه معترض باشن، و هم قرار نفت بفروشن یا قاچاق کنن و پول حکومت رو در بیارن. همه چیز حکومت حالا وابسته شده به مافیای مالی، دیگه از ساختار پوتین هم فاسدتره، چون این مافیای مالی هم قراره بفروشه، هم قراره پول در بیاره برای حکومت، هم قراره مردم رو بکشه، و هم قراره سیاست خارجی رو تعیین کنه. نجات بهرام اینجاست، تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با ما خواهد بود، همچنین رایان عباس‌زاده روزنامه‌نگار، کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای بهرامی ازبید از شما شروع کنیم. من تعمدن فرضیه‌های مختلفی که مطرح شده رو دو تاشو فقط گفتم، احتمالاً شنیدید. بذارید سوال اول از این شروع کنم که شما اگر فرضیات بیشتری هم شنیدید شما بگید. به نظرتون یا اون چیزی که شنیدید، فرضیه‌های مختلف، گمانه‌های مختلفی که مطرح شده، چرا وزیر نفت برکنار شد؟ اول شما به من بگید شما به نظرتون استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟
1: بله، درود بر شما و جناب عباس‌زاده و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که جمله‌ای که شما فرمودید من این رو تایید کنم، این یک جور برکناریه که در جمهوری اسلامی سالهاست که عادت شده کسی رو میخوان برکنار کنن به هر دلیلی، ازش میخوان که خودش استعفا بده که مثلا زعم خودشون آبرومندانه تر اون کرسی رو اون صندلی رو ترک کنه. در مورد پاک نژاد هم به نظر من برکناری بیشتر. اما راجع به دلیلهاش، خب یک دلیل خیلی اصلی و کلان این وسط وجود داره. جمهوری اسلامی مدت هاست، ماه هاست که ادعا میکنه هم برای جامعه جهانی هم هواداران خودش که ما اومدیم و با قدرت و اقتدار تنگه هرمز رو بستیم و انرژی دنیا رو، قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار دادیم و هیچ کس بدون اذن ما نمیتونه در تنگه هرمز کاری بکنه. کشورهای همسایه، کشورهای نفتخیز رو گروگان گرفتیم و الی آخر، و حتی وارد این ماجرا شده بودن که جدا جدا مثلا با عراق، با نمیدونم امارات یک قراردادهای مخفی ببندن که اجازه بدن نفتکش های اینا تحت یه شرایطی عبور کنن، یعنی سلطان بلا منازع خلیج فارس و تنگه هرمز بشن. اما خب الان مشخص شده، مخصوصا گزارشی که خب وبسایت ها و رسانه ها و شخصیت ها از جمله وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرد، یک آبروریزی، یعنی واقعا یک تشت آب سردی بود بر تن جمهوری اسلامی و هوادارانش. اینکه همه خیلی نزدیک به میزانی که قبل از جنگ نفت صادر میکردن الان دارن صادر میکنن، و تنها کشوری که در خلیج فارس نتونسته حتی یک قطره نفت در ماه سپتامبر بارگیری کنه همین جمهوری اسلامی پر ادعا بوده. این واقعا یک خبر خیلی سنگین و واقعا یک شوک و یک آبروریزی بزرگ بوده. به نظر من یکی از دلایل این بوده که بالاخره وزارت نفت باید خودش کارایی میکرد، انقدر ناکام نمیموند. و دلایل داخلی دیگه ای داره که از جمله اینکه همین نفت هم...
0: یه سوال ازتون بپرسم، عذرخواهی میکنم. آره حتما دلایل داخلی دیگه شو بگید، اصل موضوع از دستمون خارج نشه. مگه وزیر نفت میتونست کاری کنه؟ یعنی موقعی که محاصره دریایی است وزیر نفت چه غلطی میتونه بکنه؟ یا موقعی سیاست خارجی میگه من مذاکره نمیکنم، وزیر نفت چی کار میتونه بکنه؟ مثلا میتونه کار کنه وزیر نفت رو بره وسط خلیج فارس کشتی پر کنه. منظورم میگه واقعا از دست وزیر نفت کاری بر میامد برای صادرات نفت یا مثلا فروشش به چین یا جای دیگه؟
1: بله، در ادامه میخواستم همین رو بگم که بخشش یک مسائل داخلی هستش که اینها خب سالهاست به خاطر تحریم ها جمهوری اسلامی اصولا با قاچاق این امرار معاش میکنه، بخشی از بودجه خودش رو تأمین میکنه، چه زمینی و چه از طریق دریا و در حوزه های مختلف، نه فقط در نفت و انرژی. اصولا جمهوری اسلامی حکومت قاچاقچیه. اینجا بالاخره زیر مجموعه ها، وزارت خونه ها، هر کدوم با قاچاقچی ها، با واسطه ها، و اون چیزی که این روسا مصطلح شده، این تراستی ها در ارتباطن و از این طریق میگن چرا شما نتونستید بالاخره نفت رو با واسطه و بی واسطه مقداری بفروشی، و از همه مهمتر همون میزان نفتی که بعد از لغو محاصره دریایی، بعد از قرارداد اسلام آباد فروش رفت. این نفت رو البته از محاصره رد کردن، نزدیک 80 میلیون بشکه بود. ماجرا اینجا جالبه که همین وزارت خونه اومده و این نفت رو الان معلوم شده که به 4 تا از تراستی ها داده و اینا بردن نفت رو فروختن و پولش رو هنوز بر نگردوندن. یعنی نفتی که خیلی ارزشمند بوده و میتونسته بخشی از مشکلاتشون رو حل کنه، ارزه اینو نداشته که به کسایی بده که حداقل بخشی از پولش رو که الان خیلی نیازمند جمهوری اسلامی به اون پول برگردونه. اینم به علت اولی اضافه شده و در نهایت گفتن برای اینکه بالاخره بگیم یه کاری کردیم. یعنی خود دولت هم همون جمله شما میدونه که وزیر نفت اینجا کاری نیست، ولی خود دولت، خود حاکمیت هم میگه بله انقدر دیگه فشار افکار عمومی زیاد بشه، من بگم بالاخره یک کاری کردم برای خالی نبودن عریضه.
0: خب این نکته مهمی هست. آقای عباس زاده به شما خوش آمد عرض میکنم، با چکر از صبر و تحملتون. ببینید آقای بهرامی نکته مهمی میگن که در واقع آقای پاک نژاد یه بخشیش یا دلیلش یا اکثریت دلیلش برمیگرده به فساد بزرگی رخ داد و افتضاح آبروریزی بزرگی که توی ماجرای تراستی ها اتفاق افتاد و میلیاردها دلار از پول کشور خوردن. والا تو جای دیگه اتفاق میافتاد من نمیدونم دولت سرنگون میشد، مال یه ساعتشه. و اینجا راست میگن، اینجا وزیر نفت میتونه مقصر باشه. این تراستی ها درسته در ساز و کار پیچیده تری انتخاب شدن و همشون آقازاده و حکومتی هن، اما وزیر نفت اینجا مقصر جدیه، شاید مقصر درجه اول هم باشه و این مسئله مهمیه. ولی اگه اینجوری، یعنی که حکومت سالمه، یعنی حکومت مخالف تراستی ها بوده، شما چی فکر میکنید؟ شما اولا به هم بگید با تجربه‌ای که دارید، به نظر شما استعفا یا برکناری و از نگاه شما چرا پاک نژاد رو برکنار کردن یا استفاده داد؟
2: درود و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و جناب دکتر نجات بهرامی عزیز و خیلی خوشحالم که شما از مدت و حال من خودم اینجا میبینم، همینطور همه بینندگان عزیز برنامه چشم انداز. ببینید، شما بعد از اینکه با من تماس گرفتید برای برنامه، من یک پیگیری در تهران انجام دادم با حوزه های زیربط و خیلی لایه های ترکیبی بر این برکناری در واقع مترتب شده. ایشونو میتونم بگم رستم قاسمی ثانی حکومت اسلامی شده. حتی گزارش به من رسیده که دو مورد پرونده خلاف اخلاق براش ساخته بودن. پیش زمانی که خامنه ای اول بود به خامنه ای گزارش داده بودند. گفته شده که خود خامنه ای دیگه از یک نقطه ای نظرش مساعد نبود که ایشون بمونه. یعنی این روند نزاع مافیا سالارانه برای سهم و سود نفتی تا اونجاها کشیده شده بود. این یه بعد قضیه هست. حالا رستم قاسمی با اون مسئله همسری که در مالزی یه خانمی که از ایشون عکس منتشر شده بود و اون رسوایی رو به بار آوردن، بیشتر بحثش همون بحث منازعات در واقع سهم و سود بوده. نکته بسیار مهم دیگر بر مبنای تجاربی که در ساختارهای اداری و سازمانی و سایر ادارات هستش و تا حدودی ما آشنایی داریم، چطور میتونم بگم به قطع یقین که این به هیچ وجه من الوجود یک کنارگیری به خاطر مسئله شخصی نبوده. حتی گفته شده که دو بارشون استعفا داده، آقای رئیس جمهور قبول نکرده. گزارش ها حکایت در بخش از مقدمه شما اشاره شده بود، گزارش ها حکایتگر اینی که منازعات در سطوح بالاتر تا محمد شریعت مداری که پیش میره، ایشون دیگه در این نقطه کم میاره و محمد شریعت مداری دست بالاتر رو داره. افزودن پرونده فساد اخلاقی برای ایشان، اعلام عدم رضایت رهبری اول، رهبری اول بین دو رهبری مؤخر مد نظر من و دو فعلا میگن سه تا رهبر دارن که یکیش که کماکان غائبه، عدم در واقع نظر مساعد ایشون اینا رو استناد کرده بودن و مجموعه پارامترها به انضمام تشکیل گروه های تراستی که عامل عمده به من اینجوری گفته شده که ایشون ناتوان هست و نتونست پول تراستی ها رو برگردونه به خزانه. با مجموع این پارامترها ایشونی که تا 48 ساعت قبل یک ویدئو داده بود گفت که مراحل تبدیل پول های دریافتی داره انجام میشه، به یک بار این مسئله پیش میاد، در حالی که مراحل دریافت پول در واقع انرژی های فروخته شده نتونست انجام بشه. اینو به مسابقه ناکامیابیش گذاشتن. حالا آیا واقعا ایشون کاری هست که بتونه کامیاب باشه یا ناکامیاب
0: خب
2: باشه؟
0: خب مسئله همینیست که در بخش صحبت شما بود. بله، حالا پرونده اخلاقی بوده و نبوده من نمیدونم، این شنیدهای شماست و این اخبار میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، ولی شما به محمد شهید مدیری هم اشاره کردید و این چیزی که خیلی راجع بهش حرف میزنه. شما میدونید که دعوای این آقای پاک نژاد وزیر نفت با محمد شهید مداری ستاره خلیج فارس هلدینگ به جایی رسید که آقای وزیر نفت یک کسی رو، اتفاقا فامیلش هم مثل فامیل شما بود، عباس زاده، آقای به نام آقای عباس زاده رو معرفی کرد به عنوان مدیر عامل هلدینگ، یعنی جای شهید مداری. و محمد شهید مداری گفت نه خیر، بیانیه دارن، گفتن این حرفا چی چیه، اصلا یارو راه ندادن اون تو. و بعدش دیوان محاسبات وارد بازی شد، دیوان محاسبات هم زورش نرسید به این مافیای شهید مداری. اینا چیا هستن که در واقع، چون اینا خصوصی که نیست، خصوصی که نیستن که، ارث پدرشون که نیستش که، سقفش میشن هم خصولتیا. چیه که نه زور رئیس جمهور بهش میرسه، نه زور وزیر نفت بهش میرسه، نه زور دیوان محاسبات؟ کی اندا به کجا وصلن؟
2: ببینید، شما میگم بخش از مطالب در اون مطلب که من اشاره کرده بودم، منم تماس داشتم با وزارتخونه و من اینجوری گفته بودن. حالا میگذریم از این بحث. جمهوری اسلامی بنیان و زیرساختش خب ترکیبی از نیروهای مافیا سالار دیگه. در مافیا سالار باز اونهایی که مقدمترن طبیعتاً متنعمتر و بهرمندترن. محمد شریعت مداری در تمامی دولت‌ها، از هاشمی بگیرید، روحانی بگیرید، خاتمی بگیرید، احمدی نژاد بگیرید، همواره به مثابه یک تراستی دابل و مضاعف اونجا وجود داشته. الان تو بحث فساد گسترده مالی که بحث تراستی هست، دوباره اسم پسر آقای فلاحیان هم تو اون هستش. این یعنی چه؟ یعنی متقدمین انقلاب، اونایی که به تعبیری همواره در بستر سهم و سود بودن، طبیعتاً معتمدترن و همواره بهره‌مندترن. حتی بحث پسر آقای شمخانی، الان پسر آقای محسن رضایی، علی رضایی هم مطرح هستش. هم یکم شاخصه هایی که دارن در بهره وری از این سهم و سود، یکیش اینه که بالاترین میزان انتصاب به نهادهای امنیتیه، توش دبیرخانه شورای عالی امنیتی ملی هستش. زمان احمدی نژاد اون بحث آقای احمدی مقدم باجناق بوده که نفت میداد و میفروختن، یا آقای زرقامی در صدا و سیما. این سلسله هست که به علت تقرب و نزدیکی بسیار بالا به سطوح بالا دست قدرت میتونه بالاترین میزان بهره رو هم ببره. من یک نکته کوتاهی فقط خواستم بگم در رابطه با بحث تحلیلی ماجرا. پیامد این چیزی که داریم میبینیم اون عبارتی است که آقای اسکات بسنت گفته بود و اون آوتکست کردن اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی. تو گزاره بعدی این رو تشریح بکن.
0: حتما حتما یادتون نره، بیادتون نره، حتی که من نپرسیدم شما حرف خودتون بزنید، ولی من سعی میکنم بپرسم. آقای بهرامی، همین سوال از شما هم میپرسم. ببینید آقای محمد شهید مدنی، میدونید که سال 73-74 رئیس ستاد اجرای فرمان امام شد و 3-4 سالی رئیس ستاد اجرای فرمان امام بود. این رئیس ستاد اجرای چه فرمان امام همونجاست که رویترز چند سال پیش گزارش داده بود 92 میلیارد دلار دارایی داره و خب مال علی خامنه‌ای است دیگه. میدونید اکثرش هم خونه های ایرانی خارج کشور، مقامات دولت سا این رو بالا کشیدن. شاید به این خاطر مثلا اعتماد علی خامنه‌ای داشت، ولی اون که الان مرده. اینا از کجا، این مافیاها، این باندهای اقتصادی از کجا این توان و قدرت رو میارن که نفت فروش نفت ایران دستشونه، بعد پول بر نمیدن، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، وزیر نفت میخواد برکنارش کنه زورش نمیرسه، دیوان محاسبات میاد حکم میده زورش نمیرسه. کیان اینا و کجا هستن، چه جوری ان آخه؟
1: بله این نکته مهمیه، واقعا خیلی مسئله کلیدی هستش. بیشتر ریشش به شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی و اینکه اصولا یک حکومت یاغیه که دنیا علیه این حکومت یک اجماعی حداقل در حوزه تحریم ها رو برای دهه ها در دستور کار خودش داشته. خب به زبان ساده اگر بخوایم بگیم، وقتی دنیا، قدرت های بزرگ، امریکا یک کشوری رو تحریم میکنن، این کشور نفتخیز برای فروش نفت خودش به واسطه ها وابسته میشه. واسطه ها کیان؟ مثلا من یک جایی یک تخصصی دارم، در یک کشوری ارتباطاتی دارم، یه نفوذ سیاسی دارم، میام و به حکومت میگم که بخشی از نفت رو من میتونم بردارم، حالا که خودت نمیتونی بفروشی، و یه درصدی از سود اون رو ور میدارم برای خودم و مابقی رو من میفروشم و به خزانه برمیگردونم. اینجا دیگه منبع فساد، راند، ویژه‌خواری و پرورش یک کرمهای خیلی دونه درشتی مثل بابک زنجانی میشه، مثل شریعت مداری میشه. و خیلی جالبه که جناح هم نمیشناسه. یعنی شما مثلا شمخانی مشخص نبود بالاخره اصولگراست، اصلاح طلب، میان روه، یا همین شریعت مداری مثلا منتسب به دولتهای اصلاح طلب بوده، سالها وزیر خاتمی بوده، ولی از فاسدترین آدمهاست، خودش و خانوادش. و چرا کاریشون نمیکنن؟ حتی به عنوان نمونه عرض کردم، مثال زدم، یکیشون زندان اوین هم رفت، حکم اعدامش هم صادر شد، تا نزدیکی های اجرا هم رفت و الان نه تنها آزاده بلکه نظری پرداز شده، در شبکه های اجتماعی و شرکت های متعددی هم بعد از آزادیش داره تأسیس میکنه، چون حکومتی که خودش خلافکار یاغیه و درها رو جامعه جهانی به روی این حکومت بستن، مجبوره بگه آقای بابک زنجانی بیا این مقدار نفت رو ببر روی دریا بفروش. ایشون هم میبره، هم در میزان اون نفته تقلب میکنن، چقدر تحویل دادیم، چقدر تحویل گرفته، هم در قیمتی که قیمت گذاری تقلب میشه، اینجا یه مقداری به جیب میزنن، هم در میزان کمیسیون و اون تخفیفی، چون بالاخره نفت قاچاق و رو دریاست، مثلا شرکت های واسطه چینی میخوان بخرن، قیمت واقعی که نمیدن، اونجا هم مثلا اگر 10% تخفیف داده، اینجا رسید میکنن که 20% تخفیف دادیم. و میگم یه باطلاقی که جمهوری اسلامی درست کرده و در این باطلاق جک و جونورها و کرمهای دونه درشتی به وجود میان. اینها خود به خود حتی اگر پیشاپیش قدرت سیاسی و امنیتی ندارن، چون کار راه انداز جمهوری اسلامی هستن، در نتیجه برخورد امنیتی با اینا سخته. هر جناحی میره سراغشون، های عباس‌زاده مثال زد، شما مثال زدید، آقا این برای ما تحریم دور میزنه، بهش دست نزنید. خیلی این مسئله یه چیزیه که میگم مثلا حکومت مافیا، حکومت یک واقعا فرقه تبهکار، اصلا یه شعاری نیست. یعنی هر جا رو نگاه میکنی شما در هر حوزه‌ای ماجرا اینه، در هر وزارتخونه ماجرا اینه.
0: یه سوال اینجا پیش بده آقای عباس‌زاده. چند دقیقه پیش که شما صحبت میکردید گفتید که نقش وزیر نفت در فروش در واقع این ماجرای نفتی که رفته و پولش برنگشته و اینا به درستی گفتید. منتها من الان به ذهنم رسید که این آدمی که الان جا شما اومده حمید برد، این قبلش مدیر در واقع تا همین دیروز تا همین امروز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود. یعنی در واقع این ماجرای نفتی که رفته پولش نیده مقصر اولش همین حمید برده که تازه شده وزیر نفت، سرپرست وزیر نفت. بنابراین اگه این ماجرا بود بعد حمید برده رو اول بگیرن مقصرش جریمش کنن. زمینی که شما تو سطح کارشناسی حکومت میبینید فشار خیلی زیادی وجود داشت و وجود داره که هم این آقای وزیر نفت پاک نژاد، هم حمید برد، هم رئیس کل بانک مرکزی مؤاخذه بشن به این خاطر که این پول این نفت بی زبانی که 54 میلیون بشکه نفت رو دادن دست دزدا و پولش برنگشته، خب وثیقه باید میگرفتن، وثیقه سهل الوصول باید میگرفتن، چهار تا کاغذ الکی و چک الکی و اینا که بدن اینا باید جواب میدونن. هم میگم مدیر کل رئیس کل بانک مرکزی، همین آقای مدیر عامل شرکت ملی نفت که الان شده سرپرست وزارت نفت حمید برد، و هم وزیر نفتی که حالا استفاده داد آقای پاک نژاد. نظرتون چیه؟ به نظرتون همین آقای برد مقصر اصلی نیست و اینجا دوم خروس نیست؟
2: ببینید آقای دکتر بهرامی نکته رو اشاره کردن به شیوه حکمرانی. در واقع کسایی که به ساختار جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشن، مسئله فساد نفتی اولا که منبعشون، منبع تخصیص اعتبار و بودجه جمهوری اسلامی اساسا نفتیه. بعد از انقلاب شورش 57 به این سو، خب اینو دیگه بازآفرینی در سایر سطوح و اینا که نکرده بودن. یعنی یک چرخه هست، یعنی اصلا این شخص بخواد بازداشت بشه کسی دیگه بشه، مرجان شیخ الاسلامی نباشه بابک زنجانی، بابک زنجانی نباشه احمدی مقدمه، احمدی مقدم نباشه ایشون هستش. این شیوه حکمرانی است که هدف پالایش ساختار از فساد موجود نیست. طرف کسی بوده که رئیس جمهور وقتی رأس الهرم که فاسد بود و نظر یکی به یکی دیگه نزدیکتر بود تو حوزه اقتصادی، علی خامنه‌ای به احمدی نژاد، بنیادگذار این چرخه فساد گستر خود دولتی بوده که موسوم به پاک دست بوده. اینها ادبیات مدیریت فقهی و ولایی فقاهی برای فریبه. الان به نقطه‌ای رسیدیم که کارویژه انرژی گرفته تا کارویژه مدیریت انرژی تغییر کرد. یعنی چه کارویژه انرژی؟ اولا که جهان جدید دیگه خیلی متکی بر این تک منبع نیست، شاید برای خاورمیانه و برای ایران خیلی مهم باشه. نقطه بعدی چه هست؟ وقتی وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا میاد و میگه که اقتصاد ایران رو آوتکست میکنیم، جزامی میکنیم، دیگه تردتون میکنیم، در ماه سپتامبر نفتکش های بارگیری شده صفر بوده، گزارشی که اومده، و گزارش کپلر همین امروز دوشنبه همین موضوع رو مجدد داره تأکید میکنه که حجم انرژی های انتقال یافته علا رقمی که جمهوری اسلامی مدعی هستش که من تنگ هرمز دارم، من سر میبرم، من راهزنی میکنم، به صفر، توان به صفر رسیده. وقتی همه قابلیت ها از بین میره، درون خوری بین خودشون شروع میشه. این خصلت مدیریت مافیا سالار هست، پایین دست بر بالا دست میشوره، بالا دست بر بالاتر، و به نقطه رسیدیم که الان میبینیم کجا خواهیم رسید. این بلا شک پایان این حکمرانی است، چرا که ظرفیت بقا که اقتصاد باشه، که پول باشه، که نفت باشه، از چنگشون خارج میشه.
0: خیلی متشکرم آقای بهرامی. این سوال از شما بپرسم، هم دقیقاً همون چیزی که از آقای عباس زاده پرسیدم، یعنی با توجه به اینکه حمید برد رئیس مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بوده، اصلا او مسئول نمیتونست یه جور مسئول باشه، این دو خروس جمهوری اسلامی نیست، و آیا او نباید مقصر شناخته بشه به اضافه رئیس کل بانک مرکزی؟ و بعد در مورد این پرونده تراستی ها و این پول بی زبانی که اینا خوردن، و این حتما آقای پاک نژاد مسئولشه. ببین آقای پاک نژاد تو این دولت، تو دولت فعلی یکی از متخصص ترین آدما بوده، تو جمهوری اسلامی یکی از متخصص ترین ها بوده، من این خوبیاش قبول میکنم، ولی حتما تو این پرونده فساد دخالت داره، دخالت خیلی سطح بالای جدی داره. فقط یه نمونه، یه رقمش، پرونده حسین آقایاری 4 میلیارد دلار، آقا 4 میلیارد دلار پول کشور خوردن. شما نظرتون چیه؟ اینا نباید مقصر باشن محاکمه بشن؟
1: بله، خیلی نکته مهمی راجع به جانشینش، کسی که الان سرپرست شده گفتید شما. حالا خیلی خوب شد یادآوری این، که اتفاقا اثبات همون صحبتیه که این برکناری ها به اسم استعفا یک برکناری های برای خالی نبودن عریضه و دنبال حل واقعی مسئله نیستن. چرا؟ چون اصولا واقعه اون مسئله و اون اتفاقی که افتاده خودشون میدونن که به این راحتی اصلا حل شدنی نیست، اصلا در چارچوب دولت هم حل شدنی نیست، چه برسه به چارچوب یک وزارتخونه تحت سیطره دولت. در نتیجه خود این موضوع که بالاخره یک مسئله ریشش چی بوده، علتش چی بوده، خیلی کار سختی نیست، ولی مثل موارد مشابه در حوزه های دیگه فقط بعد از فشار زیادی که بالاخره اون تناقض هایی که به بار میاد، فشار افکار عمومی میان برای خالی نبودن عریضه، یه نفر رو قربانی میکنن. اینم مثلا حتی به شکل محترمانه ای بهش گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم، که بگیم بالاخره این همه اتفاق افتاده، یه وزیر باید عزل بشه یا نه. حالا خودت استعفا میدی دیگه، همه هم میفهمن، و الا به قول شما دلیلی نداشت کسی که به لحاظ تخصصی سیطره بیشتری بر این اقدامات داشته اون بیاد و جای این وزیر رو بگیره. این اصلا تناقضه. و نکته دیگه این که غیر از بحث بازگشت پول این 80 میلیون بشکه‌ای که در این شرایط بحرانی اینا تونستن رد کنن بعد از لغو محاصره، و الان پولش رو هواست، خیلی وحشتناکه. ماه بعدش هم که یعنی سپتامبر هیچی نتونستن نفت بفروشن، و واقعا جمهوری اسلامی اصلا رو لبه تیغ داره راه میره. غیر از این موضوع مهدوی آزاد، یک ماجرای دیگه در بین همین محافل سیاسی اردوجنا من دیدم داره مطرح میشه. اینا سال گذشته تعداد زیادی از نفتکش ها رو اومدن و فروختن به بخش خصوصی، به افراد فروختن. حالا جالبه، من اینو پیگیری کردم در بهمن سال گذشته 1404 با اجازه و تصویب سران سه قوه هم نفتکش ها رو فروختن. شما اینو دقت کنید، اجازه و تصویب سران سه قوه. حالا چرا فروختن؟ میگن چون نفتکش ها تحریم میشه، مثلا نفتکشی که 40 میلیون دلار پولشه بعد از این که میره تو لیست تحریم این قیمتش میشه 10-12 میلیون دلار. بعد جالب، همین پاک نشاط با افتخار میگه ولی ما نفتکش ها رو به خاطر اینکه نخوره تو سر قیمت به 14 میلیون دلار فروختیم، یعنی در حد مثلا 2 میلیون دلار گرونتر از اون چیزی که قرار است بشود. و بعد جالبه، چون جمهوری اسلامی برای ذخیره، اینکه چاه ها از کار نیفتن، نیاز داره که نفتکش ها رو پر کنه، مخازن رو پر کنه، خارکو. الان که به کار اومده، کاشف به عمل اومده که اینها رفتن نفتکش رو با قیمت خیلی خیلی پایین به آدم ها فروختن، و بعد الان با قیمت بالاتری همون نفتکش رو اجاره میکنن که بیان نفت چاه ها رو توش انبار کنن که چاه ها از کار نیفته. ببینید واقعا این جمله رو من اضافه کنم،
0: قول میدم، من ندیده و نشیده میگم، بهتون قول میدم که اگه پرونده بررسی کنی، تازه همون نفتکش که فروختن به ثمن و بخص اموال ملل، تازه همون رو بهتون قول میدم وام دادن به طرف، یعنی باز مثلا 14 میلیون دلار پول از طرف نگرفتن. قول بهتون میدم حکومت جمهوری اسلامی اینطوری، یا حداقل بخش بزرگش وام دادن به طرف، طرف اومده نفتکش گرفته بدون که پولی آنچنانی بده، همچون که مخابرات اینجوری دادن به سپاه، و بعد حالا دارن به قیمت بالاتر اجاره میدن. یعنی واقعا دو سالاری مال یه دقشه، یعنی قارت منابع ملیه، به خدا قارت اموال ملت ایران، دزدی نیست اینا، فساد نیست. حالا اینو سوالم به هم بگید آقای بهرامی کوتاه، اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی وضعش خیلی بده و نفت نمیتونه بفروشه و پول نداره. اگر این وضعیت قرار باشه ادامه پیدا کنه، چند ماه بعد میخوان چیکار کنن؟ چی میشه چند ماه بعد؟ دورنمای میان مدت چیه به نظرتون؟
1: به نظر من جمهوری اسلامی فقط بلده که دست بکنه تو جیب مردم، و فعلا حداقل مثلا هزینه های حکومت رو کم نکرده. این شما تصور کنید یه حکومتی وقتی با بحران بودجه مواجه میشه باید سیاست های انقباضی در پیش بگیره، حجم دولت رو کم کنه، مخارج حکومت رو پایین بیاره، ولی ما برعکس الان اینا دارن به اراذل اوباشی که شبا تو خیابونا میچرخونن و مزاحم مردم میشن، دارن به اونا پول میدن، دارن به اونا مزایا میدن، امکانات میدن، بودجه نظامی رو دارن بیشتر میکنن، مشوق ها رو، هرچند اون مشوق ها به خاطر بحران اقتصادی خیلی چیز رقم بالایی هم نیست، ولی بالاخره داره از بودجه، از جیب بقیه مردم میزنن. الان معلم و کارگر آقای مهدوی آزاد شما حساب کنید دقیقا مثل دوران بردهداری، شما یک بردهدار برای اینکه برده بتونه زنده بمونه و براش کار کنه بالاخره یک غذای ساده‌ای بهش میداد و یه تنپوش یه لباسی بهش میداد. شما باور کنید مثلا مبالغه نیست، من کافیه به دلار حساب کنید، دقیقا جمهوری اسلامی معلم مملکت، کارگر مملکت، کارمند مملکت حاضر راضی امضا کنه که لباس حداقلی و خوراک حداقلی منو بدید من کار میکنم، حقوق ندید، ولی اندازه اونم نمیشه. خب اینجوریه، اون شرایط ویژه و نمیدونم این که ما مدیریت میکنیم، منظورشون اینه که در شرایط نظامی جمهوری اسلامی دیدید که عضو کمیسیون امنیت ملی گفت ما داریم کاری میکنیم که در استانها هم حکمرانی بره زیر زمین، یعنی برن تو تونل و امن باشه جاشون، ولی برای مردم پناهگاه نمیسازن. حالا در مسائل اقتصادی هم از بودجه و مخارج و هزینه حکومتی ها کم نمیکنن، ولی بنزین رو برای همون مردمی گرون کردن که عرض کردم انگار در دوره بردهداری دارن زندگی میکنن. این شرایط بالاخره شرایطی که مردم الان با وجود مسئله دیما و اون کشتار، واقعیت این فضای جامعه خیلی انقلابیه و مردم میخوان دوباره به خیابون برگردن، یعنی چاره ای ندارن مردم در چی، این که میخوان چی کار کنن پاسخ به همین سوال الان دارن این رویه رو در پیش میگیرن.
0: بذارید این از آقای عباس زاده بپرسم. آقای عباس زاده شما چی فکر میکنید؟ اگه قرار باشه وضعیت بی پولی دولت ادامه پیدا بکنه، ارزیابی شما چیه؟ چند ماه دیگه دولت میتونه وظایفش انجام بده؟ چه دورنمایی وجود داره؟ دولت میتونه میدونید حقوق بازنشسته ها رو بده، نظامی ها رو بده؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2: اتفاقا رسیدیم به اون نقطه بسیار کلیدی سوالاتتون که شهروندان، مخاطبان و همه ایرانیان لحظه لحظه این سوال رو چشم در راهن منتظرن. ببینید جناب آقای مهدوی آزاد، اقتصاد عریان ترین بخش حکمرانیه و بیرحم ترین بخش، با عدد و رقم سر کار داره، با سفره مردم سر و کار داره. الان به نقطه رسیدن، ببینید در ماه مهر، آبان، حد اکثر آذر، روال حکومت اسلامی که بایستی برای در واقع ارائه لایحه بودجه به مجلس آمادگی داشته باشه، یکی از دلایل این که چه بسا آقای پاک نژاد کنار میکشه یا حالا کنار زده میشه، تک منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست دیگه، میدونه این کاری نیست. یعنی اگر یک زمانی هم فرمان نظامیان را میتونست ببره، فروش رو تکثیر کنه، تقسیم کنه، تسهیم کنه، این قدرت رو از دست داده. میرسیم به اینجا که گفتم اقتصاد بیرحم، عدد و رقمه، دورنما پس چه میشه؟ بخواهیم نخواهیم حکومت جمهوری اسلامی در این بیرحمی آمار و ارقام، در این افسار گسیختگی تورم نقطه ای، مدام داره خالی میشه، داره میبازه. چه می شود؟ من خودم تحلیلم اینه که از همین تریبونم میگم همه نشانه ها حکایتگری اینه، از حجم نارسایی ها، زمستان سختی که برای اروپا امیدوار بودن خودشون در انتظارشن، الان زمستان سخت، حتی این معاونیم که جدیدن به عنوان سرپرست وزارت نفت اومده گفت که کاری نمی کنیم که زمستان در واقع بیگاز داشته باشیم، همه این نارسایی ها به چنان نارضایی های منجر خواهد شد. من بعید میبینم جمهوری اسلامی به در واقع بهار جدید برسه یا حتی به تصویب بودجه در مجلس جدید برسه با موج عظیمی از نارضایی، شورش گرسنگان، در واقع بازخیزی قیام‌های مردمی، فقط هم به خاطر گرسنگی و اقتصاد نیست، اینو بگم آخرین عبارت هم باشه، جمهوری اسلامی اون کلان روایت، اون روایت حکمرانیش رو از دست داده و دیگه مشروعیتی برای تمشیت امور نداره. اینجا مشکل جمهوری اسلامیه.
0: آقای بهرامی توی یه دقیقه آخری که مونده، این که دولت میگه که ما داریم آرایش ویژه میگیریم برای شرایط اضطراری، منظورشون چیه؟ ربطی به این چیزی که گفتید داره؟ آقای عباس زاده، از آقای عباس زاده دارم میپرسم، یه دقیقه کمتر
2: از من میپرسید؟ از آقای بهرامی؟
0: بله بله، از شما پرسیدم.
2: آره، من مجموع مطالبی رو که اشاره کردم بنابر اون تجربه که داشتم، وقتی کیسه خالی باشه و خود صاحبان حکمرانی و کیسه اول برهم استحکاک و فرسایش رو شروع کردن، سپس فکر میکنن میتونن متوسل بشن به سرکوب، من جامعه رو در حجم نارضایتی موجود آماده یک بازخیزی برای برانداختن همه آرمان و ارکان و مزامین حکومت اسلامی میبینم. بسیار بعید میبینم جمهوری اسلامی بتونه این بار سر سلامت به در ببره.
0: امیدوارم، خدا میگن از دهنتون بشنوه در مثلا، هرچند البته از منظر کارشناسی پول کار خودشو داره، قدرت و سرکوب هم کار خودشو داره و خب ببینیم تاریخ چی برای ما در نظر گرفته. بسیار بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، همچنین رایان عباس‌زاده، روزنامه‌نگار، کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما حرف می‌زد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، مخصوصا این روزا که اعدام ها دوباره بالا گرفته، هوای همو داشته باشید، درد و براتون بخوره تو سر اینها. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید ترامپ بر نجات جهان از تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. سکات بسنت هم گفت ریال ایران به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد. سنتکام از تغییر مسیر 130 کشتی در پی محاصره دریایی خبر داد. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. نیروهای پاکستان و ترکیه برای تشکیل محور نظامی جدید در خاک عربستان مستقر می‌شوند. گزارش‌ها از نظامی‌سازی مدارس در 6 استان ایران. مدیران مدارس با تهدید دانش آموزان را به حضور در رزمایش جانفدایان وادار می‌کنند. بحران دارو و ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان. شهروندان از نایاب شدن داروهای افراد معلول و زنان باردار می‌گویند. در ادامه همین بخش خبری: در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده یا برندگان نوبل فیزیک تا ساعتی دیگر اعلام شود. همزمان با ادامه عملیات انزوای اقتصادی و تحریم‌های گسترده علیه حکومت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان می‌رسد و قیمت جهانی نفت هم کاهش خواهد یافت. ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی افزایش قیمت انرژی را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانسته و بر محاصره دریایی ایران هم تاکید کرد. او یک بار دیگر هم از نابودسازی نیروهای دریایی و هوایی پدافندی جمهوری اسلامی گفته و از اقدام ارتش آمریکا در جریان جنگ هم تجلیل کرد.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام میشود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که می توانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات می دهیم. اجازه نمی دهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را می دانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام می شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. می دانید ما الان داریم نفتی بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور می دهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک می کنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون می کنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادند شگفت انگیز است.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده در چارچوب اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی نیروهای آمریکا تا به حال 130 کشتی تجاری که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از آنها را داشتند مجبور به تغییر مسیر کردند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم میگوید ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. و روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر میانگین هفت روزه محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز تا روز شنبه به 10,300,000 بشکه در روز رسیده. این رقم معادل 76% و یا حدود 3/4 سطح عبور نفت از این آبراه پیش از آغاز جنگ ارزیابی می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه می‌گوید مؤسسات مالی خارجی که با تهران معامله کنند ممکن است تحریم شوند. این هشدار همچنین بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی، همچنین مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید دارد. اوفک یادآوری می‌کند مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می گیرند. و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا که میگوید عملیات انزوایی اقتصادی جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده و ارزش ریال هم به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده. بسنت همچنین میگوید جمهوری اسلامی با رها کردن مردم در رنج منابع ایران را صرف فعالیت های تروریستی می کند. او تاکید دارد تا زمانی که جمهوری اسلامی بفهمد اجازه تامین مالی تروریسم و ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، عملیات انزوای اقتصادی ادامه پیدا می‌کند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان در دیداری با وزیر خارجه ارمنستان اضافه کرد مذاکره با دولتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند معنایی ندارد. و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که هشدار داده هر گونه خطای محاسباتی تازه با جبهه های جدید و غافلگیری های بزرگتر پاسخ داده می شود. رضایی تاکید کرده هر گونه اشتباهات محاسباتی دشمنان تا به حال به شکستی سنگین در برابر جمهوری اسلامی منجر شده. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو ابتدا بررسی می‌کنیم صحبت‌های مقامات آمریکایی رو از جمله آقای دونالد ترامپ که در گرد همایی انتخاباتی هم تاکید داره که اول باید تکلیف جمهوری اسلامی سلاح‌های هسته‌ایش مشخص بشه، محاصره دریایی تا زمانی که آمریکا به خواستش نرسه ادامه پیدا می‌کنه و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری که او هم بر ادامه محاصره و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید داره. در این موقعیت تو این شرایط فعلی این صحبت رو چقدر مهمه برداشتید؟
2: مجموعه صحبت های ترامپ در روزهای گذشته را کنار هم بذاریم، خب جدای از اینکه یک محور مشترک داره، اما به شکل قابل تعاملی ادبیات او تندتر میشه، نشانه های تندتری علیه جمهوری اسلامی در اونها وجود داره. یعنی اینکه تاکید میکنه بر نابودی نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند جمهوری اسلامی، اینکه اشاره میکنه به اینکه رهبران جمهوری اسلامی رو در جنگ 40 روزه در چند ساعت هدف قرار داده، یا تأکیدش بر این که جلوگیری خواهد کرد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید پایان پیدا کنه. اینها خط مشترک این صحبت‌ها بوده و هست. اما اون چیزی که ادبیات ترامپ یا اظهار نظرهاشو متفاوت میکنه در به ویژه این دو سه روز اخیر اینه که به نوعی از یک موضع بالاتر، از یک اقتدار بیشتری داره اظهار نظر میکنه و فشار وارد میکنه بر جمهوری اسلامی. جالبه که همزمان با این اعمال اقتدار در پشت تریبون ها که طبیعتا مخاطب اون جمهوری اسلامی هست، همچنان باب مذاکره رو هم باز گذاشته. اما بدیهیه که مذاکره‌ای که مطلوب او هست یا توافقی که ترامپ رو قانع خواهد کرد همون چیزی که خود او از تسلیم جمهوری اسلامی یاد کرده بود. و البته بدیهیه که وقتی این گزارش های سنتکام، گزارش وزیر خزانه داری آمریکا یا نهادهای ناظر رو کنار هم بذاریم که چگونه مانع از عبور و مرور کشتی ها به بنادر ایران شدن، چطور مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز داره برمیگرده به شرایط پیش از جنگ، و چگونه طبیعتا محاصره اقتصادی ایران، اون عملیات ترد انزوای اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی جواب داده، خودش رو در واقعیت اقتصادی ایران متبلور کرده، بدیهیه که حالا دولت ترامپ و شخص او از یک موضع بالاتری بیاد بیسته در برابر جمهوری اسلامی اظهار نظر کنه. تقریبا میشه گفت اون وضعیت نه جنگ نه صلحی که ادامه داشته در شش ماه بعد از آتش بس، اون همچنان با وجود درگیری‌های نظامی داره ادامه پیدا میکنه. اما زاویه ترامپ تندتر شده. من اشاره کنم اینکه ترامپ ماجرای حادثه که در پرواز هوایی دبی رخ داد یا خروج بمب افکنای آمریکایی از پایگاه هوایی در بریتانیا رو، اینها رو مستقیم و غیر مستقیم متصل میکنه به جمهوری اسلامی، اونجایی است که لبه تند تهدیدهای او رو تندتر میکنه. این نکته رو من اینجا اشاره کنم، این که ترامپ تاکید داره تصمیم گیری او درباره جمهوری اسلامی به سرعت رخ خواهد داد و این مرتبط با انتخابات آمریکا میان دوره کنگره نخواهد بود، خود این بیشتر جمهوری اسلامی رو در وضعیت معلق قرار میده. من گمان میکنم چشم انداز یک تنش فراگیر بیش از پیش با این صحبت ها به نظر
0: میاد. به وضعیت جمهوری اسلامی هم اشاره کردی که خودش رو معلق تصور میکنه. آخرین واکنش هایی هم که داریم از سمت پزشکیان رضایی، پزشکیان که گفته هدف آمریکا ساقط کردن نظام، و رضایی که باز یه سری هشدار رو مطرح کرده، نظر در مورد واکنش جمهوری اسلامی چیه؟
2: ببین، این که واقعا فراتر از یک رجزخوانی که همیشه در صحبت های محسن رضایی بوده یا مقام های جمهوری اسلامی، این که تاکید میکنن که ما شکست سنگینی تحمیل خواهیم کرد و اینها، جدا جدای از اون وچه رجزخانی یا توهمی که مقام های نظامی جمهوری اسلامی دارن در اون مایه صحبت های اونا حتی محسن رضایی داله بر اینه که جمهوری اسلامی در یک وضعیت پیچیده تاریخی قرار گرفته در یک شرط سختی قرار گرفته این رو خب پزشکیان با صراحت بیشتری ابراز میکنه که هدف تغییر جمهوری اسلامیه یا سرنگونی نظام هستش و این اونجاییست که اما باید ببینیم ما به ازایی در رفتار مقام های جمهوری اسلامی داره یا نه واقعیت اینه که متاسفانه رجزخانی اونها ادامه داره توهم این که با وجود این که جنگ 40 روزه رو تحمل کردن و کشته شدن رهبران خودشون و نابودی منابع و تجهیزات و تأسیسات نظامی رو دیدن با وجود اینها دارن همچنان مقابله به مصر میکنن یا ادعا میکنن که مقابله به مصر میکنن این هم قابل تحمل من اشاره کنم علاوه بر این متاسفانه ما شاهدیم که اعدام ها ادامه داره مارده. رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگه اجرای موسیقی زنده در کافه ها ممنوعه یعنی جمهوری اسلامی نشون میده هیچ قصد مصالحه‌ای با مردم ایران حتی نداره
0: حتی از فشارها داره افزایش میده
2: بله راهکار او فقط شده رجزخانی سرکوب مردم و چنگ و دندان کشیدن برای اکثریت ناراضی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی دقیقا همین اکثریت ناراضی و معترض هست
0: سپاسگزارم از توضیحات و حضور شما اینجا در استودیو همکارم مرتضی کاظمی عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها نیز همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی یمن هم روز گذشته با خارج کردن بخش‌های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب المندب از کنترل حوثی‌ها تا نزدیک شهر مخا پیش رفتند. وزارت دفاع یمن می‌گوید شهر مخا با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان به کنترل نیروهای دولتی درآمد. این پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن است برای بازپسگیری مناطقی که حوثی‌ها ماه گذشته تصرف کرده بودند. همزمان خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده فرودگاه بین‌المللی مالک عبدالله بن عزیز عبدالعزیز در جازان و فرودگاه بین‌المللی نجران شامگاه دوشنبه هدف دو حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش حملات سه زخمی هم به جا گذاشته، خسارات مادی محدودی هم به همراه داشته. پیشتر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی گفته بودند در واکنش به پیشروی نیروهای دولتی یمن در اطراف باب المندب به دو فرودگاه بین‌المللی، پالایشگاه آرامکو و یک پایگاه هوایی عربستان سعودی حمله کردند. و پاکستان و ترکیه روز دوشنبه به توافق رسیدند که به تعهدات دفاعی مشترک در برابر عربستان فوراً عمل کرده و نیروها و امکانات نظامی مورد توافق را به سرعت در خاک عربستان سعودی مستقر کنند. این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض گرفته شد. در بیانیه مشترک سه کشور هم آمده که استقرار نیروها بر اساس توافقات قبلی و مطابق قوانین داخلی هر سه کشور انجام خواهد شد. مشاور وزارت دفاع حوثی‌ها هم میگوید در صورت هر گونه تعرض به جمهوری اسلامی این گروه به کشورهای مهاجم حمله می‌کند. عابد محمد الثور تاکید کرده تنگه باب المندب در کنترل حوثی‌هاست و اگر بستن این آبراه به سود تهران باشد در بستن آن تردید نمی‌کنند. به گفته الثور حوثی‌ها جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی عراقی، لبنانی و فلسطینی از طریق اتاق‌های عملیات

0: تسلط بر شهر مخا رو اعلام نکردن. فرمانده نیروی ائتلاف که در حقیقت عربستان سعودی میگه که ما یک عده کشتی تعداد کشتی رو در دریای سرخ که قایقهایی که در دریای سرخ مواد انفجاری داشتن و مین دریایی داشتن اینها رو از بین بردیم. نیروهای دولتی میگن به الهدیده حمله کردن. هدیده هم شهر ساحلی کنار دریای سرخ هست که در تسلط حوثی ها هست. یعنی در حقیقت همه طرف ها اعلام پیروزی میکنن. حوثی ها اعلام کردن که به فرودگاه حمله کردن، به پایگاه های آرامکو حمله کردن در عربستان سعودی. خبرگزاری ها هم خبرگزاری AFP هم خبرگزاری رویترز میگه که در اطراف ریاض انفجارهایی صورت گرفته. یعنی اوضاع مثل جنگ هنوز در همه جبهه ها ادامه داره و همه اطراف هم اعلام پیروزی میکنن و تعیین اینکه واقعا چه کسی در کجا پیروز شده هنوز مشکل هست. ولی ظاهرا نیروهای دولتی تا به حال انسجام خودشون نشون دادن و دارن هماهنگ عمل میکنن. در گذشته چنین نبوده و این نتیجه هماهنگی بین امارات و عربستان سعودیه. و اما اون چیزی که در مورد پاکستان و ترکیه و جلسه دیروز هست، در حقیقت تصمیم گرفتن که پاکستان و ترکیه تسهیلات و امکانات نظامی بیشتری بفرستن به عربستان سعودی. صحبت از این است که سربازهای ترکی و پاکستانی به عربستان سعودی برن. بیشتر منظور مشاورین نظامی هست. ولی اون چی که بقیده من بسیار مهمه اینه که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در صحبتی گفته که در صحنه جنگ در عمل این عربستانی ها هستند که حضور دارند و ما نقش پشتیبانی داریم. یعنی در حقیقت تاکید کرده که پاکستان و ترکیه تصمیم ندارن مستقیما وارد این جنگ بشن، چون اونها به هر حال با روابطی که با جمهوری اسلامی هم دارن یه نیم نگاهی دارن. اینه که ما هنوز در به اصطلاح آغاز برنامه این حمله وسیعی هست که نیروهای دولتی شروع کردن علیه حوثی ها.
1: صدزاده، از اون طرف شما گفتید نیروهای دولتی یمن الان یه انسجامی دارن، ولی مقام های حوثی هم دارن میگن که اگر که به حکومت ایران تهاجمی بشه ما از جمهوری اسلامی دفاع نظامی میکنیم. گفتن که بین شبه نظامی های عراق و لبنان و فلسطین هم یه سری اطلاعاتی تبادل میشه و با هم دیگه هماهنگن. از جیب شما رو از این بخش از اظهارات حوثی ها هم بشنویم لطفاً، کوتاه اگر ممکنه. متکرر
0: بین حزب الله و حوثی ها همکاری زیادی وجود داره. بین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی ها هم همکاری داره، همکاری وجود داره. اصلا در یک هیئتی از حوثی ها در عراق حضور دارن، ولی بقیهش شعارهای تبلیغاتی هست. سعی خواهند کرد اگر حمله بشه به جمهوری اسلامی کوشش کنند باب المندب رو دوباره ببندن و من فکر می‌کنم این پیشگیری عربستان سعودی هم هست برای جلوگیری از این امکانات حوثی ها تا باب المندب بسته نشه اگر جنگی با جمهوری اسلامی صورت گرفت.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه فرانکفورت در آلمان. و منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در شماری از دبیرستان‌های پسرانه دانش آموزان برای شرکت در رزمایش جانفدایان تحت فشار قرار دارند. مسئولان مدارس دانش آموزان رو به اخراج و به خطر انداختن شغل والدینشون تهدید می‌کنند. این فشارها در 6 استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی گزارش شده. دانش آموزان دوره دوم متوسطه و هنرجویان هنرستان هم برای حضور در راهپیمایی‌ها با تهدید مواجهند. سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه همراه ما هستند. خانم راهی وقتتون بخیر. ما گزارش متعددی داریم دریافت می‌کنیم این روزها مرتبط با همین نظامی کردن دانش آموزا. حالا متوجه میشیم که تهدید میشن دانش آموزا و محصلا برای حضور اجباری در این رزمایشی که میگن بهش رزمایش جان

0: فدایان. بیشتر از شما بشنویم، چه اطلاعات
1: درود بر
0: بیشتری
1: شما
0: دارید؟
1: خانم فلاح عزیز و مردم عزیز ایران. بله، بر اساس داده ها و اطلاعات دریافتی ما از مدارس و هنرستان ها با یک تغییر شکل و شیوه جدیدی در نظامی سازی در مدارس روبرو هستیم که بر اساس اطلاعات دریافتی سپاه پاسداران، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی جز نهادهایی هستند که با حضور در مدارس، حضور مکرر در مدارس در کمتر از 2 هفته از بازگشایی، به شکل جدیدی از تهدید رعب دانش آموزان و هنرستان ها روی آوردن. در تازه ترین شکل اون اقدامی هستش که حضور این افراد در مدارس با انتخاب دانش آموزان و هنرجویان پسر از دوره متوسطه دوم با جثه بزرگتر هست، یعنی افرادی که قد بلندتر و هیکل درشتری رو دارن انتخاب میکنن، متاسفانه با همکاری کادر مدرسه در اتاق به عنوان بازجویی در واقع از اونها میخوان که در این رزمایه شرکت بکنن، به اونها آموزش نظامی و کار با اسلحه داده میشه و به این ختم نمیشه. ما پیشتر تهدید برای اخراج از مدرسه، ندادن نمره و فارغ التحصیل نکردن دانش آموزان رو داشتیم. حالا در شرایطی که وضعیت معیشتی در ایران نابسامانه و شهروندان با بدترین وضعیت زندگی روبرو هستن، دانش آموزان رو با شغل والدینشون تهدید میکنن، چه کسانی که شغل دولتی دارن، چه کسانی که شغل آزاد دارن، یعنی اگر در این مراسم شرکت نکنید آینده شغلی و امنیتی خانواده به خطر میفته. متاسفانه این وضعیت در تعداد زیادی از مدارس گزارش شده و دانش آموزان رو مجبور میکنن با پوشیدن کفن، لباسهای نظامی در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این رزمایش حضور پیدا کنن.
0: خانم راهی، قبل از این تهدیدها و فشارهای جدید ما یادمون هستش که خانواده ها در شروع سال تحصیلی اینقدر نگران بودن که تصمیم داشتن بچه ها رو مدرسه نفرستن. حالا مدارس داره به صورت حضوری برگزار میشه تو شرایطی که کشور زیر تهدید جنگ هم قرار داره. به نظرتون چه خطرات، چه پیامدها، چه نگرانی هایی برای دانش آموزان در پیشه؟
1: متاسفانه همونطور که شما هم به این نکته اشاره کردین، پیشتر هم استفاده نیروهای نظامی و امنیتی از محیط‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و مدارس رو داشتیم، استقرار نیروها و حتی پنهان کردن ادوات نظامی رو. این وضعیت علاوه بر این که امنیت جانی دانش آموزان رو به خطر میندازه، با این فشارها تأثیر روانی ویرانگری هم روی دانش آموزا داره. ببینید، اتفاق در شرایطی رخ میده که وضعیت وزارت آموزش و پرورش، تأمین نیروهای مدرسه، امکانات مدرسه یک بحران عمیق ساختاری هست. در این حال باید جمهوری اسلامی تمام تمرکزش رو گذاشته به استفاده ابزاری از دانش آموزان و فضای مدرسه برای پادگان سازی. و نکته مهمی هم هست اینه که دانش آموزی که باید در این شرایط روش و بالندگی داشته باشه، تزریق شهادت، ایده مرگ، ایده زندگی زیباست اما شهادت زیباتر. ما داشتیم در یک مدرسه دخترانه تابوت نمادین خامنه ای رو چرخوندن و این عبارت روی یک خودروی نظامی بوده. متاسفانه همین امروز خبری رو دریافت کردیم از یک مدرسه ابتدایی در ارومیه که نیروهای یگان ویژه زن با کشیدن اسلحه و حرکات نظامی برای دانش آموزان حضور داشتن و این مصادره امنیت روانی دانش آموزان به نفع بقای جمهوری اسلامی هم آینده روانی اونها رو تحت خطر قرار میده، هم آینده تحصیلی اونها رو. و متاسفانه جمهوری اسلامی از دانش آموزان به عنوان یک گروگان در خط مقدم ایدئولوژی خودش داره استفاده میکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. سمیرا راهی، روزنامه نگار، ترکیه. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشون میدن که کمبود گسترده و افزایش قیمت دارو ادامه درمان رو برای شمار بسیاری از بیماران دشوار کرده. شهروندان از شهرهای مختلف به ما پیام دادن که برای تامین داروی مورد نظرشون به چند داروخونه سر میزنن اما موفق به پیدا کردن داروها نمیشن. صاحبان داروخانه ها به ما از کمبود برخی اقلام دارویی در سطح داروخانه ها در سراسر کشور خبر میدن. شهروندان در پیام‌هاشون به مدیابات ایران اینترنشنال هم درباره گرانی دارو برای افراد معلول و زنان باردار یه سری توضیحاتی دادن.
2: این دوتا جعب قرص که هر بستش 3 تا ورق داره و هر ورقش هم 10 تا، کلن این دوتا بست قرص که میشه 60 عدد، برای من که معلول هستم و دارای نخای ویلچری 500 هزار تومن همین دوتا بسته قرص، یعنی 60 عدد قرص 500 هزار تومن. من معلول آخه از کجا بیارم که هر موبت اینا رو بخرم و بخورم؟ یعنی کلن یک بستش یک ماه میره، این برای 2 ماه منه ببخشید. واقعا متاسفم، 500 هزار تومن بدم به این دوتا بسته قرص.
3: این آمپول آمپولی روگام است و برای بعضی از خانم های باردار تزریقش اجباریه. ما 20 تا داروخونه را حداقل گشتیم تا تونستیم پیدا کنیم، اونم به مبلغ 2,245,700 تومان. آقای پزشکیان، شما به شرف نداشتتون قسم خوردید که اگر نتونید کاری برای این کشور بکنید استعفا بدید. پس چی شد؟ جواب مردم بدید، چی شد؟ از چی میترسید؟ اگر تهدیدتون میکنن مثلا به کشتن بچه هاتون، از بچه های این همه پدر و مادر عزیزترن که کشته شدن؟
0: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با ماست برای اینکه به پیام های شما بپردازیم. سبا، ما مدت زیادیه که عمده پیام هایی که دریافت میکنیم درباره بحران روبه گسترش دارو و درمان در ایران. الان شهروندان چی میگن؟
4: ریحانه، در پیامایی که ما هر روز از شهروندا میگیریم جملات ثابتی میشنویم. دارو نایاب شده، کمیاب شده، به ده ها داروخونه سر زدم پیدا نکردم، قیمتش در عرض یک ماه 2 برابر شده، بهمون میگن که کسری کشوری داریم، بیمه ها پوشش نمیدن افزایش قیمت دارو رو، یا اینکه ما رو ارجاع میدن به بازار آزاد و به بازار سیاه و ده ها مورد دیگه، یا مثلا میگن سامانه باز نمیشه. این جمله هایی که خب واقعیت زندگی میلیون ها شهروند ایرانیه. زنی میگه که همسرش ام اس داره، هزینه همین دیروز هزینه ویزیت و نوار عصب چشمش 3 میلیون شده، هزینه داروهاش 33 میلیون تومان شده، در حالی که میگه با اضافه کار حقوقش فقط 29 میلیون تومانه. یعنی هزینه یک روز درمانش از درمان همسرش از هزینه یک ماه کار کردن اون بیشتره. یا شهروند دیگری میگه که هزینه ویزیت ارتوپدیش 800 هزار تومان بوده که معادل دستمزد یک روز کار اونه، تازه در کنارش عکس و تصویر برداری و امارای و موارد دیگه مونده و اصلا به هزینه جراحی فکر نمیکنه. یا شهروند دیگه میگه که با وجود داشتن بیمه هزینه داروهاش 8 میلیون تومان شده. خیلی ها گفتن که با این جهش های شدید و لحظه به لحظه قیمت های دارو، تعهدات بیمه ای ثابت مونده و عملا شهروندان رو در یک تنگنای مضاعف قرار داده. یا برخی اشاره کردن به اینکه سامانه های ثبت دارو کار نمیکنه و همه اینها باعث شده که بیمار بمونه و یک در بسته ای که هیچ راهی براش وجود نداره.
0: بله، همین موردی که اشاره کردی، شهروندی که همسرش بیماری ام اس داره، میشه فهمید که ما چرا اینقدر پیام میگیریم در مورد کسانی که به دلیل دشواری تأمین دارو و مراحل درمان اصلا از درمان صرف نظر میکنن؟ درسته،
4: دقیقا یکی از پیامدهای مهم و دردناک ماجرا اینه که خب خیلی ها یا به طور موقتی مثلا آزمایش هاشون رو، تصویر برداری هاشون رو، خیلی اینجور موارد رو عقب میندازن یا حتی خود درمان رو به تاخیر میندازن، حالا تا مدت نامعلومی که هیچ چشماندازی در موردش ندارن. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود که بیمارانی رو شناسایی کردن که داروشون رو دریافت میکنن اما اون رو توی بازار آزاد میفروشن تا خرج زندگیشون رو در بیارن، یا بیمارانی هستن که به خانوادهشون دروغ میگن که دارن درمان میشن، در واقع درمان نمیشن برای اینکه بتونن که یک برای اینکه بار مالی مضاعفی روی دوش خانواده هاشون نذارن. یعنی خود حاکمیت داره میپذیره و تایید میکنه که مردم داروشون رو میفروشن تا غذا بخرن. خب این بحران هم که یک شبه نبوده یا از آسمون نیومده. وقتی ارز دارو درست تخصیص داده نمیشه، واردات و تولید میخوابه. خب وقتی قیمت گذاری با واقعیت نخونه، یا تولید کننده به ضررش تولید دارو یا دارو رو از بازار جمع میکنه، و وقتی نظارت نباشه دارو توی انبارها باقی میمونه، وقتی هم خب بیمه ها سالها بدهکارن، ناتوانن از تامین مالی، در واقع همه چی داره روی دوش بیمار میفته و نتیجه همه اینها اینه که بیمارها از درمانشون کنارگیری میکنن و واقعا آروم و بی صدا دارن از زندگی خودشون کنار میرن.
0: دقیقا، صحبت مرگ و زندگی توی این مورد خاص. سپاسگزارم از توضیحاتت سبا حیدرخانی اینجا در استودیو. در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده یا برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2026 تا ساعتی دیگه در استکهلم معرفی میشه. روز گذشته برندگان نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 معرفی شدند. دانشمندان آمریکایی و آلمانی موفق به دریافت نوبل امسال شدند. برندگان جوایز نوبل در حوزه‌های شیمی، ادبیات و صلح طی روزهای آینده اعلام میشن. با همکارم مهران عباسیان همراه هستیم از محل مجمع نوبل در استکهلم. مهران، روز دوم اعلام برندگان نوبل 2026 می‌دونیم که خیلی ها که علاقمند علم و تکنولوژی و جوایز نوبل هستند امروز منتظرن ببینن که برندگان فیزیک چه کسی یا چه کسانی هستند.
5: خب ریحانه، بعد از نوبل پزشکی که دیروز برنداش معرفی شدن، امروز در دومین روز از هفته نوبل نوبت رسیده به نوبل فیزیک، جایزه‌ای که تا دقایق دیگه همینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم برنده یا برنده‌هاش معرفی میشن توسط هیئت داوران. اما شاید بد نباشه قبل از اعلام اسامی کمی درباره خود این جایزه بدونیم، اینکه اصلا چرا فیزیک برای آلفرد نوبل مهم بوده و چه کسی تصمیم میگیره این جایزه رو به چه کسانی یا چه کسی اهدا کنه. خب آلفرد نوبل خودش فقط یک تاجر ثروتمند نبوده، شیمیدان، مهندس و مخترعی بوده که در طول زندگیش صدها اختراع و ثبت اختراع داشته. یعنی دنیای علم و فناوری دنیایی بوده برای اون که خودش کاملا باهاش درگیر بوده. خب آلفرد نوبل سال 1895 وقتی وصیت‌نامه معروفش رو نوشت و تصمیم گرفت بخش عمده‌ای از ثروتش رو به جوایزی بده که به گفته خود نوبل بیشترین منفعت رو برای بشریت داشته باشن، جوایز پنجگانه‌ای که پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح شاملش میشه. و جالبه که فیزیک اولین رشته ایه که در وصیت نامه نوبل ازش نام برده شده و مشخصا نوشته بخشی از جایزه به کسی تعلق بگیره که مهمترین کشف یا اختراع در حوزه فیزیک رو انجام داده باشه. یعنی از همون ابتدا فقط بحث یک نظریه علمی مطرح نبوده، هم کشف و هم اختراع برای نوبل اهمیت داشته، چیزی که دانش ما از جهان رو تغییر بده یا در نهایت بتونه روی زندگی انسان‌ها تأثیر بگذاره، زندگی انسان‌ها و در واقع راحتی زندگی انسان‌ها و رسیدن به آرامش انسان‌ها برای نوبل مهم بوده و در جوایز پنجگانه میتونیم اونها رو مشاهده کنیم. خب نخستین نوبل فیزیک هم سال 1901 اهدا شد به ویلهلم رونتگن برای کشف اشعه ایکس، کشفی که شاید مثال خیلی خوبی باشه ریحانه برای همین که امروز ما بگیم که در ذهن نوبل چه میگذشته و چرا براش مهم بوده و چگونه این کشفیات میتونسته به زندگی میلیون ها انسان کمک کنه و اونها رو تحت تأثیر قرار بده. خب از اون زمان تا امروز نوبل فیزیک به طیف خیلی گسترده از کشفیات داده شده، از شناخت ساختار اتم و ذرات بنیادی گرفته تا فهم بهتر ستاره و جهان لیزر و فناوری های کوانتومی، موضوعاتی که امروز اینجا مورد بررسی قرار گرفته از ماها قبل و مشخص خواهد شد که امروز یک برنده یا سه برنده نوبل فیزیک خواهیم داشت. این برندگان روز 10 دسامبر در اسلو و استکهلم جوایز خودشون رو از پادشاه استکهلم و پادشاه نروژ، پادشاه سوئد و پادشاه نروژ دریافت خواهند کرد.
0: سپاس بسیار مهران، ما حتما در طول امروز دومین روز اعطای جوایز نوبل باز با شما خواهیم بود برای آخرین ها. مهران عباسیان، استکهلم. به گزارش تایمز اسرائیل، بازجویان سازمان اطلاعات امنیتی اسرائیل برای بازجویی از حمام الحمامی کمک خلبان فلای دوبی به امارات سفر کردند. منابع آگاه میگن که او اعتراف کرده هدفش هدایت هواپیما به سوی فرودگاه بن گوریون بوده. ترامپ جمهوری اسلامی رو پشت این اقدام میدونه. مقامات امنیتی اسرائیل و آمریکا اما میگن که تحقیقات درباره انگیزه و ارتباط احتمالی این اقدام با جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش همچنان ادامه داره. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. اشکان، بیشتر بهمون بگو درباره جزئیاتی که مرتبط با انگیزه حمام الحمامی کمک خلبان فلای دوبی در حال حاضر میدونیم و اینکه آخرین گزارش ها و تحقیقات چی میگن.
6: بله، خب چندین گزارش در طول 24 ساعت گذشته هم در رسانه‌های آمریکایی و هم در رسانه‌های اسرائیلی در این زمینه منتشر شد. یکیش همونی هست که گفتین که تایمز اسرائیل میگه که شاباک، در واقع اعضای شماری از اعضای شاباک به امارات پرواز کردند و در جریان بازجویی از حمام الحمامی حضور دارند. حمام الحمامی خودش بر اساس گزارش هایی که از جمله کانال 12 و همین تایمز اسرائیل منتشر کردن گفته که اصلا از قبل از اینکه بیاد و در فلای دوبای استخدام بشه هدف در واقع قصد داشته که چنین اقدامی رو انجام بده، چنین حمله ای رو، هواپیما ربایی و حمله ای رو انجام بده و اصلا به همین دلیل بوده که رفته و تلاش کرده که در فلای دوبای استخدام بشه. در واقع گفته به دنبال استخدام در یک شرکت هواپیمایی بوده که به سمت اسرائیل پرواز میکنه. یک بار دیگر هم بر اساس گزارش ها او به اسرائیل پرواز کرده بوده چندی پیش و در همون دفعه هم قصد داشته که این اقدام رو، یعنی هواپیما ربایی رو انجام بده، اما بر اساس گزارش ها بعد از اینکه گویا متوجه میشه که دوستانش در اون هواپیما هستند از تصمیم خودش منصرف میشه و تصمیم میگیره که این اقدام رو بعداً انجام بده. گفته که هدفش این بوده که هواپیما رو بدزده و به فرودگاه بن گوریون بکوبه، چرا که میدونسته در اون ساعت در ترمینال فرودگاه ده ها هزار نفر احتمالاً حضور دارند و بر اساس برخی گزارش ها موساد متوجه شده که او در سالهای اخیر چندین سفر هم به شماری از کشورهایی که دشمن اسرائیل هستند داشته.
0: و یه گزارش هم منتشر شده بود اشکان درباره اینکه اسرائیل آماده بوده که این هواپیما رو سرنگون کنه، درسته؟
6: درسته، این گزارش رو شبکه خبری سی بی اس آمریکا منتشر کرده. بر اساس گزارش زمانی که در واقع اسرائیل متوجه میشه که این هواپیما روبوده شد، یعنی بعد از اینکه کد 7500 و بعدش 7700 رو مخابره میکنند، در واقع جنگنده های اسرائیلی به پرواز در میان. تا اینجای موضوع رو ما میدونیم، قصد داشتن برن در کنار هواپیما قرار بگیرند، شرایط رو بررسی کنند و اگر که متوجه بشن همچنان خلبانان در واقع واکنشی نشون نمیدن، واکنش هم روش داره در هواپیماها، در واقع باید بال خودشون رو تکون بدن. اگر که این کار رو نکنن و همچنان به مسیر خودشون به سمت اسرائیل ادامه بدن، به دلیل اینکه این نگرانی وجود داشته که الان هم میدونیم نگرانی درستی بوده که هواپیما رو روبوده شده باشه و بخوان اون رو در واقع هواپیما ربایان به یک نقطه حیاتی در اسرائیل بکوبونن، این آمادگی وجود داشته برای خلبانان جنگنده های اسرائیلی که هواپیما رو در لحظات آخر هدف قرار بدن. هرچند که همچین تصمیمی رو باید شخص بنیامین نتانیاهو و کابینه امنیتی اسرائیل میگرفته، اما نهایتا این تصمیم خب عملی نمیشه. باید گفت این تصمیمی نیست که فقط در اسرائیل باشه، این یک روند جاری هست. وقتی که هواپیمایی روبوده میشه و به سمت کشوری میره، اون کشور در واقع جنگنده ها رو بلند میکنه، آماده میشه برای هدف قرار دادن هواپیما. این موضوع به ویژه بعد از حملات 11 سپتامبر بسیار جدی تر گرفته میشه.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل بامداد امروز برای یک سفر رسمی وارد پاکستان شد. بر اساس منابع رسمی گوترش قراره که با مقام‌های ارتش این کشور درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌الملل گفتگو داشته باشه. یکی از محورهای اصلی گفتگوها تلاش اسلام‌آباد برای ادامه میانجیگری در مناقشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی عنوان شده. جواد حمیدانی از اسلام‌آباد همراه ماست، مرتبط با همین برنامه سفر آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل که در حال حاضر در اسلام‌آباد به سر می‌بره. لطفاً
7: دبیرکل سازمان ملل همکنون در وزارت خارجه پاکستان هستش، جایی که او توسط وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار مورد استقبال قرار گرفته و دیدار دو جانبه اسحاق دار و آنتونی گوترش هم در وزارت خارجه پاکستان برگزار شده. کنفرانس خبری مشترک وزیر خارجه پاکستان با دبیرکل سازمان ملل هم به زودی نشر میشه. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بامداد امروز وارد اسلام آباد شده. او امروز سفر سه روزه خود را در واقع به اسلام آباد آغاز کرده. در ادامه این سفر هم قرار است که او با مقامات عالی رتبه پاکستانی گفتگوهای پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین المللی داشته باشه. گفته شده که موضوع میانجیگری اسلام آباد در مناقشه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم یکی از مهمترین محورهای گفتگوهایی است که در این سفر قراره صورت بگیره. گوتریش در ادامه سفر خود اینجا در اسلام آباد با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار میکنه. همچنان قرار است او با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم دیدار جداگانه‌ای داشته باشه و نیز با ژنرال آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان هم قراره او دیداری داشته باشه. وزارت امور خارجه پاکستان پیش از این سفر اعلام کرد که سفر دبیرکل سازمان ملل فرصتی مهم برای تأکید مجدد بر همکاری دیرینه پاکستان با سازمان ملل و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی را فراهم خواهد کرد.
0: گذشته حالا از نقش میانجیگری پاکستان تو جنگ خاورمیانه، کدوم موضوعات دیگه میتونه توی این همین سفری که گوتریش به پاکستان داشته مورد نظر قرار بگیره؟
7: خب از دید پاکستان موضوع کشمیر یک موضوع بسیار مهمی است. پاکستان همواره بر حق مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق همه پرسی تاکید کرده و سازمان ملل این حق مردم کشمیر را به رسمیت میشناسه. چندین قطعنامه در این خصوص از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده، صادر شده، اما این قطعنامه ها به هیچ وجه اجرایی نشده. و امروز هم در دیداری که آقای اسحاق دار با آقای گوتریش در وزارت امور خارجه پاکستان داشته، در اون هم آقای دار موضوع کشمیر را برجسته کرده و نیز مناقشه بر حقابه پاکستان و تعلیق پیمان آبهای رودخانه سند توسط هند نیز از دید پاکستان بسیار مهم است و انتظار میره که در این خصوص هم پاکستانی‌ها با دبیرکل سازمان ملل گفتگو داشته باشند.
0: سپاسگزارم. جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. یه سری بزنیم به استراسبورگ، جایی در فرانسه و یکی از شهرهایی که چند روز محل اعتراض گسترده دانش آموزان هستش. اعتراضات از اواسط سپتامبر آغاز شده تا الان ادامه داشته، در بعضی شهرها به خشونت بسیار زیادی منجر شده، به درگیری شدید پلیس با دانش آموزا. دلیلش هم اعتراض، یعنی نقطه آغازش اعتراض یک مدرسه بود در جنوب شرقی پاریس در شهر کرتی، اگه اشتباه تلفظ نکنم اسمش رو، که اینها به کمبود نیروی انسانی و کمبود امکانات مدرسه معترض بودن و اما نمیدونستن که قرار این اعتراض به سراسر کشور، به تمام شهرهای فرانسه گسترش پیدا بکنه. همینطور که دارید میبینید خیابون همین الان هم شلوغه. یک آماری یورونیوز منتشر کرده بود چند روز پیش که سطح خشونت رو نشون داد، میگفت تو جریان همین اعتراضا 5060 نفر تا دیروز بازداشت شده بودن، 87 درصدشون زیر سن قانونی بودن، 600 مامور پلیس زخمی شدن. سپاس بسیار از همراهیتون. همراه ما باشید. خیلی زود برمیگردم خدمتتون با یک بخش خبری دیگه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: خواباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند، نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.

0: ואף פעם לא נהיה כמוהם.
1: ما شبیه دشمنان ما نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسان ها برای ما ارزشمند است. و همین دلیل بی وقفه تلاش کردیم تا همه گروگان های من را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم. چرا که می دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود. اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند. مناطقی که تأسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم. چون اگر چنین کنیم، ممکن است اصلاً نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون‌ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
2: هر ساله این مراسم در کوه هرسل در اورشلیم برگزار میشه، اما امسال از حساسیت و میشه گفت تنش بیشتری برخوردار بود. همانطوری که دیدیم در اواسط صحبت‌های بنیامین نتانیاهو برای بازماندگان و خانواده قربانیان 7 اکتبر، ناگه یکی از افراد خانواده قربانیان بلند شد و بر سر بنیامین نتانیاهو فریاد زد که او هم در 7 اکتبر مسئولیتی را به عهده داره. و در حقیقت 20 روز بعد که انتخابات برگزار میشه، شاید انتخابات تنها بر سر انتخاب یک دولت نیستش، انتخابات بر سر این هستش که تا چه حد مردم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را مسئول آنچه میدانن که در 7 اکتبر گذشت. او حاضر به استعفا نشد، برخلاف بقیه فرماندهان و رهبران سیاسی، و ادامه داد و در انتخابات هم همانطوری که میدونیم بنیامین نتانیاهو شرکت میکنه و اکنون دست مردم اسرائیل است که در این رابطه تصمیم بگیرن. اما بنیامین نتانیاهو در مراسم 7 اکتبر این واقعه را به گونه ای به جمهوری اسلامی ربط داد. او گفتش که 7 اکتبر آغاز حمله به اسرائیل فقط نبود، بلکه آغاز حمله برای نابودی اسرائیل بود. او گفت که اسرائیل در 7 اکتبر تا امروز نه تنها از اسرائیل دفاع میکنه، بلکه از تمامی جهان دفاع میکنه. او گفت که جمهوری اسلامی اگر دستاوردهای اسرائیل نبود، تا کنون با سلاح هسته‌ایش میتونست نه تنها اسرائیل را نابود بکنه، بلکه برای تمام جهان خطرناک است. و حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد. پس از اون بنیامین نتانیاهو در هر دو سخنرانیش، چه برای قربانیان ارتش و چه برای قربانیان غیر نظامی، به مخالفان اسرائیل و رهبران جهان که با اسرائیل مخالفت میکنن هم پرداخت. او گفت که اونها دروغگو هستند که میگویند سربازان اسرائیل جنایت میکنن و اونها دروغگو هستند که به اسرائیل و به وجدان سربازان اسرائیلی توهین میکنن و حمله میکنن و در هر صورت اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو این جنگ با دشمنان خودش را که او محور شرارت جمهوری اسلامی خان ادامه خواهد داد.
3: اعدام خود سپاهی و رئیسی در واقع اول من بگم مسئول اول و آخرش در واقع هم گرفتن جون این عزیزان هم سایر افرادی که در روزها دارن اعدام میشن بر عهده جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که این قتل حکومتی رو انجام میده. تو همین پرونده ما گزارش های جدی خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود. به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود. حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده، حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود. قوه قضایی هم پلید از اون بر میاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساسا نود بیرونی ندارند. اما وقتی خب میای ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما به وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده؟ آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تبع نه. خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن، در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افراد هم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بهش پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد بود.
4: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو معترض بازداشت شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان از روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی دیروز خواستار توقف احکام اعدام این دو جوان معترض شده بود. کاربران هم با نوازنشر عکس و اسامیشان تلاش برای بیرون کشیدن آنها از چنگال مرگ جمهوری اسلامی را آغاز کرده بودند. در آخرین ساعات روز گذشته خبر عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش مهشاد کشانی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد. امروز اما خبر اجرای احکام اعدام این دو جوان منتشر شد. شماره زیادی از کاربرا اشاره کردند به حمله قلبی علیرضا سپاهی که اجرای حکم را به تعویق انداخته بود. هوا نوشته باور داشتم عشق اعدام رو متوقف کنه. امیدوار بودم که عشق اعدام رو متوقف کنه. اما جمهوری اسلامی بار دیگه نشون داد که به درگاه شیطان هیچ امیدی نیست. روح الله رحیم‌پور نوشته مبارزه با استبداد حتی در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام هم متوقف نشد. مهشاد کشانی با علیرضا سپاهی به هم پیوستند که همگان بدانند که ثبت است بر جریده عالم دوام ما. قسمتی از عقد تلفنی اونها رو بشنویم.
5: من مهشاد کشانی مهشاد خانم کشانی به عقد رسمی دائمی با صدار معلومه که اتماع بلای مجید یه شاخ نبات و یه گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای آقای سپاهی هستش. در مورد عقد چون در مورد من بشه برمیفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا و با اجازه خدا بعد خیلی متشکرم از شما جناب آقای علی آقای سپاهی علی
6: آقای بفرمایید.
5: آقای انتقالی
7: جانم سلام.
5: سلام علیکم. جانم انتقالی من الان پشت خط دو پدر دولا خانوم سلام خانوم توی نیده شید دارن ایشون من رو مزمون فرمیدن و اجازه بدن که با سلام رو مزمون که شما رو شد فرمیدی به طور دائم و نکاه دائم در واقع خوشی عرب رو بخونم و در واقع در خانوم توشنی رسمن و آنونن به طور دائم با سلام مزمون به طور دائم در واقع عروس خانوم شما بشن و
4: علیرضا رئیسی هم از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد و او سرانجام امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. حامد نوشته هر روز بخوانید بعد از اعدام هر جوان این وطن بخوانید که خشم خود را برای انتقام زنده نگه خواهید داشت تا روز آزادی وطن این نوشته را روزی چند بار بخوانید. سام نوشته با اعدام زندانیان سیاسی طرفدار پهلوی تنها نفرت ملت ایران نسبت به خودتون رو مضاعف میکنید. کاری میکنید که مردم در خیزش بعدی به شما رحم نکنند. تا دیر نشده از این راه برگردید. تا دیر نشده بفهمید. شماری از کاربرا به اعتراض‌های خیابانی در فرانسه اشاره کردند که این روزها در جریانه. ریحون نوشته این همه روز اعتراض هست، نه کسی تیر خورد، نه کسی کور شد، نه کسی رو از بیمارستان دزدیدن، نه کسی تیر خلاص زدن و نه کسی رو اعدام کردن.

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکسته شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر. شما بیننده ایران اینترنشنال هستید با من منصوره حسینی گانه و نخست سر خط خبرها. تاکید ترامپ بر نجات جهان از تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفت ریال ایران به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد. سنتکام از تغییر مسیر 130 کشتی در پی محاصره دریایی خبر داد. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. نیروهای پاکستان و ترکیه برای تشکیل محور نظامی جدید در خاک عربستان مستقر می‌شوند. تشدید جو امنیتی در شهرهای ایران همزمان با تجمعات حکومتی شبانه. شهروندان از تهدید دانش آموزان در مدارس برای حضور در رزمایش جانفدایان خبر می‌دهند. آغاز سومین هفته اعتراضات دانش آموزی در فرانسه. اتحادیه‌های کارگری، معلمان و دانشجویان به تجمعات دانش آموزان پیوستند. در ادامه این بخش خبری، در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده یا برندگان نوبل فیزیک تا ساعتی دیگر اعلام می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت جهانی نفت کاهش خواهد یافت. ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی افزایش قیمت انرژی را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست و بر ادامه محاصره دریایی ایران تاکید کرد. او یک بار دیگر از نابودسازی نیروهای دریایی و هوایی و پدافندی جمهوری اسلامی گفت و از اقدامات ارتش آمریکا در جنگ تجلیل کرد.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام میشود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدهیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدهیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام می شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگی انجام داده است. می دانید ما الان داریم نفتی بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت انگیز است.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون 130 کشتی تجاری را که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از آنها را داشتند مجبور کرده تغییر مسیر بدهند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر میانگین 7 روزه محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز تا روز شنبه به 10,300,000 بشکه در روز رسیده. این رقم معادل 76% یا حدود 3/4 سطح عبور نفت از این آبراه پیش از آغاز جنگ ارزیابی می شود. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که با تهران معامله کنند ممکن است تحریم شوند. این هشدار همچنین بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید دارد. اوفک یادآوری کرده مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی نتیجه داده و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد. از خود بسند همچنین گفته جمهوری اسلامی با رها کردن مردم در رنج منابع ایران را صرف فعالیت‌های تروریستی می‌کند. او اضافه کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی بفهمد اجازه تامین مالی تروریسم و ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، عملیات انزوای اقتصادی ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان اضافه کرده مذاکره با دولتی که مدام دست به تحریم و تهدید می‌زند معنایی ندارد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هشدار داد هر گونه خطای محاسباتی تازه با جبهه‌های جدید و غافلگیری‌های بزرگتر پاسخ داده خواهد شد. رضایی تاکید کرد هر گونه اشتباه محاسباتی دشمنان تا کنون به شکستی سنگین در برابر جمهوری اسلامی منجر شده. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید مواضع و ادبیات ترامپ علیه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تندتر شده و او از موضعی برتر همزمان امکان مذاکره با هدف تسلیم حکومت ایران را باز گذاشت.
2: مجموعه صحبت‌های ترامپ در روزهای گذشته را کنار هم بذاریم، خب جدای از اینکه یک محور مشترک داره، اما به شکل قابل تأملی ادبیات او تندتر میشه، نشانه‌های تندتری علیه جمهوری اسلامی در اونها وجود داره. یعنی اینکه تاکید میکنه بر نابودی نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند جمهوری اسلامی، اینکه اشاره میکنه به اینکه رهبران جمهوری اسلامی رو در جنگ 40 روزه در چند ساعت هدف قرار داده، یا تأکیدش بر این که جلوگیری خواهد کرد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید پایان پیدا کنه. اینها خط مشترک این صحبت‌ها بوده و هست. اما اون چیزی که ادبیات ترامپ یا اظهار نظرهاشو متفاوت میکنه در به ویژه این دو سه روز اخیر، اینه که به نوعی از یک موضع بالاتر، از یک اقتدار بیشتری داره اظهار نظر میکنه و فشار وارد میکنه بر جمهوری اسلامی. جالبه که همزمان با این اعمال اقتدار در پشت تریبون ها که طبیعتا مخاطب اون جمهوری اسلامی هست، همچنان باب مذاکره رو هم باز گذاشته. اما بدیهیه که مذاکره‌ای که مطلوب او هست یا توافقی که ترامپ رو قانع خواهد کرد، همون چیزی که خود او از تسلیم جمهوری اسلامی یاد کرده بود. و البته بدیهیه که وقتی این گزارش‌های سنتکام، گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا یا نهادهای ناظر رو کنار هم بذاریم که چگونه مانع از عبور و مرور کشتی‌ها به بنادر ایران شدن، چطور مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز داره برمیگرده به شرایط پیش از جنگ، و چگونه طبیعتاً محاصره اقتصادی ایران، اون عملیات ترد انزوای اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی جواب داده، خودش رو در واقعیت‌های اقتصادی ایران متبلور کرده. بدیهیه که حالا دولت ترامپ و شخص او از یک موضع بالاتری بیاد بیسته در برابر جمهوری اسلامی اظهار نظر کنه. تقریبا میشه گفت اون وضعیت نه جنگ نه صلحی که ادامه داشته در شش ماه بعد از آتش بس، اون همچنان با وجود درگیری‌های نظامی داره ادامه پیدا میکنه. اما زاویه ترامپ تندتر شده. من اشاره کنم اینکه ترامپ ماجرای حادثه که در پرواز هوایی دبی رخ داد یا خروج بمب افکنای آمریکایی از پایگاه هوایی در بریتانیا رو، اینها رو مستقیم و غیر مستقیم متصل میکنه به جمهوری اسلامی، اونجاییست که لبه تند تهدیدهای او رو تندتر میکنه.
0: به گزارش تایمز اسرائیل، بازرویان سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل برای بازرویی از حمام الحمامی، کمک خلبان فلای دبی، به امارات رفتند. منابع آگاه گفتند اون اعتراف کرده هدفش هدایت هواپیما به سوی فرودگاه بن گوریون بوده. ترامپ از نقش جمهوری اسلامی در این اقدام گفته، اما مقام‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا میگویند تحقیقات درباره انگیزه او و ارتباط احتمالیش با جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی ادامه دارد. همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خب اول اگر ممکنه برای ما از جزئیات بیشتر در خصوص انگیزه کمک خلبان بگو و اینکه چه چیزهای بیشتری از این کاری که این انجام داده منتشر شده.
3: بذار از همون انگیزه شروع بکنیم. گزارش هایی که داره در رسانه های اسرائیلی به ویژه منتشر میشه، حالا چه تایمز اسرائیل، چه کانال 12 و چه رسانه های دیگه، دارن میگن که در بازجویی هایی که تا الان از حمام الحمامی شده، او گفته که انگیزش از این اقدام همدردی با مردم نوار غزه و با فلسطینیان بوده. بر اساس گزارش ها این اولین بار نیست که او چنین تلاشی رو میخواسته بکنه. در واقع او مدتی پیش هم یک بار دیگر به عنوان کمک خلبان یک هواپیمای دیگر فلای دوبای به سمت اسرائیل پرواز کرده و در همان روز قصد داشته که این اقدام رو بکنه، اما گزارش ها میگن که به نظر میاد که اون متوجه شده در اون روز که دوستی از خودش یا دوستانی از خودش هم در داخل هواپیما هستن، حالا چه منظور کادر پرواز باشه چه سرنشین ها، و به همین دلیل اون برنامه رو لغو کرده و گفته که یک زمان دیگری این کار رو میکنه. اما موضوع مهم این هست که او گفته که از پیش، در واقع حتی قبل از استخدام در هواپیمای فلای دوبای، این تصمیم رو گرفته بوده که چنین اقدامی بکنه و اصلا به همین دلیل هم تلاش کرده که در یک شرکت هواپیمایی استخدام بشه که به سمت اسرائیل پرواز میکنه، به همین دلیل هم بوده که فلای دوبای رو انتخاب کرده و در اونجا استخدام شده و آغاز به کار کرده. یک گزارش دیگری که منتشر شده که حالا به نوعی برمیگرده به همون چیزهایی که گفتیم، در واقع درباره اینکه حالا دونالد ترامپ هم مثلا میگه که ایران پشت این موضوع بوده یا جمهوری اسلامی پشت این موضوع بوده، این هست که گزارش هایی که منتشر شده میگه که موساد در جلسه ای که داشتن در هیئت دولت برای بررسی این موضوع به مقامات اسرائیلی گفته که حمام الحمامی در طول سالهای گذشته چند سفر کوتاه به کشورهایی که دشمن اسرائیل محسوب میشند هم داشته. معلوم نیست منظورش آیا جمهوری اسلامی هست یا نه. میدونیم که به سوریه سفر داشته، این رو از قبل گفته بودم. و نهایتا این که یک گزارشی هم CBS منتشر کرده میگه جنگنده های اسرائیلی آماده بودند که اگر این هواپیما به سمت اسرائیل اومد و خواست خودش رو به یک نقطه حساس بکوبه، اون رو در آسمان سرنگون کنن.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها ادامه دارد و نیروهای دولتی یمن با خارج کردن بخش‌های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب المندب از کنترل حوثی‌ها تا نزدیکی شهر مکا پیش رفتند. وزارت دفاع یمن هم دوشنبه 13 مهر اعلام کرد شهر مکا با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان به کنترل نیروهای دولتی درآمده. این پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن برای بازپسگیری مناطقی است که حوثی‌ها ماه گذشته تصرف کرده بودند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در ورودی باب المندب را تصرف کرده بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داده فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالله بن عبدالعزیز در رازان و فرودگاه بین‌المللی نجران شامگاه دوشنبه هدف دو حمله قرار گرفتند. بر اساس این گزارش این حملات 3 زخمی بر جا گذاشت و خسارت مادی محدودی به دنبال داشت. پیشتر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند در واکنش به پیشروی نیروهای دولت یمن در اطراف باب المندب به فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشیت مورد هدف حمله‌های موشکی آنها قرار گرفته بود. پاکستان و ترکیه روز دوشنبه توافق کردند که به تعهدات دفاعی مشترک خود در برابر عربستان فوراً

0: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید هنوز برای تعیین طرف پیروز درگیری زود است و با این حال هماهنگی نیروهای دولتی یمن عاملی است که بیشتر دیده نشده و میتوان آن را نتیجه هماهنگی امارات و عربستان سعودی دانست.
1: هر دو طرف اعلام پیروزی میکنن. نیروهای دولتی همطور که شما گفتید میگن که نزدیک شهر مخا هستن ولی هنوز تسلط بر شهر مخا رو اعلام نکردن. فرمانده نیروی ائتلاف که در حقیقت عربستان سعودی میگه که ما یک عده کشتی تعداد کشتی رو در دریای سرخ که قایقهایی که در دریای سرخ مواد انفجاری داشتن و مین دریایی داشتن اینها رو از بین بردیم. نیروهای دولتی میگن به الهدیده حمله کردن. هدیده هم شهر ساحلی کنار دریای سرخ هست که در تسلط حوثی ها هست. یعنی در حقیقت همه طرف ها اعلام پیروزی میکنن. حوثی ها اعلام کردن که به فرودگاه حمله کردن، به پایگاه های آرامکو حمله کردن در عربستان سعودی. خبرگزاری ها هم خبرگزاری AFP هم خبرگزاری رویترز میگه که در اطراف ریاض انفجارهایی صورت گرفته. یعنی اوضاع مثلا جنگ هنوز در همه جبهه ها ادامه داره و همه اطراف هم اعلام پیروزی میکنن و تعیین این که واقعا چه کسی در کجا پیروز شده هنوز مشکل هست. ولی ظاهرا نیروهای دولتی تا به حال انسجام خودشون نشون دادن.
0: در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از محل اهدای جوایز نوبل در استکهلم سوئد. قراره که برنده های جایزه نوبل فیزیک سال 2026 الان معرفی بشن. دیروز هم برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 معرفی شد. برندگان جوایز نوبل در حوزه های شیمی، ادبیات و صلح هم در روزهای آینده اعلام خواهند شد.
2: پروفسور آوا اولسون نشسته است، عضو کمیته نوبل فیزیک، و در سمت چپ من پروفسور مارک پیرس رئیس کمیته نوبل فیزیک است و متخصص در این زمینه.
3: My name is Ellen Moons and I'm the Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences.
2: نام من الن مونز است و من دبیر کل آکادمی سلطنتی علوم سوئد هستم. در سمت راست من پروفسور آوا اولسون عضو کمیته نوبل فیزیک است و در سمت چپ من پروفسور مارک پیرس رئیس کمیته نوبل فیزیک است و یکی از متخصصان این حوزه. جایزه نوبل امسال مربوط به پیام رسانهای شبح مانند از فضا است.
3: This year's prize is about ghostly messengers from space. Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela
2: Akademi Saltanati Ulum tasmim gerefte ast که جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالسن اعطا کند. به دلیل مشارکت‌های تعیین کننده در رصدخانه آیس کیوب و کشف نوترینوهای پر انرژی که منشأ نجومی فیزیکی دارند.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulsen.
2: آکادمی سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفته است که جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالسن به دلیل مشارکت‌های تعیین کننده در رصدخانه نوترینو آیس کیوب و کشف نوترینوهای پر انرژی با منشأ نجومی فیزیکی اعطا کند. فرانسیس هالسن در سال 1944 متولد شد در تنن، بلژیک. او استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسن در ایالات متحده است. اکنون پروفسور هالسن سخنرانی کوتاهی را ارائه خواهد داد. لطفاً. متشکرم، پروفسور مومس. بنابراین، این جایزه نوبل درباره یک مکعب یخ قولپیکر است.

0: که در قطب جنوب کره زمین قرار دارد. این مکعب یخ امکان شناسایی نوترینوها را فراهم می کند. نوترینوها در یخ جذب می شوند و هنگامی که وارد یخ می شوند با آن تعامل می کنند و نور تولید می کنند. این نور ساطع می شود و این نور در طول مسیری که نوترینوها از یخ عبور می کنند ساطع می شود. نتیجه این است که با دنبال کردن مسیر این نوترینوها، این بدان معناست که ما همچنین می فهمیم که این نوترینوها از کجای کیهان آمدند. رصدخانه نوترینوهای آیس کیوب یک جهش بزرگ داشته است و آن در زمینه نجوم نوترینو است. با کشف نوترینوهای با انرژی بسیار بالا به سطح جدید و بالاتری رسیده است. فرانسیس هالسون متوجه شد که یخهای قطب جنوب می توانند این پیام رسانهای نوترینویی را آشکار کنند. از کیهان، مردم به او در جستجوی این نوترینوها پیوستند.
1: تصاویر زنده ای رو دیدیم از اینکه به هر حال جایزه نوبل داده شد برای فیزیک سال 2026 به فرانسیس هالسون که بلژیکی هست، متولد 1944 و در حال حاضر استاد دانشگاه در یکی از دانشگاه‌های آمریکا است. دوباره برخواهیم گشت به مراسم نوبل. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در شماری از دبیرستان‌های پسرانه دانش آموزان برای شرکت در رزمایش جانفدایان تحت فشار قرار گرفتند. مسئولان مدارس دانش آموزان را به اخراج و به خطر انداختن شغل والدین تهدید کردند. این فشارها در 6 استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی گزارش شده. دانش آموزان دوره دوم متوسطه و هنرجویان هنرستان‌ها برای حضور در راهپیمایی‌ها با تهدید مواجه شدند. سمیرا راهی روزنامه‌نگار می‌گوید از آغاز سال تحصیلی جدید نمایندگان سپاه پاسداران، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی شکل جدیدی از تهدید دانش آموزان در دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها را در پیش گرفتند و با همکاری کادر مدرسه آنها را وادار به حضور در رزمایش جانفداها و آموزش نظامی می‌کنند.
2: داده ها و اطلاعات دریافتی ما از مدارس و هنرستان ها با یک تغییر شکل و شیوه جدیدی در نظامی سازی در مدارس روبرو هستیم که بر اساس اطلاعات دریافتی سپاه پاسداران، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی جز نهادهایی هستند که با حضور در مدارس، حضور مکرر در مدارس در کمتر از 2 هفته بازگشایی به شکل جدیدی از تهدید و ارعاب دانش آموزان و هنرستان ها روی آوردن. در تازه ترین شکل اون اقدامی هستش که حضور این افراد در مدارس با انتخاب دانش آموزان و هنرجویان پسر از دوره متوسطه دوم با جثه بزرگتر هست، یعنی افرادی که قد بلندتر و هیکل درشتری رو دارن انتخاب میکنن، متاسفانه با همکاری کادر مدرسه در اتاق به عنوان بازجویی در واقع از اونها میخوان که در این رزمایه شرکت بکنن. به اونها آموزش نظامی و کار با اسلحه داده میشه و به این ختم نمیشه. ما پیشتر تهدید برای اخراج از مدرسه، ندادن نمره و فارغ التحصیل نکردن دانش آموزان رو داشتیم. حالا در شرایطی که وضعیت معیشتی در ایران نابسامانه و شهروندان با بدترین وضعیت زندگی روبرو هستن، دانش آموزان رو با شغل والدینشون تهدید میکنن، چه کسانی که شغل دولتی دارن، چه کسانی که شغل آزاد دارن. یعنی اگر در این مراسم شرکت نکنید، آینده شغلی و امنیتی خانواده به خطر میفته. متاسفانه این وضعیت در تعداد زیادی از مدارس گزارش شده و دانش آموزان رو مجبور میکنن با پوشیدن کفن، لباسهای نظامی در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این رزمایش حضور پیدا.
1: گزارش‌های رسیده مردمی به مدیابات ایران اینترنشنال از تداوم جو نظامی و ایست بازرسی در شهرها حکایت دارد. شهروندی از اصفهان میگوید در خیابان مفتح ملکشهر مدام ماموران موتورهای گشت میچرخند و باعث رعب و وحشت مردم میشوند. او گفت این گشت زنی ها در اوج شلوغی خیابان است و مشخص است بیشتر از جنگ از مردم ایران میترسند. تجمع و مزاحمت خیابانی حامیان حکومت هم در ساعات پایانی شب از جمله پیام‌ها و ویدیوهای رسیده به مدیا باچ ایران اینترنشنال است.
3: امشب 12 مهر 1405 اینجا تهرانه، ساعت حدود 7:30 رو بشت شبه. هر شب که میشه یه مش شماعت احمق میریزن تو خیابونا اعصاب ما رو خورد کردن. شما نگاه کنید اینا رو،
4: این همه رشتی ها آمده، این همه رشتی ها آمده، این همه رشتی ها آمده، پیدار
3: که عالم تو سرتون کنن. دلار داره میشه 300,000 تومان.
1: در این لحظه همراه بشین با همکارم لیلا سعادتی که اینجا در استودیو است، در خصوص همین پیام ها بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب مردم از تداوم جو نظامی و این وضعیتی که همین الان به هر حال ویدیوهاشو دیدیم برای ما چه چیزای بیشتری گفتن؟
5: داشتم بهت میگفتم مشخص نیست دقیقاً چه رهبری رو صدا میکنن. آره خیلی همچنان پیام از شهرهای مختلف میرسه به ما که همچنان جو شهرها نظامی است، به ویژه از عصر و تا پاسی از شب تا 2-3 نصف شب، هم در میادین اصلی در واقع شهرها، هم در جاده های بین شهری همچنان به شکل های مختلف نیروهای نظامی حضور دارن. اما در مورد اصفهان خیلی پیام میاد به ما رسیده، به ویژه این روزا داریم میبینیم که هر چند روز یک بار یکی از در واقع معترضان دیماه و در اصفهان دارن اعدام میکنن و این به نظر میرسه که در راستای اون هم این جو نظامی در اصفهان تشدید هم شده. میدونن که به هر حال حکومت میدونه که مردم خشمگین هستن از این موج اعدام هایی که داره صورت میگیره و ممکن هستش که هر آن تجمعی و یا اعتراضی در اصفهان به ویژه صورت بگیره که این تجمع در راستای اون هم است. ولی همیشه اصفهان از جمله شهرهایی بوده و همچنین شهرهای مختلف استان اصفهان هم همیشه در واقع گشتای ارشاد به شکل‌های مختلف حضور داشتن و مردم رو اذیت و آزار می‌کردن و همچنان هم حضورشون پررنگ است. علاوه بر اصفهان از تهران به ما پیام رسیده، از رشت، از شهرهای کوچیک‌تر به ما پیام رسیده که هم در میادین شهر، مثلا از رشت شهروند به ما گفته چند روزی هستش که شبا به ویژه نیروهای مسلح چراشون رو پوشوندن در میدان‌های در واقع مهم شهر حضور دارن اونجا و به صورت رندوم مردم رو اذیت می‌کنن یا بعضی از خودروها رو نگه می‌دارن، نمی‌ذارن مردم حالا جوان یا تجمعی با هم داشته باشن یا یک جا با هم دیگه جمع بشن. در مورد تهران هم همین پیام میرسه، یا در مورد شهرهای شمالی از تهران به سمت شمال هم این مردم هم پیام فرستادن که ایستای بازرسی خیلی بیشتر هست این روزها و تا پاسی از شب همین جوری خودروها رو نگه میدارن و آزار اذیت در واقع اینها هست. یعنی علاوه بر حالا این نظامی ها و بسیجی ها که حالا مسلح هم هستن یا لباس شخصی ها که حضور دارن، حامیان حکومت که همچنان در خیابان هستن با اینکه تعدادشون خیلی خیلی کمتر شده نسبت به قبل، ولی خب گشتای ارشادن به بهانه‌های مختلف آزار اذیت و به بهانه پوشش در واقع در مورد زنان هم می‌بینیم که دارن اجرا می‌کنن.
1: خب ببین نکته که الان بهش اشاره کردی این هستش که حکومت به شکل‌های مختلف، حالا چه تجمعات خیابانی، گشت ارشاد، حضور نیروهای نظامی در خیابان‌ها هست، اگر خیلی کوتاه به ما بگی که هدف حکومت از این ایستادن در خیابان چیه؟
5: ببین چند تا از اینکه الان روزهایی رو می‌بینیم که دلار روز به روز داره قیمتش افزایش پیدا می‌کنه و وضعیت معیشتی و کسب و کار مردم این وضعیت رو داره می‌بینیم، جمهوری اسلامی و حکومت تلاش میکنه که همچنان بدون اقتدارش حفظ کنه، میگه من مقتدر هستم، یکی انجام دادن اعدام ها که داره اینو انجام میده، حامیان حکومتش رو به خیابون آورده و اینکه رعب و وحشت ایجاد بکنه و اینکه در واقع ممکنه یک حمله نظامی هم درگیری صورت بگیره و همچنان میخواد بگه من مقتدر هستم، در حالی که ما میدونیم که فقط در راستای رعب و وحشت ایجاد کردن هست.
1: توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو شنیدیم اینجا در استودیو، ممنونم از حضورت. رسانه‌های آلمان از تیراندازی به ساختمان بانک صادرات در هامبورگ خبر دادند. بر اساس اطلاعات منتشر شده بامداد دوشنبه چندین گلوله به در ورودی این بانک در مرکز شهر اصابت کرده. کارکنان بانک میگویند تا نیمه شب اثری از گلوله‌ها وجود نداشت. پلیس با بررسی صحنه و تصاویر دوربین‌های اطراف در جستجوی عامل یا عوامل تیراندازی است. به برلین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. در خصوص همین خبر. خب رسانه‌های آلمان از تیراندازی به سمت بانک صادرات خبر دادن. مطمئنم جزئیات بیشتری داره که با ما در میون می‌ذاریم.
6: بله، خب این در واقع تیراندازی که انجام شده فقط به بانک صادرات نبوده. در طی یک شنبه و دو شنبه چندین تیراندازی در شهر هامبورگ انجام شده که آخرین موردش ساعت بر اساس گفته های یکی از شاهدان که در محل زندگی می کرده گفته حوالی ساعت 1 تا 2 بامداد صدای تیر و گلوله شنیده و در واقع بعدن که صبح اومدن به محل کارشون کارمندان بانک مشاهده کردن که گلوله هایی به ساختمون برخورد کرده، از جمله در شیشه این ساختمان، و خب طبیعتاً پلیس هم اومده و داره اون موضوع رو داره بررسی میکنه. قبل از اون هم یک به یک فروشگاه مواد غذایی ترکی حمله شده بود، تیراندازی شده بود، و بعدش هم به یک قهوه خانه که در اونجا قلیان سرو میکنن هم حمله شده بود که در هیچ کدوم از اینها آسیبی به کسی نرسیده و فعلا شهر هامبورگ در از اونطوری که پلیس میگه و رسانه‌ها بهش پرداختن از ماه اوت، از حدود تقریبا 2 ماه پیش، صحنه تیراندازی‌های زیادی هستش، به طوری که 2 نفر هم در ماه گذشته بر اثر این تیراندازی‌ها جان خودشون رو از دست دادن و مشخص هم نیست حالا این حمله که دیشب انجام شده از سوی چه کسانی بوده. ولی خب نکته‌ای که در خصوص بانک صادرات هم میتونن بهش اشاره بکنن، به هر حال این بانک حدود 64 سال هستش که در هامبورگ هست، از اردیبهشت ماه 1341 تأسیس شده و کارمندانش با علارغم اینکه از نوامبر سال گذشته دقیقا امروز 11 ماه و 1 روز هست که این بانک مجوزش لغو شده، ولی همچنان کارکنانش در اونجا حضور دارن کار میکنن. یک گزارشی رو امروز دیدم که در خصوص بانک صادرات هست، مجموع کارکنان بانک صادرات در هامبورگ و فرانکفورت 13 نفر بوده. یک گزارشی هستش که در سال 2024 منتشر شده و نشون میده که مجموع این 13 نفری که در این دو بانک کار میکنن سالانه 1,340,000 فکر میکنم 6,000 یورو هزینه ایناست، یعنی حقوق و مزایا دارن دریافت میکنن، در حالی که هم بافین که نهاد نظارت مال بر بانک های آلمان هست از 5 نوامبر سال گذشته مجوزش رو در واقع لغو کرده و بانک مرکزی آلمان هم اجازه هیچ تراکنشی رو به این بانک نمیده، ولی خب این هزینه ها مترتب بر این بانک هست. خود بانک هم اعلام کرده که نمیتونه به مشتریان خودش خدماتی رو ارائه بکنه، حتی اگر درخواست بکنه از بانک مرکزی آلمان که بخواد به مشتریانی که از قبل داره خدماتی رو ارائه بده، به خاطر اون سامانه که قطع هستش دیگه نمیتونه که این خدمات رو ارائه بده، ولی همچنان این ساختمون اونجا هست با کارکنانش.
1: توضیحات احمد صمدی همکارم رو شنیدیم از برلین، ممنونم از حضور در این بخش خبری. با آغاز سومین هفته اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری، معلمان و دانشجویان هم با اعلام حمایت از این اعتراضات به تجمعات پیوستند. رسانه‌های این کشور پیش‌بینی کردند 20 تا 40 هزار نفر در راهپیمایی گسترده امروز در پاریس شرکت می‌کنند. تجمعات سرسری دانش آموزان در فرانسه در اعتراض به وضعیت نامناسب مدارس از منطقه پاریس شروع شد و به سرعت به سراسر کشور گسترش پیدا کرد. به گفته وزیر کشور فرانسه، تا به حال بیشتر از 600 مأمور پلیس زخمی و بیشتر از 5000 نفر بازداشت شدند. در حال دیدن تصاویر زنده بودیم از پاریس و حالا واقعا بریم به پاریس و همراه بشیم با ساجده شریفی همکارم از اونجا. خب به ما بگو که با پیوستن دانشگاه‌ها به اعتراضات دبیرستان‌ها این مطالبات چه تغییری کرده اولا، بعد دولت در برابر این بسته دهگانه چه پاسخی داده؟
7: خب بله دیدیم که این اعتراضات ابتدا از دانش آموزان از دبیرستان ها آغاز شد، بعد دانشجویان به حمایت از دانش آموزان برخاستن و حالا در یک همکاری تنگاتنگ و مشترک تشکل های این دو صنف در واقع با هم دیگه از یک طرح 10 اقدامی فوری صحبت می کنند با عنوان طرح مطالبات جوانان. لومون دیروز گزارشی کار کرده بود و به همین مسئله اشاره می کنه که اعتراضی که از کمبود معلم و کیفیت پایین ساختمان های آموزشی آغاز شد، حالا تبدیل شده به مطالبه گری نسل جوان از مقامات سیاسی دولت فرانسه برای کمبودها و مسائل و در واقع دغدغه هایی که برای آینده نزدیک خودشون دارن. علاوه بر مطالبه هایی که پیشتر دانش آموزان اعلام کرده بودند، حالا مطالبات دانشجوها هم به اون اضافه شده، از جمله مسئله کمک هزینه در دوره دانشجویی، مسئله آزادی برای انتخاب رشته به ویژه در مقاطع عالی و گزینشی نبودن دانشکده ها، همچنین وضعیت شفاف برای دانشجویان خارجی و باز هم رسیدگی به خوابگاه ها در واقع سایت های دانشگاهی و غیره. دیروز 30 مرکز دانشجویی مسدود شده بودند در اعتراض. امروز خودت اشاره کردی بالغ بر 20,000 نفر در این تجمع فقط در ایل دو فرانس در پاریس شرکت می کنند، از شهرهای دیگه به اعتراضات پاریس خواهند پیوست. نکته قابل توجه این که در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان دارند این مسئله رو با اعتراضات داخل ایران مقایسه می‌کنند.
1: بله، توضیحات همکارم ساجد شریفی رو از پاریس شنیدیم. مطمئنم در بخش‌های بعدی خبر هم دوباره به تو برمیگردیم. ممنونم از حضورت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید 2 پهپاد روسی به یک کشتی غیرنظامی متعلق به ترکیه در آب‌های بی‌طرف دریای سیاه حمله کردند. حمله‌ای که به کشته شدن ناخدای کشتی انجامیده. این کشتی حامل ذرت بود و اسبای جمهوری آذربایجان و هند هم در میان سرنشینان آن بودند. همراه بشیم با نرگس هورخش از استانبول. جزئیات این حمله چیه و بعد برای ما بگو که واکنش دولت ترکیه تا الان نسبت به این حمله که صورت گرفته چی بوده؟
8: باید گفت این یکی از تازه ترین حملاتی است که بر کشتی های غیر نظامی متعلق به شرکت های ترکیه در دریای سیاه از آغاز سال روان میلادی تا همین اکنون انجام میشه. میدونیم که حداقل در چند ماه گذشته این 5مین کشتی هست که از سوی 2 طرف روسیه و اوکراین مورد هدف قرار میگیره. اما در این مورد خاص آقای زلنسکی اعلام کرده که 2 پهپاد روسی به این کشتی تجاری که حامل انتقال در واقع ذرت بوده و در دریای سیاه در حرکت بوده برخورد کردن، چیزی که باعث آتش سوزی در گام نخست در این کشتی شده و پس از آن هم کشتی غرق شده. بر اساس معلوماتی که آقای زلنسکی ارائه داده، حداقل 2 نفر به شمول ناخدای این کشتی جان خودشان را از دست دادند در پی این حمله روسیه و 11 نفر دیگر در پی عملیات نیروهای امداد نجات یافتند و 1 نفر از افراد نجات یافته هم مجروح شده بوده. آقای زلنسکی درخواست کرده از جامعه بین المللی که فشارها را بر مسکو بیشتر کنند برای جلوگیری از ادامه چنین رویدادهایی و در کنار این هم تاکید شده که در واقع این تنها موردی نیست که روسیه حمله میکنه با کشتی های متعلق به ترکیه، بلکه در موارد گذشته هم اتهام ها را به سمت مسکو اوکراین داده. اما در حال حاضر دولت ترکیه به گونه رسمی در مورد این رویداد جدید اظهار نظر نکرده، اما ما میدونیم که اغلب کسانی که در کشتی حضور داشتند شهروندان هند و آذربایجان بودند. آذربایجان هم تا هنوز واکنش رسمی خودش را در مورد این رویداد و همینطور شهروندانش در این کشتی اعلام نکرده. اما پیشتر وزارت خارجه ترکیه به شدت ابراز نگرانی کرده بود از افزایش حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه و درخواست کرده بود که هر 2 طرف هر چی سریع‌تر از تکرار چنین رویدادهایی جلوگیری کنند.
1: توضیحات همکارم نرگس هورخش رو با هم شنیدیم از ترکیه. ممنونم از حضورت. در 2مین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن فیزیکدان بلژیکی اهدا شد. وی برای نقش تعیین کننده اش در ساخت رصدخانه آیس کیوب در قطب جنوب و کشف نوتریون های پر انرژی با منشأ کیهانی برگزیده شد. نوتریون ها ذراتی تقریبا بی جرم هستند که ذرات شبهوار هم نامیده میشن. این ذرات می توانند اطلاعات ارزشمندی از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهانی به زمین برسونند. به آکادمی سلطنتی علوم سوئد میریم و همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان که اونجا حضور داره، به طور زنده داره مراسم رو میبینه و مطمئنم که جزئیات بیشتری داری که برای ما بگی از این برنده جایزه نوبل فیزیک.
9: خب منصور، من مجبورم آروم صحبت کنم. این جلسه تمام نشده. چند دقیقه پیش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی شد. فرانسیس هالزن، استاد دانشگاه در آمریکا، امسال نوبل فیزیک رو به خاطر نقشش در پروژه آیس کیوب یا مکعب‌های یخی و کشف نوتریون‌ها برای نوتریون های پر انرژی، اگر امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کنم چون اینجا خود اساتید دانشگاه بارها اسم رو که تکرار میکردن این گونه گفتن که این نوتریون ها از اعماق کیهان به زمین میرسن و برای دریافت کردن اون در قطب جنوب استاد فرانسیس تلاش های بسیاری کرده. حالا اگه بخوایم خیلی ساده بگیم کار هالزن چی بوده، نوتریون ها ذرات بسیار ریزی هستن که از فضا به زمین میرسن، از بدن ما و از خود زمین عبور میکنن و پیدا کردنشون فوق العاده سخته. خب هالزن و همکاراش از یخهای قطب جنوب برای پیدا کردن و رد این ذرات استفاده کردن. ماها و سالها اونجا به تلاش پرداختن. اونها با ساخت یک رصدخانه به نام آیس کیوب یا همون مکعب یخی، حسگرهایی رو در عمق یخ قرار دادن تا بتونن این نوتریون ها رو شناسایی کنن. خب امروز اینجا در نوبل فیزیک این جایزه فقط به یک نفر در واقع تعلق گرفت. ما معمولا در نوبل هایی مانند فیزیک، شیمی و پزشکی که کارهای تحقیقاتی دارن به یک یا سه دانشمند تعلق میگیره، اما اینجا امروز اعضای آکادمی سلطنتی سوئد اعلام کردن که این تحقیق این دانشمند اینقدر مهم بوده که این بار امسال تصمیم گرفتن برای 2026 به یک دانشمند اهدا بشه. دانشمند 82 ساله بلژیکی که استاد دانشگاه در آمریکا است.
1: ممنونم از توضیحات از همکارم مهران عباسیان از سوئد. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر 4 از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرای، بهتر از من 100,000 از دست رفت.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن، زندگی، آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: حرف بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در دو هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. حرف بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، دو زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایران شهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکاظهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بیجان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه‌ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می‌شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری‌هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر ده ها زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابان‌ها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم روباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردی.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواسته از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردن و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
6: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
7: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه.
8: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه افزایش نیروهای نظامی آمریکا.
9: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
10: آمریکا با تعیین تکلیف کنه.
11: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
12: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
13: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
14: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
15: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
16: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
17: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
18: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
19: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
20: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
21: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقتتون بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نجات جهان از تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید جنگ ایران به هر شکلی باشد به زودی تمام می‌شود. گزارش رویترز از صفر شدن صادرات نفت ایران همزمان با افزایش صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس. قیمت نفت برنت به زیر 100 دلار برگشت. تشدید فشارهای امنیتی، تهدید و احضار خانواده‌های جاویدنامان انقلاب ملی. ماموران حکومتی با حمله به خانه 5 جاویدنام یادگاری‌های آنها را ربودند. عملیات تهاجمی ارتش یمن و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها. نیروهای پاکستان و ترکیه برای تشکیل محور نظامی جدید در خاک عربستان مستقر می‌شوند. در ادامه همین بخش خبری: در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، جایزه نوبل فیزیک به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی اهدا شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان میرسد و قیمت جهانی نفت هم کاهش خواهد یافت. ترامپ در یک گرده همایی انتخاباتی افزایش قیمت انرژی را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانسته و بر ادامه محاصره دریایی ایران هم تاکید کرد. او بار دیگر از نابودسازی نیروهای دریایی و هوایی و پدافندی جمهوری اسلامی هم گفته و از اقدامات ارتش آمریکا در جنگ تجلیل کرد.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام میشود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را می‌دانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعاً خیلی زود تمام می‌شود. وقتی آن اتفاق بیفتد، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می‌خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. می‌دانید ما الان داریم نفتی بیشتر نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور می‌دهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت‌انگیز است.
0: همزمان با این اظهارات، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده که نیروهای فرماندهی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا به حال 130 کشتی تجاری که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج داشتند را مجبور کرده تغییر مسیر دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم میگه ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که با تهران معامله کنند ممکن است تحریم شوند. این هشدار همچنین بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی، همچنین مقابله با شبکه‌های بانکداری در سایه هم تاکید دارد. اوفک یادآوری کرده مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند نیز در معرض تحریم قرار خواهند گرفت. و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده، ارزش ریال هم به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده. اسکات بسنت همچنین میگه جمهوری اسلامی با رها کردن مردم در رنج، منابع ایران را صرف فعالیت‌های تروریستی می‌کند. او تاکید دارد تا زمانی که جمهوری اسلامی بفهمد اجازه تامین مالی تروریسم و ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، عملیات انزوای اقتصادی آمریکا ادامه خواهد یافت. در ایران، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان در دیداری با وزیر خارجه ارمنستان اضافه کرد مذاکره با دولتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند معنایی ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم هشدار داده هر گونه خطای محاسباتی تازه با جبهه های جدید و غافلگیری های بزرگ پاسخ داده خواهد شد. رضایی تاکید کرده هر گونه اشتباه محاسباتی دشمنان تا به حال به شکستی سنگین در برابر جمهوری اسلامی منجر شده. علی حسین قاضی زاده از لندن با ماست. علی حسین، به اون بخش از صحبت ترامپ بپردازیم که تاکید کرده اثرگذاری تنگه هرمز روی قیمت جهانی انرژی از بین رفته، در واقع آمریکا این اثرگذاری رو از بین برده. این بخش از صحبتش چقدر مهمه؟
2: ببینید، ترامپ صریحا داره میگه که دیگه ما بر سر هرمز معامله نخواهیم کرد. یعنی هرمز اولا از روی میز برداشته شده، ما هر آنچه که نفت لازم باشه از اونجا عبور میدیم. سقوط قیمت‌های نفتی دقیقا نشون میده که آقای ترامپ درست میگه. ترامپ در یه جای دیگه هم گفت که قیمت بنزین در جهان اگر هنوز بالاست، قیمت گازوئیل بالاست، به خاطر پالایشگاه هاست، پالایشگاهی که در روسیه و اوکراین هدف قرار دادند و اعلام کرد که در کالیفرنیا دموکرات ها پالایشگاه ها را تعطیل کردند و در خود خلیج فارس، در کشور حوزه خلیج فارس هم تعدادی از پالایشگاه ها در جنگ آسیب دیدن، از مدار خارج شدند. یعنی این دیگه ربطی به تنگی هرمز نداره و نفت داره با قدرت از اونجا عبور میکنه. اعدادی که دارن اعلام میکنن برای عبور از تنگه هرمز و اون مقدار عظیمی که جایگزین شده از مسیر ریای سرخ، حتی عراقی ها از طریق سوریه و مدیترانه نفتی دارن منتقل میکنن، تمامی اینها نشون میده که عملا تنگه هرمز از روی میز برداشته شده. آقای ترامپ گفتگو میکنه، مذاکره میکنه بر سر برداشتن محاصره، اما نه در ازای تنگی هرمز، در ازای تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای و احتمالاً این بار خواسته هایی در حوزه موشکی و گروه نیابتی هم خواهد داشت.
0: خب، ولی در مقابل مقامات در جمهوری اسلامی هنوز تاکید دارن که به جای گفتگو بر سر مسائل هسته‌ای میخوان که سر موضوع محاصره بنادر و تنگه هرمز صحبت داشته باشن، مذاکره داشته باشن. چرا همچنان این مواضع از سمت مقام های جمهوری اسلامی مطرح میشه؟ پس
2: یه دلیلش اینه که جمهوری اسلامی اساسا نمیخواست، حتی اون زمانی که تفاهم‌نامه رو امضا کرد نمیخواست برنامه هسته‌ایش رو جمع بکنه. این رو یک مسیر برای ائتلاف وقت میدید که تا بیایم که مذاکرات هسته‌ای رو طول میکشه و حالا اورانیوم غنی شده رو از کجا پیدا کنیم و اونا رو چجوری خارج کنیم. اینا یک پروسه طولانی بود، بعد یه مقدارش رو رقیق میکنیم و این بحثایی که مطرح میکنن هنوز هم میکنن. اگه قرار باشه صاف بریم سر مسئله هسته‌ای، همزمان محاصره بنادر هم پابرجا باشه که شما نمیتونی وقت تلف بکنی، چون زمان الان به ضرر تو، به نفع آمریکاست. او وقت تلف میکنه و هر چقدر این محاصره رو ادامه میده تو رو بیشتر به زمان در میاره و همین خاطر میخوان قبل از اینکه گفتگوی هسته‌ای شروع بشه محاصره برداشت شده باشه. حالا به ازای چیزی باید یه چیزی رو بدن معامله کنند. کارت هرمز از در واقع بی اعتبار شده است که افتاده، ولی اینا همچنان میخوان که سر هرمز معامله کنن. برخیشون هم خبر دیر بهشون میرسه. ببینید، اون زمانی که کشتی های سپاه داشتن، این موشک های سپاه داشتن به کشتی ها و نفتکش ها اصابت میکردن، پهپاد ها میخوردن اونجا، اینا یه خبر اصابت رو منتقل میکردن تهران و این تحلیلگران در تهران دچار توهم میکردن، اما واقعیت رو نمیگفتن. واقعیت این بود که این پهپادی که به اون نفتکش میخوره، اون نفتکش ادامه میده مسیرشو. الان آمریکایی ها دارن خودشون کار نقل و انتقال انجام میدن، نفتکش ها در اجاره آمریکایی هاست، ارتش آمریکاست، از این ور نفت میگیره، از اون ور تحویل نفتکش های دیگه میده. تو این مسیر هر خسارتی که میخوره با ارتش آمریکاست. این افزایش عجیب قیمت نفت هم هزینه هاشو تامین میکنه. یعنی اینکه جمهوری اسلامی میزد این نفتکش ها، ولی نمیگفت کدومی که از اینها به گل نشستن، کدوم که این کار افتادن، همشون عبور میکردن. قبلا رد نمیشدن چون برای نفتکش، صاحب نفتکش ایجاد خسارت میکرد. الان آمریکایی ها خودشون، ارتش آمریکا این خسارت رو برداشته و داره به سرعت منتقل میکنه. خیلی هاشون اصلا رد میشن، اینها متوجه نمیشن. اونهایی هم که پهپادی موشکی اصابت میکنه با این ضربه و حالا جراحت و صدمه که میخورن رد میشن. هزینه اون خسارت بسیار بسیار کمتر از سودی هست که اونها از افزایش قیمت نفت دارن. یعنی عملا ترامپ اگر امروز بیشتر از این نفت منتقل نمیکنه به خاطر مقدار لوجستیکه، باید نفتکش بیشتر بیارن، بارگیری تخلیهش رو باید سریعتر بکنن، پایانه های بیشتر درست کنن براشون. مسئله لوجستیکه، مسئله این نیست که الان اگر از سنگ هرمز 75 درصد قبل از جنگ رد میشه به خاطر پهپادهای سپاه یا موشکاست، نه، اون میتونه همین الان دو برابر این مقدار رو هم با همین شرایط رد بکنه اگر لوجستیکش رو فراهم کنه. نفتکش بیشتری میخواد، این بر در واقع بارگیری، اون بر تخلیه، امر زمان بر شده. اگر بر اینها غلبه بکنه پس دیگه هیچ مایده، به همین خاطر ترامپ بر سر هرمز معامله نمیکنه دیگه، هرمز رو از دستتو گرفته و تو هر چقدر هم بخوای بگه که آقا نمیدونم من هرمز رو به این شرط باز میکنم، پاسخ خوب اینه که خب هرمز رو باز نکن، اگر میتونی عبور نفتکش رو متوقف کن.
0: سپاس بسیار. علی حسین قاضی زاده همکارم لندن. امروز سه شنبه 14 مهر ماه همزمان با افزایش احتمال حملات علیه جمهوری اسلامی، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اسرائیل و کشورهای منطقه را تهدید کرده در صورت حمله به ایران ممکن است با غافلگیری بزرگتر از سلاح هسته‌ای تاکتیکی مواجه شوند. پشت پرده استعفای وزیر نفت، شکاف در دولت پزشکیان و البته آسیب معادن به محیط زیست ایران هم از دیگر موضوعات امروز در روزنامه‌های ایران بودند. همرسیم با مجتبی هاشمی، روزنامه نگار که از مونیخ به ما پیوستن. آقای هاشمی، اول این مطلب روزنامه جوان رو بهش اشاره داشته باشیم که امروز بجز اسرائیل کشورهای منطقه رو یک بار دیگه تهدید کرده با ادبیاتی تند.
3: سلام به شما خانم فلاح و بینندگان محترم. در شرایطی که دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو نمیده، امروز روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران دوباره اقدام به تهدیدات اتمی کرده و نوشته در گزارشی به عنوان تهدیدات اتمی دامن همه را میگیرد، اشاره کرده که یک خبرنگار نزدیک به ترامپ گفته که پنتاگون در حال آماده سازی حمله هسته‌ای به ایرانه و نتانیاهو هم گفته که ایران داره آماده میشه با بمب اتم به اسرائیل حمله بکنه و ما باید پیش دستی بکنیم. حالا در این شرایط ایران میگه که جنگ دامن کل منطقه رو میگیره با هر سلاحی که باشد و این غافلگیری ممکنه سهمگین‌تر از یه حتی یک بمب اتمی تاکتیکی باشه که دشمن ما رو با اون میترسونه. و بعدش اشاره میکنه از اسرائیل تا شیوخ عرب این رو خوب به خاطر بسپارن، اکنون زمان تصمیم بزرگ برای منطقه و جهان است، یا در کنار ایران بمانید یا دامن شما رو آتش فرا خواهد گرفت. خب این تهدیدات در شرایطی مطرح میشه که بیشتر هم بارها از این تهدیدات تو خالی شنیدیم. علی خامنه ای میگفت تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، نافهای آمریکایی رو به قعر دریا میفرستیم، از این قبیل تهدیدات متاسفانه فقط هزینه زا هستن برای کشور، بیش از اون که باعث بازدارندگی یا ترس در طرف مقابل بشه بهونه ای به اونها میده برای حمله مجدد به ایران، که خب متاسفانه در انواع روزنامه‌های حکومتی امروز این تهدیدات رو میشه دید.
0: و مسئله استعفای وزیر نفت پاک نژاد که دیروز بعد از چند ماه گویا پذیرفته شد هنوز یکی از موضوعاتیه که روزنامه‌ها بسیار بهش میپردازن، چه گزارش‌هایی داریم؟
3: بله، استعفای محسن پاک نژاد از وزارت نفت در شرایط حساسی صورت گرفته که خب روزنامه‌های مختلف از جمله روزنامه‌های اصلاح طلب به اون پرداختن. امروز روزنامه سازندگی در یک گزارش به عنوان آینه عبرت به این استعفا پرداخته، میگه که این استعفا در شرایطی صورت گرفته که وضعیت بسیار پرتنش بوده، مسئله اصلی وزارت نفت دیگه صرفا فروش نفت نیست بلکه وصول پولهایی که در دست تراستی هاست و اینها رقمش بسیار بالا رفته، 80 میلیون بشکه رو سپردن به 4 تراستی و حالا اگر حتی فرض بگیریم که اینها با 60 دلار نفت رو فروختن الان ارزش اینها بیش از 4.8 میلیارد دلاره که خب رقم سنگینیه. مجلس هم وارد تحقیق و تفحص شده بود و طرح سوال از وزیر رو پیش می برد و برخی از این موارد باعث شده که حالا وزیر استعفا بده. توضیحش هم این هستش که در جلسه دولت وزیر نفت و پزشکیان بر سر مداخلات خارج از وزارتخونه و برخی عزل و نصب ها با هم مشاجره می کنن، بعد پزشکیان دستور میده که میکروفون ها رو ببندید و شروع میکنه از عملکرد وزیر نفت انتقاد

0: آسیبی که معادن به محیط زیست ایران وارد کردند منتشر شده.
1: بله، خب جمهوری اسلامی طی این 47-8 سال حکمرانی آسیب زیادی به محیط زیست ایران زده. امروز روزنامه پیام ما در گزارشی به عنوان معادن زیستگاه ها رو بلعیدن اشاره میکنه که 1300 معدن در 4 محدوده تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار داره و معادنی که اینها فعالیتشون داره تبدیل به چالشی شده در دهه اخیر با تشدید فعالیت‌های معدنی و بسیاری از اونها منابع آب منطقه، رویشگاه‌های محیط زیستی تأثیر منفی گذاشته، از دنا تا جنگل‌های هیرکانی و تالاب‌های مختلف درگیر موضوع تخریب معادن شدن. برخی از این معادن همچنان داره اکتشافات انجام میشه و برخی از اونها به دلیل تخلفات گسترده و تخریب محیط زیستی که داشتن، مثلا معادنی در کرمانشاه فعالیتشون متوقف شده یا لغو مجوز شده. مسئله اصلی هم این هستش که هزینه واقعی تخریب زیست محیطی یا اکولوژیک در پروژه های معدنی دیده نمیشه و خسارت طبیعت رو نمیشه مثلا با قیمت یک درخت محاسبه کرد. طبق حالا ماده 17 قانون معادن هم باز اینجا سازمان حفاظت از محیط زیست میگه باید 15% حقوق دولتی معادن رو به سازمان بدن برای حفاظت از محیط زیست، که متاسفانه این پول هم داده نمیشه و شاهد در ضعف قانون نظارت، شاهد تخریب هرچه بیشتر زیستگاه‌های محیط زیستی ایران هستیم.
0: سپاس از همراهی شما برای مرور روزنامه‌های امروز. مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار، مونیخ در آلمان. خبرگزاری رویترز گزارش داده در حالی که صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به سطح پیش از جنگ نزدیک شده، صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا متوقف شده. بر اساس همین گزارش، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشورهای منطقه به بیش از 81% سطح پیش از جنگ رسیده. صادرات فرآورده‌های پالایشی و LPG هم از منطقه افزایش پیدا کرده، به حدود 60% سطح قبل از جنگ برگشته. صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی اما صفر ارزیابی شده. وال استریت ژورنال هم گزارش داده کشتی‌ها تقریبا به اندازه پیش از دوره شروع جنگ نفت خام از دریای عمان و دریای سرخ بیرون می‌برند. به گزارش همین روزنامه، میانگین 7 روزه خروج نفت خام از تنگه هرمز بیش از 10 میلیون بشکه در روز بوده. بلومبرگ هم میگه به دلیل توقف بارگیری نفت ایران، 50 نفتکش بزرگ در محدوده محاصره دریایی نزدیک سواحل ایران و ده‌ها نفتکش نزدیک سریلانکا سرگردان شدند. همزمان با این گزارش‌ها از افزایش حجم عبور نفت از تنگه هرمز، قیمت جهانی انواع نفت هم امروز کاهش داشته. قیمت نفت برنت با 5 دلار افت نسبت به دیروز به زیر 100 دلار در هر بشکه برگشته، به محدوده 98 دلار رسیده. هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با کاهش 3 دلاری نسبت به دیروز در محدوده 87 دلار معامله میشه. بله، بریم تصاویر زنده ببینیم از سفر مارکو روبیو به ایسلند و پایتخت این کشور که داره صحبت میکنه. دوشنبه شب وارد این کشور شده. امروز دیدارهای رسمیش آغاز میشه. با نخست وزیر ایسلند دیدار داشته. همین الان هم یک کنفرانس خبری داره آقای روبیو که در حال برگزاریه. ترجمه این صحبت ها رو با هوش مصنوعی در ادامه میشنوید.
2: History, which brings us to the conclusion that we identify the same things as threats and the same things as opportunities. And so,
3: و بدیهی است که فرصت‌هایی وجود دارد که برای هر دو کشور منطقی باشد. این چیزی است که ما دنبال خواهیم کرد. در مورد تهدیدات مستقیم، ببینید، در نهایت من فکر می‌کنم
4: همه ما نگران هستیم. در مورد آنچه در شمال دور و در قطب شمال اتفاق می افتد. که ما این تعاملات منظم را با 7 کشور قطب شمال داشته ایم و ایسلند یک عنصر کلیدی است. منظورم این است که تهدیدات مستقیمی وجود دارد و این تهدیدات در قرن 21 فقط تهدیدات نظامی نیستند، بلکه اقتصادی نیز هستند، تهدیدات تجاری.

0: متشکرم. مشکلی نیست. از نیویورک تایمز متشکرم آقای وزیر. سوالات من هم مشابه بود. بنابراین با توجه به سوالی که اخیراً پرسیده شد، در مورد عملیات نوردن وایکینگ، اگرچه مشارکت ایالات متحده وجود داشت، اما برای اولین بار در تاریخ این تمرینات، ایالات متحده شرکت نکرد، هم با کشتی‌ها و هم با هواپیماها. و در ماه گذشته، یک حادثه دیپلماتیک رخ داد، زمانی که وزارت خارجه ایسلند، سفیر، نقشه ای را نشان می‌داد که چندین کشور در منطقه invest in our economy or find markets. So I think that's very positive. As far as free trade agreements are concerned, تعجب کردم که آیا می‌خواهید در مورد اهمیت آن نظر بدهید و شاید قبلاً گفته باشید.
1: سخنرانی و نشست خبری آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو دیدید که در سفر به ایسلند در جمع خبرنگاران حضور داشت. ما منتظر بودیم که اگر صحبت مهمی در مورد ایران جمهوری اسلامی مناقشات در خاورمیانه مطرح بکنه به اطلاع شما برسونیم، که چنانچه این صحبت‌ها مطرح شد. حتما باز به این نشست خبری برمیگردیم. بریم با آقای عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین همراه شیم و موضوع نفت که ما به جزئیاتش پرداختیم و تأثیراتی که محاصره دریایی داشته و صادرات و واردات. در حال حاضر همین حالا تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟ ما شاهد بودیم که وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی هم دیروز استعفاشو اعلام کرد.
2: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب اعداد و آمار با ما سخن میگن و میشه به اونا اتکا کرد جدا از همه خبرها و پوشش رسانه‌ای. ما یه آمار مهمی داشتیم ماه گذشته، تولید اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران، آمارهای اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران در ماه‌های پیش رو، یعنی ماه قبل و این ماه، به احتمال زیاد به 2 میلیون بشکه در روز رسیده. 2 میلیون بشکه در روز یعنی اینکه فقط جوابگوی داخل، پالایشگاهی داخل، نیاز داخل، نفت خام داخل، پالایشگاهی داخل میاد، تبدیل به فرآورده‌های نفتی میشه و در داخل مصرف شد. هیچ تولیدی برای صادرات نیست. 1,500,000 تا 1,700,000 بشکه، یعنی افت تولید. وقتی افت تولید رو آمار اوپک تایید میکنه، حالا میشه با اتکای بیشتر به آمار مؤسسات، روزنامه‌ها، کپلر، تمام مؤسساتی که ردیابی میکنن نفتکش‌ها رو، نفت خام رو بر روی آب‌ها، میشه با اتکای بیشتر به اون نگاه کرد که بله، بارگیری در خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه و جاسک اینور تنگه هرمز عملاً در 1 ماه یا 2 ماه گذشته صفر شده و جمهوری اسلامی میشه دیگه تقریبا تایید کرد که هیچ نفتی رو بارگیری و صادر نکرده. اینکه چه مقدار نفت در روی دریا داشته، تخمینا بین 16 میلیون بشکه، نهایتا 20 میلیون بشکه نفت بر روی دریاست، در نفتکش هاست که یک بخشیش هم در سریلانکا مثل اینکه فعلا سرگردونه. اینور تحولات داخل، وزارتخونه، رفتن وزیر و اون حجم پول خورده شده در تراستی ها هم همه نشون میده که حاکمیت کلهم، حاکمیت در یک استیصال، سردرگمی و دستپاچگی در رابطه با از دست دادن تمام درآمدهای نفتی دوچار شده و ما داریم در گوشه گوشه و در تمام خبرها اونو رویت میکنیم.
1: خب همینطور که تا داده ها و گزارش ها میگن صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده، اما گویا وضعیت صادرات نفت از خلیج فارس داره نزدیک میشه به وضعیت قبل از جنگ. چه چشم‌اندازی حالا وجود داره برای قیمت جهانی نفت و فرآورده های نفت و انرژی؟
2: ببین، اگر هیچ اتفاق خاصی نیفته، درگیری شدید که دوباره هیچ کشتی نتونه تردد کنه، به احتمال زیاد ما شاهد با یک شیب ملایم شاهد کاهش قیمت نفت خواهیم بود. اما در رابطه با فرآورده‌ها مشکلات دیگه‌ای وجود داره. اینکه الان گازوئیل در اروپا و آمریکا قیمتش بسیار بالاست و مشکل ساز شده مخصوصا برای کشورهای اروپایی، دلایل متعددی داره. یکیش اینه که فرآورده‌ها همچنان ریسک گذرشون از تنگه هرمز بالاست، نفت خام خیلی راحت‌تر داره انتقال داده میشه، فرآورده ها نه. دومین دلیلش اینه که بسیاری از پالایشگاه در طول جنگ کار خودشون رو متوقف کردن، تعطیل کردن. تقریبا تمام پالایشگاه کویت، بخشی از عربستان، جنوب عراق، تمام پالایشگاه فعالیت خودشون رو قطر فعالیت خودشون متوقف کردن. حالا اون گپ متوقف شدن پالایشگاه خودش رو در بازار فرآورده‌های اروپا و کشورهای دیگه نشونده. یکی دیگه از دلایلی که فعلا گازوئیل وضعیت بدی داره لااقل برای آمریکا و کشورهای اروپایی، جنگ اوکراینه و دو بازیگر مهم، یکی روسیه که عملا خودش مجبور شده واردات انجام بده، واردات سوخت، و دوم چین. چین از ماه گذشته صادرات فرآورده‌های نفتیش و گازوئیلش رو ممنوع کرد به خاطر اینکه بتونه ذخایر خودش رو دوباره بازیابی کنه. ممنوع شدن صادرات گازوئیل در چین عملا وضعیت بغرنجی رو برای کشورهای غربی در نیمکره غربی آمریکا و اروپا در رابطه با فقط فرآورده‌های نفتی ایجاد کرده. اما مسیر تنگه هرمز فعلا بازه و ما با یک شیب ملایم به همون اندازه که کشورهای حاشیه جنوب نفت رو صادر میکنن، جمهوری اسلامی با همون شیب حسرت اونا رو میخوره برای دست نرفتن به درآمدهای نفتی و درآمدهای صادراتی غیر نفتی و پتروشیمیش.
1: سپاس عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی، برلین. تصاویر زنده‌ای که می‌بینید مربوط هستش به ادامه اعتراضات دانشجویی در فرانسه، این بار شهر لیون اگر اشتباه نکنم رو می‌بینید. بله، اعتراضات دانشجویی از اواسط سپتامبر در فرانسه شروع شده و خیلی سریع گسترش پیدا کرد، در شهرهای زیادی به خشونت بسیاری منجر شد، درگیری شدیدی بین ماموران پلیس و دانش آموزانی که اکثرا زیر سن قانونی هم بودن شکل گرفته. آمارها میگن که بیش از 5000 نفر بازداشت شدن که بالای 80% زیر سن قانونی بودن، 600 مأمور امنیتی پلیس و ده ها نفر از کارکنان مدارس زخمی شدن به همراه بیش از 100 دانش آموز، اینقدر که درگیری شدید بود. اعتراض اصلی از کمبود امکانات و منابع انسانی در یک شهر کوچک در جنوب غربی فرانسه شروع شده و حالا به شهرهای بزرگتر هم گسترش پیدا کرده. بخش از تصاویر رو که به صورت زنده همین حالا خبرگزاری رو دارن پخش میکنن میبینیم، برمیگردیم استودیو. نزدیک به 9 ماه از کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان میگذره و تهدید و احضار و فشارهای امنیتی بر خانواده‌های جاوید نامان هنوز ادامه داره. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از یورش به خانه‌ها و مصادره یادگارهای به جا مانده از کشته شدگان طی 2 هفته گذشته خبر میدن. مامورای حکومت بعد از حمله وسایل شخصی به جا مانده از جاوید نامان رو با خود میبرند. خانواده جاوید نام ایمان اسدی به دلیل دادخواهی تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و بارها از طرف نهادهای امنیتی احضار شدند. طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده به اعضای خانواده اسدی هشدار دادند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت نکنند. ایمان اسدی 21 ساله 18 دی در اعتراضات تهران پارس کشته شد. اطلاعات دیگه هم به ایران اینترنشنال رسیده از اینکه برای خانم ساناز بنی سعید همسر جاوید نام محسن رشیدی خانابادی پرونده به اتهام بلاگری سیاسی تشکیل شده. صفحه اینستاگرام این خانم هم مسدود شده. جاوید نام محسن رشیدی خانابادی 42 ساله 19 دی در بهارستان اصفهان کشته شد. بنی سعید درباره همسرش نوشته بود: آنها پیکرت را با گلوله از میان ما گرفتند اما نامت را نتوانستند از یادها ببرند. با همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه هستیم. فرنوش، ما بارها به ادامه فشارها، انواع و اقسام فشارهای امنیتی روی خانواده جاوید نامان اینجا پرداختیم. حالا ولی گویا شکل فشار و شکل آزار و اذیتی که بر خانواده هستش نوع دیگه به خودش گرفته.
3: دقیقا همینطور ریحانه، در هفته های گذشته ما بارها و بارها در مورد خانواده های جاوید نامان که بعد از پویش یک شمع، یک یاد، یک نام برگزار شد، تعداد زیادیشون رو دستگیر کردن، صفحه اینستاگرام بعضی ها رو بستن، حتی احضارشون کردن و گفتن پستی رو که در این مورد گذاشتین باید پاک کنین، سیم کارتشون رو مسدود کردن و حالا فصل جدیدی رو باز کردم به نام بلاگر سیاسی با این تهمت که پرونده تشکیل میدیم براتون، صفحتون رو باید ببندین. حتی بارها و بارها ما پیام داشتیم که مجددا با خانواده ها تماس گرفتن و اونها رو دارن مجبور میکنن که جاوید نامشون رو شهید اعلام کنن، میگن هنوز فرصت داریم. ما در آستانه نهمین ماه اعتراض خیابانی دیما هستیم، قتل عام ایران و تعداد زیادی که جاوید نام به جا گذاشته، اما خانواده ها با تمام این فشارها همچنان دادخواه خون اونها هستن. اما میگم چیزی که جمهوری اسلامی رو در حال حاضر میترسونه فضای مجازی هسته، خانواده ها رو گروگان میگیره، وادار میکنه پست های اینستاگرامی رو پاک کنن، صفحهشون رو ببندن، حتی بعضی از خانواده ها رو احضار کردن و بهشون گفتن که باید صفحه اینستاگرام اون جاوید نام رو پاک کنن و از بین ببرنش، خودشون پستی رو نذارن، دادخواهی نکنن. خب بدترین چیز اینه که سیم کارتشون رو بدون اطلاع مسدود میکنن، دستگیرشون میکنن از جلوی محل کار. ما هفته قبل چندین پیام داشتیم از زهرا فداکار، مونا محمودیان، پسر امیر فرنیا، پسر آقای فرنیا، هر کدوم از اینا رو بازداشت میکنن و بعد وادارشون میکنن پستی در اینستاگرام بذارن و اعتراف اجباری کنن که ما چیزی نگفتیم، کاری نمیخواستیم بکنیم، در راه کشور کشته شد، موساد اونها رو کشتن، آمریکا و اسرائیل لست داشتن، در صورتی که خب مردم آگاه هستن و میبینن که قبلش به چه صورت این خانواده ها دادخواه خون جاوید نامشون بودن.
1: سپاس بسیار ممنونم از توضیحات و حضور شما همکارم فرنوش فراجی در استودیو. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی یمن با خارج کردن بخش‌های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب المندب از کنترل حوثی‌ها تا نزدیک شهر مخا پیش رفتند. وزارت دفاع یمن هم دوشنبه 13 مهر اعلام کرد شهر مخا با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان به کنترل نیروهای دولتی درآمده. پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن است برای بازپسگیری مناطقی که حوثی‌ها ماه گذشته تصرف کردند. نیروهای دولتی پیشتر هم مواضع کلیدی مثل یک باند فرودگاه در منطقه زباب در ورودی باب المندب رو به تصرف خودشون درآورده بودند. همزمان خبرگزاری رویترز اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالله بن عبدالعزیز در جازان و فرودگاه بین‌المللی نجران شامگاه دوشنبه هدف دو حمله قرار گرفتند. پیشتر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در واکنش به پیشروی نیروهای دولت یمن اطراف باب المندب به فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشیت هدف حملات موشکی و پهپادی انجام دادند. همزمان پاکستان و ترکیه روز دوشنبه توافق کردند به تعهدات دفاعی مشترک در برابر عربستان فوراً عمل کرده، نیروها و امکانات نظامی مورد توافق را هم به سرعت در خاک عربستان سعودی مستقر کنند. این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض گرفته شد و در بیانیه مشترک سه کشور هم آمده که استقرار نیروها بر اساس توافقات قبلی و مطابق قوانین داخلی هر سه کشور انجام خواهد شد. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی هم با تایید حمله به فرودگاه‌های جازان و نجران از زخمی شدن 3 نفر و خسارات مادی به این مناطق خبر داده. بعد از این حمله دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار یک بیانیه این اقدام رو به شدت محکوم کرد. همچنین هشدار داد که هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تأسیسات غیر نظامی منجر به تشدید تنش‌ها خواهد شد. وزارت خارجه بحرین هم در یک بیانیه حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی رو محکوم اعلام کرده. با همکارم تروسک صادقی همراه هستیم از پاریس. درباره همین حمله تروسک به عربستان که گویا خساراتی هم به دنبال داشته و واکنش ها از شما بیشتر بشنویم.
4: خب همزمان با توجه به اینکه شما بیان کردید همزمان با تحولاتی که در داخل یمن در حال حاضر ما مشاهده می کنیم نفوذ عربستان سعودی و حمایت هایی که از به هر حال دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها داره انجام میده امروز سازمان هواپیمایی عربستان مشخصا تایید کرد که حوثی ها به دو فرودگاه نجران و جازان دو فرودگاه بین المللی حمله کردند تایید کرد که در جریان این حملات سه غیر نظامی زخمی شدند خسارات مادی بسیاری به بار اومده اگرچه خود عربستان تایید کرده که میزان خسارت ها در حال حاضر داره ارزیابی میشه با این حال این حملات در شرایطی اتفاق افتاده که ما میدونیم روز گذشته مشخصا حوثی ها تهدید کردند در مرحله اول گفتند که ما حمله خواهیم کرد به همه هواپیماها شرکت های هواپیمایی هشدار دادند که در رابطه با عبور و مرور در حریم هوایی عربستان و بعد از اون بر اساس بیانیه‌ای که خود حوثی‌ها منتشر کردن اونها مدعی شدن نه تنها به جازان و نجران حمله کردن گفتن به فرودگاه ریاض هم حمله کردیم تأسیسات انرژی آرامکو رو هم هدف قرار دادیم و چند مورد دیگر با این حال عربستان تا این لحظه میدونی که فقط این دو مورد رو تایید کرده حوثی‌ها تأکید کرده بودند که از موشک‌های بالستیک کروز و پهپادهای انتحاری برای این عملیات استفاده کردن اما این حملات در شرایطی اتفاق افتاده همونطور که شما اشاره کردید دقیقاً چند ساعت بعد از پیمان دفاعی مکه نشستی که هر سه طرف یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان در ریاض داشتند و به هر حال همین مسئله نگرانی‌های بسیار زیادی به دنبال آورد در حالی که اونها داشتن بررسی می‌کردن تهدیداتی که حوثی‌ها شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران علیه عربستان دارن انجام میدن بعد از این جلسه و به هر حال بیانیه‌ای که منتشر کردن اونها با بکارگیری انواع موشک و پهپاد به عربستان حمله کردن.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تروسک صادقی پاریس فرانسه. و ما در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن فیزیکدان بلژیکی به پاس نقش تعیین کننده او در ساخت رصدخانه آیس کیوب در قطب جنوب همچنین کشف نیوترون های پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شده. نیوترون ها ذراتی تقریبا بی جرم هستند، ذرات شبهوار هم نامیده میشن و میتونن اطلاعات ارزشمندی از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهانی به زمین منتقل کنن. هالزن سال 1366 هم ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوتریون ها رو مطرح کرده بود. همین ایده در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب ختم شد. و همکارم مهران عباسیان از آکادمی سلطنتی علوم سوئد هم را هستیم. مهران بیشتر از شما بشنویم از نتیجه اعلام برنده نوبل فیزیک 2026 که خیلی جالب بود کشفی که انجام داده بودن هرچند درکش برای آدم یه ذره مشکله ولی من داشتم میخوندم به نظر کشف بسیار مهم و تاثیرگذاریه.
5: درست ریحانه فرانسیس هالزن دانشمند 82 ساله بلژیکی تبار برنده نوبل فیزیک 2026 شد خبری که دقایق پیش همینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اعلام شد توسط سه تا از اعضای این آکادمی اما هالزن برای چه کار مهمی در واقع یکی از مهمترین جایزه های علمی جهان رو گرفته اگه خیلی ساده بخوایم بگیم برای اینکه به ما کمک کرده یک راه تازه برای نگاه کردن به جهان پیدا کنیم موضوع به ذرات بسیار ریزی به نام نوتریون ها برمیگرده خب این ذرات در جهان حرکت میکنن از زمین و حتی از بدن ما عبور میکنن اما اینقدر سخت در واقع با ماده برخورد میکنن که پیدا کردنشون بسیار دشواره کمیته نوبل امروز اسم جالبی هم روی اون گذاشت و هم در مقدمه بهش اشاره کردی به این ذرات میگن پیام آوران شبهوار از فضا خب چرا پیام آور چون بعضی از این ذرات از نقاط بسیار دور کیهان در واقع به زمین میرسن و میتونن اطلاعاتی درباره اتفاقایی که در اعماق جهان رخ میده با خودشون به زمین بیارن خب ایده هالزن این بود که برای پیدا کردن این ذرات از یخهای قطب جنوب بخواد استفاده کنه نتیجه این ایده هم خب رصدخانه‌ای بود به نام آیس کیوب یا همون مکعب یخی هزاران حس کرد در اعماق یخهای قطب جنوب قرار گرفتن تا رد این ذرات بسیار گریزان رو بتونن پیدا کنن و در نهایت این روش جواب داد. دانشمندان تونستن این نوتریون ها رو که ذرات بسیار کوچیک و پر انرژی هستن بتونن از در واقع کشفشون کنن و بدونن که در بیرون منظومه شمسی چه چیزی به زمین رسیده. خب اهمیت این کشف هم اینه که همینجا بارها بهش اشاره کردن اعضای کمیته نوبل. ما معمولا با تلسکوپ و دریافت نور و امواج مختلف به جهان نگاه میکنیم، اما نوتریون ها یک پیام رسان تازه از کیهان هستن. یعنی دانشمندان حالا یک راه دیگه برای این بررسی این پدیده پیدا کردن، اینکه بتونن این ذرات که به زمین میرسن بدونن حاوی چه چیزهایی هستن. خود هالزن امروز بعد از اعلام در واقع اینکه جایزه نوبل صلح نوبل فیزیک رو به خودش اختصاص داده اینجا باش تماس تلفنی گرفتن. او به این اشاره کرد که زمانی که این طرحو شروع کرد خودش فکر نمی‌کرد و مطمئن نبود که کار میکنه در واقع این رصدخانه در قطب جنوب، اما خب مسیر پرماجرایی رو به قول خودش طی کرد و امروز کاری رو که آغاز کرده بود و فکر نمی‌کرد موفق بشه، دریافت بزرگترین جایزه علمی جهان که نوبل هست، نوبل فیزیک رو به خودش اختصاص داد. باید بگم روزهای آینده هم رو فردا روز در واقع شیمی هست که او هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد برندش رو مشخص خواهد کرد. روز پنجشنبه نوبل ادبیات برندش اعلام خواهد شد و روز جمعه در شهر اسلو مشخص خواهد شد که برنده نوبل صلح 2026 چه کسی خواهد بود.
1: خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات شما. همکارم مهران عباسیان از آکادمی سلطنتی علوم سوئد محل اعطای جوایز نوبل در دومین روز همراه ما بودیم. با سپاس از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم آیدین مقیمی با خبرهای ورزشی همراه شماست. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

0: مخالفت دولت ترکمنستان با برگزاری دیدار دوستانه مقابل ایران لغو پیاپی بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ادامه دارد. ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو، انتخاب دوباره هادی سایی با اعتراض دو نامزد به دیوان عدالت اداری کشیده شد. در ادامه هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زیدان بلژیک را شکست داد. ایتالیا باز هم از صدر ترکیه گذشت. و اخراج ستاره روس در نیمه نهایی تنیس آزاد چین، توپ برگشتی به چشم تماشاگر خورد و داور دنیل مدودف را بازنده اعلام کرد. به 14 مهر ماه من ادین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزش امروز از ایران اینترنشنال. دولت ترکمنستان با برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور مقابل ایران مخالفت کرده. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، سرمربی ترکمنستان خواهان این مسابقه بوده اما دولت این کشور مجوز برگزاری اون رو نداده. پیشتر گینه بیساو و ونزوئلا هم دیدارهای تدارکاتی با ایران رو لغو کرده بودند. به گفته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، گینه بیساو هم به دستور مستقیم دولتش از این بازی کنار کشیده. این مخالفت‌ها و لغو پیاپی مسابقات در فضای تنش‌های امنیتی، شرایط جنگی منطقه و محدودیت‌های پروازی فدراسیون فوتبال ایران رو برای پیدا کردن حریف تدارکاتی با چالش روبرو کرده. انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو با حکم دیوان عدالت اداری و در پی شکایت دو نفر از نامزدها از وزارت ورزش به دلیل ایراد در فرایند و حضور هادی سایی در انتخابات باطل شد. این انتخابات 21 اردیبهشت ماه برگزار شد و هادی سایی با کسب 39 رأی از مجموع 53 رأی سکان ریاست 4 ساله فدراسیون رو به دست گرفت. در زمان برگزاری مجمع انتخاباتی، فریبرز عسکری یکی از کاندیداها به نشانه اعتراض جلسه رو ترک کرد و مجید نیری دیگر کاندیدای ریاست در اعتراض به تایید صلاحیت شدن سایی با معاون وزیر ورزش درگیری لفظی پیدا کرد. بر اساس گزارش ها این رای قطعی نیست و وزارت ورزش قراره به حکم صادر شده اعتراض کنه. در سراغ خبرهای خارجی، در هفته چهارم گروه یک لیگ ملت‌های اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زینتین زیدان بلژیک رو 4-1 در هم کوبید. شاگردان زیدان ابتدا از حریف عقب افتادن اما در نیمه دوم ورق برگشت و با زدن 4 گل بلژیک رو شکست دادن. مایکل اولیسه با زدن 2 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن این میدان بود. 2 گل دیگه فرانسه رو دزیر دوئه و شرکی به ثمر رسوندن که مثل اولیسه اونها هم در نیمه دوم به زمین اومده بودن. این اولین برد خانگی زیدان با خروس هاست. فرانسه با 10 امتیاز صدرنشین گروه 1 و بلژیک با 6 امتیاز در رده سوم قرار داره.
1: نیمه دوم خیلی متفاوت بود، مخصوصا بعد از اینکه گل مساوی رو زدیم. خوشحالم چون این واکنش همه بازیکن‌ها بود. ما این 15 روز رو با یه نتیجه و احساس بسیار مثبت به پایان میرسونیم. اگه غیر از این میشد، بعد این 15 روز کنار هم بودن فقط ناامیدی برامون میموند. با توجه به تمام کارهایی که انجام دادیم، حقمون بود که این بازی رو به خصوص نیمه دوم رو اینطوری پشت سر بذاریم. درباره اولیسه هم چیزی برای گفتن ندارم. کاری که او انجام میده واقعا استثنائیه. درباره سبکمون، چیزی که میتونم به شما بگم اینه که کاملا روشنه که باید فعالیت بیشتری رو تو محوطه جریمه داشته باشیم. وقتی بازی رو به کنار میبریم، باید بازیکن‌های بیشتری رو وارد محوطه جریمه حریف کنیم تا عملکرد موثرتری داشته باشیم.
0: در دیگر دیدار همین گروه، ایتالیا باز هم ترکیه رو با شکست بدرقه کرد. شاگردان مونتلا در تیم ملی ترکیه که برای زنده نگه داشتن شانس صعود خودشون عازم بولونیا شده بودند، 3-1 مقابل میزبان شکست خوردن. در این بازی اسکاماکا، کالافیوری و اسپوزیتو برای لاجوردی ها گل زدن. ترکیه در بازی رفت هم 4-1 مغلوب ایتالیا شده بود. ایتالیا با این برد 7 امتیازی شد و در رده دوم گروه 1 لیگ ملت‌های اروپا قرار گرفت. ترکیه هم همچنان بدون امتیازه و 4. اما لیونل مسی در آستانه آخرین بازیش با پیراهن آرژانتین، آخرین تمرینات خودش رو هم با تیم ملی کشورش انجام داد. مسی قراره در دیدار دوستانه مقابل بنین در ورزشگاه مونومنتال بونوس آیرس که بامداد فردا به وقت تهران برگزار میشه از فوتبال ملی خداحافظی کنه. این مسابقه پایان بیش از دو دهه حضور مسی در تیم ملی آرژانتینه، دورانی که با قهرمانی جام جهانی و دو قهرمانی کوپا آمریکا همراه بود. همزمان شهر بونس آیرس پایتخت آرژانتین همونجور که میبینید حال و هوای خداحافظی با لیونل مسی رو گرفته و گوش و کنار این شهر با تصاویر عجوبه آرژانتینی پر شده. سریع میخواییم بزنیم به پرونده جنجالی منچستر سیتی درباره نقض مقررات مالی لیگ برتر فوتبال انگلستان که با گذشت مدتی از صدور رأی همچنان در جریانه. پرونده‌ای که حالا ابعاد حقوقی و مالیاتی اون بار دیگه خبرساز شده. فربار سروندی گزارش میده.
2: پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی درباره نقض مقررات مالی لیگ برتر انگلستان وارد مرحله تازه‌ای شده است. پرونده‌ای که اکنون علاوه بر آینده این باشگاه در رقابت‌های فوتبال انگلستان، توجه نهادهای مالیاتی و اتحادیه فوتبال این کشور را هم به خود جلب کرده است. یک کمیسیون مستقل این باشگاه را در بیش از 100 مورد اتهام مربوط به نقض مقررات مالی مقصر شناخته است. اتهاماتی که به فعالیت‌های مالی منچستر سیتی در چندین فصل از سال 2009 تا 2018 مربوط می‌شود. بر اساس یافته‌های این کمیسیون، منچستر سیتی از قراردادهای تجاری موسوم به سوری استفاده کرده تا درآمدهای خود را افزایش و هزینه‌ها را کمتر از میزان واقعی نشان دهد. باشگاه اما تمامی اتهامات را رد کرده و علیه رأی کمیسیون درخواست تجدید نظر داده است. منچستر سیتی می‌گوید رأی صادر شده حاوی اشتباهات اساسی در قانون، اصول و واقعیت است و تأکید کرده که شواهدی در اختیار دارد که می‌تواند یافته‌های کمیسیون را رد کند. یکی از مهمترین بخش‌های دفاع باشگاه به منابع مالی قراردادهای تجاری مربوط می‌شود. منچستر سیتی مدعی است برخی قراردادهایی که کمیسیون آنها را بخشی از یک طرح تأمین مالی پنهان دانسته، در واقع توسط دولت ابوظبی تأمین شدند. اما این ادعا با اظهارات پیشین اتحاد ایرویز، اسپانسر اصلی منچستر سیتی، در تضاد قرار گرفته است. اتحاد ایرویز در سال 2015 در پاسخ به تحقیقات دولت آمریکا درباره شرکت‌های هواپیمایی دولتی، ادعای پرداخت هزینه تبلیغاتی منچستر سیتی توسط دولت ابوظبی را رد کرده و گفته بود هزینه این قراردادها از منابع مالی خود شرکت پرداخت شده است. در کنار پرونده ورزشی، موضوع مالیات نیز مورد توجه قرار گرفته است. مکیلر، رئیس کمیته خزانه‌داری پارلمان بریتانیا، از اداره مالیات و گمرک بریتانیا خواسته است درباره اقدامات احتمالی خود پس از رأی کمیسیون توضیح دهد. اتحادیه فوتبال انگلستان هم اعلام کرده که این پرونده پیامدهای مهمی برای سلامت و اعتبار فوتبال دارد و در صورت لزوم میتواند اقدامات انضباطی بیشتری انجام دهد. اکنون منچستر سیتی در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر خود است. پرونده‌ای که مجازات‌های احتمالی آن بر اساس قوانین لیگ برتر می تواند شامل جریمه نقدی، کسر امتیاز و در بدترین حالت اخراج از مسابقات باشد. فرود سروندی، لندن.
0: اما بشنوید که دانیل مدودف، تنیس باز روس، بعد از اون که به توپ برگشتی از دیواره ضربه زد و همون توپ به چشم یکی از تماشاگرها خورد، از مسابقه اخراج شد. در جریان ست دوم دیدار نیمه نهایی تنیس آزاد پکن که دیروز بین مدودف، نفر پنجم تنیس مردان جهان، و نوواک جوکوویچ برگزار شد، توپ برگشتی تنیس باز روس به چشم یک تماشاگر برخورد کرد و با تصمیم داورا مدودف از بازی اخراج و جوکوویچ به فینال رسید. جوکوویچ از ساعت دیگه در دیدار نهایی این رقابت 500 امتیازی به مصاف الکس دمینور استرالیایی خواهد رفت.

0: بعد بازی مدودف گفت که دنبال اون تماشاگر گشته که پیداش کنه ازش عذرخواهی کنه. نوواک جوکوویچ هم گفت که مطمئن دنیل از قصد این کارو نکرده و گاهی چنین اتفاقاتی میفته.
1: راستش یه مقدار شوکه شدم بابت اتفاقی که برای اون فرد افتاد. متاسفم، واقعا ندیدم چه اتفاقی افتاده و امیدوارم آسیب جدی ندیده باشه. از طرف دیگه برای دنیل هم ناراحتم، چون دقیقا میدونم دیسکالیفه شدن در این مسابقه مهم چه حسی داره. خودم هم سال 2020 در مسابقات آزاد آمریکا به دلیل اتفاقی مشابه از مسابقات حذف شدم. مطمئنم دنیل عمدن این کار رو نکرده و خب گاهی چنین اتفاقاتی میفته.
0: حالا میخواییم سری بزنیم به مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، چاینا اسمش، جایی که در بخش زنان وانگ یی دی به جمع 16 نفر پایانی رسید. ستاره کشور میزبان با تشویق هموطنانش در پکن 3-1 اسد چنگ آی چینگ عبور کرد. او در گیم سوم 11-2 به حریف تایوانی باخت، اما در سه گیم دیگه پیروز و راهی یک هشتم نهایی شد. همین چهره که ملاحظه میکنید، وانگ یی دی، زن شماره 5 جهان. بله، اینم از اولین بخش خبرهای ورزشی امروز. ایران اینتل اسپورت رو میتونید دنبال کنید در اینستاگرام برای خبرهای بیشتر. در دقایق دیگه منصور حسینی یگانه همراه شما خواهد بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
6: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
5: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهم.
7: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
8: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
9: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
8: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
10: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
11: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
12: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
8: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بخش خبری ساعت 3 عصر و شما بیننده ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید و نخست سرخط خبر. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نجات جهان از تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید جنگ ایران به هر شکلی که باشد به زودی تمام می‌شود. جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. متهمان اقدام به تهیه اطلاعات برای اعمال خشونت علیه مشتبه پور محسن، خبرنگار ایران اینترنشنال و یک روزنامه نگار دیگر کردند. همزمان با عملیات تهاجمی ارتش یمن و ائتلاف نظامی به رهبری ریاض علیه حوثی‌ها، شورای همکاری خلیج فارس و امارات حمله به تأسیسات غیر نظامی عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. در ادامه این بخش خبری، آغاز سومین هفته اعتراضات دانش آموزی در بیش از 1800 دبیرستان فرانسه. دانشجویان، معلمان و اتحادیه‌های کارگری به تجمعات دانش آموزان پیوستند. همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود و به هر طریقی پایان خواهد یافت و بعد از آن قیمت جهانی نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت و در حال حاضر نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ از تنگه عبور می‌کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون 130 کشتی تجاری را که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از آن را داشتند مجبور کرده تغییر مسیر بدهند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که با تهران معامله کنند ممکن است تحریم شوند. این هشدار همچنین بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایر تاکید دارد. اوفک یادآوری کرده مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی نتیجه داده و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده. اسکات بسنت همچنین گفته جمهوری اسلامی با رها کردن مردم در رنج منابع ایران را صرف فعالیت‌های تروریستی می‌کند. او اضافه کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی بفهمد اجازه تأمین مالی تروریست و ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، عملیات انزوای اقتصادی ادامه خواهد داشت. همکارم علی حسین قاضی‌زاده می‌گوید تنگه هرمز عملاً بخش زیادی از نقش خود را به عنوان اهرم فشار از دست داده.
1: هرمز عملاً از روی میز برداشته شده. ما هر آنچه که نفت لازم باشه از اونجا عبور میدیم. سقوط قیمت‌های نفتی دقیقا نشون میده که آقای ترامپ درست میگه. ترامپ در یه جای دیگه هم گفت که قیمت بنزین در جهان اگر هنوز بالاست، قیمت گازوئیل بالاست، به خاطر پالایشگاه هاست. پالایشگاهی که در روسیه و اوکراین هدف قرار دادند و اعلام کرد که در کالیفرنیا دموکرات ها پالایشگاه را تعطیل کردند و در خود خلیج فارس، در کشورهای حوزه خلیج فارس هم تعدادی از پالایشگاه ها در جنگ آسیب دیدن، از مدار خارج شدند. یعنی این دیگه ربطی به تنگی هرمز نداره و نفت داره با قدرت از اونجا عبور میکنه. اعدادی که دارن اعلام میکنن برای عبور از تنگه هرمز و اون مقدار عظیمی که جایگزین شده از مسیر ریای سرخ، حتی عراقی ها از طریق سوریه و مدیترانه نفتی دارن منتقل میکنن، تمامی اینها نشون میده که عملا تنگه هرمز از روی میز برداشته شده. آقای ترامپ گفتگو میکنه، مذاکره میکنه بر سر برداشتن محاصره، اما نه در ازای تنگی هرمز، در ازای تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای و احتمالاً این بار خواسته هایی در حوزه موشکی و گروه های نیابتی هم خواهد داشت.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده در حالی که صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به سطح پیش از جنگ نزدیک شده، صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا متوقف شده. بر اساس این گزارش، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشورهای منطقه به بیش از 81% سطح پیش از جنگ رسیده. صادرات فرآورده‌های پالایشی و LPG از منطقه هم افزایش یافته و به حدود 60% سطح پیش از جنگ رسیده. صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی هم صفر ارزیابی شده. وال استریت ژورنال هم گزارش داده کشتی‌های تقریباً به اندازه پیش از دوره شروع جنگ نفت خام از دریای عمان و دریای سرخ بیرون می‌برند. به گزارش این روزنامه میانگین 7 روزه خروج نفت خام از تنگه هرمز بیش از 10 میلیون بشکه در روز بوده. بلومبرگ هم نوشته به دلیل توقف بارگیری نفت ایران، 50 نفتکش بزرگ در محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی سواحل ایران و 10 نفتکش در نزدیکی سریلانکا سرگردان شدند. همزمان با گزارش ها از افزایش حجم عبور نفت از تنگه هرمز، قیمت جهانی انواع نفت امروز کاهش پیدا کرد. قیمت نفت برنت با 5 دلار افت نسبت به دیروز به زیر 100 دلار در هر بشکه برگشت و به محدوده 98 دلار رسید. هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با کاهش 3 دلاری نسبت به دیروز در محدوده 87 دلار معامله می شود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، با استناد به آمار مؤسسات مختلف از جمله کپلر، اوپک و سامانه‌های رادیویی می‌گوید می‌توان به روشنی دید که میزان بارگیری و صادرات نفت از پایانه‌های ایران از جمله خارک و جاسک به صفر رسیده.
2: ما یه آمار مهمی داشتیم ماه گذشته، تولید اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران، آمارهای اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران در ماه‌های پیش رو، یعنی ماه قبل و این ماه، به احتمال زیاد به 2 میلیون بشکه در روز رسیده. 2 میلیون بشکه در روز یعنی اینکه فقط جوابگوی داخل، پالایشگاهی داخل، نیاز داخل نفت خام داخل، پالایشگاهی داخل میاد، تبدیل به فرآورده‌های نفتی میشه و در داخل مصرف شد. هیچ تولیدی برای صادرات نیست. 1,500,000 تا 1,700,000 بشکه، یعنی افت تولید. وقتی افت تولید رو آمار اوپک تایید میکنه، حالا میشه با اتکای بیشتر به آمار مؤسسات، روزنامه‌ها، کپلر، تمام مؤسسات که ردیابی میکنن نفتکش ها رو، نفت خام رو بر روی آب ها، میشه با اتکای بیشتر به اون نگاه کرد که بله، بارگیری در خارک 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه و جاسک اینور تنگه هرمز عملا در 1 ماه یا 2 ماه گذشته صفر شده.
0: جلسه دوم رسیدگی به پرونده 3 ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی ولیش لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مشتبه پور محسن، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال و 1 روزنامه‌نگار دیگر عکس و فیلم تهیه کرده و رفت آمد آنها را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با 1 سرویس اطلاعاتی خارجی گفت هر 3 متهم انجام عملیات شناسایی را پذیرفتند، اما درباره آگاهی و انگیزه آنها تحقیقات همچنان ادامه دارند. تاجدین سروش برای پوشش همین موضوع رفته به دادگاه ولیج و از اونجا الان ارتباطش با ما برقرار شده. لطفاً از روند رسیدگی دادگاه بیشتر برای ما بگو، چه جزئیاتی در جریان بوده که ما هنوز ازش اطلاع نداریم؟
3: همین الان که من صحبت میکنم، روند رسیدگی به پرونده این متهمان در همین دادگاه ولیج سلطنتی بریتانیا اینجا جریان داره و ساعتی پیش که من تو دادگاه بودم، دادستان روند رسیدگی به این پرونده ها را داشت توضیح میداد. مثلا 3 متهمی که اینجا در این دادگاه هستند و دستگیر شدند، مصطفی سپهوند 39 ساله و فرهاد جواد منش 44 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 55 ساله، که عرصی از این تقریبا شواهد و مدارک کافی داستان گفت که وجود داره که متهم هستند که اسناد و مدارک و اطلاعات را از خبرنگاران ایران اینترنشنال و سایر خبرنگاران جمع‌آوری می‌کردند. یک متهم که سپهوند است اعتراف کرده که برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای جاسوسی بر سپاه و دولت جمهوری اسلامی انجام میداده، ولی دو متهم دیگه میگن که این کار رو انجام میدادن ولی نمیدونستن که برای کی میفرستادن و برای کی این کار را انجام میدادن. نکته جالبی که اینجا وجود داره این است که هر سه اینها وقتی گوشی های همراهشان پلیس بازرسی کردن دریافتن که ویدیوها و تصاویری از جاهای مختلف، از جمله بسیار مهم که از مجتبی پرمحسن خبرنگار ایران اینترنشنال جمع‌آوری کردن در محدوده سال 2024 تا 2025 که مجتبی پرمحسن که در حومه لندن در زندگی میکرده اینها رفتن عکس گرفتن ویدیو گرفتن از جاهایی که اون در اونجا زندگی میکرده، ولی بعد از اینکه مجتبی در واقع اطلاع داده به پلیس و به نهادهای اطلاعاتی که اینها احساس تهدید میکنه به جای دیگه مجتبی منتقل شده به هتل کلینتون که در واقع در نزدیک دفتر ایران اینترنشنال، در اونجا هم اینها رفت آمد کردن و تلاش کردن که اطلاعاتی از مجتبی را دریافت بکنن و با یک فرد در داخل ایران اینها در تماس بودن که این فرد در واقع بعد از اینکه پلیس گوشی یا تلفن‌های امرو اینها را بازرسی کردن، اینها اطلاعاتی را که به این فرد در دو شماره با کد ایران در واقع میفرستادن این اطلاعات را از موبایلشان یا از گوشی موبایلشان حذف کردن و خصوصا در واقع یک خبرنگار دیگه که در اینجا در واقع در بریتانیا زندگی میکرده اطلاعات متعلق به او را هم به ایران منتقل کردن و جمع‌آوری کردن. فردی به اسم امین مصطفی که در واقع رابطی از اینها در داخل ایران بوده، مصطفی قربانی که در رابطی از اینها در ایران بوده در واقع این اطلاعات را به اون میفرستاده و از طریق شماره واتساپی که همین ها اینجا ساعت پیش توسط دادستان ها در واقع در حضور دادگاه بیان شد.
0: همکارم تاج الدین سروش که در برابر دادگاه ولیش لندن بود گزارش خودش را داد. ممنونم ازت. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها ادامه دارد و نیروهای دولتی یمن با خارج کردن بخش‌های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب‌المندب از کنترل حوثی‌ها تا نزدیکی شهر مکا پیش رفتند. وزارت دفاع یمن هم دوشنبه 13 مهر اعلام کرد شهر مکا با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان به کنترل نیروهای دولتی درآمده. این پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن برای بازپسگیری مناطقی است که حوثی‌ها ماه گذشته تصرف کرده بودند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در ورودی باب‌المندب را تصرف کرده بودند. پاکستان و ترکیه روز دوشنبه توافق کردند که به تعهدات دفاعی مشترک خود در برابر عربستان فوراً عمل کرده و نیروها و امکانات نظامی مورد توافق را به سرعت در خاک عربستان سعودی مستقر کنند. این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض گرفته شد. در بیانیه مشترک سه کشور آمده که استقرار نیروها بر اساس توافقات قبلی و مطابق قوانین داخلی هر سه کشور انجام می‌شود. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی با تایید حمله به فرودگاه‌های جازان و نجران از زخمی شدن 3 نفر و خسارت مادی به این مناطق خبر داد. در پی این حمله دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه آن را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تأسیسات غیر نظامی منجر به تشدید تنش‌ها می‌شود. همزمان وزارت خارجه بحرین هم در بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. در خصوص همین حملاتی که صورت گرفته الان همراه میشیم با ترسک صادقی همکارم از پاریس. خب مطمئن هستم که یک جزئیات بیشتری داره این حمله به عربستان و خسارت‌هایی که بهشون وارد شده و همینطور برای ما از واکنش‌ها هم بگو.
4: میدونیم که روز گذشته بعد از به هر حال تنش هایی که در داخل یمن وجود داشت، اون ضد حمله ای که نیروهای یمنی با کمک عربستان سعودی و جنگنده های اونها علیه حوثی ها در داخل یمن در اطراف باب المندب انجام دادن، باعث شد که حوثی ها واکنش نشون بدن. همان زمان یک هشدار صادر کردند برای همه شرکت های هواپیمایی که بر فراز در واقع حریم هوایی عربستان عبور بکنند، و ساعاتی بعد از اون بیانیه یا اون هشداری که حوثی‌ها منتشر کردن، ما شاهد این بودیم که حملاتی به فرودگاه‌های جازان و نجران شده. حالا امروز سازمان هواپیمایی عربستان سعودی مشخصا این رو تایید کرده، گفته که حملاتی شده به این دو فرودگاه بین‌المللی، خسارات مادی بسیار زیادی به وجود اومده، 3 نفر حتی زخمی شدن. تاکید شده که ارزیابی‌ها کماکان از خسارات ادامه داره، اما جزئیات بیشتری رو عربستان تا این لحظه منتشر نکرده، اگرچه خود حوثی‌های وابسته به

0: خبرها پیمان دفاعی مکه در ریاض برگزار شده بود. اونها در یعنی اصل این نشست اضطراری برای این بود که بررسی بکنن نحوه مواجهه با حملاتی که حوثی ها علیه عربستان سعودی انجام میدن. در نهایت نتیجه این بود بر اساس آنچه که رسانه های عربستان سعودی هم منتشر کردن، نیرو و تجهیزات نظامی در عربستان مستقر بشه بر اساس آنچه که در خود پیمان بهش اشاره شده، بر اساس قوانین کشورهای ترکیه و پاکستان، و این به هر حال این پیام رو رسوند به باور بسیاری از تحلیلگران که پیمان دفاعی مکه با توجه به تهدیدات گسترده‌ای که از سوی حوثی‌ها علیه عربستان وجود داره از مرحله یک توافق سیاسی داره و وارد مرحله فاز عملیاتی علیه شبه نظامیان در واقع در یمن میشه.
1: توضیحات همکارم تروسکه صادقی رو با هم شنیدیم از پاریس. ممنونم از حضور در این بخش خبری. دستگاه اطلاعات داخلی آلمان میگوید جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موشکی این کشور است. بر اساس ارزیابی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، برنامه فناوری سامانه‌های پرتابی جمهوری اسلامی گسترده‌تر از موشک‌های بالستیک است و شامل تعداد زیادی موشک کروز و پهپاد هم می‌شود. بر اساس یک سند رسمی دیگر، جمهوری اسلامی همچنین به دنبال تامین ماشین‌آلات، CNC، پمپ‌های خلا و موتورهای کوچک ضد انفجار ساخت آلمان است. احمد صمدی از برلین در کنار ماست. در خصوص همین گزارش بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. خب گزارش جدید دستگاه اطلاعاتی آلمان از تلاش تهران برای دستیابی به فناوری موشکی آلمان میگه. جزئیات بیشتر از شما بشنویم.
2: بله منصور، گزارشی که در واقع ارائه میشه از سوی دستگاه اطلاعاتی آلمان این رو در نظر میگیره که جمهوری اسلامی طی عملیات نظامی که دو بار در سال 1404 انجام شد از سوی اسرائیل و ایالات متحده که به اونها جنگ 12 روزه و 40 روزه گفته میشه، باعث شد تا توانمندی‌های موشکی و نظامی جمهوری اسلامی تا حدود زیادی دچار آسیب بشه و تا جایی که برای بازسازی این صنایع و همچنین پر کردن زراتخونه‌های خودش به سمت متحدانش یعنی روسیه و چین رفته و حالا در کنار اون به دنبال این هستش که فناوری‌های پیشرفته رو از دیگر کشورها هم این بار نه به صورت درخواست بلکه به صورت مخفیانه و اقدامات جاسوسی و چند لایه به دست بیاره. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان که دستگاه اطلاعات داخلی آلمان محسوب میشه در جدیدترین گزارش خودش به این موضوع اشاره میکنه و میگه که جمهوری اسلامی به صورت خیلی فشرده و در سطح بالا به دنبال این هستش که این توانمندی خودش رو انجام بده و تدارکات گسترده‌ای رو داره انجام میده و به این ترتیب به دنبال این هستش که به فناوری‌هایی که آلمان داره در زمین موشکی دسترسی پیدا بکنه و در همین چارچوب هم یک سند مستقل دیگه هم که همین نهاد اطلاعاتی آلمانی منتشر کرده میگه که جمهوری اسلامی به طور خاص به دنبال دستگاه‌های CNC هستش. دستگاه CNC دستگاه‌های پیشرفته‌ای هستن که میتونن قطعات پیشرفته و حساس رو به صورت خودکار تولید بکنن. در کنار اون الیاف کربن هست و همچنین موتورهای خلا و موتورهای کوچکی که ضد انفجاری هست، اونها هم در واقع میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه و جمهوری اسلامی به دنبال به دست آوردن این هاست و همه اینا میتونه که در برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشه. ضمن اینکه در همین گزارش هم اشاره میشه که فقط برنامه موشک‌های بالستیک ایران نیستش که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست، بلکه طیف وسیعی از موشک‌های کروز و همچنین پهپادی رو هم شامل میشه که جمهوری اسلامی به دنبال بازسازی خودش است. همین گزارش چند تا سرفصل دیگه هم داره که مهمترین اون در واقع بحث تروریسم دولتی هستش که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه. در این گزارش اشاره میشه وزارت اطلاعات، سپاه اطلاعات سپاه و همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران رو ازش اسم میبره و میگه که به صورت سازمان یافته به دنبال تروریسم دولتی هستن برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامه‌نگاران و همچنین نهادهای یهودی و اسرائیلی در خارج از مرزها. و در ادامه هم اشاره میکنه به این که برای ارعاب مخالفان خودش حتی به سمت آدمربایی هم میره، این کار رو انجام میده. نمونش رو میگه جمشید شارمهد و همچنین در مجموع اشاره میکنه که جمهوری اسلامی به یک سری از اقدامات چند لایه داره دست میزنه.
1: توضیحات همکارم احمد صمدی رو با هم شنیدیم که از برلین آلمان با ما بود. تصاویر زنده رو خواهیم دید تا لحظاتی دیگه.

0: از فرانسه. سه هفته میگذره از اعتراض های دانش آموزی. این اعتراض ها به خاطر وضعیت مدارس توی فرانسه به وجود اومد. دانش آموزا اعتراض داشتن که الان دیگه اتحادیه کارگری و معلمان دانشجویان هم اومدن و اعلام حمایت کردن. امروز تظاهراتی هست که پیش بینی میشه بین 20 تا 40 هزار نفر توی راهپیمایی شرکت کنن در پاریس. همین تصاویر رو دارید میبینید الان. وزیر کشور گفته که از آغاز این تجمعات یعنی همون سه هفته پیش تا الان 600 مامور پلیس زخمی و بیش از 5000 نفر رو بازداشت کردن. خب ساجد، ما داشتیم تصاویر زنده رو می‌دیدیم از پاریس و از این تجمعی که صورت گرفته. به ما یکم بیشتر از این جزئیاتش بگو. می‌دونیم که الان به هر حال دانشگاه‌ها به اعتراضات پیوستن، کارگرها به این اعتراضات پیوستن. مطالباتشون حالا دقیقاً چه تغییری کرده؟ چون دیگه گروه‌های دیگه اومدن و وارد شدن. و بعد هم به ما بگو که دولت در برابر این بسته دهگانه چه جوابی به اینها داده؟
1: خب بله، اول در پاسخ به پرسش اول شما، از زمانی که دانشجوها هم به دانش آموزان در واقع اضافه شدند، ابتدا به پشتیبانی اونها آمدن و بعد مطالباتی رو مطرح کردن. یک طرح 10 فوریتی به نام مطالبات جوانان الان گذاشتن روی میز مقامات سیاسی دولت امانوئل مکرون، مبنی بر بهبود وضعیت کیفیت آموزشی هم در سطح دبیرستان ها هم در سطح دانشگاه ها و هم در واقع بهبود کیفیت زندگی روزمره دانش آموزان و دانشجویانی که بورسیه ندارند یا دانشجویانی که خارجی هستند. و حالا یک طرح مفصلی هستش که وزیر کشور امروز گفتش که بلافاصله بعد از اتمام اعتراضات در روز 6 اکتبر امروز، از فردا یک نهاد متمرکز برای رسیدگی به این مطالبات، در واقع یک نهاد اضطراری تشکیل خواهد شد در دولت برای رسیدگی به این مطالبات و نخستین پاسخگویی به معترضان در انتهای ماه اکتبر خواهد بود. امروز اعلام شده که بیش از 80,000 نفر در این اعتراضات در سراسر فرانسه شرکت کردند. وزیر آموزش عالی گفته بود که اشتراک در واقع شرکت دانشجوها یک شرکت 90% بوده. 90% دانشگاه‌ها در پشتیبانی از این اعتراضات امروز به معترضان پیوستند و همونطور که در تصاویر می‌بینید، فقط این مطالبه گری‌ها حالا به مطالبات دانش آموزان و دانشجویان در واقع محدود نمیشه. در تصاویر می‌بینید حضور پرچم‌های گرایش‌های سیاسی مختلف و کشورهای متفاوت رو در فضای رسانه‌ای و فضای اینترنت بسیار بحث بر سر این هستش که چه کسانی سعی دارند از این در واقع جنبش اعتراضی جوانان استفاده بکنند در آستانه انتخابات 2026 و 2027. و به هر حال می‌بینیم که در واقع مجادلات بین دانش آموزان و دانشجویان حالا در سطوح بالای سیاسی بین مقامات سیاسی همچنین کاندیداهای مختلف و گروه‌های سیاسی مختلف هم کشیده شده. عده‌ای در واقع بحث رو بر سر چپ افراطی می‌گذارند، اشاره می‌کنند به پرچم‌های داس و چکش، حزب کمونیست، پرچم‌های کشورهای پست کنولیزی، پرچم‌هایی که در واقع پیشتر فرانسه اونها رو کنولیزه کرده بود، مثل پرچم الجزایر، فلسطین، سوریه، لبنان غیره. و میبینیم که دیگه این حرکت از یک حرکت صرفا دانشجویی به یک اعتراض اجتماعی در واقع تبدیل شده.
0: توضیحات همکارم ساجد شریفی رو شنیدیم. ما هم دیگه مطمئنم که تو بخشای بعدی خبر دوباره بهت برمیگردیم. ممنونم از حضورت. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه همکارانم عادل بورنگ و ریحانه فلاح با شما هستن. شب و روز همگی بخیر.

فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریک خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای من رو به همه برسونید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده. مهرداد اخلاقی یکی از مدیران موشکی با سابقه جمهوری اسلامیه که البته در سطح افکار عمومی چندان شناخته شده نیست. مهرداد اخلاقی سالها مدیر گروه صنعتی باقری بوده، گروهی که سازنده اصلی موشک‌های سوخت جامد جمهوری اسلامیه و به همین دلیل این فرد از حدود 20 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. مهرداد اخلاقی مدتی هم رئیس سازمان صنایع هوافضا بوده که گروه موشکی باقری جزی از زیرمجموعه‌های اون به شمار میره. اما اینکه یه فردی که مسئول توسعه موشک‌های سوخت جامد بوده حالا به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی معرفی میشه به چه معناست؟ به نظرم این نشون دهنده توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت و تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر. به ویژه موشک‌های سوخت جامد و در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت ساخت موشک‌های قاره‌پیما. اما چرا ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر الان برای جمهوری اسلامی به حدی مهم شده که مسئول ساخت این نوع موشک‌ها رو به عنوان وزیر دفاع معرفی می‌کنه؟ به نظرم دلیل این اهمیت به نقش و جایگاه موشک‌ها در توان نظامی جمهوری اسلامی برمی‌گرده. عمده توان نظامی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر در 4 حوزه بوده. حوزه 1 توان گروه‌های نیابتی، حوزه شماره 2 توان پهپادی، حوزه شماره 3 توان موشکی و حوزه شماره 4 توان دریایی متکی به قایق‌های تندرو که الان بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل 3 حوزه از اینا به شدت آسیب دیدن، یعنی نیابتی‌ها، توان پهپادی و قایق‌های تندرو. برای جمهوری اسلامی در واقع تا حد زیادی فقط حوزه موشکی مونده، اونم نه در اندازه و توان سابق. این 4 حوزه در تقابل با آمریکا، اسرائیل و کشور منطقه برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بودن و الان 3 حوزه از این 4 حوزه قدرت ساز به شدت آسیب دیده و توان موشکی جمهوری اسلامی هم به شدت محدود شده. در واقع جمهوری اسلامی بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل خیلی از کارتاشو در منطقه و در حوزه نظامی از دست داده. قبل از پرداختن به اینی که چرا فقط توان موشکی به عنوان تنها توان عمده نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مونده، اجازه بدید که ببینیم 3 حوزه قدرت ساز دیگه جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، پهپادی و دریایی، چطور ضعیف شدن و تا مرز نابودی پیش رفتن. اول بپردازیم به توان نیابتی جمهوری اسلامی. یکی از حوزه‌های قدرت ساز برای جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته شبکه پیچیده‌ای از گروه‌ها و نیروهای نیابتی بوده در منطقه خاورمیانه، از جمله شامل حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان و حوثی‌ها در یمن. جمهوری اسلامی از طریق این شبکه گروه‌های نیابتی راهبرد آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خودش رو پیش برده و تقریبا در مرزهای جغرافیایی اسرائیل تهدیدات مستقیمی علیه اسرائیل ایجاد کرده بود. تحت شبکه‌ای که عمدتاً توسط قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس و با حمایت مستقیم شخص علی خامنه‌ای ساخته شد، حماس و جهاد اسلامی قدرت اینو داشتن که از غزه راکت شلیک کنن به سمت شهرهای اسرائیل و اونا رو ناام کنن. حزب الله تصور می‌شد با داشتن 150,000 موشک و راکت و حتی پهپاد قدرت تهدید قوی تری علیه اسرائیلیه. از حزب الله به عنوان بزرگترین ارتش غیر دولتی دنیا اسم برده میشد. در سوریه هم اسد زیر بلیت سپاه بود چون سپاه نجاتش داده بود. سوریه شده بود هاب ارسال تجهیزات و کمک برای کل نیابتی‌های منطقه. جمهوری اسلامی حتی به حدی احساس قدرت می‌کرد که تلاش می‌کرد در سوریه مرز جولان رو علیه اسرائیل فعال کنه. یه تلاشی هم کرد، به جایی نرسید. حتی در فکر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری بود. خامنه‌ای دستورش رو داد مستقیم، گفت همونطور که غزه رو مسلح کردیم کرانه باختری هم مسلح میکنیم. حتی در فکر سرنگونی دولت اردن و دولت بحرین بودن. قاسم سلیمانی یادمون نره مستقیم دولت بحرین رو در جریان بهار عربی سال 2011 اینا تهدید به سرنگونی کرد و عربستان دفاع کرد از دولت بحرین. جمهوری اسلامی حتی در اون موقع هم تلاش کرد امنیت منطقه شیعه نشین شرق عربستان رو به هم بریزه که منجر به قضایای اعدام شیخ نمر و حمله در تهران و مشهد به سفارتخانه و کنسولگری عربستان شد. این توسعه طلبی جمهوری اسلامی، این توسعه طلبی نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در خاورمیانه سالها ادامه داشت. ولی بعد از حمله 7 اکتبر و قبل‌تر از اون، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، آروم آروم رو به افول گذاشت. اسرائیل در یک سلسله عملیات در بعد از 7 اکتبر تا حالا هم حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تا حد زیادی منهدم کرد، هم نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله رو کشت و حزب الله رو به شدت تضعیف کرد. اسرائیل به سرنگونی اسد در سوریه هم کمک کرد از طریق تضعیف حزب الله. 8 شعبی در عراق با فشار آمریکا تا حد زیادی مهار شد. و بعد از همه اینا اسرائیل با عبور از همه این نیابتی‌ها که برای دفاع از جمهوری اسلامی ساخته شده بودند و فرمانده‌های سپاه فکر می‌کردن غیر قابل عبوره، اسرائیل به خود جمهوری اسلامی رسید و به خود جمهوری اسلامی حمله کرد. در واقع اسرائیل جنگ نیابتی 40 ساله جمهوری اسلامی علیه خودش رو که در مرزهای اسرائیل در جریان داشت کشوند به مرزهای ایران و 2-3 سالیه که این رو تبدیل به نبرد کلاسیک با جمهوری اسلامی کرده و این به معنای کلید خوردن پایان افسانه شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده که جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی تصورات اغراق‌آمیزی درباره توانایی این نیابتی‌ها داشتند.
1: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: بادکنک نیابتی‌ها ترکیده. حالا هم قاسم سلیمانی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی قائل بود به دست آمریکا کشته شده، هم غلامعلی رشید که چون این تصوری از قدرت نیابتی‌ها داشت توسط اسرائیل کشته شده و هم شبکه گسترده نیابتی‌ها تا حد زیادی از هم پاشیده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، هم پیمانش اسد سقوط کرده، جمهوری اسلامی در حال اخراج شدن از لبنانه، 8 شعبی داره توسط دولت عراق مهار میشه. بنابراین جمهوری اسلامی در کلیت موضوع نیابتی ها در حال عقب نشینیه، اگرچه همچنان داره تلاش میکنه مانع خلع سلاح حزب الله در لبنان و 8 شعبی در عراق بشه و داره توجه بیشتری رو نشون میده که حوثی ها در یمن سقوط نکنن و حتی اگر بتونن دامنه متصرفات خودشونو گسترش بدن، در حالی که همین امروز نیروهای دولت قانونی یمن با حمایت عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها شروع کردن. کاملا معلومه که خیلی از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه الان در یمنن و دارن نبردهای زمینی رو برای حوثی‌ها اداره میکنن. و اکثر این موشک‌ها و پهپادهایم که به سوی عربستان شلیک میشه به نظرم به احتمال زیاد توسط فرمانده‌ها و مامورای سپاه شلیک میشه. اگر حوثی‌ها در یمن سرنگون بشن، نه فقط سرنوشت یمن تغییر خواهد کرد، بلکه سرنوشت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و سرنوشت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و حتی سرنوشت اقتصاد جهان هم تغییر خواهد کرد. این از نیابتی‌ها. یه حوزه قدرتساز جمهوری اسلامی که ضعیف شده. حوزه دوم دیگه‌ای که برای جمهوری اسلامی قدرتساز بود و حالا آسیب جدی دیده توان پهپادی بود. در حوزه پهپادی ما شاهد دو عملکرد متفاوت بودیم. توان پهپادی جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل تقریبا ناموفق بود، ولی در حمله به کشور منطقه تا حدودی مؤثر بود. تصور جمهوری اسلامی از توان پهپادی خودش این بود که ما میتونیم با یک حمله انبوه موشکی همراه با شلیک تعداد زیادی پهپاد ساختار پدافندی اسرائیل رو منهدم کنیم و اون رو دچار فروپاشی کنیم، که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه کشته شدن.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما، خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک ها، یا آخرین مرحله وعده صادق 200 انجام.
3: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
2: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
4: گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: این تصور توهم بود و باطل شد. گوینده این حرفا الان زیر خاک خوابیده. و این تصویر که حاجی زاده داشت در عمل اشتباه از آب در اومد و در عملیات های وعده صادق 1 و 2 وقتی جمهوری اسلامی با حدود 150 تا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد و صدها پهباد هم به اسرائیل حمله کردن، هم عمده موشک ها هدف قرار گرفتن، هم تقریبا همه پهباد ها منهدم شدن. معلوم شد که در کارآمدی موشک ها و پهباد های سپاه اغراق شده. پهباد ها کلن قادر به رسیدن به اسرائیل نشدن، چون عموما سرعتشون پایین بود و توسط نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای هوایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن که سر راه حملات به اسرائیل بودن سرنگون شدن. اینم از حوزه پهپادی که حوزه قدرتساز بود و الان دیگه نیست. سومین حوزه‌ای که جمهوری اسلامی در اون احساس قدرت میکرد و برای جمهوری اسلامی قدرتساز بود، حوزه دریایی و قایق‌های تندرو بود. بعد از باطل شدن تصور اغراق‌آمیز درباره توان پهپادی و بعد از در هم شکسته شدن شبکه نیابتی‌ها، سومین ضربه به حوزه‌های قدرت‌ساز جمهوری اسلامی در حوزه نیرو دریایی رخ داد. باطل شدن تصور اغراق‌آمیز از توان نیروی دریایی سپاه. باطل شدن اغراق در توان حمله به ناوهای آمریکا با قایق‌های تندرو و غرق کردنشون. تصور جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه این بود که نیروی دریایی سپاه با حملات انبوه قایق‌های تندرو قادر به غرق کردن ناوهای آمریکا و نبرد نامتقارن موفق در حوزه دریاست. و این توهم رو هم فرمانده‌های سپاه داشتن، همین توهم رو به علی خامنه‌ای فروخته بودن و اونم باور کرده بود.
5: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: چقدر نزدیک
5: اینطوری نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم رو نافشون ندیدن و جعلنا من بین ایدیم صدقا.
7: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگیدم اون این ناو رو به قعر دریا بروید.
0: با وجود ناامنی‌های 7-8 ماهه‌ای که در تنگه هرمز ایجاد شد، حتی با وجود بسته شدن موقتی تنگه هرمز که در ابتدا موفقیتی برای نیروی دریایی سپاه تصور می‌شد، ولی نیروی دریایی سپاه خیلی زودتر از اون چه تصور می‌شد و تبلیغ می‌شد و بزرگ نمایی می‌شد منهدم شد. شناورای بزرگ نیروی دریایی سپاه مثل ناو پهپادبر باقری منهدم شدند و با توجه به بمباران‌های شدید چند هفته‌ای آمریکا در جنوب ایران، توان رادداری، توان موشکی، توان پهپادی و توان حملات قایق‌های تندرو سپاه تا حد زیادی منهدم شد و اون تصور اغراق شده از نیروی دریایی سپاه فرو ریخت و ما اصلاً حتی شاهد یک حمله انبو و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا که سال‌ها درباره اون تبلیغ می‌شد نبودیم. حالا در چنین شرایطی که از 4 توان اصلی قدرتساز جمهوری اسلامی 3 اون به شدت آسیب دیده، یعنی توان نیابتی، توان پهپادی و توان دریایی، تنها حوزه قدرتسازی که برای جمهوری اسلامی تا حدودی باقی مونده توان موشکیه و به نظرم انتخاب وزیر دفاع از حوزه موشکی به معنای توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتره. تقریبا جمهوری اسلامی چاره جز سرمایه‌گذاری بیشتر روی موشک‌ها نداره، چون موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه. در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی البته اغراق شده بعد از بمباران‌های شدید آمریکا و اسرائیل. حالا توان جمهوری اسلامی برای انجام حملات موشکی انبوه و مؤثر علیه اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. تجربه اواخر جنگ 12 روزه نشون داد که جمهوری اسلامی دیگه مثل عملیات وعده صادق 1 و 2 قادر به شلیک 150 تا 200 موشک به شکل همزمان به سمت اسرائیل نیست و تعداد موشک‌های شلیک شده به مراتب کمتر شد، اگرچه توان فنی بعضی از موشک‌ها برای عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل بیشتر شد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی روی تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، فنی‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر هم یک انتخابه و هم یک اجباره. انتخاب از این نظر که در جمهوری اسلامی نوعی اجماع بر سر این وجود داره که باید به ساخت موشک توجه بیشتری بکنیم. تقریبا تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی و سیاسی و تصمیم گیری باقی مانده جمهوری اسلامی روی این اتفاق نظر دارن که موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه و برای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در حوزه موشک اجباره، از این نظر که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه‌ای نداره. توان پهپادیش اونطور که تصور میشد نقش تعیین کننده در نبردها نداشته. توان نیابتیش تا حدی همونطور که گفتم از هم پاشیده. نیروی دریایی سپاه تا حد زیادی منهدم شده. نیروی هوایی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تقریبا هیچ. و توان پدافندی جمهوری اسلامی هم تقریبا به طور کامل از بین رفته. با این جنبندی و تحلیلی که از ابعاد مختلف توان نظامی جمهوری اسلامی خدمت شما داشتم، معتقدم که انتخاب وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی اگر رأی اعتماد بیاره از حوزه موشکی انتخابش کردن، یعنی مهرداد اخلاقی، این نشانگر تصمیم کلان بقایای جمهوری اسلامی برای تمرکز بیشتر بر ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر، حتی موشک‌های قاره‌پیماست. و وزارت دفاع از این به بعد به نظرم بیشتر شبیه یه وزارت موشکی خواهد بود و به طور خاص موشک‌های قاره‌پیما. و البته این از دید آمریکا و مخصوصا اسرائیل هم به دور نیست و به نظرم از همین امروز میشه تصور کرد که مهرداد اخلاقی وزیر جدید پیشنهادی دفاع در فهرست اهداف اسرائیل قرار خواهد گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش می‌کنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی جاویدنام‌های امروز رو با یاد و نام دو جاویدنام سرافراز اصفهان عزیز شروع می‌کنم که امروز از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا سپاهی، 25 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. مادر عزیز این جاویدنام سمیه افشار هم به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا رئیسی، 21 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. جاویدنام رامین رئیسی هم که 19 دی جاویدنام شده از همین خانواده سرافرازه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش حسنی، 34 ساله، مشغول به کار در امر دریانوردی، 18 دی بندرانزلی عزیز. تازه ازدواج کرده بود این جاویدنام عزیز ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رحمان خرسندی، 58 ساله، نجار، جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق، پدر یک دختر و یک پسر، اهل خرم‌آباد عزیز، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن مقیمی، 31 ساله، فوق لیسانس تربیت بدنی، پدر یک دختر 3 ساله، 19 دی آبگرم قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید باقری تبار، 24 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد شاغلانی، 20 ساله، بکسور، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی قلخانی، 36 ساله، 18 دی قلعه حسن خان عزیز.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی این
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
15: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه
14: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه ایلدزا از کرج فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره
17: من از تو می مردم اما تو زندگانی من بودی تو با من می رفتی تو در من می خواندی وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم تو با من می رفتی تو در من می خواندی تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی وقتی که شب مکرر می شد وقتی که شب تمام نمی شد تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
2: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
3: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
4: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
5: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
6: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
7: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
8: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
9: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
10: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
11: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
12: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
13: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
14: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
15: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
16: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
17: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
18: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
19: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
17: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
20: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
17: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
21: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
17: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
22: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند، نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
17: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
23: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
24: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
25: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
23: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

درود و روز خوش. سه شنبه 14 مهر بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سرخط خبرها. جلسه دوم رسیدگی به پرونده 3 تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. متهمان اقدام به تهیه اطلاعات برای اعمال خشونت علیه مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی خبرنگاران ایران اینترنشنال کردند. تلاش حکومت برای نظامی سازی مدارس در شهرهای مختلف. کار با سلاح یگان ویژه در یک دبستان دخترانه دانش آموزان را به وحشت انداخت.

0: پایین آوردن تصویر مجتبی خامنه ای و رهبران جمهوری اسلامی در برخی مدارس ایران. دانش آموزان پوسترهای حکومتی روی دیوار را لگدمال کردند و شعار جاوید شاه سر دادند. موج جدید افزایش قیمت کالاها در پی جهش نرخ ارز در ایران. رسانه‌ها از گران شدن خودرو و محصولات دیجیتال گزارش دادند. یک مقام صنفی درباره تشدید تورم خوراکی‌ها هشدار داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش‌های مردمی به اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی. شهروندان از موج خشم و اندوه عمومی و انتقام از جمهوری اسلامی می‌گویند. خوش آمدید. جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران اینترنشنال، عکس و فیلم تهیه کرده و رفت آمد آنها را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی گفت هر سه متهم انجام عملیات شناسایی را پذیرفتند، اما درباره آگاهی و انگیزه آنها تحقیقات ادامه دارد. همکارم تاج‌الدین سروش برای پوشش این خبر به ما پیوسته از روبروی دادگاه. از روند رسیدگی امروز دادگاه بیشتر به ما بگو تاج‌الدین.
1: ساعتی پیش دادستان پرونده سه متهمی که برای جمع‌آوری اطلاعات به جمهوری اسلامی تلاش کردن و اطلاعات جمع‌آوری کردن اینجا در دادگاه در واقع این روند را برش رسیدگی کرد و برای این که این سه متهم در واقع در اینجا حضور دارند در بازداشت، گفت که این متهمان مشخصاً برای جمهوری اسلامی در واقع اطلاعات جمع‌آوری کردن و اطلاعات هم هدف نهاییش در واقع به هدف جاسوسی بوده. از طرف دیگه از این سه فرد که در اینجا متهم هستند، یک نفرشان مصطفی سپهوند که در واقع عملا خودش اعتراف کرده که برای جمهوری اسلامی کار میکرده و این اطلاعات رو به هدف این جمع‌آوری میکرده که جاسوسی بکنه، ولی اون گفته که زیر فشار این عمل رو انجام میداده. اطلاعات جمع‌آوری شده در محدوده زمانی سال 2024 تا 2025 که در اون زمان از یک خبرنگار ایران اینترنشنال، مجتبی پور محسن، که در خونی در حومه لندن زندگی میکرده، این افراد در واقع چندین بار به این محل رفت آمد کرده و دیده شدن و در اونجا تصاویر فیلم ضبط کردن و این تصاویر و فیلمو به فردی در ایران که شماره کد ایران رو داره با اسم مصطفی قربانی که رابط این افراد بوده با اونها ارسال کرده و بعد از او هم تعدادی از معلوماتی را که به اینها با او میفرستاده در واقع از گوشی موبایلش، از پیام رسانی واتساپش حذف کرده. بنابراین این دادستان اینجا در واقع نشون داد که این افراد اصلا قصد جمع‌آوری اطلاعات خبرنگاران ایران اینترنشنال را داشتند، کامبیز حسینی و مجتبی پور محسن، که هر دوی از این در جاهای مختلف در واقع زندگی کردند و این زندگی اینها در واقع زیر ترسط و در واقع در زیر دوربینی این جاسوسانی بوده که در واقع به جمهوری اسلامی اطلاعات میفرستادن. حالا با توجه به این روز دومی رسیدگی به این پرونده هاست، این پرونده ها پرونده اینها چند هفته اینجا ادامه خواهد داشت و در طول این روزها مشخص خواهند شد که اطلاعات بیشتر بیرون میشه و مشخص خواهند شد که این افراد در واقع حکم حبسشان چقدر خواهد بود و دادگاه چی فیصله در مورد اینها خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم تاج‌الدین سروش از مقابل دادگاه وولیچ در لندن. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در شماری از دبیرستان‌های پسرانه دانش آموزان برای شرکت در رزمایش جانفدایان تحت فشار قرار گرفتند. مسئولان مدارس دانش آموزان را به اخراج و به خطر انداختن شغل والدین تهدید کردند. این فشارها در شش استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی گزارش شده است. همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده، مسئولان برخی مدارس، دانش آموزان پایه متوسطه و هنرجویان دبیرستان‌ها تهدید شدند که در راهپیمایی‌های حکومتی شرکت کنند. یگان ویژه زنان در دبستان دخترانه در ارومیه تمرین استفاده از سلاح برگزار کرده. در ویدئویی که در صفحه اینستاگرام دبستان هانیه در ارومیه منتشر شده، نشان می‌دهد یگان ویژه نحوه کار با سلاح را به دانش آموزان نشان می‌دهد و از آنها می‌خواهد که با سلاح پلاستیکی به تصویر رئیس جمهور آمریکا شلیک کنند.

0: همراه میشیم با همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو. محسن، چند روزی است مدارس بازگشایی شده و تصاویری هم دیدیم از امنیتی شدن فضای دبستان ها. چه بیشتر میدونیم، چه تصویری بیشتری داریم؟
1: عادله، هم فضای مدارس هم دانشگاه در شرایطی باز شده که صدای اون شلیک ها و تیرهایی که کشتار بزرگ انقلاب دی رو رقم زد هنوز تو گوش مردم و دانش آموزان میپیچه. بوی خون همچنان لمس میشه و حس میشه. در این شرایط حکومت خب با نگرانی و ترس، چیزی که داریم میبینیم این تصاویری که الان نگاه کردیم، کودکان بسیار کم سن و سال اسلحه، حالا اسلحه واقعی یا غیر واقعی بخواد باشه، داره بهشون داده میشه و فضای کاملا نظامی و سپر انسانی که خود جمهوری اسلامی باهاش مظلوم نمایی میکرده سالها و داره میکنه در فضای بین الملل با پرونده مدرسه میناب، حالا داره خودش علنا اون رو پیش میبره. یه دوره‌ای بکنیم که چه اقداماتی در ماه‌های گذشته کردن. اولا که خب خبرش رو الان خوندی که فشار دارن میارن که عضو بسیج بشن دانش آموزا، یعنی عضو یک سازمان نظامی در واقع. رزمایش جانفدا رو در بیرون مدارس در خیابان‌ها برگزار می‌شده. دانش آموزان رو به زور خب می‌برن اونجا، به زور که میگیم خب اجبار می‌کنن. ما خودمون در مدارس بودیم، راهپیمایی‌های 22 بهمن، مراسم نمازی که با اجبار حتی فیزیکی دانش آموزان رو وادار به مشارکت در اون می‌کنن. چیدمان فضای جنگ در آغاز بازگشایی مدارس که به یاد جنگ جمهوری اسلامی با عراق در واقع فضای مدارس رو چیدمان کردن. ادوات جنگی و خودروهای نظامی رو در ماه‌های گذشته، هفته‌های گذشته گزارش متعدد داشتیم در مدارس گذاشته بودن. سعی کردن فضای مخبرسازی و خبرچینی رو هم در مدارس ایجاد بکنن با فشار به معلمان که اگر دیدن دانش آموزان دارن صحبتی از مخالفت با جمهوری اسلامی میکنن این رو بیان گزارش بدن. روحانیون از چند سال پیش ده ها هزار روحانی رو فرستادن به مدارس برای در واقع شستشوی مغزی دانش آموزان. در روز بازگشایی مدارس فرماندهان نظامی، انتظامی و مقام‌های امنیتی رفتن داخل مدارس، این هم یک بُعد دیگرش بود. و خبر دیگه این که صدور پلاک تشخیص هویت یا شناسایی هویت دانش آموزان برای فضای جنگی، که حالا دیروز هم یک ویدئویی از یک آتش نشان منتشر شده بود که میگفت رفته داخل یک مدرسه و دیده این رو و شنیده که دانش آموزان رو و خانواده ها رو دارن مجبور میکنن که این پلاک‌های مختص جنگ رو روی گردن دانش آموزان بندازن که اگر اتفاقی افتاد شناسایی بشن.
0: این فضایی است که این روزها شاهدش هستید. سه ماه بود تعطیلات مدرسه، در تعطیلات بود. پیش از اون فضا چطور بود؟
1: پیش از اون خب ما ده ها دانشجو داشتیم که در ماه‌های قبل یا حکم اخراج گرفتن یا ممنوعیت از ورود به دانشگاه و محرومیت از تحصیل یا حکم اعدام، حتی چند دانشجو رو حکم اعدام، یکیشون فقط به واسطه استوریایی بوده که روی اینستاگرام منتشر کرده. قتل بسیاری از دانش آموزان در جریان انقلاب ملی هم یکی دیگه از پرونده‌هایی که هنوز در افکار عمومی هست به همین واسطه است که الان پدر مادرها دارن میگن بچه‌ها رو اصلا به مدرسه نفرستیم با این فضای ناامن. چیزی که حکومت ازش داره میترسه همین فضای اعتراض، یعنی شما وقتی که انتخابه، وقتی آزادی در حد محدودش وجود داره چه اتفاقی میفته. همین ویدئویی که دانش آموزا میان روی تخته کلاس شعار جاوید چاه مینویسن و شعار میدن علیه حکومت، ولی وقتی به اجبار میرسه همین رزمایش ها رو برگزار میکنن و ترس حکومت هم از همین فضای اعتراض هست که دوباره به خیابون ها کشیده بشه و میخواد از مدارس و دانشگاه آتش رو خفه بکنه.
0: خیلی متشکرم از حضورت محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه با ما. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از دانش آموزان در یک مدرسه دخترانه تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه ای را لگدمال کردند. در ویدئویی در ویدئوی دیگر گروهی از دانش آموزان دختر در اصفهان با سردادن شعار جاوید شاه تصویر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره می کنند. همچنین ویدئوی دیگر به ایران اینترنشنال رسیده است که نشان می دهد دانش آموزان یک مدرسه دخترانه تصویر مجتبی خامنه ای و رهبران پیشین جمهوری اسلامی را از دیوار کلاس پایین می آورند.
2: همین بگو بگو در بگو در

0: همراه میشیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر و جامعه شناس از فرانکفورت با ما. خوش آمدید خانم کنعانی. انجام مانورهای نظامی در مدارس و سازماندهی رزمایش‌هایی مثل جانفدایان نشون دهنده چه سطحی از بحران مشروعیت و تلاش جمهوری اسلامی هستش برای اینکه ایدئولوژی سازی اجباری در نسل جدید رو پیش ببره؟
1: درود بر شما. ببینید، جمهوری اسلامی به مثابه یک حاکمیت دیکتاتوری قاعدتاً تنها پتانسیلی که برای بقا در دستان خودش داره اتکا به ترس و ارهاب. یک حاکمیت نرمال میدونید که اینطور نیست. یعنی شما مثلا در کشورهای دموکرات وقتی راه میری، کشورهای برپایه دموکراسی و مقبولیت حاکمیت در جامعه هستند، نه عکسی از رهبر جامعه در خیابان میبینید، نه نوشته ای مثل آنچه که از خمینی و خامنه ای اون مزخرفاتی که به هر حال در طول اون سالها گفته بودند رو بر در و دیوار میبینید، برای هیچ چیز دیگه، برای اینکه سیستم داره کار میکنه مقبولیت وجود داره. در جمهوری اسلامی نیست، نه تنها این نیست، بلکه یک شکافی به اندازه به قول مردم اینطور که میگن دریای خون بین حاکمیت و مردم وجود داره. خب طبیعتاً چه میکنه حاکمیتی که هم از لحاظ خارجی تحت فشار هست، هم از نظر داخلی روز به روز در غرق فرو میره، چرا که نه توانایی مدیریت داره، نه ارادهش رو و نه اصلا خواستش رو، و الان دیگه نه حتی این مقبولیت و مشروعیتش رو، هیچ چیزی، حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی الان این رو به ما نشون نمیده که این حاکمیت میتونه در واقع یک حاکمیت نرمال در سیستم باشه. چیزی که باقی میمونه ترسه، اتکا به ترس. در سطح بزرگسالان، جامعه، پویا، به هر حال این شعور سیاسی وجود داره که اونها رو نمیپذیرن. طبیعتا حاکمیت میاد اون روش مرسیوی رو به وسابه یه هر حکومت ایدولوژی که دیگه سعی میکنه از کودکستان یا حتی اگر بتونه از قبلش شروع کنه. یعنی این آموزش های عمومی رو شما نه تنها در مدرسه میبینید، بلکه همزمان میبینید در تلویزیون هم داده میشه و و و. اما نتیجه چیه؟ نتیجه ماهایی هستیم که نسل بعد از انقلابی و تا گوشت و پوست و خونمون از حاکمیت متنفره و باهاش مبارزه میکنیم. بحث دیگه در مورد بچه های نسل جدید هم همینه. میبینید که بدون اینکه اصلا در واقع ذره اینها تاثیر داشته باشه، ایده ی جانفدا یا هر چیز دیگه، بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی دارن میشن نسلی که در مدرسه کاری حتی فراتر از اونچه که نسل ما میکردن انجام میدن. یعنی با نفرت هرچه تمامتر از رهبران جمهوری اسلامی رو حتی در واقع فکر میکنم که به خوبی دارید نشون میدید که مورد نفرت خودشون قرار.
0: در همین زمینه سوال دارم ازتون، ارزیابیتون رو بیشتر شما میتون در تصاویر هم میبینیم که سن بسیار کمی دارن دانش آموزانی که عکس‌ها رو پاره میکنن، کفش پرتاب میکنن به عکس رهبران پیشین. ارزیابیتون در این مورد و اینکه حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی؟
1: ببینید، نسل جدید یک برگ برنده در دست داره که شاید برای جمهوری اسلامی دقیقا نقطه پاشناشیر شده، و اونم اینه که داره تو گردش آزاد اطلاعات حقایق رو میبینه. حقیقت آزادی در کشورهای دیگه چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه از طریق کاهش دسترسی به اینترنت کنترلش کنه. در نسل ما این کمتر بود. ولی خب در این نسل شما چیکار می‌خواید کنیم؟ بچه‌هایی که با گوشی‌های همراه بزرگ میشن، با اینترنت بزرگ میشن، دارن می‌بینن در فضاهای مجازی در پلتفرم‌های مختلف که زندگی نرمال به چه ترتیبه در دنیا. از طرف دیگه امکان بررسی حقایق و اطلاعات در مورد به هر حال حاکمیت شاه فقید ایران وجود داره. امکان دسترسی به گفتمان شاهزاده رضا پهلوی وجود داره. نسل جدید اصلا لزومی نداره که در واقع مورد تبلیغ در مورد یک حاکمیتی قرار بگیره، مثلا حاکمیت پهلوی بر ایران، برای که کافیه بشینه و گفتمان رو گوش بده و ببینه که چقدر تفاوت داره بین آن چیزی که کسی که پتانسیل رهبری ایران در دوران گذار رو داره میگه و چیزی که این روزها داره در گوش اونها زمزمه میشه. در

0: و طبیعتاً چیزی رو که دلش میخواد آزادی رو دموکراسی رو و آینده بهتر برای فردا ایران رو فریاد میزنه.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. بریم و تصاویر زنده ببینیم از پاریس. اعتراض های دانش آموزی، ده ها هزار دانش آموز و دانشجو در پاسخ به فراخوان اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی فرانسه دست به محدود کردن معابر، ایجاد راهبندان و برپایی تجمع اعتراضی کردند. دولت فرانسه تعداد معترضان امروز را 86 هزار نفر اعلام کرده، اما اتحادیه دانشجویی رقم 300 هزار نفر را ذکر کرده. معترضان با سوزاندن سطح‌های زباله و ایجاد موانع خیابانی مقابل ورودی چندین دبیرستان و مؤسسه آموزشی را گرفتند و حرکت وسایل نقلیه و خطوط حمل و نقل عمومی مختل شده. معترضان در اعتراض به کسری شدید بودجه، کمبود کادر آموزشی و معلمان و فرسودگی امکانات مدارس و تراکم بیش از حد کلاس‌های درس به خیابان ها آمدند. پلیس با حضور متراکم نیروهای ضد شورش و یگانهای ویژه خود مقابل آنها سفارایی کرده. جهش نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 270 هزار تومان موج تازه‌ای از گرانی را در بازارهای کالاهای وارداتی در پی داشته. اقتصاد آنلاین گزارش داده قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه و کالاهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و فعالان این بازارها از پیش‌بینی نرخ‌های آینده ناتوان شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار از ابتدای مهر ماه تا کنون بیش از 20 تا 50 درصد افزایش یافته است. تجارت نیوز هم گزارش داده قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در یک هفته اخیر روندی صعودی داشته است. در این مطلب آمده فعالان بازار خودرو از رکود در بازار همزمان با موج افزایش قیمت‌ها گزارش دادند. به نوشته این وبسایت اقتصادی، افزایش نرخ ارز به دلیل گران شدن قطعات وارداتی، مواد اولیه و هزینه جایگزینی خودروهای فعلی هم بر بازار اثر می‌گذارد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران میگوید افزایش اخیر نرخ دلار هنوز به طور کامل به بازار خوراکی ها منتقل نشده و اگر واردات این کالاها با ارز 270 هزار تومانی انجام شود، قیمت همه مواد غذایی وارداتی دوباره افزایشی خواهد شد. به گفته او، با وجود اینکه برنج خارجی موجود در بازار با دلار 180 هزار تومانی وارد شده، قیمت آن در یک ماه اخیر بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین به ما پیوسته. خوش آمدین خانم قلی‌زاده. ظاهراً جهش نرخ دلار در دو هفته اخیر به سرعت موجب افزایش قیمت کالاهایی مثل محصولات دیجیتال و خودرو شده. از شما بیشتر بشنویم از این تحولات.
2: بله، خب ما پیش از این هم انتظار داشتیم که این کاهش ارزش ریال به سرعت به بازارهای کالایی نشت بکنه و الان هم میبینیم که همین اتفاق افتاده. البته معمولا توی چنین شرایطی اثر اون انتظارات تورمی اول میره رو قیمت کالاهای وارداتی تخلیه میشه، بعد میرسه به محصولات داخلی. حالا الان یک نکته‌ای که توی این بازارهای چنین محصولاتی وجود داره اینه که راه‌ها بسته و فقط کالاهای ضروری و کالاهای اساسی شانس دارن که وارد ایران بشن، چه از مسیر دریا چه ریلی پروازی، و دیگه امکان ورود کالا داره به صفر نزدیک میشه و خب بازار داره انتظارات در واقع کمبود کالا رو هم قیمت گذاری میکنه. اما همیشه ما باید یک نکته رو در نظر داشته باشیم و اونم اینه که قیمت خود دلار یک آینه ای از نرخ تورمه. وقتی پول ملی و در واقع ارزش پول ملی قدرت خرید خودش رو از دست میده، روی برابری نرخ دلار با ریال هم اثر میذاره. اما بعد یه لوپی ایجاد میشه که چون دلار یک کالای نقد و مناسب برای حفظ ارزش پوله و از اونجا که ریال ایران همیشه کم ارزش بوده در مقابل این ارز، یک اثر ویژه و قابل توجه روانی داره. این خودش میاد سوار میشه روی انتظارات تورمی و یک موج

0: جدید افزایش قیمت و تورم ایجاد میکنه. حالا الان گزارش های رسانه ای از ایران داره نشون میده که رد شدن قیمت دلار از اون سقف تاریخی 270 هزار تومانی و حرکت به سمت دلار 100 تومانی به سرعت به بازار کالاهای دیجیتالی و موبایل و خودرو منتقل شده. اقتصاد آنلاین گزارش داده که قیمت انواع گوشی از ابتدای مهر تا الان تا 50% افزایش پیدا کرده و قیمت ها توی این بازارها لحظه ای داره تغییر میکنه و خود فعالان این بازارها هم از پیش بینی نرخ‌های بعدی دارن ناتوان میشن. توی بازار خودرو یک کمی داستان متفاوت جنسه. چندین گزارش داشتیم قیمت‌های پیشنهادی بالا رفته اما خرید و فروش همچنان در رکود و دیدگاه‌های متفاوت بین بازاری‌ها وجود داره و بعضیا میگن افت قدرت خرید اجازه نمیده که خودرو هم پای دلار بالا بره. در سوی مقابل برخی دیگه هستن که میگن بازار از ارز عقب مونده و احتمال جهش بیشتر قیمت ها هم وجود داره.
1: نرخ دولتی دلار هم همزمان با بازار آزاد افزایش پیدا کرده. چه چشم اندازی میشه داشت از تأثیر این افزایش ها بر سایر کالاها؟
0: خب ببینید، وقتی هم دلار آزاد بالا میره و هم نرخ دولتی در واقع بالا هست و نزدیک به بازار آزاده، فشار ارزی داره از دو مسیر وارد قیمت کالاها میشه. بازار آزاد انتظارات رو در واقع تغییر میده و نرخ ارز هر جا که افزایش پیدا کنه به شکل مستقیم میره و اون هزینه واردات و تولید کالا رو هم بالا میبره. بنابراین جهشی که الان توی بازار موبایل و خودرو میبینیم میتونه به تدریج وارد مواد غذایی و لوازم خونگی و پوشاک و سایر کالاها هم بشه و البته با این در نظر گرفتن این نکته که سرعت و شدتش متفاوت خواهد بود. اما خب باید تاکید بکنیم که بازار آینده گرونتر رو از همین امروز داره قیمت گذاری میکنه.
1: ممنونم از حضورتون. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود و به هر طریقی پایان خواهد یافت و بعد از آن قیمت جهانی نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت و در حال حاضر نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ از تنگه هرمز عبور می کند. همکارم مریم رحمتی از نیویورک به ما پیوسته. مریم، ترامپ در تازه ترین اظهاراتش درباره جمهوری اسلامی چی گفته؟ و یا موضع او بیشتر به سمت مذاکره دیده میشه یا تشدید فشار و شاید هم اقدام نظامی؟
2: خب تازه ترین صحبت های ترامپ درباره ایران مربوط به دیشب، یعنی دوشنبه شب، در یک گرد همایی انتخاباتی او در نبراسکا هستش. صحبت هایی که امروز شنبه بازتاب زیادی پیدا کرده. ترامپ در اون سخنرانی یک بار دیگه گفته که جنگ با جمهوری اسلامی به پایان نزدیک شده و گفته که این جنگ خیلی زود به یک شکل یا یک شکل دیگری تمام خواهد شد. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اما نکته مهم اینه که چند ساعت قبلتر وقتی خبرنگاران مستقیما از دونالد ترامپ پرسیدن که آیا حاضر به مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی هستش یا نه، جوابش کاملا روشن بود و گفت که بله، همیشه ایالات متحده آمریکا حاضره که با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، ولی در همون گفتگو لحن تهدید آمیزی هم داشت. ترامپ همچنین درباره میزان تحمل جمهوری اسلامی در برابر فشارهای آمریکا گفته که مقامهای جمهوری اسلامی همیشه میگن که آستانه تحمل درد بالایی رو دارن و دونالد ترامپ اضافه کرده که در حال حاضر مقامهای جمهوری اسلامی به اون نیاز دارن، که این بخش از صحبتهاش نشون میده که همچنان برای ادامه فشار و حتی تنشهای جدید ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهورش آماده هستند. درباره گزارش ها از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه نیروها و تاسیسات آمریکایی در بریتانیا هم دونالد ترامپ حرف زده و گفته که جمهوری اسلامی در این اقدامات نقش داشت، اگر نقش داشته باشه به شدت متحمل پیامدهای سنگینی خواهد شد. ترامپ همچنین درباره حادثه فلای دبی حرف زده و گفته که او خودش شخصا معتقده که جمهوری اسلامی مسئول بوده، هرچند مدرک مشخصی برای این ارزیابی هنوز از سوی ایالات متحده آمریکا ارائه نشده، ولی قبلا دونالد ترامپ گفته بود که اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی در این حادثه نقش داشته، اون زمان خواهد بود که در واقع به شدت مورد هدف قرار خواهد گرفت. در مجموع موضع ترامپ الان میشه گفت تقریبا دوگانه هست. از یک طرف میگه که برای مذاکره مستقیم آمادگی داره، اما از طرف دیگه لحنش همچنان پرفشار، تهدید و آمادگی برای اقدام نظامی یا سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی هست.
1: خیلی متشکرم همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما. در آستانه سومین سالگرد هفتم اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور از زمان حمله حماس شرایط را کاملا تغییر داده و قدرتمندترین کشور خاورمیانه شده است. نخست وزیر اسرائیل گفت حماس به دلیل تضعیف شدید ممکن است با نیروهای باقی مانده خود در آستانه انتخابات عمومی اسرائیل تلاش کند حملاتی علیه اسرائیل انجام دهد.
3: حماس به دلیل اینکه بسیار ضعیف شده تلاش خواهد کرد با نیروی باقی مانده خود در آستانه انتخابات ما را به چالش بکشد و بر انتخابات تأثیر بگذارد. ما برای این موضوع آماده ایم. پیش از هر چیز چنین تلاش هایی را خونسا خواهیم کرد و در هر صورت اگر آنها چنین اشتباهی مرتکب شوند با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد. به همه دشمنان میگوییم ببینید در جریان جنگ در هفت جبهه با شما چه کردیم، با ما درگیر نشوید.
1: اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور برای سناریوی درگیری نظامی با تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری آماده می شود. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد به ارتش دستور داده سطح آمادگی خود را افزایش دهد و برای هر سناریوی احتمالی آماده باشد. وزیر دفاع اسرائیل افزود در صورت وقوع چنین حمله‌ای علیه تشکیلات خودگردان اعلام جنگ خواهد شد و ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای را بر اساس طرحی که به گفته او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تدوین و تایید شده آغاز خواهد کرد. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو به ما پیوسته. بابک، در آستانه انتخابات در اسرائیل هستیم و در آستانه سومین سالگرد هفتم اکتبر. بیشتر از سخنان نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی به ما بگو در این زمینه.
4: دقیقاً به خاطر همین موضوع هستش که شاید برای سومین بار در عرض یک هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار میده که حماس ممکنه در آستانه انتخابات اسرائیل با استفاده از باقی مانده توان خودش دست به حمله بزنه تا بر روند انتخابات در اسرائیل تأثیر بذاره. همزمان همانطوری که دیدیم وزیر دفاع اسرائیل هم از احتمال بازگشت به یک رویارویی گسترده در جبهه لبنان سخن میگه. نتانیاهو در آغاز جلسه دولت و همزمان با سومین سالگرد حمله هفته اکتبر دقیقاً به این دلیل که حماس تا این اندازه ضعیف شده میگوید که او تلاش خواهد کرد تا باقی مانده توان خودش در آستانه انتخابات را به چالش بکشه تا بر انتخابات تأثیرگذار باشه. او تاکید کرد که اسرائیل برای چنین سناریویی آماده هستش و ابتدا تلاش خواهد کرد این اقدامات را پیش از اجرا خونسا بکنه. نتانیاهو سپس هشدار داد که اگر اونها چنین اشتباهی را مرتکب بشن با قدرتی عظیم پاسخ خواهیم داد. در اسرائیل این سخنان نتانیاهو با واکنش های متفاوتی روبرو شده. احزاب اپوزیسیون و مخالفان نتانیاهو میگویند که او داره برای کمپین انتخاباتی خودش این صحبت ها را میکنه و ترس و وحشت در جامعه ایجاد میکنه تا رأی بیشتر بیشتری بیاره، در حالی که موافقان بنیامین نتانیاهو میگویند که حماس در حال ساختن و بازسازی توان نظامی خودش هستش و به دنبال فرصتی برای حمله و یا حتی گروگان گرفتن سربازان اسرائیلی در غزه میگرده و 7 اکتبر و همچنین انتخابات میتونه فرصت مناسبی برای این مسئله باشه. اما نخست وزیر اسرائیل در سخنان خودش همچنین آماری را در رابطه با مهاجمان 7 اکتبر ارائه کرد. به گفته او از حدود 6000 نفری که در اون روز در حمله به اسرائیل شرکت کردند، اسرائیل تا کنون 4000 نفر اونها را طی 3 سال گذشته کشته. نتانیاهو همچنین گفت که هیچ کدام از این افراد مسئولیت نخواهند داشت، همه ما به همه اونها خواهیم رسید و حکومت حماس در غزه را از بین خواهیم برد.
1: خیلی متشکرم از حضورت بابک اسحاقی از تل آویو. اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی موجی از خشم و اندوه را در میان مخاطبان ایران اینترنشنال برانگیخت. بسیاری از مخاطبان جمهوری اسلامی را قاتل ترین و بزدل ترین حکومت تاریخ خواندند و ده ها نفر در پیام های خود نوشتند نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال بر این موضوع متمرکز بود که اعدام معترضان به جای ایجاد ترس، خشم علیه جمهوری اسلامی را افزایش می دهد. مخاطبی از سربدار شدن 2 جوان دیگر نوشته و تاکید کرده نه می ترسیم نه فراموش می کنیم. یک روزنامه نگار در ایران با ارسال گزارشی از اندوه و خشم شهروندان نسبت به تداوم اعدام زندانیان سیاسی و از جمله اعتراض 2 جوان معترض در اعدام 2 جوان معترض در اصفهان روایت کرده. گزارش این روزنامه نگار رو بشنویم با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: علاوه بر فساد و بی‌عدالتی که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته، ماشین کشتار حکومت هم از همان روزهای نخست تا امروز فعال بوده. اما چرا با وجود تمام اعتراضهای داخلی و خارجی، رژیم همچنان به قتل‌های حکومتی در قالب حکم اعدام ادامه می‌دهد؟ از دیروز و بعد از اعدام 2 جوان، 2 بازداشت شده انقلاب ملی، با شهروندان زیادی در مسیر کار و چند فروشگاه گفتگو کردم. اکثر اونها از قتل حکومتی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی مطلع و البته متأثر و خشمگین بودند. یک زن جوان می گفت اعدام‌ها در دهه اول بیشتر شامل اعضای گروه‌ها و سازمان‌های مخالف و مسلح بود، اما در ادامه رژیم برای ارعاب مردم حتی مخالفان غیر مسلح را هم با پرونده‌سازی امنیتی، بازداشت، شکنجه و اعدام هدف قرار داده. یک مرد میانسال هم با اندوه زیاد از اعدام پسرداییش در سن 15 سالگی در سال 1360 به خاطر شعارنویسی علیه حکومت و آزار شدید خانوادهش گفت و تأکید کرد ما با رژیمی طرف هستیم که از ریختن خون معترضان احساس رضایت میکنه و کشتن مخالفانش رو وظیفه دینی میدونه. مرد سالمندی هم معتقد بود حکومت به این دلیل از اعدام‌ها دست بر نمی‌داره و موج جدیدی از اعدام رو شروع کرده چون به این نتیجه رسیده که جنگ سوم در راهه و هم به دلیل حمله احتمالی و مجدد آمریکا و اسرائیل و هم به خاطر خیزش بسیار محتمل اکثریت ناراضی و خشمگین رژیم خودش رو در آستانه سقوط می‌بینه. تقریبا اغلب شهروندانی که با اونها مستقیم و به صورت جمعی یا خصوصی صحبت کردم معتقد بودند که جمهوری اسلامی فهمیده اکثریت مردم ایران با نفرت و خشم بی سابقه منتظر فرصتی برای تعیین تکلیف با رژیم هستند. انگار در ناخودآگاه جمعی همه منتظر یک انفجار اجتماعی و اعتراضی موندن. این وضعیت رو همه حتمی گرفتن و فقط در زمان وقوعش ابهام وجود داره.
1: ویدئوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مزار ابوالفضل سپاهی معترض اعدام شده و پسر عموی علیرضا سپاهی را در بیابانی نزدیک روستای داوران استان اصفهان نشان می‌دهد. ابوالفضل سپاهی 23 ساله و از بازداشتی‌های اعتراضات دی مرداد 1405 در اصفهان اعدام شد.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست. خوش آمدید فرنوش. بعد از اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی چه بر سر پیکرهاشون اومد، چه به خانواده هاشون گذشت؟
1: اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده بعد از اعدام علیرضا سپاهی در شامگاه 13 مهر ماه، به این دلیل که مادرش هم خانم سمیه در زندان هستند، 5 سال حکم زندان گرفتن، در بیرون نیستن، فقط اجازه داده بودن چند نفر از خانواده درجه یکش در مراسمش حضور داشته باشه. جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات 404 کاری که کردش این بود که بعد از اعدام این عزیزان اجازه دفن اونها رو در شهرهای خودشون ندادش. الان علیرضا سپاهی رو در کاشان خاک سپاری کردن و مجبورن خانواده تا اونجا برن برای مراسم خاک سپاری. پیشتر هم همین کار رو کردن با عرفان اسفندیاری، همین کار رو کردن از اصفهان تا جایی که در مزارش هست 4 ساعت رانندگی باید برن. ابوالفضل سپاهی رو در بیابانها خاک سپاری کردن. خانواده هر موقع میخواد بر مزارش بره باید تمام این مسیر رو طی کنه تا به اونجا برسه. با تک تک کسانی که مربوط به این پرونده میدان علی خانی بودن که اعدام کردن تا الان همین کار رو کردن با خانواده علیرضا. حتی اجازه این که بتونن بنری بزنن و براش عزاداری کنن ندادن، تهدیدشون کردن، تحت فشارهای امنیتی هستن، اما فقط یک بنر تونستن از تصویر او در اصفهان بر روی دیوار آویزون کنن که بتونن عزاداریشون رو کنن. یعنی جمهوری اسلامی غیر اینکه جان این عزیزان رو میگیره، از عزاداری خاک سپاری اینها هم ترس داره. همون زمانی هم که قتل عام ایران صورت گرفت در اعتراضات 404 همین کار رو کرد، پیکرها رو تحویل نمیداد، حتی شبانه خاک سپاری میکرد، حتی میگفت باید پیکرها رو به شهر دیگری ببرین خاک سپاری کنین. اون زجر رو، اون فشار رو میخواد به خانواده ها بده و میخواد ترس رو در اونها ایجاد کنه، اما خب باز هم میبینی که با تمام این فشارها خانواده ها دادخواه جون عزیزانشون هستن. ما امروز خبر دیگری هم داشتیم از مجموع این اعتراض ها و اعدام ها که مربوط به هادی عباسیان بوده، 38 ساله ساکن دادگاه بجنورد حکم اعدامش رو دیروز 13 مهر ماه ابلاغ کرده بهش و اون هم پای چوبه دار هستش. میگم ماشین اعدامش رو دوباره جمهوری اسلامی روشن کرده و راه اندازی کرده و در چند روز گذشته حتی رئیسی رو ما داشتیم که اون رو هم همینطور اجازه ندادن خاک سپاری رو کسی شرکت کنه و گفتن فقط خانواده درجه یکشون باشه.
0: فنوش، در مورد علیرضا سپاهی جنایت ابعاد گسترده‌ای داشت در پرونده این جوان، در مورد شکنجهش چی میدونیم ما؟
1: پیشتر هم ما خبرهایی رو منتشر کردیم، خبرهایی که به ایران اینترنشنال رسیده بود درباره نحوه شکنجه و اعتراف اجباری که از او گرفته بودن. لحظه دستگیریش بوده که در منزل در اتاقش بوده، حمله میکنن به منزلشون، جهاز خواهرش رو تمام و میشکنن، مادرش رو دستگیر میکنن، خواهر برادرش رو دستگیر میکنن، خودش رو 4 گلوله به پاش میزنن و میبرن در زندان در بند الف تا زمانی که میخواستن ازش اعتراف بگیرن و قبل از اعدامش اونجا برده بودنش. کتک هایی که بهش میزدن صورتش رو کبود کرده، دندون شکسته بوده، ناخونش رو کشیده بودن. حتی یک بار قبلم که با ابوالفضل برده بودن برای اعدام سکته میکنه، یه دستش لم میشه، به بیمارستان الزهرا میبرن ولی مجددا به بند الف تا میبرن، برش میگردونن، شکنجه ها رو جلوی چشم مادرش ادامه میدن و بعد هم که دیروز متاسفانه اعدامش کردن.
0: خیلی متشکرم از حضور شما فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما، و خیلی متشکرم از توجه شما به این بخش خبری.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران رو در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته به آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر. اهمیت موضوع اینجاست که ایالات متحده آمریکا دیگر به تنهایی صحبت نمیکنه. 10 دولت در نیمکره غربی میگه که فعالیت‌های منتسب به حکومت سرکوب محور و ضد آزادی جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون میتونه از مرزهای خاورمیانه عبور بکنه و امنیت کشورهای قاره آمریکا و حوزه کارائیب را تحت تأثیر قرار بده. نکته دوم بسیار مهمتره. در این بیانیه فقط از تروریسم صحبت نشده، از اون طرح عملیات مرگبار، تامین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، عملیات نفوذ و فشار که بر علیه افرادی که تهران اونها رو دشمن خودش تلقی میکنه صحبت شده. در ادبیات امنیت ملی وقتی که این مؤلفه ها رو ما کنار هم قرار میدیم، میبینیم که دیگر با یک حادثه منفرد روبرو نیستیم، با یک شبکه تهدید فراملی روبرو هستیم. به همین دلیل که سیاست ایالات متحده را باید فراتر از تحریم ببینیم. هدف ایجاد همکاری اطلاعاتی، ضد تروریستی، پلیسی و مالی میان کشورهای منطقه برای شناسایی و مختل کردن این شبکه هاست. پیام واشنگتن و متحدانش به تهران بسیار روشنه. نیمکره غربی حیات خلوت جمهوری کودکش اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون نیست و به نظر من مهمترین تحول همینه که مقابله با این تهدید از یک مسئله صرفاً امریکایی به یک مسئولیت امنیتی منطقه‌ای تبدیل شده.
1: فرض کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، میرید برای خرید. برنج گرونه، گوشت گرونه، روغن گرونه، حبوبات گرونه و همه چیز گرونه، که البته نیازی به فرض کردن نیست، چون این واقعیتیه که هر روز باهاش مواجه هستید. بعد یکی میاد میگه نگران نباش، من تورم رو صفر کردم. خب احتمالاً اولین سوال شما این خواهد بود که چطور تورم صفر؟ این اسم طرح تازه علیرضا زاکانی شهردار تهرانه. بله درست شنیدید، صفر. زاکانی شهردار تهران سه‌شنبه 7 مهر ماه به میدان میوه و تره‌بار صادقیه رفت و جزئیات طرح تورم صفر رو اعلام کرد.
2: 12 قلم کالا رو برای 6 ماه در یک قیمت مناسب و در واقع از 5 تا 45% زیر قیمت متعارف امروز بازار در 10 قلم و 2 قلم شکر و روغن هم قیمت با قیمت اعلام شده توسط مراجع مربوطه. لطف الهی برای 6 ماه این قیمت ها ثابت میمونه و دستخوش قیمت‌های تورمی و تلاطم‌های بازار نمیشه. این برای خانوارهای تهرانی است. همه خانوارهای تهرانی میتونن مراجعه کنن به شهرزاد و به راحتی خرید خودشون رو انجام بدن. علاقه داشتن در به منزل تحویل بگیرن، علاقه داشتن قلمشون سر چش تشریف بیارن داخل میادین ما و شهروند.
1: نظر شما چیه؟ طرح تورم صفر اینطوری که شهردار تهران میگه در شرایط بحرانی این روزها خبر خوبی به نظر میرسه و ممکنه شهروندان هم از اینکه چندین قلم از کالاهای مورد نیازشون گرونتر نمیشه از این طرح استقبال کنن. به ویژه اینکه زاکانی گفته این امکان وجود داره تا اقلام درخواستی شهروندان رو در منازلشون تحویل بدن. البته قرار نیست که کلا تورم در ایران یا تهران به صفر برسه. حتی قرار نیست که قیمت همه مواد غذایی ثابت بمونه. طرح زاکانی قراره که قیمت 12 قلم کالا از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، ماکارونی و حبوبات رو در مراکز مشخص شهرداری تهران برای 6 ماه ثابت نگه داره. اما سوال اینجاست، اگه هزینه کالاهای اعلام شده برای تولید کنندگان و فروشندگان بالاتر رفت چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید من برنج میفروشم، امروز یک کیسه برنج رو 100,000 تومان میخرم و به قیمت 110 تومان به شما میفروشم. زاکانی وسط میاد میگه فرشاد برای 6 ماه حق نداری قیمتت رو عوض کنی. میگم چشم، اما ماه بعد وقتی میرم همون برنج رو بخرم شده 120,000 تومان. خب حالا من فروشنده باید چیکار کنم؟ و اینجاست که قصه تورم صفر به یک قصه خیلی بزرگتر وصل میشه، قصه دلار. تقریبا بیشتر کالاها که در ایران تولید یا مصرف میشن در جایی از مسیرشون به ارز خارجی احتیاج پیدا میکنن. گاهی خود کالای وارداتیه، گاهی ماده اولیه‌شه و گاهی قطعه دستگاه کارخونه. پس وقتی دلار گرون میشه اثرش مثل رنگی که توی آب بریزی کم کم در قسمت‌های مختلف اقتصاد پخش میشه. رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفته ثبت سفارش انجام نمیشه، واردات متوقف شده و تخصیص ارز هم متوقفه. این البته اعلام رسمی بانک مرکزی درباره توقف همه تخصیص‌های ارزی نیست. حرف یک مقام بخش خصوصی درباره مشکلاتیه که فعالان اقتصادی با اون روبرو هستن. مثل اینه که شما رفتین نونوایی، صف وایستادی که نون بخری، فقط فرقش اینه که اینجا منتظر سنگک نیستی، منتظر دلاری. و اگه دلار نرسه پشت سر وارد کننده یه نفر دیگه هم منتظره، کارخونه. برای اینکه با وخامت وضعیت کارخونه ها بیشتر آشنا بشید، صحبت های چند روز پیش حسن مرجانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان شیرالات ایران رو با هم میشنویم.
3: الان تو محاصره هستیم، اگر تا دو ماه دیگر نظر بنده است این اوضاع بخواد پیش بره، کل کارخونه‌ها، هر کارخونه‌ای که ما داریم انجام، من دیگر صنعت روش اشرافیت ندارم، اگر تا دو ماه دیگر این اوضاع بخواد ادامه داشته باشه کل کارخونه‌های شیرسازی تعطیل خواهد شد. امیدوارم که دولت یک تدبیری بیاندیشد. واقعا من دارم سهم میشم و وظیفه من هست، شاید هم این حرف برای من گرم تموم بشه، من دارم صادقانه عرض میکنم به فکر باشید که اوضاع خوبی ما نداریم.
1: حالا ببینید این داستان چطور به هم وصل میشه. وارد کننده میگه ارز گیرم نمیاد، کارخونه میگه مواد اولیه ندارم و از اون طرف شهردار تهران میگه قیمت رو 6 ماه تکون نمیدیم. مثل این میمونه که ماشین داره سربالایی میره، بنزینش هم داره تموم میشه، ولی به عقربه سرعت سنج بگیم شما لطفاً روی 100 بمون. و حالا برسیم به سوال مهمتر، این دلار اصلا باید از کجا بیاد؟ یکی از اصلی ترین جوابها سالها این بوده نفت، اما حالا با وجود جنگ و محاصره ایران این سرمایه ملی تحت فشار شدیدی قرار گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار آمریکا به جایی رسیده که این هفته ایران برای اولین بار از زمان آغاز تولید نفت نفتی روی آب نخواهد داشت و درآمد نفتی هم نخواهد داشت. دقت کنید، این ادعای دولت آمریکاست، هرچند که هنوز نمیتونیم بگیم درآمد نفتی ایران واقعا به صفر مطلق رسیده، ضمن اینکه حتی درباره حجم جریان نفت در منطقه بین ارزیابی دولت آمریکا و بعضی از تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود داره. اما چیزی که روشنه اینه که فشار روی مسیر فروش نفت و دسترسی ایران به درآمد ارزی جدیه. و حالا دوباره بریم سراغ شهردار تهران علیرضا زاکانی. زاکانی میگه راهش اینه که واسطه ها کمتر بشن و شهرداری مستقیم تر با تولید کننده کار کنه تا کالا با قیمت ثابت به دست مردم برسه. این میتونه هزینه توزیع بعضی از کالاها رو پایین بیاره. ولی هنوز سوال اول ما سر جاشه. اگه قیمت تموم شده بالا بره، چه کسی باید این ضرر و زیان رو تحمل کنه؟ تولید کننده یا شهرداری؟ در هر صورت قیمت رو میشه با دستور متوقف کرد، ولی هزینه ها رو نمیشه. چون برای مردم این اعداد شوخی نیست. پشت برنج، روغن، گوشت و دارو یک خانواده ایستاده که باید آخر ماه دخل و خرجش رو جور کنه. دو روز پیش روزنامه شرق در رابطه با وعده زاکانی مطلبی منتشر کرد با عنوان شهر زیر بار وعده های بی عدد و حساب جالبی کرده بود. فقط برای 3 قلم برنج، گوشت و روغن اگه همه مشمولان از سهمیه‌شون استفاده کنن، شهرداری باید در طی 6 ماه نزدیک به 165 هزار تن کالا با قیمت ثابت تأمین کنه. ولی حالا اگه هزینه تأمین همین 3 قلم فقط کیلویی 10 هزار تومان بالاتر بره، اختلافش میتونه به حدود 1.6 همت برسه. تازه این فقط 3 قلم از 12 قلمه. و آیا میشه به ثابت نگه داشتن قیمت 12 قلم کالا گفت تورم صفر، وقتی همه عوامل ایجاد تورم همچنان سر جاشون هستند؟ کمبود ارز، مشکل واردات، افزایش هزینه تولید و فشار روی درآمد نفتی. شاید بشه قیمت چند قلم کالا رو برای مدتی فریز کرد، ولی روی یک بنر خیلی درشت نوشت تورم صفر. اما اقتصاد عادت نداره که بنر بخونه و حساب کتاب کنه. سوال واقعی اما درباره طرح تورم صفر زاکانی اینه: 6 ماه دیگه چه کسی صورت حساب این صفر رو پرداخت خواهد کرد؟ مردم ایران یا جمهوری اسلامی؟

0: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است. چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود، موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکسته شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.

پنج عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه تبعی ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. متهمان برای اعمال خشونت علیه مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی خبرنگاران ایران اینترنشنال اطلاعات جمع آوری کردند. ادامه تحقیقات درباره فعالیت مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا یک مظنون دیگر را در لندن بازداشت کرد.

0: همزمان با تلاش حکومت برای نظامی سازی مراکز آموزشی، دانش آموزان در برخی مدارس تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را لگدمال کردند و جاوید شاه گفتند. موجه جدید افزایش قیمت کالاها در پی جهش نرخ ارز در ایران. رسانه ها از گران شدن خودرو و محصولات دیجیتال گزارش دادند. یک مقام صنفی درباره تشدید تورم خوراکی ها هشدار داد. در ادامه همین بخش خبری، تقویت آرایش نظامی و قوای تهاجمی ایالات متحده در منطقه. در پیوست امروز احتمال اثرگیری جنگ ایران در سایه تصمیم ترامپ را بررسی می‌کنیم. جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، عکس و فیلم تهیه کرده و رفت و آمد آنها را نیز زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی گفته هر سه متهم انجام عملیات شناسایی را پذیرفته‌اند، اما درباره آگاهی و انگیزه آنها تحقیقات همچنان ادامه دارد. تاجدین سروش مقابل دادگاه وولیچ هست در لندن. بیشتر از شما بشنویم از آخرین اطلاعات و گزارش هایی که داریم مرتبط با روند رسیدگی این پرونده در دادگاه.
1: جلسه دادگاه بعد از یک وقفه کوتاه دوباره آغاز شد لحظات پیش و در این جلسه متهمان در واقع سه فردی هستند که تبعی ایران هستند و در اینجا بازداشت هستند و اینها متهم هستند که اطلاعات مرتبط به خبرنگاران ایران اینترنشنال را جمع‌آوری می‌کردند و به جمهوری اسلامی می‌فرستادند. از این میان سه نفر، فردی که مصطفی سپهوان اسمش است که اعتراف کرد در اینجا صبح امروز که این اطلاعات را به هدف جاسوسی جمع‌آوری می‌کرده و به سپاه و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میفرستاده و دلیل اصلیش هم میگه که فشار بوده بالایش و اعتراف کرده که این کار انجام میداده ولی روی یک فشار انجام داده. دو فرد دیگه که همراه با مصطفی سپهوند هست اینجا، اونها اعتراف کردن که اطلاعات جمع‌آوری میکردن، عکس میگرفتن و دوربین در واقع همراهشان بوده و با دوربین های کامرهشان گوشیشان در واقع تصویر برداری میکرده از مکان زندگی مشتبه پور محسن، خبرنگار ایران اینترنشنال، و کامبیز حسینی، دو خبرنگاری که در واقع در محدوده سال 2024 تا 2025 کش یکشم در سال 2026 این اطلاعات را از مکانهای زندگی از اینها، از خانه و منزل از اینها در واقع جمع‌آوری کردند و عکس گرفتند و تمامی ویدیوها و فیلمهایی که اینها گرفتن اینجا در دادگاه نشان داده شد و به همه دیدن که اینها چگونه رفتن به اونجا و به جاهایی که اونها زندگی میکردن فیلم گرفتن و به ایران به فردی به اسم مصطفی قربانی که رابطی از اینها در داخل ایران بوده، اینها این فیلم ها را جمع‌آوری کردن و به او فرستادن و با از طریق پیام‌رسان واتساپ و یک دو شماره که کد ایران در ابتدای این شماره ها دیده میشه که معلوم میشه که این کد داخل جمهوری اسلامی یا داخل کشور ایران است و از اینها در واقع به اون فرستاده شده و او همه اطلاعات را جمع‌آوری کرده و مکالمات زیادی بین اینها و بین این فرد رابط از اینها در اینجا رد و بدل شده که حتی یک مکالمه هم وجود داره که گفته بوده که در واقع شما باید این خبرنگاران یا ژورنالیست ها را باید مورد هدف قرار بدین و این مسائل، حتی مسائل پولی در میان بوده که رد و بدل شده بین از اینها. و همزمان با این میدانیم که این افراد دادگاه اولشان سال پیش برگزار شد در اولد بیلی در مرکز لندن. این دادگاه نهاییشان است که این روز دوم است، در واقع چند روز دیگه ادامه خواهد داشت و تا هفته های آینده با تمام شواهد و مدارکی که در این دادگاه ارائه خواهد شد از شاهدان گرفته تا تمامی افرادی که اینجا حضور دارند، بالاخره دادگاه در مورد اینها تصمیم خواهد گرفت.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تاج‌الدین سروش مقابل دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مظنون خبر داده. بنابر بیانیه پلیس، این مرد 22 ساله در منطقه وستمینستر لندن به ظن آماده سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت، خانه‌ای در همان منطقه نیز بازرسی شده. شش مرد که پیشتر مرتبط با همین پرونده دستگیر شده بودند، همچنان با قرار وثیقه پلیس آزاد هستند. با همکارم علی رشید اینجا بررسی می‌کنیم. اول نتایج تحقیقات پلیس بعد از این اتفاقی که در پایگاه سلطنتی فرفورد افتاد، تو همین الان چه اطلاعاتی داره پلیس، چه اقداماتی انجام داده؟
2: در آخرین بروز رسانیش پلیس ضد تروریسم اعلام کرده که هنوز تحقیقات فعاله و پیچیدگی خاصی داره و اعلام هم کرده که آگاهیم که از آن عمومی چقدر براشون این موضوع مهمه و داریم سعی میکنیم همه اسپکت های این موضوع رو نگاه کنیم و به یک جنبندی برسیم که بدونیم که چه کسی پشت این بوده. تو اون بروز رسانی اعلام میکنه که هفتمین مظنون این پرونده بازداشت شده، همونجوری هم که بهش اشاره کردیم 22 ساله، بریتانیایی و ساکن وستمینستر. حالا این ساکن وستمینستر بودن شاید مهم باشه به خاطر اینکه از اون 6 نفر دیگه هم که بازداشت شدن، ما میدونیم 4 نفر دیگه شون هم ساکن وستمینستر هستن. توی اون بروزرسانی اعلام کرده که طبق ماده 5 قانون تروریسم 2006 ایشون بازداشت شده و افراد دیگه، یعنی اون 6 نفر دیگه، به وثیقه پلیس آزاد شدن. حالا ما از بروزرسانی پلیس ضد تروریسم بخوایم بریم به جدیدترین اتفاقا و خبرهایی که رسیده در این مورد، میتونیم بریم به یه روز قبل. خبرنگار آی تی وی اومد اعلام کردش که اطلاعاتی داره از افرادی که با این موضوع آشنا هستند، یعنی موضوع پایگاه فرفورد، که آمریکا نگران عملیاتی بوده از سوی جمهوری اسلامی شبیه عملیات تار عنکبوت 2025 اوکراین. تو اون عملیات نیروهای اوکراینی به صورت مخفیانه وارد روسیه میشن و با پهپادها به نقاط مختلف حمله میکنن. حتی خبرنگار آی تی وی میگه که این آمریکایی‌ها این برداشت رو داشتن که این پهپادها نکنه که در اونجا، یعنی اوردی در خود بریتانیا باشه.
0: به همین نگرانی آمریکا اشاره کردی، یه مروری داشته باشیم در مورد اون اتفاقی که اون روز در پایگاه سلطنتی فرفورد افتاد که میدونیم محل استقرار تسلیحات آمریکا در بریتانیا است. چی شد و بعد اقدامات و اظهار نظرهای کلی و واکنش‌های مخصوصا آخریش که از سوی دونالد ترامپ داشتیم و یه نگاهی بهش داشته باشیم؟
2: بله، خب خیلی بخوام سریع بگم، حدود 12:45 دقیقه صبح روز 27 سپتامبر یا 5 مهر 5 نفر بریتانیایی دستگیر میشن و خبر اینجوری میاد که یک کشاورزی داشته میرفته خونه‌اش، شب میبینه که چند تا ون سفید جلوی راه ماشینش رو گرفتن، زنگ میزنن به پلیس و پلیس اینا رو دستگیر میکنه. در 24 ساعت بعد از این در اعلامیه‌ای که پلیس ضد تروریسم انتشار میده اعلام میکنه این افراد بازداشت شدن، اما خبرگزاری‌های معتبر مثل رویترز میگن که احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی یکی از بیشترین احتمال است. در روزهای بعد از این، حدود 4-5 روز بعدش، یک نفر دیگه دستگیر میشه که این فرد ایرانی بریتانیایی بوده و بازم ساکن وستمینستر لندن بوده. و بخوایم خیلی هم کوتاه اشاره بکنم به حرف دونالد ترامپ دیروز، وقتی ازش پرسیدن از خطر جمهوری اسلامی و چرا این بمب افکن‌های بیوان رو از بریتانیا خارج کرده، گفتش که ما آگاه بودیم به تهدید جمهوری اسلامی و حتی گفته که ما میشناختیم چه کسایی این تهدید رو میخواستن انجام بدن.
0: به هر حال باید ببینیم که این تحقیقات پلیس به کجا میرسه و چه اطلاعات بیشتری به دست میارن. سپاس بسیار علی رشید، اینجا در استودیو همراه ما بودیم. یک خبر فوری، دادستانی فدرال آلمان اعلام کرده آگوست هانینگ، رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجه این کشور، همراه مسئول سابق دفترش به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شدند. به گزارش مقامات قضایی، متهمان حدود 2000 سند فوق محرمانه از جمله گزارش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تا سال 2022 خارج کردن. خبر مهمیه، در صورتی که جزئیات بیشتری دربارش منتشر شد حتما شما رو در جریان میذاریم. اما منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در شماری از دبیرستان‌های پسرانه دانش آموزان برای شرکت در رزمایش جانفدایان تحت فشار قرار گرفتند. مسئولان مدارس دانش آموزان را به اخراج حتی به خطر انداختن شغل والدینشون تهدید کردند. این فشارها در 6 استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی گزارش شده. همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده به ما، مسئولان برخی مدارس دانش آموزان پایه متوسطه و هنرجویان و هنرستان را هم تهدید کردند که در راهپیمایی‌های حکومتی شرکت کنند. یگان ویژه زنان در دبستان دخترانه در ارومیه تمرین استفاده از سلاح انجام داده. در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام همین دبستان یعنی مرکز هانیه در ارومیه منتشر شده، یگان ویژه نحوه کار با اسلحه رو به دانش آموزان نمایش میده. از اونا میخواد که با سلاح پلاستیکی به تصویر رئیس جمهور آمریکا شلیک کنند.

0: تصویری هم به ایران اینترنشنال رسیده که در اون گروهی از دانش آموزا در یک مدرسه دخترانه تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه ای رو لگدمال میکنن. تصویر دیگه ای که دریافت کردیم گروهی از دانش آموزای دختر در اصفهان با شعار جاوید شاه تصویر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رو پاره میکنن.
1: جاوید شاه.
0: فروغ کنعانی پژوهشگر و جامعه شناس میگوید تنها ابزاری که یک حکومت دیکتاتوری برای بقای خود دارد ایجاد ترس بین شهروندان است.
2: ببینید جمهوری اسلامی به مثابه یک حاکمیت دیکتاتوری قاعدتا تنها پتانسیلی که برای بقا در دستان خودش داره اتکا به ترس و ارهاب. یک حاکمیت نرمال میدونید که اینطور نیست، یعنی شما مثلا در کشورهای دموکرات وقتی راه میری کشورهای برپایه دموکراسی و مقبولیت حاکمیت در جامعه هستن، نه عکسی از رهبر جامعه در خیابان میبینید، نه نوشته ای مثل آنچه که از خمینی و خامنه ای اون مزخرفاتی که به هر حال در طول اون سالها گفته بودن رو بر در و دیوار میبینید، برای یه چیز دیگه، برای اینکه سیستم داره کار میکنه مقبولیت وجود داره. در جمهوری اسلامی نیست، نه تنها این نیست بلکه یک شکافی به اندازه به قول مردم اینطور که میگن دریای خون بین حاکمیت و مردم وجود داره. خب طبیعتاً چه میکنه حاکمیتی که هم از لحاظ خارجی تحت فشار هست هم از نظر داخلی روز به روز در غرب فرو میره، چرا که نه توانایی مدیریت داره، نه ارادهش رو و نه اصلا خواستش رو، و الان دیگه نه حتی این مقبولیت و مشروعیتش رو، هیچ چیزی حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی الان این رو به ما نشون نمیده که این حاکمیت میتونه در واقع یک حاکمیت نرمال در سیستم باشه.
0: اما جهش نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 270 هزار تومان موج تازه‌ای از گرانی در بازار کالاهای وارداتی رو به دنبال داشته. اقتصاد آنلاین گزارش داده در بازار گوشی تلفن همراه و کالاهای دیجیتال قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کنن و فعالان این بازارها از پیش‌بینی نرخ‌های آینده ناتوان شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای از ابتدای مهر ماه تا به حال قیمت انواع گوشی تلفن همراه بین 20 تا 50% افزایش داشته. تجارت نیوز هم گزارش داده قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در یک هفته اخیر روند صعودی داشته. در این مطلب آمده فعالان بازار خودرو از رکود در بازار همزمان با موج افزایش قیمت‌ها گزارش میدن. به نوشته این وبسایت اقتصادی افزایش نرخ ارز به دلیل گران شدن قطعات وارداتی، مواد اولیه و هزینه جایگزینی خودروهای فعلی هم بر بازار اثرگذار است. رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران هم گفته افزایش اخیر نرخ دلار هنوز به طور کامل به بازار خوراکی ها منتقل نشده و اگر واردات این کالاها با ارز 270 هزار تومانی انجام شود قیمت همه مواد غذایی وارداتی بار دیگر افزایش خواهد شد. به گفته او با وجود اینکه برنج خارجی موجود در بازار با دلار 180 هزار تومانی وارد شده قیمتش در یک ماه اخیر بین 10 تا 15% بیشتر شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم میگه بازار ایران در حال حاضر متأثر از کمبود کالاهاست.
3: معمولا توی چنین شرایطی اثر اون انتظارات تورمی اول میره رو قیمت کالاهای وارداتی تخلیه میشه، بعد میرسه به محصولات داخلی. حالا الان یک نکته‌ای که توی این بازارهای چنین محصولاتی وجود داره اینه که راه‌ها بسته است و فقط کالاهای ضروری و کالاهای اساسی شانس دارن که وارد ایران بشن، چه از مسیر دریا چه ریلی پروازی، و دیگه امکان ورود کالا داره به صفر نزدیک میشه و خب بازار داره انتظارات در واقع کمبود کالا رو هم قیمت گذاری میکنه. اما همیشه ما باید یک نکته رو در نظر داشته باشیم و اونم اینه که قیمت خود دلار یک آینه ای از نرخ تورمه. وقتی پول ملی و در واقع ارزش پول ملی قدرت خرید خودش رو از دست میده، خب این روی

0: از حمله تروریستی هفته اکتبر به طور کلی دگرگون شد. حالا در سومین سالگرد این واقعه پرسش‌های فراوانی درباره نتیجه نهایی یا سرانجام این پرونده باز در ایران مطرحه. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی داره به همین موضوع.
1: با گذشت تنها 3 سال از حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار گرفته. رژیم هیچگاه اینچنین در معرض فشار و فروپاشی نبوده. ولی تا زمانی که ترامپ تصمیم نهاییش رو در مورد ایران نگیره، وضعیت برزخی در کشور احتمالاً به همین شکل ادامه خواهد داشت. حالا در فاصله حدود 4 هفته مانده به انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، تمامی شواهد از احتمال بروز جنگ در ایران در نزدیکی انتخابات یا بعد از اون حکایت میکنه، مگر اینکه یا ترامپ یا تهران از موضع خودشون عقب نشینی بکنن که فعلا بعید به نظر میرسه. این روزها اگرچه بمب‌افکن‌های بیوان بیلنسر آمریکایی پایگاه فرفور بریتانیا را ترک کردن، اما آمریکا در راستای تقویت قوای بازدارندگی و تهاجمیش در منطقه ناو هواپیمای یو اس اس تئودور روزولت رو با 5000 نیرو و ناو آبی خاکی مکین آیلند رو با دست کم 2000 تفنگدار دریایی وارد حوزه سنتکام میکنه. آمریکا همچنین سامانه پاتریوت بیشتری رو در عربستان و قطر مستقر کرده، اونم درست در شرایطی که عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها آغاز کرده. 3000 نیروی آمریکایی هم در اسرائیل در آماده باش هستند. همه اینها در شرایطی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل در حال تکمیل تصفیه حسابش با محور شرارت و در رأس اون با رژیم هست.
2: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: ولی اون چه اسرائیل از 7 اکتبر برای نابودی حلقه آتش انجام داده در خلأ رخ نداده. اینا برایند دکترین های امنیتی و نظامی اسرائیل قبل از واقعه 7 اکتبر بوده، از دوره تصدی بنی گانتس، گادی آیزنکوت و آویف کوخاوی و هرتسی هالوی و ایال زمیر، همه رؤسای ستاد ارتش کل ارتش اسرائیل بودن. و وقتی نتانیاهو از حلقه آتش جمهوری اسلامی حرف میزنه، منظورش تهدیدهای دور اسرائیل هستش، تهدید حماس و جهاد اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه و لایه سوم، یعنی خود جمهوری اسلامی در ایران. قبل از 7 اکتبر اسرائیل برای مقابله با تهدید لایه اول استراتژی تنوفا یا مومنتوم رو در پیش گرفت، برای مقابله با تهدید دوم حزب الله لبنان و سوریه استراتژی مابام توسط آیزنکوت و بنی گانتس، و برای مقابله با جمهوری اسلامی استراتژی اوکتاپوس که توسط نفتالی بنت ترسیم شد. ولی بعد از 7 اکتبر در 3 اصل دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل تحولات زیادی رخ داد، یعنی اصل بازدارندگی، هشدار اولیه و پیروزی قاطع، همه به نوعی رنگ باخت و اسرائیل در نهایت به فکر انهدام حلقه آتش و ساقط کردن جمهوری اسلامی تغییر جهت پیدا کرد. یه جورایی تفکر راهبردی اسرائیل در بعد استراتژیک بین تفکر مشدایانی و تفکر بنگوریونی قرار داشت. تفکر مشدایانی بر تمرکز داره روی حملات انتقام جویانه حتی اگر جنگ طولانی بشه، ولی تفکر بنگوریانی تمرکز داره روی پیروزی قاطع و مقابله با دشمن از خاک خودش در خود ایران به طور مثال. و الان بنیامین نتانیاهو بیشتر تفکر بنگوریانی داره. حالا عطف به آنچه که گفته شد، روزنامه اسرائیل هیوم می نویسه ارتش اسرائیل به طور فعال در حال آماده سازی برای عملیات بعدی علیه جمهوری اسلامی در ایران هستش، عملیاتی که مستقل از مشارکت آمریکا طراحی و اجرا خواهد شد.

0: این روزنامه آورده اگرچه هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی میان ارتش اسرائیل و آمریکا خیلی نزدیکه ولی نیروهای اسرائیل برنامه‌های کاملا مستقل در نظر دارن از جمله برای حمله پیشدستانه در صورتی که تشخیص داده بشه که جمهوری اسلامی قصد آغاز تنش برای خروج از انزوای اقتصادی رو داره. در رویاروی تاریخی واشنگتن و تهران اما جمهوری اسلامی کارتش داره از دست میده. کارت تنگی هرمز تقریبا از دست داده، کارت حوثی ها تقریبا از دست داده و کارت موشکی رو هم به نوعی خیلی ضعیف شده. تنها کارتی که برای جمهوری اسلامی باقی میمونه کارت اتمیه، اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60%. ولی حالا که جمهوری اسلامی در محاصره شدید دریایی و حتی امکان صادرات نفت نداره، خب احتمالاً انگیزش برای تشدید تنش بیشتر میشه. من یه نموداری رو کشیدم به موازات این که میبینیم جمهوری اسلامی به سمت نقطه واژگونی حرکت میکنه، این احتمال بیشتره که تو این محور عمودی که میبینید بیشتر دست بزنه به تنش، یعنی احتمال این که بره به سمت جنگ تنش بزرگتر زیاده. در واقع همونطور که میبینید جمهوری اسلامی دیر یا زود به نقطه‌ای میرسه که من بهش میگم نقطه دوراهی، حتی اگرم جنگ رخ بده. یعنی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای میرسه که باید تصمیم بگیره، از یک سو تسلیم محض و صلح که از نگاهش به معنای شکسته، یا از سوی دیگه ادامه جنگ. هر تصمیمی بگیره چه به سمت بالا بره، یعنی نقطه جنگ بیشتر و سیاست زمین سوخته، یا حتی تسلیم بشه، تو اون باکس یا جعبه یا اون نقطه واژگونی قرار میگیره. حالا اگر جنگی رخ بده به دو شکل اصلی خواهد بود. سناریو یکم، حملات سنگین به صورت هوایی ولی با دامنه‌ای محدود، مثلا به تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ، تاسیسات فرمانی و کنترل، مابقی سایت‌های اتمی و موشکی و جزیره خارک و نوار جنوبی. یا سناریوی دوم، به شکل حملات سنگین و رعدآسا با دامنه‌ای بزرگ، به احتمال زیاد با حملات به زیرساخت‌های انرژی و حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ و به خصوص اسرائیل احتمالاً حملات بزرگی رو انجام خواهند داد، ولی کماکان نمیشه هدف ترامپ برای تسلیم سازی رژیم رو تو هر سناریویی کاملا نادیده گرفت. حالا خود سناریوی دوم، یعنی اون سناریوی جنگ بزرگ، خودش میتونه دو شکل داشته باشه. یک سناریو اینه که ما شاهد چندین هفته بمباران سنگین باشیم به سبک بمباران صربستان توسط ناتو در مارس 1999 علیه زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها و دیگر اهداف که در سایه اون همونطور که یادمون هست اسلوبودان میلوسویچ در نهایت تسلیم شد. یا یه سناریوی دیگه، چندین هفته بمباران با حذف فیزیکی نمادهای مذاکره حتی از برخی اصلاح طلبان در ایران و در کنار اون انهدام قوای سرکوب، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، خیزش میلیونی و پشتیبانی هوایی آمریکا و اسرائیل با هدف تغییر رژیم. حالا در شرایطی که ترامپ جمهوری اسلامی رو عامل هم حمله تروریستی در مورد پرواز دبی و هم واقع امنیتی فرفورد در بریتانیا میدونه و جمهوری اسلامی هم در وضعیت فلج اقتصادی قرار داره، خب زمینه برای جنگ بعدی تا حدی فراهم شده. جمهوری اسلامی هم خودش رو برای درگیری نظامی دیگه داره آماده میکنه، در این حال که تلاش میکنه با مخمصه سازی از فرایندهای دیپلماتیک برای خودش وقت بخره و همزمان آمریکا و کشورهای منطقه رو هم تهدیدهای آخرازمانی کنه. اما تداوم این وضعیت، یعنی این وضعیت نه جنگ و نه توافق، پایدار نیست و دیر یا زود اتفاق میفته. وقتی به تصویر بزرگتر نگاه میکنیم در آستانه سومین سالگرد حمله تروریستی 7 اکتبر میبینیم که آنچه جمهوری اسلامی و بازوهای نیابتیش در اون روز انجام دادن علیه خودش تموم شد. از 7 اکتبر مختصات تضعیف جمهوری اسلامی و چه بسا برچیدن این ابلیس خاورمیانه ترسیم شد. حالا هم اگر جنگی رخ بده از بین این دو مفهوم راهبردی تو ذهن ترامپ و قدرت‌های بزرگ یکی اجرا خواهد شد. یکیش لایه برداری، تسلیم سازی جمهوری اسلامی در چارچوب عملیات چمنزنی با هدف تبدیل رژیم در ایرانه، یا جراحی عمیق و سرنگون سازی در راستای عملیات ریشه زنی با هدف تغییر رژیم در ایران. خواست مردم ایران و اسرائیل مشخصه. دیگه همه چیز بعد از این مدت طولانی به این بستگی داره که قدرت‌های بزرگ بخوان ایران به قدرت برسه یا نه.
1: در ادامه تحولات منطقه احمد شهر رئیس جمهوری سوریه برای یک سفر رسمی وارد ریاض شده. او در این سفر با محمد بن سلمان ولیعت و نخست وزیر عربستان سعودی دیدار خواهد شد. خواهد داشت. اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه هم احمد شهر رو در این سفر همراهی میکنه. همراه هستیم با همکارم عبدالرحمن داوود روزنامه نگار از سوریه که به ما پیوستند. آقای داوود اهمیت زمان این سفر برای سوریه رو به ما بگید، همینطور برای منطقه.
2: زمانش خیلی مهمه برای اینکه این در واقع پنجمین ملاقات هست. این بار سفر متفاوتی، ملاقات متفاوتی، برای اینکه بعد از بیانیه دفاع مشترک بین یمن و عربستان سعودی در مبارزه با حوثی‌ها انجام میشه. در واقع یک ارتباطی رو ممکنه اینجا بشه تصور کرد، برای اینکه میشه گفت که شاید سوری‌ها به دنبال حمایت از سعودی‌ها باشند در مبارزه با حوثی‌ها. علاوه بر این، بعد از اینکه به ائتلاف مکه ملحق شدند سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان، پیشتر وزیر خارجه شیبانی گفته بود که شاید سوریه بخواد که به چنین ائتلافی ملحق بشه و بخشی از این پیمان نظامی باشه. بنابراین اگر که این مؤلفه‌ها رو به هم دیگه متصل کنیم، شاید بشه حد زد که سوریه حالا حتی با سربازان حاضر در منطقه در میدان یا به طریق دیگری بتونه که در این عملیات به سعودی‌ها کمک کنه. از سوی دیگر بحث توسعه اقتصادی است در منطقه، به ویژه از اونجایی که عربستان سعودی تا همین جا هم در اقتصاد سوریه داره نقش بازی میکنه، داره از زیرساخت‌های سوریه حمایت میکنه، در فرایند بازسازی شرکت میکنه. این مسئله هم هست. نکته دیگر بحث سرمایه گذاری است در سوریه. عربستان سعودی تا همین جا هم 20 میلیارد دلار داخل سوریه سرمایه گذاری کرده و عربستان سعودی همچنین کمک کرده بود به فرایند برداشته شدن تحریم های آمریکا علیه سوریه و همچنین برداشته شدن حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم. بنابراین این حمایت ها رو در گذشته سعودی ها از دولت کنونی سوریه داشتن. نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم اینه که مداخلات اسرائیل در سوریه هست. میبینیم که تحرکات نیروهای اسرائیلی، سنگرسازی در داخل خاک سوریه ادامه داره. این ممکنه چیزی باشه که اشعر با دولت سعودی به بحث خواهد گذاشت. علاوه بر این، در گذشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ صحبت کرده بود از مشارکت سوریه در لبنان برای اینکه با حزب الله بجنگه. بنابراین همه نیروهای منطقه دارن نگاه میکنن ببینن که سوریه چه نقشی رو میتونه ایفا کنه در منطقه. سوریه طبیعتاً جایگاه استراتژیک خاصی رو داره، رابطه خوبی با عربستان سعودی داره و این محتمل هست که سوریه در چنین ائتلافی به سعودی ها ملحق بشه. و حالا این بخشی از تلاش سوریه هست برای اینکه روابط بهتری با کشورهای پیرامون خودش داشته باشه، به ویژه ترکیه، عراق و دیگر کشورهای منطقه، و اینها رو احتمالاً با سعودی ها به بحث خواهند گذاشت.
1: سپاس بسیار برای همراهی شما عبدالرحمن داوود روزنامه نگار که از سوریه با ما بودید. در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام شد. جایزه به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی، به پاس نقش تعیین کننده او در ساخت رصدخانه آیس کیوب در قطب جنوب، همچنین کشف نیوترینوهای پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شده. نوترینوها ذراتی تقریبا بی جرم هستند، شبهوار هم نامیده میشن و میتونن اطلاعات ارزشمندی از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهان رو به زمین منتقل کنن. هالزن سال 1366 هم ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها رو مطرح کرده بود، ایده ای که در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب منجر شد. همکارم مهران عباسیان در حاشیه اهدای جایزه نوبل فیزیک درباره اهمیت این دستاورد و دلیل انتخاب فرانسیس هالزن گفتگوی کوتاهی داشته با مارک پیرس، رئیس کمیته نوبل فیزیک.
3: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیر اتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است. بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهم کنش می‌کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می‌آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم، نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
1: سپهر اربابی پژوهشگر فیزیک از آلمان همراه ما هستند. جایزه نوبل امسال در رشته فیزیک نصیب دانشمند بلژیکی شد، آقای فرانسیس هالزن. به ما بگید که کشف او چه تحولی رو ایجاد میکنه در درک فیزیک ذرات، همینطور رویدادهای ناشناخته کیهان با توجه به اون ویژگی هایی که براش ذکر کردن که گفتن ذراتیه که شبهوار میتونه اطلاعات رو منتقل کنه.
4: ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما، نوترینوها برای ما در هم در ابعاد کوچیک یعنی در ساختار ماده بسیار بسیار اهمیت دارند. ذراتی هستند که درست داخل مدل استاندارد ذرات بنیادی قرار دارند، اما دریچه ای رو باز میکنن به سمت مدل های فیزیکی که فراتر از مدل استاندارد ماده باشن، چون در مدل استاندارد این ذرات نوترینو بدون جرم هستند و از مطالعه اینها ما میتونیم پی ببریم به اینکه چه فیزیکی فراتر از مدل استاندارد میتونه وجود داشته باشه. بنابراین جای تعجب نداره که بارها و بارها در طول مدتی که من در فیزیک زندگی میکنم، حیات در طول حیات خود من، این چهارمین پنجمین باری که به نوترینوها و فیزیک نوترینو داره جایزه نوبل فیزیک اهدا میشه. تا به امروز مخزنهایی رو ما داشتیم که در این مخزن چون نوترینو وقتی برخورد میکنه ذراتی رو ایجاد میکنه که فراتر از سرعتی بیشتر از سرعت نور در اون محیط داره و باعث میشه یه پدیده مثل شکستن دیوار صوتی منطقه در نور که بهش میگن تابش چرنکوف ایجاد میشه. این رو ما در تابش چرنکوف رو میتونیم توی محیطی که شفاف باشه ثبت بکنیم و احتیاج به آب یا یخ داریم. به خاطر همین فرانسیس هالزن این پیشنهاد رو کرده بود که چه خوب که این رو در یخهای قطب جنوب بسازیم و اول پروژه آماندای دو و بعد آیس کیوب در قعر یخ، یعنی یخ رو سوراخ میکنن، 2 کیلومتر داخل یخ فرو میرن و اونجا رشته های دتکتورها رو قرار میدن و بعد از این رشته ها میتونن اون پدیده چرنکوف رو که ناشی از برخورد نوترینو با ذرات دیگر هست، با موادی که توی اون محیط وجود دارن، این رو میتونن کشف کنن و اون 2 کیلومتر باعث میشه که شما زمینه یا اثرات مزاحم رو تا حد خیلی خیلی زیادی بتونین حذف کنین. بعد با این روش میشه از نوترینوها که ذرات بسیار سختی هستن ثبت کردنشون، دریچه گشود و اخترفیزیک، پدیده‌های اخترفیزیکی که منشأ این ذرات در کیهان هستند، اینها رو میشه پیدا کرد.
1: نقش تعیین کننده فرانسیس هالزن در ایجاد همون رصدخانه ای که شما هم اشاره کردید، آیس کیوب هم بسیار ارزشمند توصیف شده. به ما بگید حالا بعد از این کشف چه دستاوردهای تازه پیش روی اختر فیزیک و پروژه های بین المللی آینده است؟
4: ببینید این نوترینو ها میتونن به واسطه این که فقط اندرکنش ضعیف دارن از منابع مادی مثلا محیط های چگال در مرکز کهکشان ها به راحتی عبور بکنن و اطلاعاتی رو برای ما به دست بیارن. فرانسیس هالزن هم آیس کیوب رو بیشتار کرد، هم در مثلا در کنفرانس 1997 فکر میکنم 7 بود در مارسی که منم اونجا حضور داشتم، پیشنهاد کرده بود که ما بیایم زیر آب دریای مدیترانه این پروژه که الان اسمش هست KM Cube Net این رو بسازیم و بزرگترین سازه دست بشر با 1 کیلومتر ابعاد در اینجا در حال ساخت است و خود آیس کیوب که الان در حال حاضر داره کار میکنه نوترینوهای بسیار بسیار پر انرژی رو به دست ما میرسونه و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای مطالعات پدیده های اختر فیزیکی.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما سپهر اربابی، پژوهشگر فیزیک آلمان. بپردازیم به تحولات میدانی در یمن که امروز سه‌شنبه با ادامه عملیات تهاجمی ارتش این کشور موسوم به فجر یمن علیه حوثی‌ها وارد یک مرحله تازه شده. نیروهای دولتی بعد از کنترل بندر راهبردی مخاب و بازپسگیری مواضع نزدیک باب المندب عملیاتشون رو در محورهای تعز و الواضعیه گسترش دادند. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم حملات هوایی گسترده‌ای داشت علیه مواضع حوثی‌ها در الهدیده، صنعا و سعده. با همکارم ترسک صادقی همراه هستیم برای اینکه به ما از آخرین خبرهایی که می‌دونیم همش در حال تغییره، دیروز تا الان کلی اتفاق افتاده، در حال حاضر همین الان درگیری‌ها در یمن به چه شکله؟
5: کاملا درسته ریحانه، همین چند دقیقه پیش خبرها رو نگاه میکردم، اون نقشه میدانی جنگ رو در منطقه واضعیه در جنوب تس، چیزی که بسیار مهمه درگیری ها شدیده، حوثی ها در بلندی های المنظره الاشاریف و زیبان تونستن که یعنی در واقع عقب نشینی کردن و نیروهای دولتی از اونجا تونستن حوثی ها رو به عقب برونن، به کنترل خودشون در بیارن، منطقه بسیار مهمیه. اما همونطور که اشاره کردید در استان حدیده چندین هدف در واقع منهدم شده، انبارهای سلاح، انبارهای قایق‌های بمب‌گذاری که حوثی‌ها خصوصاً بسیار از اونها استفاده کرده برای ایجاد ناامنی در دریای سرخ در تنگه باب المندب، انبارهای مین‌های دریایی، این گزارشات بسیار مورد توجه قرار گرفته، اینها منهدم شدن در جریان حملاتی که در ساعت‌های گذشته به استان حدیده شده، یک سکوی پرتاب موشک بالستیکی در صنعا هدف قرار گرفته، یک سایت موشکی بالستیکی که حدود 20 موشک در اونجا حوثی‌ها نگه داشته بودند که ازش استفاده بکنن برای حمله به عربستان سعودی در سعده مورد حمله قرار گرفته. شدیدترین نبردها در حال حاضر آنچه که من داشتم رسانه ها رو نگاه میکردم معطوف به 2 محوره، یکی محور اول باب المندب، ذباب و مخا، همون جایی که شما بهش اشاره کردید، اونجا نیروهای دولتی در اون نوار ساحلی در حال پیشروی هستند، کماکان تونستند که نیروهای حوثی ها رو به عقب برونند. در محور تس شرایط کمی پیچیده است، از یک طرف حوثی ها تلاش میکنند که در جنوب و جنوب غربی نیروهای دولتی رو مورد محاصره قرار بدن، اما از طرف دیگر از زاویه دیگر نیروهای دولتی پیشروی کردند. به طور کل درگیری ها به شدت ادامه داره، اما کماکان در 3 روز گذشته داریم میبینیم شرایط به نفع نیروهای دولتی یمن هستش، نه حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم ترسک صادقی، پاریس، پایتخت فرانسه. و ممنون از همراهی شما با ما باشید. همکارم عادله بورنگ بخش بعدی خبر رو خواهد گفت.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد از بوی دروازه
2: اون 6 دفعه تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
7: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه‌های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
8: صدا
9: 1 2 3
10: شروع با هم شروع شده
11: ردی؟
12: مهمان من یک مدل
13: کارگردان
12: شاعر
14: سخنگوی فارسی زبان
15: شهروند دوتابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
23: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: مجموعه صحبت‌های ترامپ در روزهای گذشته را کنار هم بذاریم، خب جدای از اینکه یک محور مشترک داره، اما به شکل قابل تأملی ادبیات او تندتر میشه، نشانه‌های تندتری علیه جمهوری اسلامی در اونها وجود داره. یعنی اینکه تاکید میکنه بر نابودی نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند جمهوری اسلامی، اینکه اشاره میکنه به اینکه رهبران جمهوری اسلامی رو در جنگ 40 روزه در چند ساعت هدف قرار داده، یا تأکیدش بر این که جلوگیری خواهد کرد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید پایان پیدا کنه. اینها خط مشترک این صحبت‌ها بوده و هست. اما اون چیزی که ادبیات ترامپ یا اظهار نظرهاشو متفاوت میکنه در به ویژه این دو سه روز اخیر، اینه که به نوعی از یک موضع بالاتر، از یک اقتدار بیشتری داره اظهار نظر میکنه و فشار وارد میکنه بر جمهوری اسلامی. جالبه که همزمان با این اعمال اقتدار در پشت تریبون ها که طبیعتاً مخاطب اون جمهوری اسلامی هست، همچنان باب مذاکره را هم باز گذاشته. اما بدیهیه که مذاکره‌ای که مطلوب او هست یا توافقی که ترامپ رو قانع خواهد کرد، همون چیزی که خود او از تسلیم جمهوری اسلامی یاد کرده بود. و البته بدیهیه که وقتی این گزارش‌های سنتکام، گزارش وزیر خزانه داری آمریکا یا نهادهای ناظر رو کنار هم بذاریم که چگونه مانع از عبور و مرور کشتی ها به بنادر ایران شدن، چطور مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز داره برمیگرده به شرایط پیش از جنگ، و چگونه طبیعتا محاصره اقتصادی ایران، اون عملیات ترد انزوای اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی جواب داده، خودشو در واقعیت های اقتصادی ایران متبلور کرده، بدیهیه که حالا دولت ترامپ و شخص او از یک موضع بالاتری بیاد بیسته در برابر جمهوری اسلامی اظهار نظر کنه. تقریبا میشه گفت اون وضعیت نه جنگ نه صلحی که ادامه داشته در شش ماه بعد از آتش بس، اون همچنان با وجود درگیری‌های نظامی داره ادامه پیدا میکنه. اما زاویه ترامپ تندتر شده. من اشاره کنم اینکه ترامپ ماجرای حادثه که در پرواز هوایی دبی رخ داد، یا خروج بمب‌افکنای امریکایی از پایگاه هوایی در بریتانیا رو، اینها رو مستقیم و غیر مستقیم متصل میکنه به جمهوری اسلامی، اونجاست که لبه تند تهدیدهای او رو تندتر میکنه. اینکه تاکید میکنن که ما شکست سنگینی تحمیل خواهیم کرد و اینها، جدای از اون وجه رجزخوانی یا توهمی که مقامهای نظامی جمهوری اسلامی دارن، در اون مایه صحبتهای اونا حتی محسن رضایی دال بر اینه که جمهوری اسلامی در یک وضعیت پیچیده تاریخی قرار گرفته، در یک شرایط سختی قرار گرفته. این رو خب پزشکیان با صراحت بیشتری ابراز میکنه که هدف تغییر جمهوری اسلامیه یا سرنگونی نظام هستش. و این اونجاییست که اما باید ببینیم ما به ازایی در رفتار مقامهای جمهوری اسلامی داره یا نه. واقعیت اینه که متاسفانه رجزخوانی اونها ادامه داره، توهم این که با وجود این که جنگ 40 روزه رو تحمل کردن و کشته شدن رهبران خودشون و نابودی منابع و تجهیزات و تأسیسات نظامی رو دیدن، با وجود اینها دارن همچنان مقابله به مصر میکنن یا ادعا میکنن که مقابله به مصر میکنن، این هم قابل تأمل. من اشاره کنم علاوه بر این متاسفانه ما شاهدیم که اعدام ها ادامه داره. رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگه اجرای موسیقی زنده در کافه ها ممنوعه. یعنی جمهوری اسلامی نشون میده هیچ قصد مصالحه‌ای با مردم ایران حتی نداره. راهکار او فقط شده رجزخوانی، سرکوب مردم و چنگ و دندان کشیدن برای اکثریت ناراضی، که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی دقیقا همین اکثریت ناراضی و معترض هست.
1: لحاظ قانونی وزارت خزانه داری در واقع مجبور نیستش که به بانک ها و سازمان های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه میخواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان های مالی که هنوز با بانک های ایران ارتباط دارن یا با حساب هایی برای بانک های جمهوری اسلامی دارن، هدف اینه که دنبال این بانک ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن. و این اطلاعیه که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد، این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن. یه اقتصادی که فروپاشی کامل رسیده باشه، یه اقتصادیه که خب پولش کارکرد خودش از دست داده باشه. یکی این که 5 تا در واقع هست، یکی اینکه پولی که کارکرد خودش از دست داده باشه، یکی اینکه اقتصادی که توان تجارت نداشته باشه، یکی دولتی که توان در واقع پرداخت نداشته باشه، و اینکه یه اقتصادی که خانواده نتونن تامین نیازهای اولیه‌شون رو داشته باشه، این ناتوانن که نیازهای اولیه‌شون رو تامین بکنن، و یه اقتصادی که به وضعیت پیشینش نمیتونه به این زودیا برگرده. جمهوری اسلامی ایران الان اقتصادش از تمام این 5 فاکتور گذشته. علتش هم فقط به خاطر تحریم‌های الان نیست، علتش هم به خاطر فساد توی اقتصاد ایران و اقتصادی که به هر حال به جای اینکه از تهران و از جزیره کیش در واقع اداره بشه، از سوی دبی و ترکیه داره اجرا میشه و توسط تراستی‌ها، توسط افرادی که به هر حال حقوقای بالا میگیرن، کامیشنای زیاد میگیرن، جمهوری اسلامی رو بتونن این اقتصاد رو بچرخونن. چیزایی هم که در واقع آمریکا در واقع کشور دیگه از جمهوری اسلامی میخوان چیز خیلی عجیبی نیست. شما به این حساب بکنید که فقط بهشون میگن زیر زمین زیر کوه نرید اورانیوم غنی بکنید، پولم به این گروهای تروریستی ندید که دردسر توی منطقه ایجاد بکنن. من اینم خیلی سریع بهتون بگم، یه یادآوری برای همه باشه که ببینید جمهوری اسلامی 50 میلیارد دلار هزینه بشار اسد کرد که بشار اسد توی سوریه تو حکومت نگه داره. اون 50 میلیارد دلار کاملا رفته و اون 50 میلیارد دلار حقوق در واقع درآمد یک سال نفت جمهوری اسلامی، نفت ایرانه. حالا 1 میلیارد دلاری که روی حزب الله هزینه می‌کردن و بقیه اونم کنار این بذارید، میلیاردها دلار که جمهوری اسلامی هزینه کرد و هیچی هم ازش نگرفت. این درخواست خیلی عجیب غریبی نیستش که دولت آمریکا و در واقع جامعه بین‌المللی از ایران داره، ولی خب الان خودشون توی شرایطی گذاشتن که حتی توافق نامه هم نمیتونن لحاظ داخلی به در واقع سرسخت هایی که افراد سرسخت توی جمهوری اسلامی بتونن بفروشن.
2: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023، صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماس از زمین، دریا و هوا وارد اسرائیل شدند. در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود، اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند. 23 روز پیش از حمله، سفیان ابوزائده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد: برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید، چرا که زلزله ای در راه است. این پیام به شباک رسید. یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست، نه مقدمه یک حمله گسترده. همزمان هشدارهای دیگر نیز میرسید. هارتس میگوید محمد بن زاید رئیس امارات پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده. عباس کامل رئیس وقت اطلاعات مصر هم 26 سپتامبر شخصا به اسرائیل رفت. آتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر میرسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست، اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار می‌کرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021 سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیا در بیروت با محمد سعید ایزدی، مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس، دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد. اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. 4 روز پیش از حمله، علی خامنه ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
3: ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست. دارن اشتباه می کنند. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن.
2: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد. با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده ها سیم کارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه های دیگر میتواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفائی، حیفا.

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
4: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
5: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
6: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
7: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
8: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
9: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
10: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
11: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
12: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
13: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
14: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
15: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
16: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
17: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
18: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
16: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
19: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
16: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
20: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
16: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
21: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

0: خوش آمدید. ساعت 6 در ایران بیننده ایران اینترنشنال از دفتر لندن هستید. من عادل بورنگ هستم، سرخط خبرها. جلسه دوم رسیدگی به پرونده 3 تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. متهمان برای اعمال خشونت علیه مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران ایران اینترنشنال اطلاعات جمع‌آوری کردند. بازداشت رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی آلمان به اتهام جاسوسی و فروش 2000 سند فوق محرمانه. آگوست هانینگ اسناد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هم خارج کرده است. همزمان با تلاش حکومت برای نظامی سازی مراکز آموزشی، دانش آموزان در برخی مدارس تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را لگدمال کردند و جاوید شاه گفتند. همچنین در ادامه این بخش خبری، در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، جایزه نوبل فیزیک به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی اهدا شد. جلسه دوم رسیدگی به پرونده 3 ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی ولیچ لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و رفت و آمد آنها را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی گفت هر سه متهم انجام عملیات شناسایی را پذیرفتند، اما درباره آگاهی و انگیزه آنها تحقیقات ادامه دارد. همکارم تاج الدین سروش به ما پیوسته، برای پوشش این خبر به روبروی دادگاه ولیچ رفته. از آخرین اطلاعات درباره پرونده بیشتر به ما بگو تاج الدین.
1: امروز در دومین روز رسیدگی به این پرونده 3 تبعی ایرانی که اینجا در دادگاه سلطنتی ولیج در حال برگزاری هست، اینجا می‌دانیم که دادستان امروز تقریبا تمامی اسناد و شواهدی را که در اختیار داشت در دادگاه ارائه کرد و در این اسناد و شواهد که دیده میشه فیلم، ویدیو، عکس‌هایی که است که از خانه مجتبی پور محسن و از خانه کامبیز حسینی در واقع در جاهای مختلف در حومه لندن گرفته شده و این سه فرد هر سهشان اعتراف کردند تقریبا که این کارو انجام دادم، اما با یک تفاوت که مصطفی سپهوان که یکی از این افراد است اعتراف کرده که این کارو به هدف جاسوسی و یا هم فرستادن اطلاعات به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام داده و از آنها در ازای این کار پول دریافت میکرده و در واقع فردی رابطی داشته در داخل ایران که به اسم مصطفی قربانی که در واقع معلوم میشه که از اعضای اطلاعاتی اینها بودن، در اونجا با این در تماس بوده، با یک کودی که در واقع شماره ایران توش هست و با یک پیام رسانی واتساپ در تماس بوده که البته نشون میده در این دادگاه که بعضی پیام ها هم در واقع حذف شده و عکس ها و تصاویر همه اینها اینجا نشان داده شد به دادگاه و در اطلاعات دیگه هم در اینجا شریک ساخته شد که نشان میداد که تماس های زیادی بین این افراد رد و بدل شده، خصوصا این که سپهوان به این دو فرد دیگر چگونه راهنمایی میکرده و چگونه عکس بگیره، خانه و آدرس دقیق خانه مجتبی را داشت چگونه پیدا میکردن و حتی در یک مورد داشتن از چت جی بی تی میپرسیدن که خانه آدرس خانه مجتبی کجاست که در واقع اون هم آدرس از اون طریق نتونستن پیدا کنن، از راه های دیگری تونستن که پیدا بکنن و همزمان با این اطلاعات را همیشه با مرتبط با این افرادی که در لندن این روزنامه‌نگاران بودن با جمهوری اسلامی در داخل شریک ساختن و اینجا تمام اسناد و شواهد در واقع امروز در دادگاه ارائه شد و این روند رسیدگی در یک روز نیست، هفته های آینده هم این روند ادامه خواهد داشت تا ای که در نهایت دادگاه فیصلش را در مورد این سه فرد انجام بدهد تا اینکه آیا اینها متهم یا هم گناهکار شناخته میشن یا خیر، منتظر باید فیصله دادگاه باشیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات تاج الدین سروش از دانه روبروی دادگاه ولیچ در لندن همراه با ما. آگوست هانینگ رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان به زن جاسوسی دستیابی به اسرار دولتی و تلاش برای خیانت به کشور بازداشت شده است. در میان اسناد کشف شده در این پرونده گزارش‌هایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم وجود دارد. داستانی آلمان گفته نزدیک به 2000 سند محرمانه از جمله گزارش‌هایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتش روسیه و اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک به او تحویل داده شده است. همکارم علی حسن‌پور به ما پیوسته از برلین. علی، در پرونده آگوست هانینگ چه اسنادی از سرویس اطلاعات خارجی آلمان خارج شده و ارتباط این اسناد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چی هست؟
2: خب عادل، بر اساس تحقیقات ماجرا برمیگرده در واقع به فردی به نام مانفرید د، رئیس دفتر سابق در واقع آگوست هانینگ، فردی که خب سالها در سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان کار میکرده و حتی تا مارس امسال هم رئیس دفتر چند رئیس در واقع این سرویس بوده. دادستانی فدرال میگه احتمالاً از بهار سال 2010 توافقی بین این دو وجود داشته که خب بر اون اساس مانفرید در برابر دریافت پول به طور مستمر اطلاعات با ارزش سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان رو در اختیار رئیس پیشین این سرویس اطلاعاتی خارجی قرار میداده. تا ژوئن سال 2022 نزدیک به 2000 سند به هانینگ تحویل داده شده. بخش قابل توجه از این اسناد در واقع اسناد طبقه بندی شده بودند و اساساً فقط برای استفاده داخلی سرویس اطلاعات خارجی آلمان تهیه شده بودند. اما بخش مهم این ماجرا این هستش که تحقیقات مشترک شبکه‌های تلویزیونی آلمان، رسانه‌های مختلف آلمان نشون میده که در بین این مدارک گزارش‌های بسیار بسیار حساسی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همطور ارتش روسیه وجود داشته. حتی گفته شده بخشی از اطلاعات متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان هستش که خب می‌دونیم سرویس‌های اطلاعاتی معمولا با هم کار می‌کنن. بخشی از اطلاعات مربوط به کشورهای دیگه بوده. دادستانی میگه هانینگ دست کم در یک مورد از اطلاعات طبقه‌بندی شده برای تهیه یک تحلیل برای یکی از کارکنان در واقع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی استفاده کرده. در مورد دیگه هم گفته میشه که اوته در واقع چند سال با یکی از اعضای یک سرویس اطلاعاتی خارجی در واقع داشته کار میکرده، اطلاعات سیاسی بین اونها رد و بدل میکنن. بنابراین چیزی که فعلا میدونیم اینه که اطلاعات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بین اسناد بوده، اما هنوز مشخص نیستش که اونها به تهران یا حداقل به یک سرویس اطلاعاتی خارجی دیگه منتقل شده باشه.
0: از واکنش ها به این پرونده بیشتر بدونیم، مقام ها و نمایندگان آلمان به این پرونده چه واکنشی نشون دادن و چه نگرانی هایی درباره افشای چنین اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی آلمان با شرکای خارجیش وجود داره؟
2: خب عادل، نگرانی اصلی مقام های آلمانی فقط این نیستش که خب اطلاعات محرمانه از داخل سرویس اطلاعات خارجی این کشور خارج شده. مسئله مهمتر اینه که بخشی از این اطلاعات بنا به گزارش‌ها متعلق هست به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان، یعنی ممکنه اطلاعاتی که کشورهای دیگه با اعتماد در اختیار برلین قرار گذاشته بودن از کنترل سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان خارج شده باشه. خود پرونده هم خیلی جالبه، به شکل اتفاقی کشف شده. در سپتامبر سال گذشته ماموران اطلاعاتی در ارتباط با یک پرونده کاملا جداگونه محل هانینگ رو میان بازرسی میکنن، روی هارد دیسک ها میبینن که اطلاعات ذخیره شده، به اونها دسترسی پیدا میکنن، میبینن که اطلاعات سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان روی اونها هست. بعد از بررسی این اسناد پرونده رو در ماه می، در واقع می همین امسال، به دادستانی فدرال منتقل میشه و اونجا بررسی میشه. حالا مسئله اصلی برای دستگاه امنیتی آلمان اینه که مشخص بشه این اطلاعات دقیقاً به دست چه کسی رسیده، چه میزان از اونها منتقل شده و اینکه آیا این پرونده اعتماد سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک رو در واقع خدشه‌دار کرده یا خیر. در آخر بگم نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان هم که می‌دونیم از سیاستمداران حزب حوزه امنیت هم هست، رودریش کیزوتا، اون هم گفته که باید با این افراد برخورد بشه به خاطر اینکه اینا دارن به امنیت آلمان آسیب وارد می‌کنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت. علی حسن‌پور همکارم از برلین با ما. بریم و تصاویر زنده ای ببینیم از پاریس. اعتراضات دانش آموزی همچنان در فرانسه ادامه داره. تا الان ده ها هزار دانش آموز و دانشجو در پاسخ به فراخوان اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی فرانسه دست به مسدود کردن معابر، ایجاد راهبندان و برپایی تجمع اعتراضی کردند. این در حالی است که ساعتی پیش خبر رسیده که اتحادیه های کارگری هم به این اعتراضات پیوستند. دولت فرانسه تعداد معترضان امروز را 86 هزار نفر اعلام کرده، اما اتحادیه دانشجویی رقم 300 هزار نفر را ذکر می کند. معترضان با سوزاندن سطح‌های زباله و ایجاد موانع خیابانی مقابل ورودی چندین دبیرستان و مؤسسه آموزشی، حرکت وسایل نقلیه و خطوط حمل و نقل عمومی را مختل کردند. معترضان در اعتراض به کسری شدید بودجه، کمبود کادر آموزشی و معلمان، فرسودگی امکانات مدارس و تراکم بیش از حد کلاس‌های درس به خیابان آمدند. پلیس با حضور متراکم نیروهای ضد شورش و یگانهای ویژه خود مقابل اعتراضات ورود کرده. تصاویری که می‌بینی تصاویر زنده‌ای است از پاریس. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مظنون خبر داد. بنابر بیانیه پلیس، این مرد 22 ساله در منطقه وستمینستر لندن به ظن آماده سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت و خانه‌ای در همان منطقه بازرسی شده است. شش مرد که پیشتر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده بودند، همچنان با قرار وثیقه پلیس آزاد هستند. همراه میشیم با همکارم علی رشید اینجا در استودیو. علی، از نتایج تحقیقات پلیس درباره این پرونده چی بیشتر میدونیم؟
3: خب چند ساعت قبل پلیس ضد تروریسم یک اعلامیه دیگه ای داد و توش اعلام کردش که یک فرد دیگه بازداشت شده. این میشه هفتمین مظنونی که بازداشت میشه در ارتباط با پرونده فرفورد. این فردم بریتانیاییه و ساکن وستمینستر. ما میدونیم از اون 6 نفر دیگه هم که بازداشت شدن، حداقل 4 تاشون ساکن وستمینستر لندن بودن و همه‌شون هم بریتانیایی بود، به غیر از یکیشون که اعلام شده بود تابعیت بریتانیایی و ایرانی داره. پلیس ضد تروریسم در این اعلامیه آخر اعلام کرده که پرونده پیچیدگی خاص خودشو داره و دارن ادامه میدن و صبح و روز و شب دارن تلاش میکنن تا ببینن که هدف افرادی که این کارو می‌خواستن انجام بدن چی بوده. و ما انتظار داریم که در روزهای آینده پلیس ضد تروریسم بازم بروز رسانی بکنه و اطلاعات بیشتری بده. حالا بیایم ما برگردیم به یه روز قبل، وقتی خبرنگار شبکه انگلیسی آی تی وی میاد اعلام میکنه که با افرادی که با پرونده آشنا هستن در ارتباطه و اونا گفتن که آمریکا بیمه اینو داشته که یک تهدیدی از طرف جمهوری اسلامی برای این پایگاه قرار اتفاق بیفته و امکان داره الگو برگاری بکنن از عملیات تار عنکبوت 2025 اوکراین. تو اون عملیات نیروهای اوکراینی به صورت مخفیانه وارد روسیه شده بودن و از پهپادهایی که مستقر شده بودن توی روسیه در کامیون استفاده کردن تا پایگاه هوایی رو هدف قرار بگیرن. قبل از این وقتی که از آقای روبیو سوال میپرسن، وزیر خارجه آمریکا، در مورد جابجایی این بمب افکنا، میگه که این یک جابجایی معمولیه. اما وقتی که با آقای ونس میرسن چند ساعت بعد و بهش میگن در این مورد حرف بزنه، میگه میتونه با اعتماد خیلی زیاد بگه که جمهوری اسلامی همون کاریو داره میکنه که تو این 49 سال انجام داده و اونم انجام عملیات تروریستی بر علیه آمریکا و کشورهای دیگه است. و حرفای آقای ترامپ هم داشت داشتیم که میگفت که ما میدونستیم که همچین تهدیدی است و میدونستیم چه کسایی است و برای همینم اون بمب‌افکن‌ها رو از بریتانیا آوردیم بیرون.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت علی رشید، عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا همراه با ما. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در شماری از دبیرستان‌های پسرانه دانش آموزان برای شرکت در رزمایش جان فدایان تحت فشار قرار گرفتند. مسئولان مدارس دانش آموزان را به اخراج و به خطر افتادن شغل والدینشان تهدید کردند. این فشارها در 6 استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی گزارش شده است. همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده، مسئولان برخی مدارس دانش آموزان پایه متوسطه و هنرجویان هنرستان‌ها را تهدید کردند که در راهپیمایی‌های حکومتی شرکت کنند. یگان ویژه زنان در دبستان دخترانه در ارومیه تمرین استفاده از سلاح انجام دادند. در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام دبستان هانیه در ارومیه منتشر شده است، یگان ویژه نحوه کار با اسلحه را به دانش آموزان نمایش می‌دهد و از آنها می‌خواهد که با سلاح پلاستیکی به تصویر رئیس جمهور آمریکا شلیک کنند.

0: تصویری رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که گروهی از دانش آموزان در یک مدرسه دخترانه تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه ای را لگدمال کردند. در ویدئوی دیگر گروهی از دانش آموزان دختر در اصفهان با شعار جاوید شاه تصویر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره می کند. فرقه کنعانی پژوهشگر و جامعه شناس میگوید تنها ابزاری که یک حکومت دیکتاتوری برای بقای خود دارد ایجاد ترس در میان شهروندان است.
1: ببینید جمهوری اسلامی

0: چه میکنه حاکمیتی که هم از لحاظ خارجی تحت فشار هست هم از نظر داخلی روز به روز در غرب فرو میره، چرا که نه توانایی مدیریت داره نه ارادهش رو و نه اصلا خواستش رو، و الان دیگه نه حتی این مقبولیت و مشروعیتش رو، هیچ چیزی، حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی الان این رو به ما نشون نمیده که این حاکمیت میتونه در واقع یک حاکمیت نرمال در سیستم باشه.
1: در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی، به پاس نقش تعیین کنندش در ساخت رصدخانه آیس کیوب در قطب جنوب و کشف نوتریون های پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شد. نوتریون ها ذراتی تقریبا بی جرم هستند که ذرات شبهوار هم نامیده می شوند و می توانند اطلاعات ارزشمندی از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهان به زمین برسانند. هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوتریون ها را مطرح کرد، ایده ای که در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب منجر شد.
2: از اعماق یخهای قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوتریون های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوتریون ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخهای قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخ ها قرار گرفتن و میتونن رد نوتریون هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعاتی رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگه ای هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد، یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
1: همکارم مهران عباسیان همچنین در حاشیه اهدای جایزه نوبل فیزیک درباره اهمیت این دستاورد و دلیل انتخاب فرانسیس هالزن گفتگوی کوتاهی با مارک پیرس، رئیس کمیته نوبل فیزیک انجام داده.
3: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است، بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهم کنش می‌کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
1: مهران گفتگوی کوتاهی هم داشته با برنهان مهلیک، عضو کمیته نوبل فیزیک، درباره اهمیت این دستاورد و دلیل انتخاب فرانسیس هالزن که می‌شنویم.

0: جایزه نوبل فیزیک امسال به فرانسیس هالزن و فعالیت علمی او تعلق گرفت. کاری که ساخت رصدخانه آیس کیوب رو ممکن کرد و به کمک این رصدخانه دانشمندان توانستند نوترینوهای بسیار پر انرژی رو شناسایی کنند. این نوترینوها در واقع نوعی پیامرسان از نقاط بسیار دور جهان هستند و میتونن به ما بگن در اون نقاط چه اتفاقهایی در حال رخ دادن هست. دانشمندان نظری مدل‌هایی رو برای توضیح چگونگی شتاب گرفتن ذرات در نزدیکی سیاه‌چاله‌ها دارن، اما اینکه دقیقاً بفهمیم اونجا چه اتفاقی می‌افته به اندازه‌گیری و داده‌های واقعی نیاز داریم. نوترینوها میتونن به دانشمندان کمک کنن این فرایندها رو بهتر بشناسن و بفهمن در اطراف سیاه‌چاله‌ها و دیگر نقاط پر انرژی کیهان چه می‌گذره.
1: About these processes.
2: بریم و تصاویر دوباره ببینیم از پاریس. تصاویر زنده میبینید از پاریس، اعتراضات دانش آموزی در پاریس که برای هفته سوم ادامه داره. اتحادیه های کارگری و دانشجویان هم به این اعتراضات پیوستن. تصاویری که خیلی در رسانه های اجتماعی فارسی زبان مورد توجه قرار گرفته و این تصاویر رو بسیار ایرانیان دست به دست میکنن. وزیر کشور فرانسه گفته از آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 600 مأمور پلیس زخمی و بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. کمتر از نیم ساعت دیگه با گزارش روز با شما خواهم بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
6: یک دو سه
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه انتخاباتی در جمع مردم گرند آیلند در نبراسکا گفت قصد دارد این کشور اسرائیل، خاورمیانه و جهان را از شر مشکل جمهوری اسلامی نجات دهد. او با دفاع از جنگ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد این هدف ارزش بهایی را دارد که باید برایش پرداخت شود. در تهران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ را گسترش خواهد داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام آخر ترامپ پیش از چکاندن ماشه آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ. نطق رئیس جمهور آمریکا درباره بهای نجات جهان از دست جمهوری اسلامی، هشدار محسن رضایی به گسترش جبهه‌های جنگ در صورت حمله آمریکا، همزمان با افشای تلاش سپاه پاسداران برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا، ترامپ دخالت تهران در اقدام تروریستی در هواپیمای فلای دبی را تایید کرد، تدارک اسرائیل برای حمله به ایران با یا بی آمریکا، آیا جمهوری اسلامی در گوشه رینگ در تله جنگ پیشدستانه می افتد؟
2: ایران رو به شدت در هم می کوبیم. به حال این ماجرا تموم میشه. خیلی زود هم تموم خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. ما داریم این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان رو از یک مشکل نجات می دیم.
1: سخنان سریع دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران در جمع مردم گرند آیلند نبراسکا، جایی که او خطابه‌ای شبیه به سخنان جورج دبلیو بوش پیش از حمله به افغانستان و عراق سر داد. رئیس جمهور آمریکا گفت او در تلاش است این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از شر جمهوری اسلامی نجات دهد. اقدامی بزرگ که افزایش قیمت نفت و سوخت بهای ناچیزی برایش خواهد بود.
2: قیمت‌ها کمی بالاست. این بهای ناچیزی برای حفظ امنیت جهان و کشورمونه. اونا میتونن یک شهر رو نابود کنن. بذارین لس آنجلس رو نابود کنن، بذارین سان دیگو رو نابود کنن. این بهای بسیار ناچیزیه و خیلی زود تمام خواهد شد.
1: مانور انتخاباتی ترامپ با واقعیت‌هایی به ضرر جمهوری اسلامی در میدان نبرد همراه شده. به رغم تلاش تهران برای حفظ تنگه هرمز و شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، قیمت نفت به زیر 100 دلار سقوط کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به صفر رسیده. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تاکنون 130 کشتی تجاری را مجبور کردند که مسیرشان را عوض کنند تا محاصره دریایی بنادر ایران برقرار بماند. نتیجه عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید نتیجه داده و باعث شده ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد. این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که مذاکرات برای توافق احتمالی به بنبست کامل رسید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مجامع بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس از عدم تمایل آمریکا به توافق گفت و نوشت هیچ نقطه‌ای برای خوشبینی وجود ندارد. در تهران معاون دفتر رئیس دولت 14 تایید کرد که کشور به سوی جنگ پیش می‌رود.
3: ارزیابی شخصی من اینه که اوضاع به سمت به حال شاید افزایش تنش پیش بره، قدری باید آمادگی در همه بخش‌های کشور داده باشن و داشته باشیم.
1: با این حال مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به شدت به آمریکا درباره از سرگیری جنگ هشدار داده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در صورت خطای محاسباتی آمریکا جمهوری اسلامی جبهه جنگ را گسترش خواهد داد و غافلگیری های تازه‌ای خواهد داشت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در بیانیه ای اخطار داد اگر جنگ تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی آغاز شود، آتش آن دامن همه را خواهد گرفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با اشاره به احتمال استفاده آمریکا از بمب اتمی تاکتیکی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، از احتمال استفاده تهران از سلاح اتمی گفت و نوشت جمهوری اسلامی ممکن است دکترین هسته‌ایش را تغییر دهد. اما در آن سوی میدان اسرائیل هم برای آغاز کارزار جدید جنگ علیه تهران آماده می شود. روزنامه اسرائیل هیون گزارش داده ارتش اسرائیل در تدارک حمله برای عملیات علیه جمهوری اسلامی مستقل از آمریکاست. به نوشته این روزنامه هماهنگی های اطلاعاتی و عملیاتی بین اسرائیل و آمریکا بسیار نزدیک است. اما نیروهای اسرائیلی طرحهای کاملا مستقلی هم دارن. یک روز پیش رسانه اسرائیلی والانیوز خبر داد 3000 سرباز آمریکایی در خاک اسرائیل مستقر شدند. در واشنگتن ترامپ علاوه بر آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ جدید در پاسخ به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی در اقدام تروریستی برای سرنگونی هواپیمای فلای دبی با مسافران اسرائیل نقش داشته. این در حالی است که پس از کشف تهدید علیه پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا، آمریکا تصمیم گرفت 12 بمب مفکن بیوان خود را از آنجا تخلیه کند.
2: تهدیدهایی وجود داشت و به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم، ما دشمن را دستگیر می‌کنیم و شکست می‌دیم. اما چرا باید اونا را اونجا نگه داریم؟ بنابراین کمی جابجاشون کردیم.
1: سه‌شنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی و بریتانیایی خبر داد که دلیل این اقدام احتمال حمله پهپادی سپاه پاسداران به این پایگاه بوده. به گفته این منابع چنین اقدامی بخشی از یک حمله چند وجهی برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی علیه هواپیماها و کارکنان این پایگاه هوایی است. دخالت تهران در اقدام تروریستی هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی و همینطور حمله به پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا احتمالاً بخشی از تاکتیکی است که در بین هواداران جمهوری اسلامی طرفداران زیادی دارد. افزایش تنش کنترل شده.
4: تنش کنترل شده یعنی چی؟ یعنی مثلا شما داره میبینی که خط لوله شرقی غربی داره 7 میلیون بشکه نفت خارج میکنه. یه بازیگری از جیبوتی پهپاد میزنه میخوره به اونجا. چرا ربطی به جنگ کم شدت من داره؟ اصلا من کاری نیستم.
1: اما به نظر کنترل کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج شد. این حملات بخش زیادی از جهان را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده. در شرایطی که تهران اهرم‌های فشارش را یکی پس از دیگری یا از دست داده و یا احتمالاً به زودی از دست خواهد داد. در یمن اعضای پیمان دفاعی مکه از جمله ارتش پاکستان خود را برای یک حمله فراگیر علیه حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و بازپسگیری تنگه باب المندب آماده می‌کند. همین حالا حجم حملات به حوثی‌ها به شدت افزایش یافته. دوشنبه شب پایگاه خبری ارم نیوز به نقل از منابع غربی خبر داد آمریکا پس از خروج نیروهای عراق محدودیت عملیات هوایی اسرائیل در خاک این کشور را برداشته و انتظار می‌رود اسرائیل به زودی حملات مرگبار علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را آغاز کند. وقتی مهمترین برگ تهران یعنی تنگه هرمز هم عملاً از دست رفته. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 10.3 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده، معادل 76% روزهای پیش از جنگ 40 روزه. در تهران اما مقام‌های نظامی همچنان مدعی‌اند باید با استفاده از این آبراه جلوی جنگ را بگیرند.
5: موضوع تنگه هرمز خب یه استادگی ویژه‌ای روش شد. این یک دستاورد بسیار مهم است. ما باید با این دستاورد بتوانیم سایه جنگ را از رو سر کشور بر...
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد دست تهران چقدر خالی شد. در شرایطی که شمارش معکوس برای برگزاری دو انتخابات در اسرائیل و آمریکا آغاز شده، وقتی سپاه پاسداران فقط دو گزینه پیش رویش دارد: انتظار برای حمله آمریکا و اسرائیل یا حمله پیشدستانه برای خارج شدن از گوشه رینگ. دو تور که برای شکار جمهوری اسلامی پهن شده، چون حالا توپ ترامپ برای جنگ کاملا پر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، خیلی متفاوت صحبت کرد دونالد ترامپ این بار. گفت حتی اگه جمهوری اسلامی به لس آنجلس هم حمله کنه، مقابله با این حکومت ارزشش رو داره. آیا او تصمیمش رو برای حمله گرفته؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو بورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من بر این باور هستم که آقای ترامپ حداقل میخواد الان تمامی گزینه‌های خودش رو اونقدر روی میز گسترده بکنه که جمهوری اسلامی جرأت نابخردی نداشته باشه. جمهوری اسلامی از یک طرف داره سعی میکنه که ملتمسانه یه تفاهمی رو گدایی بکنه از امریکا، اما از در طرف مقابل هم میخواد برای کشورهای حاشیه خلیج فارس زورآزمایی و قدرتمندی بکنه. این هر دوتا رو آقای ترامپ نخواهد پذیرفت و اون چه که ایشون در مورد حمله به جمهوری اسلامی داره میگه این هست که من بر این باورم داره سعی میکنه از انتخابات میان دوره ای عبور بکنه برای اینکه بعد از اون دو ماه فرصت هست حتی اگر دموکرات ها برنده انتخابات هم بشن، و به همون دلیل هم من فکر میکنم آقای ترامپ داره سعی میکنه که از این موقعیت عبور بکنه و بعد اون چه که کار درستی هست در مقابله با معضل جمهوری اسلامی انجام.
0: در اون طرف چه فکر میکنید ممکنه تهران با توجه به حتمی بودن جنگ احساس کنه که حتمی هست جنگ سراغ حمله پیشدستانه بره؟
6: این احتمالش بسیار بالاست. جمهوری اسلامی چون بر این باور هست که اگر بتونه پیشدستی بکنه میتونه جلوی تصمیم گیری امریکا و حتی اسرائیل و همپیمانانشون رو بگیره. به نظر من این بزرگترین اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی خواهد بود، چون اگر حمله پیشدستانه بکنه یا اگر رفتار نابخردانه ای رو از الان تا اون موقع انجام بده، بعد دیگه به امریکا و اسرائیل اون کارت سبز و اون اجازه عمل کرده بی برو برگرد رو داده و در اون موقعیت هست که به نظر من جمهوری اسلامی دیگه راه پس و پیشی نخواهد داشت. پس ما رو به اینجایی میرسونه که اگر یه همچین کاری بکنه، بله، احتمال درگیری خیلی بالاتر هست و موفقیت هم با امریکا و اسرائیل خواهد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما، و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف دارن.

در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه
0: بریم سراغ کیانته رویا از ترکیه رضا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

0: پایان یک عصر تاریخی در آرژانتین. بوئنوس آیرس به استقبال آخرین بازی ملی لیونل مسی میره. میزبانی کرواسی از اسپانیا قهرمان جهان و مصاف خانگی انگلستان با جمهوری چک. هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا امشب به پایان میرسه.
1: AC Milan somehow finds the power and one of the greatest goal of this week.
0: صدومین پیروزی تیم زنان میلان در سری آ با برتری مقابل یوونتوس. روسونری در دقیقه‌های پایانی شکست رو به برد تبدیل کرد. و 27th قهرمانی دوران حرفه‌ای ستاره اسپانیایی کارلوس آلکاراز جام مسابقات تنیس 500 امتیازی توکیو رو بالای سر برد. سه‌شنبه 14 مهر ماه من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال جهان ساعت 2:30 بامداد فردا به وقت تهران برای آخرین بار پیراهن آرژانتین رو به تن میکنه. پایانی احساسی برای داستانی 20 ساله که با تردید و انتقاد آغاز شد و با قهرمانی جهان و جاودانگی در فوتبال آرژانتین به پایان میرسه. گزارش امیدوارمش.
2: داستان لیونل مسی و آرژانتین به آخرین فصل خود میرسد. فوق ستاره‌ای که بیش از 2 دهه با پیراهن آبی و سفید جنگید، افتاد، شکست خورد، دوباره ایستاد و سرانجام جام‌هایی را بالای سر برد که سال‌ها برای رسیدن به آنها تلاش کرده بود. عجوبه دنیای فوتبال در ورزشگاه مانیومنتال برای آخرین بار با پیراهن آرژانتین مقابل بنین به میدان می‌رود. دیداری دوستانه که پایان یک دوران و مراسم خداحافظی یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال از تیم ملی خواهد بود. آدیداس هم برای این لحظه تاریخی پیراهن ویژه‌ای طراحی کرده. پیراهنی با رنگ‌های آشنای آبی آسمانی و سفید. همچنین نقش خورشید و جزئیات طلایی که نماد آرژانتین و افتخارات مسی محسوب می‌شود. اما داستان مسی و آرژانتین همیشه اینچنین درخشان نبود. مسی در نوجوانی به بارسلونا رفت و در حالی که اسپانیا تلاش می‌کرد او را برای بازی در تیم ملی خود متقاعد کند، مسئولان فوتبال آرژانتین حتی شناخت دقیقی از این استعداد جوان نداشتند. سال‌های نخست آسان نبود. هوادارانی بودند که می‌گفتند مسی در آرژانتین آن بازیکنی نیست که در بارسلونا می‌بینند. حتی لقب پچو فریو به معنای بی‌احساس و فاقد شور و حرارت به او داده شد. اما مسی ماند. سال 2016 پس از شکست دردناک مقابل شیلی در فینال کوپا آمریکا او اعلام کرد که از تیم ملی کنارگیری می کند. این بار اما آرژانتینی ها پشت سر او ایستادند و از او خواستند برگردد. و مسی برگشت. آن بازگشت آغاز زیباترین فصل این داستان بود. با لیونل اسکالونی روی نیمکت مربیگری مسی به رهبر نسل طلایی آرژانتین تبدیل شد. قهرمان 2 دوره کوپا آمریکا و سرانجام قهرمان جام جهانی 2022. جام جهانی که شاید بیش از هر جام دیگری به پایان یک انتظار طولانی شبیه بود. لحظه‌ای که مسی سرانجام جامی را در آغوش گرفت که سالها برای رسیدن به آن جنگیده بود. مسی حالا با 8 توپ طلا، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و 1 قهرمانی جهان از تیم ملی خداحافظی می کند. بازیکنی که زمانی در کشورش غریبه به نظر می رسید حالا بخش جدایی ناپذیری از تاریخ فوتبال آرژانتین است که در قلب میلیون ها هوادار در سراسر جهان جای گرفته.
0: در آخرین شب از هفته 4 لیگ ملت‌های فوتبال اروپا کرواسی از قهرمان جهان میزبانی می کند. کرواسی در حالی امشب به مصاف اسپانیا میره که در بازی قبل مقابل این تیم با 7 گل شکست خورد. در آن سوی میدان شاگردان لوئیس دلافوئنته در صورت پیروزی مقابل کرواسی صعود خودشون رو به مرحله بعدی این رقابت‌ها قطعی می‌کنن. بازی رفت 2 تیم با پیروزی 4-1 اسپانیا به پایان رسید. در جدول گروه 3 اسپانیا با 9 امتیاز در رده اول کرواسی با 3 امتیاز در رده سوم قرار داره. بازی از ساعت 22:15 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه. در دیگر بازی گروه سوم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، انگلستان در ومبلی میزبان جمهوری چک، شاگردان توماس توخل بعد از پیروزی 7-0 مقابل کرواسی امشب به مصاف جمهوری چکی میرن که امید چندانی برای صعود به مرحله بعد نداره. بازی رفت دو تیم در پراگ 2-0 فسور سشیرها تموم شد. همچنین هری کین در صورت حضور در ترکیب انگلستان در مسابقه امشب به رکورد بیشترین بازی با پیرهن انگلستان که در اختیار پیتر شیلتون قرار داده میرسه. تیم فوتبال زنان میلان با پیروزی دراماتیک مقابل یوونتوس صدامین برد خودش را در سری آ ایتالیا جشن گرفت. میلان در هفته دوم این رقابت‌ها تا دقایق پایانی با 1 گل از مهمانش عقب بود، اما تاکیوک و مونیکا رنزوتی دقایق 86 و 88 گل زدن تا میلان با برتری 2-1 نخستین 3 امتیاز فصل را کسب کنه. میلان در بازی بعدی خودش 26 مهر میهمان روم مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود.
1: A minute later, Milan with Kivak bringing it back. Great pass by Puyong. AC Milan somehow finds the power. And one of the greatest goals of this week. It is Renzotti. Just surprise.
0: کارلوس آلکاراز با پیروزی 2-0 مقابل ایزی لهچکا جام مسابقات تنیس 500 امتیازی توکیو رو بالای سر برد. مرد شماره 3 تنیس جهان ست اول این بازی رو 7-6 در تای بریک از آن خودش کرد. در ست دوم 6-4 حریف اهل چک خودش رو برد تا به نخستین مرد اسپانیایی تاریخ تبدیل بشه که بیش از یک بار قهرمان مسابقات آزاد توکیو شده. این قهرمانی همچنین سومین عنوان فصل و 27مین عنوان حرفه‌ای آلکاراز محسوب میشه.
3: خیلی خوشحالم که دوباره تونستم یه جام قهرمانی رو بالا سر ببرم. مدت‌ها بود که چنین حسی نداشتم و طبیعتاً بعد از مصدومیتم این که در دومین تورنمنتی که بعد از بازگشت بازی کردم تونستم قهرمان بشم برام خیلی ویژه است و معنای زیادی داره. واقعاً خیلی خیلی خوشحالم. هفته سختی بود. بهترین تنیسم و بهترین سطح خودم رو پیدا نکردم، اما تونستم راه حل‌های خوبی پیدا کنم و فکر می‌کنم در نهایت همین مهمه، اینکه در مهمترین امتیازها بتونی بهترین عملکرد ممکن رو داشته باشی. فکر می‌کنم این هفته همین کار رو انجام دادم و از این بابت خوشحالم. به نظرم امروز بهترین بازی هفته‌ام بود، یا حداقل باثبات‌ترین بازی. از سطحی که ارائه دادم راضیم و واقعاً خیلی خیلی خوشحالم.
0: کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد 7 کشور از جمله هند، آلمان و قطر برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2036 با هم رقابت می‌کنند. همچنین کشورهای مجارستان، ترکیه، آفریقای جنوبی و کره جنوبی هم در گفتگوهای اولیه با این کمیته برای کسب میزبانی المپیک 2036 حضور دارند. فهرست نهایی نامزدها 5 ماه دیگه تنظیم میشه و میزبانان برگزیده در سال 2028 معرفی خواهند شد. تصمیم نهایی درباره میزبان این رقابت‌ها در اواسط سال 2029 میلادی گرفته خواهد شد. سری بزنیم به مسابقات تنیس روی میز اسمش چین یا همون چاینا اسمش، جایی که در بخش زنان وانگ یدی به جمع 16 نفر پایانی رسید. ستاره کشور میزبان با تشویق هموطنانش در پکن 3-1 از صدر چنگ آی چینگ عبور کرد. او در گیم سوم 11-2 به حریف تایوانی باخت، اما در 3 گیم دیگه پیروز و راهی مرحله 1/8 نهایی شد.
4: Elephant 7 game and match 2-1 UD win 3-1.
0: در بخش دو نفره میکس زوج ژاپنی سورا ماتسوشیما و میوا هاریموتو 3-1 تیم بالوین چان از هنگ کنگ و و کیم نیونگ از کره جنوبی رو شکست دادن. اونها بعد از واگذاری گیم نخست بازگشت خوبی داشتن و با برتری در سه گیم دیگه راهی یک چهارم نهایی شدن. در یکی از جذاب‌ترین بازی‌های بخش انفرادی مردان، لین یونجوی تایوانی 3-2 هوانگ یوژنگ رو شکست داد. او در گیم پنجم این رقابت طولانی 15-13 بازیکن کشور میزبان رو از پیش رو برداشت و راهی یک هشتم شد.

0: تله.
1: در دیگر بازی بخش انفرادی مردان، هوگو کالدرانو برزیلی در سه گیم پیاپی به راحتی آنجا هیون رو برد. او به ترتیب 11-5، 11-9 و 12-10 حریف کره خودش از پیش رو برداشت و به یک از شماره نهایی صعود کرد. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام میتونید برای خبرهای بیشتر همیشه دنبال کنید. تا دقایقی دیگر عادل بورنگ همراه شما خواهد بود.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟

خوش آمدید هفته است در ایران همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید من عادل بورنگ هستم سرخط خبر جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن متهمان برای اعمال خشونت علیه مشتبه پورمحسن و کامبیز حسینی خبرنگاران ایران اینترنشنال اطلاعات جمع‌آوری کردند بازداشت رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی آلمان به اتهام جاسوسی و فروش 2000 سند فوق محرمانه آگوست هانینگ اسناد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هم خارج کرده

0: همزمان با تلاش حکومت برای نظامی سازی مراکز آموزشی، دانش آموزان در برخی مدارس تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را لگدمال کردند و جاوید شاه گفتند. همچنین در ادامه این بخش خبری، در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، جایزه نوبل فیزیک به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی اهدا شد. جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی ولیج لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، روزنامه نگاران ایران اینترنشنال، عکس و فیلم تهیه کرده و رفت و آمد آنها را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی گفت هر سه متهم انجام عملیات شناسایی را پذیرفتند، اما درباره آگاهی و انگیزه آنها تحقیقات ادامه دارد. همکارم تاجدین سروش به ما پیوسته از روبروی دادگاه ولیج. تاجدین، از روند رسیدگی امروز در دادگاه بیشتر به ما بگو، تا الان چه گذشته؟
1: روز دوم این دادگاه البته لحظات پیش به پایان رسید با این اختتامیه که دادستان ها آمدن اینجا امروز شواهد و مدارک کافی را به دادگاه ارائه دادن، مبنی بر این که این سه فردی که موظف ساخته شده بودند از طرف جمهوری اسلامی چگونه اطلاعات و جای منزل و رفت آمد و چگونگی زندگی خبرنگاران ایران اینترنشنال را اینا ارزیابی بکنن، اطلاعات جمع بکنن، مخصوصا از مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار یا مجری ایران اینترنشنال که هر دوی از ایرا در محدوده یک بازی زمانی مشخص این سه فرد رفتن مثلا با دوربین ها و تلفن های همراهشان عکاسی کردن، ویدیو گرفتن از هومه لندن، جایی که مجتبی زندگی میکرد. بعد وقتی تهدیدات امنیتی بلند رفته، مجتبی جایش هم که عوض کرده، باز هم اینا رفتن دنبالش و اطلاعات جمع آوری کردن و همه این اطلاعات را فرد به نام مصطفی سپهوند که یکی از این افراد است اعتراف کرد امروز در همین دادگاه که این اطلاعات را جمع آوری کرده و به جمهوری اسلامی و به فرد موظفی که از طرف جمهوری اسلامی بوده بر اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده و اینجا امروز شواهد و مدارکی که در مورد اینکه چگونه با او در تماس بوده را هم اینجا ارائه شد، مثلا از طریق یک شماره تلفنی که کد ایران را داشته با پیام رسان واتساپ این پیام تبادله کردن، با هم حرف زدن، حرف و حدیث های زیادی زدن، در مورد پول حرف زدن، در مورد عکس ها حرف زدن، در مورد اینکه چگونه این عکس ها را بفرستن، از کی عکس بگیرن، چگونه آسیب برسانن و این افرادی که اینها عکس گرفتن مجتبی در کجا زندگی میکرده و چی گونه رفت آمد داشته و چی خصوصیاتی داشته، گذشته از این چی بوده، همه اینها را مشخصا سپهوان گرفته و با این فرد رابطه که در داخل ایران بوده و او فرستاده و اینجا هم از او اقرار کرد. دو فرد دیگه که در اینجا متهم هستن، اونا میگن که درست است که این کار را انجام دادن، اطلاعات جمع‌آوری کردن، اما نمی‌دونستن که به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کار می‌کنن و این اطلاعات را به کی می‌فرستن. اما فرد محوری و کلیدی آقای سپهوند بوده که در واقع این رابطه از اینها بین این دو نفر و خودش که این کار را انجام می‌داده و در داخل با افراد و علاقاتی که در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار می‌کردن در تماس بودن و این اطلاعات را همواره جمع‌آوری می‌کردن و به اینا می‌فرستن. امروز روز دوم این دادگاه است، فردا هم ادامه خواهد داشت و هفته‌های آینده هم ادامه خواهد داد. چند هفته اینجا این روند رسیدگی به پرونده های این افراد ادامه خواهد داشت تا اینکه در نتیجه در نهایت دادگاه تصمیم بگیره که به این سه فرد چه حکمی صادر بکنه، که حکمی از اینها هم بسیار مهم است که منتظر فیصله دادگاه باید باشیم که تا این افراد را در واقع حکم صادر بکنن. فراموش نکنیم که همین دادگاه پیشتر افراد دیگه ای که موظف ساخته شده بودن از طرف جمهوری اسلامی با پوریا زراعتی مجری دیگر ایران اینترنشنال که آسیب زدن و حمله کردن در این دادگاه محکوم شناخته شدن. اون افراد البته تابعیت رومانیایی داشتن و از رومانی آمده بودن، از اونجا در واقع در اینجا حمله کردن و با پوریا که اونها هم محکوم شدن. یعنی معلوم میشه که جمهوری اسلامی مجموعه از حملات و مجموعی از اهداف بسیار زیاد مشخصی را در خاک بریتانیا مورد هدف قرار داده و تارگت کرده و اینها را در واقع اجرا کرده که همین هفته گذشته هم فرودگاه فرفورد در حومه بریتانیا هم در واقع او هم دولت بریتانیا اعلام کرد که افراد متعلق به جمهوری اسلامی در واقع ممکن است که دست داشته باشند در کارهای خرابکارانه و تروریستی در این فرودگاه که حالا دیده شود که در واقع این دادگاه چی فیصله خواهد کرد. ما منتظر فیصله دادگاه باید باشیم.
0: خیلی متشکرم تاج الدین سروش همکارم روبروی دادگاه ولیچ در لندن. آگوست هانینگ رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان به زن جاسوسی دستیابی به اسرار دولتی و تلاش برای خیانت به کشور بازداشت شده است. در میان اسناد کشف شده در این پرونده گزارش‌های درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم وجود دارد. دادستانی آلمان گفته نزدیک به 2000 سند محرمانه از جمله گزارش‌های درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتش روسیه و اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک به او تحویل داده شده است. همکارم علی حسن‌پور از برلین به ما پیوسته. علی، در پرونده آگوست هانینگ چه اسنادی از سرویس اطلاعات خارجی آلمان پیدا شده و ارتباط این اسناد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چی هست؟
2: عادل، بر اساس تحقیقات ماجرا در واقع برمیگرده به فردی به نام مانفرید ده، رئیس دفتر سابق آگوست هانینگ، فردی که خب سالها در سرویس اطلاعات خارجی آلمان کار میکرده و حتی تا مارس امسال هم رئیس دفتر چند رئیس دیگه این در واقع این سرویس بوده. دادستانی فدرال میگه احتمالاً از بهار سال 2010 توافقی بین این دو وجود داشته که خب بر اون اساس مانفرید در برابر دریافت پول به طور مستمر اطلاعات با ارزشی رو از طریق در واقع سرویس اطلاعات خارجی آلمان در اختیار رئیس پیشین این سرویس قرار میداده و اون هم در واقع منتقل میکرده. تا ژوئن سال 2022 نزدیک به 2000 سند به هانینگ تحویل داده شده. بخش قابل توجه از این اسناد طبقه بندی شده بودن و اساساً وقتی صحبت میکنیم از اسناد طبقه بندی شده، در واقع اسنادی هستن که فقط برای استفاده داخلی سرویس اطلاعات خارجی اون کشور در واقع تهیه میشن و استفاده میشه. اما بخش مهمتر این هستش که تحقیقات مشترک شبکه‌های تلویزیونی آلمان و همچنین رسانه‌ها نشون میده که در بین این مدارک گزارش‌های بسیار حساسی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همطور ارتش روسیه وجود داشته. حتی گفته شده بخشی از اطلاعات متعلق به سرویس‌های اطلاعات کشورهای شریک آلمانه. می‌دونیم سرویس‌های اطلاعاتی معمولاً با هم کار می‌کنن. بخشی از این اطلاعات هم درس کرده. دادستانی میگه هانینگ دست کم در یک مورد از اطلاعات طبقه بندی شده برای تهیه یک تحلیل برای یک کارکن در واقع مأمور یک دستگاه اطلاعاتی خارجی استفاده کرده. در مورد دیگه هم گفته میشه که او طی چند سال با یکی از اعضای یک سرویس اطلاعاتی دولتی خارجی اطلاعات سیاسی رد و بدل میکرده. بنابراین چیزی که فعلا میدونیم اینه که اطلاعات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بین اسناد بوده، اما هنوز مشخص نیستش که اونها به تهران یا یک سرویس اطلاعاتی دیگه منتقل شده باشه یا خیر.
0: مقام ها و نماینده های آلمان در مورد این پرونده چه واکنش هایی داشتن؟ چرا اونها نگرانن که چه افشای چنین اطلاعاتی به همکاری اطلاعاتی آلمان با شرکای خارجیش آسیب بزنه؟
2: عادل، اینو ابتدا بگم دادستانی تا الان نام کشورهایی رو که هانینگ با اونها در ارتباط بوده رو اعلام نکرده. اما خب نگرانی اصلی مقام‌های آلمانی فقط این نیستش که اطلاعات محرمانه از داخل سرویس اطلاعاتی خارجی این کشور خارج شده. مسئله مهمتر اینه که بخشی از این اطلاعات همونطوری که گفتم بنا به گزارش‌ها متعلق است به سرویس‌های اطلاعات کشورهای شریک آلمان. یعنی ممکنه اطلاعاتی که کشورهای همسایه مثلا اتریش یا کشورهای دیگه لهستان مثلا در اختیار برلین اعتماد کردن در اختیار برلین گذاشتن از کنترل سرویس اطلاعات خارجی آلمان خارج شده باشه. خود پرونده هم خیلی جالب هست، اینو بگیم به صورت اتفاقی کشف شده. در سپتامبر سال گذشته ماموران اطلاعاتی در ارتباط با یک پرونده کاملا جداگانه محل هانینگ رو بازرسی می‌کردن. روی یک هارد دیسک ها اونها رو در واقع داشتن نگاه می‌کردن، می‌بینن که خب اونجا اطلاعات مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی خودشون ذخیره شده. بعد بررسی این اسناد رو در واقع انجام میدن، پرونده رو در واقع به دادستانی منتقل میکنن. حالا مسئله اصلی این هستش که برای دستگاه امنیتی آلمان باید مشخص بشه این اطلاعات دقیقاً به چه کسی رسیده، چه میزان از اونها منتقل شده و آیا این پرونده حالا اعتمادسازی بین سرویس اطلاعاتی آلمان و کشورهای شریکش رو خدشه‌دار کرده یا خیر.
0: خیلی متشکرم از حضورت. علی حسن‌پور از برلین با ما. در آستانه سومین سالگرد 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور از زمان حمله حماس شرایط را کاملا تغییر داده و قدرتمندترین کشور خاورمیانه شده است. نخست وزیر اسرائیل گفت حماس به دلیل تضعیف شدید ممکن است با نیروهای باقی مانده خود در آستانه انتخابات عمومی اسرائیل تلاش کند حملاتی علیه اسرائیل انجام دهد.
3: حماس به دلیل اینکه بسیار ضعیف شده تلاش خواهد کرد با نیروی باقی مانده خود در آستانه انتخابات ما را به چالش بکشد و بر انتخابات تأثیر بگذارد. ما برای این موضوع آماده ایم. پیش از هر چیز چنین تلاش هایی را خونسا خواهیم کرد و در هر صورت اگر آنها چنین اشتباهی مرتکب شوند با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد. به همه دشمنان میگوییم ببینید در جریان جنگ در 7 جبهه با شما چه کردیم، با ما درگیر نشوید.
0: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور برای سناریوی درگیری نظامی با تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری آماده می شود. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد به ارتش دستور داده سطح آمادگی خود را افزایش دهد و برای هر سناریوی احتمالی آماده باشد. وزیر دفاع اسرائیل افزود در صورت وقوع چنین حمله‌ای علیه تشکیلات خودگردان اعلام جنگ خواهد شد و ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای را بر اساس طرحی که به گفته او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تدوین و تایید شده آغاز خواهد کرد. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. بابک، در آستانه انتخابات در اسرائیل هستیم و همینطور آستانه سومین سالگرد 7 اکتبر. بیشتر از سخنان نتانیاهو و دیگر مقام‌های اسرائیلی در این موارد از تو بشنویم.
4: همانطوری که در خبر هم شنیدیم در اسرائیل باور غالب بر این هستش که گروه‌های اسلامگرا چه در اسرائیل چه در کرانه باختری و چه در خارج از اسرائیل تلاش خواهند کرد که 7 اکتبر و یا انتخابات در اسرائیل را تحت تأثیر قرار بدن و حملات اسرائیل ستیزانه و همچنین یهود ستیزانه را در اقصی نقاط جهان انجام بدن. در کنار او نباید از این مثلا هم غافل بشیم که در 7 اکتبر یعنی فردا تظاهرات طرفداران فلسطین هم در بسیاری از کشورهای اروپایی انجام میشه. این اجازه را گرفتن که این تظاهرات را انجام بدن. در نتیجه اسرائیل سطح آماده باشه هم در داخل اسرائیل و هم در دفاتر اسرائیل در خارج را افزایش داده. دقایقی پیش شورای امنیت ملی اسرائیل هم تاکید میکنه که خطر فزاینده‌ای مبنی بر تلاش برای انجام حملات علیه اسرائیلی ها و یهودیان در خارج از کشور و همچنین احتمال وقوع تظاهرات و نارامی ها وجود داره و از عموم مردم درخواست میشه که از انتشار جزئیات برنامه های سفر خودشون به خارج از کشور در شبکه های اجتماعی پیش از انجام سفر خودداری کنن. همچنین سفر به مقاصدی که دارای هشدار سفر سطح 4 هستند، مانند اردن، قطر، سومالیلند، مصر، در به ویژه شبه جزیره سینا پرهیز کنن. در رابطه با کشورهایی که هشدار سطح 3 را دارن در اسرائیل از اونها خواسته شده صحبت کردن به زبان عبری در مکانهای شوق و شلوغ را به حد اقل برسونن و کمتر در جاهای شلوغ و در تظاهرات و تجمعات شرکت بکنن. از سوی دیگر در همین رابطه بنیامین نتانیاهو هشدار میده که حماس در این روز ممکنه که حتی چه در 7 اکتبر چه در آستانه انتخابات تلاش بکنه که حتی یکی از سربازان اسرائیلی را در داخل غزه برباید یا اینکه به سوی اسرائیل موشک اندازی بکند و یا به گونه‌ای دیگر عملیات تروریستی چه از سوی غزه و چه از سوی کرانه باختری انجام بده. در چند هفته گذشته ما چندین بار شاهد تلاش افراد فلسطینی برای حملات تروریستی در داخل اسرائیل بودیم که چند بار کشته هم در این رابطه به جا ماند. حال هم بنیامین نتانیاهو به مردم اسرائیل و یهودیان در جهان هشدار میده و از سوی دیگر اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم میگوید که اسرائیل خودش را برای همه سناریوها در این رابطه آماده کرده.
0: متشکرم از حضورت. بابک اسحاقی از تل آویو با ما. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در شماری از دبیرستان‌های پسرانه دانش آموزان برای شرکت در رزمایش جانفدایان تحت فشار قرار گرفتند. مسئولان مدارس دانش آموزان را به اخراج و به خطر افتادن شغل والدینشان تهدید کردند. این فشارها در 6 استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی گزارش شده است. همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده، مسئولان برخی مدارس دانش آموزان پایه متوسطه و هنرجویان هنرستان‌ها را تهدید کردند که در راهپیمایی‌های حکومتی شرکت کنند. یگان ویژه زنان در دبستان دخترانه‌ای در ارومیه تمرین استفاده از سلاح انجام داده است. در ویدئویی که در صفحه اینستاگرام دبستان هانیه در ارومیه منتشر شده، یگان ویژه نحوه کار با اسلحه را به دانش آموزان نمایش می‌دهد و از آنها می‌خواهد که با سلاح پلاستیکی به تصویر رئیس جمهور آمریکا شلیک کنند.

0: تصویری به ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد گروهی از دانش آموزان در یک مدرسه دخترانه تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه ای را لگدمال کردند. و در ویدیوی دیگر گروهی از دانش آموزان دختر در اصفهان با شعار جاوید شاه تصویر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره می کنند.
1: جاوید شاه
0: فروغ کنعانی پژوهشگر و جامعه شناس میگوید تنها ابزاری که یک حکومت

0: خون بین حاکمیت و مردم وجود داره. خب طبیعتاً چه میکنه حاکمیتی که هم از لحاظ خارجی تحت فشار هست، هم از نظر داخلی روز به روز در غرق فرو میره، چرا که نه توانایی مدیریت داره، نه ارادهش رو و نه اصلا خواستش رو، و الان دیگه نه حتی این مقبولیت و مشروعیتش رو، هیچ چیزی، حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی الان این رو به ما نشون نمیده که این حاکمیت میتونه در واقع یک حاکمیت نرمال در سیستم باشه.
1: در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی، به پاس نقش تعیین کنندش در ساخت رصدخانه آیس کیوب در قطب جنوب و کشف نوتریون های پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شد. نوتریون ها ذراتی تقریبا بی جرم هستند که ذرات شبهوار هم نامیده می شوند و می توانند اطلاعات ارزشمندی از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهان به زمین ارسال کنند. هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوتریون ها را مطرح کرد، ایده ای که در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب منجر شد.
2: از اعماق یخهای قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوتریون های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوتریون ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخهای قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخها قرار گرفتن و میتونن رد نوتریون هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعاتی رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگه ای هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
1: همکارم مهران عباسیان همینطور در حاشیه اهدای جایزه نوبل فیزیک درباره اهمیت این دستاورد و دلیل انتخاب فرانسیس هالزن گفتگوی کوتاهی با مارک پیرس رئیس کمیته نوبل فیزیک انجام داده.
3: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است، بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهمکنش می کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
1: مهران گفتگوی کوتاهی هم داشته با برنهارد مهلیک عضو کمیسیون نوبل فیزیک درباره اهمیت این دستاورد و دلیل انتخاب فرانسیس هالزن.

0: جایزه نوبل فیزیک امسال به فرانسیس هالزن و فعالیت علمی او تعلق گرفت. کاری که ساخت رصدخانه آیس کیوب رو ممکن کرد و به کمک این رصدخانه دانشمندان توانستند نوترینوهای بسیار پر انرژی رو شناسایی کنند. این نوترینوها در واقع نوعی پیام رسان از نقاط بسیار دور جهان هستند و میتونن به ما بگن در اون نقاط چه اتفاقهایی در حال رخ دادن هست. دانشمندان نظری مدل‌هایی رو برای توضیح چگونگی شتاب گرفتن ذرات در نزدیکی سیاه‌چاله‌ها دارن، اما اینکه دقیقاً بفهمیم اونجا چه اتفاقی می‌افته به اندازه‌گیری و داده‌های واقعی نیاز داریم. نوترینوها میتونن به دانشمندان کمک کنن این فرایندها رو بهتر بشناسن و بفهمن در اطراف سیاه‌چاله‌ها و دیگر نقاط پر انرژی کیهان چه می‌گذره.
1: به آخرین خبرها میتونم اضافه کنم که رویترز با کاهش عرضه نفت ایران اعلام کرده که پالایشگاه‌های چینی خرید نفت از عراق و قطر رو افزایش دادن. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
2: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
3: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
4: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
5: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
6: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
7: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
8: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
9: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
10: حکومت ایران را حکومت وحشت خان که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
11: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
12: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
13: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
14: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
15: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
16: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
17: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
18: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
19: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
20: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
18: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
21: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
18: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
22: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
18: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. وضعیت بحرانی در تجارت خارجی ایران همزمان با گزارش ها از صفر شدن صادرات نفت و افت شدید صادرات محصولات فولادی، یک مقام صنفی از چند برابر شدن هزینه و زمان واردات کالا خبر داد. موج جدید افزایش قیمت کالاها در پی جهش نرخ ارز در ایران، رسانه ها از گران شدن خودرو و محصولات دیجیتال گزارش دادند. یک مقام صنفی درباره تشدید تورم خوراکی ها هشدار داد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بارگیری نفت ایران در ماه گذشته به صفر رسیده و حتی مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران اذعان کردند. در همین رابطه وزارت خزانه داری آمریکا در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به همکاری با جمهوری اسلامی یا بخش مالی آن ادامه دهند ممکن است بدون اطلاع قبلی تحریم شوند. در این بیانیه بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه جمهوری اسلامی تاکید شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده صادرات نفت ایران از محدوده خلیج فارس در پی محاصره دریایی آمریکا متوقف شده است. بر اساس این گزارش و با استناد به یافته‌های شرکت‌های تحلیل داده‌های انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی صفر بوده است. بلومبرگ هم نوشته به دلیل توقف بارگیری نفت ایران 50 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی سواحل ایران و 10 نفتکش در نزدیکی سریلانکا سرگردان شدند. در همین رابطه و در ادامه گزارش از کاهش صادرات غیر نفت ایران، معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران میگوید صادرات محصولات فولادی در سال جاری در بهترین حالت نصف سال قبل خواهد بود.
1: صادرات فولاد داشتیم پارسال. ما تا امسال با توجه به محدودیت‌های انرژی که اتفاق افتاده و محدودیت‌هایی که تو مرزهای جنوبی کشور داریم و خب میدونید که صادرات فولاد عمدتاً از طریق آب‌های جنوبی کشور انجام می‌شد، ما به شدت افت صادرات رو داشتیم.
0: رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده در پی محاصره دریایی هزینه و مدت زمان انتقال کالاهای وارداتی چند برابر شده است. پیمان سنندجی گفته 17,000 کانتینر تجار ایرانی در بندر کراچی پاکستان دپو شده و مدت زمان انتقال کالا از طریق مسیرهای ریلی هم به شدت افزایش یافته است. او با اشاره به اختلال گسترده در مرزهای زمینی از هزینه بالای توقف خودروهای سنگین در مرزها خبر داده.
2: همه الان تو مرز بازرگان 4-5 هزار تا کامیون داریم، تو مرز ریمدان 2-3 هزار تا توقف داریم. علاوه بر اینکه ما اگر ماشین در مرز توقف بشه جریان حرکت کالا دچار مشکل میشه، هزینه هایی است که صاحبان کالا باید پرداخت کنن. در صورت توقف خودرو در داخل یک مرز، حالا به صورت غیر رسمی شما هم دوست داشتید ننویسید، ولی ببخشید 170 تا 175 دلار هزینه دارد.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با من هستند. آقای علوی، این وضعیت بحرانی تجارت خارجی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران و همطور سفره مردم داره؟
3: خب اگر در مقام تمثیل بخوایم از یک مثالی استفاده بکنیم، اساساً بازرگانی خارجی ایران مثل موتور رشد اقتصادیه. اگر ارتباط این اقتصاد با جهان بیرونش یعنی زیست محیطش قطع بشه یا کم بشه، طبیعی است که رشدش کاهش پیدا میکنه. کما اینکه آمار مربوط به فصل بهار هم نشون میده که 10% از به اصطلاح حجم اقتصاد ایران کاسته شده. افزون بر این، همین افزایش تورم، سقوط قیمت به اصطلاح پول ملی، و همچنین افزایش نرخ بیکاری و سایر متغیرهای وابسته، خود این نشون میده که به اون میزان که محاصره دریایی اولا بیشتر میشه، دو اینکه زمانش طولانی تر میشه، در نتیجه کل این اقتصاد رو به انقباض میاندازه، کوچکتر میکنه و شواهد هم همین رو نشون میده. بنابراین با گذشت زمان اون ذخایری که وجود داشت در اقتصاد ایران کمتر و کمتر میشه، افزون بر این مشکلاتی که در چارچوب ازدحام مرزی وجود داره بیشتر خواهد شد و این راه‌های زمینی نمیتواند جبران راه آبی و این عبور و مرور کشتی در خلیج فارس انجام بده. بنابراین انتظار میره که رکود اولا بیشتر بشه، سقوط قیمت ارز ملی ازش بیشتر بشه و همچنین مشکلات دیگه اقتصادی مثل بیکاری، مثل اختلال در زنجیره تأمین کالا و خدمات برای واحدهای تولیدی و البته خدماتی بیشتر بشه و در نتیجه باید انتظار داشت تورم شدت بگیره، دلار قیمتش بره بالاتر و پیامدهایی که مرتبط است به همه این متغیرهایی که خدمتتون گفتم.
0: آقای علوی، حالا به مرزهای زمینی اشاره کردین توی صحبتاتون، آیا این مرزهای زمینی مسیرهای ریلی یا بنادر شمالی میتونن جایگزین تجارت دریایی از جنوب ایران بشن؟
3: به هیچ وجه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این مرزها زیرساختهای مناسب رو ندارن، اون زیرساختهای اداری لوجستیکی وجود نداره و اساسا یک بازرگانی خارجی که وابسته است به دریا، اون هم چیزی بیش از 80%، نمیتواند با راه‌های ریلی یا جاده‌ای به هر حال جبران بشن و همین الان میبینیم که اونجا کامیون‌ها ازدحام به وجود اومده و البته زمان طولانی میبره که این کامیون‌ها بتونن کالاهاشون رو عبور بدن به داخل مرز و تازه این به اصطلاح زمان بر بودن به معنی افزایش هزینه‌های حمل و نقل، افزایش قیمت تمام شده است که به دست فرزند تولید کننده برسه یا مصرف کننده برسه. بنابراین یک موجی از اختلال در عرصه تولید و توزیع و البته یک موجی از تورم ایجاد میشه که قیمت‌ها رو برای مصرف کننده گران و گرانتر می‌کند.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه، ممنون. جهش نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 270 هزار تومان موج تازه‌ای از گرانی را در بازارهای کالاهای وارداتی در پی داشته. اقتصاد آنلاین گزارش داده قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه و کالاهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و فعالان این بازارها از پیش‌بینی نرخ‌های آینده ناتوان شدند. تجارت نیوز هم گزارش داده قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در یک هفته اخیر روندی صعودی داشته است. در این مطلب آمده فعالان بازار خودرو از رکود در بازار همزمان با موج افزایش قیمت‌ها گزارش می‌دهند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، هم می‌گوید افزایش اخیر نرخ دلار هنوز به طور کامل به بازار خوراکی‌ها منتقل نشده و اگر واردات این کالاها با ارز 270 هزار تومانی انجام شود، قیمت همه مواد غذایی وارداتی دوباره افزایشی خواهد شد. به گفته او، با وجود اینکه برنج خارجی موجود در بازار با دلار 180 هزار تومانی وارد شده، قیمت آن در یک ماه اخیر بین 10-15% افزایش یافته. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره تاثیر این جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها از شما بیشتر می‌شنویم.
4: بله، به نظر میاد که اون بحران ارزی داره از حساب‌های دولت و اون شبکه تجارت خارجی مستقیم وارد قیمت کالاها و در نتیجه سفره مردم میشه. یعنی اون هزینه بحران در واقع سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی داره تجربه میکنه، داره از در واقع بحث دلار میاد و در واقع اثرش رو توی زندگی مردم میذاره. اثرش هم فقط روی در واقع کالاهای وارداتی نیست، تولید داخل، مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، اینها همه به ترتیب تحت تاثیر قرار میگیرن. الان منابع ارزی دولت تحت فشار قرار گرفته و فراموش نکردیم که مقام خزانه داری در واقع ایالات متحده خودش شخصا اومد و با کشورها مذاکره کرد برای اجرای اون عملیات خشم اقتصادی. حالا میبینیم چه اتفاقی افتاده، نخستین موجهای گرونی توی کالاها دیده میشه که در واقع وابستگی مستقیمی به دلار دارن. امروز رسانه‌های مختلف خبر دادن درباره گرونی کالاها، به ویژه کالاهای دیجیتال، موبایل و خودرو. اقتصاد آنلاین خبر داد که در واقع قیمت گوشی و کالاهای دیجیتال دارن لحظه‌ای تغییر میکنن و قیمت انواع گوشی توی همین دو هفته گذشته 50% افزایش داشته. یعنی این جهش ارزی عملاً، در واقع جهش قیمت ارز عملاً وارد قیمت کالا شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های در واقع خرید بعدی که تولید کننده و خریدار بهش نیاز دارن تنظیم میشن. فروشنده که کالا رو در واقع با دلار ارزون‌تر خریده، حساب کتاب میکنه که بعد از فروش برای جایگزین کردن این موجودی الانش چقدر باید هزینه بکنه. بنابراین حتی اون در واقع موجودی‌های قبلی هم که از قبل توی انبارها بوده یا توی مغازه‌ها و خرده فروشی‌ها بوده، ممکنه گرون‌تر عرضه بشه. و این انتقال گرونی الزاماً منتظر محموله جدید نمیمونه. این موج به موج‌های بعدی گره می‌خوره و نهایتاً روی سفره‌های مردم میاد.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: دوتا جعب قرص که هر بستش 3 تا ورق داره و هر ورقش هم 10 تا. کلن این دوتا بسته قرص که میشه 60 عدد برای من که معلول هستم و دارای نخعه ویلچری 500,000 تومان. همین دوتا بسته قرص یعنی 60 عدد قرص 500,000 تومان. من معلول آخه از کجا بیارم که هر موقع اینا رو بخرم و بخورم؟ یعنی کلن یک بستش 1 ماه میره. این برای 2 ماه منه ببخشید. واقعا متاسفم.
1: این آمپول آمپولی روگام است و برای بعضی از خانم های باردار تزریقش اجباریه. ما 20 تا داروخونه را حداقل گشتیم تا تونستیم پیدا کنیم، اونم به مبلغ 2,245,700 تومان. آی پزشکیان، شما به شرف نداشتتون قسم خوردید که اگر نتونید کاری برای این کشور بکنید استعفا بدید. پس چی شد؟ جواب مردم بدید، چی شد؟ از چی میترسید؟ اگر تهدیدتون میکنن مثلا به کشتن بچه هاتون، از بچه های این همه پدر و مادر عزیزترن که کشته شدن؟
2: در پیامایی که ما هر روز از شهروندا میگیریم جملات ثابتی میشنویم: داروم نایاب شده، کمیاب شده، به ده ها داروخونه سر زدم پیدا نکردم، قیمتش در عرض 1 ماه 2 برابر شده، بهمون میگن که کسری کشوری داریم، بیمه ها پوشش نمیدن افزایش قیمت دارو رو، یا اینکه ما رو ارجاع میدن به بازار آزاد و به بازار سیاه و ده ها مورد دیگه، یا مثلا میگن سامانه باز نمیشه. این جمله هایی که خب واقعیت زندگی میلیون ها شهروند ایرانیه. زنی میگه که همسرش ام اس داره، هزینه همین دیروز هزینه ویزیت و نوار عصب چشمش 3 میلیون شده، هزینه داروهاش 33 میلیون تومان شده، در حالی که میگه با اضافه کار حقوقش فقط 29 میلیون تومانه. یعنی هزینه یک روز درمانش از درمان همسرش از هزینه 1 ماه کار کردن اون بیشتره. یا شهروند دیگری میگه که هزینه ویزیت ارتوپدیش 800,000 تومان بوده که معادل دستمزد 1 روز کار اونه، تازه در کنارش عکس و تصویر برداری و امارای و موارد دیگه مونده و اصلا به هزینه جراحی فکر نمیکنه. یا شهروند دیگه میگه که با وجود داشتن بیمه هزینه داروهاش 8 میلیون تومان شده. خیلی ها گفتن که با این جهش های شدید و لحظه به لحظه قیمت های دارو، تعهدات بیمه ای ثابت مونده و عملا شهروندان رو در یک تنگنای مضاعف قرار داده. یا برخی اشاره کردن به اینکه سامانه های ثبت دارو کار نمیکنه و همه اینها باعث شده که بیمار بمونه و یک در بسته‌ای که هیچ راهی براش وجود نداره.
3: گزارش هایی که داره در رسانه های اسرائیلی به ویژه منتشر میشه، حالا چه تایمز اسرائیل، چه کانال 12 و چه رسانه های دیگه، دارن میگن که در بازجویی هایی که تا الان از حمام الحمامی شده، او گفته که انگیزش از این اقدام همدردی با مردم نوار غزه و با فلسطینیان بوده. بر اساس گزارش ها این اولین بار نیست که او چنین تلاشی رو میخواسته بکنه. در واقع او مدتی پیش هم یک بار دیگر به عنوان کمک خلبان یک هواپیمای دیگر فلای دوبای به سمت اسرائیل پرواز کرده و در همان روز قصد داشته که این اقدام رو بکنه، اما گزارش ها میگن که به نظر میاد که اون متوجه شده در اون روز که دوستی از خودش یا دوستانی از خودش هم در داخل هواپیما هستند، حالا چه منظور کادر پرواز باشه چه سرنشین ها، و به همین دلیل اون برنامه رو لغو کرده و گفته که یک زمان دیگری این کار رو میکنه. اما موضوع مهم این هست که او گفته که از پیش، در واقع حتی قبل از استخدام در هواپیمای فلای دوبای، این تصمیم رو گرفته بوده که چنین اقدامی بکنه و اصلا به همین دلیل هم تلاش کرده که در یک شرکت هواپیمایی استخدام بشه که به سمت اسرائیل پرواز میکنه، به همین دلیل هم بوده که فلای دوبای رو انتخاب کرده و در اونجا استخدام شده و آغاز به کار کرده. یک گزارش دیگری که منتشر شده که حالا به نوعی برمیگرده به همون چیزهایی که گفتیم، در واقع درباره اینکه حالا دونالد ترامپ هم مثلا میگه که ایران پشت این موضوع بوده یا جمهوری اسلامی پشت این موضوع بوده، این هست که گزارش هایی که منتشر شده میگه که موساد در جلسه ای که داشتن در هیئت دولت برای بررسی این موضوع به مقامات اسرائیلی گفته که حمام الحمامی در طول سالهای گذشته چند سفر کوتاه به کشورهایی که دشمن اسرائیل محسوب میشند هم داشته. معلوم نیست منظورش آیا جمهوری اسلامی هست یا نه. میدونیم که به سوریه سفر داشته، این رو از قبل گفته بودم. و نهایتا اینکه یک گزارشی هم سی بی اس منتشر کرده، میگه جنگنده های اسرائیلی آماده بودند که اگر این هواپیما به سمت اسرائیل اومد و خواست خودش رو به یک نقطه حساس بکوبه، اون رو در آسمان سرنگون کنه.
4: اوضاع مثلا جنگ هنوز در همه جبهه ها ادامه داره و همه اطراف هم اعلام پیروزی میکنن و تعیین اینکه واقعا چه کسی در کجا پیروز شده هنوز مشکل هست، ولی ظاهرا نیروهای دولتی تا به حال انسجام خودشون نشون دادن و دارن هماهنگ عمل میکنن. در گذشته چنین نبوده و این نتیجه هماهنگی بین امارات و عربستان سعودیه. و اما اون چیزی که در مورد پاکستان و ترکیه و جلسه دیروز هست، در حقیقت تصمیم گرفتن که پاکستان و ترکیه تسهیلات و امکانات نظامی بیشتری بفرستن به عربستان سعودی. صحبت از این است که سربازهای ترکی و پاکستانی به عربستان سعودی برن، بیشتر منظور مشاورین نظامی است. ولی اون چی که بعقیده من بسیار مهمه اینه که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در صحبتی گفته که در صحنه جنگ در عمل این عربستانی ها هستند که حضور دارن و ما نقش پشتیبانی داریم. یعنی در حقیقت تاکید کرده که پاکستان و ترکیه تصمیم ندارن مستقیما وارد این جنگ بشن، چون اونها به هر حال با روابطی که با جمهوری اسلامی هم دارن یه نیم نگاهی دارن. اینه که ما هنوز در به اصطلاح آغاز برنامه این حمله وسیعی هست که نیروهای دولتی شروع کردن علیه حوثی ها. سعی خواهند کرد اگر حمله بشه به جمهوری اسلامی کوشش کنن باب المندب رو دوباره ببندن و من فکر می‌کنم این پیشگیری عربستان سعودی هم هست برای جلوگیری از این امکانات حوثی ها تا باب المندب بسته نشه اگر جنگی با جمهوری اسلامی صورت گرفت.
5: استارلینک خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های گذشته از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 یکی از نخستین واکنش‌های حکومت، محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکی است تلفن های سازگار نسل چهارم می توانند بدون دیش و تغییر سخت افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند. مسیری که اگر گسترده تر شود وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می کند و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم نشان می دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
6: تمام پایانه های استارلینک رو اون بازه یکی نخواد از کار نمیدازه اینو که دیگه خودشون هم احسان کردن و ما یکی از مقالات اونجا درمی کردیم.
5: اما داده‌های مستقل نشان می‌دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر، استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیش‌های زمینی به تلفن همراه منتقل شود، خاموش کردنش برای حکومت پیچیده تر می شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات معنای بیشتری پیدا می کند.
7: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو ساله که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
5: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشنتر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید، درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی‌واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمی‌کند، میتواند دیواری را ترک بیندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.

0: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه‌های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف بر ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
1: 1-2-3
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. جزئیات تازه از اتهام‌ها علیه جمهوری اسلامی، از حادثه فلایت دبی و آماده باش جنگنده‌های اسرائیل تا طرح حمله به پایگاه آمریکا در بریتانیا، بازداشت هفتمین مظنون پرونده فرفورد، همزمان تلاش ترامپ جمهوری اسلامی رو به نقش داشتن در حادثه فلایت دبی متهم کرد. تنش تازه در تنگی هرمز، حمله به یک نفتکش و زخم شدن 12 نفر، همزمان تشدید جنگ در یمن و نزدیکتر شدن درگیری‌ها به باب المندب، پیشروی ارتش یمن در جنوب تاز و حملات موشکی روسی‌ها به مواضع عربستان. جلسه دوم رسیدگی به پرونده 3 تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن، اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای اعمال خشونت علیه کامبیز حسینی و مجتبی پور محسن، خبرنگاران ایران اینترنشنال. و جنجال مرگ مشکوک یکی از پرسنل در مرکز ضد طاعون روسیه، قرنطینه 200 نفر و نگرانی از شیوع طاعون ریوی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. همزمان با مطرح شدن احتمال نقش جمهوری اسلامی در حادثه پرواز فلای دبی و طرح حمله به پایگاه فرفورد بریتانیا، ترامپ گفته گمان میکنه تهران در حادثه هواپیمای فلای دبی نقش داشته، در حالی که اسرائیل هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده. همزمان سی بی اس نیوز به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشته ارتش این کشور آماده بود بعد از حمله کمک خلبان برای جلوگیری از اقدام تروریستی گسترده تر و مشابه 11 سپتامبر هواپیما رو سرنگون کنه. به همین دلیل جنگنده هاش رو به پرواز درآورده بود، اما پس از اینکه هواپیما راهی عربستان شد از این تصمیم صرف نظر کرد. از سوی دیگه در بریتانیا یک نفر دیگر رو به ظن برنامه ریزی برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کردند. پیشتر نخست وزیر بریتانیا از نقش تهران در طراحی این حمله گفته بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با همکارانم سمیرا قرایی وردوان روز به هر دو از استودیوهای ما در واشنگتن دی‌سی. سمیرا، حالا حرف از اینه که حتی این نگرانی‌ها از تهدید حمله پهپادی سپاه پاسداران در خاک بریتانیا بوده که باعث شده ایالات متحده جنگنده‌هاش رو از اون پایگاه منتقل کنه.
1: همینطور یک بخش تازه هست از اون اطلاعاتی که در دسترس در رابطه با حمله ای که ممکن بود بخواد به پایگاه نظامی ایالات متحده در خاک بریتانیا، پایگاه RAF اتفاق بیفته. بسیار عملیات پیچیده و چند وجهی به نظر میرسه که بوده، هرچند اطلاعاتی که موجوده بسیار مخدوشه و اطلاعات بسیار کمه در این رابطه، و به نظر میرسه که هر آنچه که اتفاق افتاده همچنان در حال بررسی است و هی داره اطلاعات بیشتری به دست ما میرسه. در ابتدای امر گفته شد که چند ون رو اونجا متوقف کردند، بعد خانه های تخلیه شد، بعد یک جلسه امنیتی دولت بریتانیا آمد تشکیل داد، 5 نفر رو که دستگیر کرده بودند با غیر وثیقه آزاد کردند، یک نفر دیگر رو چند روز بعد یک شهروند بریتانیایی ایرانی رو دستگیر کردند، و بعد رسیدیم به آخر هفته قبلی که گفتند ایالات متحده آمده 12 فروند جنگنده بیوان رو که اونجا مستقر بوده از اونجا تخلیه کرده. این پایگاه نظامی مشخصا به خاطر اون رانوی خیلی طولانی که داره مورد استفاده ایالات متحده است برای این بامبرها یا جنگنده هایی که طولانی با برد طولانی قرار هست که پرواز بکنن، و مشخصا آمریکا از اینها برای عملیات خشم حماسی استفاده کرده بوده. گفتن این رو ایالات متحده جابجا کرده. از سمت بریتانیا ما اطلاعات زیادی دستگیرمون نشد، اما روز در ابتدای امر آقای وزیر خارجه آمد گفت که اینها معموله که ما بخوایم جنگنده های خودمون رو جابجا بکنیم، اتفاق ویژه‌ای نیفتاده. اما چند ساعت بعد آقای ترامپ که داشت کاخ سفید رو ترک میکرد به مقصد نبراسکا آمد خبر از تهدید داد و اینها رو به هم وصل کرد. نیوشا گفت که تهدیدهایی وجود داشته و ما فکر کردیم که اینها رو از اونجا بیاریم بیرون، چرا بگذاریم اونجا بمونه که دشمن بخواد بهشون حمله بکنه. آقای ونس هم یک چیز مشابهی رو قید کرد معاون آقای ترامپ و گفت که ما برای اینکه بخوایم احتیاج کامل رو به جا بیاریم آمدیم این جنگنده ها رو آوردیم بیرون. جمهوری اسلامی همون کاری رو میخواست بکنه که 49 ساله داره میکنه، عملیات های تروریستی میخواد انجام بده. و بعد وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز آمدن گزارش های منتشر کردن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در تلاش بوده یک کپی دست چندم از اقدام تابستان گذشته اوکراین در روسیه رو بخواد عملیاتی بکنه. جوان 2025 اوکراین آمد یک تعدادی پهپاد رو قاچاقی وارد خاک روسیه کرد، اونجا روی یک کامیون اینها رو مثل یک دسته کبوتر به پرواز درآوردن و بعد حمله کردن به یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه در سیبری، و چندین و چند فروند جنگنده هسته‌ای روسیه رو اونجا زدن نابود کردند. گفته میشه جمهوری اسلامی تصمیم داشته که چنین کاری رو بکنه، آیا پهپادها رو وارد کرده یا نه. روز گذشته از آقای ترامپ پرسیدن، گفت من راجع به این نمیتونم صحبت بکنم، اگر چنین کرده باشن بهای سنگینی رو خواهند پرداخت. اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه پهپادی رو مستقر بکنه در خاک بریتانیا و بعد از اونجا اینها رو بخواد به پرواز در بیاره، RAF حمله بکنه بهشون، جان چند سرباز آمریکایی رو بگیره و جنگنده های نظامی ایالات متحده هم بخواد نابود کنه، این به نظر میاد نقش جمهوری اسلامی بوده که بریتانیا و آمریکا با هم تونستند از بین ببرند و خونساش بکنند.
0: اما اردوان، این تنها حادثه امنیتی نیست در این روزها که نام جمهوری اسلامی درش مطرح شده، مسئله پرواز فلای دبی هم هست. اسرائیلی ها هنوز سخنی نگفتن، اما دونالد ترامپ میگه جمهوری اسلامی میتونه در اون نقش داشته باشه. همزمان جزئیات تازه‌ای هم منتشر شده که در اون ساعات حساس چه گذشته.
2: چیزی که در بریتانیا اتفاق افتاده در نزدیکی هواپیمای آمریکایی این زن و این شایعه رو بیشتر میکنه و آقای ترامپ دقیقاً یه همچین ارجاعی رو داره میگه که میگه رد پای جمهوری اسلامی در عملیات فلای دبی هم دیده میشه. اما طرف اسرائیلی بیشتر متکی بر تحقیقات و برنامه‌ریزی هستش که در حال حاضر برای بازجویی و بررسی دیگر عوامل داره انجام میده. اما گزارش‌های دقیق‌تری رو ما امروز داریم از ABC نیوز که در گزارش خودش تاکید میکنه هدف رباینده دقیقا فرودگاه بن گوریون در اسرائیل بوده. حمام الحمامی، کمک خلبانی که عملیات رو انجام داده، به گفته این گزارش تاکید میکنه که حالا ما میدونیم اون به بهانه نماز از جاش بلند میشه و خلبان اجازه میده اون کارش انجام بده، اما اون تبر اضطراری رو ور میداره و به خلبان حمله میکنه. خلبان تلاش خودش رو میکنه با وضعیت مجروح در رو باز میکنه و اینجا هستش که یعنی در رو که وا میکنه هیون، یک شهروند اسرائیلی حمله میکنه به کمک خلبان و اون رو در وضعیت خونسا نگه میداره و خلبانی که در تیم در خود بین مسافرین در وضعیت رزرو بوده پشت هواپیما میشینه. اما چیزهای مهمتری هم در این مسیر وجود داره. موضوع مهمتر این استش که کمک خلبان یعنی حمامی در اصل با برنامه‌ریزی قبلی به نظر میرسه به گفته رسانه‌های اسرائیلی وارد فلای دبی شده و همچنین برنامه‌ریزی خواسته بکنه، همونجور که اذعان کرده در اظهارات خودش در بازجویی در امارات، خودش رو برای یک عملیات جدی آماده کرده بوده تا بخواد هدفی رو بزنه، یعنی فرودگاه بن گوریون. اما بخش دیگری از این گزارش که مربوط به CBS هستش تاکید میکنه که طرف اسرائیلی به محض اینکه مطلع میشه از عملیات تصمیم میگیره که آماده بشه برای بدترین حالت ممکن، یعنی که اگر این هواپیما در حال هدایت به سمت بن گوریون باشه، اگر لازم باشه با دستور نخست وزیر هواپیما رو بزنه، چرا که 150 کشته میتونه جلوی هزاران کشته رو بگیره. اما اعلام میشه که هواپیما قرار بود اگر وارد مرز اردن بشه شناسایی بشه که با کمک خلبان تبوک میشه و عملی انسان میشه.
0: سپاسگزارم از هر دو همکارم، سمیرا قرایی و اردوان روزبه از واشنگتن. در خبر دیگه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش گزارشی از حمله و تنش در تنگه هرمز منتشر کرد. بر اساس گزارش‌ها 12 خدمه زخمی شدند. در همین حال نفت از تنگه هرمز مجدداً در حال عبوره. وال استریت ژورنال نوشته کشتی‌ها تقریباً به اندازه پیش از جنگ در حال انتقال نفت خام هستند، اما سوختی رو که جهان و به طور خاص غرب بیش از همه به اون نیاز داره و سخت‌تر داره جابجا میشه، گازوئیل. بر اساس تازه‌ترین یافته‌های ورتکس، مجموع جریان نفت خام و فرآورده‌های پالایشی از 7 کشور حاشیه خلیج فارس به استثناء ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. طبق برآورد محافظه‌کارانه‌تر کپلر، الان صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76% پیش از جنگ. اما حتی این میزان از بهبودی هم به این زودی ها مشکل گازوئیل رو در غرب حل نمی کنه. طبق آخرین داده های کپلر، فرآورده های پالایشی مثل گازوئیل فقط 11% از کل جریان نفت رو تشکیل میدن. قبل از جنگ سهم این محصولات 20%.

به گزارش رویترز انتقال های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی از بهبود جریان نفت داشته به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز گزارش کرده دو روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 تاشون محموله های مثل بنزین و گازوئیل بوده. و دست آخر مؤسسه ماریسک اعلام کرده 6 نفتکش های عبوری از تنگه هرمز با تهدید روزافزون غیرقابل پیش بینی مواجه هستند که عملاً معنای جز حمله جمهوری اسلامی نداره. طی هفته اخیر در مجموع 7 مورد حمله به نفتکش ها در تنگه هرمز ثبت شده.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای ندیمی، وضعیت تنگی هرمز رو الان چطور میشه توضیح داد؟ به هر حال بخش عمده ای از نفت داره جابجا میشه، اما تهدیدها هم برقراره. میشه گفت آیا ایالات متحده الان کنترل کامل تنگی رو در دست داره؟ و اگه نه، برای به دست آوردنش چه راهی پیش روشه؟
1: خب الان وضعیت تنگی هرمز طوریه که هیچ کدوم از دو طرف کنترل کامل رو به اون شکل ندارن، ولی جریان نفت از تنگی هرمز به صورت مداوم ادامه داره در یک حجم واقعا قابل توجه، و این چیزی نیستش که حکومت اسلامی میخواسته. و درسته من شنیدم از برخی منابع که به صورت کشدار و مریض رفتار میکنه حکومت اسلامی، سپاه پاسداران بعضی کشتی ها رو اجازه میده عبور بکنن، بعضی رو اجازه نمیده عبور بکنن. من فکر نمیکنم اینطور بشه و اینطور واقعا باشه، و سپاه پاسداران تمام تلاش خودش رو داره میکنه که جلوی تقریبا تمام نفکش های خروجی از تنگی هرمز رو بگیره، و این کار رو با شلیک موشک، پرتاب درون و حتی گاهی با استفاده از مینای چسبان هم شاید این کار رو انجام بده. به خاطر همین هم هست که یک زمانهایی موفق نیست در این کار، این تعداد بیشتر موشکهایی که شلیک میکنه با استفاده از روش‌های مختلف از هدفش منحرف میشه، جنگ الکترونیک سرنگون کردن اونها و یا اینکه خود هدفگیری موشک خیلی دقیق نبوده، و در مواردی همین برخوردها صورت میگیره و در مواردی موفق تر هم عمل میکنه. ما دیدیم در یک هفته گذشته تقریبا به صورت میانگین روزی یک کشتی رو با روش مختلف مورد حسابات قرار دادن، به ویژه با استفاده از موشک های ضد کشتی قسمت انتها عقب کشتی، این قسمت اکومودیشن یا جایی پل فرماندهی و اقامت سرنشینان و که زیرش موتورخونه است، اونجا رو معمولا مورد حمله قرار میدن یا با درون یا با استفاده از موشک. درونایی که از اون دودکشی کشتی وارد میشه و در محدوده موتورخونه منفجر میشه، برای اینکه کشتی رو برای مدت قابل توجهی از کار بندازه. این اتفاقات میفته و در این حال ما میبینیم که روزی دست کم 5 میلیون بشکه، گاهی اوقات حتی بیشتر تا 18 میلیون هم این انتقال کشتی ها صورت میگیره. حالا برخی از اونها نفکش های بزرگ هستن، بر نفکش هایی هستن که حالا از بیشتر از عربستان سعودی، از ترمینال نفتی عربستان سعودی هستن که مستقیم به خارج میرن. به خاطر یه نکته که شما علی اشاره کردید، ظرفیت بارگیری کشتی به کشتی در آبهای امارات تکمیل شده، یه مقداری هم البته در آبهای عمان هم در جریان هست، بیشتر نفکش های کویتی و یک سری نفکش های LPG که گاز هم میکنن در اونجا انتقال انجام میگیره، اونجا هم تقریبا خیلی شلوغ هستش. و حالا دیگه رسیده به خلیج کوچ در هند، یعنی یک سری از کشتی ها رو به خصوص قطر و کویت نفکش های نفت خام و همینطور LNG رو اونجا میفرستن، و حالا این وضعیت به همین شکل احتمالا ادامه داره. یک مسابقه ای هست بین سپاه پاسداران و نیروی دریایی آمریکا که تا چه حد بتونه اجازه بده که این عبورها با موفقیت صورت بگیره. ما میبینیم که زمانی که مقابله مستقیم با سایت های شلیک موشک و سایت های مراقبتی و رادارهای مراقبتی صورت نمیگیره، این پرتاب ها تعدادش بیشتر میشه و موفق تر میشه. اگر دقت بکنیم، آخرین باری که آمریکا به جاهای مثل سیریک، مثل قش، پایگاه نیروی دریایی سپاه و سکوهای پرتاب موشک حمله کرد، تقریبا ماه سپتامبر بود، اول سپتامبر بود که این اتفاق افتاد، و از اون موقع هیچ گونه حمله صورت نگرفته، و این یک دست بازتری میده به سپاه پاسداران که هدفگیری خودش رو با دقت بیشتری انجام میده بده، و ما نتیجه شو در یک هفته اخیر میبینیم. ولی حالا اگر تصمیم بگیرن که این حملات رو از سر بگیرن، میتونیم دوباره ببینیم که تعداد شلیک ها و آسیب دیدن کشتی ها به سرعت کاهش پیدا کنه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای ندیمی، فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. بپردازیم به جنگ و درگیری در جبهه دیگر، درگیری بین حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ارتش یمن و نیروهای عربستان سعودی ادامه داره. نیروهای دولتی یمن گفتن مناطق در جنوب طرز رو تصرف کردن. در مقابل حوثی ها هم امروز خبر دادن که به محل تجمع نیروها، انبارهای تسلیحاتی و تجهیزات نظامی عربستان سعودی با موشک های بالستیک حمله کردند. درگیری بین دو طرف از چند روز پیش آغاز شد. ارتش یمن به دنبال پس گرفتن مناطقی که حوثی ها در هفته های اخیر داشتن و تصرفشون رو هم میدونیم که بر تنگه باب المندب بیشتر کردن. بریم و بیشتر گفته کنیم با همکارم تورسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. تورسکی، چی میدونیم از پیشروی نیروهای دولتی یمن در این کشور با همراهی عربستان سعودی و از اون طرف حملاتی که همچنان حوثی ها دارن علیه مواضع عربستان انجام میدن؟
2: خب نیوشا، خیلی مهمه این رو فراموش نکنیم. قرار بود فقط چند حمله کوچک باشه که تلاش خودشون رو بکنن نیروهای دولتی برای اینکه باب المندب رو کنترل بکنن، اما به یک باره داریم میبینیم که تبدیل به یک جنگ چند جبهه‌ای شده. از بعد از ظهر خبرها رو که نگاه میکردم بیشتر تمرکز روی طرز و واضعیه بوده. واضعیه بسیار مهمه برای عربستان، برای نیروهای دولتی. اگر نیروهای دولتی یمنی بتونند که ارتفاعات اون منطقه رو کنترل بکنن، به این معنا خواهد بود که اونها خیلی راحت تر میتونن دفاع بکنن از ذباب، از مخا، حتی از باب المندب. در نتیجه تمرکز بسیار روی اونجا بوده و بیشتر گزارش رسانه های عربی در مورد اهمیت واضعی بوده و درگیری هایی که در چند ساعت گذشته در اونجا بوده. میدونیم در معرب هم درگیری ها بوده، در جوف کماکان درگیری ها ادامه داشته، پیشروی ها به نفع دولت قانونی یمن بوده. در عدن وضعیت در واقع میتونیم بگیم که در جنوب طرز و عدن وضعیت کمی متفاوت تره، اگرچه در برخی محورها نیروهای دولتی پیشروی کردند، اما کماکان همه رسانه ها در مورد مقاومت حوثی ها هم دارن صحبت میکنن. همچنان اونها تلاش میکنن که اون مسیرهای ارتباطی بین طرز و عدن رو قطع بکنن و نیروهای دولتی رو تحت فشار قرار بدن. تمام این شرایطی که الان داریم میبینیم، هر چند که همه رسانه ها دارن تاکید میکنن به هر حال ابتکار عمل در دست خود نیروهای دولتی هستش و دارن پیشروی میکنن در نوار ساحلی، کماکان دارن پیشروی میکنن، اما به تنهایی نمیتونستن اگر این حمایت مداوم عربستان سعودی رو نمیداشتن. البته بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران کماکان در رابطه با حوثی ها هم دارن هشدار میدن، همونطور که روز گذشته، شب گذشته اونها به عربستان

0: عربستان، اما اونها هم میتونن با کمترین امکاناتی که دارن خسارات زیادی رو در عربستان به بار بیارن، از حمله به آرامکو و تأسیسات و غیره گرفته تا دیگر مسائل. چقدر میتونن این شرایط رو حفظ کنن نیروهای دولتی یمن و بتونن اون مناطق رو، صنعا رو پس بگیرن از حوثی ها؟
1: علت اصلی که دست بالا رو نیروهای دولتی یمن با حمایت از عربستان دارن اینه که فقط بحث الان دیگه ریاض نیست. زیرساختهایی که امارات سالها براش تلاش کرده بود و نیروهای جنگی که اکثرا مال جنوب یمن بودن طبیعتاً، اما دارن بیشتر زیر چتر هماهنگ با عربستان سعودی پیش میرن. این یک ائتلافی بود که تا چند حتی ماه گذشته هم اختلافات اساسی بود بین ابوظبی و ریاض، اما وقتی که خطر ایران و حوثی‌ها عنوان میشه ما همکاری بیشتری رو میبینیم. نه که حالا صرفا اینو یک اتحاد در جبهه یمن بهش نگاه بکنیم، بیشتر جنبه اینو داره که در حال حاضر به صورت موقت توانایی اینو داشته باشن که از هر نیروی یمنی غیر حوثی استفاده بکنن برای پیش بردن اهدافشون. و نبردهای روزهای آتی هم صرفا بحث صنعا نیست، نکته اصلی پیشگیری حوثی ها از کنترل بر باب المندب. برای همین توانایی نیروها که بتونن شهرهای مثلا مثل مخاب مثل ذباب رو تحت کنترل بگیرن کلیدیه. اما دو نکته در چند روز آتی اساسی خواهد بود، یک جزیره میون و دو احتمالا خود همون بندر در شمال غرب، بندر حدیده خواهد بود. حالا صنعا بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه کاربردی در قبال باب المندب، و طبیعتا اون فقط یک جبهه خواهد بود. بحث جنوب هم هست که بتونن از چه نیروهای استفاده بکنن که خلیج عدن رو پس بگیرن. برای همین صرفا بحث الان بحث سنا نیست و بحث سر ضربه وارد کردن به حوثی‌هاست که تمرکزشون رو از باب المندب مقدار کمتر کنن.
0: پایستای، چقدر احتمال بیدین که با پیشیده شدن شرایط ایالات متحده که تا الان دست نگه داشته در مشارکت در این حمله بخواد وارد عمل بشه؟
1: احتمالش کمتره به یک علت، اون هم در تقریبا 2 سال گذشته امریکا مستقیما علیه حوثی ها وارد عمل شد در حمایت از متحدی جدیتر از عربستان که اون موقع اسرائیل بود، که وقتی که تونستن فرودگاه تلاویو رو هدف قرار بدن امریکا بیشتر وارد مسئله شد و نتیجه مثبتی یا چیزی که میخواستن اون موقع ازش نگرفتن. تنها شرایطی که تونستن پیش ببرن این بود که تا حدی آتش بسی و وضع بکنن بین نیروهای حوثی و بیشتر امریکای پایین، حال که حوثی ها همواره حملاتشون نسبت به اسرائیل کاملا قطع نکردن. برای همین یک معادله هست که امریکا قبلا وارد شده و الان به صورت غیر مستقیم و از پشت پرده بخواد ازش حمایت بکنه، هم وجهه سیاسیش مفیدتر خواهم بود، هم از نظر کاربردی نیروهای عربستان، نیروهای امارات و حتی کمک های اطلاعاتی اسرائیل در حال حاضر خیلی کاربردی تر خواهند بود تا مداخله مستقیم امریکا که در حال حاضر هم در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی رویایی مستقیم داره.
0: سپاسگزارم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل بین الملل از بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ما بود. سپاسگزارم از شما. به موضوع دیگه بپردازیم. چند ماه از اعتراضات دیماه و کشتار معترضان در ایران گذشته، اما برای خانواده های جانباخته ها داغ از دست دادن عزیزانشون همچنان تازه است. خانواده هایی که در کنار سوگ پیگیر دادخواهی و زنده نگه داشتن یاد و نام عزیزانشونن. امشب با خواهر ماهان مردانی، دانشجو و فوتبالیست 23 ساله ایرانی که در جریان اعتراضات دیماه کشته شد گفتگو میکنیم. مهسا مردانی با ما همراه میشن. خوش آمدید خانم مردانی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول از ماهان برامون بگید چه جور پسری بود، چه شد که در اعتراضات دیماه تصمیم گرفت مشارکت بکنه؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. من مهسا مردانی هستم، خواهر جاوید نام ماهان مردانی. ماهان یه جوان 23 ساله بود، پر از شوق زندگی. آدمی بود که اگر وارد یه جمع میشد کامل حال و هوای اون جمع رو عوض میکرد. خیلی شوخ بود، خیلی زنده بود و زندگی میکرد، هر لحظهش رو زندگی میکرد. ماهان دانشجوی نخبه بود، دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی توی دانشگاه صنعتی شاهرود بود، فوتبالیست بود و دروازه‌بان تیم فوتسال دانشگاهشون بود و عنوان نایب قهرمانی رو هم توی کارنامهش داشت. خیلی دوستدار حیوانات و مخصوصا گربه ها بود. خیلی سعی میکرد به همه گربه های خیابونی کمک کنه، به همه دوستاش، به همه خانوادش یه توجه ویژه‌ای داشت.

0: و امکان نداشت که کسی رو پیدا کنی که بتونه از دست ماها ناراحت باشه. واقعا شخصیت خاص و زنده ای داشت. ماهان
1: خانم
0: توی
1: مردانی،
0: 19 دی
1: میدونم که بفرمایید ادامه بدیم.
0: معذرت میخوام، ماهان توی 19 دی با دو تا گلوله جلوی خونه مادری خودش کشته شد. دو تا گلوله ای که به رون پاش خورد و شریان فمور رو هدف قرار داد، استخون رون رو شکست و از پهلو با شکستن لگن خارج شد. و روز 20 دی ما برای پیدا کردن پیکر ماهان به کهریزک رفتیم. و اگر امکانش باشه میخوام چیزایی که توی کهریزک دیدم رو براتون بیان کنم، چون که ماهان
1: حتما
0: قبل از
1: حتما
0: اینکه
1: برمون بگین چه دیدین در کرده.
0: ماهان قبل از اینکه بیرون بره توی بیوی تلگرامش یه وصیت نوشته بود که از ما اگه یه نفرم باقی بمونه اون یه نفر وظیفشه که راوی بمونه و من میخوام راوی چیزهایی باشم که توی کهریزک دیدم و شاید خیلی ها ندیده باشن. وقتی که ما به کهریزک رفتیم برای پیدا کردن ماهان روز 20 دی، چیزی که دیدیم جمعیت واقعا زیاد و واقعا شوکه بود، دقیقا مثل ما که نمیدونستن کجا برم و کجا رو باید بگردم. همه با هم دیگه به سمت یه سالن رفتیم که توی اون مانیتورهایی بود و عکس جاوید نام ها روی اون مانیتورها بود و ما باید بین جاوید نام ها میگشتیم تا ماهان رو پیدا کنیم، که پدر یکی از جاوید نام ها اومد گفت اینجا پیدا نمیکنید، وقتتون رو تلف نکنید، برید سمت سوله های اون پشت، حتما اونجا پیدا میکنید چون من پسرم اونجا پیدا کردم. ما رفتیم به سمت سوله ها و با یه جمعیت انبوهی از کاورهای سیاه روبرو شدیم که مطمئنم همه دیدید توی فضاهای مجازی. وقتی که رفتیم داخل سوله ها رو بگردیم، چیزی که توجه منو جلب میکرد به عنوان یه پرستار این بود که میدیدم پیکرهایی که آنژیوکت داشتن، پیکرهایی که سون داشتن، پیکرهایی که هنوز چسلیت داشتن و از همه مهمتر جنایتی که علیه بشریت اتفاق افتاده بود، پیکرهایی بود که لوله های این توبشون قیچی شده بود. چون که ما میدونیم توی بیمارستان اگر یک نفر بمیره ما کاف لوله تراشه رو خالی میکنیم و اون لوله تراشه رو خارج میکنیم و مریض رو از دستگاه تنفسی جدا میکنیم، ولی لوله تراشه قیچی شده بود و این به این معنی بود که یک نفر اونها رو از روی تخت دزدیده در حالی که هنوز زنده بودن. پیکرهایی رو میدیدیم که دستاشون با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و به سرشون تیر خورده بود، پیکرهایی که کامل تا استخون سوخته بودن و من هنوز نمیدونم خانواده هاشون چطور تشخیص دادن که اینا عزیزانشون هستن. و همینطور که داشتم میگشتم به صورت تو در تو به یه سوله ای رسیدم که هیچ پنجره ای نداشت، هیچ تهویه ای نداشت و حتی چراغ نداشت و پاهام تا مچ پا توی خون فرو رفت. و چیزی که میدیدم واقعا واسه من وحشتناک بود. چیزی که میدیدم این بود که بدنهای تیکه تیکه شده جاوید نامها رو همینطور انداخته بودن توی اون سوله ها و همینطور که داشتم عقب عقب میومدم پام روی چیزی سر خورد و افتادم و نگاه کردم دیدم روی روده یه جاوید نام سر خوردم و روی پیکر نیمه شدهش افتادم و اونجا بود که واقعا من دچار فروپاشی روانی شدم. در یک لحظه به شروع کردم به جیغ زدن که وای اگه ماهان رو تیکه تیکه کرده باشن من باید چیکار کنم، وای ماهان کجایی، من چطوری پیدات کنم. و یه مامور اومد یقه منو گرفت و منو پرت کرد بیرون و گفت اصلا تو چطوری اومدی اینجا، و زودتر با یه کلمه خیلی بد جاوید نامه رو خطاب قرار داد که الان نمیتونم بگم، زودتر پیداش کن و از اینجا گم شو برو. تو همین حین درگیری ها بودیم که همسرم یه کامیون دید که حد زد پر از جنازه باشه و گفت شاید ماهان اونجا باشه، بیا بریم ببینیم. و وقتی باز کردیم دیدیم درسته، اونجا پر از پیکر بود که حتی خالی نکرده بودن و همسرم با کمک چند تا از خانواده های جاوید نما پیکرها رو خالی کردن و ماهان باز هم اونجا نبود. تو همین حین بودیم که برامون یه مینیون پر از آب و آب میوه فرستادن و گفتن که الان که دارید دنبال بچهاتون میگردید یه چیزی بخورید از طرف دولت رایگانه با یه حالت تحقیرآمیز. و اونجا بود که همسرم عصبانی شد و با هم دیگه به اون مینیمن حمله کردیم، تمام آب و آب میوه ها رو ریختیم روی زمین و شعار مرگ بر خامنه ای دادیم و در عرض چند ثانیه همه خانواده ها به ما ملحق شدن و شعار مرگ بر خامنه ای میدادن و میگفتن شما با پررویی تمام بچه هامون رو کشتین و میگین دنبالشون بگرد و برامون آب میوه میفرستین، واقعا ممنون از لطفتون. ماهان رو با آمبولانس آوردن و همسرم دائم منو دلداری میداد و من همش میگفتم وای من پشتم به این جاوید ناماس، وای اینا رو زمینن همینطوری، حتی کاور ندارن. و داره من دلداری میداد و میگفتش که من قول میدم که ماهان روی زمین قرار نگیره. و واقعا این کار رو کرد. وقتی که ماهان به آمبولانس رسید از بیمارستان فریادبخش یه برانکارد آورد و ماهان روی برانکارد بود. اونجا بود که بعد پزشکی قانونی میومد و تایید میکرد که این پیکر چند تا گلوله خورده. و اینجا یک واقعا جنایت علیه بشریت دیگه اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بدون هیچ حریم شخصی همه پیکرها رو باز میکردن، زیر و رو میکردن، حتی اگر جای گلوله واضحا مشخص بود پیکر رو زیر و رو میکردن جلوی همه که جای گلوله رو خواهش کنن، و اگر گلوله باقی مونده بود همونجا خارجش کنن. و شانسی که آوردیم این که دوتا گلوله از بدن ماها خارج شده بود و اگر باید میشکافتن و خارج میکردن. به ما یه شماره دادن 12391 که واسه ماهان برگه گواهی فوت بگیریم، و همسرم به قولش عمل کرد و نذاشت ماهان یک دقیقه روی آسفالت باشه. ولی لحظه ای که من داشتم ماهان رو سوار ون می کردم فقط به این فکر می کردم که عزیزامون هنوز روی زمین سردن. و من واقعا از همه جاویدنامامون، از همین تیبون و از همه خانواده ها معذرت می خوام که هیچ کاری نتونستیم بکنیم برای جاویدنامایی که هنوز روی زمین مونده بودن.
1: خانم مردانی بسیار سپاسگزارم از شما. همونطور که ماهان خواسته بود شما روایت میکنید اون چیزی رو که دیدید. مصاحبه مفصل تری هم با شما در وبسایت ما منتشر میشه. مهسا مردانی خواهر ماهان مردانی با در خبر دیگه، جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در لندن برگزار شد. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله کامبیس حسینی و مجتبی پورمحسن، روزنامه نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و رفت آمد اونها رو زیر نظر داشتن. به گفته دادستانی هر سه متهم انجام عملیات شناسایی رو پذیرفتن، اما تحقیقات درباره آگاهی و انگیزشون ادامه داره. مستقیم بریم به مقابل دادگاه ولویچ در لندن. همکارم تاج الدین سروش اونجاست، این دادگاه رو دنبال کرده، جزئیات تازه‌ای داریم. تاج الدین، از تهدیدی که علیه همکارانمون در ایران اینترنشنال وجود داشت.
2: ساعتی پیش روز دوم این دادگاه اینجا رسما پایان یافت و در این روز دادستان با شواهد و مدارکی که در اختیار داشت در واقع اینجا با او در حضور دادگاه حضور یافت و توضیح داد که چگونه این سه متهمی که اطلاعات جمع‌آوری کردن از خبرنگاران ایران اینترنشنال، از مجتبی پورمحسن، از کامبیز حسینی، که اینها در واقع رفتن دونه دونه به خانه ها و منزل این خبرنگاران، فیلم گرفتن، عکس گرفتن، جاهای مختلف رفت آمد اینها را تعقیب کردند و همین این اسناد و شواهد اینجا نشون داده شد که اینها چگونه اینها را جمع آوری کردند. چیزی که بسیار مهمه این است که از میان این سه نفر مصطفی سپند که در واقع فرد اصلی و محوری این سه نفر است، رابطه بسیار نزدیک با داخل ایران داشته و فرد در واقع که رابط این فرد بوده در اونجا هم فرد به اسم قربانی که در واقع این عکس ها، تصاویر و اسنادی که این جمع‌آوری می‌کرده را در اختیار از او قرار میداد از طریق پیام رسانی واتساپ و اینها در حرف و حدیث های میان هم رد و بدل میکردن. و این اتفاق در میان سالهای 2024 تا 2025 اتفاق افتاد، در جریان محدوده سالی یک سال که همه این رفت آمدهای خبرنگاران و در واقع اسناد و شواهدی که اینها در اختیار داشتن را در اختیار سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار میدادن و آقای سپند که در اینجا حضور داشت خودش اعتراف کرد که این کار رو انجام داده و به هدف جاسوسی و اطلاع رسانی به جمهوری اسلامی، اما زیر تحت فشار این کار رو انجام داده، نگفته که چه فشاری در واقع اون متوجه از اون بوده. ولی دو فرد دیگری که این کار رو انجام دادن نفهمیدن که به کی اطلاع میتونن، ولی اعتراف کردن که جمع‌آوری اطلاعات رو انجام دادن.
1: سپاسگزارم از تاج الدین. همکارم تاج الدین سروش از مقابل دادگاه ولویچ در لندن با ما همراه بود. اما از لندن مستقیم بریم به پاریس و تصاویر زنده ببینیم از تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان. اعتراضات دانش آموزی این روزها در لندن بسیار سر و صدا کرده، همینطور که میبینید دود و آتش هم در تصاویر هست، پلیس وارد عمل شده و درگیری هایی رخ داده. به نظر میرسه که در نقاطی این درگیری ها تشدید هم شده، تلاش کردن یک منطقه حائل ایجاد کنن برخی از فعالان اتحادیه و والدین برای اینکه به درگیری ها کاهش بدن. همونطور که میدونین در روزهای اخیر پاریس، فرانسه صحنه اعتراضات دانش آموزان بوده که عمدتا به شرایط و وضعیت مدارس بوده. در تصاویر زنده میبینید از مقابل دانشگاه سوربن پاریس. در اسرائیل شورای امنیت ملی درباره افزایش خطر حمله علیه اسرائیلی ها در خارج از این کشور هشدار داده. پیشتر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل هم درباره احتمال حمله حماس یا نیابتی های جمهوری اسلامی به اسرائیل در سالگرد 7 اکتبر هشدار داده و به ارتش دستور آماده باش داده بودند. بریم به تل آویو، بابک اسحاق اونجاست تا جزئیات این رو بیشتر از او بشنویم. بابک پیش از این بسیار گفته بودند که همزمان با سالگرد فاجعه 7 اکتبر ممکن حرکاتی علیه شهروندان اسرائیلی در هر جای جهان رخ بده.
3: از همکنون نیوشا، 24 ساعت حساس به ویژه در اسرائیل، اما نه فقط در اسرائیل بلکه در سراسر جهان برای یهودیان و همچنین اسرائیلی ها و مکان های یهودی ها و اسرائیلی ها آغاز میشه. سال روز هفته اکتبر که نه تنها خاورمیانه را تغییر داد بلکه نقطه عطفی هم برای اسرائیل و هم برای دشمنان اسرائیل تلقی میشه. سازمان‌های تروریستی به رهبری جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون، حماس، حزب الله و همه عناصر جهادی در سراسر جهان این تاریخ را به عنوان یک مقطع زمانی مهم برای عملیات تروریستی و حمله به اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان تلقی میکنن و برای همین هم جدا از آماده باش کامل در اسرائیل در آستانه 7 اکتبر، آنچه که وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس عنوان کرد، شورای امنیت ملی این کشور هم تاکید میکنه که خطر فزاینده ای در رابطه با تلاش برای انجام حملات علیه اسرائیلی ها و یهودی ها در خارج از کشور و همچنین احتمال وقوع تظاهرات و ناآرامی های عمومی به ویژه تظاهرات فلسطینیان در خارج از اسرائیل وجود داره و از عموم مردم درخواست میشه که جریان و جزئیات برنامه سفرشون به خارج از کشور را در شبکه های اجتماعی پیش از انجام سفر انجام ندن. از سفر به مقصدی که دارای هشدار سفر سطح 4 هستش، مانند اردن، قطر، سومالیلند و مصر به ویژه شبه جزیره سینا پرهیز کنند. در مقاصدی که دارای هشدار سطح 3 هستش، صحبت کردن به زبان عبری در مکانهای شلوغ را به حداقل برسونند و از حضور در تظاهرات و تجمعات بزرگ خودداری بکنند و از انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی هم خودداری بکنن. می‌بینیم که تا چه حد این مهم هستش، تا حدی که امروز بنیامین نتانیاهو هم هشدار داد که حماس ممکنه در آستانه انتخابات حتی دست به گروگان گیری از سربازان و همچنین تأثیرگذاری بر روند انتخابات در 20 روز آینده بذاره.
1: ممنونم از تو بابک. بابک اسحاقی از تل آویو ما بود. در یک خبر دیگه، مرگ مشکوک یک کارمند مؤسسه ضد طاعون در سیبری روسیه بر اثر حادثه آزمایشگاهی نگرانی از احتمال شیوع طاعون ریوی رو بالا برده. گرچه مسکو هنوز ابتلا به طاعون رو تایید نکرده، چندین مرکز درمانی و حدود 200 نفر از افراد در تماس با این فرد قرنطینه شدند. طاعون ریوی که به شدت مصریه، زمانی رخ میده که این بیماری عفونی ناشی از باکتری ریه ها رو درگیر خودش بکنه. بیشتر صحبت می‌کنیم با دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی که از میلند با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای دکتر امان. آیا واقعا ممکنه، من خیلی نگرانی می‌بینم در شبکه‌های اجتماعی که شیوع طاعون رو به شیوه قرون گذشته، دهه‌های گذشته باز در جهان بشه شاهد بود؟
4: جواب کوتاهش است نه، ممکن نیست. البته در حافظه تاریخی مردم طاعون همیشه با یکی از وحشتناکترین بیماری هاست. قرن 14 هم حدودش 30-60% جمعیت اروپا رو در واقع همین بیماری طاعون کشته، ولی الان زمان خیلی فرق کرده، آنتیبیوتیک های خیلی موثری علیهش وجود داره، سیستم های رصد قوی تر از اون هستن که یک اپیدمی بزرگ طاعون بتونه اصلا پا بگیره در شاید در هیچ جای دنیا. اما در این مورد مشخص باید بگم که اطلاعاتی که وجود داره اصلا معلوم نیستش که این موردی که باعث مرگ این خانم شده طاعون باشه. اتفاقا حداقل مقامات بهداشتی منطقه سیبری گفتن که هیچ گونه عامل باکتری یا ویروسی در ریه این خانم پیدا نشده. در نتیجه اگر ما اون رو باور بکنیم، احتمالش زیاد هست که اصلا این به یک دلیل دیگه ای فوت کرده. به حال به صورت خیلی نادر افراد جوان هم ممکنه که ناگهان یه بیماری زاتوریه بگیرن که عامل میکروبی نداشته باشه، ولی به حال اون کارهای احتیاطی که دارن میکنن، قرنطینه بکنن و نگاه بکنن ببینن که آیا کسی مبتلا میشه به این بیماری یا نه، و ها اونا کار درستیه. منتها یه مقدار زیادی از این نگرانی و وحشتی که ایجاد شده به نظر من واقعا چیز نداره، به جا نیست.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر امان. محمد جواد امان میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی از میلند با ما همراه بودند. اما برگردیم به خبرهایی که امروز داشتیم. امروز الان تصاویر زنده داریم، بریم و تصاویر زنده ببینیم از پاریس فرانسه. اعتراضات دانش آموزی اونجا ادامه داره. همونطور که میبینین صحنه درگیری پلیس و معترضان فرانسوی هم هست، معترضان که دانش آموزان هستن عمدتاً و دانشجوها در روزهای اخیر عمدتاً به دلیل اعتراض به شرایطی که در مدارس دانشگاه ها حاکمه و نگرانی هایی که داشتن از کمبود امکانات گرفته تا کمبود معلم و غیره به خیابون ها اومدن. روزها طی شده و حالا به نظر میرسه که این تجمعات به خشونت بیشتری کشیده میشه. صحنه درگیری پلیس و معترضان هم شده. گزارش هایی وجود داره که برگزار کننده ها که اغلب اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی بودن، تلاش کردن یک منطقه حائلی بین پلیس و معترضان ایجاد بکنن که از آسیب رسیدن به دانش آموزان جلوگیری بکنن. گزارش هایی که وجود داره اینه که دست کم امروز 450,000 معترض در سراسر فرانسه به خیابون ها آمدن. این خبر رو اتحادیه دانشجوی اعلام کرده و اون رو یک رویداد کاملا تاریخی خونده. تصاویر زنده داریم میبینیم از پاریس. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال تا دقایق دیگه ببینید. تا فردا همیشه و همیشه.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکاظهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بی جان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم روباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردی.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعارنویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خود خواسته از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

سه‌شنبه 14 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز در سیستان و بلوچستان چه خبر است؟ چرا ترورها و عملیات‌های تروریستی به وضوح افزایش یافته و چرا شرایط استان به مراتب از قبل امنیتی‌تر و نظامی‌تر شده است؟ تشدید درگیری‌های مسلحانه سپاه و گروه‌های شبه نظامی بلوچ ناشی از چیست؟ مردم چه فکر می‌کنند و بزرگان اهل تسنن از جمله مولوی عبدالحمید کجای ماجرا است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، در جنوب شرقی ایران در قلمرو پهناور سیستان و بلوچستان چه خبره؟ سیستان و بلوچستان میگم قلمرو پهناور یعنی که به تنهایی 9 برابر اسرائیل، همین استان. سیستان و بلوچستان به تنهایی خانم آقایون 6 برابر کشور بلژیکه. کل مساحت انگلیس رو به اضافه مساحت سوئیس بکنید، انگلستان بزرگ، سوئیس، اقتصادشون باز کوچکتر از سیستان و بلوچستانند. مجموع این مساحت این دو کشور، همین یه دونه استان یعنی سیستان و بلوچستان، خانم آقایون حداقل 4 برابر دانمارک، 4 برابر هلند، 4 برابر سوئیس. هلند با اون صنعت بزرگ و دامداری معروف سوئیس، اصلا ببینید مساحت، میگم استان پهناور یعنی این. اتریش، کره جنوبی با اون شرکت‌های عظیمش مثل سامسونگ، ال جی، هیوندای، اینا تقریبا نصف سیستان و بلوچستان هست. یعنی سیستان و بلوچستان 180 هزار کیلومتر مربع هست، کره جنوبی کمتر از 100 هزار کیلومتر مربع. اما این سیستان و بلوچستان پهناور و کهن یکی از فقیرترین، نابرخوردارترین مناطق ایران هم هست متاسفانه. میدونید از نظر حکومت و از نظر حکومت‌ها، همه حکومت‌های مرکزگرای استبدادی، سیستان و بلوچستان محل تجمع، محل زندگی، عذرخواهی میکنم گفتم از نظر حکومت، محل زندگی دو تا اقلیت خطرناکه، تاکید میکنم برای یک استبداد مرکزگرا از نگاه اونها. اون دو تا خطر کیا هستن؟ اول اقلیت بلوچ و بعد اقلیت اهل تسنن. همین دو تا کافی است برای حکومت شیعه گرا، حکومت مذهبی، حکومت آخوندها. اهل تسنن در واقع دشمن محسوب میشن. این ادا اطفارا در مورد وحدت شیعه و سنی، نمیدونم برادران اهل تسنن، این چیزا رو جدی نگیرید. اهل تسنن رو دشمن خودشون میدونن و واضح هست که استان سیستان و بلوچستان در واقع برای آخوندهای شیعه، برای حکومت ایدئولوژیک شیعه یک خطره. و بعد بلوچا یک قوم در واقع قدرتمند متحد که اقلیت هستن، اینم دو خطر جدیه در واقع بعد از کردها که خطر مرکزی خیلی جدی هم برای حکومت، از بلوچ هم به شدت میترسند. در حقیقت این ترس قبل از اینکه واقعی باشه یا نهادینه باشه یا با اساس دلایلی باشه، ناشی از شناخت خودشون، از عملکرد خودشونه، شناخت حکومت از عملکرد خودش. وگرنه اقوام ایران قرنها و هزارها کنار هم زندگی کردن بدون اینکه با هم مشکلی داشته باشن، هزارها میتونن با هم زندگی کنن بدون اینکه مشکلی داشته باشن. این در واقع مرکزیت حکومت ماست که این ساختار رو به وجود آورده. اما در ماه‌های اخیر به وضوح درگیری‌های مسلحانه، ترورها و فضای امنیتی و نظامی در سیستان و بلوچستان تشدید شده و افزایش پیدا کرده. در چند تا شهر که اساساً ما وارد در برخی مقاطع وارد فضای امنیتی شدیم، وارد یک فضای کودتا یا شبه کودتا شدیم، وارد یه فضای شبیه حکومت نظامی شدیم، اصلا باور کردنی شاید نباشه برای کسانی که در تهران زندگی میکنن، در اصفهان زندگی میکنن. میدونید برای کسانی که در شهرهای بدون مشکل زندگی میکنن، فضایی که در زاهدان هست، در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هست، ایزن فضایی که در برخی از استانهای کردستان هست و یکی دو تا شهر در استان هرمزگان، اصلا اینا باور کردنی نیست برای بچه های تهران، بچه های اصفهان، بچه های شیراز، اصلا باور کردنی نیست. چون این شهرها به وضوح شهر نظامی هستن، یه حکومت نظامی هستن، حکومت اصلا دقیقا همونطوری برخورد میکنه که اسرائیل با فلسطینی ها. تازه اسرائیل با فلسطینی ها با همه خشونتش، این پروپاگاندا نیست، به والله انسانی تر برخورد میکنه، به والله انسانی تر، قانون گراتر برخورد میکنه. نشون به اون نشون که تعداد فلسطینی هایی که اسرائیل گرفته باشه زیر بازجویی کشته شده باشن در تمام دهه‌های اخیر شاید به تعداد انگشتای دو دست هم برسه. اما در مورد جمهوری اسلامی میدونید یکی دو تا نیستن که تعداد کسانی که رفتن اونجا بعد گفتن مرد یارو، زیر بازجویی کشته شده، یکی دو تا نیستن. به وضوح حکومت با اونها مثل دشمن برخورد میکنه. اما چرا این فضا تشدید شده؟ ناشی از جنگ ایران و آمریکا حتما اثرات خودش رو گذاشته. ناشی از فقر اقتصادی، اوضاع در واقع فقری که ما الان در تهران اصفهان میبینیم به شکل بسیار عیان‌تر، به شکل بسیار وحشیانه‌تر، خشن‌تر، فقر بسیار خشن در سیستان و بلوچستان وجود داره. بنابراین این فقر، این شرایط اسفناک اقتصادی و مالی هم یقینا اثرات خودش رو گذاشته. منتها ایران در همین دهه‌های اخیر یکی دو مقطع دیگه هم اوضاع اقتصادی بد رو تجربه کرده در همین استان سیستان و بلوچستان، اما چنین شرایط امنیتی نداشته. جنگ هم به وضوح به خودی خود نمیتونه عامل چنین وضعیتی شده باشه. آیا گروه های مثلا اهل تسنن با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا گروه های بلوچ با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا مثلا تحرکات گروه های تروریستی، چون توضیح خواهم داد بخشی از این گروه ها تروریستی هستند، بیشتر شده، منابع مالی آنچنانی پیدا کردن؟ پروپاگاندای حکومت چنین ادعایی میکنه، هرچند شواهد وجود نداره، شواهدی در این زمینه نیست. بذارید اول اینو بگم، یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه، خانم آقایان، آزادی خواهی یک اصله. بعضی وقتا آزادی خواهان مجبور میشن مقابل حکومت هم بیستن، سینه به سینه از خودشون دفاع بکنن، این هم یه واقعیته. اما این به این معنی نیست که هر کی تفنگ دستش گرفت بگیم آزادی خواهه. این به این معنی نیست که هر گروهی که تفنگ دستش گرفت گفت من با رژیم بدم یا با هر رژیمی بدم و شلیک کرد، این آزادی خواهه. نه، بعضی از این گروه هایی که همین الان فعالیت میکنن و با جمهوری اسلامی در واقع دشمنش هستن، به وضوح گروه های تروریستی هستن. یعنی شما نگاهشون که میکنید گروه های سلفی بسیار خشن که از نظر مذهبی بسیار بسیار از سپاه و بسیج خشن ترن. این توجیه سپاه و بسیج نیست، یعنی اگه کسی فکر میکنه توجیه سپاه و بسیج، نمیشناسه اینا رو. القاعده یکی از این گروه هاست، داعش یکی از این گروه هاست، گروه های مثل جند الله، گروه های مثل جیش العدل که ما در ایران میبینیم، اینا ترورهاشون فقط مثلا مقامات جمهوری اسلامی رو نکشتن، که مقامات نظام شاید یک دفعه سپاهی هم ترور کردن، ولی اینکه میان کنار جاده، میاد کنار جاده حادثه تاسوکی تخت تخت تخ شروع میکنن مردم مظلوم بیگناه کشتن، این که اسمش فعالیت مسلحانه ضد نظام نیست. یا یعنی اینکه شما میرید دو تا سرباز صفری که مادرش چشم راه توی شهر دیگه فرستادنش نقطه صفر مرزی، زیر به شوخی اونایی که سربازی میرن زیر پونز نقشه رفتن اونجا، اون اینکه بچه مظلوم سرباز صفر 18 ساله، پسر 18 ساله شما میکشید، که اسمش فعالیت مسلحانه نیست. برخی از این گروه ها به وضوح گروه های تروریستی هستن، هم نشون به اون نشون که جهان غرب، کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اونها هم گروه ها رو گروه های تروریستی میشناسن. البته محاسبات، تجربیات، نتایج نسنجی که من دیدم اینه که حتی در استان سیستان و بلوچستان هم حافظه ایرانی و خرد جمعی ایرانیان همین فکر رو میکنه. اما هستن گروه هایی هم که خب نه، گروه های مخالف جمهوری اسلامی هستن یا بر اساس سنتشون مثلا شاید شبه نظامی باشن، که از اونها با سابقه ترور به اون معنا ندیدیم، سابقه کشتار آدم بیگناه رو ندیدیم، ولی اینها چی؟ آیا اینها هم تحرکاتشون بیشتر شده؟ یه نکته دیگه، مرکزیت در واقع کانون خرد در استان سیستان و بلوچستان خرد سنتی و مذهبی است. اون چیزی که اسمش رو می‌ذاریم مولوی ها، مولوی عبدالحمید، شما سخنرانی‌هاش رو نگاه بکنید، سخنرانی‌های او در واقع ماه‌های آخر انقلاب زن زندگی آزادی نگاه بکنید، سخنرانی به شدت ملی بود. یعنی حرفایی که مثلا مولوی عبدالحمید می‌زد، انگار نه انگار که داره یک روحانی اهل تسنن می‌زنه یا یک روحانی اهل تسنن در مسجد مکی زاهدان داره این حرفا می‌زنه. نه نه، انگار یه نفر در تهران نشسته این حرفا می‌زنه. دقیقاً حرفایی که می‌زد به درد یه بچه تهران، بچه اصفهان، به درد یک بلوچ، به درد یک کرد، به درد یک سنی، به درد یک شیعه، به درد یک زرتشتی هم میخورد. یعنی به این درایت و به این بلوغ رسیده بودن که باعث خوشبختیه که ملی حرف بزنم و حرفشون این نباشه که دیگه آقا مثلا بلوچ ها یه ذره وضع اقتصادشون بهتر کنید. نه نه، ملی صحبت میکنن و این مشکلات ملی باید حل بشه، که در قالب حل شدن مشکلات ملی اگر حکومت عوض بشه، مثلا مشکلات ملی حل بشه، هم وضعیت پسر تهرانی خوب میشه، هم وضعیت پسر زاهدان، هم وضعیت پسر توی مثلا چه میدونم کردستان. منتها در هفته های اخیر با افزایش تحرکات شبه نظامی، با افزایش فضای امنیتی و شبه امنیتی در استان، شما به همون میزان میبینید که رنگ و بوی مولوی ها، رنگ و بوی مولوی عبدالحمید، یا حداقل که در رسانه ها میبینیم کمتر شده. سوال اینه که آیا اونها کمتر حرف میزنند؟ آیا اونها تحت فشار حکومت هستند؟ آیا اونها تحت فشار گروه های مثلا شبه نظامی هستند یا نه؟ مثلا رسانه ها بی‌توجهی میکنن، جامعه توجهی نمیکنه. این یه سوال کلیدی هست. میدونید بخش های از این گروه های شبه نظامی، اینا به هر حال از قبائل، ساختار عشیره‌ای و قبیله اون منطقه، از عشیره ها یا قبائلی هستن که خب قبائل بزرگی هستن، عشیره بزرگی هستن و اونجا خیلی مسائل هم مهم هست و خب ممکنه فشار هم بیارن، همچنین که اونها بخششون به این مولوی ها، مولوی حکومتی میگن و اونها تحت فشار اجتماعی میگذارن. این مسئله کلیدی است که الان استان سیستان و بلوچستان داره به کجا میره. پروپاگاندای حکومت میگه که جهان غرب، آمریکا و جهان غرب، اسرائیل و نمیدونم چی دوره از سیستان و بلوچستان جنگ داخلی را میندازه. این پروپاگاندای حکومتی است. تجربه من به عنوان یه روزنامه نگار، یه کسی که سعی کرده چهار تا چیز ببینه، این که این چیزی که الان داریم میبینیم پروپاگاندای حکومت همینقدر درسته که در انقلاب زن زندگی آزادی میگفتن که آقا مردم اومدن با مسلحانه دارن کشته سازی میکنن، مردم دارن خودشون رو میکشن، مردم دارن به بسیج حمله کردن، خزعبل همینا دروغه دروغه منتها اون روی سکه این هستش که در این مناطق پتانسیل برخورد شبه نظامی وجود داره در این مناطق برخورد نظامی و شبه نظامی محتمل هست و در این مناطق شکل بروز خشم اجتماعی فرق داره با شکل بروز خشم اجتماعی در اصفهان یا تهران و همین کلیدترین مسئله است جمله آخرم خانم آقایون هم نخبگان ایرانی هم مخالفان هم اپوزیسیون و هم حکومت همشون در درک آن چیزی که اسمشون میگذاریم اقلیت‌های قومی یا اقلیت‌های دینی که در حقیقت هم اقلیت نیستن جمع بزنید اکثریت جامعه ایران هستن جامعه موزاییکی ایران ضعف دارند چرا ما تجربه نداریم ما تمرین نکردیم ما تمرین نکردیم درک یکدیگر را هم مرکزگراها مشکل دارن و هم اقوام و همین یک نقطه خطر هست موقعی شما منطقه نگاه میکنید که تحت فشار اقتصادی است تحت فشار امنیتی است شکل بروز خشم بر اونها فرق داره و تحت فشار حکومت و فشار شدید پروپاگاندا است مهدی نخل احمدی اینجاست روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما صحبت خواهد کرد همچنین رحیم بندوی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان که از لندن با ما خواهد بود. آقا سلام عرض ادب دارم. سپاسگزارم از حضورتون متشکرم از وقتی که من دارید. آقای نخل احمدی بذارید از شما شروع بکنم به عنوان روزنامه نگار. به من میگید چرا درگیری ها در سیستان و بلوچستان افزایش پیدا کرده؟ ریشه ماجرا چیه که هر روز رسانه ها می نویسن که آره دو نفر اینجا شدن، دو نفر کشته شدن، دو نفر سپاه زد، دو تا اونا زدن، دو تا سردار سپاه کشتن، دو تا آدم سپاه کشتن. ریشه ترور، افزایش ترورها چه اتفاقی در سیستان و بلوچستان داره میفته و ریشش چیه؟
1: بله سلام عرض می‌کنم جناب مهدوی آزاد خدمت شما، خدمت جناب بندوی و بینندگان عزیز برنامه. خب عوامل شاید خیلی متعددی هست آقای مهدوی آزاد، شاید اگر بخوام نام ببریم این تعداد یا دلایل شاید زیاد باشه، اما شاید مهمترین نش که شما هم در ابتدای صحبت گفتین بعد از جنگ 12 روزه یعنی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بعد از جنگ 40 روزه خب ما شاهد یک تغییر و تحولاتی در این گروه ها بودیم به این معنایی که خب شاید بسیاری از گروه های مخالف جمهوری اسلامی با این پیش فرض که خب جمهوری اسلامی رفتنی هست یا به حال بسیار تضعیف شده که خب البته واقعا هم شده بود و خلاهای امنیتی که در واقع در کشور هست خصوصا در مناطق مرزی فضایی رو ایجاد میکنه که بتونن در واقع از این فضا استفاده بکنن و حالا تأثیرات یا ضربه های خودشون رو به جمهوری اسلامی افزایش بدن. در کنار این مسئله خب بعد از جنگ هم جنگ 12 روزه و هم 40 روزه خب فضای امنیتی کلا در کشور از طرف جمهوری اسلامی بسیار بسیار تشدید شد و در حالا استانهایی مثل کردستان و سیستان و بلوچستان هرمزگان و این استانها که خب به شکل تاریخی هم جمهوری اسلامی یک نگاه امنیتی نسبت به اونها داشت این تشدید فضای امنیتی بسیار بیشتر بود و این در واقع تشدید فضای امنیتی خودش باعث شد که تقابل ها یا در واقع در کنار کنش هایی که جمهوری اسلامی انجام میشه واکنش ها در میان در واقع این گروه های مسلح یا حتی در برخی موارد شهروندان افزایش پیدا کنه. حتی در ما در 6 ماه گذشته حداقل یکی دو گروهی که خب اینا گروه های بسیار کوچکی هستند، حالا من نمیتونم اینها رو به شکل قطعی در واقع اونها رو توضیح بدم یا بیوگرافی اونها بگم، ولی این فضای افزایش فضای امنیتی و نارضایتی که در واقع ایجاد شده در مسائل امنیتی در مسائل اقتصادی حتی باعث شده که گروه های جدیدی هم چند نفره ایجاد بشن و خب به این نتیجه برسن که با این وضعیت و با این دست فرمانی که جمهوری اسلامی طی میکنه هیچ راه دیگری بجز در واقع مقابله مسلحانه یا همان مقابله به مثل کردن با جمهوری اسلامی وجود نداره. خب بعد از جنگ ما در واقع ائتلاف هایی هم در این میان این گروه ها دیدیم به همون شکلی که شاید در برخی از در واقع دیگر گروه های مسلح جمهوری اسلامی یعنی مخالف جمهوری اسلامی دیدیم. خب به هر حال فضای بعد از جنگ و اون تاثیراتی که داشت خب یک فضای ایجاد کرد که اینها یک مدت ترغیب شدن به سمت ائتلاف پیدا کردن و افزایش قوای خودشون در حوزه های عملیاتی در حوزه های اطلاعاتی در حوزه های لوجستیکی و در میان گروه های مسلح بلوچ هم همچین اتفاق افتاد و مجموعه اینها به هر حال توانایی های رو ایجاد کرد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم برای اینکه شاید اثبات بکنه که دوچار در واقع مشکل امنیتی یا در واقع دوچار در واقع کمبود نیرو یا خلأ امنیتی نیست، در این چند وقت در واقع عملیات های خودش رو بر علیه ساختارها یا در واقع این گروه ها افزایش داده، یعنی نسبت به سابق افزایش بی سابقه ای داده و خود همین تقابل، یعنی جمهوری اسلامی حمله کرده به یکی از حالا احتمالاً مثلا محل تجمع اینها و بعد خود اون مسئله باعث شد که دو عملیات مثلا دو یا چند عملیات تلافی جویانه در این مسیر انجام بشه. به هر حال مسائل در واقع خیلی پیچیده و در این حال متعددی هست که خب ما میبینیم الان متأسفانه فضای سیستان و بلوچستان یک مقدار فضای ناامن‌تر و در واقع پر ریسک‌تری شده برای شهروندان.
0: آقا نخل احمدی یه سوال کوچیک بپرسم، راستش بخواید خیلی سر در نیاوردم از حرفاتون، یعنی به نظرم خیلی محافظه‌کارانه صحبت کردید، ببخشید اینجوری قضاوت میکنم. الان بود گزارش مثلا صدای آمریکا رو داشتم میدیدم، میگه که 6 تا حادثه امنیتی در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده در یه سری شهرهایی که ما اسمشون نشنیده بودیم، حالا دارن میگن حمله شده به اداره اطلاعات، حمله شده به سپاه، حمله شده به ناجا، مثلا شهر نوکاباد من اسمش نشنیده بودم، مرکز شهرستان تفتان درگیری اونجا شده، عذرخواهی میگم نشنیدم، نه که اونجا به درد نخوره، من نشنیده بودم و خدمتتون عرض بکنم و صحبت از جیش العد میشه به عنوان گروهی که میگن گروه تروریستی که میگن با چند تا گروه دیگه در آذر 1404 یه ائتلافی ساختن به نام جبهه مبارزین مردمی که البته من فکر کردم این سالها پیش ساخته شده ولی الان تو این گزارش اومده که آذر 1404 که خب آمریکا هم اینو گذاشته در فهرست سازمان‌های تروریستی. مجموعه سوالم اینه، این گروه هایی که الان دارن فعالیت میکنن، فعالیت مسلحانه میکنن، ما داریم میشنویم خبراشو، عمدتا برمیگردن به همین جیش العد و گروه های تروریستی یا نه گروه های بلوچ هستن که تازه اعلام موجودیت کردن یا گروه هایی هستن که به هر حال سابقه کمتری دارن؟
1: ببینیم گروه ها متعدد بودن. اگه من بخوام در رابطه سابقه جیش العد یا جبهه مبارزین بگیم نمیتونم کوتاه بگم، اما در واقع خیلی کوتاه بگم، اولا که ما گروه های متعددی داشتیم، برخی از اینا خب نام و نشان هایی دارن به دلیل در واقع توانایی که اینها داشتن در نوع در واقع حملاتی که میکردن و خب بر تعداد نفراتی که داشتن در واقع، اما در این حال گروه های کوچک دیگری هم همیشه بودن، تشکیل شدن، مدتی فعالیت کردن، از بین رفتن. همین الان هم ما به هر حال اطلاعاتی داریم که گروه های کوچک دیگری هم در واقع یا با تاثیرگذاری محدودتر الان وجود دارن. اما آنچه که جبهه مردمی در واقع مبارزه مردمی هست، در واقع شاید یک مجموعه یک ائتلافی هست که گروه هایی که اینا فعالیت مدنی میکردن، فعالیت فرهنگی میکردن، برخی اینا فعالیت های نظامی یا مسلحانه میکردن، اما مدت ها بود که در واقع از کاری انجام نداده بودن، اونها میان مجموعه جمع میشن در کنار جیش العد و این جبهه رو تشکیل میدن. اما به لحاظ عملیاتی و قدرت نظامی میشه گفت که جیش العدل است که همچنان در واقع در اون فضای نظامی و عملیاتی و امنیتی خوب دست و بالا رو داره و ابتکار عمل رو در دست داره. به خاطر همین هم هست که در واقع الان میشه در مورد چرایی این ائتلاف صحبت کرد، اما خب در وضعیت کنون در کنار این جبهه مردمی گروه های کوچک دیگری هم هستن که تشکیل شدن و به شکل محدود اینها هم عملیات های انجام میدن.
0: خیلی متشکرم، حالا بعدا ریستر راجبش بحث خواهیم کرد. آقای بنده به شما خوش آمد میگم، متشکرم از حضورتون و صبرتون. ببینید گزارش من داشتم میدیدم که به مناسبت چهارمین سالگرد اون جمعه خونین زاهدان که خب واقعا یکی از جنایات بزرگ حکومت هست، توی محدوده توی زاهدان درگیری پیش میاد و حداقل 4 ساعت میگن درگیری طول کشیده توی محدوده منزل آب زاهدان و از 6 صبح تا 10 صبح درگیری سنگین و توش شما صدای آر پی جی میشنوید، صدای خمپاره میشنوید، صدای سلاح سنگین میشنوید و ظاهرا بخشش مال حکومت بود، بخشش مال مخالفین، یعنی 4 ساعت گروه های مسلح مخالف با سلاح سنگین نیمه سنگین دارن درگیر شدن با حکومت. شما بگید چه خبره در سیستان و بلوچستان؟
2: اجازه بده اول عرض سلامی داشته باشم خدمت شما پس از مدت ها و همچنین جناب نخل احمدی عزیز و بینندگان گرامی.

0: برای خواسته هاشون نوع رژیم تعیین میکنه. به همین دلیل میبینیم که مثلا مردم بلند شدن به عنوان تظاهرات مدنی در دیما 89 دیما، آره دیگه 89 دیما میشه فکر، نه برعکس 18 و 19 دیما میشه، دیدیم که همین رژیم چگونه در واقع به کشتار ده ها هزار نفر دست زد. و متاسفانه بلوچستان همواره محلی بوده که من فکر نمی کنم کسی الان در کسی باشه ایرانی باشه و اینو قبول نداشته باشه که رژیم جمهوری اسلامی ایران در مناطقی مثل بلوچستان، در مناطقی مثل کردستان، در مناطقی مثل منطقه عرب های اهواز رو در نظر بگیریم، همواره یک نگاه نظامی امنیتی داشته و تشدید شده، روز به روز اتفاقا تشدید شده با توجه و در شرایط کنونی. اگه بخوام به قول معروف الان بچسبیم، این جنگی که همواره به عنوان نعمت در واقع دعوتش میکردند که بیاد و زندگی مردم ایران رو که این رژیم در ظرف این 47 سال از بین برده دقیق کاملا، با این جنگ در واقع مصیبتی رو به وجود آورده که الان مشکلات همه جای ایران و به ویژه مناطقی مثل بلوچستان از نظر امنیتی و از نظر اقتصادی و از هر جنبه‌ای بخوام. شما اتفاقا اینقدر صحبت کردید و پیش خودم داشتم میگفتم وقتی که آیا مهدوی آزاد از من میپرسن من صحبت بکنم من چی بگم، همه رو گفتن. یه همچین شرایطی ما الان گیر افتادیم توی بلوچستان و با توجه به این که این جنگ به قول معروف دعوت شده به ایران، الان بیشترین بخشیش هم توی جنوب ایرانه و بخصوص جنوب شرق ایران هست، کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی اوضاع و احوال امنیتی دو چندان و چندین برابر میشه. اما فراموش نکنیم با توجه به حضور نظامی آمریکا و اسرائیل در اونجا و با توجه به عکس العملی که در هر صورت جمهوری سپاه پاسداران در واقع عرض کنم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره نشون میده، شرایط رو طوری کرده که در کل منطقه در واقع امنیت به هم خورده. یعنی در بلوچستان، جای بلوچستان به عنوان یه نمونه بخوایم مطرح کنیم، از نظر امنیتی و از نظر زندگی مردم ده برابر بیش از آنچه بوده که قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، تا جایی که همکنون اتفاقا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران مثل زینبیون و فاطمیون به شکل همون به قول معروف یه جمله خاصی رو آقای خامنه‌ای گفت به عنوان آتش به اختیار، که در بلوچستان آتش به اختیار ترین های این حکومت در جایی مثل بلوچستان و کردستان هستن. الان همین نیروهای نظامی، نیروهای به قول معروف نیابتی رژیم که زینبیون و فاطمی باشن توی بلوچستان و یک تصویر دیگری رو در واقع از عداوت و دشمنی دارن نشون میدن که حتی در روستاها میرند و به دنبال صیغه میگردند در میان جامعه ای که فرهنگ اسلامی به قول معروف سنی داره، که اصلا باور ندارن به همچین چیزی. و کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی هر کسی در هر جایگاهی که باشه مقاومت بکنه. و متاسفانه ما بخواهیم یا نخواهیم جایگاهی شما دستون بلند کردید، من
1: بفرمایید. خب آخه ما یه ذره اختلاف زمان هم داره، ولی خب ابی نداره، حالا که وایسید من ادامه میدم. ببینید جناب بنده، متوجه هستم، ولی یعنی میگی تو مقاومت میکنه، کاملا متوجه هستم، ولی یه سوال خیلی روشن. حکومت موقعی که میخواد گزارش بده، همین امروز ببینید ده ها خبر منتشر شده، قرارگاه قدس بیانیه داده، میگه که تروریست های تکفیری یا میگه گروه های تروریستی تکفیری و اینا همش میگه جیش العدلب و ادعا میکنه، میگه تو ایران شهر سرباز سراوان زاهدان ازشون یالمه سلاح گرفتم و اینا دارن میخوان جنگ داخلی را بندازن. سوالم از روشن اینه، سوال روشنم یک، شما میگید جامعه داره مقاومت میکنه، کاملا متوجه هستم، اما این گروه های شبه نظامی فعلی آیا همشون برمیگردن به جیش العدل یا نه بعضیشون متفاوتن؟ و دوم، آیا نشانی از دخالت خارجی هست اونجا؟
0: ببینید، من در ارتباط با اینکه دخالت خارجی هست یا اونجا نیست، دخالت خارجی در سرتاسر ایران الان هست، با توجه به اینکه این جنگی که در واقع جمهوری اسلامی خودش خواسته به عنوان نعمت و راه افتاده دیگه، گیر کرده الان توش. در این رابطه که خب هر در اصل دشمنان همیشه سعی میکنن به قول معروف از نقاط ضعف و نقطه ضعف دشمن و دیگه برام سوء اکثر استفاده رو بکنن، ولی در ارتباط با بلوچستان با توجه به اینکه به هر حال الان این درگیری نظامی چند لایه هم شده، یک بازتابی از این هست که

0: من فکر می کنم به شکلی باید بگیم، اگر چنانچه اینجوری نبود، یعنی یک همکاری یا یک همراهی از مردم در واقع با همین نیروهایی که به اونا نیروهای نظامی میخونیم، به هر حال کلمات تروریستی اینا رو در واقع داریم بهشون میدیم و میگیم که خود همین رژیم تروریستی در واقع باعث شده که همچین کسانی هم در واقع به وجود بیان. اینجاست که با توجه به پایگاه مردمی که دارن اینها و با توجه به امکاناتی که در صورت از نظر نظامی من فکر میکنم همیشه داشتن یک سری امکانات، حالا اینکه نمیدونم به قول شما یعنی اشاره دارید میفرمایید که ممکنه مثلا تجهیزات نظامی هم بینا داده شده، من خبر ندارم و منتشر هم نشده همچین خبر.
1: من خبر ندارم، من اشاره نکردم، من سوال کردم از شما، یعنی این ادعای حکومت، من هیچ چیزی هم چیزی نکردم، حکومت داره ادعا میکنه، من سوال کردم.
0: نه خواهش میکنم. نه ببینید، یک شرایط واقعا بسیار پیچیده شده الان، شرایط پیچیده ای که از قبل منطقه مناطقی مثل بلوچستان واقعا شرایط پیچیده ای داشت از نظر نظامی امنیتی و متاسفانه در این روزها و در این شرایط ده چندان یا شاید هم صد چندان شده این شرایط، از نظر ناامنی، از نظر فقر و بدبختی که هست، از نظر اینکه هیچ کسی هیچ نوع امنیتی رو احساس نمیکنه و در واقع خشونت الان مهارش ول شده توسط این رژیم. چون فراموش هم نکنیم همون زمانی هم که این جنگ نبود، اگر چنانچه در بلوچستان نمیدونم به هر حال یک گروگانی گرفته میشدی، نمیدونم یک مسائلی به اصطلاح گرفته میشدی، ماشینی دزدیده میشد، همه اینا متعلق به بخش مردم بلوچ بود که انجام میشد. یعنی سازمان یافته شده توسط این رژیم تلاش برای این بود که به قول خودشون این تکفیری ها و این کافران و این نمیدونم انواع و اقسام برای کلمات دیگه عنوان دیگه هم بهشون میدن اینا، که اینا رو به یک شکلی در واقع تضعیف کنن به شکل مختلف. اینجاست که اون کینه و اون دشمنی تاریخی که بر علیه این حاکمان تمامیت خواه فعلا در ایران داریم، مردم بلوچ و مردمان سر تا سر ایران دارن، تمام تلاششون همین است که به چه شکلی اینا میتونن از شر این رژیم راحت بشن و برای اینکه از شر این رژیم راحت بشن تن به همراهی و همکاری و پشتیبانی به هر کس دیگه که بتونه بر علیه رژیم واسه میدن. واقعیت اینه، مردم ایران الان نزدیک به نیم
1: متوجه شده
0: که با بدبختی و واقعا با
1: متوجه شدم
0: رکبت داره زندگی.
1: آره حالا من یه چیزی میگم، متوجه شدم، شما فوری متوقف نشید، میتونید حرفتون رو ادامه بدید دیگه، انقدر حالا حرف گوش کنم نباشید. ببینید یه سوال، یا آقای نخنبد، اینو هم از شما میخوام بپرسم، از آقای بندری، مولوی عبدالحمید کجاست؟ از شما اول شروع میکنم آقای نخنبدی. الان شما میگید مردم مقاومت میکنن، مردم مخالفن، یعنی دارید توسط تلویحی میگید که این عملیات ها مورد حمایت بخشی از مردم یا اکثریت مردم در منطقه. مولوی عبدالحمید کجای این ماجراست آقای نخنبدی؟
2: من در رابطه با حمایت مردم حقیقتش صحبت نکردم، چون واقعا هیچ برآوردی ندارم، ولی خب طبیعتا با بخش از صحبت های آقای بندوی موافق هستم که هر چقدر فضای امنیتی افزایش پیدا میکنه و ناامیدی در جامعه در رابطه با برون رفت از و در واقع بن‌بست‌ها از مسیرهای مدنی و مسالمت‌آمیز یا خب به هر حال در اون فضای سیاسی کمتر میشه، خب طبیعتا راهکارهای خشنتر یا راهکارهای شاید نظامی یا یک مقداری تندتر بیشتر شاید مورد اقبال قرار بگیره و میتونه به عنوان یک جایگزین در واقع تعریف بشه. اما خب از اون طرف داستان هم باید بپرسیم که چقدر امکان پذیر هست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. حداقل ما مسئله جیش العدل رو از سالیان گذشته داشتیم، تحرکاتش، حملات رو داشتیم و میتونیم یک برآوردی بکنیم که نوع واکنش و رفتار جمهوری اسلامی در فقط اون بخشی که در واقع جیش العدل تلاش کرده که در اون رو عوض بکنه چقدر تونسته واقعا همچی کاری بکنه، خب بحث مفصلی است. اما در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید، آقای مهدوی آزاد، آقای مولوی عبدالحمید خب در طول چند ماه گذشته به نظر من که خب معمولا جمعه ها صحبت هایشون رو پیگیری میکنم، همچنان به هر حال اون انتقادات خودشون رو انجام دادن، ممکنه یک مقداری به قول معروف میگن تنظیمات رو بالا پایین کرده باشن، ولی خب حداقل این است که مثلا در دو هفته گذشته در مورد قانون اساسی صحبت کردن که آقا با این قانون اساسی امکان
1: نه میخوام برم در مورد عملیات مسلحانه و درگیری حمایت میکنه یا مخالفه یا سکوت کرده، مثلا در مورد مولوی ها، ترور مولوی ها، مولوی گرگیش بود و مولوی محمد انور ریگی، در مورد اینا نظرش چی؟ اینا البته مولوی حکومتی بودن، نظرش در مورد افزایش درگیری ها و اون چیزی که آقای بندوی میگن حمایت مردم چیه؟
2: ببینیم ما حداقل یک دو مورد داشتیم به شکل موردی صحبت نمی‌کنن مثلا که فلان ترور انجام شد محکوم بکنیم یا فلان حمله انجام شد اما در حداقل در دو در واقع نوبت آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با بروز خشونت در منطقه و راهکارهای مسلحانه ایشون هشدار دادن گفتن که این مسیری نیست که بتونه به یک نتیجه مطلوب برسه اما خب به شکل مشخص نگفتن در رابطه با چه عملیاتی هست و از همون از در واقع با همون لحن خب جمهوری اسلامی رو هم ملامت کردن در رابطه با اینکه بله. در واقع فضای امنیتی میتونه این فضای در واقع خشونت رو تشدید بکنه و در این حال خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید این که هنوز در اون فضای راهکار رو در اون فضای مدنی و فعالیت‌های سیاسی و چانه‌زنی‌های سیاسی می‌بینن به نظر میاد که خب برآورده ایشون این هست که این مسیر هنوز میتونه در واقع یک مسیری باشه که حد اکثر شاید افکار اونجا دارن ازش در واقع یا روی مسئله مرکز هستن یعنی اگر این مسیر نباشه ممکنه حتی لحن آقای مولوی عبدالحمید و پیشنهاداتش هم تغییر بکنه
1: متشکرم فقط نگفتید کجا بگید با کدوم بخش از حرفای آقای بندوی مخالفید گفتید با کدومش موافقید که با کدوم بخش مخالف بودید
2: من فقط عرض کردم که من هیچ در واقع برآوردی از میزان حمایت افکار عمومی در سیستان اصلا مدعی نیستم که در واقع حمایت هست و کما اینکه در ماه‌های گذشته یا حتی در سال‌های گذشته بسیار افزایش هم پیدا کرده اما برآورد درستی ندارم که بگم اکثریت هست یا اقلیت هست چنین برآوردی ندارم
1: متشکرم آقای بندوی مولوی عبدالحمید و روحانیون چی شما چی فکر میکنید تای دلشون باید میکنن و همچنین توی ماجرای در واقع اون ساختار پیچیده عشیره‌ای و قومی در سیستان و بلوچستان بدنه روحانیت اهل تسنن به نظرشون چیه
0: ببینید ابتدا در ارتباط با خود مولوی عبدالحمید اگه من بخوام عرض کنم با توجه به شناختی که بخصوص بعد از این دوران زن زندگی آزادی در واقع ازش نه تنها من فکر می‌کنم کل جامعه ایران ازش یه تصویر مشخصی داره اینه که مولوی عبدالحمید واقعا به عنوان یک شخصیت مذهبی فراگروهی و فراحزبی و فراتشکیلاتی اینجوری باید مطرحش کنم مولوی عبدالحمید همچنان هم بر مبنای همون شخصیت معتدل و میانه روانی که داشته همچنان هنوزم به عنوان یکی از به قول معروف ناسهان این رژیمه که صلح کنید کنار بیایید یا یه رفراندوم بگذارید تا این مسئله به قول معروف حل بشه به یک شکلی ولی خب رژیم که هرگز هم گوش نداد همچنین چیزی و در ارتباط با اینکه کل روحانیت رو اگه بخوایم مطرح بکنیم ببینید این فضایی که الان در بلوچستان هست ما بخوایم یا نخواهیم متاسفانه یک فضای مذهبی با توجه به اون جایگاهی که قرار داره از یک طرف جمهوری اسلامی و طالبان و پاکستان و و و مسائل مختلف رو بخوایم در نظر بگیریم اما با تمام این اوضاع اول یه نکته بخصوصی که من بخوام اتفاقا در ارتباط با همین جنبش مبارزین مردمی مطرح شد و صحبت هم شد نکته هم که جناب آقای نخل احمدی هم فرمودن اینه که بعد از شکلگیری این جنبش جبهه مبارزین مردمی کلی اطلاعیه اعلامیه دادن من وقتی که اطلاعیه اعلامیه رو میخوندم یک نکاتی رو اونجا یافتم که بیشتر تأکید الان بر فرهنگ اسلامی دارن تا شریعت اسلامی و من فکر کنم همونجا هم در همون بیانیه هاشون در واقع اشاره هایی به کل ایران داشتن در ارتباط با مسائل به هر حال این تمامیت خواهی که کل ایران هست حق خواهی و حق طلبی و عدالتی مسائل رو به این شکل مطرح کردن و این جمعی که در واقع این جنبش مبارزین مردمی رو تشکیل دادن به طور مشخص یک شرایط رو فراهم کردن که من فکر میکنم این نوع حرکاتشون و این نوع به قول معروف تفکراتشون باعث شد که گرایش بیشتری در میان مردمانی که در میدان هستند در همون جایی هستند که وقتی که درگیری ها شروع میشه در صورت همه کس به یک شکل متاثر میشن در ارتباط با این مسئله این درگیری ها دو جانبه هست دیگه و در کل من بگم روحانیت اونجا شما اشاره داشتید به یکی دو نفر از این روحانیتی که به هر حال کشته شده بودن زده بودنشون به شکل‌های مختلف اگر چنانچه یکی از این مولوی ها از این رهبران به قول معروف مذهبی حالا هر کجا برسن بوده باشند اگر از کسانی بوده باشند که از جیرخانان رژیم بوده باشند این رو مطمئن باشید که اکثریت قریب به اتفاق مردم بلوچ با توجه به این همه اجحافاتی که شده این زندگی نامنی که دارن زیاد عکس العمل نشون نمیدن ولی در ارتباط با کسانی که ترور میکنن مثلا به طور مشخص اجازه بدید این رو عرض بکنم اتفاقا چون یادم افتادم این الان یک استاد دانشگاهی که اتفاقا ایشون یکی از مشاوران نزدیک مولوی عبدالحمید بود آقای سالارزی همین بولا سالارزی فکر میکنم دقیقا آره ایشون رو در واقع به یک شکل خیلی عجیب و غریبی در محل کارش که رفته بود صبح زود رفته بود برای بازدید همونجا حلق‌آویزش کردن و این متاسفانه نشانگر این مسئله است که هر کسی که اونجا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران یک موضع مخالف داشته باشه و از بین بره مردم واقعا عکس العمل عمومی نشون میدن در پشتیبانی از اون و من فکر میکنم کاملا هم شاهد بودین که چگونه در واقع برای تشییع
1: خب من یه سوال بپرسم ازتون نه آخه من از این حرفا میترسم یعنی یه ذره قابل درک نیست مثلا آقای بندوی ببینید این جبهه مبارزین مردمی که میفرمایید تشکیل شده درست هم میفرمایید این هنوز یک سال نشده سابقه اش دیگه اگه اشتباه نکنم دسامبر 2025 یه سال نشده الان 10 ماه خب گروه اصلیش چیه جیش العدل دیگه اوزارم جیش العدل شما نخواهید گروه یعنی حتما فکر نمی کنم گروه مبارز مردمی حساب کنید بعد گروه دیگه چیه گروه محمد رسول الله گروه دیگه چیه گروه نصر اسلامی بلوچستان بابا اینا همشون گروه القاعده و داعش ان والله یعنی درسته شاید بلوچ باشن گروه های تندرو مذهبی ان یعنی اگه آخوندا میگه روسیه سرج میکن اینا قدرت بگیرن میگه بعد پوشی هم بزنید اینا رو چجوری ما میتونیم بگیم که مردم دارن از اینها حمایت میکنن من حالا نمیخوام آقای محمد بلوچ و عبدالرحمن بلوچ که رئیس اینا اصلا فردا وقت قتل من ندن این طرف سپاه دنبال من باشه اون طرف اونا منتها چیزی که من از اینا میشناسم به عنوان سابقه به عنوان روزنامه نگاری که یه کمکم اینا رو میشناسه این نیست که اینا با عموم مردم حمایت داشته باشن هرچند که کاراشو شاید دل مردم خنک کنه مخالفید یا موافقید
0: من جناب علوی آزاد من فکر میکنم که در هر صورت جامعه ایران همواره متحول بوده و این باور رو هم باید داشته باشیم من فکر میکنم در واقعیت که نه تشکلات سیاسی به یک رنگ میمونن همانگانه که شروع شده و نه حتی افراد همیشه در حال تحولند و با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی که در جامعه رخ میده متاثر میشن و من خودم شخصا با توجه به بیانیه‌هایی که در واقع اون موقع دادن پس از شکل گیری جبهه مبارزین مردمی و بعدش دنبال کردم این مسائل رو به این نتیجه رسیدم که در واقع دیدگاهشون نسبت به گذشته عوض شده دیدگاهشون الان بیشتر در واقع جنبه یک فراگیر در ارتباط با کل ایران و در ارتباط با همون من از قبلا عرض کردم که صحبتایی که در واقع این چیزی که دیدم تاکیدشون بیشتر روی فرهنگ اسلامی نه شریعت اسلامی این من فکر میکنم یک تفاوت
1: نکته مهمی
0: خیلی خیلی مهمی به همین دلیل من فکر میکنم الان یک تحولی که وجود اومده و
1: بفرمایید
0: هر وقت دست بلند کردیم من ادامه نمیدم بفرمایید ادامه بدید
1: نه بفهمید دکتر خب آقای نخل احمدی شما موافقید با این حرفی که آقای بندوی میزنه یعنی میگن که تغییر فرهنگی در بین مبارزان مخالفان اینا دیگه ما داعش و چیزی اینا حساب نکنیم و اینا فرهنگ اسلامی رو شروع میکنند و مخالف موافقید شما یا مخالف
2: ببینیم من اجازه میخوام یکم نگاه سختگیرانه تری داشته باشم خب من اساسنامه جیش العدل رو در حالا در زمان که فعالیت میکرد خواندم خب به هر حال یک اساسنامه هست که بیشتر در تایید صحبت های آقای بندویه خب به هر حال رو مسئله شریعت و حقوق مردم بلوچ و اهل سنت در تکیه داشت و خب مسائلی مثل به هر حال در واقع گروه تروریستی قرار دادن طرف آمریکا و برخی دولت های دیگه هم شرایط رو برای این گروه خیلی محدود میکرد به این معنایی که شاید به هر حال بسیار محتاط بودن گروه های دیگر حالا گروه های قومی گروه های مسلح دیگر در نزدیک شدن یا در واقع تعامل کردن با اینها مسئله جبهه مردمی به شکلی شاید بشه گفت که یک شاید چتر سیاسی رو روی جیش العدل کشید به این معنایی که جیش العدل نه فقط اسمش رو عوض کرد البته باید بگم که منابع دیگر یا گروه های دیگر هم توان خودش رو داشتن به لحاظ نظامی به لحاظ لوجستیکی به لحاظ مالی اصلا در واقع نمیتونیم بگیم که الان محدود به جیش العدل است اما در حوزه نظامی حداقل برآورد من این هست که توان این جبهه مردمی همچنان پایه‌اش در واقع روی بس ججل عدد. داستان این تغییر فقط داستان اسم نبوده، شما پرچمی که بود، نمادی که اینا استفاده کردن، اساسنامه رو تغییر دادن و به شکلی آمدن. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی تاکید شد، ایران برای تمام ایرانیان، یا به قول آقای بندوی مثلا روی مسئله شریعت دیگه اینا تاکید نکردن و فضا رو برای تعامل در واقع تعامل با دیگر گروه ها، یا در واقع صحبت از این که ما پیگیر حقوق همه اقوام هستیم، کرد و ترک و همه اینها، این به نظر میاد که اون چارچوبه قرار است تغییر بکنه، که اون مانع‌های قبلی مبنی بر این که شما اگه قرار بریم با گروه های مسلح دیگه، اپوزیسیون دیگه وارد مذاکره بشیم، با یک وجهه بهتر و قابل قبول تری باشه.
1: متشکرم آقای بندوی که حدود یه دقیقه وقت داریم، یه دقیقه برای شما. من با حرفای آقای نخل‌احمدی موافقم، در واقع جند الله بود که بعد از توش جیش العدل در اومد و بعد از جیش العدل داره جبهه مبارزین مردمی از توش در میاد. ولی شما نظرتون گفتید توی یه دقیقه آخر اینو به من بگید، اگه نکته توضیح میخواد بدید بدید، و اینو به من بگید که این اوضاع خشن اقتصادی، فقر اقتصادی چه تأثیری در استان داشته بر مردم؟
0: نحوه زندگی همیشه تأثیر بسیار خوب یا بسیار بدی رو میتونه داشته باشه. اقتصاد وقتی که به این نکبت باشه و با توجه به کنترلی که اتفاقا روی اون مرز جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه همچنان فقر و بدبختی یکی از معضلات وحشتناک جامعه بلوچ شده در بلوچستان، و این کاملا در واقع تشدید کننده این خواسته که هر چی زودتر از شر این رژیم راحت بشن، برخلاف این که بعضی ها برای یه سری شعار هم در آن مطرح میکنند و میدن، ولی واقعیت اینه که سر تا سر مردم ایران میخواهند از شر این رژیم راحت بشن. حالا به قول معروف چگونه بستگی داره به این که چگونه خود مردم متحد باشن. تازه با شاهد این هم هستیم که در میان اپوزیسیون هم یک سری تغییر تحولات داره به وجود میاد که امیدوار کننده است. همه اینا به سمتی داره میره که من فکر میکنم این رژیم دیگر اون مشروعیت
1: در یک کلمه وقتم تموم شد. آیا اوضاع اقتصادی به نظر شما گرایش به سمت اقدامات مسلحانه رو بیشتر کرده در استان؟ وقتم تموم شد. یک کلمه.
0: بدون شک تمام اساس اتفاقا گروگان میگیرن که یه مقدار پول میگیرن زندگی خودشون رو ادامه بدن. 100% تشدید میکنه این مسئله. 100%.
1: متاسفانه وقتم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم. این بحث رو ادامه خواهیم داد، بحث حساسی است. سپاسگزارم از مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما بود، و همچنین رحیم بندویی، فعال سیاسی عضو حزب مردم بلوچستان از لندن. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، مخصوصا مردم سیستان و بلوچستان، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: جمهوری اسلامی به مثابه یک حاکمیت دیکتاتوری قاعدتاً تنها پتانسیلی که برای بقا در دستان خودش داره اتکا به ترس و ارهاب. یک حاکمیت نرمال میدونید که اینطور نیست. یعنی شما مثلا در کشورهای دموکرات وقتی راه میری، کشورهای برپایه دموکراسی و مقبولیت حاکمیت در جامعه هستند، نه عکسی از رهبر جامعه در خیابان میبینید، نه نوشته ای مثل آنچه که از خمینی و خامنه ای اون مزخرفاتی که به هر حال در طول اون سالها گفته بودند رو بر در و دیوار میبینید، برای هیچ چیز دیگه، برای که سیستم داره کار میکنه مقبولیت وجود داره. در جمهوری اسلامی نیست، نه تنها این نیست، بلکه یک شکافی به اندازه به قول مردم اینطور که میگن دریای خون بین حاکمیت و مردم وجود داره. خب طبیعتاً چه میکنه حاکمیتی که هم از لحاظ خارجی تحت فشار هست، هم از نظر داخلی روز به روز در قعر فرو میره، چرا که نه توانایی مدیریت داره، نه اراده‌شو و نه اصلا خواستش رو، و الان دیگه نه حتی این مقبولیت و مشروعیتش رو، هیچ چیزی، حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی الان این رو به ما نشون نمیده که این حاکمیت میتونه در واقع یک حاکمیت نرمال در سیستم باشه. چیزی که باقی میمونه ترس، اتکا به ترس. در سطح بزرگسالان، جامعه، گویا به هر حال این شعور سیاسی وجود داره که اونها رو نمیپذیرن. طبیعتاً حاکمیت میاد اون روش مخشویی رو به مثابه هر حکومت ایدئولوژیک دیگه سعی میکنه از کودکستان یا حتی اگر بتونه از قبل شروع کنه. یعنی آموزش های عمومی رو شما نه تنها در مدرسه میبینید، بلکه همزمان میبینید در تلویزیون هم داده میشه و و و. اما نتیجه چیه؟ نتیجه ماهایی هستیم که نسل بعد از انقلابی و تا گوشت و پوست و خونمون از حاکمیت متنفره و باهاش مبارزه میکنه. بحث دیگه در مورد بچه های نسل جدید هم همینه. میبینید که بدون اینکه اصلا در واقع ذره اینها تاثیر داشته باشه، ایده جانفدا یا هر چیز دیگه، بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی دارن میشن نسلی که در مدرسه کاری حتی فراتر از اونچه که نسل ما میکردن انجام میدن. یعنی با نفرت هرچه تمامتر عکس رهبران جمهوری اسلامی رو حتی در واقع فکر میکنم که به خوبی دارید نشون میدید که مورد نفرت خودشون قرار میگیرن. نسل جدید یک برگ برنده در دست داره که شاید برای جمهوری اسلامی دقیقا نقطه پاشناشیر شده، و اونم اینه که داره تو گردش آزاد اطلاعات حقایق رو میبینه. حقیقت آزادی در کشورهای دیگه چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه از طریق کاهش دسترسی به اینترنت کنترلش کنه. در نسل ما این کمتر بود. ولی خب در این نسل شما چیکار می‌خواید کنیم؟ بچه‌هایی که با گوشی‌های همراه بزرگ میشن، با اینترنت بزرگ میشن، دارن می‌بینن در فضاهای مجازی در پلتفرم‌های مختلف که زندگی نرمال به چه ترتیبه در دنیا. از طرف دیگه امکان بررسی حقایق و اطلاعات در مورد به هر حال حاکمیت شاه فقید ایران وجود داره. امکان دسترسی به گفتمان شاهزاده رضا پهلوی وجود داره. نسل جدید اصلا لزومی نداره که در واقع مورد تبلیغ در مورد یک حاکمیتی قرار بگیره، مثلا حاکمیت پهلوی بر ایران، برای که کافیه بشینه و گفتمان رو گوش بده و ببینه که چقدر تفاوت داره بین آن چیزی که کسی که پتانسیل رهبری ایران در دوران گذار رو داره میگه و چیزی که این روزها داره در گوش اونها زمزمه میشه. در فضای گفتمان جمهوری اسلامی مردم هیچگاه اولویت نیستن مگر اینکه ابزاری برای نگهداری حاکمیت باشن. اما در پروپاگاندا شما نمیتونید به مقصد برسید وقتی که در واقع خود فرد، خود جامعه احساس نکنه که بخشی از اون ایده هست. این که میبینید پروپاگاندا جواب نمیده دقیقاً به همین دلیله. آلترناتیو چیه؟ کسی که حق رو به اونها میده، کسی که آزادی رو برای اونها میخواد، کسی که تعیین سرنوشتشون رو بر عهده خودشون میخواد قرار بده، کسی که نوع حکومت رو میخواد به دستان اونها بسپره و کسی که به اونها این اطمینان رو میده که اگر جمهوری اسلامی بره، آب در دلشون نباید تکون بخوره و در واقع این دوران گذار امر خواهد بود تا رسیدن به دموکراسی. خب نسل جدید مهمترین چیزی که در دست داره همین مقایسه است. اون رو گوش میده، به جان و دل میپذیره و طبیعتاً چیزی رو که دلش میخواد، آزادی رو، دموکراسی رو و آینده بهتر برای فردای ایران رو فریاد میزنه.
1: اعداد و آمار با ما سخن میگن و میشه به اونا اتکا کرد جدا از همه خبرها و پوشش رسانه‌ای. ما یه آمار مهمی داشتیم ماه گذشته، تولید اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران، آمارهای اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران در ماه‌های پیش رو، یعنی ماه قبل و این ماه، به احتمال زیاد به 2 میلیون بشکه در روز رسیده. 2 میلیون بشکه در روز یعنی اینکه فقط جوابگوی داخل، پالایشگاه داخل، نیاز داخل نفت خام داخل، پالایشگاه داخل میاد، تبدیل به فرآورده‌های نفتی میشه و در داخل مصرف شد. هیچ تولیدی برای صادرات نیست. 1,500,000 تا 1,700,000 بشکه، یعنی افت تولید. وقتی افت تولید رو آمار اوپک تایید میکنه، حالا میشه با اتکای بیشتر به آمار مؤسسات، روزنامه ها، کپلر، تمام مؤسساتی که ردیابی میکنن نفتکش ها رو، نفت خام رو بر روی آب ها، میشه با اتکای بیشتر به اون نگاه کرد که بله، بارگیری در خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه و جاسک این ور تنگه هرمز عملا در 1 ماه یا 2 ماه گذشته صفر شده و جمهوری اسلامی میشه دیگه تقریبا تایید کرد که هیچ نفتی رو بارگیری و صادر نکرده. اینکه چه مقدار نفت در روی دریا داشته، تخمینا بین 16 میلیون بشکه، نهایتا 20 میلیون بشکه نفت بر روی دریاست، در نفتکش هاست که یک بخشیش هم در سریلانکا مثل اینکه فعلا سرگردونه. اینور تحولات داخل، وزارت خونه، رفتن وزیر و اون حجم پول خورده شده در تراستی ها، هم همه نشون میده که حاکمیت کلهم، حاکمیت در یک استیصال، سردرگمی و دستپاچگی در رابطه با از دست دادن تمام درآمدهای نفتی دچار شده و ما داریم در گوشه گوشه و در تمام خبرها اونو رویت میکنیم.

0: بعد از اعدام علیرضا سپاهی در شامگاه 13 مهر ماه به این دلیل که مادرش هم خانم سمیه در زندان هستند 5 سال حکم زندان گرفتن در بیرون نیستن فقط اجازه داده بودن چند نفر از خانواده درجه یکش در مراسمش حضور داشته باشه جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات 404 کاری که کردش این بود که بعد از اعدام این عزیزان اجازه دفن اونها رو در شهرهای خودشون ندادش الان علیرضا سپاهی رو در کاشان خاک سپاری کردن و مجبورن خانواده تا اونجا برن برای مراسم خاک سپاری پیشتر هم همین کار رو کردن با عرفان اسفندیاری همین کار رو کردن از اصفهان تا جایی که در مزارش هست 4 ساعت رانندگی باید برن ابوالفضل سپاهی رو در بیابانها خاک سپاری کردن خانواده هر موقع میخواد بر مزارش بره باید تمام این مسیر رو طی کنه تا به اونجا برسه با تک تک کسانی که مربوط به این پرونده میدان علی خانی بودن که اعدام کردن تا الان همین کار رو کردن با خانواده علیرضا حتی اجازه این که بتونن بنری بزنن و براش عزاداری کنن ندادن تهدیدشون کردن تحت فشارهای امنیتی هستن اما فقط یک بنر تونستن از تصویر او در اصفهان بر روی دیواری آویزون کنن که بتونن عزاداریشون رو کنن یعنی جمهوری اسلامی غیر اینکه جان این عزیزان رو میگیره از عزاداری خاک سپاری اینها هم ترس داره همون زمانی هم که قتل عام ایران صورت گرفت در اعتراضات 404 همین کار رو کرد پیکرها رو تحویل نمیداد حتی شبانه خاک سپاری میکرد حتی میگفت باید پیکرها رو به شهر دیگری ببرین خاک سپاری کنین اون زجر رو اون فشار رو میخواد به خانواده ها بده و میخواد ترس رو در اونها ایجاد کنه اما خب باز هم میبینی که با تمام این فشارها خانواده ها دادخواه جون عزیزانشون هستن
1: حماس به دلیل اینکه بسیار ضعیف شده تلاش خواهد کرد با نیروی باقی مانده خود در آستانه انتخابات ما را به چالش بکشد و بر انتخابات تأثیر بگذارد ما برای این موضوع آماده ایم پیش از هر چیز چنین تلاش هایی را خونسا خواهیم کرد و در هر صورت اگر آنها چنین اشتباهی مرتکب شوند با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد به همه دشمنان میگوییم ببینید در جریان جنگ در 7 جبهه با شما چه کردیم با ما درگیر نشوید
2: برای سومین بار در عرض یک هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار میده که حماس ممکنه در آستانه انتخابات اسرائیل با استفاده از باقی مانده توان خودش دست به حمله بزنه تا بر روند انتخابات در اسرائیل تأثیر بذاره همزمان همانطوری که دیدیم وزیر دفاع اسرائیل هم از احتمال بازگشت به یک رویارویی گسترده در جبهه لبنان سخن میگه نتانیاهو در آغاز جلسه دولت و همزمان با سومین سالگرد حمله 7 اکتبر دقیقاً به این دلیل که حماس تا این اندازه ضعیف شده میگوید که او تلاش خواهد کرد تا باقی مانده توان خودش در آستانه انتخابات را به چالش بکشه تا بر انتخابات تاثیرگذار باشه او تاکید کرد که اسرائیل برای چنین سناریویی آماده هستش و ابتدا تلاش خواهد کرد این اقدامات را پیش از اجرا خونسا بکنه نتانیاهو سپس هشدار داد که اگر اونها چنین اشتباهی را مرتکب بشن با قدرتی عظیم پاسخ خواهیم داد در اسرائیل این سخنان نتانیاهو با واکنش های متفاوتی روبرو شده احزاب اپوزیسیون و مخالفان نتانیاهو میگویند که او داره برای کمپین انتخاباتی خودش این صحبت ها را میکنه و ترس و وحشت در جامعه ایجاد میکنه تا رأی بیشتر بیاره در حالی که موافقان بنیامین نتانیاهو میگویند که حماس در حال ساختن و بازسازی توان نظامی خودش هستش و به دنبال فرصتی برای حمله و یا حتی گروگان گرفتن سربازان اسرائیلی در غزه میگرده و 7 اکتبر همچنین انتخابات میتونه فرصت مناسبی برای این مسئله باشه اما نخست وزیر اسرائیل در سخنان خودش همچنین آماری را در رابطه با مهاجمان 7 اکتبر ارائه کرد به گفته او از حدود 6000 نفری که در اون روز در حمله به اسرائیل شرکت کردند اسرائیل تا کنون 4000 نفر اونها را طی 3 سال گذشته کشته. نتانیاهو همچنین گفت که هیچ کدام از این افراد مسئولیت نخواهند داشت، همه به ما به همه اونها خواهیم رسید و حکومت حماس در غزه را از بین خواهیم برد.

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
4: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
5: آمریکا باید تعیین تکلیف
6: قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
7: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
8: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
9: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
10: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
11: و اون چیزی که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
12: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
13: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
14: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
15: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
16: صدا
17: 1 2 3
16: شروع کنم؟ شروع شده؟
17: ردی؟
16: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
16: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
28: من از تو میمردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من میرفتی، تو در من میخاندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی میپیمودم، تو با من میرفتی، تو در من میخاندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت میکردی. وقتی که شب مکرر میشد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: امشب در 24 ردپای جمهوری اسلامی در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گفته تهران به دنبال طراحی حمله پهپادی به پایگاه هوایی بریتانیا بوده. جلسه دوم دادگاه پرونده 3 تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. این افراد به جمع‌آوری اطلاعات برای اعمال خشونت علیه کامبیز حسینی و مجتبی پور محسن خبرنگاران ایران اینترنشنال متهم شدند. زنگ خطر توقف صادرات نفت ایران، پالایشگاه‌های چینی به دنبال جایگزینی نفت ایران با رقبای عراقی و قطری هستند. و پیشروی نیروهای دولتی یمن در باب المندب، رئیس شورای قانونی یمن گفته تا آزادسازی صنعا از دست حوثی‌ها جنگ ادامه دارد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه تحقیقات درباره طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، گمان زنی ها درباره نقش جمهوری اسلامی در این حادثه بیش از پیش پررنگ شده. دو نشریه معتبر وال استریت جورنال و نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نظامی و دولتی گفتند تهران به دنبال حمله پهپادی به این فرودگاه بوده و الگوی اون مشابه به حمله پهپادی اوکراین به 5 پایگاه هوایی روسیه در سال 2025. پیشتر هم دونالد ترامپ درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته بود در صورت اثبات این موضوع با واکنش شدید روبرو میشه. این در حالیه که تحقیقات درباره پرواز فلای دوبای هم ادامه داره و احتمال پیدا شدن سرنخ‌هایی از ردپای تهران در این سانحه هم هست. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، هر چه پیش میریم به نظر میرسه که ردپای احتمالی جمهوری اسلامی دست کم در حادثه فرفورد داره پررنگ‌تر میشه.
2: همینطور آقای ترامپ هم روز گذشته در جمع خبرنگاران راجع به این دو حادثه که صحبت میکرد بحث جمهوری اسلامی و اون اثر انگشت جمهوری اسلامی رو رد نکرد. مشخصا راجع به پرواز فلای دبی به مقصد تل‌آویو آقای ترامپ گفت که اگر از من بپرسید جمهوری اسلامی پشتش بوده. این در حالیه که ما همچنان هیچ گونه صحبت و شواهدی نداریم، حداقل از سمت خود مقام‌های اسرائیلی یا موساد شین بت، که بگند که جمهوری اسلامی دخیل بوده. میگن که نه ادله ای داریم که دخالت جمهوری اسلامی رو رد بکنه، نه ادله ای داریم که نشون بده که جمهوری اسلامی هیچ گونه نقشی نداشته. میدونیم در 3 کشور، یعنی هم در عمان، هم در امارات متحده عربی، هم در اسرائیل، کمکاری های امنیتی رخ داده برای آنچه که در نهایت منجر به این شد که حمام الحمام سوار اون هواپیما بشه و بخواد بره. و الان در گزارش ها داریم که تصمیم داشته که هواپیما رو بکوبه به فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو، و روشن نیست که چقدر ممکنه به لحاظ ایدئولوژیک و فکری جمهوری اسلامی پشت این باشه. میدونیم کشور عمان این فرد رو وت کرده بوده، بررسی کردن سوابقش رو، گفتن که فرد بسیار رادیکالی هست. از اون خطوط هوایی خودشون عمان ایر این فرد رو برداشته بودن، فرستادنش به کلاس هایی که از اون اسلامگرای افراطی بیاد بیرون، به لحاظ فکری باش کار بکنن، صحبت بکنن. و وقتی فلای دبی او رو استخدام میکرده از عمانی ها نپرسیدند که این قبلا چرا، چه سابقه ای داشته که عمان ایر این رو قبول نکرده بوده. و روی همه اینها هم بحث اسرائیل هست که اصلا نگاه نکردن چه کسی قرار هست که این تعداد مسافر اسرائیلی رو وارد خاک اسرائیل بکنه. 3 کمکاری امنیتی رخ داده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی پشتش هست. اسرائیل هنوز به شکل رسمی سخنی نگفته، یا حتی از سمت مقام های رسمی گمنام هم ما ادله نداریم که نشون بده جمهوری اسلامی پشتش بوده. اما در رابطه با حادثه RAF در فرفورد بریتانیا داستان کمی متفاوت هست. داستان همچنان در حال رقم خوردنه، یعنی همه اطلاعات رو به شکل کامل ما نداریم. از اونجای شروع شد که 3 تا ون رو در اطراف اون پایگاه هوایی گرفتند و روز بعدش 5 نفر رو دستگیر کردن، آزاد کردن. یک ایرانی بریتانیایی رو چند روز بعد گرفتن. امروز باز یک فردی رو دستگیر کردن. نکته مهم این هست که اون چیزی که والستر جورنال داره میگه و نیویورک تایمز داره میگه، خودت هم بهش اشاره کردی، اینه که بر این باورند آمریکایی ها که جمهوری اسلامی تعدادی پهپاد رو وارد خاک بریتانیا کرده. این رو مقام های رسمی گمنام میگن. روز گذشته از آقای ترامپ پرسیدند، گفت راجع به این نمیتونم حرف بزنم، ولی اگر این کارو کرده باشن بهای سنگین رو میدن. وارد بریتانیا کرده جمهوری اسلامی پهپادها رو و تصمیم داشته در یک موقعیت مناسب اینها رو بلند بکنه از پشت یک کامیون یا وانت و به شکل یک دسته کبوتر مثلا اینطور تصور بکنید اینها رو به سمت RAF ببره و اونجا هم این جنگنده های دوربرد آمریکایی رو بزنه و هم سربازان ایالات متحده رو. اون چیزی که والس جورنال و نیویورک تایمز اشاره میکنه اینه که بسیار الگو شبیه اون چیزی بوده که جوان 2025 اوکراین در رابطه با روسیه انجام داد و موفق بود در سیبری پایگاه نظامی روسیه رو اوکراین با همین روش زد و چندین جنگنده دوربرد هسته‌ای روسیه رو تونست که از اون مرحله عملیاتی خارج بکنه. جمهوری اسلامی می‌خواسته این کارو بکنه، روشن نیست پهپادها رو وارد کرده یا نه و این هم از به شکل رسمی از سمت بریتانیا بیرون نمیاد. این رو آمریکایی‌ها دارن میگن. آمریکایی‌ها راجع به این مسئله روز گذشته زیاد صحبت کردن. آقای روبیو البته این بحث رو از تهدیدهای جمهوری اسلامی جدا کرد، گفت که این یک چرخش، یک روتیشن طبیعی است که ما یه جنگنده رو از اینجا برداریم ببریم جای دیگه بگذاریم. آقای ونس گفتش که جمهوری اسلامی همون کاری رو می‌خواسته بکنه که 49 سال کرده، یعنی اینکه با تروریسم بیاد بیفته به جان ملت‌ها و کشورهای دیگه. آقای ترامپ ولی روشن گفت که تهدید وجود داشته، ما اینا رو از اونجا بردیم بیرون، برای چی باید اینها رو می‌گذاشتیم در تیررس دشمن قرار بگیرند؟ همه اینها یک اطلاعاتی به نظر می‌رسه که وجود داشته به زعم ایالات متحده که سبب شد 11 تا بیوان رو اینها بخوان بلافاصله خیلی سریع با ضرب العجل بالا خارج بکنن. انقدر ضرب العجل بالا بوده که بر اساس گزارش‌ها حتی اون هواپیماهای سوخت رسان که از یک پایگاه نظامی دیگر در بریتانیا باید بلند می‌شدن، اونها حتی آماده نبودن که بخوان این بیوان‌ها رو همراهی بکنن که برگردن به ایالات متحده فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی نیروی سلطنتی در فرفورد، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مظنون دیگه خبر داده. بنابر بیانیه پلیس، این مرد 22 ساله در منطقه وستمینستر لندن به ظن آماده‌سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت و خانه‌ای در همون منطقه بازرسی شده. این در حالی که 6 مرد که پیشتر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده بودند، همچنان با قرار وثیقه پلیس آزادند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر این پازل هرچند هنوز قطعات ناقص زیادی داره، ولی وقتی که داره کامل میشه به نظر میرسه که نقش ایران رو درش میشه پررنگ‌تر دید. به چه واسطه به نظرتون، اگر واقعا ایران پشت این ماجرا بوده باشه، چنین فکری به ذهنشون رسیده که شاید عملیاتشون رو از منطقه فراتر به اروپا گسترش بدن؟
3: همونطوری که شما اشاره کردین، مسئله الان در حد زن هست، ولی خب شواهدی وجود داره که انقدر براشون قدرتمند هست این شواهد که آمریکا هواپیماهای بمب‌افکن‌های سنگین خودش رو بی وانش رو از فرفورد خارج کرده. یکی از دلایلش این هستش که پلیس ضد تروریسم انگلستان داره بررسی میکنه مدارک و شواهدی که رابطه این 7 نفر رو با یک دولت خارجی در واقع بتونه کشف بکنه. یعنی این زن وجود داره که این افراد فقط اونجا در اطراف این نیروهای نظامی نبودن یا افرادی که دارن تحقیق ازشون میکنن یک رابطه با دولت خارجی داشتن و احتمالاً ایران هست. برخی از این افراد تبعی ایران بودن. خود تبعی ایران بودن خب به معنی جرم نیست، ولی خب مجموعه شواهدی که حالا برهم در جریان جزئیات نیستیم ولی اینا کنار هم گذاشتن، این زن درش تقویت شده که ممکن استش که این افراد توسط یک دولت خارجی این کارو میکردن که ایران باشه. به مسئله پهپاد هم هست و اینکه قرار بودی که حمله پهپادی انجام بشه یا از یک چنین شکل و شمایی داشته، و اگر اطلاعاتی در این زمینه هست اینا همه بغل هم بذارن، خب این یک تصویر بزرگ ایجاد میکنه. این اتفاق خیلی بسیار بسیار مهمی است اگر ایران پشت این ماجرا باشه، به خاطر اینکه جغرافیای جنگ رو عوض میکنه و این مسئله فقط یک مسئله تهدید یک جنگ بین ایران و آمریکا نخواهد که در مسئله منطقه خلیج فارس هست، نه تنها برای انگلستان بلکه برای اروپا یک پیام بسیار جدی رو میفرسته که به هر حال امنیت اروپا، امنیت ملی اروپا با خطر مواجه هست و یک بحران سیاسی در انگلستان ایجاد میکنه، در خصوص اینکه چطور با این مسئله مواجه بشه در این کشور.
0: ولی قمار بزرگی است اگر واقعا تهران پشتش باشه. اینطور نیست، چون بریتانیا متحد بزرگ آمریکاست، عضو ناتوست. این ریسک رو آیا برای تهران نداره که اگر واقعا یک عملیات این چنینی موفقیت آمیزی در خاک اروپا انجام بدن ممکنه ائتلاف بزرگتری شکل بگیره اروپایی ها هم شروع کنن به حمله؟
3: قطعا همینطور هست. یعنی واقعا اینکه دستگاه محاسباتی کسانی که چنین تصمیمات رو میگیرن اگر ایران واقعا توی مسئله نقش داشته باشه و ثابت بشه فهم دستگاه محاسباتی کسانی که چنین تصمیمات رو میگیرن اساسا قابل یعنی خیلی بسیار دشوار هست به خاطر اینکه الان به هر حال جنگ بین ایران و آمریکا هست و این تصور که ما میتونیم منافع آمریکا رو در هر جای دنیا مورد هدف قرار بدیم خب با اون چیزی که واقعیت داره صادق نیست. انگلستان مثلا در خصوص پایگاه فرفورد گفته بود که ما از عملیات تهاجمی نمیذاریم استفاده کنن از این پایگاه علیه ایران و فقط به صورت محدود از حملاتی که در خلیج فارس و بعد از حمله به کشتی در خلیج در تنگه هرمز در واقع اتفاق میافتاد استفاده میکردن. بنابراین اگر که چنین چیزی اتفاق بیفته اگر چنین چیزی صحت داشته باشه که ایران پشت چنین تهدیدی بوده باشه اون موقع عملا این امنیت ملی انگلستان سرزمین انگلستان در واقع مورد هدف قرار گرفته. یعنی فقط مثلا آمریکا نیست که اینجا پایگاه آمریکایی بوده نمیتونن همون استدلالی که برای امارات و قطر اینو به کار میبرن برای انگلستان به کار ببرن. بنابراین یه قسمتی از کشورها که در طی ماهای گذشته این خیشتنداری رو داشتن که با احتیاط نسبت به جنگ نگاه بکنن و نرم به سمت اینکه به آمریکا از نظر تهاجمی کمک کنن و یک ائتلاف بزرگی رو شکل بدن خب اون مانع برداشته خواهد شد چون این دیگه تهدید مستقیم کشور اروپایی هست و از این جهت به نظر من هزینه‌اش هم که شما اشاره کردیم بسیار بسیار زیاد هست ریسک بسیار بزرگی هست تبعاتش میتونه که غیر قابل تصور باشه از نظر نظامی از نظر سیاسی و واقعیتش اینه که قابل فهم نیستش که در حالی که چنین وضعی بسیار بغرنجی در خلیج فارس وجود داره ایران تحت محاصره اقتصادی هست و فشار زیادی به مردم وارد میشه یک گروهی بخوان که جغرافیای جنگ رو گسترش بدن افراد کشور جدید رو وارد جنگ بکنن از طریق این شاخشونه کشیدن ها کرکری خوندن ها یا ایجاد تحتیه امنیتی برای کشور دیگر من این باید منتظر بود و دید که این شاخه ها این اطلاعاتی که به هر حال وجود داره اینها به کجا منجر میشه آیا این ثابت میشه یا اکثری موضوع پیچیده‌ای هست چون حتی خود همین تهدید اگر همین جوری در همین حد بوده باشه میبینیم که باعث شده که ایالات متحده بیمانهای خودش رو بمب‌افکن‌های سنگین خودش رو از انگلستان خارج بکنه هرچند این بمب‌افکن‌ها میتونن از آمریکا علیه ایران به صورت راه دور در واقع بیان و عملیات انجام بدن و فقط هزینه عملیات براشون بیشتر بشه ولی در مجموع نشان دهنده ابعاد جدی این تهدید هست.
0: ممنونم از شما. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. دومین جلسه دادگاه سه ایرانی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در لندن در حال برگزاریه. به گفته دادستانی بریتانیا این افراد مأموریت داشتن از روزنامه نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال مثل مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی عکس و فیلم تهیه کنند و رفت آمد اونها رو زیر نظر بگیرن. متهمان به انجام این کار اعتراف کردند اما تحقیقات درباره انگیزه و میزان آگاهی اونها از همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر از همکارم تاج‌الدین سروش.
4: روز دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی اینجا با ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان ها با پایان رسید. در این روز ویدیوها، فیلم ها و عکس های زیادی را اینجا دادستان ها در دادگاه ولیج در لندن در پشت سر ما به نمایش گذاشت که نشان میداد که این متهمان در واقع تلاش کردند اطلاعات و جزئیات زیادی از آدرس ها، خونه ها، منزل خبرنگاران ایران اینترنشنال مخصوصا مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را در واقع به دست بیارند و اینها در واقع رابطه داشتند در داخل ایران که فرد به اسم مصطفی قربانی که از طریق پیام رسان واتساپ این اطلاعات را با او فرستادن و تعداد زیادی از حرف و حدیث های بین این متهمان و این رابطه ایرانی رد و بدل شده که همه این اسناد و شواهدش اینجا در دادگاه به نمایش گذاشته شد. مصطفی سپهوند اعتراف کرد در این دادگاه که این کار رو به قصد انجام جاسوسی یا هم شریک ساختن اطلاعات این خبرنگاران به جمهوری اسلامی انجام داده ولی این کار را تحت فشار انجام داده. دو فرد دیگه که همکار مصطفی سپهوند بودند در این کار جاسوسی و یا هم جمع‌آوری اطلاعات گفتن که نمیدونستن که این اطلاعات را به چی هدف جمع‌آوری میکنن به کی میفرستن ولی این کار را میدونستن که این کار را انجام میتن ولی بیشتر جزئیاتی را که در مورد چیگونگی جمع‌آوری اطلاعات و شریک ساختن از این با یک نهاد اطلاعاتی خارجی بوده باشه با مصطفی سپهوان بوده که اینجا روز دوم در حال برگزاری است البته تا ساعت‌های آخر برگزاری جلسه دادگاه است این جلسه دادگاه در روزهای آینده و تا هفته‌های آینده هم برگزار خواهد شد بعد از چندین هفته رایزنی بالاخره دادگاه تصمیم خواهد گرفت که با این افرادی که در اینجا در دادگاه متهم هستند چی باید بکنه آیا اینها را به زندان میفرستن یا تصمیم دیگری خواهد گرفت که منتظر تصمیم و فیصله دادگاه باشید
0: بلومبرگ به نقل از شرکت شل گزارش داده با وجود اینکه جریان نفت از خاورمیانه به بیش از 80% میزان پیش از جنگ برگشته اما شرایط هنوز عادی نشده و تولید کنندگان خاورمیانه همچنان در حال بررسی خطوط لوله جدید برای انتقال نفتند رویترز هم در گزارشش از کاهش عرضه نفت ایران میگه که پالایشگاه‌های چینی با امضای قراردادهای جدید با عراق و قطر واردات نفت خام از بصره و دوحه را به میزان چشمگیری افزایش دادند. کارشناسان بازار انرژی میگن که کاهش تقاضای چین فشار مالی بر تهران رو به شدت افزایش میده. مهدی مستحی کارشناس بازار نفت از لندن به ما پیوسته. آقای مستحی اگر چینی‌ها که عمده خریدشون در واقع خریدار اصلی نفت ایران هستند این چرخش رو انجام بدن برن به سمت تولید کنندگان دیگر خاورمیانه چه معنایی این برای صنایع نفت ایران خواهد داشت؟
5: با درود به شما و بینندگان این برنامه اجازه بدید که توضیح بدم که ببینید بیشتر از توقف صادرات نفت ایران از دست دادن مشتری در بازار نفت مهمه به واقع اینکه ببینید شما در حال حاضر تخمین زده میشه یک چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران هنوز کنوزه روی آبهای هولوحش دریای جنوبی چین هستش که البته باید در کنار این بگم که خود همین چیزی حدود 73 میلیون دلار هزینه داشته برای همین تعداد 20 تانکری که تو اونجا هستش و اینکه این 15 میلیون بشکه اگر تو اونجا هستش در حال حاضر گزارشی که شده رویترز داده چیزی حدود 12 میلیون بشکه نفت رو این پالایشگاه از عراق و قطر خریدن یعنی با بودن اون چنین نفتی در روی آب در نزدیکیشون باز هم اینها رفتن از عراق و قطر خریدن من یک توضیح هم بدم که نفت بصره متوسط و نفت شاهین قطر بسیار شبیهن به نفتای ایران که قبلا به این پالایشگاه داده میشد یعنی این پالایشگاه بدون اینکه تغییر زیادی تو سیستمشون بدن میزان چرخش رو نگه داشتن، میزان کاتالیستا رو همونها رو نگه داشتن، خیلی راحت عوض کردن به یک تامین کننده دیگه. این بیشترین هزینه است برای نفت ایران که بیشتر از این که متوقف شده این که مشتری از دست داد. در بازار نفت مشتری بیشترین ارزش رو داره چون شما نفتی رو که تولید میکنید رو به دست مشتری میرسونید. تو این شرایط واقعیتش اینه که حتی اگر زمانی هم شرایط تغییر پیدا بکنه پیدا کردن مشتری که بخواد این نفت رو بخره بسیار کار سنگینی خواهد
0: آیا میتونن عراق و قطر اون تشنگی این پالایشگاه ها رو تامین بکنن حالا عراق میدونم که نفت زیادی داره ولی قطری ها معمولا LNG صادر میکنن آنقدر ذخایر نفت مثل کشورهای دیگر آسیای خلیج فارس ندارن
5: نه قطر که نفت شاهینش رو قبلا هم حتی به اروپا هم میرسون چون نفتی هستش که نسبتاً گوگردش متوسط میزان گوگردش خوبه و حتی اگر قطر و عراق رو هم در کنار بگذارن نفت عمانی به قول معروف نفت ترش عمانی بسیار شبیه به نفت ایران هستش چه نفت سبک و چه نفت متوسط ایران هستش و بدون هیچ مشکلی این پالایشگاه میتونن کاملاً رو ببرن به این نفتای مشابه و واقعیتش رو برای یک عنوان یک ایرانی واقعاً قابل تعصبه کشوری که نفتش قبلاً تمام بازار کره جنوبی، ژاپن، سریلانکا، مالزی همه اینها رو پوشش میداد حالا آخرین مشتریش رو هم از دست داده این بسیار بسیار سنگینه برای صنعت نفت ایران
0: ممنونم از شما مهدی مستحی کارشناس بازار نفت از لندن
5: متشکرم.
0: در ادامه درگیری ها در یمن، رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن تاکید کرده عملیات تا رسیدن به صنعا متوقف نخواهد شد. همزمان نیروهای دولت یمن از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی ها در منطقه بابالمندب و ذباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی هم حملاتش به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی ها رو بیشتر کرده. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، درگیری دولت مرکزی و حمایت عربستان، حالا یک زمانی امارات هم، علیه حوثی ها مربوط امروز و دیروز نیست. سالهاست با حوثی ها جنگیدن ولی توفیقات کمی داشتن. چه شده که ناگهان از دوشنبه به این سمت اینقدر توفیق زیاد داشتن؟ حوثی ها عقب نشینی کردن؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه تغییر معادلاتی روی زمین صورت گرفته؟
6: بله، در واقع چندین مسئله اینجا مطرح هستش که باعث شده که پیروزی های نسبی به دست بیارن. مسئله اول این هستش که این مناطقی که الان اینها دارن می جنگن، هر دو طرف دارش، مناطقی نسبتا پایین دست کوها هستن، یعنی بعد دشت های نسبتا صافی هستن که میشه به راحتی اونجا همدیگر رو بزنن. در این مناطق جنگ برای

0: این بود که این مناطق اصولا دست به دست شدنش بسیار آسان‌تر از مناطق کوهستانی هستش. مسئله دوم این هستش که اصولا حمایت بیشتری به نظر میاد که کشور عربی سعودی داره این دفعه میکنه. خود اینها دیروز اعلام کردن که حدود 100 هواپیما شرکت کردن در این عملیات. در واقع 100 هواپیما این رقم بسیار بالایی هستش و به نظر میاد هر اون چیزی رو که اون جدیدن بمباران کردن. بمباران هوایی در واقع باعث شده که احتمال زیاد ترس و وحشت شدیدی در نیروهای غیر حتی در واقع غیر میشه گفت غیر نظامی حوثی‌ها هم ایجاد کرد. یادمون نره که اینها نیروهای شبه نظامی هستن. خیلی از اینها با لباس‌های سنتی و حتی با دمپایی دارن اونجا می‌جنگن و به این زدن اینها بسیار آسون هم بوده. پس حمایت عربستان سعودی و جغرافیای این منطقه باعث شده که دست به دست شدنش اصولا آسون بشه.
1: اگه سنا به طور کامل سقوط بکنه فکر میکنید پایان حوثی ها خواهد بود؟
0: نه، حوثی ها اصولا بخاطر اینکه جمعیتی هم زیادی در شمال در واقع یمن دارن، بنابراین حتی اگر سنا سقوط بکرد من فکر نمیکنم که این اتفاق به این زودی ها خواهد افتاد و احتمال زیاد اصولا همونطور گفتن در مناطق کوهستانی بسیار سخت خواهد بود برای حکومت مورد حمایت عربی سعودی که بیاد اونجا پیشروی جدی بکنه و صنعا در واقع وسط این مناطق کوهستانی هستش. برای این سخت هست که این اتفاق بیفته، اما حتی اگر همون اتفاق بیفته حوثی ها میتونن ادامه بدن در واقع در مناطق کوهستانی و مناطقی که اکثریت جمعیتشون حوثی هستن، در اون مناطق میتونن هنوز قدرت خودشون حفظ بکنن. من فکر میکنم بارها در همین برنامه‌های ایران اینترنشنال تکرار کردن اصولا هیچ کدوم از این دو طرف قدرت شکست دادن طرف مقابل رو ندارن. هر دو طرف هم از حمایت خارجی برخوردارن، یعنی حوثی‌ها حمایت خارجی دارن و حکومت یمن هم طرفدار خارجی داره که به نظر میاد اینجا هم قوای دو طرف متوازن هستش و با توجه به اینکه هر دو طرف متوازن هستن، حمایت خارجی متوازنی دارن، احتمال این که هیچ کدوم از این دو طرف بیاد کنترل کامل یمن رو در دست بگیره بسیار بسیار کم هستش و تنها راه حل این هستش که بیان در واقع مذاکرات سیاسی انجام بدن که بتونن به نتیجه برسن. الان به نظر میاد با توجه به اینکه جنگ ایران و آمریکا کل منطقه رو دگرگون کرده، این دو طرف، حالا هم حوثی ها هم طرف مقابلشون حکومت یمن مورد حمایت عربستان سعودی، به این نتیجه رسیدن که احتمال این که اگر فرصتی وجود داشته باشه برای که کنترل کامل رو بگیرن الان هستش. واقعا آخرین فرصتی هست برای هر دو طرف که بیان کنترل کامل رو بگیرن و به خاطر همین حملات متقابل انجام دادن، اما الان شاهد هستیم که هیچ کدوم در واقع قدرت اینو ندارن که این کار رو به پایان برسونن. فکر میکنم که بعد از پایان جنگ ایران و آمریکا احتمالاً اینجا هم این دو طرف به همین نتیجه برسن که اصولاً با جنگ نمیشه این رو حل کرد و برن برگردن به اون نه جنگ نه صلحی که ظرف 4 سال گذشته داشتن.
1: ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. با رسیدن سالگرد جنگ یوم کیپور که به جنگ اکتبر، جنگ رمضان یا جنگ چهارم اعراب اسرائیل هم شناخته میشه، گزارش‌های جدیدی مبنی بر احتمال بروز جنگی هسته‌ای در جریان این جنگ هم بیرون اومده. در این گزارش‌ها گفته شده که موشه دایان، وزیر دفاع وقت اسرائیل، پیشنهاد یک آتش‌بازی هسته‌ای رو برای ترساندن دشمنان ارائه داده بود که با مخالفت برخی وزیران کابینه این ایده به طور کامل توسط گلدمایر، نخست وزیر وقت، کنار گذاشته شد. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیوست. آقای ندیمی، چندین بار تئوری‌های اینطوری مطرح شده بود، اگر واقعا اسرائیلی‌ها در آن زمان از سلاح هسته‌ای استفاده می‌کردند چقدر به نظرتون معادلات منطقه و جهان متأثر می‌شد از این؟
2: خب خیلی میتونست تاثیر بذاره، به خاطر اینکه اسرائیل از اواخر دهه 60 که صاحب سلاح هسته‌ای شده بود یک سیاست ابهام هسته‌ای میموت رو در پیش گرفته بود و به طور رسمی خودش رو یک قدرت هسته‌ای اعلام نکرده بود، در این حال نشانه‌هایی رو بروز داده بود که چنین توانایی رو داره تا به نوعی بازدارندگی در مقابل دشمنانش به وجود بیاره. اگر اسرائیل اون زمان در سال 1973 در زمان اوج ضعف به اسرائیل در ابتدای جنگ از سلاح هسته‌ای طبیعتا استفاده می‌کرد تا جلوی پیشروی

0: نیروهای نظامی مصر و سوریه رو به طور همزمان از شمال و جنوب بگیره، طبیعتا این سیاست بازدارندگی هسته‌ایش به طور کامل از بین میرفت و از اون به بعد دیگه باید خودش به عنوان قدرت هسته‌ای اعلام میکرد و احتمالا در اون شرایطی که جنگ سرد در اوج خودش بود یک بحران هسته‌ای بین شوروی و ایالات متحده هم به وجود میومد و ایالات متحده که میتونست تمرکز بکنه روی کمک های نظامی متعارف به اسرائیل باید حالا برای جمع کردن یک بحران هسته‌ای در منطقه خاورمیانه به قول معروف تمام توجهش معطوف به اون میکرد. در اسنادی که از اون زمان تا حالا منتشر شده و در آرشیو ها هست در به این نتیجه رسیدن پژوهشگران که در حقیقت مشدایان درسته که پیشنهاد کرده بود و یا توصیه کرده بود به گولدا مایر نخست وزیر وقت اسرائیل که باید ما آمادگی یک آتش‌بازی هسته‌ای رو برای مقابله با پیشروی مصر و سوریه داشته باشیم و این آمادگی رو حتی شاید بتونیم به چند دقیقه برسونیم و باید کمیسیون انرژی هسته‌ای اسرائیل وضعیت و امکانات لازم رو فراهم بکنه. در نهایت پس از بحث هایی که در کابینه جنگ اسرائیل صورت گرفت خانم مایر مخالفت کرد و قرار شد که این اتفاق نیفته و اسرائیل به سمت استفاده از سلاح هسته‌ای نره، هرچند که یه سری گمان زنی هایی وجود داشت و در برخی از کتاب که سیمور هرش نوشت به این نکته اشاره کرده بود که اسرائیل اتفاقا حتی بمب‌های هسته‌ای رو هم آماده کرده بودن که زیر هواپیما بمندن و این کار نه برای استفاده کردن از اونها بلکه برای یک حقیقت نهیب زدن و هشدار دادن به آمریکا انجام دادن که ایالات متحده کمک‌های نظامی خودش رو خیلی فوری‌تر و با سرعت خیلی بیشتری به اسرائیل برسونه، که البته بعداً چندان در این مورد شواهدی به دست نیامد، ولی به هر حال نشون میداد که اسرائیل استفاده از سلاح هسته‌ای رو بررسی کرده بود و بعدها هم این مسئله در دکترین نظامی اسرائیل هرچند هیچ وقت منتشر نشده دکترین هسته‌ای اسرائیل، ولی به نظر میرسه که اسرائیل در سه حالت مشخص استفاده از سلاح هسته‌ای رو در نظر گرفته. یکی به عنوان بازدارندگی، در حقیقت استفاده داشتن سلاح هسته به عنوان بازدارندگی در مقابل یک حمله نظامی متعارف به عمق خاک اسرائیل و ایجاد یک تهدید موجودیتی در خاک اسرائیل، حالا با سلاح کشتار جمعی یا بدون سلاح کشتار جمعی، و یکی به عنوان پاسخ دوم چون اسرائیل از ابتدا پاسخ حمله پیش دستانه هسته‌ای رو از سیاست خودش کنار گذاشته بوده و بیشتر تمرکز رو روی پاسخ دوم، یعنی یک پاسخ ویرانگر به یک حمله هسته‌ای به خودش در تمرکز کرده بود با استفاده از موشک‌های هسته‌ای و همینطور زیردریایی‌هایی که به توانایی هسته‌ای مجهز بودن و تا این طور بازدارندگی در مقابل حمله به وجود بیاره. ولی بعدها این مسئله پیش دستی هسته‌ای به خصوص در پروژه دانیل که در سال 2003، یعنی درست در زمانی که برنامه هسته‌ای ایران افشا شد که نتنز و فوردو در ایران داره غنی‌سازی رو آغاز میکنه، بحث غنی‌سازی در ایران بود و سال 2000 اسرائیل از لبنان خارج شده بود و وضعیت منطقه مقدار تحولاتی در اون دیده شده بود، یک پروژه‌ای به سفارش وزارت دفاع اسرائیل به وسیله یک گروه مستقل تهیه شد به اسم پروژه دانیل که در این پروژه که به اریال شارون در سال 2003 تحویل داده شد توصیه شده بود که اسرائیل باید استفاده پیش دستانه از سلاح هسته‌ای علیه یک ایران هسته‌ای رو واقعا به طور جدی در نظر بگیره، به خاطر اینکه به هیچ وجه این امکان یک همزیستی مسالمت‌آمیز بین یک اسرائیل و ایران هسته‌ای وجود نداره و نمیشه اون موازنه وحشت پایداری رو بین ایران و اسرائیل به وجود آورد و این توصیه بود که پروژه دانیل کرد. البته هیچ نشانه‌ای نیستش که ارتش اسرائیل یا دولت اسرائیل به طور جدی این این توصیه رو به عنوان یکی از بخش‌های دکترین اصلی خودش انتخاب کرده باشه، ولی بعدها نشانه‌هایی وجود داره که نشون میده که اسرائیل استفاده از سلاح هسته‌ای به عنوان یک حمله پیشدستانه در مقابل یک ایران هسته‌ای رو در نظر گرفته و بررسی کرده، ولی در مجموع این یک سیاست کاملا اعلام شده اسرائیل که اسرائیل به هیچ عنوان حاضر نیست که یک ایران هسته‌ای رو به هر بهایی بپذیره و از هر شیوهی و از هر روشی برای مقابله با اون استفاده خواهد کرد.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان، به ظن جاسوسی، دستیابی به اسرار دولتی و تلاش برای خیانت به کشور بازداشت شده. در میان اسناد کشف شده در این پرونده، گزارش‌هایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم وجود داره. دادستانی آلمان گفته نزدیک به 2000 سند محرمانه از جمله گزارش‌هایی درباره برنامه هسته ایران، ارتش روسیه و اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک به او تحویل داده شده. همکارم علی حسنپور از برلین با ماست. علی، در این پرونده ای آقای هانینگ چه اسنادی خارج شده و ارتباطش با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چیه؟
2: خب فرداد، ماجرا از فردی به نام مانفرید د شروع میشه، در واقع رئیس دفتر سابق آگوست هانینگ که خب سالها در سرویس اطلاعات خارجی آلمان کار میکرده و حتی تا مارس امسال هم رئیس دفتر چند رئیس در واقع این سرویس اطلاعاتی بوده. دادستان فدرال حالا میگه که احتمالاً از بهار سال 2010 بین این دو توافقی وجود داشته که بر اساس اون مانفرید در ازای دریافت پول به طور مستمر اطلاعات با ارزش سرویس اطلاعات خارجی آلمان رو در اختیار هانینگ قرار میداده. بر اساس تحقیقات خب این روند بیش از یک دهه ادامه داشته و تا ژوئن سال 2022 نزدیک به 2000 سند به هانینگ تحویل داده شده. بسیاری از این اسناد خب طبقه بندی شده بودند. وقتی میگیم طبقه بندی شده یعنی اطلاعاتی که در بالاترین سطح ساختار امنیتی آلمان در گردش بوده. حالا تحقیقات مشترک شبکه‌های رسانه‌ای آلمان نشون میده که در بین مدارکی که در اختیار هانینگ قرار داشته، گزارش‌های بسیار حساس و حتی محرمانه در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همینطور ارتش روسیه وجود داشته. علاوه بر این بخشی از اطلاعات هم متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان بوده، یعنی اطلاعاتی که احتمالاً کشورهای دیگه در چارچوب همکاری‌های اطلاعاتی در اختیار برلین گذاشته بودند. دادستان فدرال میگه هانینگ از اطلاعات طبقه بندی شده برای تهیه گزارش و تبادل اونها با سرویس اطلاعات خارجی استفاده میکرده. اما بیایم سراغ جمهوری اسلامی. درباره جمهوری اسلامی باید یک تفکیک خیلی روشن قائل بشیم. چیزی که تا الان تایید شده اینه که اطلاعات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بین این اسناد وجود داشته، اما هنوز مشخص نیستش که این اسناد به تهران یا مثلا به یک سرویس اطلاعاتی دیگه ایرانی منتقل شده یا خیر. دادستانی هم تا الان نام کشورهایی که هانینگ با اونها در ارتباط بوده رو اعلام نکرده. یک مورد دیگه هستش که در یکی از موارد هم رسانه‌های آلمان گزارش دادن که سرویس خارجی مورد نظر روسیه نبوده. بنابراین فعلا نمیشه گفتش که دریافت کننده اسناد مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه کسی بوده. در آخر هم خود پرونده هم خیلی جالبه که اتفاقی کشف شده. در سپتامبر سال گذشته ماموران اطلاعاتی آلمان در ارتباط با پرونده یک پرونده دیگه کاملا جداگانه محل زندگی و دفتر هانینگ رو بازرسی می‌کردن که در جریان اون بازرسی به هارد دیسک‌های ذخیره‌سازی اطلاعات برمی‌خورن که اسناد سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان داخلش بوده، اسنادی که هانینگ قاعدتاً سال‌ها بعد از پایان کارش در این سرویس نباید در اختیار می‌داشته. بعد بررسی میشه، این پرونده در ماه می امسال به دادستانی فدرال منتقل میشه و تحقیقات محرمانه علیه مانفرید و خود هانینگ هم آغاز میشه.
1: واکنش چی بوده به این پرونده تا الان؟ چرا برای اعتبار و همکاری اطلاعاتی آلمان مهمه؟
2: فراد، نکته بسیار مهمیه. نگرانی های اصلی در برلین فقط خروج اطلاعات از داخل سرویس اطلاعات خارجی آلمان نیستش. موضوع در واقع اینه که بخشی از این اطلاعات متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان بوده. اینجا بحث اعتماد به وجود میاد، اینکه آیا در آینده سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان باز هم اعتماد می‌کنن تا در واقع تبادل اطلاعات بکنن با آلمان یا خیر. بسیار نکته مهمیه. اهمیت پرونده هم از نظر تاریخی کم نیست. این نخستین باره که یک رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجی آلمان بازداشت میشه. والستری جورنال هم این پرونده رو یکی از بزرگترین رسوایی هایی توصیف کرده که سرویس اطلاعات خارجی آلمان از زمان تأسیسش در اواسط دهه 1950 با اون روبرو شده. من میدیدم رویترز هم این پرونده رو در امتداد رسوایی های بزرگ جاسوسی آلمان قرار داده. بنابراین دو تا سوال اصلی هنوز بیپاسخ مونده. اول اینکه اطلاعات محرمانه به ویژه در خصوص اسناد مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دقیقاً به دست چه کسی رسیده، و دوم اینکه این پرونده چه میزان به اعتبار سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان آسیب زده، و پاسخ به همین دوتا سوال میتونه خب ابعاد واقعی این پرونده رو مشخص بکنه. در همین راستا هم خب واکنش ها هم بسیار بوده. چندین نماینده پارلمان آلمان هشدار دادن که افشای این اطلاعات میتونه به اعتماد سرویس های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان آسیب بزنه و خواستار روشن شدن میزان خسارت اطلاعاتی این پرونده شدن و گفتن با این افراد باید به شدت برخورد بشه. مارتین دیگو هم خب رئیس فعلی سرویس اطلاعات خارجی آلمانه، او هم گفته که تحقیقات داخلی از همون مراحل اولیه آغاز شده و امنیت داخلی این سازمان به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیستش.
1: ممنونم علی حسن پور از برلین با ما. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار گرفتن لس آنجلس و سان دیگو از سوی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا را مختل و خطرناک توصیف کرده. نیوسام گفته ترامپ بعد از اعزام نیروهای نظامی به کالیفرنیا حالا در سخنانش دو شهر بزرگ این ایالت و جان میلیون‌ها آمریکایی را در چارچوب توجیه جنگ با ایران مطرح می‌کند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. اردوان، یکم در مورد پیشینه این جدال لفظی به ما بگو و اینکه الان کاخ سفید پاسخش چه هست؟
3: برگردیم به اتفاقی که در برنامه انتخاباتی آقای ترامپ در گرند آیلند در نبرسکا افتاد. آقای ترامپ که بار دیگه از نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع میکرد و ذکر میکرد که هزینه های اقتصادی یا هزینه های نظامی در قبال اون چیزی که جمهوری اسلامی میتونست با فعالیت هسته‌ایش ایجاد کنه بسیار هزینه کوچیکی بوده. تا اینجا کار مسئله پیش نمیاد، اما اینجا مسئله پیش میاد که آقای نیوسام رو حساس میکنه که میگه به طور مثال اونا میتونستن رو یعنی نیس و سندیو هدف قرار بدن. از اینجاست که در واقع کالیفرنیا حساس میشه به مسئله ادبیات استفاده میکنه و حتی اون رو فردی مکننده و خطرناک خطاب میکنه، و اون چیزی که ترامپ در واقع به یک نوعی گرا دادن به دشمنه. من به این موضوع فکر ممکنه نمیکرده و حالا عملا آقای ترامپ سبز رو میده که اگر اونا بخوان این دو شهر رو بگیره. اما این برمیگرده به سابقه روی فرماندار دموکرات و پیش از این هم در بحث اعزام نیروهای تفنگداران دریایی به این ایالت یک بحث جدی بین فرماندار و آقای ترامپ و تیم اداره کننده در کاخ سفید پیش آمده بود. حالا بسیاری بر این باور هستن که این بحث برمیگرده به اون داستانی که بین این دوتا هم مطرح شده بود. بخش داستان در واقع بخش مهم داستان اینجاست که این دو شهر به گفته آقای نیوسام حداقل 13 میلیون جمعیت داره و اگر چنین تهدید یا طرح موضوعی مطرح میشه عملا میتونه یک خطر بزرگ و بالقوه برای این دو شهر باشه. این نکته باعث این شده که یک مجموعه اطلاعاتی و امنیتی در داخل خود کالیفرنیا آماده بشن تا در صورتی که حالا به هر حال اگر نگرانی بخواد پیش بیاد این نگرانی رو بخوان به چه ترتیبی رفع و رجوع بکنن. اما نکته مهم اینجاست که به خصوص سان دیگو مقر نزدیک حدود 136,000 نیروی دریایی آمریکا، 4 پایگاه اصلی و چیزهای از این دست هستش که به طور به نوعی میشه گفتش که یک تهدید امنیتی به نظر آمده. اما کیپ چانگ سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده این بحث نیست، تهدید ارائه نکرده. در نهایت من نتی مثل نیویورک تایمز اشاره میکنن که سابقه درگیری های انتخاباتی بیشتر از امنیتی محسوب بشه.
1: ممنونم از تو اردوان روز بعد از دیگر ما در بخشتان از خواهی میکنم به خاطر موقعیت بعد ارتباطیمون، ولی همین لحظه که داریم صحبت میکنیم تصاویر زنده داریم از اسپراس پوینت در مریلند، جایی که ترامپ برای کارزار انتخاباتیش اونجا بوده و قراره به زودی به مقصد کاخ سفید اونجا رو ترک بکنه. بخشی از صحبت او رو بشنویم.
4: اما تجمعاتی که ما داریم برگزار میکنیم، منظورم این است که من هر شب آنها رو برگزار میکنم. این افتتاح یک کارخانه کشتی سازی است. اما این تجمعات اوضاع را تغییر دادند. ما به مردم اطلاع می دهیم که جمهوری خواهان چه کردند و این باور نکردنی است و اکنون قیمت ها به شدت در حال کاهش هستند و نفت به محض پایان جنگ که به زودی خواهد بود هم به شدت کاهش خواهد یافت. بله، خب ما در آنجا با خرابکاری مواجه شدیم و ما آن را تا حد امکان در برابر خرابکاری مقاوم کرده ایم. اما فقط افراد
1: خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که بیننده ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه انتخاباتی در جمع مردم گرند آیلند در نبراسکا گفت قصد دارد این کشور اسرائیل، خاورمیانه و جهان را از شر مشکل جمهوری اسلامی نجات دهد. او با دفاع از جنگ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد این هدف ارزش بهایی را دارد که باید برایش پرداخت شود. در تهران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ را گسترش خواهد داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام آخر ترامپ پیش از چکاندن ماشه آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ. نطق رئیس جمهور آمریکا درباره بهای نجات جهان از دست جمهوری اسلامی، هشدار محسن رضایی به گسترش جبهه‌های جنگ در صورت حمله آمریکا، همزمان با افشای تلاش سپاه پاسداران برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا، ترامپ دخالت تهران در اقدام تروریستی در هواپیمای فلای دبی را تایید کرد، تدارک اسرائیل برای حمله به ایران با یا بی آمریکا، آیا جمهوری اسلامی در گوشه رینگ در تله جنگ پیشدستانه می افتد؟
2: ایران رو به شدت در هم می کوبیم. به هر حال این ماجرا تموم میشه. خیلی زود هم تموم خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. ما داریم این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان رو از یک مشکل نجات می دیم.
1: سخنان سریع دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران در جمع مردم گرند آیلند نبراسکا، جایی که او خطابه‌ای شبیه به سخنان جورج دبلیو بوش پیش از حمله به افغانستان و عراق سر داد. رئیس جمهور آمریکا گفت او در تلاش است این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از شر جمهوری اسلامی نجات دهد. اقدامی بزرگ که افزایش قیمت نفت و سوخت بهای ناچیزی برایش خواهد بود.
2: قیمت‌ها کمی بالاست. این بهای ناچیزی برای حفظ امنیت جهان و کشورمونه. اونا میتونن یک شهر رو نابود کنن. بذارین لس آنجلس رو نابود کنن، بذارین سان دیگو رو نابود کنن. این بهای بسیار ناچیزیه و خیلی زود تمام خواهد شد.
1: مانور انتخاباتی ترامپ با واقعیت‌هایی به ضرر جمهوری اسلامی در میدان نبرد همراه شده. به رغم تلاش تهران برای حفظ تنگه هرمز و شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، قیمت نفت به زیر 100 دلار سقوط کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به صفر رسیده. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تاکنون 130 کشتی تجاری را مجبور کردند که مسیرشان را عوض کنند تا محاصره دریایی بنادر ایران برقرار بماند. نتیجه عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید نتیجه داده و باعث شده ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد. این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که مذاکرات برای توافق احتمالی به بنبست کامل رسید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مجامع بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس از عدم تمایل آمریکا به توافق گفت و نوشت هیچ نقطه‌ای برای خوشبینی وجود ندارد. در تهران معاون دفتر رئیس دولت 14 تایید کرد که کشور به سوی جنگ پیش می‌رود.
3: ارجابی شخصی من اینه که اوضاع به سمت به حال شاید افزایش تنش پیش بره، قدری باید آمادگی در همه بخش‌های کشور داده باشن و داشته باشیم.
1: با این حال مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به شدت به آمریکا درباره از سرگیری جنگ هشدار داده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در صورت خطای محاسباتی آمریکا جمهوری اسلامی جبهه جنگ را گسترش خواهد داد و غافلگیری های تازه ای خواهد داشت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در بیانیه ای اخطار داد اگر جنگ تازه ای علیه جمهوری اسلامی آغاز شود، آتش آن دامن همه را خواهد گرفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با اشاره به احتمال استفاده آمریکا از بمب اتمی تاکتیکی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، از احتمال استفاده تهران از سلاح اتمی گفت و نوشت جمهوری اسلامی ممکن است دکترین هسته‌ایش را تغییر دهد. اما در آن سوی میدان اسرائیل هم برای آغاز کارزار جدید جنگ علیه تهران آماده می شود. روزنامه اسرائیل حیون گزارش داده ارتش اسرائیل در تدارک حمله برای عملیات علیه جمهوری اسلامی مستقل از آمریکاست. به نوشته این روزنامه هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی بین اسرائیل و آمریکا بسیار نزدیک است. اما نیروهای اسرائیلی طرح‌های کاملا مستقلی هم دارند. یک روز پیش رسانه اسرائیلی والانیوز خبر داد 3000 سرباز آمریکایی در خاک اسرائیل مستقر شدند. در واشنگتن ترامپ علاوه بر آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ جدید در پاسخ به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی در اقدام تروریستی برای سرنگونی هواپیمای فلای دبی با مسافران اسرائیل نقش داشته. این در حالی است که پس از کشف تهدید علیه پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا، آمریکا تصمیم گرفت 12 بمب مفکن بیوان خود را از آنجا تخلیه کند.
2: تهدیدهایی وجود داشت و به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم، ما دشمن را دستگیر می‌کنیم و شکست می‌دیم. اما چرا باید اونا را اونجا نگه داریم؟ بنابراین کمی جابجاشون کردیم.
1: سه‌شنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی و بریتانیایی خبر داد که دلیل این اقدام احتمال حمله پهپادی سپاه پاسداران به این پایگاه بوده. به گفته این منابع چنین اقدامی بخشی از یک حمله چند وجهی برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی علیه هواپیماها و کارکنان این پایگاه هوایی است. دخالت تهران در اقدام تروریستی هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی و همینطور حمله به پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا احتمالاً بخشی از تاکتیکی است که در بین هواداران جمهوری اسلامی طرفداران زیادی دارد. افزایش تنش کنترل شده.
4: تنش کنترل شده یعنی چی؟ یعنی مثلا شما داره می‌بینی که خط لوله شرقی غربی داره 7 میلیون بشکه نفت خارج می‌کنه. یه بازیگری از جیبوتی پهباد میزنه میخوره به اونجا. چرا رفتی به جنگ کم شدت من داره؟ اصلا من کاره نیستم.
1: اما به نظر کنترل کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج شد. این حملات بخش زیادی از جهان را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده. در شرایطی که تهران اهرم‌های فشارش را یکی پس از دیگری یا از دست داده و یا احتمالا به زودی از دست خواهد داد. در یمن اعضای پیمان دفاعی مکه از جمله ارتش پاکستان خود را برای یک حمله فراگیر علیه حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و بازپسگیری تنگه باب المندب آماده می‌کند. همین حالا حجم حملات به حوثی‌ها به شدت افزایش یافته. دوشنبه شب پایگاه خبری ارم نیوز به نقل از منابع غربی خبر داد آمریکا پس از خروج نیروهای عراق محدودیت عملیات هوایی اسرائیل در خاک این کشور را برداشته و انتظار می‌رود اسرائیل به زودی حملات مرگبار علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را آغاز کند. وقتی مهمترین برگ تهران یعنی تنگه هرمز هم عملاً از دست رفته. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 10.3 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده، معادل 76% روزهای پیش از جنگ 40 روزه. در تهران اما مقام‌های نظامی همچنان مدعی‌اند باید با استفاده از این آبراه جلوی جنگ را بگیرند.
5: موضوع تنگه هرمز خب یه استادگی ویژه‌ای روش شد. این یک دستاورد بسیار مهم است. ما باید با این دستاورد بتوانیم سایه جنگ را از رو سر کشور بر...
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد دست تهران چقدر خالی شد. در شرایطی که شمارش معکوس برای برگزاری 2 انتخابات در اسرائیل و آمریکا آغاز شد، وقتی سپاه پاسداران فقط 2 گزینه پیش رویش دارد، انتظار برای حمله آمریکا و اسرائیل یا حمله پیشدستانه برای خارج شدن از گوشه رینگ، 2 تور که برای شکار جمهوری اسلامی پهن شده، چون حالا توپ ترامپ برای جنگ کاملا پر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی خیلی متفاوت صحبت کرد دونالد ترامپ این بار. گفت حتی اگه جمهوری اسلامی به لس آنجلس هم حمله کنه، مقابله با این حکومت ارزشش رو داره. آیا او تصمیمش رو برای حمله گرفته؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو بورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من بر این باور هستم که آقای ترامپ حداقل میخواد الان تمامی گزینه‌های خودش رو اونقدر روی میز گسترده بکنه که جمهوری اسلامی جرأت نابخردی نداشته باشه. جمهوری اسلامی از یک طرف داره سعی میکنه که ملتمسانه یه تفاهمی رو گدایی بکنه از امریکا، اما از در طرف مقابل هم میخواد برای کشورهای حاشیه خلیج فارس زورآزمایی و قدرتمندی بکنه. این هر دوتا رو آقای ترامپ نخواهد پذیرفت و اون چه که ایشون در مورد حمله به جمهوری اسلامی داره میگه این هست که من بر این باورم داره سعی میکنه از انتخابات میان دوره ای عبور بکنه برای اینکه بعد از اون دو ماه فرصت هست حتی اگر دموکرات ها برنده انتخابات هم بشن و به همون دلیل هم من فکر میکنم آقای ترامپ داره سعی میکنه که از این موقعیت عبور بکنه و بعد اون چه که کار درستی هست در مقابله با معضل جمهوری اسلامی انجام.
0: در اون طرف چه فکر میکنید ممکنه تهران با توجه به حتمی بودن جنگ احساس کنه که حتمی هست جنگ سراغ حمله پیش دستانه بره؟
6: این احتمالش بسیار بالاست. جمهوری اسلامی چون بر این باور هست که اگر بتونه پیش دستی بکنه میتونه جلوی تصمیم گیری امریکا و حتی اسرائیل و همپیمانانشون رو بگیره. به نظر من این بزرگترین اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی خواهد بود، چون اگر حمله پیش دستانه بکنه یا اگر رفتار نابخردانه ای رو از الان تا اون موقع انجام بده، بعد دیگه به امریکا و اسرائیل اون کارت سبز و اون اجازه عمل کرده بی برو برگرد رو داده و در اون موقعیت هست که به نظر من جمهوری اسلامی دیگه راه پس و پیشی نخواهد داشت. پس ما رو به اینجایی میرسونه که اگر یه همچین کاری بکنه، بله، احتمال درگیری خیلی بالاتر هست و موفقیت هم با امریکا و اسرائیل خواهد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و برنامه امشب تریبون آزاد شماست. اگر فقط یک جمله فرصت داشتید با ایران حرف بزنید، چه میگفتید؟ چه چیزی هنوز دلتان را گرم نگه می‌دارد؟ نگرانیتان چیست ملت؟ از چه چیزی عصبانی هستید؟ حرفی دارید که در دلتان مانده و جایی برای گفتنش نبوده؟ از خودتان بگویید، از امیدها و ترس‌هایتان، از رؤیایی که هنوز زنده است یا از چیزی که از دست رفته است. تاریخ با صدای شما نوشته می شود. روی خط برنامه بیایید، این میکروفون رو خواهش میکنم امشب دیگه هر جوری شده از چنگ من در بیارید. برای شرکت این برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

0: خب خیلی خیلی خوش آمدید، اخبار را شنیدید، تحلیل ها را شنیدید، حالا نوبت شماست که بیایید و بگویید که در مورد اخبار، تحلیل ها، خودتون، زندگی، ایران، جمهوری اسلامی، مجتبی، حداد عادل چی فکر میکنید. بریم سراغ سجاد از بریستول، اولی نفر رو از خارج از ایران بیاریم تا بچه های ما از ایران یکی یکی برسن. سجاد جان روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید، در خدمت شماست.
1: سلام، وقت همگی بخیر. من سجاد هستم، یه ایرانی که امروز دور از وطن زندگی میکنه. اگه فقط یه جمله فرصت داشته باشم با ایران حرف بزنم، بهش میگم ایران جان دلم برای تو مردم خوب تنگ شده، برای روزایی که مردم بدون ترس آزادانه زندگی کنن و آیندهشون خودشون بسازن. من امروز در سرزمین دیگه زندگی میکنم، کار میکنم، تلاش میکنم و سعی میکنم زندگیمو بسازم، اما یه تیکه از قلبم همیشه تو ایرانه. خانواده ازم دورن، یکی از بزرگترین دردهای زندگی من اینه که نمیتونم

0: سجاد دست دادیم؟ قد شده دفعه سجاد. خب میخواید که بریم سراغ شاهین از ایروان. شاهین رو بیاریم از ایروان تا بچه ها این ور آماده کنن. مرسی شاهین جان، صدا منو میشنوی عزیزم؟
1: سلام خانبی جان، درود بر شما، درود بر شاهزاده، درود بر کل ایران، درود بر تک ایرانیا. هر چقدر اگه قرار باشه یک کلام من بگم، البته حرف خیلی زیاد هست، ولی بخوام بگم واقعا ما داریم میسوزیم با این حکومت، با این وحشی‌ها، با این نمیدونم دیگه، باید یه جمله براشون انشالله در آینده بسازیم براشون. این اصلا هیچ رقم نمیشه، انسان، کوچکترین انسانیتی رو از این رژیم دید و ما هیچ چاره‌ای بجز مبارزه با این رژیم نداریم. ما باید همونطوری که خودشون دارن میکشن ما خودمونم بکشیم و هیچ راهی غیر از اینم نداریم. باید مبارزه کنیم و نباید منتظر این باشیم که کشوری یا جایی بیاد به ما کمک کنه، چون اگر این کمک رو بکنه فردا میشیم ونزوئلا، 100 سال نفت ما رو میبرن یا یه چیزی دیگه ما رو میبرن. ما خودمون ملت باید خودمون آستین بالا بزنیم و این لجن ها رو، این کثافت ها رو از مملکتمون خارج کنیم، اگر یا خارج کنیم یا بکشیم، غیر از اینم نمیشه. هیچ رقم اینا نمیتونن انسان بشن، اصلا انسان نیستن، نام انسان حیفه بر اینا. و ما هیچ راهی به جز مبارزه نداریم و از شاهزاده عزیزمون میخواییم یه پیام بدن برای مبارزه و از اولم بگن هر کی میتونه جان فدا باشه بیاد وسط و تا آخر بیان مردم، نه اینکه نیمه کاره مثل 17 هم 18 هم 19 هم 40-50 هزار نفرمون رو بکشن، شاید خیلی بیشتر که آمار نداریم و همه چی خاموش شه، باز دوباره اینا بیان سر چیزشون، حکومتشون. ما حتما باید این کارو انجام بدیم، مبارزه و هیچ راهی دیگه ای نداریم. ما خودمون ایرانی ها باید این رژیم رو عوض کنیم، به امید هیچ کی نباشیم. تنها کشوری که منافعش اینه که این رژیم عوض شه اسرائیله. خب ایشون اگه کمک کنن ایرادی نداره از نظر ما، چون ایشون منافعش هم اینه که این حکومت نباشن و دیگر متکی به هیچ کشوری نباشیم. الان عکس این جوون رو دارم میبینم، 9 ساله رو، این بچه 9 ساله رو دارم میسوزم. واقعا آدم گریهش میگیره که اینا چه گناهی کردن. ایرانیای عزیز لطف کنین، اگر مبارزه رو شروع میکنیم تا تش بریم باید جان فدا بشیم. دیگران بعد از ما، نواهای ما، بچه های ما باید زندگی کنن. حرف دیگه ای ندارم. اگر کاری ندارین کامبیز جان، پیامی ندارین، کاری ندارین،
0: نه قربان برم، تشکر،
1: قربانت،
0: نه مرسی،
1: قربانت برم. مرسی کامبیز جان، خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادین، متشکرم. مرسی، خداحافظ.
0: خواهش میکنم، لطف کردین، مرسی. بچه بریم سراغ سجاد از بریستول که قطع شده بود برنگشت. اگه اون برنگشته بریم سراغ مهدی از کرج. آقا مهدی صدا منو میشنوی عزیزم؟
2: درود کامبیز عزیزم و درود به تمامی خانواده های جاوید نامان عزیزمون و همچنین خانواده های بازداشتی های دیما که هنوزم در زندان های کشور دارن به سر میبرن. کامبیز من قبلا هم سال گذشته دیما باز صحبت کردم تو همین برنامه و به دلیلی که من پرونده سیاسی داشتم حکم چرب برام صادر شده بود و خاطر دستگیر نشن من پنهان شده بودم، ولی خب دیگه ما بازداشت شدم و با بدترین شکل ممکنم بازداشت شدم و با بدترین وضع ممکنم شکنجه شدم. تقریبا 7 ماه هم زندان بودم بدون حتی یه ساعت مرخصی، اونم به صورت موقت آزاد شدم. و کامیز جان حواسم در رابطه با موضوع برنامه بگم که تنها دلگرمی من خودم به شخصه به عنوان ایرانی که داخل ایران داره زندگی میکنه وجود شاهزاده است که به من واقعا حس دلگرمی میده و همچنین شجاعت بیش از حد مردم، مخصوصا نسل زد، واقعا دلگرمی من بیش از حد به من داره دلگرمی میده. داشتن همچین مردمی که بعد از قتل عام دیما هنوزم منتظر فراخوان شاه زادن، واقعا دلگرمی خیلی بزرگیه برای من خودم به شخصه. از طرفی هم من نگران زندانی سیاسی هستم، با اینکه خودم زندانی سیاسی هم، مخصوصا زندانی هایی که زیر حکم اعدام هستن یا در خطر گرفتن حکم اعدام به حبسای سنگین، و امیدوارم زودتر این نظام سرنگون شه، چرا که هر روز که این نظام پابرجاست جون جوانهامون در خطرن، جون مردممون در خطرن، از اینکه با این همه فشار اقتصادی که روی مردم کشورم هست هنوزم حکومتی ها میگن ما خیلی خوشبختیم و پیروز جنگیم، منو واقعا خیلی عصبانی میکنه کامبی جان. از فقر مردم واقعا خیلی عصبانی میشم، خیلی ناراحت میشم وقتی میشتم یه سرپرست خانواده به خاطر مخارج زندگیش داروهای ملزوم درمان بیماریش رو داره میفروشه برای مخارج زندگیش، من واقعا عصبانی میکنه کامبی جان، واقعا اشکالمو در میاره و عصبانی میشم از تهدیدهای حکومت که هر روز داره مردم رو تهدید میکنه. من واقعا عصبانی میکنم بس جان، خیلی واقعا عصبانی هم، نمیدونم چی جوری عصبانیتمو به گوش حکومتی رو برسونم. امیدوارم همشون گوش بدن حرفای منو، امیدوارم همشون این صحبتهای منو گوش بدن. من واقعا متنفرم از هر چی حکومتی، متنفرم. جوانیم که از دست رفت کامبیز جان، 17 سال من درگیر سیاست شدم، زندان زیادی هم تو کشور بودم، زندان کرج بودم، زندان تهران بودم، زندان مشهد بودم، حبس کشیدم سالهای گذشته و متاسفانه امسال هم که حبس ناحقی رو من محکوم کردم به 6 سال حبس و 6 سال حبس گرفتم، موقع آزاد شدم. دیگه جوانیمو که تموم شد، امیدوارم یه روزی بیاد که ایرانمون آزاد بشه. من واقعا خسته شدم، امیدوارم اون روزی که ایران آزاد میشه رو من با چشمان ببینم، حسش کنم، اون آزادی رو حسش کنم. و کامیزم امیدوارم اگر اون روز بیاد، باور کن هیچ آرزویی دیگه ندارم، اگرم بمیرم میگم خوشبخت مردم، خوشبخت میمیرم اگر ایران ما آزاد بشه. و اینکه خسته نباشیدم به شما و بچه های خوب برنامه، و همچنین از همین تلفن میخوام استفاده کنم به شاهزاده عزیزمون پیغام بدم که من واقعا دوستشون داریم، عاشقشیم و منتظر فراخوانش هستیم. ممنونم کامبیز جان.
0: مرسی، تشکر میکنم از مهتی عزیز از کرج تشریف آورد. بهنام رو داریم از تهران فکر میکنم. بهنام جان تریبون آزاد داریم امشب، هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم. آقای بهنام از تهران بفرمایید. بچه من صدای بهنام نمیشنم. بریم سراغ سارا از بهنام برگشت. بله بله الان بهنام جون دارم. خیلی
3: من قلبم پر از خوش آمدید. بفرمایید. من رنجه و دو روز اصلا حالم خوب نیست. اینکه مگه میشه یه جوونیو که پای حکم اعدامه بهش همچین امیدیو بدن که تو میتونی با کسی که دوستش داری ازدواج کنی و این امید رو در دل خودش، خانوادهش و همسرش بذارن که شاید فرجی بشه، شاید اتفاقی نیفته، و اینکه بلافاصله بعد از ازدواجش اعدامش کنن. این واقعا دردناکه. راستش من با نوشتن راحت ترم، ترجیح میدم از اینجای متن به بعد رو از روی نوشته بخونم کامبیز. من فکر میکنم چیزی که در مورد علیرضا سپاهی قلب آدم رو به درد میاره فقط اعدام یک انسان نیست، این است که به دو انسان اجازه دادند در آخرین لحظات زندگی علیرضا با هم ازدواج کنند، اما حتی فرصت نکردند که همدیگر رو ببینند، فقط عقد کردند. من اصلا نمیتونم اسم چنین تصمیمی رو بذارم تصمیم. ذهنی که میتونه اجازه بده دو تا انسان عاشق در آخرین لحظات زندگیشون با هم ازدواج کنن بعد بدون این که حتی بذاره همدیگر رو ببینن اونو اعدام کنه، فقط بیرحمی از یک ذهن بیرحم، یک قساوت عمیق انسانی در میاد. اما خشم من فقط خشم برای امروز نیست. من به روزی فکر میکنم که مردم آزاد باشن و بتونن درباره تمام این تصمیم هایی که این مدت برای ما گرفتن و تمام این جانهای عزیزی که از دست رفته قضاوت کنن. و اگه بخوام یه جمله فقط بگم اینه که علیرضا فقط یه اسم نبود در فهرست اعدام شده هاشون، یک انسان بود، یک عاشق بود، ازدواج کرد و تو فرصت نکرد همسرش رو ببینه. و من فکر میکنم هیچ قدرتی نمیتونه عشق، حقیقت و حافظه مردم ایران رو اعدام کنه. من عذر میخوام از اینکه صدای تو رو ندارم، ولی حدس میزنم شما صدای من رو داشته باشید و از اینجا به همه مردم عزیز سرزمینم میگم که نوبت ما میرسه، نوبت ما میرسه، اندکی صبر، سحر نزدیک است. ممنونم ازت بابت زمانی که دادی و از همه عوامل خوب برنامه تشکر میکنم. خدا نگهدار، به امید روزهای بهتر. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: تشکر میکنم، تشکر میکنم از بهنام عزیز که به نظر میاد که صدای ما هم نداشت، ولی ما تونستیم که بالاخره صداش رو به شما برسیم. بریم سراغ هستی از تهران. هستی عزیز، اگه لطف کنی که صدای من رو اگر میشنوی بیای و به تریبون آزاد ما بپیوندی و هرچی میخواهد دلت انگیاد بگی دیگه. هستی جان، صدای من رو میشنوی عزیزم؟
4: من رو داریم؟
0: بله عزیزم، داریم صداتون رو، بفهمید.
4: کام بسان از تهران و بعد از سالیان سال من میخوام موضوع برادرم رو عنوان کنم. برادر من هم جز کسایی هست که توسط رژیم اعدام شده. ببخشید من خیلی هیجان دارم روی این حساب باشه که بعد سالها این موضوع رو دارم بازگو میکنم. من نمیدونم چه تعداد از آدم هایی تو ایران این اتفاق سرشون اومده و درک میکنن این مرگ رو، این بین رفتن عزیز رو. امیدوارم که از این بعد شاهدش نباشیم. یه چیزهایی که هر لحظه داره وجود ما رو می‌سوزونه، شب قبل اعدام کامبیز جان، برادر من رو شب قبل بردن انفرادی و یه آخوندی بالاترش فرستادن برای اینکه ازش بپرسه حرف آخر چیه. برادر من فقط حتی که زده بود به ما گفتن. اولا اینکه سیگارش رو خواسته بود و گفته بود که من به هیچ فردی بدهی ندارم و خیلی ها به بهتار من هستن، حلالشون. همین. همیشه آرزو کردم که ایتاش هم که دیگه میزد برای خانوادهش، برای ماها. من آخرین باری که برادرم رو دیدم نمیدونستم واقعا قرار اعدامش کنن، گفته بودن نمی کنیم. آخرین باری که خداحافظی کردم ملاقات رفته بودم، پیشونی من رو بوسید و برام خیلی عجیبه که کلی وایساد ما بریم تو ملاقات ما حضوری بود. صبحی که برادرم رو قرار بود برن به خونه وادم زنگ میزنن و از خواب سلام نکنده بیدن، مادر پدرم و خانه وادم خودشون رو میرسون، من نبودم اونجور. چیزی که بوده برادرم به مادرم میتونه چند دقیقه ببینه. برادرم دست مادرم رو فشار میده، میگه میشه یکم آروم باشی؟ یعنی برادرم داشته اون لحظه مادرم رو دلداری میداده. و شما فکر کنید مادری که بچهش رو 9 ماه پیش کمش 32 سال زحمت رو با کردنش رو کشیده، از دستش میگیرم میگم برو به زهرا. و مادر من داشته میدیده برادرم رو دارم میدارم و دیگه هیچی نفهمیده و رفتن بردن به زهرا و با آمبولانس رو بردن. تنبیز میخوام به مردم بگم مرد عزیز خیلی سخته، اما این که هر سال هر سال موقع مسایگردش و هر لحظه با فکر این که اون شبی که تو اون چهار دیواری برادر من یه امثال اون لحظه هاشون رو شمردن یا ساعت رو، اصلا برادر من ساعت داشته اون لحظه نگاه کنه ببینه چند ساعت مونده، اگه ساعت نداشته همهش فکر میکنم چند بار ساعت رو پر بوده به چی فکر کرده، ذهن شیا رو مرور کرده. من هر سری این زخمی که هیچ وقت کهنه نمیشه هر روز که این مقدار باز میکنم و با اعدام جوان مواجه میشم این زخم من رو انگار که دارم دوباره با یه چاقی میتونوشن، این زخم کهنه نشده دوباره دوباره دوباره بدتر میشه. حال همه شماهایی که عزیزتون رو کشتن و اقام کردن رو با تمام پوست و گوشت و استخونم من حس میکنم و حالتون رو میفهمم چرا حالتون بده. من برای همه اونهایی که این بلا رو سر ما آوردن آرزو دارم، من نمیدونم اسمش طبیعت کائناته، امیدوارم هر آنچه اسمش رو میذاریم هر آنچه که شما ها رو پای همون دردی بمیسونه که به مادرهای این سرزمین به ما ها رو داشتیم، روزدار ما رو که نکام بیز لحظه ها سیاه و تباه مردن، امیدوارم تمام لحظه های زندگیش نیتور از سیاه و تباهی باشه. من هیچ حرفی ندارم که بتونه آروم کنه خانواده ها رو، مثلا علیرضا رو، چون من بعد سالها همین این موضوع برای من نه کهنه شده نه از مادم رفته و همش آرزو میکارم. من این را بگم، من خودم دنبال کارهای برادرم بودم، میرفتم دیوان عدالت دنبال کار برادرم، هفته فکر کنم 5 بار میرفتم. من هر سری از این دیوان عدالت میمادم بیرون به جان مادرم کلی شماره به این کسافت ها با 1000 تا وعده آدرس خونه که بیا اونجا، انقدر اینها کسیفن، انقدر اینها بیمارای جنسی هستن، یکی روانی نشستن و برای جوان های مردم تصمیم میگیرن. همیشه فکر کردم با خودم که آیا من مقصرم؟ من کم گذاشتم بر برادرم؟ یه جاهایی که این چیزها رو میبینم مثلا بعد دیما میبینم نه، من اگر شبانه روز هم جلوی این دیوان عدالت میخریدم قطعا برادرم رو اعدام میکردم و هیچ حرفی برای بازمانده های عزیزان ندارم جز این که چاره نداریم صبور باشیم، آرزو کنیم که ورق یه روزی برگرده و اون روز چیزی نزدیک

0: نجات بدن. تمام آنچه که برده بودن رو ضبط کردن و ما گاهه بر این که خود برادرم بود. درد ما انقدر سنگینه که چیزی آروم نمیشه و حال همه و مادرها و خواهرها و پدرها رو الان درک میکنم. امیدوارم روزی برسه هر آنچه که با ما کردن رو ببینیم که این روزگار با اینا کردن شاید یک کوچولو مرهمی باشه به زخم ما ها. بی نهایت از شما هم سپاسگزارم از اینکه که به من دادین کامیز جان. من یادآوری خیلی من رو حالم رو مقلبم میکنه و واقعا از بود داشتم با خودم کلنجان میرفتم که من این کار رو انجام بدم یا نه، که بالاخره تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. اما از این خوشحالم که برادری داشتم که بدون این که سرش رو خم کنه اعتمادی به اینا بکنه و اون سربازی که اونجا بود و بودم به برادرم گفته بوده که خودش با پای خودش رفته بود بالای نیمکت بدون هیچ ترسی پنابدار انداخته بودن گردنش و مردانه رفت. خیلی از این خوشحالم به جسارت برادرم و به مرد بودنش و به انسان بودنش. هر کاری کنه نمیتونه صدای ما رو خاموش کنه.
1: شما تشکر میکنم هستی جان، خیلی ممنون اومدی گفتی این داستان غم انگیز رو و همدردی میکنم با عزیزم. همه ما توی این برنامه با همدردی میکنیم و تشکر میکنم که این برنامه رو انتخاب کردی که بعد از سالها بیای و راجع به این قضیه صحبت بکنی. من مطمئنم که یک ایران صدای تو رو شنید و شک ندارم که این ظلم پایدار نمیماند، اینو میدونم، من ته دلم میدونم. متاسفانه هر شب نتو ضعیف و ضعیفتر میکنن که نشه با شما ارتباط برقرار کرد، یکی از مخاطبان به ما گفت در این ساعت. خب بریم بالا. ولی اونجوری هم نیست، مخاطبان ما خودشون رو به ما میرسونن. یعنی مشتاق هر چقدر پاشو به خود رو سیم بذاره زیاد مهم نیست واقعا. بریم سراغ سارا از انگلستان. سارا عزیز روی خط برای ما هستی، بفرمایید. عزیز
2: نو واکام بیز، وقتتون بخیر.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: سلام، خواهش میکنم. درود به شما، درود به تیم بسیار خوبتون، درود به خانواده جاویدنامه عزیزمون و مردم شریف ایران. من صدای هستی خانم رو شنیدم و واقعا احساساتی شدم. ولی من آقا کامبیز دو تا موضوع رو میخوام بگم و خیلی سریع تمومش میکنم که وقت به هموطنهای عزیزمون برسته. پیشنهادی دارم برای شاهزادمون، درود به شاهزاده عزیزمون. اولا که راجع به اعدام مردممون در ایران، ممکنه تو ایران مردم امکانات واضح و مشخصی نداشته باشن، ولی ما ایرانی های خارج از کشور میتونیم پتیشن 1,000,000 امضا جمع کنیم. اینو با عنوان یک کارشناس حقوقی میگم، این راه قانونیه و میتونیم به مردم داخل کمک کنیم. اینطوری من از مردم خواهش میکنم با هر نظر با هر عقیده ای که دارن لطف کنن، خواهش میکنم یک پتیشن از طریق دفتر شاهزاده آماده بشه، 1,000,000 نفر امضا کنن. ما پتیشن داریم 100,000 نفر، پتیشنی داریم 1,000,000 امضا. سازمان ملل نمیتونه پتیشن 1,000,000 امضا رو ندید بگیره و باید بهش در اسرع وقت رسیدگی کنه. یعنی ما باید به مجامع بین‌المللی از طریق قانونی فشار بیاریم. و ممکنه که حالا با عنوان یک شرط دیگه ای امریکا یا اتحادیه اروپا بتونن این رو به جمهوری اسلامی به عنوان فشار توی شرایطشون بذارن. و این فقط از طریق ما ایرانی خارج از کشور به امید خدا که بشه یه کمکی بهشون کرد. مطلب دومم اینه که در ایران کالوبرگ هایی دادن که من شنیدم 10 دهک در ایران زندگی میکنن. یعنی دهک هایی که از 1 تا 10، 1 پایین ترین سطح جامعه است متاسفانه و ده تقریبا دستشون به دهنشون میره.

0: برسه. من خواهش میکنم دوستانی که کالا برگاتون رو نیاز ندارید، آقا کامبیز شما همیشه یه حرف خیلی قشنگی به ما میگید، آخر برنامه‌تون میگید هوای بغل دستی تو داشته باش. بغل دستی ما قطعا همونی نیست که بغل من نشسته، ممکنه یکی از خانواده باشه، فامیل، دوست، آشنا. خواهش میکنم اون دوستانی که هموطنای عزیزم که واقعا نیازی به این کالا برگ ها ندارن، اینا رو به دست کسای برسونید که نیاز به کمک بیشتری دارن. دست به دست هم بدیم تا بتونیم از این شرط سخت عبور بکنیم. آقا کامبیز خیلی ممنونم. پاینده ایران، جاوید شاه، مرسی که به من وقت دادید. ممنون
1: عزیزم، تشکر میکنم سارا خانم.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون سارا. یه سارای دیگه داریم از قربونت برم عزیزم، خیلی هم خوش آمدی. یه سارای دیگه داریم از سوئد این بار. سارا جان اگر صدای منو بیشتر لطفاً بفرمایید. تریبون آزاد است. من شنیدم که میخواید در مورد جاوید نام آرش بهفر صحبت بکنید. بفرمایید.
2: درود کامبیز جان، صدای منو دارید؟
1: بله عزیزم، بفرمایید.
2: میخواستم که من راجع به آرشم قبلا با شما صحبت کرده بودم، فکر کنم 20 بهمن پارسال بود، ولی اگه اجازه بدید اولش راجع به همین موضوع برنامه صحبت کنم، بعد آخرش رو میخوام راجع به آرش صحبت کنم که اگه یه جمله فرصت داشته باشم.
1: بفهمت. با ایران
2: هستم، اول دوست دارم اینو بگم اگه امکانش هست.
1: آرش میکنم
2: با ایران صحبت کنم، بگم که ایران تو هیچ وقت به ما زخم نزدی، این جمهوری اسلامی بود که به تو و به ما زخم زد. من سال هاست که از وطنم دورم، مهاجرت ما رو از خانه و از عزیزانمون، از زندگی در کنار خانواده های ما دور کرد، اما هیچ وقت باعث نشد قلب ما از ایران دور شود. هر روز دلمون برای ایران، برای خانه ما، برای عزیزانمون تنگ شه. دلمون میخواد یه روز برگردیم به وطنمون، به خونمون، به میهنمون، به کشورمون. دوست داریم که توی ایران آزاد، آرام و آباد دوباره عزیزانمون رو در آغوش بکشیم. و یکی از دردهایی که همیشه با من هم با خودم هم میکنم از 19 دی به بعد، نام آرش بهفره. جاوید نامی که جانش رو از رو گرفتن و تلاش شد صدایش خاموش باشه. من صدای آرش شدم چون نمیخواستم نامش در سکوت باقی بمونه، گم شد. نه فقط به خاطر که آرش برای من عزیز بود و حالا یک نسبتی هم با من داره، بلکه چون اون یه انسان بود، یه ایرانی بود و شایسته بود نام او و حقیقت آشکار بشه. تا وقتی که زنده هستم صدای آرش خواهم بود. برای آرش و برای همه جاویدنامامون، برای مادرانی که داغ فرزند دیدن، برای خانوادگی‌هایی که با جای خالی از زنشون زندگی کردن، زندگی میکنن، و اینکه بخواستم بگم من هنوز امیدوارم این روز زودتر برسه، روزی که ایران آزاد بشه. همه ما هر جای دنیا هستیم، ببخشید، هر جای دنیا هستیم، بدونیم به خونمون، به عزیزانمون، به کشورمون برگردیم و عزیزانمون و خانوادهمون رو دوباره در آغوش بگیریم. ممنون که عکس آرش رو گذاشتیم. میدونم الان مادرش داره نگاه میکنه و خیلی از من خواست، خیلی بارها از من خواست که من صداش باشم، چون اسم آرش اصلا جای برده نشد حالا به خاطر شرایط امنیتی. و اگه من اون روز تو برنامه شما نیومده بودم و شما صدای منو پخش نمی کردین، اسم آرش توی سکوت واقعا حذف می شد. و ممنون از شما، برنامه خوبتون. و اگه اجازه بدین یه آرزو هم دارم که میخواستم، این واقعا این تو دلم مونده بود، اصلا حالا بغضم کردم نمیتونم صحبت کنم، هم دوری از عزیزان، هم قربت، هم به خاطر ایران، هم به خاطر عزیزایی که از دست رفتم و آرش عزیز. آرزو دارم که در یه ایران آزاد زیر پرچم شیر و خورشید کنار هم دوباره کشورمون رو بسازیم، ایران آباد و آزاد و قدرتمند مثل همیشه، مثل قبلن، مثل زمان رضا شاه و محمد رضا پهلوی داشته باشیم و هیچ مادری برای گفتن حقیقت نترسه. هیچ جوانی به خاطر آزادی و رویاهاش جانشو از دست نده. ایران برای ما تموم نشده، ما هنوز دلتنگیم، هنوز دوست داریم ایران، هنوز در قلب ما برای تو میتبه و تا اون روز صدایمون خاموش نمیشه و نمیدونم چی بگم. به امید آزادی ایران، پاینده ایران و ایرانی، جاوید شاه و جاوید نام آرش بهفر. ممنون برنامه خوبتون، مرسی که صدای من و آرش بهفر شدی. بازم ممنون. اگه شما برنامه تمام، میدونم خیلی زیاد هم حرف زدم وقت بقیه رو میگیرم، ولی اگه شما و برنامه شما نبود و من چون در یک کشور آزاد میتونم زندگی میکنم، تنها کاری که میتونستم از دستم برمیمد صدای آرش باشم. میدونم خانواده تحت فشارن، عزیزا تحت فشارن، نمیتونن صحبت کنن و من این خور به خودم و آرش دارم که تا زمانی که زنده هستم صدای اون عزیز باشم. نذارم اسمش، خونش، اسمش توی سکوت ببخشید من فارسی من دیگه نمیدونم چی بگم. عذرخواهی میکنم، شبتون بخیر. ممنون،
1: مرسی، مرسی سارا جان. ممنون،
2: درود بر شما جاوید
1: شاه. چشم، مرسی
2: مرخ.
1: سارا عزیز از سوئد، مرسی عزیزم. سارا خانم از سوئد، آدم با معرفت و در مورد آرش بهفر صحبت کرد. خب بچه شادی رو بیاریم از رشت اینور. من میبینم شادی جان صدا منو میشنوی؟
3: سلام کامبیز جان، شبتون بخیر، خسته نباشید، قربونتون برم. من اول از همه سلام عرض میکنم خدمت تمام هممیهنان عزیزم در هر جای دنیا. تسلیت میگم به تک تک خانواده جاویدنامایی که هنوز خیلی ها اسمشون در نیومده، هنوز خیلی ها، یکیشو خودم میشناسم تو وسط کامبیز، من بچه رشتم وسط خیابون عطاآفرین، سر کوچه عطاآفرین زدن بهش و الان جنازش به خاطر دوتا بچه کوچولوش ترجیح دادن که چون اذیت نشه بردن همدان دفنش کردن. پیش کی؟ پیش بهنام مامان، که همونی که میگفت به مادرم بگوید دیگر پسر ندارد. حالا بماند کامبیز، من امشب نیومدم اینجا که ناله کنم، از حس خشم میخوام بگم. ممکنه حرفای من به مزاق خیلی ها خوش نیاد، چون همیشه از اون مبارزه مدنی و از این حرفا زدن. حالا ما میخوام یه جور دیگه صحبت کنم با اون ارزشی که الان نشستین داری برنامه رو نگاه میکنی و فکر میکنی که زورت به ما رسیده. ببین، تویی که تو میدون شهرداری هر شب، وسط میدون سیغلان هر شب ماشیناتون رو پارک میکنید و پرچم میگیرید دستتون و فکر میکنید که دارید قلب مردم رو میترسونید، تک تک پلاکاتون رو نوشتن. ببین، مردم یه کاری باهاتون میکنن، یه کاری باهاتون میکنن که اسم خلخالی بیاد و صلوات به روحش بفرستن. بازم ببخشید که من اینجوری حرف میزنم، بازم ممکنه حرف من به مزاق خیلی خوش نیاد، ولی بدونید که شما میمونید و مردم. عباس معیدی که باز بچه های مزاره، فکر میکنی ما آمارتون رو نداریم؟ فکر میکنی به واسطه افرادی که از طریق همین بچه های مزار چیه کامبیز جان؟ خودت میدونی همین تازآباد رشت، اونجا رو بهش میگن مزار و اون بسیجیایی که اونجا ساکنن سالها و سالها بهش میگن بچه های مزار و یه سری بسیجی و اینا که سرکردهشون عباس معیده. آقای عباس معید، آمار تک تک بچه هایی که حتی به واسطه اسم تو رفتن تو ادارجات ها الان دارن کار میکنن به عنوان یه کارمند عادی، آمارشون رو داریم. ما نمیذاریم شما ها خلاص بشید. فکر کردید از خودتون که سهله، از اون نطفتون یعنی بلایی سر تک تکتون بیاریم. من فقط امشب از این خشم و زجر و تو خودم نگه داشتم و نمیخوام ناله کنم، اتفاقا میخوام از این خشمم برای شماها استفاده کنم، شماهایی که وسط میدون بلوار معلم وای میستین، از این بچه کوچولو موچولو صورتتون رو گرفتین، عشق اسلحه دارین، بهتون اسلحه دادن، حالا اشکال نداره، ولی خب اون خانواده تو تربیت شده یک فرقه هستی که اون فرقه باید از بین بره. تو شاید ندونی تو الان عشق اون اسلحه گرفتن رو داری، حس قدرت میکنی، گندگوز منطقه، فقط بر مردمتون اینجوری هستید. ببخشید که اینجوری میگم، متاسفم خانواده مسعود زاد پرور که شاه تو از دست دادی، شاه تو از دست دادی و یک مشت مفتخور بی سواد دارن الان زندگی میکنن، از سفره انقلاب میخورن. من خیلی حرف زدم کامبیز، ببخشید. من امشب اومدم از اینکه ناله نکنم، میخوام بگم مردم خشم خودتون رو حفظ کنید و تک تک اینایی که الان فکر میکنن و دارن بگن ما گول خوردیم، فردا رژیم عوض بشه، چفیت رو برداری، کراوات بزنی. آقا رضایی که توی مسکن مرز زن لبنانی گرفتی هر شب واسه سرکوب میای، فکر میکنی ما آمار شماها رو نداریم؟ تک تک ما آمار شماها رو داریم که کی تو همسایش، کی چی کار است، کی اطلاعاتیه. افشار سیگارچی عزیز، دوست صمیمی من، ما زمانی که دوره انقلاب دوره ببخشید دوره 88 هممون جوون بودیم، واسه اون به قول معروف موسوی و اینا داشتیم فعالیت میکردیم. افشار، من میدونم کی تو رو گرفت و کی تو رو بازجویی کرد و تو بالاخره خدا رو شکر تونستی به واسطه آرش سیگارچی از ایران بری. ما تک تک اونها رو میدونیم کیا هستن و خودت هم میدونیم و همه اینا جوابگو خواهم بود. ببخشید، من فقط امشب اومدم از این صحبت کنم که ما میخوایم خشم خودمون رو حفظ کنیم. ما قرار نیستش فقط زنگ بزنیم ناله کنیم، نه، از این خبرها نیست. به تک تکتون میرسیم، از نطفتون گرفته همه تون، چون این فرقه باید نابود بشه. به خدا به مامان سلامتی بده کامبیز، امیدوارم حال پدرت خیلی خوب بشه، حالش خوب بشه. ممنونم از اینکه این برنامه رو گذاشتی که صدای ماها رو بشنوی و ما بتونیم بیایم حرف بزنیم و بابت همه چی واقعا ازت ممنونم که یه گوش شنوایی، بابت غم مردم، بابت اندوه مردم و بابت کسی مثل من که خشمم، پر از خشمم و این خشم رو نگه میدارم، همین میدون شهرداری بنر میزنم و واقعا اولین کاری که میکنم کلیپ سپهر بابا رو پخش میکنم. اینا رو من تو صحنه سازی کردم و این اتفاق میفته، همه باید بدونن که چه اتفاقی افتاده، چه بلایی سر این مردم اومده. مرسی از وقتی که به من دادین. شبتون بخیر کامبیز عزیز و همه دستاندرکارانی که دارن زحمت میکشن. متشکرم ازتون، شبتون بخیر.
1: خب تشکر میکنم از دوست عزیزمون شادی از رشت تشریف آورده بود، خیلی خشمگین بود و اینا. حالا من یه چیزی بگم، خیلی واقعا، حالا گنده گو میگفتی چه اشکالی داشت؟ همون معنی رو میده دیگه. ازتون خواهش میکنم این نورمالایز نکنین این ادبیات رو اینجا تو این برنامه، برای اینکه حالا نظر من از چیز بدی هم نیست واقعا، ولی و من میدونم که رشتی ها یه ذره اون آستانه صحبت کردنشون با جای دیگه ذره فرق میکنه و اینو اصلا به عنوان حرف شاید بدم حساب نکنن، ولی خواهش میکنم که این برنامه رو برای همه ایرانیان نگه داریم، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، از سرخس تا خرمشهر به قول دوستمون، و از هم مهمتر این خشمی که وجود داره رو اینم کاملا درک میکنم که از غم تبدیل به عصبانیت شده، عصبانیت خب خشم به همراه داره، ولی از تمام این صحبت های شادی، امیدی که داشت به ایران آزاد رو من خیلی دوست داشتم. از شما هم خواهش میکنم که هر چی رو از دست میدید امیدتون رو از دست ندید.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاویدنما تو این روزا حالتون خرابتره، ما امیدتون رو نگه داریم.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
6: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
8: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
9: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره و یک هدف، که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
10: واقعا هم امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمون رو بکنیم.
11: ایشالله امیدوارم که هرچه زودتر به خوشحالی های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
12: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
13: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
14: امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
15: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
16: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
17: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چیه. اینا وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
1: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. خب جناب آقای حداد عادل، پدر زن مشتبه‌های قاتل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی، علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرانی نگین یزد، دوباره در روز روشن بیاناتی فرمودند که شاخک‌های این حقیر را شارپ تیز کرد و بدین سان در این جای برنامه می‌خوایم بزنیم تو کار تفسیر الحمدلله. ما تا دیروز تو کار تفسیر انشاءالله بودیم، امشب با اجازه پدر زن مشتبه چاره ای جز تفسیر الحمدلله نداریم. ما اصلا کاری به کار کسی نداریم مگر آنجایی که اسم ما رو بیاره لبخند به دل بکاره. سوال اینجاست، ای تو که شبا پیش مشتبهایی، ای تو که وصلی، ای تو که دختر دادی دیگه به مشتبه ندادی، ای تو که شاید جز یکی دوتا آدم روی زمین باشی که بهش دسترسی داری، اگه زنده است درست میگی اونجای آدم دروغگو، یک حالش چطوره؟ سلام داره خدمت ما؟ دو، شبا که میری سراغش میشینی کنار ساقش، رازشو بگو، با هم دیگه دوتایی رو کاناپه چه کانالی صبح تا شب دارید نگاه میکنید؟ این روزها همه ایران اینترنشنال میبینند. شما چطور آیه حداد عادل؟
18: یه بار گفتیم انشالله خوبن، ایران اینترنشنال رو انشالله تفسیر کرد. بله علی خوبن الحمدلله، الحمدلله، متشکر خدا.
1: آجا خان چی شد؟ از که ما ایران اینترنشنال شدیم خبر نداریم؟ ما دیگه بس اسرائیل اینترنشنال نیستیم دیگه؟ یا اینترنشنال خالی، همجور خالی اینترنشنال دیگه نیستیم؟ یا بس تروریست، تبل جنگ طلب، رسانه آدم خار، موزمار، زد ایرانی، زد وطنی، ما تا دیروز سعودی اینترنشنال نبودیم؟ رسانه موساد و سیا بخشی از جنگ روانی آمریکا و اسرائیل نبودیم؟ این همه پروپاگاندای جنگ نبودیم ما؟ ایران هراس، ایران ستیز، آخرش ما دوباره شدیم ایران اینترنشنال؟ این همه بازوی تبلیغاتی ستن طلبان گفتید؟ این همه اتاق پژواک که وطن فروشی نبودیم ما؟ بونگاه سخنگ براگنی سربازان و صهیونیست با آمریکا و که بازوی عملیات روانی اسرائیل است نبودیم؟ اینا نبودیم؟ من نمیدونم والا. ما از کی شدیم ایران اینترنشنال؟ من خبر ندارم. الان تکلیف ما روشن کنیم، پول ما رو تا دیروز اسرائیل و موساد و سیاه و سفید و ترامپ و مرامپ و اینا دشمنان ایران میدادن، الان دیگه نمیدن؟ اجاره خونه داریم ما؟ بله کی میده پس پول ما رو؟ ایران میده؟ ما راضی نیستیم، ما پول نفت ملت ایران رو بدید به ما، مثل بچه های شما آقازاده رانتی تراستی نیستیم. ما جمهوری اسلامی میده؟ شما میدی؟ کی میده؟ ما کی میدونی؟ فقط پولش برام مهمه، هر کی پول بده، هر کی هرچی بگه بگو میگیم. الان مثلا شما گفتی قبلا ما ماشالله رو تفسیر کردیم، حالا الحمدلله رو تفسیر کن. ما هم گفتیم چشم میکنیم. بفرما. یک تفسیر این است که مشتبه به خودی خود حال او خوب است، خدا را شکر، اما لحن و موقعیت می تواند معنا را عوض کند. گاهی از سر تعارف یا برای تمام کردن بحث گفته می شود، گاهی هم با طعنه، یعنی ظاهرا خوب است ولی معلوم نیست واقعا چه خبر است. اگر الحمدلله درباره کسی در موقعیت حساس گفته شود، ممکن است فقط بخواهد بگوید که فعلا حالش بد نیست، یا از توضیح بیشتر خودداری کند. تفسیر دقیق الحمدلله حالش خوب است این است که گوینده میگوید حال آن شخص خوب است و همزمان سپاس یا آسودگی خود را با عبارت الحمدلله نشان میدهد. از نظر زبانشناختی حال خوب مبهم است، میتواند سلامت جسمی، آرامش روانی یا به طور کلی وضعیت مناسب را برساند. الحمدلله به تنهایی میتواند طعنه را ثابت میکند، به تنهایی، و نشان میدهد که گوینده چیزی را پنهان میکند. برای چنین برداشتی باید نشانه هایی مثل لحن، مکس، موقعیت گفتگو و اطلاعات مشترک طرفین وجود داشته باشد که در مورد مشتبه تا الان علل اصول هیچی کلن وجود نداره. پس نتیجه میگیریم که پای رفیق ناباب و زغال خوب در میان است. آیه حداد بفرما. اینم تفسیر الحمدلله همونجور که میخواستی. فقط حالا ایران اینترنشنال شدیم، این چک ما یاد نره، بیا تو این دایرکت بهت شما حساب بدم. در ضمن این وضعیت پارکینگ ما رو آقا اینجا مشخص کن. من ممنون میشم. این امیرگیتی هر روز میاد این ماشین بی ام و قرازش رو میچسبونه به موتور من. هر روز ما دعوا داریم این پول پارکینگ اینو بدن بره جای دیگه پارک کنه، خودش رو من نچسبونه. دیروز دیدم چسبونده، رفتم رو شیشه پشت ماشینش، به جای مرا بشویید نوشتم من خرم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، ممنونم و بهی نستعین. بچه حمید از تهران رو بیاریم. حمید جان، ما تریبون آزاد داریم امشب، برای تلطیف مردم و این وضعیت من یک قسمتی راجع به آقای حداد عادل صحبت کردم، حالا نوبت شماست که هرچی میخواهد دل تنگت بگویی. حمید آقا از تهران.
19: سلام کامیز جان، شبتون بخیر.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
19: افتخاره که
1: بفرمایید
19: تونستم با برنامه شما تماس بگیرم و صدا ما با یک ملت ایران به اشتراک بگذارم.
1: با افتخار از ماست، بفرمایید.
19: مخلصم آقا کامیز، من با اسم مستعار حمید مهدوی، جان فدای عزیزمون از مشهد، آتش نشانه عزیزمون که من واقعا هر وقت هم اسمشو میشنوم هم کلیپاشو میبینم بغضم میگیره و ناراحت میشم و واقعا یک ملت رو میبینم که جانفشانی کردم برای اون روزها و اینکه واقعا من الان بغضم گرفته، نمیتونم درست حرف بزنم، ولی خب دوست دارم از همین تریبون به مردم ایران بگم که ما همه پشت همدیگه هستیم، ما همه حمید مهدوی‌های همدیگه هستیم، دست کم پشت همدیگه، و امیدوارم که ولیعهدمون آقای رضا شاه برگرده به ایران و ما رو دوباره برگردونه به همون چیز سابق، همون پادشاهی سابق، و ما پشتیبان پادشاهمون هستیم. و من از همینجا میخواستم بگم که من از نزدیکان پدر سپهر شکری هستم. من خیلی دیدم که این آیه پدر سپهر شکری چه عذابایی کشید، چقدر سخت بهش گرفتن، چقدر ایشون واقعا به سخت گذشت. من آشنایت کم و کاسی داشتم با سپهر بابا، خیلی واقعا متاسف شدم از این اتفاقی که برای خانواده شکری افتاد. امیدوارم که دیگه این اتفاقا رقم نخوره توی این جمهوری کثیف اسلامی و مملکتمون آزاد بشه و انشالله پادشاهی برگرده به ایران و ما همه دور هم دیگه، چه شما بیاید ایران و همه دور هم دیگه جمع باشیم، دور هم دیگه خوشحال باشیم، جشن بگیریم، مثل همون روزی که اعلام کردن که بیت رهبری رو زدن و خامنه ای مرد و ما نمیدونی اون هفته رو آقام بیست چجوری اصلا گذروندیم، اصلا واقعا اینقدر خوشحال بودیم، فقط با هم دیگه جشن میگرفتیم، با هم دیگه ببخشید حالا من اینجوری میگم پیکی میزدیم به سلامتی هم دیگه و اصلا خیلی خوشحال بودیم، دور هم دیگه خوش میگذروندیم. امیدوارم یه بار دیگه این حالو تجربه کنیم داخل ایران و اینکه فقط دور هم دیگه به خوبی بتونیم جمع بشیم، همه مردم از این گرفتاری های زندگیشون آزاد بشن در درجه اول، این خیلی مهمه و اینکه تقاص خون جاوید ناما گرفته بشه از این آدما، چون واقعا خون سنگینی بوده آقا کامبیز، واقعا خون سنگینی بوده و تقاصشون رو پس میدن این آدما، واقعا تقاصشون رو پس میدن چون واقعا تقاص خون سنگینی داره. این بحثی که پیش اومد 18 و 19 دی، فقط امیدوارم که تقاصشون رو به خوبی و به درستی پس بدن، که پس هم دادن تا یه جایی، تا یه مرحله‌ای، ولی از این به بعدش هم بهتر از این پس بدن، با امید این که یه روزی مملکتمون از این جمهوری اسلامی آزاد بشه و همه دور هم دیگه خوش باشیم. جاوید چا.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. حمید آقا تهران. بچه 19 دقیقه این برنامه مونده، ما اول برنامه اگر که از اول برنامه با ما هستید اولا تشکر میکنیم از شما، میدونستید که ما سری مشکلات کانکشن داشتیم با ایران، ارتباطمون الان برقرار شده با ایران، بیشتر یعنی بیشتر بهتر شده با ایران. من گفتم این مشتبه هر چقدر پاشو محکمتر بذاره روی سیم، مردم هم راه های فرار از روی این محدودیت ها رو راحت تر هم میتونن پیدا کنن، اصلا هر چقدر میخوای فشار بده مشتبه اصلا جای نگرانی نیستش. آره خدمت بچه ها میگن کمک حداد عادل بود. آره دقیقا حداد عادل کمک. رضا کرمان، آقا رضا اگه صدای منو میشنوی در خدمت شما هستیم. تریبون آزاد داریم 18 دقیقه و 50 ثانیه از این برنامه مانده است، بفهمید. آقا رضا
20: سلام
1: از کرمان نازنین، که خیلی وقت بود ما کسی از کرمان نداشتیم. رضا جان بفرمایید.
20: سلام کامیز جان، ممنون از لطفت، متشکرم از برنامه خوبی که داری. کامیز جان من خیلی حرف دارم، امیدوارم بتونم تو این دو سه دقیقه بگم. صحبت اول من اینه که من از همه مردم، از شما مخصوصا و از همه مردم میخوام که از انفعال خارج بشیم. این نباشه که ببینیم جمهوری اسلامی داره یه کاری میکنه، یه کاری رو کرد، حالا ما بشیدیم کاسه چکانن دستمون بگیریم که حالا چی کار بکنیم. البته این انفعال ما هم واقعا دلایل زیادی داره، خیلی ستمای زیادی به مردم ایران شده و خیلی از انفعالا به خاطر همینه. ولی من خواهشم از شما اینه که تو برنامه اینقدر حالا به بیان مشکلات نپردازیم. همه ما میدونیم جمهوری اسلامی چقدر جنایت کرده، همه ما میدونیم و با این جنایتکاری جمهوری اسلامی همه آشنا هستیم. بیایم راهکار بدیم، بگیم آقا خب حالا یه جمهوری اسلامی جنایتکار داریم، چی کار میتونیم بکنیم و چجوری از دست این جمهوری اسلامی باید راحت بشیم. یه عبارت دیگه هست که میگه آقا منتظر آمدن روزهای خوب نباشیم، باید روزهای خوب خودمون بیاریم. اینکه منتظر باشیم که ترامپ، نتانیاهو برای ما روز خوب بیارن یک انتظار واهیه. روز خوب رو باید بیاریم مردم ایران. خب چجوری این روز خوب رو باید بیاریم؟ دو تا راه هست، دو تا نظریه کلی هست. یه نظریه کلی، خب دیدید خیلی از دوستان خشم دارن، من واقعا خشم خیلی ها رو درک میکنم، میدونم که خیلی جمهوری اسلامی مردم ایران رو کشته، خیلی ستم کرده، خیلی ها رو زندانی کرده، خیلی جنایت کرده، واقعا در وصف نمی گنجه. ولی یک راه اینه که خب ما قیام مسلحانه بکنیم و شروع کنیم به کشت و کشتار حتی حکومت، که این یک کار کاملا اشتباهیه. این کار بازی کردن تو زمین جمهوری اسلامیه. یعنی اگر سلاح دست ما باشه و فکر کنیم با سلاح میتونیم جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم، یک فکر به نظر من 100% غلطیه و اصلا امکانش وجود نداره. این همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد، از همین الان هم طرفداراش رو آورده توی خیابونها و داره آموزششون میده و احتمالا بهشون سلاح هم میده. اگر مردم غیر نظامی تفنگ دستشون بگیرن، شما مطمئن باشید راحت تر از 18 و 19 در اینو مردم رو خواهند کشت و شک نمی کنن تو کشتنشون. پس فقط یک راه دیگه برای ما میمونه مردم، اون راه هم راه اعتصابه. اما اعتصاب باید دوتا ویژگی داشته باشه. یک، اعتصاب باید هدفمند باشه، یعنی شما باید بدونید اعتصاب برای چی میخواید انجام بدید. دو، این اعتصاب باید فراگیر باشه. اعتصاب هدفمند یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بگیم آقا ما اعتصاب میکنیم تا سه هدفمون محقق بشه. هدف اول چیه؟ من با اجازه مردم ایران، از همه مردم بزرگوار ایران، از خانواده جاویدنما که در این راه کشته شدن، این سه هدف رو بگم. یک، لغو قانون فعلی اساسی جمهوری اسلامی باید باشه. این قانون اساسی رو ما نمیخوایم، اون اصل ولایت فقیه رو نمیخوایم. ولایت فقیه به نوعی دیکتاتوریه و این باید لغو بشه. چیز دیگه که هست اینه که باید حکومت تحویل داده بشه به نماینده های واقعی مردم. بهترین نماینده های واقعی مردم به نظر من کسایی که الان تو ایران هستن، ضمن احترام به شاهزاده رضا پهلوی، زندانی های سیاسی هستن که الان تو ایران هستن. همین خانم فاطمه سهبری، همین محمد نوریزاد باشرف و تمام باشرف هایی که، محمد نجفی باشرف، آدم هایی که تو روی این حکومت وایستادن و الان تو زندان هستن، بهترین نماینده های مردم هستن که حکومت رو از جمهوری اسلامی تحویل بگیرن. شرط سوم دیگه یا هدف سوم این اعتصاب چی میتونه باشه؟ دادگاهی کردن عمال جمهوری اسلامی. کشتنشون نه. به نظر من ما یه قانون بذاریم آقا خونه هیچ کسا نریزیم. نهایت حکمی که صادر میشه، حکم عرضم به حضور شما که زندان دائمی باشه، یعنی ما فقط فرد رو مادام العمر زندان میکنیم، حبس ابد باشه، هیچ کس رو به هیچ کس حکم اعدام و زندان ندیم. دوستمون یکی دو تا نفر قبل از من صحبت کرد که اینا رو باید نمیدونم نطفه‌شون از بین برد و اینا. ببینید جمهوری اسلامی وقتی نطفه‌ش از بین میره، تفکر جمهوری اسلامی، که شما اینو محاکمش بکنید، که وقتی که همه بفهمن که پشت این تفکر جمهوری اسلامی چیزی نبود، اون موقع هستش که جمهوری اسلامی نطفش از بین میره. یه نکته آخرم من دارم و حالا شرط سوم دیگه برای هدف این هستش که برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت، اینم باید جزء اهداف باشه. تا این اهداف ما محقق نشه، ما باید بگیم آقا اعتصاب رو ترک نمی کنیم. اعتصاب رو از یه تاریخ مشخص شروع می کنیم تا این اهدافی که حالا من با اجازه مردم البته اینو گفتم و نظر شخصی منه، شما برنامه بذارید و از مردم نظر بخواید و ببینید مردم نظرشون چی، اون چیزی که نظر اکثریت هست عمل بشه. تا این اهداف محقق نشه، ما میگیم آقا ما اعتصاب رو ترک نخواهیم کرد. و یه نکته دیگه هم در آخر خدمت شما بگم، خیلی نمیخوام صحبت بکنم، اونه که بیایم همیشه به نظر من به قانون اعتماد کنیم، به اشخاص، به هیچ شخصی اعتماد نکنیم و کارت به قول چک سفید به هیچ شخصی ندیم. 300 سال پیش تو اروپا به این نتیجه رسیدن که آقا به جای اینکه به اشخاص اعتماد کنیم، به قانون اعتماد کنیم. این اگر این کار انجام بشه، به نظر من ملت ایران روی خوشبختی رو میبینه. ولی اگر بخوام بگیم فلانی آدم خوبیه، اون یکی آدم بدیه، این به نظر من اشتباهه. فقط به نظر من باید به قانونهای خوب اعتماد کنیم، قانونهای خوبی که تو کشورهای متمدن دنیا هست، و غیر از اون به هیچ شخصی اعتماد نکنیم. ممنون کامیز جان، خیلی لطف کردی، خوشحال شدم، دیگه عرضی ندارم، متشکرم.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. آقا رضا کرمان، خیلی وقت بود عرض کردم کسی از کرمان نشیم، 12 دقیقه این برنامه بود. افسون رو بیاریم بچه از تهران. افسون جون صدا منو میشنویم؟
0: درود بر شما کامبیز جان، ضمن عرض خسته نباشید و شب بخیر. من صداتون رو ندارم کامبیز،
1: بفرمایید. ولی ما صدا شما رو داریم.
0: من دیروز سالا ممنونم، متشکرم عزیزم. من از دیروز تا حالا که خودم از این کسایی هستم که پرونده دارم از سالگرد مهسا امینی به بعد و همش تحت نظر بودم و اینکه خیلی فیلم و کلیپ و اینجور چیزا داشتم که فرستادم، حالا مال متاسفانه نشون ندادید، ولی در کل از دیروز تا حالا کلا که همیشه حالمون تو این چند سال خرابه، از دیروز تا حالا انقدر فشار روم بوده، انقدر ناراحتی روم بوده که روم همه ایران بوده. فقط فکر کردم که بلایی نمونده که تو این ایران ما از روزی که به دنیا اومدیم بلایی نمونده، چه از گذشته چه آینده، چیزی نیستش که دیگه واقعا بخواد سر آدما بیاد و تجربه نکرده باشن. ما تمام این بلاها رو، همه این ناراحتی ها رو کشیدیم. فقط من از دیروز میگم کاش ما الان فکر میکنن که مثلا همه به ما میگن حجابتون الان آزاد شده راحت شدید، ولی کاش مقنعه، کاش چادر، کاش روسری، کاش شال. من خودم از آدمایی بودم که هزاران هزار بار ماشینم رو خوابوندن، مخالف از بچگی مخالف حجاب بودم. مامان من خانم جلسه ای بوده و من یه دونه دخترش بودم، مخالف 100% مادر و مادر مخالف صدر، هیچ کدوممون نتونستیم هیچ کدوممون رو عوض کنیم. ولی اینکه تو این از دیروز تا حالا انقدر به خاطر تازه داماد یا کلا به خاطر همه جاوید داماد انقدر قصه خوردیم و انقدر گریه کردیم، همه میگن امیدوار باشید، ولی اینکه فقط یه چیزی به ذهنم رسیدی که میگم کاش 1401 به خاطر حجاب، از اون موقع دیگه تمام بچه‌هامون یکی یکی همه به نوبه‌ای به نحوی کشته شدن و اینکه 18 19 هم تموم نشده و همچنان ادامه داره. از 401 به بعد سر حجاب همش میگم کاش هنوز سرمون مقنعه میکردن، کاش چادر میکردن، کاش شال سرمون بود، ولی حاضر بودیم که این همه ناراحتی و این همه فشار رو تحمل کنیم، ولی الان خاک تو سرمون نریزن به جای شال و روسری. یعنی تحمل دیگه برامون، میگن بچه ها امیدوار باشید، ولی واقعا ناامید شدیم. من میگم کاش حرف ترامپ رو گوش نمی کردیم. تا یه روزی امیدوار بودم که ترامپ یه کمکی به همون بکنه، امیدوار بودم که شاهزاده رضا میاد و برامون حد اقلش یه جبرانی میشه، اما الان به این نتیجه رسیدم که واقعا انقدر زخم خوردیم، انقدر خانواده ها نابود شدن که اگر این ایران زیر و رو هم بشه دیگه هیچ وقت فکر نمی کنم هیچ کس تا 100 سال شاید تا 200 سال دیگه هیچ کس روحیش برگرده به عقب. ماها از ماها که گذشت، ولی نمیدونم کامبیز جان باید به چه نوعی بگم که هر طوری هر جوری که فکر میکنید با اون بالایی یا با ترام با شاهزاده، چون واقعا ما دست و پامون بسته است، ما دیگه توان نداریم، ماها با قرص خواب میخوابیم و حتی با قرص خوابم باز آرامش فرداش باز حالمون بده. میخوام بگم که نمیخوام همه رو ناامید کنم، این که بچه ها دوستان همه حرف میزنن از امید و امیدواری، از اینکه اینا رو نکشیم اینا زنده بمونن، نه، خود شاهده هممون با اینکه اینجا داریم زندگی میکنیم، میگم من پرونده داشتم میترسیدم که بخوام تماس بگیرم تو این چند وقت، میترسیدم فیلمامو بفرستم، ولی دیگه واقعا آب از سرمون گذشته، دیگه نه از مرگ میترسیم نه از اعدام میترسیم، یه روزی شاید از این مسائل میترسیم، ولی وقتی که هر روز داریم دیگه اینا رو میبینیم و داریم عذابش رو میکشیم دیگه ترسی وجود نداره. ولی من به نوبه خودم و با تمام کسایی که صحبت میکنیم میگیم اگر اینا یه روزی دستمون بیفتن با چنگ و دندون، حتی اگر اسلحه هم دستمون نباشه با چنگ و دندون اینا رو تیکه تیکه میکنیم. ممنون از این که وقتتون رو به همون دادید، ممنون از این که این همه زحمت میکشید. من کل روزم و که تایمم خالیه فقط جلوی اینترنشنالم و بقیهشم که تو اینستا فقط پست و اینستام و فعال به خاطر این که اطلاع رسانی کنم. دیگه از مرگ نمیترسم، از اعدام نمیترسم، از گرفتن نمیترسم، گرفتنم 3 ماه اذیتم کردن، ماشینمو گرفتن، گوشیمو گرفتن، خیلی اذیتم کردن، ولی اینکه حالا بخشیده شدم، عفو خورد بهم، هر چی بود، اما اینکه دیگه نمیترسیم. دیگه میگن مرگ یه بار شیون یه بار، امیدوارم که به 18 و 19 هم نرسیم، اگر قرار پیروز نشیم به این 18 و 19 هم بعدی نرسیم، که ما دوباره 18-19 همو داشته باشیم و تجربه کنیم و واویلا اگر ما به 18-19 هم برسیم و بچه همون رو همین جوری علکی از دست داده باشیم. شب بر همین هم که
1: تشکر میکنم. خیلی ممنون افسون جان، مرسی. اگه لطف کنی 6 دقیقه این برنامه مونده، صحبت های افسون شنیدیم، خیلی تشکر میکنم. راجب فیلم هایی که فرستاده بودی، بچه ها گفتن که خیلی تاریک بود و قابل پخش نبود توی تلویزیون، والا ما امکان نداره که کسی که مدرک فیلمی عکسی چیزی برام بفرسته از ما خواهش کنه که پخش کنیم و ما راستی از ما یک کنیم درست باشه پخش نکنیم یا ندیم به بخش دیگه، اگر که ارزش خبری داشته باشه، اگر ارزش داشته باشه که جان یک انسان رو نجات بده یا اینکه مثلا حالا یه کار جمهوری اسلامی کرده دیده میشه و اینها، ما حتما حتما نشان میدیم. ولی گفتن بچه‌ها که فیلماتون تاریخ بود. خب بریم به سمت محمود از بروجرد. 5 دقیقه این برنامه مونده دیگه، من فکر میکنم این آخریه. محمود خان از بروجرد روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. 4 دقیقه وقت بدید.
2: درود خدمت شما و تمام مردم ایران. ممنونم که این وقت رو به من دادید. آقا کامبیت فرمایش کردی که مشتبه پاشو رو سیم میذاره، مشتبه هایی فکر نمی کنم وجود داشته باشه یا لااقل عضو بلندی داشته باشه که بتونه پاشو بذاره روی سیم. عرض شود حضورتون دوستانی چند تا نکته هست عرض کنم خدمتون. درگیری بین مردم و این رژیم یه چیزی که اصلا فراری ازش نیست و مطمئن باشید به زودی اتفاق میفته، اجتناب ناپذیره. یه ذره مردم باید دقت کنن. عرض شود حضورتون کسایی که اون قشر خاکستری که تو دی ماه یه خورده با این که مخالف بودن ولی یه بیتفاوت به دلایل مختلف کنار نشستن تا ببینن چه اتفاقی میفته، اونا فکر میکنم عذاب وجدان اگر که شاهزاده عزیزم برگرده به ایران رهاشون نمیکنه و حتما تا آخر عمر این باهاشونه. مردم همه باید بیتفاوتی نباید داشته باشیم، به محض اینکه مطمئن باشید خیلی سریع اتفاق میفته. مردم باید همه بیان بیرون، همه بیان بیرون. اینایی هم که میبینی دور میدونا وایسادن فقط برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنن. شما میبینید 90%شون میبینید که زنا و پیر زنا و دختر بچه ها و یه 7-8% هم پیر مرد های جسارت میکنم پروستاتی که اصلا یکی دو پرچم هم میگیرن که زیاد به نظر میان یا دور بیرون یه زاویه میگیرن که خیلی جمعیت نشون بده. این خیلی دوستان باید توجه کنم. من خودم زمانی که اعلام شد و اتفاقاتی که داخل بیمارستان قلب تهران افتاده بود مثل دیوونه ها شده بودم و تو خیابون راه می رفتم و دیر بهشون می دادم و جالب اینجا بود همشون کوتاه می اومدن، مثل کسی که می دونست مثلا یکی به سیما آخر زده کوتاه می اومدن. مردم بی تفاوت نباشن، نذارن جوونامون دست گلامون به دست این دشخیما، به دست این وحشی های کثیف لتوپار بشن. تجربه نداشتن این بچه ها، نمیدونستن مثلا با یه 20 لیتری گازاید میشه یه گله از این موتوریاشون رو زمینگیر کرد تو خیابون. مردم بیان جلو، مردم بیان، شاید این فرصت رو دیگه ما دیگه به دست نیاریم، شاید این فرصت دیگه پیش نیاد. به محضی که یه اتفاق افتاد مردم با تمام قدرت باید بیان جلو و هر چی دستشون برمیاد انجام بدن. یه چیزی میخواستم دوست عزیزمون یه چیزی راجع به ترامپ گفت، من میخوام یه چیزی به مردم بگم. به این نکته خیلی توجه کنید. شما ترجیح میدادید که موشلی با اون دوروریاش که الان فکر میکنم هزاران شدن که همشون گور به گور شدن توسط بی بی جون و ترامپ بودن، الان فکر میکنید شرایط چجور بود اگر اینا الان حضور داشتن داخل این وضعیت؟ آیا سرکوب بدتر نبود؟ آیا شرایط بدتر نبود؟ یه دقیقه به این فکر کنم بچه ها. مطمئن باشید نزدیکه، او اتفاقی که بخواد بیفته نزدیکه، زمانم نیست ولی من خیلی دلم میخواد اینو بگم. بچه های اینترنشنال، شما دین بزرگی گردن مردم ایران دارید. مردم همه دوستتون دارن و مطمئن باشید، مطمئن باشید روزی که شاهزاده عزیز برگرده به ایران مدال افتخار رو باید به سینه یکیتون بزنه. و اینو میدونید چرا میگم؟ وقتی رژیم حاضره میلیون ها دلار خرج کنه که دسترسی مردم از شما خلق کنه یا صدمه به شما برسونه، باید بدونید چه اتفاقی داره میفته، چرا به این زلالت افتادن. من ازتون سپاس.
1: محمود جان وقتم، محمود عزیز از بروژه، وقتمون متاسفانه تموم شد دیگه، یه دقیقه این برنامه مونده. من خیلی خیلی تشکر میکنم از آقا محمود، از فتان خانم که اینجا تمام برنامه تورنتو منتظر مون، تمام برنامه نتونست بیاد، عذرخواهی میکنم، فردا بیاد میاریمش بالا. ابی از تهران، صادق از نیشابور، لطفا فردا تشریف بیارید، با ما قهر نکنید. این که مشاهده میکنید نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستانی است که امروز محبت کردند و با این برنامه تماس گرفتند. همونطور که مشاهده میفرمایید از اون بالا رشت، تهران 4 نفر، کرج، بروجرد و کرمان انگلیس 2 نفر، ارمنستان و سوئد رو هم اون گوشه داشتیم. از شما که بیننده این برنامه هستید سپاسگزاریم، از شما که بیننده این کانال تلویزیونی هستید بیشتر سپاسگزاریم و از شما خواهش میکنیم که فردا شب 11 شب تهران دوباره همینجا باشید با یک تریبون آزاد دیگه و هر چه میخواهد دل تنگت بگویید. بعد از این برنامه مراد ویسی و اخبار ایران و جهان رو از دست ندید. و یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت، ولی حال فردا شب میگم دیگه، مسئله نیستش. ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستتون داشته باشید. شب شما خوش ملت، به امید دیدار تا فردا.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. وضعیت بحرانی در تجارت خارجی ایران همزمان با گزارش‌ها از صفر شدن صادرات نفت و افت شدید صادرات محصولات فولادی، یک مقام صنفی از چند برابر شدن هزینه و زمان واردات کالا خبر داد. موج جدید افزایش قیمت کالاها در پی جهش نرخ ارز در ایران، رسانه‌ها از گران شدن خودرو و محصولات دیجیتال گزارش دادند. یک مقام صنفی درباره تشدید تورم خوراکی‌ها هشدار داد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بارگیری نفت ایران در ماه گذشته به صفر رسیده و حتی مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران اذعان کردند. در همین رابطه وزارت خزانه داری آمریکا در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به همکاری با جمهوری اسلامی یا بخش مالی آن ادامه دهند ممکن است بدون اطلاع قبلی تحریم شوند. در این بیانیه بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه جمهوری اسلامی تاکید شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده صادرات نفت ایران از محدوده خلیج فارس در پی محاصره دریایی آمریکا متوقف شده است. بر اساس این گزارش و با استناد به یافته‌های شرکت‌های تحلیل داده‌های انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی صفر بوده است. بلومبرگ هم نوشته به دلیل توقف بارگیری نفت ایران 50 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی سواحل ایران و 10 نفتکش در نزدیکی سریلانکا سرگردان شدند. در همین رابطه و در ادامه گزارش از کاهش صادرات غیر نفت ایران، معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران میگوید صادرات محصولات فولادی در سال جاری در بهترین حالت نصف سال قبل خواهد بود.
1: صادرات فولاد داشتیم پارسال. منتها امسال با توجه به محدودیت‌های انرژی که اتفاق افتاده و محدودیت‌هایی که تو مرزهای جنوبی کشور داریم و خب میدونید که صادرات فولاد عمدتاً از طریق آب‌های جنوبی کشور انجام می‌شد، ما به شدت افت صادرات رو داشتیم.
0: رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده در پی محاصره دریایی هزینه و مدت زمان انتقال کالاهای وارداتی چند برابر شده است. پیمان سنندجی گفته 17,000 کانتینر تجار ایرانی در بندر کراچی پاکستان دپو شده و مدت زمان انتقال کالا از طریق مسیرهای ریلی هم به شدت افزایش یافته است. او با اشاره به اختلال گسترده در مرزهای زمینی از هزینه بالای توقف خودروهای سنگین در مرزها خبر داده.
2: همین الان تو مرز بازرگان 4-5 هزار تا کامیون داریم، تو مرز ریمدان 2-3 هزار تا توقف داریم. علاوه بر اینکه ما اگر ماشین در مرز توقف بشه جریان حرکت کالا دچار مشکل میشه، هزینه هایی است که صاحبان کالا باید پرداخت کنن. به هر صورت توقف خودرو در داخل یک مرز، حالا به صورت غیر رسمی شما هم دوست داشتید ننویسید، ولی ببخشید 170 تا 175 دلار هزینه دارد.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با من هستن. آقای علوی، این وضعیت بحرانی تجارت خارجی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران و همطور سفره مردم داره؟
3: خب اگر در مقام تمثیل بخوایم از یک مثالی استفاده بکنیم، اساساً بازرگانی خارجی ایران مثل موتور رشد اقتصادیه. اگر ارتباط این اقتصاد با جهان بیرونش یعنی زیست محیطش قطع بشه یا کم بشه، طبیعی است که رشدش کاهش پیدا میکنه. کما اینکه آمار مربوط به فصل بهار هم نشون میده که 10% از به اصطلاح حجم اقتصاد ایران کاسته شده. افزون بر این، همین افزایش تورم، سقوط قیمت به اصطلاح پول ملی، و همچنین افزایش نرخ بیکاری و سایر متغیرهای وابسته، خود این نشون میده که به اون میزان که محاصره دریایی اولا بیشتر میشه، دو اینکه زمانش طولانی تر میشه، در نتیجه کل این اقتصاد رو به انقباض میاندازه، کوچکتر میکنه و شواهد هم همینو نشون میده. بنابراین با گذشت زمان اون ذخایری که وجود داشته در اقتصاد ایران کمتر و کمتر میشه، افزون بر این مشکلاتی که در چارچوب ازدحام مرزی وجود داره بیشتر خواهد شد و این راه‌های زمینی نمیتواند جبران راه آبی و این عبور و مرور کشتی در خلیج فارس انجام بده. بنابراین انتظار میره که رکود اولا بیشتر بشه، سقوط قیمت ارز ملی ازش بیشتر بشه و همچنین مشکلات دیگه اقتصادی مثل بیکاری، مثل اختلال در زنجیره تأمین کالا و خدمات برای واحدهای تولیدی و البته خدماتی بیشتر بشه و در نتیجه باید انتظار داشت تورم شدت بگیره، دلار قیمتش بره بالاتر و پیامدهایی که مرتبط است به همه این متغیرهایی که خدمتتون گفتم.
0: آقای علوی، حالا به مرزهای زمینی اشاره کردین توی صحبتاتون، آیا این مرزهای زمینی مسیرهای ریلی یا بنادر شمالی میتونن جایگزین تجارت دریایی از جنوب ایران بشن؟
3: به هیچ وجه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این مرزها زیرساختهای مناسب ندارن، اون زیرساختهای اداری لوجستیکی وجود نداره و اساسا یک بازرگانی خارجی که وابسته است به دریا، اون هم چیزی بیش از 80% نمیتواند با راه‌های ریلی یا جاده‌ای به هر حال جبران بشن و همین الان میبینیم که اونجا کامیون‌ها ازدحام به وجود اومده و البته زمان طولانی میبره که این کامیون‌ها بتونن کالاهاشون رو عبور بدن به داخل مرز و تازه این به اصطلاح زمان بر بودن به معنی افزایش هزینه‌های حمل و نقل، افزایش قیمت تمام شده است که به دست فرزن تولید کننده برسه یا مصرف کننده برسه. بنابراین یک موجی از اختلال در عرصه تولید و توزیع و البته یک موجی از تورم ایجاد میشه که قیمت‌ها رو برای مصرف کننده گران و گرانتر می‌کند.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه، ممنون. جهش نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 270 هزار تومان موج تازه‌ای از گرانی را در

0: مواد غذای وارداتی دوباره افزایشی خواهد شد. به گفته او با وجود اینکه برنج خارجی موجود در بازار با دلار 180 هزار تومانی وارد شده، قیمت آن در یک ماه اخیر بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، درباره تاثیر این جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها از شما بیشتر می‌شنویم.
1: بله، به نظر میاد که اون بحران ارزی داره از حساب‌های دولت و اون شبکه تجارت خارجی مستقیم وارد قیمت کالاها و در نتیجه سفره مردم میشه. یعنی اون هزینه بحران در واقع سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی داره تجربه میکنه داره از در واقع بحث دلار میاد و در واقع اثرش رو توی زندگی مردم میذاره. اثرش هم فقط روی در واقع کالاهای وارداتی نیست، تولید داخل، مواد اولیه، قطعات، ماشینالات، اینها همه به ترتیب تحت تاثیر قرار میگیره. الان منابع ارزی دولت تحت فشار قرار گرفته و فراموش نکردیم که مقام خزانه داری در واقع ایالات متحده خود شخصا اومد و با کشورها مذاکره کرد برای اجرای اون عملیات خشم اقتصادی. حالا میبینیم چه اتفاقی افتاده. نخستین موجهای گرونی توی کالاها دیده میشه که در واقع وابستگی مستقیمی به دلار دارن. امروز رسانه‌های مختلف خبر دادن درباره گرونی کالاها، به ویژه کالاهای دیجیتال، موبایل و خودرو. اقتصاد آنلاین خبر داد که در واقع قیمت گوشی و کالاهای دیجیتال دارن لحظه‌ای تغییر میکنن و قیمت انواع گوشی توی همین دو هفته گذشته 50 درصد افزایش داشته. یعنی این جهش ارزی عملاً در واقع جهش قیمت ارز عملاً وارد قیمت کالا شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های در واقع خرید بعدی که تولید کننده و خریدار بهش نیاز دارن در واقع با دلار ارزون تر خریده حساب کتاب میکنه که بعد از فروش برای جایگزین کردن این موجودی الانش چقدر باید هزینه بکنه. بنابراین حتی اون در واقع موجودی های قبلی هم که از قبل توی انبارها بوده یا توی مغازه ها و خرده فروشی ها بوده ممکنه گرونتر عرضه بشه و این انتقال گرونی الزاماً منتظر محموله جدید نمیمونه. این موج به موجهای بعدی گره میخوره و نهایتاً روی سفره های مردم میاد.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با من بودین در این بخش اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رداسا توی دروازه
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
12: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
13: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
14: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.

0: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
1: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
2: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
0: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
1: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
3: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
4: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
1: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
5: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته،
6: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
7: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
8: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
4: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
9: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
10: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
9: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
11: صدای مرا به همه برسونید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و وپاخواسته ایران. به نظرم جامعه ایران این روزها بیشتر به یک جامعه آتشفشانی شبیهه. گدازه‌های خشم آماده انفجار، نه فقط در لایه‌های زیرین جامعه، بلکه حتی دیگه میشه در سطح پوسته جامعه هم این خشم رو دید. نارضایتی گسترده از اوضاع اقتصادی و خشم و تنفر ملی از جنایات جمهوری اسلامی و ناامیدی گسترده از وضع موجود جامعه را آماده یک انفجار سیاسی بزرگ کرده و کارهای حکومت و در واقع جنایات و لجاجت حکومت در کشتار و جنایت سازمان یافته از جمله افزایش اعدام معترضا نشون میده که این انفجار بزرگ در جامعه ایران در پیشه. لجاجت حکومت در ادامه کشتار و جنایت بزرگ دیما به شکل معترض کشی در زندانها و صدور پی در پی احکام اعدام و اصرار حکومت در اجرای سریع این اعدامها به رغم احساسات جریحه دار شده جامعه و به رغم خشمگین بودن اکثریت مردم از این اعدامها و همزمانی این اعدامها با اوضاع آشفته اقتصادی جامعه رو آماده انفجاری بزرگ کرده. در تازه ترین مورد پس از لجاجت حکومت در اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی عزیز دو معترض بازداشت شده دیما حکومت همچنان به صدور احکام جدید اعدام ادامه میده و در تازه ترین مورد امروز اعلام شد سه معترض دیگه هم به اعدام محکوم شدند: محسن باباییان، برزور رضایی و هادی عباسیان از معترضان بازداشت شده دیما. جامعه ایران این روزها از اینه که راه حل عملی برای جلوگیری از این اعدام ها وجود نداره به شدت خشمگین و عصبانیه. به شدت معترضین بازداشت شده به زندان فرستاده میشن، تحت شکنجه و ضرب و شتم بازجویی میشن، در دادگاه های کوتاه چند دقیقه‌ای حبس سنگین یا حکم اعدام میگیرن، حکم ها در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید میشن، وکیلی در کار نیست و اگرم هست تسخیریه، یعنی از طرف حکومته، و مجموعه قاضی و بازجو و دادستان و وکیل تسخیری و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر و اجرای احکام در مجموع کلیت واحد و یک دستگاه کشتار رو تشکیل میدن برای معترض کشی در زندان ها. معترضین یکی بعد از دیگری به اعدام محکوم میشن. خبرش در رسانه ها اعلام میشه. بازداشت شدگان محکوم به اعدام به انفرادی برده میشن. یه روز هم به خانوادهشون اطلاع میدن برای آخرین دیدار بیان و شاید هم اطلاع ندن. فعالای سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگارا ابراز نگرانی میکنن. شبکه‌های اجتماعی پر میشه از نگرانی مردم و در نهایت حکومت با لجاجت تمام اعدام رو اجرا میکنه. گاهی در ملأ عام برای خاک پاشیدن توی صورت مردم و اینکه بگه من میتونم شما رو بکشم. بعد خبر اعدام توسط رسانه‌ها منتشر میشه. حکومت متوهمانه فکر میکنه همه چیز آروم آروم فروکش میکنه و مخالفین و مردم هم نمیتونن کاری بکنن. جامعه از این روند و از تکرار این روند به شدت عصبانیه و این خشم و عصبانیت در حال افزوده شدن به خشم ملی و تنفر ملی از جنایات بزرگ گذشته از جمله جنایت دیما است و روز به روز بر حجم کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم قربانی این جنایات میشن افزوده میشه. الان ده ها هزار خانواده در ایران وجود دارن که عزیزانشون در خیزش های 88، 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی و خیزش دیما بازداشت شدند، محکوم شدند، حبس شدند، اعدام شدند، زخمی شدند یا از محل کار دانشگاهشون اخراج شدند. دیگه قربانی ها فقط خود بازداشت شده ها و مجروح ها و اعدام شده ها و ناپدید شده ها و اخراج شده ها از کار دانشگاه نیستند، بلکه روز به روز داره به تعداد بستگان و اعضای خانواده هاشون و دوستاشون اضافه میشه. به شمار همشهری های زخم خورده خشمگینشون داره اضافه میشه. به شمار هم محلی ها، هم دانشگاهی ها، فامیل ها، هم میهن هاشون. تمام کسایی که دارن این ظلم و جنایت مکرر و اصرار حکومت به ادامه اون رو میبینن. و حتما به نظرم این سیاست حکومت و در واقع لجاجت حکومت، لجاجت کلیت جمهوری اسلامیه در افزایش حکمای اعدام و اجرای سریع اونا. حکومت داره از خودش یک لجاجت نشون میده. با این لجاجتی که حکومت در افزایش اعدام ها و تسریع در اعدام ها نشون میده، جامعه ایران وارد مرحله جدید و ماهیتا متفاوتی شده که من اسم و عبارت جامعه آتش فشانی رو برای توصیفش به کار میبرم. با ادامه جنایات حکومت و اصرار حکومت به ادامه این جنایات در ابعاد مختلف، در عمل داره یک انرژی بسیار زیادی در مورد خشمگین تر شدن مردم ایجاد میشه. و درسته که الان ممکنه این خشم بیشتر به شکل خشم کلامی باشه، ولی ریشه در یک خشم درونی عمیق مردم داره. به نظرم حکومت با دست خودش از جمله با این موج اعدام ها داره یک طوفان خشم در بین مردم و جامعه ایجاد میکنه. این بادی که جمهوری اسلامی داره میکاره به زودی به طوفانی بزرگ تبدیل خواهد شد که خیمه و خرگاه جمهوری اسلامی رو از جا خواهند کرد به شدیدترین شکل ممکن، و تقصیر خود حکومت. در مباحث سیاسی و اجتماعی خیلی از فعالان سیاسی و مدنی معتقدند که تجربه بشر به درستی نشون داده که در تغییرات سیاسی مثل انقلاب‌ها تا اونجایی که ممکنه باید جلوی انتقام‌جویی رو گرفت و از خشونت جلوگیری کرد. این در مجموع یه بحث کلان در جهانه، طرفدارای زیادی هم داره، کلیت بحث هم درسته و بر اساس تجارب بشر برای کاهش هزینه‌های انقلاب و برای ترمیم هرچه سریعتر زخمای جامعه بعد از انقلاب، گذار هر چقدر ممکنه باید آرومتر و بدون خشونت باشه. ولی با این روندی که من امروز در ایران از طرف حکومت میبینم و با این اصرار و لجاجتی که خود حکومت در اعدامهای گسترده داره نشون میده و با این لجاجتی که در افزایش اعدامها و تسریع در اعدامها نشون میده، من چیزی که میبینم اینه که جامعه و مردم روز به روز دارن خشمگین و خشمگین تر میشن و جامعه با این اعدام ها و سرکوب ها و جنایت های عریان داره تبدیل به یک دیگ بخار در حال انفجار میشه. چیزی که من بهش میگم ایران جامعه آتش فشانی. به رگبار بستن مردم در خیابان ها، ارتکاب انواع و اقسام جنایاتی که در طول اعتراضات علیه مردم میشه، با این تصاویری که مردم از عمق خشونت نیروهای سرکوبگر در کف خیابانها دیدن، با دیدن اون ویدئویی که دختر عزیز معترض ایران رو روی زمین پرت کردن و اینقدر آمدانه و با قساوت تمام با لگد و پوتین روی سر صورتش زدن که مظلومانه کشته شد، من میبینم و میشنوم از طریق مخاطبام که این جامعه مثل آتش فشان شده. مثل آتش فشان. نه بعضی از مردم، کل جامعه آتش فشان شده. من گدازه های خشم رو مثل گدازه های مذاب آماده انفجار در لایه های زیرین این جامعه میبینم. و حقیقتش خیلی هم دیگه فقط در لایه های زیرین جامعه نیست. و من این روزها هر بار که حکومت حکم اعدامی صادر میکنه، هر بار که حکومت اعدامی رو اجرا میکنه، میبینم که این گدازه های خشم چطور بالا و پایین میشه و آماده فوران کردنه. دیگه خیلی قابل پنهان کردن نیست و هر کسی میتونه این گدازه های خشم رو لابلای پست های خشمگینانه مردم در شبکه های اجتماعی و واکنش هاشون به این اعدام ها ببینه. هر بار که حکومت با لجاجت، با نادیده گرفتن احساسات عمومی، یک جوان معترض دیگر رو اعدام میکنه، این گدازه‌های خشم رو میشه دید که فقط مونده که بزنه اون پوسته نازک حکومت رو در هم بشکنه و به شکل آتش فشانی فوران کنه. مسئول اول و آخر این وضعیت جمهوری اسلامیه. که داره از اعدام به عنوان سلاحی برای ترسوندن و مرعوب کردن مردم معترض استفاده میکنه. حکومت احمقانه فکر میکنه که میتونه مردم رو مرعوب کنه تا به خیال خودش مانع خیزش های بعدی و خیزش نهایی سرنگون کننده مردم بشه، که هر لحظه ممکنه در این شرایط، در این شرایط به شدت بحرانی اقتصادی و مردمی که روز به روز دارن خشمگین‌تر میشن، هر لحظه ممکنه اون انفجار فرا برسه. این که میگم حکومت جمهوری اسلامی مسئول تبدیل جامعه ایران به یک جامعه آتش فشانیه، منظورم اینه که نمیخوام و نباید مسئولیت این وضعیت رو به رفتار و عملکرد 4 قاضی دادگاه انقلاب یا بازجوی اطلاعاتی تنزل داد. جامعه ایران جامعه آتش فشانی شده چون حکومت به معنای کامل و کلان حکومت و حاکمیت در برابر مردم ایستاده، صدای مردم رو نمیشنوه، مطالبات مردم رو نمیپذیره و به رغم بیکفایتی در اداره کشور حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای حفظ موجودیت غیر مشروع خودش، برای حفظ موجودیت غیر مقبول و ناکارآمد خودش به سلاح جنگی علیه مردم و اعدام متوسل بشه و این منجر به این شده که دریایی از خون و دریایی از خشم و تنفر بین این حکومت و مردم ایران ایجاد شده. حکومت به معنای کلانش و نه به معنای یک قاضی، نه به معنای یک بازجو، نه به معنای یک فرمانده سرکوب خیابانی، حکومت به معنای کلانش تصمیم گرفته گوشش رو ببنده و با زبان اسلحه با مردم صحبت کنه. یک روز با معترض کشی در خیابان، یک روز با زخمی کشی در بیمارستان و حالا با معترض کشی در زندان ها. و نتیجه چون این رفتاری از سوی حکومت این شده که گدازهای خشم مردم رو در گوشه گوشه این جامعه آتش فشانی میشه دید، در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. در بعد سیاسی حکومت راه انتخاب مردم، راه انتخابات آزاد رو بسته و به مردم میگه اگر اعتراضم بکنید شما رو به گلوله میبندم و با زبان گلوله با مردم صحبت میکنه. در بعد اجتماعی 48 سال حکومت دنبال تحمیل یکی از عقب افتاده ترین سبکهای زندگی بر مردم متمدن ایران و کشور صاحب و فرهنگ و تمدن ایرانه و همین الانی که من با شما صحبت میکنم از این دست بر نمیدارن. هر روز در منبرها و تریبونهای مختلف میگن باید این سبک زندگی 1400 سال پیش رو بر مردم ایران تحمیل کرد، حتی اگر مردم اون رو نخوان. میگن وظیفه حکومت اسلامی اینه که ولو به ضرب زور مردم رو به بهشت ببره، حتی اگر دنیای اون را، دنیای مردم رو به جهنم تبدیل کنه که کرده، جهنمی به اسم جمهوری اسلامی. در بعد اقتصادی زندگی روزمره مردم به امان خدا رها شده و انگار کشور هیچ حکومت و دولتی نداره. به وزیر اقتصاد میگن چرا دلار 270 هزار تومان شده؟ میگه رئیس بانک مرکزی بپرسید. به من چه؟ از رئیس بانک مرکزی میپرسن، جواب نمیده. مردم بیپناهی که روز به روز دارن میبینن وضع اقتصادی کشور داره آشفته تر میشه و عملا ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. یه گام تا هرج و مرج کامل اقتصادی و بروز قحطی فاصله داریم. مردم دارن آروم آروم میمیرن. این جمله اغراق نیست. خیلی از مردم به دلیل نبود دارو و گرانی دارو و درمان در حال رها کردن پروسه درمانن و دارن میمیرن. این اغراق نیست. این واقعیت تلخ جامعه ایرانه که قرار بود بهشت حکومت اسلامی باشه و تبدیل شد به این جهنم فعلی. و حکومتی که اصلا نمیخواد و اراده ای نداره که دست از جنگ طلبی با جهان برداره، اراده ای نداره که مطالبات مردم رو بشنوه و بپذیره، اراده ای نداره که دست از تحمیل سبک زندگی عقب افتادش بر مردم برداره، برنامه‌ای هم برای بهبود وضعیت اقتصادی نداره. برعکس همشون دنبال غارت و فساد و ایلقارن. دارن 2 میلیارد دلار رو بین اطرافیاشون توزیع میکنن. ایران عزیز ما شده گوشت قربونی زیر دست این غارتگرا، این فاسدا، این ضد ایرانی ترین حکومت ایران. من در اینی که این انفجار اجتماعی و سیاسی بزرگ به زودی رخ خواهد داد و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد تردیدی ندارم. فقط میخوام این رو خطاب به حکومت بگم که اون که داره در ایران مانع گذار آرام از جمهوری اسلامی میشه خود جمهوری اسلامیه. در نظریات انقلاب ها عبارت معروفی است که میگن شیوه برخورد مردم انقلابی و رفتار اپوزیسیون رو تا حد زیادی خود حکومت مستقر تعیین میکنه. من معتقدم با این روش های جنایتکارانه که الان جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده میکنه، حکومت عملا داره کاری میکنه که خشم مردم در فرایند سرنگونی نسبت به حاکمان و به وابستگان به حاکمیت افزایش پیدا کنه. معتقدم اونی که در نهایت بیشترین نقش رو داره که فرایند سرنگونی چقدر آرام باشه خود جمهوری اسلامیه و این رفتارهای جمهوری اسلامی داره روز به روز جامعه رو خشمگین‌تر میکنه. واقعیت اینه که رفتار مردم در فرایند براندازی جمهوری اسلامی در نهایت نه تابع نظریات و تئوری های انقلاب بلکه واکنشی به رفتارهای عملی خود جمهوری اسلامی از جمله این اعدام ها خواهد بود. من بازم تاکید میکنم و امیدوارم و معتقدم فرایند گذار هر چقدر آرامتر و بدون خشونت باشه به نفع جامعه است و ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی میتونیم به سمت ترمیم زخم های اجتماعی و شکاف های سیاسی جامعه حرکت کنیم و بریم به سمت بازسازی ایران و توسعه و رونق و رفاه مردم. ولی واقعیت موجود در ایران فعلی رو نمیشه نادیده گرفت. واقعیت موجود در ایران فعلی به من میگه حکومت کاری کرده که جامعه آتش فشانی شده. ممکنه حکومت به اشتباه فکر کنه که جامعه الان در مقابل این اعدام هایی که من میکنم مستعصله. فکر کنه افکار عمومی فقط به شکل گذرایی از هر اعدام عصبانی میشه. مردم یه سری پست در شبکه‌های اجتماعی میذارن، بعد خشم و آتیش مردم فروکش میکنه. فکر میکنه کاری از مردم در مقابل این اعدام‌های زیاد و پشت سر هم بر نمیاد. حتی حکومت ممکنه فکر کنه به دلیل وحشیگری من حکومت مردم مستعصل شدن و مرعوب شدن و دنبال خیزش بعدی هم نمیرن. ولی فقط یک حکومت احمق مثل حکومت جمهوری اسلامی ممکنه همچین توهمی داشته باشه. چون هر اعدامی که میکنه یه لایه دیگه به اون گدازه ها و مواد مذابی که منبع اصلی انفجار اجتماعی و سیاسی جامعه است اضافه میکنه و حالت آتش فشانی جامعه رو و آتش فشانی شدن احساسات تک تک اعضای جامعه رو تقویت میکنه. در نظریات انقلاب ها میگن انقلاب دیالوگ ناشنواهاست. اون روزی که مردم ناراضی و عصبانی از کارهای حکومت خواستار این میشن که حکومت حرفشون رو بشنوه، معمولا حکومت مغرور از قدرت سرکوبش صدای مردم رو نمیشنوه و برعکس وقتی که جامعه در حال سرنگون کردن حکومته، اون موقع هرچی حکومت عجز و لابه میکنه که منو سرنگون نکنید فلان کار میکنم، اون موقع دیگه مردم به این عجز و لابه های حکومتی‌ها اعتنا نمیکنن. حکومت جمهوری اسلامی الان احمقی که فکر میکنه با این اعدام ها مردم مستعصل میشن و میترسن و مرعوب میشن. این اعدام ها اثر بومرنگی دارن و نتایج منفیش به سمت خود جمهوری اسلامی برمیگرده. با این اعدام ها فقط جامعه داره روز به روز آتش فشانی تر میشه و این حکومتی ها هستن که باید از اون روزی که این جامعه آتش فشانی فوران کنه به معنای واقعی کلمه بترسن، روزی که نزدیکه.
1: قبل از اینکه این اتفاق بیفته که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامان و امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم، مطمئنم این آخرین نبرده ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفرم.
2: فرزند ایران و جانفدای میهن ساسان عزیزم، هر کدوم از ما میتونستیم جای تو باشیم. خشمم به اندازه ایه که میتونم دست بندازم قلبتون رو از سینتون بکشم بیرون. قلب سیاهتون رو.
3: از دیروز و بعد از اعدام دو جوان، دو بازداشت شده انقلاب ملی، با شهروندان زیاد گفتگو کردم. اکثر اونها از قتل حکومتی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی مطلع و البته متأثر و خشمگین بودند. تقریبا اغلب شهروندانی که با اونها مستقیم و به صورت جمعی یا خصوصی صحبت کردم معتقد بودند که جمهوری اسلامی فهمیده اکثریت مردم ایران با نفرت و خشم بی سابقه منتظر فرصتی برای تعیین تکلیف با رژیم هستند.
0: اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزانفود، 23 ساله، اهل همدان عزیز، دانشجوی گرافیک، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل عزیزی، 17 ساله، مکانیک، 18 دی، ساری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید رستم آبادی، 29 ساله، اهل کنگاور عزیز، پدر یک فرزند، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا اخلاقی، 23 ساله، 18 دی، بلوار هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی صابر، 27 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی فلاحی، 15 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام طه سفری، 18 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مشکانی، 31 ساله، 18 دی، دولت آباد شهر ری عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون دارید، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره و پس خواهد گرفت.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع شده.
3: Ready?
5: مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
16: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
17: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
18: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من 100,000 از دست رفت.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: اوضاعش بسیار خرابه، وضعیت اقتصادیشون افتضاحه، نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده، وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد.
0: همزمان با ادامه فشار واشنگتن بر تهران و تایید انجام مذاکرات، رئیس جمهور آمریکا گفته به زودی مشخص می شود کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام می شود. ترامپ با اشاره به استعفای وزیر نفت بر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید کرد. گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام ها بعد از اعتراضات دی ماه، جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده. پیشروی نیروهای دولتی یمن در باب المندب، رئیس شورای قانونی یمن گفته تا آزادسازی صنعا از دست حوثی ها جنگ ادامه دارد. ابراز نگرانی اروپا از گسترش جنگ اوکراین، ولادیمیر زلنسکی درباره تدارک مسکو برای یک حمله بزرگ به کشورش هشدار داد. و اختصاص بیش از 1000 میلیارد تومانی دولت برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی در دوره جنگ و خاموشی اینترنت. وزیر ارتباطات گفته 3 اپراتور هوش مصنوعی داخلی به مرحله نهایی رسیده. همزمان با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد و آمریکا در جنگ با ایران در حال پیشروی است. به گفته ترامپ تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص می شود.
2: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هکسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سری سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. او با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترشه. 17 کارخانه متعدد احداث شدن، کارخانه های تولید تسلیحات ساخته شدن و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه، وضعیت اقتصادیشون افتضاحه، نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده، وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده، نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. سمیرا، آخرین تحولات رو از کاخ سفید از تو بشنویم.
3: گلر، آقای ترامپ امروز به مریلند رفت، فردا یا پس فردا میشه تقریبا یک هفته که این سفرهای آقای ترامپ آغاز شده. در آستانه انتخابات میان دوره کنگره هستیم و آقای ترامپ داره ایالت به ایالت میره تا برای حزب جمهوری خواه بخواد تبلیغاتی رو انجام بده. امروز به مریلند رفته بود، به منطقه بالتیمور، اونجا سخنرانی داشت و هر آن باید وارد کاخ سفید بشه. الان مسافت بسیار کوتاهی است از اینجا تا بالتیمور مریلند. هم در حین رفتن راجع به ایران صحبت کرد و هم اونجا سخنرانی که داشت راجع به ایران بحث کرد. این بحث وزیر نفت که بهش اشاره میکنی، استعفای وزیر نفت که آقای ترامپ بهش اشاره کرده، همین الان آقای بسنت هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که جمهوری اسلامی از سوم شهریور ماه 25 ماه اوت تا الان یک بشکه نفت هم نتونسته صادر بکنه، روی آب بفرسته. اصلا وزیر نفت میخوان چیکار وقتی که هیچ گونه توانایی در صادر کردن نفت ندارن؟ آقای ترامپ میگه که ما یک کار بسیار مهمی را انجام دادیم. رهبران جهان به من تلفن میکنن، از من تشکر میکنن بابت اقدامی که در رابطه با جمهوری اسلامی انجام دادیم. بار کل جهان بر دوش ایالات متحده است و ایالات متحده داره این کار رو با لذت انجام میده. میگه در این تماس تلفنی بهشون میگم میخواین کمک بکنین، میخواین یک کشتی بفرستید که تنگه هرمز رو باز بکنید، و اونها میگن که نه، ما ترجیح میدیم که درگیر نشیم و این بار بر دوش ماست و ما هم داریم انجامش میدیم. آقای ترامپ میگه به زودی تعیین تکلیف خواهد شد، یا از یک طریق خوب یا از یک طریق کمتر خوب. این جمله بندی است که آقای ترامپ انجام داده. تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن خواهیم کرد و تونستیم در برابر اونها به پیروزی برسیم. چیزی برای اونها باقی نمانده، تورمشون بسیار بالاست. آقای ترامپ اینها رو تکرار کرده باز امروز، و این در حالی هست که ما همچنان بحث درگیری یا اون اثر انگشت جمهوری اسلامی در دو حادثه تروریستی اخیر رو میتونیم بنا به گواه رسانه ها ببینیم، یا حداقل داره این گمانه زنی مطرح میشه که جمهوری اسلامی ممکنه که دخیل بوده باشه. دو تا حادثه هست، یکی بحث فلای دبی، هواپیمایی که به مقصد تل آویو میرفت. اونجا اگرچه که اسرائیل معتقده که هنوز نتونسته ادله پیدا بکنه، این سمت آمریکا معتقده که جمهوری اسلامی پشت داستان هست. و در حادثه دیگر در فرفورد بریتانیا، ما امروز گزارشهایی داریم از بزرگترین رسانه‌های ایالات متحده که میگن جمهوری اسلامی تلاش کرده با کپی برداری از اوکراین و عملیاتی که اوکراین در روسیه علیه پایگاه نظامی روسیه در سیبری انجام داد سال گذشته، در بریتانیا، در خاک بریتانیا پهپاد وارد بکنه و از اون طریق بخواد جنگنده ها و بمب افکن های آمریکا در پایگاه نظامی RAF رو مورد حمله قرار بده، که این کار رو اسرائیل اطلاع داد. چنین عملیاتی رو جمهوری اسلامی میخواد ترتیب بده، این رو اسرائیل به بریتانیا اطلاع داد و جلوش رو گرفتن. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم سمیرا قرایی همینجا در واشنگتن دی سی. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش عرضه نفت جمهوری اسلامی خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. بر اساس این گزارش، این پالایشگاه‌ها دست کم 12 میلیون بشکه نفت از این دو کشور خریدند. همزمان بر اساس داده‌های شرکت کپلر، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر برای اولین بار از سال 2013 به صفر رسیده و ذخایر نفت روی کشتی‌ها هم به 45 میلیون بشکه کاهش یافته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از عبور دوباره نفت از تنگه هرمز خبر داد. وال استریت جورنال هم ضمن تایید این خبر گفته با این وجود جابجایی گازوئیل، سوختی که غرب به شدت به اون نیاز داره، با چالش‌های بیشتری روبروست. همچنین بر اساس تازه‌ترین یافته‌های ورتکسا، مجموع جریان نفت خام و فرآورده‌های پالایشی از 7 کشور حاشیه خلیج فارس به استثنای ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. کپلر در یک برآورد محافظه‌کارانه‌تر گفته صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76% قبل از جنگ است. به گزارش رویترز، انتقال‌های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی در بهبود جریان نفت داشته به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز هم گزارش داده که دو روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 تاشون متعلق به محموله‌های بنزین و گازوئیل بودند. همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. کامبیز، جالبه با وجود افزایش حملات به نفتکش‌ها، به نظر میسه صادرات نفت از منطقه همچنان در حال افزایشه، و این وضعیت چه به ما میگه درباره شرایط واقعی مبادلات نفتی در تنگه هرمز؟
4: بله، در یک نظر ممکنه تناقض به نظر بیاد، ولی به شکل عملیاتی با هم خیلی فرق میکنن. برای اینکه وقتی میگیم حفظ امنیت تنگه هرمز، یعنی اینکه هم درگیری اونجا کمتر بشه، همین که نیاز به حفاظت کشتی های تجاری از سوی کشتی نظامی پایین تر بیاد، ولی هیچ کدوم از اینا نیست. در 6 روز گذشته ما چندی مورد اصابت پرتاب موشک‌ها رو داشتیم. هنوز که هنوز نیروهای فرمانده مرکز ایالات متحده سنتکام از راه جنوب خلیج تنگه هرمز دارن کشتی‌ها رو اسکورت میکنن که از اونجا رو از چند درنشه نمیتونیم بگیم رسیدیم به اون بخشی که امنیت برگشته به حال خودش. ولی به موازات اون میتونیم ببینیم که صادرات و حاملای انرژی دارن به اندازه های قبل برمیگردن. چند تا علت داره، یکیش اون خط لوله شرق به غرب عربستان هست که به طور جدی دوباره فعال شده و داره کار میکنه. یه بحث دیگه هم هست، به برخی از کشتی‌ها به جای اینکه کل مسیر رو با همون نفت کش بخوان مسیر رو بفرستن، از مسیری که محموله رو بار میزنن تا نزدیکی دریای آمان و بعد از گذر از تنگه هرمز در حوزه دریای آبهای آمان اونجا وای میسن، کشتی به کشتی عوض میکنن و از اونجا برمیگرده میره. برای همین حرکت انرژی داره سرعتش میره بالاتر، انتقالش هم داره میره بالاتر، ولی از یه طرف هنوز شرایط جوری نیست که بگیم امنیت فراهم نشده اونجا. ولی یه چیزی رو باید اضافه کرد، این درگیری های در یمن هست، چون حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی یکی از بازوهایی بودن که میتونستن برای هر گونه اخلال به کمک جمهوری اسلامی بیان، ولی با توجه به اینکه اون یک جنگ جدی در اونجا جریان داره و نیروهای دولت یمن در حال بازپسگیری برخی از مناطق هستن، دست پای اونها هم بسته شده. اینم یک عاملی هست که نشون میده حرکت انرژی در حال حرکت هست در تنگه هرمز، هرچند شاید شرایط امنیتیش و یا شرایط ثبات کشتیرانیش به اون شرایط قبل از درگیری باز نگشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما بود. اما در یمن در ادامه درگیری ها رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده عملیات تا رسیدن به صنعا پایتخت یمن متوقف نمی شود. همزمان نیروهای دولت یمن از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی‌ها در منطقه باب المندب و ذوباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی هم حملات خود به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی‌ها را بیشتر کرده. همزمان یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم گفته عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهدافی در الجوف، تاز، مارب، هدیده، حجه و سعده انجام داده. به گفته سری این حملات با جنگنده های F-15، تایفون و پهپادهای مسلح انجام شده. همراه میشیم با محمد قایدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای قایدی وقتتون بخیر. تأکید رشاد علیمی بر ادامه عملیات تا رسیدن به صنعا با توجه به موازنه‌های پیچیده نظامی و حمایت‌های تهران از حوثی‌ها تا چه حد یک هدف عملیاتی قابل تحقق یا فکر می‌کنین صرفاً کاربردی تبلیغاتی داره؟
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که این یک هدف عملیاتی در زمان نزدیک نیست، اما ممکنه که یک هدف راهبردی و استراتژیک یک مقدار طولانی مدت باشه. به چند دلیل، یکی این که صنعا در یک نقطه کوهستانی قرار گرفته و رسیدن و راههای در واقع رسیدن به این منطقه راههای دشواره. دومین مشکل همینه که یک مقدار نیروهایی که تحت کنترل در واقع سعودی ها و با پشتیبانی هوایی دارن میرن، گروه های مختلفی هستند که انسجامشون نسبت به گروه های حوثی که تحت یک فرماندهی متمرکزن کمتره. گرفتن مثلا یک بندر مثل مخا برای گروه های دولتی یمن ساده تر از اینه که یک هدفی که چند صد کیلومتر دورتر است رو بخوان برن تصرف کنن. اما من فکر میکنم که در نهایت هدف صنعا خواهد بود، اگر که در مناطقی که الان گروه های دولتی یمن هستن اینا بتونن مستقر بشن. فکر میکنم که هدفی که در حال حاضر گروه های تحت کنترل آقای رشاد العلیمی دارن چند موضوع. یک موضوع اینه که در مناطق ساحلی که مشرف به باب المندب و دریای سرخ هست بتونن حضور خودشون رو تکمیل کنن و تثبیت کنن. به این جهتی که الان گزارشاتی که داره میرسه اینه که بیشتر اینه که برن به سمت الهدیده و موضوعات اینچنینی. و دو هدف بسیار مهمی که دارن اینه که شهر تعز الان در محاصره حوثی‌ها قرار گرفته، مسیر مواصلاتیش به عدن این قطع شده، بتونن این مسیر مواصلاتی رو دوباره برقرار کنن، و سه اینکه فشار به حوثی ها از یک جاهایی مثل مثلا معرب یا الجوف رو افزایش بدن. و من فکر میکنم که اگر این موارد انجام بشه، ممکنه که در طول هفته ها یا ماه های آینده بتونن اون وقت به پیشروی به صنعا بیشتر فکر کنند.
0: آقای قائدی، کنترل دوباره مواضع راهبردی باب المندب توسط نیروهای دولتی چه تأثیری میگذاره بر امنیت کشتیرانی بین المللی و محاسبات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه؟
5: خب تهدید نسبت به کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ و تنگه باب المندب رو کم میکنه، گرچه که این تهدید رو کاملا حذف نمیکنه. این تهدید رو کم میکنه به این دلیل که حوثی ها دارن الان از ابزارهای مختلفی در خود ساحل استفاده میکنن، مثلا قایق های انفجاری، مثل مین ها، مثل پهپادها یا موشک های ساحلی. اگر که این مناطق کاملا در اختیار نیروهای دولتی قرار بگیره و حوثی ها ازش دور بشن، ابزارهایی که حوثی ها میتونن برای رصد کشتیرانی و حمله به کشتی ها استفاده کنن و قاعدتا کاهش پیدا میکنه، گرچه که حوثی ها قبل از اینکه این مناطق رو در اختیار بگیرن از نقاط دورتر با استفاده از پهپادها و موشک های بالستیک و هم در واقع موشک های ضد کشتی به این کشتی هایی که از منطقه عبور میکردن حمله میکردن. بنابراین این تهدید کم خواهد شد، و قاعدتا الان که عربستان خط لوله شرق و غربش رو دوباره راه اندازی کرده و داره اتکای بیشتری به سمت در واقع مناطق در حاشیه دریای سرخ خودش پیدا میکنه، این به عربستان کمک میکنه در واقع وابستگیش به تنگه هرمز کم بشه، و این اون نفوذی که جمهوری اسلامی بر دو تنگه، هم هرمز و هم باب المندب رو داره، کاهش میده در واقع، و اتکای عربستان رو یک مقدار بیشتر میبره به سمت باب المندب. البته که این خطر رو داره که حوثی ها اگر که کنترلشون از این مناطق کمتر بشه، یک مقدار بیشتر پناه ببرن به سمت اینکه با استفاده از موشک‌های بالستیکشون خود خاک عربستان مثل فرودگاه‌ها و منابع نفتی رو مورد حمله قرار بدن، که البته عربستان به نظر میرسه با کمک گرفتن از پاکستان و ترکیه و آمریکا و اینها به رهگیری موفق‌تر این موشک‌ها رو آورده. در حیث مجموع جمهوری اسلامی نفوذ کمتری نسبت به کنترل تنگه‌ها پیدا خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. اما بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش، دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر در حال حاضر زیر حکم اعدام هستند. از بین افراد محکوم به اعدام، دست کم 113 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستند که جان آنها به شدت در خطر است. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگرمان در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. شاهد، از اعداد و ارقام که صحبت میکنیم واقعا وحشتناک، جانهای بسیاری در معرض خطر هست. این گزارش چه جزئیات بیشتری داره و این شتاب در صدور و اجرای احکام چه تصویری به ما میده از ساختار جمهوری اسلامی و اهداف اون برای این اعدام های شتاب زده؟
4: وضعیت بسیار دردناکیه گلاره. یعنی تصور این که در سال 2026، در زمانی که عملا بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانونا لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره‌ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دی ماه تا 13 مهر، در نزدیک 270 روز، جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته‌ای دو زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یعنی دو تا آدم رو
6: به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارا حتی به هزار هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل یا اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به حکم اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقاً وجود نداره، و زیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگیان یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل آمدانه اونها رو به قتل برسونه. به نظرم این کلمات رو باید با این شکل و با این شدت بگیم، برای تو امیدوار باشیم که دنیا از خواب بیدار بشه. مردم ایران تمام تلاششون باور من کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن، ایستادن، هزینه دادن، جان باختند، زندگیشون سلب شد، آسایششون سلب شد، آیندهشون عملا داره به یغما میره، منتها دنیا هنوز بحثش مسئله مذاکره با جمهوری اسلامیه. به این ترتیب اون تصویری که با میده تصویر تاریکی هست از نظامی سیاسی که در کشتن آدم ها هیچ کوتاهی نمی کنه. من چه جمله دیگه به نظرم باید بگم اگر فرصت هست؟ شما نگاه بکنید، خیلی ها میگن خب دهه 60 شمسی هم ما این شمار اعدامو داشتیم، در دهه 60 از این بیشتر بود، بعد در دهه 60 اعدام زندانی سیاسی نه هفته ای دو تا که هفته ای 10 تا، بستگی به اینکه در مورد چه سال صحبت میکنیم. اما در دهه 60 شمسی ایران، دهه 80 میلادی، در اعدام های آخر دهه 50، در واقع 50 شمسی پشت مدرسه رفاه تا 67، شمار کشورهایی که اعدام درشون غیر قانونی بود یا نگاهی که جامعه بشری به اعدام داشت به اندازه امروز متفاوت نبود. به اندازه امروز این رفتار قتل حکومتی رو زشت نمیدونست. در اون زمان شماری کشور اعدام رو لغو کرده بودن، اما در شمار بسیاری اعدام اجرا میشد. الان در واقع 50 سال بعد از اون، در وضعیتی که جامعه بشری به این رشد رسیده که اعدام کردن به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، رفتاری وحشیانه است، هیچ توجیهی نداره. این که اون فرد چه واقعا یک قاتلی باشه که کسانی رو کشته باشه آگاهانه و آمدانه، اصلا قاتل سریالی، چه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشن که اساسا جرم مرتکب نشدند و جونشون رو بگیرن، این رفتاری وحشیانه است. اون چه که وجود داره اینه، من در جمله آخر بگم، مردم ایران مقاومت میکنن، حکومت به طرز وحشیانه میکشه و جامعه جهانی چشماشو بسته، گوشاش هم گرفته.
0: شاهد علوی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن، ممنونم شاهد. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای خرید خدمت سربازی در سال جاری وجود ندارد و این موضوع به طور کامل منتفی است. به گفته او مهلت اعلام مشمولان شرکت کننده در کنکور سراسری

0: در فضای مجازی برنامه ریزی شود. جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولویچ در لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، روزنامه نگاران ایران اینترنشنال، عکس و فیلم تهیه کرده و رفت و آمد اونها رو زیر نظر داشتند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی گفت هر سه متهم انجام عملیات شناسایی را پذیرفتند، اما درباره انگیزه اونها تحقیقات ادامه دارد.
1: روز دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی اینجا با ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان ها با پایان رسید. در این روز ویدیوها، فیلم ها و عکس های زیادی را اینجا دادستان ها در دادگاه وولویچ در لندن در پشت سر ما به نمایش گذاشت که نشان میداد که این متهمان در واقع تلاش کردند اطلاعات و جزئیات زیادی از آدرس ها، خونه ها، منزل خبرنگاران ایران اینترنشنال، مخصوصا مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را در واقع به دست بیارند و اینها در واقع رابطه داشتند در داخل ایران که فرد به اسم مصطفی قربانی که از طریق پیام رسان واتساپ این اطلاعات را با او فرستادن و تعداد زیادی از حرف و حدیث های بین این متهمان و این رابطه ایرانی رد و بدل شده که همه این اسناد و شواهدش اینجا در دادگاه به نمایش گذاشته شد. مصطفی سپهوند اعتراف کرد در این دادگاه که این کار رو به قصد انجام جاسوسی یا هم شریک ساختن اطلاعات این خبرنگاران به جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این کار را تحت فشار انجام داده. دو فرد دیگه که همکار مصطفی سپهوند بودند در این کار جاسوسی و یا هم جمع‌آوری اطلاعات گفتن که نمی‌دانستند که این اطلاعات را به چی هدف جمع‌آوری می‌کنند، به کی می‌فرستند، ولی این کار را می‌دانستند که این کار را انجام می‌دهند، ولی بیشتر جزئیاتی را که در مورد چیگونگی جمع‌آوری اطلاعات و شریک ساختن از یک نهاد اطلاعاتی خارجی بوده باشه با مصطفی سپهوند بوده که اینجا روز دوم در حال برگزاری است. البته تا ساعت‌های آخر برگزاری جلسه دادگاه است. این جلسه دادگاه در روزهای آینده و تا هفته‌های آینده هم برگزار خواهد شد. بعد از چندین هفته رایزنی بالاخره دادگاه تصمیم خواهد گرفت که با این افرادی که در اینجا در دادگاه متهم هستند چی باید بکنه، آیا اینها را به زندان میفرستن یا تصمیم دیگری خواهد گرفت که منتظر تصمیم و فیصله دادگاه باشید.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد.
0: همزمان با ادامه فشار واشنگتن بر تهران و تایید انجام مذاکرات، رئیس جمهور آمریکا گفته به زودی مشخص می شود کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد. ترامپ با اشاره به استعفای وزیر نفت بر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید کرد. گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام‌ها بعد از اعتراضات دی ماه. جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور نزدیک به 900 پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه شبه جزیره کریمه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده. شهردار مسکو از پرتاب بیش از 700 پهپاد به سوی پایتخت، آتش‌سوزی در انبار سوخت مسکو و کشته شدن دو نفر خبر داده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از سوی دیگر با اشاره به اطلاعات جدید هشدار داده که روسیه در حال تدارک یک حمله هوایی گسترده است.
3: اطلاعات تازه‌ای داریم که نشون میده روسیه داره خودش رو برای یک حمله گسترده آماده میکنه. از همه میخوام خیلی جدی مراقب خودشون باشن و به آژیرهای حمله هوایی و هشدارهای موشکی توجه کنن. مقامات اوکراینی و نیروهای هوایی ما آماده مقابله هستن، البته تا جایی که امکانات دفاعی موجود اجازه بده. بخش زیادی از این موضوع به شرکای ما هم بستگی داره، به کشورها و رهبرانی که تجهیزات دفاعی مورد نیاز ما رو در اختیار دارن و میتونن به اوکراین کمک کنن. خیلی مهمه که اراده سیاسی لازم برای این کار وجود داشته باشه، به خصوص در آمریکا، اروپا و بین دیگر شرکای ما. جهان خیلی بزرگتر از روسیه است و حفاظت از جان انسان‌ها باید یک مسئولیت مشترک باشه.

0: کایو کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روسیه رو به افزایش عملیات ترکیبی خرابکاری و نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی متهم کرده و گفته این اقدامات جان مردم در سرتاسر اروپا رو به خطر انداخته.
1: اروپا در هفته های اخیر شاهد افزایش حملات ترکیبی روسیه، تلاش های خرابکارانه و نقض حریم هوایی بوده. موشک‌ها و پهپادهای روسیه در آخر هفته بار دیگر وارد حریم هوایی مولداوی شدند و این کاملا غیر قابل قبوله. کرملین با این اقدامات جان مردم را در سراسر اروپا به خطر میندازه.
0: مقام های منطقه کراسنودار روسیه اعلام کردند حمله پهپادهای دریایی اوکراین به تفرجگاه ساحلی سوچی در دریای سیاه دست کم 28 زخمی بر جای گذاشته. به گزارش رویترز در جریان این حمله به زیرساختهای ساحلی این شهر خسارات وارد شده. سوچی محل یکی از اقامتگاه‌های رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است و ویدیوهای منتشر شده وقوع انفجار در امتداد نوار ساحلی را نشان می‌دهد. مهمان این بخش رضا طالبی است، روزنامه‌نگار از برلین. آقای طالبی وقتتون بخیر. زلنسکی از تدارک یک حمله بزرگ توسط مسکو به کشورش گفته، در این رابطه هشدار داده. کایا کالاس هم همزمان مسکو رو به حملات ترکیبی و نقض حریم هوایی اروپا متهم کرده. آیا وارد مرحله جدید از تشدید متقابل شدیم که جنگ رو فراتر از مرزهای اوکراین پیش میبره؟ در این صورت اروپا چه گزینه‌هایی پیش روی داره؟
2: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. دقیقا اون چیزی که شما گفتید درسته، یعنی رفته رفته وارد مرحله خطرناکی میشه، هرچند که خب برخی از ادعاها هنوز جای تشکیک رو داره، ولی که خب روسا آماده میشن در مورد بسیج 500 هزار نفری و حملاتی که خب از طریق سه منطقه به ویژه مناطق ترانسنیستریا و کالینگراد و بلاروس که وجود داره، این تشدید حملات رو در این مناطق ما میبینیم، علی‌رغم اینکه اوکراینی ها هم حملات مقابل رو انجام میدن به زیرساختای روسیه، ولی خب تلاش روسا بیشتر از این هست که در فقدان یک نیروی پدافند عمده در اوکراین از این مناطق حملات خودشون رو ادامه بدن. اما اینکه این در کوتاه مدت خواهد بود هنوز مشخص نیست. خب ما میدونیم که اوکراینی ها دوچار مشکل پدافندی هستن، به ویژه در سیستم های مونبا و پاتریوت، علارغم اینکه اروپا تلاش این رو داره که برخی کشورها مثلا ژاپن رو به واسطه شرکت میتسوبیشی در مورد تولید موشک های پاتریوت وارد میدان بکنه. کشورهای مثل هند طرح 4 ماده‌ای که هند داده که آقای زیبیکا هم اعلام کرد که احتمالاً در مذاکرات سه جانبه مطرح خواهد شد، از یک سو اروپا تلاش داره که کانال مذاکره رو حفظ بکنه، از سوی دیگه با کمک هایی که مثلا 6.1 میلیون میلیارد یورویی که در زمینه پدافند داشته تلاش رو به این میکنه که بتونه رینگ های پدافندی نه فقط در اوکراین بلکه در لیتوانی و لهستان هم آماده بکنه. ما میدونیم که لیتوانی تصویب کرد که حتی استقرار بمب هسته‌ای و سامانه‌های هسته‌ای در این کشور بلامانه باشه و این نشان از این میده که ما در آینده به ویژه در مورد زیرساخت‌های انرژی که داره این تلفات دو جانبه انجام میشه، شاهد گستردگی اون هم از سمت اروپا و هم از طریق روسیه در بخش‌های شرقی به ویژه دریای سیاه و یا مناطق نزدیک به بلاروس و کالینینگراد باشه.
0: آقای طالبی از اروپا گفتیم، میخواستم راجع به ایران هم ازتون بپرسم. از همون ماهای اول جنگ تحلیلگران روسیه رو برنده اقتصادی جنگ بین ایران و آمریکا میدونستند. با بسته شدن هرمز میدونیم که درآمد نفتی روسیه در اون 3 هفته اول 2 برابر شد. حالا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، اوکراین زیرساختهای نفتی روسیه رو هم هدف قرار داده. فکر میکنید اساسا این دو جبهه چطور به هم گره خوردند؟ ادامه یا توقف جنگ در ایران روسیه رو در چه موضعی قرار میده؟
2: خب ببینید، در مورد درآمدهای نفتی این رو من اصلاح بکنم، خب دقیقا اینطور هم نیست. یعنی روسیه درسته که خب مثلا در ماه مارس درآمد نفتش از 9.3 میلیارد به 19 میلیارد رسیده و گفته میشه که امسال خب مازاد درآمد 31 میلیارد دلار هست، ولی کسری بودجه 80 میلیارد دلاری داره که 40% در مورد مصالح زمینی و همچنین روسیه مجبور شده در حملاتی که اوکراین انجام داد به ویژه به 27 پالایشگاه عمدهش از 32 تا پالایشگاه که یارانه بسیار زیادی رو در زمینه سوخت بده و از این لحاظ هم دچار مشکل هست. از سوی دیگر خب از لحاظ انرژی هم روسا بنزین به ایران صادر میکردن، از این لحاظ ایران خودش دچار مشکلات انرژی در مورد حامل های انرژی در شرایطی که نمیتونه که نفت خودش رو صادر بکنه. از سوی دیگر روسیه و جمهوری اسلامی شرکای تاکتیکی هستند، علارغم قراردادهایی در حوزه های امنیت که بین دو کشور هم وجود داشته، احتمالا فشاری که از این سو در کنار اینکه روسیه روابط بسیار خوبی با کشورهای حوزه خلیج فارس داره، امکان چانه‌زنی روس‌ها رو در این زمینه در زمینه اوکراین با ایالات متحده و اروپا بازتر خواهد کرد و به نظر من روس‌ها بیشتر از اینکه حمایت چند جانبه و استراتژیک از ایران رو انجام بدن، حمایت مصلحتی رو از جمهوری اسلامی ایران در حوزه منازعات هم نفتی و هم استراتژیک در خاورمیانه رو مد نظر خودشون قرار داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا طالبی، روزنامه نگار از برلین. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرد یک شهروند این کشور بعد از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ویروس ابولا در نایروبی جان باخته. این نخستین مورد ثبت شده از این بیماری در کنیا است. وزیر بهداشت این کشور تاکید کرد تا کنون 28 نفر از افراد در تماس با این بیمار شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه ضد طاعون ایرکوتسک در سیبری ده ها نفر رو به قرنطینه کشوند و حدود 200 نفر تحت نظر پزشکی قرار گرفتند. مقام های روسی علت مرگ رو ذاتوری اعلام کردند و ابتلا به طاعون رو رد می کنند، اما رسانه های محلی می گویند او بعد از شکستن یک لوله آزمایش به طاعون ریوی آلوده شد. به گزارش رویترز، فرانسه در حال آماده باش برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور است. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را به خود جلب کرده. همزمان با اعلام برنامه ریزی برای این تظاهرات، وضعیت در بازارهای مالی با بحران روبرو شده و بازارهای اوراق قرضه فرانسه روند نزولی و منفی داشته. در ایران، احسان چیتساز معاون وزیر ارتباطات در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد این وزارتخانه در دوران جنگ بیش از 1,000 میلیارد تومان به پیام‌رسان‌های داخلی کمک کرده، هرچند این کمک جزو تکالیف مصوبش نبوده. او گفت در جنگ بیش از 500 سایت ارتباطی و 15 مرکز مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شده و بیش از 30,000 میلیارد تومان و 27 میلیون دلار خسارت مستقیم به بخش ارتباطات وارد شده. همزمان ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد 3 اپراتور هوش مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی به مرحله نهایی رسیده و موافقت اصولی اونها تا 1 ماه آینده صادر میشه. هاشمی همچنین گفته قراره تا نوروز 3 ماهواره از مجموعه 24 ماهواره منظومه موسوم به شهید سلیمانی به فضا پرتاب شود. همراه میشیم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. آقای صارمی‌فر، وقتتون بخیر. وزیر ارتباطات گفته شبکه ملی اطلاعات باید در کنار اینترنت باشه و کمک 1,000 میلیاردی به پیام‌رسان‌های داخلی برای تاب‌آوری در زمان جنگ بوده، اما یادمون هست که در همون ماه‌ها اینترنت جهانی برای ایرانیان بسته بود و مردم به این پلتفرم‌ها که ازش صحبت میشه رونده شدند. چقدر نگرانی وجود داره که آنچه که امروز ساخته شده زیر ساخت لازم برای یک اینترنت طبقاتی یا فهرست سفید دائمی باشه؟
3: بله، ما وقتی به سابقه توسعه شبکه ملی اطلاعات نگاه میکنیم میبینیم که خب همواره در بودجه های دولتی در سالهای گذشته سرمایه گذاری های انجام میشده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه های مختلف، اما وقتی که قطعی های اینترنت به وجود میاد این شبکه در آزمون واقعی قرار میگیره. مثلا در آبان 98 یا در 401 یا سال گذشته، و این باعث میشه که جمهوری اسلامی متوجه ایرادات اساسی بشه و سرمایه گذاری های خاصی در موارد خاصی بکنه، از جمله بعد از جنایت دیما که اینترنت قطع شد، به هر حال مردم مجبور شدن همونطور که فرمودید رانده بشن به پیامرسان‌های داخلی و لود اینها بالا رفت تا جایی که 2.5 برابر کاربر گرفتن. حکومت مجبور شد برای اینکه بتونه جریان ارتباطات در داخل کشور رو حفظ بکنه، خب مردم که تن داده بودن مجبور بودن به این وضعیت و میدونستن که این پیامرسان‌ها به هر حال تحت کنترل حکومت یا به هر حال بکدور دارن بهش جاسوسی میکنن، اما به هر حال برای اینکه این وضعیت بتونه حداقل با یک ثباتی انجام بشه، کار مردم راه بیفته، شروع کرد این سرمایه گذاری انجام دادن برای توسعه زیر ساخت های مخابراتی در سراسر کشور. خب بر یک جایی که به هر حال برای تاب‌آوری همه شبکه ها در همه جای دنیا سرمایه گذاری میکنن، اما وقتی این سرمایه گذاری همزمان باشه با اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو فقط وقتی قطع میکنه که امنیت خودش به خطر میفته، اون وقت میتونیم بگیم که واقعا این سرمایه گذاری 1000 میلیاردی صرف این شده که جمهوری اسلامی در حقیقت ابزار بهتر و متناسبتری یا خبیثانه تری در زمان سرکوب دیجیتال مردم ایران به خصوص در زمان اوج گرفتن اعتراضات داشته باشه و هدف در نهایت همینه و در این جهت مصرف میشه.
0: آی سالم میفهمیم موضوع اپراتورهای هوش مصنوعی هم جالبه. وزیر ارتباطات گفته به زودی به مرحله نهایی میرسن. با توجه به تحریم ها این اپراتورها چی کار میخوان بکنن؟ این تر تا چه حد میشه گفت ادامه همین شبکه ملی اطلاعاته؟
3: بله بله، ببینید واقعا این خب شاید ظاهرش گاهی وقتا با توجه به بودجه‌ای که میذارن و هزینه و کاری که دارن میکنن یا انتظاری که دارن خنده‌دار به نظر برسه، ولی باز وقتی نگاه میکنیم به تاریخ، مثلا همین شبکه ملی اطلاعات 20 سال پیش وقتی که در دوره اول احمدی نژاد وزیران ارتباطاتش در موردش صحبت کردن واقعا خنده‌دار به نظر میرسید، اما بعد از 20 سال انقدر سرمایه گذاری کردن و میلیاردها دلار صرف کردن تا تونستن اینطوری در این مدت چند ماه مردم رو آزار بدن و اینترنت رو به طور کامل قطع کنن، ارتباط مردم و جهان رو قطع بکنن، یا در مورد تشخیص چهره الان بزرگ نمایی میکنن، ولی به هر حال هویت مردم در داخل خیابون رو دارن تلاش میکنن که تشخیص بدن و با سرمایه گذاری های چند میلیاردی شاید در سالهای آینده بتونن موفق بشن. بنابراین هر چند این هوش مصنوعی ها در ظاهرش خنده‌دار به نظر میرسه و در نهایت آدم فکر میکنه که یه چیزیه که باید جوابهای سانسور شده بده یا مثلا برای کارهای خودش از مدل های چینی یا مدل های آمریکایی رو دستایل میکنه، اما در نهایت ما باید بدونیم که یک چاه ولی باز شده برای مصرف بودجه های میلیاردی که حالا شاید ممکنه به مثل شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی به نتیجه خودش برسونه یا اینکه در نهایت مثل موتور جستجوی ملی طرح شکست خورده بشه.
0: مهدی سالمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی، ممنونم. و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
11: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
12: حضور فعال در صحنه نداره.
13: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
14: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله هزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران رو در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته به آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین‌المللی با پیامدهای بسیار گسترده‌تر. اهمیت موضوع اینجاست که ایالات متحده آمریکا دیگر به تنهایی صحبت نمی‌کنه. 10 دولت در نیمکره غربی میگه که فعالیت‌های منتسب به حکومت سرکوب محور و ضد آزادی جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون میتونه از مرزهای خاورمیانه عبور بکنه و امنیت کشورهای قاره آمریکا و حوزه کارائیب را تحت تأثیر قرار بده. نکته دوم بسیار مهمتره. در این بیانیه فقط از تروریسم صحبت نشده، از اون طرح عملیات مرگبار، تامین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، عملیات نفوذ و فشار که بر علیه افرادی که تهران اونها رو دشمن خودش تلقی میکنه صحبت شده. در ادبیات امنیت ملی وقتی که این مؤلفه ها رو ما کنار هم قرار میدیم، میبینیم که دیگر با یک حادثه منفرد روبرو نیستیم، با یک شبکه تهدید فراملی روبرو هستیم. به همین دلیل که سیاست ایالات متحده را باید فراتر از تحریم ببینیم. هدف ایجاد همکاری اطلاعاتی، ضد تروریستی، پلیسی و مالی میان کشورهای منطقه برای شناسایی و مختل کردن این شبکه هاست. پیام واشنگتن و متحدانش به تهران بسیار روشنه. نیمکره غربی حیات خلوت جمهوری کودکش اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون نیست و به نظر من مهمترین تحول همینه که مقابله با این تهدید از یک مسئله صرفاً امریکایی به یک مسئولیت امنیتی منطقه‌ای تبدیل شده.
1: فرض کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، میرید برای خرید. برنج گرونه، گوشت گرونه، روغن گرونه، حبوبات گرونه و همه چیز گرونه، که البته نیازی به فرض کردن نیست، چون این واقعیتیه که هر روز باهاش مواجه هستید. بعد یکی میاد میگه نگران نباش، من تورم رو صفر کردم. خب احتمالاً اولین سوال شما این خواهد بود که چطور تورم صفر؟ این اسم طرح تازه علیرضا زاکانی شهردار تهرانه. بله درست شنیدید، صفر. زاکانی شهردار تهران سه‌شنبه 7 مهر ماه به میدان میوه و تره‌بار صادقیه رفت و جزئیات طرح تورم صفر رو اعلام کرد.
2: 12 قلم کالا رو برای 6 ماه در یک قیمت مناسب و در واقع از 5 تا 45% زیر قیمت متعارف امروز بازار در 10 قلم و 2 قلم شکر و روغن هم همقیمت با قیمت اعلام شده توسط مراجع مربوطه. لطف الهی برای 6 ماه این قیمت ها ثابت میمونه و دستخوش قیمت‌های تورمی و تلاطم‌های بازار نمیشه. این برای خانوارهای تهرانی است. همه خانوارهای تهرانی میتونن مراجعه کنن به شهرزاد و به راحتی خرید خودشون رو انجام بدن. علاقه داشتن در به منزل تحویل بگیرن، علاقه داشتن قلمشون سر چش تشریف بیارن داخل میادین ما و شهروند.
1: نظر شما چیه؟ طرح تورم صفر اینطوری که شهردار تهران میگه در شرایط بحرانی این روزها خبر خوبی به نظر میرسه و ممکنه شهروندان هم از اینکه چندین قلم از کالاهای مورد نیازشون گرونتر نمیشه از این طرح استقبال کنن. به ویژه اینکه زاکانی گفته این امکان وجود داره تا اقلام درخواستی شهروندان رو در منازلشون تحویل بدن. البته قرار نیست که کلا تورم در ایران یا تهران به صفر برسه. حتی قرار نیست که قیمت همه مواد غذایی ثابت بمونه. طرح زاکانی قراره که قیمت 12 قلم کالا از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، ماکارونی و حبوبات رو در مراکز مشخص شهرداری تهران برای 6 ماه ثابت نگه داره. اما سوال اینجاست، اگه هزینه کالاهای اعلام شده برای تولید کنندگان و فروشندگان بالاتر رفت چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید من برنج میفروشم، امروز یک کیسه برنج رو 100,000 تومان میخرم و به قیمت 110 تومان به شما میفروشم. زاکانی وسط میاد میگه فرشاد برای 6 ماه حق نداری قیمتت رو عوض کنی. میگم چشم، اما ماه بعد وقتی میرم همون برنج رو بخرم شده 120,000 تومان. خب حالا من فروشنده باید چیکار کنم؟ و اینجاست که قصه تورم صفر به یک قصه خیلی بزرگتر وصل میشه، قصه دلار. تقریبا بیشتر کالاها که در ایران تولید یا مصرف میشن در جایی از مسیرشون به ارز خارجی احتیاج پیدا میکنن. گاهی خود کالای وارداتیه، گاهی ماده اولیه‌شه و گاهی قطعه دستگاه کارخونه. پس وقتی دلار گرون میشه اثرش مثل رنگی که توی آب بریزی کم کم در قسمت‌های مختلف اقتصاد پخش میشه. رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفته ثبت سفارش انجام نمیشه، واردات متوقف شده و تخصیص ارز هم متوقفه. این البته اعلام رسمی بانک مرکزی درباره توقف همه تخصیص‌های ارزی نیست. حرف یک مقام بخش خصوصی درباره مشکلاتیه که فعالان اقتصادی با اون روبرو هستن. مثل اینه که شما رفتین نونوایی، صف وایستادی که نون بخری، فقط فرقش اینه که اینجا منتظر سنگک نیستی، منتظر دلاری. و اگه دلار نرسه پشت سر وارد کننده یه نفر دیگه هم منتظره، کارخونه. برای اینکه با وخامت وضعیت کارخونه ها بیشتر آشنا بشید، صحبت های چند روز پیش حسن مرجانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان شیرالات ایران رو با هم میشنویم.
3: الان تو محاصره هستیم، اگر تا دو ماه دیگر نظر بنده است این اوضاع بخواد پیش بره، کل کارخونه‌ها، هر کارخونه‌ای که ما داریم انجام، من دیگر صنعت روش اشرافیت ندارم، اگر تا دو ماه دیگر این اوضاع بخواد ادامه داشته باشه کل کارخونه‌های شیرسازی تعطیل خواهد شد. امیدوارم که دولت یک تدبیری بیاندیشد. واقعا من دارم سهم میشم و وظیفه من هست، شاید هم این حرف برای من گرم تموم بشه، من دارم صادقانه عرض میکنم به فکر باشید که اوضاع خوبی ما نداریم.
1: حالا ببینید این داستان چطور به هم وصل میشه. وارد کننده میگه ارز گیرم نمیاد، کارخونه میگه مواد اولیه ندارم و از اون طرف شهردار تهران میگه قیمت رو 6 ماه تکون نمیدیم. مثل این میمونه که ماشین داره سربالایی میره، بنزینش هم داره تموم میشه، ولی به عقربه سرعت سنج بگیم شما لطفاً روی 100 بمون. و حالا برسیم به سوال مهمتر، این دلار اصلا باید از کجا بیاد؟ یکی از اصلی ترین جوابها سالها این بوده، نفت. اما حالا با وجود جنگ و محاصره ایران این سرمایه ملی تحت فشار شدیدی قرار گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار آمریکا به جایی رسیده که این هفته ایران برای اولین بار از زمان آغاز تولید نفت نفتی روی آب نخواهد داشت و درآمد نفتی هم نخواهد داشت. دقت کنید این ادعای دولت آمریکاست، هرچند که هنوز نمیتونیم بگیم درآمد نفتی ایران واقعا به صفر مطلق رسیده. ضمن اینکه حتی درباره حجم جریان نفت در منطقه بین ارزیابی دولت آمریکا و بعضی از تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود داره. اما چیزی که روشنه اینه که فشار روی مسیر فروش نفت و دسترسی ایران به درآمد ارزی جدیه. و حالا دوباره بریم سراغ شهردار تهران علیرضا زاکانی. زاکانی میگه راهش اینه که واسطه ها کمتر بشن و شهرداری مستقیم تر با تولید کننده کار کنه تا کالا با قیمت ثابت به دست مردم برسه. این میتونه هزینه توزیع بعضی از کالاها رو پایین بیاره. ولی هنوز سوال اول ما سر جاشه. اگه قیمت تموم شده بالا بره، چه کسی باید این ضرر و زیان رو تحمل کنه؟ تولید کننده یا شهرداری؟ در هر صورت قیمت رو میشه با دستور متوقف کرد، ولی هزینه ها رو نمیشه. چون برای مردم این اعداد شوخی نیست. پشت برنج، روغن، گوشت و دارو یک خانواده ایستاده که باید آخر ماه دخل و خرجش رو جور کنه. دو روز پیش روزنامه شرق در رابطه با وعده زاکانی مطلبی منتشر کرد با عنوان شهر زیر بار وعده های بی عدد و حساب جالبی کرده بود. فقط برای 3 قلم برنج، گوشت و روغن اگه همه مشمولان از سهمیه‌شون استفاده کنن، شهرداری باید در طی 6 ماه نزدیک به 165 هزار تن کالا با قیمت ثابت تأمین کنه. ولی حالا اگه هزینه تأمین همین 3 قلم فقط کیلویی 10 هزار تومان بالاتر بره، اختلافش میتونه به حدود 1.6 همت برسه. تازه این فقط 3 قلم از 12 قلمه. و آیا میشه به ثابت نگه داشتن قیمت 12 قلم کالا گفت تورم صفر، وقتی همه عوامل ایجاد تورم همچنان سر جاشون هستند؟ کمبود ارز، مشکل واردات، افزایش هزینه تولید و فشار روی درآمد نفتی. شاید بشه قیمت چند قلم کالا رو برای مدتی فریز کرد، ولی روی یک بنر خیلی درشت نوشت تورم صفر. اما اقتصاد عادت نداره که بنر بخونه و حساب کتاب کنه. سوال واقعی اما درباره طرح تورم صفر زاکانی اینه: 6 ماه دیگه چه کسی صورت حساب این صفر رو پرداخت خواهد کرد؟ مردم ایران یا جمهوری اسلامی؟

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
4: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
5: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
3: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
1: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
6: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
7: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
1: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
8: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته،
9: اون که مرکزی گفته که به اون تقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه،
10: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
11: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
12: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
13: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
14: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکسته شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد و آمریکا در مقابل ایران در حال پیشروی است. ترامپ گفته تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد و نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسل تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده و با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی سابقه ای در حال گسترش 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان رو آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه به اینکه مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر دوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از آنها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیان یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در عین حال برخی از رسانه های مستقل که داده های دریایی در تنگه هرمز رو رصد میکنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه های آمریکایی گزارش دادن که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده ها و بمب افکن های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سید محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت این مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می‌کنند و مدرک رسمی و بین‌المللی ارائه می‌دهند. او گفته باید از هم‌اکنون برای حکمرانی بر مدارس و دانشگاه‌ها در فضای مجازی برنامه‌ریزی شود. دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده و قندهای ساده در بین کودکان ایرانی از حد مجاز بالاتر است. بررسی‌های این وزارتخانه نشان داد دریافت کلسیم، آهن و روی هم در بین کودکان ایرانی ناکافی است. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهری تهران اعلام کرد 5 شهربازی از 43 شهربازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های امنیتی پلم شدند. او گفت در برخی از 38 شهربازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شده و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می‌شوند. اما بر اساس گزارش ایران اینترنشنال جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر در حال حاضر زیر حکم اعدام قرار دارند. از بین افراد محکوم به اعدام دست کم 113 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستند که جان اونها به شدت در خطر است.
3: تصور این که در سال 2026 در زمانی که عملاً بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانوناً لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره‌ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دی ماه تا 13 مهر در نزدیک 270 روز جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته دو زندانی سیاسی رو اعدام کرده، یعنی دو تا آدم رو به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارا حتی به هزار هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل یا اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به حکم اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقاً وجود نداره و زیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگیان یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل عامدانه اونا رو به قتل برسونه. به نظرم این کلمات رو باید با این شکل و با این شدت بگیم و البته امیدوار باشیم که دنیا از خواب بیدار بشه. مردم ایران تمام تلاششون رو باور من کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن، ایستادن، هزینه دادن، جان باختند، زندگیشون سلب شد، آسایششون سلب شد، آیندهشون عملا داره به یغما میره، منتها دنیا هنوز بحثش مسئله مذاکره با جمهوری اسلامیه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. لیونل مسی، ستاره 39 ساله فوتبال آرژانتین، بامداد چهارشنبه 15 مهر در دیداری دوستانه برابر بنین در بوئنوس آیرس آخرین بازی ملی خود را برگزار می‌کند. مسی با کارنامه‌ای شامل قهرمانی جام جهانی 2022، دو قهرمانی کوپا آمریکا و 125 گل ملی به دوران دو دهه‌ای خود در تیم ملی این کشور پایان می‌دهد. در آستانه دیدار خدافظی مسی، تصویر او در نقاط مختلف بوئنوس آیرس دیده شد. به گزارش رویترز، فرانسه در حال آماده باش برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور است. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را به خود جلب کرده. همزمان با اعلام برنامه‌ریزی برای این تظاهرات، وضعیت در بازارهای مالی با بحران روبرو شده و بازارهای اوراق قرضه فرانسه و روند نزولی و منفی در پیش گرفته. وزیر امنیت مکزیک اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور ایوان کازارین مولینا، معروف به التنک، از سرکردگان کارتل نسل جدید خلیسکو را در شهر زاپورپان بازداشت کردند. به گفته مقام‌های مکزیک، او متهم به هدایت شبکه گسترده سرقت سوخت، قتل و قاچاق مواد مخدره. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر مولینا را تحریم کرده بود. واشنگتن برای دستگیری سرکرده جدید این کارتل 25 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما باغ وحش برانکس در نیویورک با انتشار گزارش اعلام کرد یک توله پلنگ برفی 4 ماهه به نام سارکا را به نمایش عمومی گذاشته. سارکا از مادری به نام داری و پدری به نام موتیک در همین مکان متولد شده. مسئولان باغ وحش از سلامت کامل این توله 4 ماهه خبر دادند.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

سه‌شنبه 14 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز دستیستان و بلوچستان چه خبر است؟ چرا ترورها و عملیات‌های تروریستی به وضوح افزایش یافته و چرا شرایط استان به مراتب از قبل امنیتی تر و نظامی تر شده است؟ تشدید درگیری‌های مسلحانه سپاه و گروه‌های شبه نظامی بلوچ ناشی از چیست؟ مردم چه فکر می‌کنند و بزرگان اهل تسنن از جمله مولوی عبدالحمید کجای ماجرا است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، در جنوب شرقی ایران در قلمرو پهناور سیستان و بلوچستان چه خبره؟ سیستان و بلوچستان میگم قلمرو پهناور یعنی که به تنهایی 9 برابر اسرائیله، همین استان. سیستان و بلوچستان به تنهایی خانم آقایون 6 برابر کشور بلژیکه. کل مساحت انگلیس رو به اضافه مساحت سوئیس بکنید، انگلستان بزرگ، سوئیس اقتصادشون باز کوچکتر از سیستان و بلوچستانند. مجموع این مساحت این دو تا کشور، همین یه دونه استان یعنی سیستان و بلوچستان، خانم آقایون حداقل 4 برابر دانمارکه، 4 برابر هلند، 4 برابر سوئیس. هلند با اون صنعت بزرگ و دامداری معروف سوئیس، اصلا ببینید مساحت، میگم استان پهناور یعنی این. اتریش، کره جنوبی با اون شرکت های عظیمش مثل سامسونگ، ال جی، هیوندای، اینا تقریبا نصف سیستان و بلوچستان هست. یعنی سیستان و بلوچستان 180 هزار کیلومتر مربع هست، کره جنوبی کمتر از 100 هزار کیلومتر مربع. اما این سیستان و بلوچستان پهناور و کهن یکی از فقیرترین، نابرخوردارترین مناطق ایران هم هست متاسفانه. میدونید از نظر حکومت و از نظر حکومت‌ها، همه حکومت‌های مرکزگرای استبدادی، سیستان و بلوچستان محل تجمع، محل زندگی، عذرخواهی میکنم گفتم از نظر حکومت، محل زندگی دو تا اقلیت خطرناکه، تاکید میکنم برای یک استبداد مرکزگرا از نگاه اونها. اون دو تا خطر کیا هستن؟ اول اقلیت بلوچ و بعد اقلیت اهل تسنن. همین دو تا کافیه برای حکومت شیعه گرا، حکومت مذهبی، حکومت آخوندها. اهل تسنن در واقع دشمن محسوب میشن. این ادا اطفارا در مورد وحدت شیعه و سنی، نمیدونم برادران اهل تسنن، این چیزا رو جدی نگیرید. اهل تسنن رو دشمن خودشون میدونن و واضح هست که استان سیستان و بلوچستان در واقع برای آخوندهای شیعه، برای حکومت ایدئولوژیک شیعه یک خطره. و بعد بلوچا یک قوم در واقع قدرتمند متحد که اقلیت هستن، اینم دو خطر جدیه در واقع بعد از کوردها که خطر مرکزی خیلی جدی هم برای حکومت، از بلوچ هم به شدت میترسند. در حقیقت این ترس قبل از اینکه واقعی باشه یا نهادینه باشه یا با اساس دلایلی باشه، ناشی از شناخت خودشون، از عملکرد خودشونه، شناخت حکومت از عملکرد خودش. وگرنه اقوام ایران قرنها و هزارها کنار هم زندگی کردن بدون اینکه با هم مشکلی داشته باشن، هزارها میتونن با هم زندگی کنن بدون اینکه مشکل داشته باشن. این در واقع مرکزیت حکومت ماست که این ساختار رو به وجود آورده. اما در ماه‌های اخیر به وضوح درگیری‌های مسلحانه، ترورها و فضای امنیتی و نظامی در سیستان و بلوچستان تشدید شده و افزایش پیدا کرده. در چند تا شهر که اساسا ما وارد در برخی مقاطع وارد فضای امنیتی شدیم، وارد یک فضای کودتا یا شبه کودتا شدیم، وارد یه فضای شبیه حکومت نظامی شدیم، اصلا باور کردنی شاید نباشه برای کسانی که در تهران زندگی میکنن، در اصفهان زندگی میکنن، میدونید برای کسانی که در شهرهای بدون مشکل زندگی میکنن، فضایی که در زاهدان هست، در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هست، ایزن فضایی که در برخی از استانهای کردستان هست و یکی دو تا شهر در استان هرمزگان، اصلا اینا باور کردنی نیست برای بچهای تهران، بچهای اصفهان، بچهای شیراز، اصلا باور کردنی نیست. چون این شهرها به وضوح شهر نظامی هستن، یه حکومت نظامی هستن، حکومت اصلا دقیقا همونطوری برخورد میکنه که اسرائیل با فلسطینی ها. تازه اسرائیل با فلسطینی ها با همه خشونتش، این پروپاگاندا نیست، به والله انسانی تر برخورد میکنه، به والله انسانی تر، قانون گراتر برخورد میکنه. نشون به اون نشون که تعداد فلسطینی هایی که اسرائیل گرفته باشه زیر بازجویی کشته شده باشن در تمام دهه‌های اخیر شاید به تعداد انگشتای دو دست هم درسه. اما در مورد جمهوری اسلامی میدونید یکی دو تا نیستن که تعداد کسانی که رفتن اونجا بعد گفتن مرد یا زیر بازجویی کشته شده، یکی دو تا نیستن. به وضوح حکومت با اونها مثل دشمن برخورد میکنه. اما چرا این فضا تشدید شده؟ ناشی از جنگ ایران و آمریکا حتما اثرات خودش رو گذاشته. ناشی از فقر اقتصادی اوضاع، در واقع فقری که ما الان در تهران اصفهان میبینیم به شکل بسیار عیان‌تر، به شکل بسیار وحشیانه‌تر، خشن‌تر، فقر بسیار خشن در سیستان و بلوچستان وجود داره. بنابراین این فقر، این شرایط اسفناک اقتصادی و مالی هم یقیناً اثرات خودش رو گذاشته. منتها ایران در همین دهه‌های اخیر یکی دو مقطع دیگه هم اوضاع اقتصادی بد رو تجربه کرده در همین استان سیستان و بلوچستان، اما چنین شرایط امنیتی نداشته. جنگ هم به وضوح به خودی خود نمیتونه عامل چنین وضعیتی شده باشه. آیا گروه های مثلا اهل تسنن
با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا گروه های بلوچ با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا مثلا تحرکات گروه های تروریستی، چون توضیح خواهم داد بخشی از این گروه ها تروریستی هستن، بیشتر شده، منابع مالی آنچنانی پیدا کردن؟ پروپاگاندای حکومت چنین ادعایی میکنه، هرچند شواهد وجود نداره، شواهدی در این زمینه نیست. بذارید اول اینو بگم، یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه، خانم آقایان، آزادی خواهی یک اصل، بعضی وقتا آزادی خواهان مجبور میشن مقابل حکومت هم بیستن سینه به سینه از خودشون دفاع بکنن، این هم یه واقعیته. اما این به این معنی نیست که هر کی تفنگ دستش گرفت بگیم آزادی خواهه. این به این معنی نیست که هر گروهی که تفنگ دستش گرفت گفت من با رژیم بدم یا با هر رژیمی بدم و شلیک کرد، این آزادی خواهه. نه، بعضی از این گروه هایی که همین الان فعالیت میکنن و با جمهوری اسلامی در واقع دشمنش هستن، به وضوح گروه های تروریستی هستن. یعنی شما نگاهشون که میکنید گروه های سلفی بسیار خشن که از نظر مذهبی بسیار بسیار از سپاه و بسیج خشن ترن. این توجیه سپاه و بسیج نیست، یعنی اگه کسی فکر میکنه توجیه سپاه و بسیج، نمیشناسه اینا رو. القاعده یکی از این گروه هاست، داعش یکی از این گروه هاست، گروه های مثل جند الله، گروه های مثل جیش العد که ما در ایران میبینیم، اینا ترورهاشون فقط مثلا مقامات جمهوری اسلامی رو نکشتن، که مقامات نظام شاید یک دفعه سپاهی هم ترور کردن، ولی اینکه میان کنار جاده، میاد کنار جاده حادثه تاسوکی تخ تخ تخ شروع میکنن مردم مظلوم بی گناه کشتن، این که کرسوش فعالیت مسلحانه ضد نظام نیست. یا یعنی اینکه شما میبینید دو تا سرباز صفر که مادرش چشم راه توی شهر دیگه فرستادنش، نقطه صفر مرزی زیره، به شوخی اونایی که سربازی میرن زیر پونه زنخشه رفتن اونجا، اون این که بچه مظلوم سرباز صفر 18 ساله پسر 18 19 ساله شما میکشید، که اسمش فعالیت مسلحانه نیست. برخی از این گروه ها به وضوح گروه های تروریستی هستن، هم نشون به اون نشون که جهان غرب، کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اونها هم که گروه ها رو گروه های تروریستی میشناسن. البته محاسبات، تجربیات، نتایج نسنجی که من دیدم اینه که حتی در استان سیستان و بلوچستان هم حافظه ایرانی و خرد جمعی ایرانیان همین فکر رو میکنه. اما هستن گروه هایی هم که خب نه، گروه های مخالف جمهوری اسلامی هستن یا بر اساس سنتشون مثلا شاید شبه نظامی باشن، که از اونها ما سابقه ترور به اون معنا ندیدیم، سابقه کشتار آدم بیگناه رو ندیدیم، ولی اینها چی؟ آیا اینها تحرکاتشون بیشتر شده؟ یه نکته دیگه، مرکزیت در واقع کانون خرد در استان سیستان و بلوچستان خرد سنتی و مذهبی است. اون چیزی که اسمش رو می‌ذاریم مولوی ها، مولوی عبدالحمید، شما سخنرانی‌هاش رو نگاه بکنید، سخنرانی‌های او در واقع ماه‌های آخر انقلاب زن زندگی آزادی نگاه بکنید، سخنرانی به شدت ملی بود. یعنی حرفایی که مثلا مولوی عبدالحمید می‌زد، انگار نه انگار که داره یک روحانی اهل تسنن می‌زنه یا یک روحانی اهل تسنن در مسجد مکی زاهدان داره این حرفا می‌زنه. نه نه، انگار یه نفر در تهران نشسته این حرفا می‌زنه. دقیقاً حرفایی که می‌زد به درد یه بچه تهران، بچه اصفهان، به درد یک بلوچ، به درد یک کرد، به درد یک سنی، به درد یک شیعه، به درد یک زرتشتی هم میخورد. یعنی به این درایت و به این بلوغ رسیده بودن که باعث خوشبختیه که ملی حرف بزنم و حرفشون نباشه که دیگه آقا مثلا بلوچ ها یه ذره وضع اقتصادشون بهتر کنید. نه نه، ملی صحبت میکنه و این مشکلات ملی باید حل بشه، که در قالب حل شدن مشکلات ملی اگر

0: از عشیره ها یا قبایلی هستن که خب قبایل بزرگی هستن، عشیره بزرگی هستن و اونجا خیلی مسائل هم مهم هست و خب ممکنه فشار هم بیارن، همچنین که اونها بخششون به این مولوی ها مولوی حکومتی میگن و اونها تحت فشار اجتماعی میگذارن. این مسئله کلیدی است که الان استان سیستان و بلوچستان داره به کجا میره. پروپاگاندای حکومت میگه که جهان غرب، آمریکا و جهان غرب، اسرائیل و نمیدونم چی داره از سیستان و بلوچستان جنگ داخلی را میندازه. این پروپاگاندای حکومتی است. تجربه من به عنوان یه روزنامه نگار، یکی که سعی کرده چهار تا چیز ببینه، اینه که این چیزی که الان داریم میبینیم پروپاگاندای حکومت همینقدر درسته که در انقلاب زن زندگی آزادی میگفتن که آقا مردم اومدن با مسلحانه دارن کشته سازی میکنن، مردم دارن خودشون رو میکشن، مردم دارن به بسیج حمله کردن. خزعبل همینا دروغه، دروغه. منتها اون روی سکه این هستش که در این مناطق پتانسیل برخورد شبه نظامی وجود داره، در این مناطق برخورد نظامی و شبه نظامی محتمل هست و در این مناطق شکل بروز خشم اجتماعی فرق داره با شکل بروز خشم اجتماعی در اصفهان یا تهران و همین کلیدترین مسئله است. جمله آخرم خانم آقایون، هم نخبگان ایرانی، هم مخالفان، هم اپوزیسیون و هم حکومت، همشون در درک آن چیزی که اسمش رو می‌گذاریم اقلیت‌های قومی یا اقلیت‌های دینی که در حقیقت هم اقلیت نیستن، جمع بزنید اکثریت جامعه ایران هستن، جامعه موزاییکی ایران، ضعف دارند. چرا؟ ما تجربه نداریم، ما تمرین نکردیم، ما تمرین نکردیم درک یکدیگر رو. هم مرکزگراها مشکل دارن و هم اقوام، و همین یک نقطه خطر هست موقعی شما منطقه نگاه میکنید که تحت فشار اقتصادی است، تحت فشار امنیتی است، شکل بروز خشم بر اونها فرق داره و تحت فشار حکومت و فشار شدید پروپاگاندا است. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما صحبت خواهد کرد، همچنین رحیم بندوی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان که از لندن با ما خواهد بود. آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که من دارید. آقای نخل احمدی، بذارید از شما شروع بکنم. به عنوان روزنامه نگار به من میگید چرا درگیری ها در سیستان و بلوچستان افزایش پیدا کرده؟ ریشه ماجرا چیه که هر روز رسانه ها می نویسن که آره دو نفر اینجا شدن، دو نفر کشته شدن، دو نفر سپاه زد، دو تا اونا زدن، دو تا سردار سپاه کشتن، دو تا آدم سپاه کشتن. ریشه ترور، افزایش ترورها، چه اتفاقی در سیستان و بلوچستان داره میفته و ریشش چیه؟
1: بله، سلام عرض می‌کنم جناب مهدوی آزاد، خدمت شما، خدمت جناب بندوی و بینندگان عزیز برنامه. خب عوامل شاید خیلی متعددی هست آقای مهدوی آزاد، شاید اگر بخوام نام ببریم این تعداد یا دلایل شاید زیاد باشه، اما شاید مهمترینش که شما هم در ابتدای صحبت گفتین، بعد از جنگ 12 روزه یعنی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بعد از جنگ 40 روزه، خب ما شاهد یک تغییر رو تحولاتی در این گروه ها بودیم، به این معنایی که خب شاید بسیاری از گروه های مخالف جمهوری اسلامی با این پیش‌فرض که خب جمهوری اسلامی رفتنی هست یا به هر حال بسیار تضعیف شده، که خب البته واقعا هم شده بود، و خلاهای امنیتی که در واقع در کشور هست، خصوصا در مناطق مرزی، فضایی رو ایجاد میکنه که بتونن در واقع از این فضا استفاده بکنن و حالا تاثیرات یا ضربه های خودشون رو به جمهوری اسلامی افزایش بدن. در کنار این مسئله خب بعد از جنگ، هم جنگ 12 روزه و هم 40 روزه، خب فضای امنیتی کلا در کشور از طرف جمهوری اسلامی بسیار بسیار تشدید شد و در حالا استانهایی مثل کردستان و سیستان و بلوچستان، هرمزگان و این استانها که خب به شکل تاریخی هم جمهوری اسلامی یک نگاه امنیتی نسبت به اونها داشت، این تشدید فضای امنیتی بسیار بیشتر بود و این در واقع تشدید فضای امنیتی خودش باعث شد که تقابل‌ها یا در واقع در کنار کنش‌هایی که جمهوری اسلامی انجام می‌شده، واکنش‌ها در میان در واقع این گروه‌های مسلح یا حتی در برخی موارد شهروندان افزایش پیدا کنه. حتی در ما در 6 ماه گذشته حداقل 1-2 گروهی که خب اینا گروه‌های بسیار کوچکی هستن، حالا من نمیتونم اینها رو به شکل قطعی در واقع اونها رو توضیح بدم یا بیوگرافی اونها بگم، ولی این فضای افزایش فضای امنیتی و نارضایتی که در واقع ایجاد شده در مسائل امنیتی، در مسائل اقتصادی، حتی باعث شده که گروه های جدیدی هم چند نفره ایجاد بشن و خب به این نتیجه برسن که با این وضعیت و با این دستفرمان دیگری بجز در واقع مقابله مسلحانه یا همان مقابله به مسکن

0: کردن با جمهوری اسلامی وجود نداره. خب بعد از جنگ ما در واقع ائتلاف هایی هم در این میان این گروه ها دیدیم، به همون شکلی که شاید در برخی از در واقع دیگر گروه های مسلح جمهوری اسلامی یعنی مخالف جمهوری اسلامی دیدیم. خب به هر حال فضای بعد از جنگ و اون تاثیراتی که داشت خب یک فضای ایجاد کرد که اینها یک مدت ترغیب شدن به سمت ائتلاف پیدا کردن و افزایش قوای خودشون در حوزه های عملیاتی، در حوزه های اطلاعاتی، در حوزه های لوجستیکی و در میان گروه های مسلح بلوچ هم همچین اتفاق افتاد و مجموعه اینها به هر حال توانایی های رو ایجاد کرد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم برای اینکه شاید اثبات بکنه که دوچار در واقع مشکل امنیتی یا در واقع دوچار در واقع کمبود نیرو یا خلأ امنیتی نیست، در این چند وقت در واقع عملیات های خودش رو بر علیه این ساختارها یا در واقع این گروه ها افزایش داده، یعنی نسبت به سابق افزایش بی سابقه ای داده و خود همین تقابل، یعنی جمهوری اسلامی حمله کرده به یکی از حالا احتمالاً مثلا محل تجمع اینها و بعد خود اون مسئله باعث شد که دو عملیات مثلا دو یا چند عملیات تلافی جویانه در این مسیر انجام میشه. به هر حال مسائل در واقع خیلی پیچیده و در این حال متعددی هست که خب ما میبینیم الان متأسفانه فضای سیستان و بلوچستان یک مقدار فضای ناامن‌تر و در واقع پر ریسک‌تری شده برای شهروندان.
1: آقا نخل‌احمدی یه سوال کوچیک بپرسم، راستش بخواید خیلی سر در نیاوردم از حرفاتون، یعنی به نظرم خیلی محافظه‌کارانه صحبت کردید، ببخشید اینجوری قضاوت میکنم. الان ما گزارش مثلا صدای آمریکا داشتم میدیدم، میگه که 6 تا حادثه امنیتی در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده. در یه سری شهرهایی که ما اسمشون نشنیده بودیم، حالا دارن میگن حمله شده به اداره اطلاعات، حمله شده به سپاه، حمله شده به ناجا. مثلا شهر نوکاباد من اسمش نشنیده بودم، مرکز شهرستان تفتان درگیری اونجا شده. عذرخواهی میگم نشنیدم، نه که اونجا به درد نخوره، من نشنیده بودم و خدمتتون عرض بکنم. و صحبت از جیش العد میشه به عنوان گروهی که میگن گروه تروریستی، که میگن با چند تا گروه دیگه در آذر 1404 یه ائتلافی ساختن به نام جبهه مبارزین مردمی، که البته من فکر کردم این سالها پیش ساخته شده ولی الان تو این گزارش اومده که آذر 1404، که خب آمریکا هم اینو گذاشته در فهرست سازمانهای تروریستی. مجموعه سوالم اینه، این گروه هایی که الان دارن فعالیت میکنن، فعالیت مسلحانه میکنن، ما داریم میشنویم خبراشو، عمدتا برمیگردن به همین جیش العد و گروه های تروریستی یا نه گروه های بلوچ هستن که تازه اعلام موجودیت کردن، یا گروه های هستن که به هر حال سابقه کمتری دارن؟
0: ببینید گروه ها متعدد بودن. اگه من بخوام در رابطه سابقه جیش العد یا جبهه مبارزین بگیم نمیتونم کوتاه بگم الان، اما در واقع خیلی کوتاه بگم، اولا که ما گروه های متعددی داشتیم، برخی از اینا خب نام و نشان هایی دارن به دلیل در واقع توانایی که اینها داشتن در نوع در واقع حملاتی که میکردن و خب بر تعداد نفراتی که داشتن در واقع، اما در این حال گروه های کوچک دیگری هم همیشه بودن، تشکیل شدن، مدتی فعالیت کردن، از بین رفتن. همین الان هم ما به هر حال اطلاعاتی داریم که گروه های کوچک دیگری هم در واقع یا با تاثیرگذاری محدودتر الان وجود دارن. اما آنچه که جبهه مردمی در واقع مبارزه مردمی هست، در واقع شاید یک مجموعه یک ائتلافی هست که گروه هایی که اینا فعالیت مدنی میکردن، فعالیت فرهنگی میکردن، برخی اینا فعالیت های نظامی یا مسلحانه میکردن، اما مدت ها بود که در واقع از کاری انجام نداده بودن، اونها میان مجموعاً جمع میشن در کنار جیش العد و این جبهه رو تشکیل میدن. اما به لحاظ عملیاتی و قدرت نظامی میشه گفت که جیش العدل است که همچنان در واقع در اون فضای نظامی و عملیاتی و امنیتی خوب دست و بالا رو داره و ابتکار عمل رو در دست داره. به خاطر همین هم هست که در واقع الان میشه در مورد چرایی این ائتلاف صحبت کرد، اما خب در وضعیت کنون در کنار این جبهه مردمی گروه های کوچک دیگری هم هستن که تشکیل شدن و به شکل محدود اینها هم عملیات های انجام میدن.
1: خیلی متشکرم، حالا بعدا ریستر راجبش بحث خواهیم کرد. آقای بنده به شما خوش آمد میگم، متشکرم از حضورتون و صبرتون. ببینید اگه گزارش من داشتم میدیدم که به مناسبت چهارمین سالگرد اون جمعه خونین زاهدان، که خب واقعا یکی از جنایات بزرگ حکومت هست، توی محدوده توی زاهدان درگیری پیش میاد و حداقل 4 ساعت میگن درگیری طول کشیده توی محدوده منزل آب زاهدان. و از 6 صبح تا 10 صبح درگیری سنگین و توش شما صدای آر پی جی میشنوید، صدای خمپاره میشنوید، صدای سلاح سنگین میشنوید و ظاهرا گروه بخشش مال حکومت بود، بخشش مال مخالفین، یعنی 4 ساعت گروه های مسلح مخالف با سلاح سنگین نیمه سنگین دارن درگیر میکنن، درگیر شدن با حکومت. شما بگید چه خبره در سیستان و بلوچستان؟
2: اجازه بده اول عرض سلامی داشته باشم خدمت شما پس از مدت ها و همچنین جناب نخل احمدی عزیز و بینندگان گرامی. و نکته دیگه که بازم اجازه میخوام اینه که شما در ابتدا در ارتباط با وسط بلوچستان صحبت کردید با مقایسه کردنش با بعضی از این کشورهای اروپایی. نصف بلوچستان اتفاقا بعد از 1928 به استانهای مجاور سپرده شد، یعنی از نظر وسطش بخوام میگم بیش از آن چیزی که شما الان فرمودید. و در ارتباط با بلوچستان، ببینید بلوچستان متاسفانه همواره محل تمرین آدمکشی بوده توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و به همین دلیل هم با توجه به اینکه نوع مقاومت رو نه مردم انتخاب میکنن بلکه حاکمان هستند که نوع مقاومت رو، نوع مطالبه گری رو، برای انواع و اقسام به قول معروف مبارزات رو در برای خواسته هاشون نوع رژیم تعیین میکنه. به همین دلیل میبینیم که مثلا مردم بلند شدن به عنوان تظاهرات مدنی در دیما 89 دیما، آره دیگه 89 دیما میشه فکر، نه برعکس 18 و 19 دیما میشه، دیدیم که همین رژیم چگونه در واقع به کشتار ده ها هزار نفر دست زد. و متاسفانه بلوچستان همواره محلی بوده که من فکر نمی کنم کسی الان در کسی باشه ایرانی باشه و اینو قبول نداشته باشه که رژیم جمهوری اسلامی ایران در مناطقی مثل بلوچستان، در مناطقی مثل کردستان، در مناطقی مثل منطقه عرب های اهواز رو در نظر بگیریم، همواره یک نگاه نظامی امنیتی داشته و تشدید شده، روز به روز اتفاقا تشدید شده با توجه و در شرایط کنونی. اگه بخوام به قول معروف الان بچسبیم، این جنگی که همواره به عنوان نعمت در واقع دعوتش میکردند که بیاد و زندگی مردم ایران رو که این رژیم در ظرف این 47 سال از بین برده دقیق کاملا، با این جنگ در واقع مصیبتی رو به وجود آورده که الان مشکلات همه جای ایران و به ویژه مناطقی مثل بلوچستان از نظر امنیتی و از نظر اقتصادی و از هر جنبه‌ای بخوام. شما اتفاقا اینقدر صحبت کردید و پیش خودم داشتم میگفتم وقتی که آیه مهدوی آزاد از من میپرسن من صحبت بکنم من چی بگم، همه رو گفتن. یه همچین شرایطی ما الان گیر افتادیم توی بلوچستان و با توجه به این که این جنگ به قول معروف دعوت شده به ایران، الان بیشترین بخشیش هم توی جنوب ایرانه و بخصوص جنوب شرق ایران هست، کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی اوضاع و احوال امنیتی دو چندان و چندین برابر میشه. اما فراموش نکنیم با توجه به حضور نظامی آمریکا و اسرائیل در اونجا و با توجه به عکس العملی که در هر صورت جمهوری سپاه پاسداران در واقع عرض کنم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره نشون میده، شرایط رو طوری کرده که در کل منطقه در واقع امنیت به هم خورده. یعنی در بلوچستان، جای بلوچستان به عنوان یه نمونه بخوایم مطرح کنیم، از نظر امنیتی و از نظر زندگی مردم 10 برابر بیش از آنچه بوده که قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، تا جایی که همکنون اتفاقا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران مثل زینبیون و فاطمیون به شکل همون به قول معروف یه جمله خاصی رو آقای خامنه‌ای گفت به عنوان آتش به اختیار، که در بلوچستان آتش به اختیار ترین های این حکومت در جایی مثل بلوچستان و کردستان هستن. الان همین نیروهای نظامی، نیروهای به قول معروف نیابتی رژیم که زینبیون و فاطمی باشن توی بلوچستان و یک تصویر دیگری رو در واقع از عداوت و دشمنی دارن نشون میدن که حتی در روستاها میرند و به دنبال صیغه میگردند در میان جامعه ای که فرهنگ اسلامی به قول معروف سنی داره، که اصلا باور ندارن به همچین چیزی. و کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی هر کسی در هر جایگاهی که باشه مقاومت بکنه و متاسفانه ما بخواهیم یا نخواهیم جایگاهی شما دستتون رو بلند کردید، من
1: بفهم
2: توقف کردم.
1: بفهمید. آره بفهمید. خب آخه ما یه ذره اختلاف زمان هم داره، ولی خب ایبی نداره، حالا که وایسید من ادامه میدم. ببینید ببینید جناب بنده، متوجه هستم، ولی یعنی میگید تو مقاومت میکنن، کاملا متوجه هستم، ولی یه سوال خیلی روشن، حکومت موقعی که میخواد گزارش بده، همین امروز ببینید ده ها خبر منتشر شده، قرارگاه قدس بیانیه داده، میگه که تروریست های تکفیری یا میگه گروه های تروریستی تکفیری و اینا همش میگه جیش العدل و ادعا میکنه، میگه تو ایران شهر سرباز سراوان زاهدان ازشون یه عالمه سلاح گرفتم و اینا دارن میخوان جنگ راهخلی را بندازن. سوال من از روشن اینه، سوال روشنم یک، شما میگید جامعه داره مقاومت میکنه، کاملا متوجه هستم، اما این گروه های شبه نظامی فعلی آیا همشون برمیگردن به جیش العدل یا نه بعضیشون متفاوتن؟ و دوم، آیا نشانی از دخالت خارجی هست اونجا؟
2: ببینید، من در ارتباط با اینکه دخالت خارجی هست یا اونجا نیست، دخالت خارجی در سرتاسر ایران الان هست، با توجه به اینکه این جنگی که در واقع جمهوری اسلامی خودش خواسته به اونها نعمت و راه افتاده دیگه، گیر کرده الان توش. در این رابطه که خب هر در اصل دشمن همیشه سعی میکنن به قول معروف از نقاط ضعف و نقطه های ضعف دشمن و دیگه برام سوء اکثر استفاده رو بکنن، ولی در ارتباط با بلوچستان با توجه به اینکه به هر حال الان این درگیری نظامی چند لایه هم شده، یک بازتابی از این هست که من فکر میکنم به شکلی باید بگیم، اگر چنانچه اینجوری نبود، یعنی یک همکاری یا یک همراهی از مردم در واقع با همین نیروهایی که به اونا نیروهای نظامی میخونیم، به هر حال کلمات تروریستی اینا رو در واقع داریم بهشون میدیم و میگیم که خود همین رژیم تروریستی در واقع باعث شده که همچین کسانی هم در واقع به وجود بیان، اینجاست که با توجه به پایگاه مردمی که دارن اینها و با توجه به امکاناتی که در صورت از نظر نظامی من فکر میکنم همیشه داشتن یک سری امکانات، حالا اینکه نمیدونم به قول شما یعنی اشاره دارید میفرمایید که ممکنه مثلا تجهیزات نظامی هم بینا داده شده، من خبر ندارم و منتشر هم نشده همچین خبر،
1: من خبر ندارم، من اشاره نکردم، من سوال کردم از شما، یعنی این ادعای حکومت، من هیچ چیزی هم چیز نکردم، حکومت داره ادعا میکنه، من سوال
2: کردم. نه خواهش میکنم. نه ببینید، یک شرایط واقعا بسیار پیچیده شده الان، شرایط پیچیده ای که از قبل منطقه مناطقی مثل بلوچستان واقعا شرایط پیچیده ای داشت از نظر نظامی امنیتی، و متاسفانه در این روزها و در این شرایط ده چندان یا شاید هم صد چندان شده این شرایط، از نظر ناامنی، از نظر فقر و بدبختی که از نظر اینکه هیچ کسی هیچ نوع امنیتی رو احساس نمیکنه، و در واقع خشونت الان مهارش ول شده توسط این رژیم. چون فراموش هم نکنیم همون زمانی هم که این جنگ نبود، اگر چنانچه در بلوچستان نمیدونم به هر حال یک گروگانی گرفته میشدی، نمیدونم یک مسائلی به اصطلاح گرفته میشدی، ماشینی دزدیده میشد، همه اینا متعلق به بخش مردم بلوچ بود که انجام میشد، یعنی سازمان یافته شده توسط این رژیم، تلاش برای این بود که به قول خودشون این تکفیری ها و این کافران و این نمیدونم انواع و اقسام به هر حال کلمات دیگه عنوان دیگه هم بهشون میدن اینا، که اینا رو به یک شکلی در واقع تضعیف کنن به شکل مختلف. اینجاست که اون کینه و اون دشمنی تاریخی که بر علیه این حاکمان تمامیت خواه فعلا در ایران داریم، مردم بلوچ و مردمان سر تا سر ایران دارن، تمام تلاششون همین است که به چه شکلی اینا میتونن از شر این رژیم راحت بشن، و برای اینکه از شر این رژیم راحت بشن، تن به همراهی و همکاری و پشتیبانی به هر کس دیگه که بتونه بر علیه رژیم واسه میدن. واقعیت اینه، مردم ایران الان نزدیک به نیم
1: متوجه شده
2: که با بدبختی و واقعا با
1: متوجه شدم، متوجه شدم،
2: نکبت داره زندگی
1: میکنه. آره حالا من یه چیزی میگم، متوجه شدم، شما فوری متوقف نشید، میتونید حرفتون ادامه بدید دیگه، انقدر حالا حرف گوش کنم نباشید. ببینید یه سوالی آقای نخلم بدید، اینو هم از شما میخوام بپرسم، از آقای بندوی، مولوی عبدالحمید کجاست؟ از شما اول شروع میکنم آقای نخل احمدی، الان شما میگید مردم مقاومت میکنن، مردم مخالفن، یعنی دارید توسط تلویحی میگید که این عملیات ها مورد حمایت بخشی از مردم یا اکثریت مردم در منطقه، مولوی عبدالحمید کجای این ماجراست آقای نخل احمدی؟
0: من در رابطه با حمایت مردم حقیقتش صحبت نکردم، چون واقعا هیچ برآوردی ندارم، ولی خب طبیعتا با بخش از صحبت های آقای بندوی موافق هستم که هر چقدر در فضای امنیتی افزایش پیدا میکنه و ناامیدی در جامعه در رابطه با برون رفت از و در واقع بن‌بست‌ها از مسیرهای مدنی و مسالمت‌آمیز، یا خب به هر حال در اون فضای سیاسی کمتر میشه، خب طبیعتا راهکارهای خشنتر یا راهکارهای شاید نظامی یا یک مقداری تندتر بیشتر شاید مورد اقبال قرار بگیره و میتونه به عنوان یک جایگزین تعریف بشه. اما خب از اون طرف داستان هم باید بپرسیم که چقدر امکان پذیر هست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. حداقل ما مسئله جیش العد رو از سالیان گذشته داشتیم، تحرکاتش، حملات رو داشتیم و میتونیم یک برآوردی بکنیم که نوع واکنش و رفتار جمهوری اسلامی در فقط اون بخشی که در واقع جیش العد تلاش کرده که در اون رو عوض بکنه چقدر تونسته واقعا همچی کاری بکنه، خب بحث مفصلی است. اما در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید، آقای مهدوی آزاد، آقای مولوی عبدالحمید خب در طول چند ماه گذشته به نظر من که خب معمولا جمعه ها صحبت هایشون رو پیگیری میکنم، همچنان به هر حال اون انتقادات خودشون رو انجام دادن، ممکنه یک مقداری به قول معروف میگن تنظیمات رو بالا پایین کرده باشن، ولی خب حداقل این است که مثلا در دو هفته گذشته در مورد قانون اساسی صحبت کردن که آقا با این قانون اساسی امکان
1: نه میخوام برم در مورد عدالت مسلحانه و درگیری حمایت میکنه یا مخالفه یا سکوت کرده. مثلا در مورد مولوی ها، ترور مولوی ها، مولوی گرگیش بود و مولوی محمد انور ریگی، در مورد اینا نظرش چی؟ اینا البته مولوی حکومتی بودن، نظرش در مورد افزایش درگیری ها و اون چیزی که آقای بندوی میگن حمایت مردم چیه؟
0: ببینیم، ما حداقل یک دو مورد داشتیم، به شکل موردی صحبت نمی کنن، نگستن که فلان ترور انجام شد محکوم بکنیم یا فلان حمله انجام شد، اما حداقل در دو در واقع نوبت آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با بروز خشونت در منطقه و راهکارهای مسلحانه ایشون هشدار دادن، گفتن که این مسیری نیست که بتونه به یک نتیجه مطلوب برسه، اما خب به شکل مشخص نگفتن در رابطه با چه عملیاتی هست و از همون از در واقع با همون لحن خب جمهوری اسلامی رو هم ملامت کردن در رابطه با اینکه در واقع فضای امنیتی میتونه این فضای در واقع خشونت رو تشدید بکنه. و در این حال خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید این که هنوز در اون فضای راهکار رو در اون فضای مدنی و فعالیت‌های سیاسی و چانه‌زنی‌های سیاسی می‌بینن، به نظر میاد که خب برآورده ایشون این هست که این مسیر هنوز میتونه در واقع یک مسیری باشه که حد اکثر شاید افکار اونجا دارن ازش در واقع یا روی مسئله متمرکز هستن، یعنی اگر این مسیر نباشه ممکنه حتی لحن آقای مولوی عبدالحمید و پیشنهاداتش هم تغییر بکنه.
1: متشکرم. فقط نگفتید کجا، بگید با کدوم بخش از حرفای آقای بندوی مخالفید، گفتید با کدومش موافقید که با کدوم بخش مخالف بودید؟
0: من فقط عرض کردم که من هیچ در واقع برآوردی از میزان حمایت افکار عمومی در سیستان اصلا مدعی نیستم که در واقع حمایت هست و کما اینکه در ماه‌های گذشته یا حتی در سال‌های گذشته بسیار افزایش هم پیدا کرده، اما برآورد درستی ندارم که بگم اکثریت هست یا اقلیت هست، چون برآورد ندارم.
1: متشکرم. آقای بندوی، مولوی عبدالحمید و روحانیون چی، شما چی فکر میکنید؟ تای دلشون حمایت میکنن و همچنین توی ماجرای در واقع اون ساختار پیچیده عشیره‌ای و قومی در سیستان و بلوچستان، بدنه روحانیت اهل تسنن به نظرتون نظرشون چیه؟
3: ببینید، ابتدا در ارتباط با خود مولوی عبدالحمید اگه من بخوام عرض کنم، با توجه به شناختی که بخصوص بعد از این دوران زن زندگی آزادی در واقع ازش، نه تنها من فکر می‌کنم کل جامعه ایران ازش یه تصویر مشخصی داره، اینه که مولوی عبدالحمید واقعا به عنوان یک شخصیت مذهبی فراگروهی و فراحزبی و فراتشکیلاتی اینجوری باید مطرحش کنم. مولوی عبدالحمید همچنان هم بر مبنای همون شخصیت معتدل و میان روانهی که داشته، همچنان هنوز هم به عنوان یکی از به قول معروف ناسهان این رژیمه که صلح کنید، کنار بیایید یا یه رفراندوم بگذارید تا این مسئله به قول معروف حل بشه به یک شکلی، ولی خب رژیم که هرگز هم گوش نداد همچنین چیزی. و در ارتباط با اینکه کل روحانیت رو اگه بخوایم مطرح بکنیم، ببینید این فضایی که الان در بلوچستان هست، ما بخوایم یا نخوایم متاسفانه یک فضای مذهبی با توجه به اون جایگاهی که قرار داره، از یک طرف جمهوری اسلامی و طالبان و پاکستان و و و مسائل مختلف رو بخوایم در نظر بگیریم، اما با تمامی این اوضاع حال، یه نکته بخصوصی که من بخوام اتفاقا در ارتباط با همین جنبش مبارزه مردمی مطرح شد و صحبت هم شد، نکته هم که جناب آقای نخل احمدی هم فرمودن، اینه که بعد از شکلگیری این جنبش جبهه مبارزین مردمی کلی اطلاعیه اعلامیه دادن. من وقتی که اطلاعیه اعلامیه رو میخوندم یک نکاتی رو اونجا یافتم که بیشتر تأکید الان بر فرهنگ اسلامی دارن تا شریعت اسلامی، و من فکر کنم همونجا هم در همون بیانیه‌هاشون در واقع اشاره های به کل ایران داشتن در ارتباط با مسائل به هر حال این تمامیت خواهی که کل ایران هست، حق خواهی و حق طلبی و عدالتی، مسائل رو به این شکل مطرح کردند. و این جمعی که در واقع این جنبش مبارزین مردمی رو تشکیل دادن به طور مشخص یک شرایط رو فراهم کردند که من فکر میکنم این نوع حرکاتشون و این نوع به قول معروف تفکراتشون باعث شد که گرایش بیشتری در میان مردمانی که در میدان هستند، در همون جایی هستند که وقتی که درگیری ها شروع میشه در هر صورت همه کس به یک شکل متاثر میشن در ارتباط با این مسائل. این درگیری ها دو جانبه هست دیگه. و در کل من بگم روحانیت اونجا، شما اشاره داشتید به یکی دو نفر از این روحانیتی که به هر حال کشته شده بودن، زده بودنشون به شکل‌های مختلف. اگر چنانچه یکی از این مولوی ها، از این رهبران به قول معروف مذهبی، حالا هر کجا برسن بوده باشند، اگر از کسانی بوده باشند که از جیرخاران رژیم بوده باشند، این رو مطمئن باشید که اکثریت قریب به اتفاق مردم بلوچ با توجه به این همه اجحافاتی که شده، این زندگی ناامنی که دارن، زیاد اکثر عمل نشون نمیدن. ولی در ارتباط با کسانی که ترور میکنند، مثلا به طور مشخص اجازه بدید این رو عرض بکنم، اتفاقا چون یادم افتاد همین الان، یک استاد دانشگاهی که اتفاقا ایشون یکی از مشاوران نزدیک مولوی عبدالحمیدم بود، آقای سالارزی، حبیب‌الله سالارزی فکر میکنم، دقیقا آره، ایشون رو در واقع به یک شکل خیلی عجیب و غریبی در محل کارش که رفته بود، صبح زود رفته بود برای بازدید، همونجا حلق‌آویزش کردن. و این متاسفانه نشانگر این مسئله است که هر کسی که اونجا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران یک موضع مخالف داشته باشه و از بین بره، مردم واقعا عکس العمل عمومی نشون میدن در پشتیبانی از اون. و من فکر میکنم کاملا شاهد بودین که چگونه در واقع برای تشییع
1: خب جنازه یه سوال بپرسم ازتون. نه نه آخه من از این حرفا میترسم، یعنی یه ذره قابل درک نیست. مثلا آقای بندوی، ببینید این جبهه مبارزین مردمی که میفرمایید تشکیل شده، درست هم میفرمایید، این هنوز یک سال نشده سابقش دیگه، اگر اشتباه نکنم دسامبر 2025، یک سال نشده الان، 10 ماه. خب گروه اصلیش چیه؟ جیش العدل دیگه. امیدوارم جیش العدل شما نخواهید گروه، یعنی حتما فکر نمی کنم گروه مبارز مردمی حساب کنید. بعد گروه دیگه چیه؟ گروه محمد رسول الله. گروه دیگه چیه؟ گروه نصر اسلامی بلوچستان. بابا اینا همشون گروه القاعده و داعش ان والا، یعنی درسته شاید بلوچ باشن، گروه های تندرو مذهبی ان، یعنی اگه آخوندا میگن روسیه سرش کن اینا قدرت بگیرن، میگن بعد پوشی هم بزنید. اینا رو چجوری ما میتونیم بگیم که مردم دارن از اینها حمایت میکنن؟ من حالا نمیخوام آقای محمد بلوچ و عبدالرحمن بلوچ که رئیس اینا، اصلا فردا وقت قتل من ندن، این طرف سپاه دنبال من باشه، اون طرف اونا، منتها چیزی که من از اینا میشناسم به عنوان سابقه، به عنوان روزنامه نگاری که یه کمکم اینا رو میشناسه، این نیست که اینا با عموم مردم حمایت داشته باشن، هرچند که کاراشو شاید دل مردم خنک کنه. مخالفید یا موافقید؟
3: جناب معنوی آزاد، من فکر میکنم که در هر صورت جامعه ایران همواره متحول بوده و این باور رو هم باید داشته باشیم. من فکر میکنم در واقعیت که نه تشکلات سیاسی به یک رنگ میمونند همانگانه که شروع شده، و نه حتی افراد، همیشه در حال تحولند و با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی که در جامعه رخ میده متاثر میشن. و من خودم شخصا با توجه به بیانیه‌هایی که در واقع اون موقع دادن پس از شکل گیری جبهه مبارزین مردمی و بعدش دنبال کردم این مسائل رو، به این نتیجه رسیدم که در واقع دیدگاهشون نسبت به گذشته عوض شده. دیدگاهشون الان بیشتر در واقع جنبه یک فراگیر در ارتباط با کل ایران و در ارتباط با همون، من از قبلا عرض کردم که صحبتایی که در واقع این چیزایی که دیدم تأکیدشون بیشتر روی فرهنگ اسلامی نه شریعت اسلامی. این من فکر میکنم یک تفاوت
1: نکته مهم
3: خیلی دارید. خیلی مهم نیست. به همین دلیل من فکر میکنم الان
1: متشکرم، متشکرم
3: که وجود اومده و
1: بفرمایید
3: هر وقت دست بلند کردیم من ادامه نمیدم. بفرمایید ادامه بدید.
1: نه بفهمید بفهم بفهم بفهم دکتر. خب آقای نخل احمدی شما موافقید با این حرفی که بندوی میزنه؟ یعنی میگن که تغییر فرهنگی در بین مبارزان مخالفانه، اینا دیگه ما داعش و چیزی اینا حساب نکنیم و اینا فرهنگ اسلامی رو شروع میکنند و مخالف، موافقید شما یا مخالف؟
0: ببینیم، من اجازه میخوام یکم نگاه سختگیرانه تری داشته باشم. خب من اساسنامه جهش العدل رو در حالا در زمان که فعالیت میکرد خواندم. خب به هر حال یک اساسنامه هست که بیشتر در تایید صحبت های آقای بندویه، خب به هر حال رو مسئله شریعت و حقوق مردم بلوچ و اهل سنت در تکیه داشت و خب مسائلی مثل به هر حال در واقع گروه تروریستی قرار دادن از طرف آمریکا و برخی دولت های دیگه هم شرایط رو برای این گروه خیلی محدود میکرد، به این معنایی که شاید به هر حال بسیار محتاط بودن گروه های دیگر، حالا گروه های قومی، گروه های مسلح دیگر در نزدیک شدن یا در واقع تعامل کردن با اینها. مسئله جبهه مردمی به شکلی شاید بشه گفت که یک شاید چتر سیاسی رو روی در واقع جیش العدل کشید، به این معنایی که جیش العدل نه فقط اسمش رو عوض کرد، البته باید بگم که منابع دیگر یا گروه های دیگر هم توان خودش رو داشتن به لحاظ نظامی، به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ مالی، اصلا در واقع نمیتونیم بگیم که الان محدود به جیش العدل است، اما در حوزه نظامی حداقل برآورد من این هست که توان این جبهه مردمی همچنان پایاش در واقع روی بس جیش العدل. داستان این تغییر فقط داستان اسم نبوده، شما پرچمی که بود، نمادی که اینا استفاده کردن، اساسنامه رو تغییر دادن و به شکلی آمدن، مثلا یکی از چیزهایی که خیلی تاکید شد ایران برای تمام ایرانیان، یا به قول آقای بندوی مثلا روی مسئله شریعت دیگه اینا تاکید نکردن و فضا رو برای تعامل در واقع تعامل با دیگر گروه ها، یا در واقع صحبت از این که ما پیگیر حقوق همه اقوام هستیم، کرد و ترک و همه اینها، این به نظر میاد که اون چارچوبه قرار است تغییر بکنه که اون مانع‌های قبلی مبنی بر این که شما اگه قرار بریم با گروه های مسلح دیگه، اپوزیسیون دیگه وارد مذاکره بشیم، با یک وجهه بهتر و قابل قبول تری باشه.
1: متشکرم آقای بندوی که حدود یه دقیقه وقت داریم، یه دقیقه برای شما. من با حرفای آقای نخل احمدی موافقم، در واقع جند الله بود که بعد از توش جیش العدل در اومد و بعد از جیش العدل داره جبهه مبارزین مردمی توش در میاد، ولی شما نظرتون گفتید توی یه دقیقه آخر اینو به من بگید، اگه نکته توضیح میخواد بدید بدید، و اینو به من بگید که این اوضاع خشن اقتصادی، فقر اقتصادی چه تأثیری در استان داشته بر مردم؟
3: نحوه زندگی همیشه تأثیر بسیار خوب یا بسیار بدی رو میتونه داشته باشه. اقتصاد وقتی که به این نکبت باشه و با توجه به کنترلی که اتفاقا روی اون مرز جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه همچنان فقر و بدبختی یکی از معضلات وحشتناک جامعه بلوچ شده در بلوچستان، و این کاملا در واقع تشدید کننده این خواسته که هر چی زودتر از شر این رژیم راحت بشن، برخلاف این که بعضی ها برای یه سری شعارها هم دارن مطرح میکنند و میدن، ولی واقعیت اینه که سر تا سر مردم ایران میخواهند از شر این رژیم راحت بشن. حالا به قول معروف چگونه بستگی داره به این که چگونه خود مردم متحد باشن. تازه با شاهد این هم هستیم که در میان اپوزیسیون هم یک سری تغییر تحولات داره به وجود میاد که امیدوار کننده است. همه اینا به سمتی داره میره که من فکر میکنم این رژیم دیگر اون مشروعیت
1: در یک کلمه وقت تموم شد. آیا اوضاع اقتصادی به نظر شما گرایش به سمت اقدامات مسلحانه رو بیشتر کرده در استان؟ وقت هم تموم شد. یک کلمه.
3: بدون شک تمام اصلا اتفاقا گروگان میگیرن که یه مقدار پول میگیرن زندگی خودشون رو ادامه بدن. 100% تشدید میکنه این مسئله. 100%.
1: متاسفانه وقت هم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم. این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث حساسی است. سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما بود، همچنین رحیم بندویی، فعال سیاسی، عضو حزب مردم بلوچستان از لندن. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، مخصوصا مردم سیستان و بلوچستان، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد و آمریکا در جنگ با ایران در حال پیشروی است. به گفته ترامپ تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان رسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص می شود.
1: An honor to be with you. I want to congratulate
2: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. ترامپ با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
3: Our military is building like we've never built before. We have
2: نیروی نظامی ما به طرز بی سابقه ای در حال گسترش 17 کارخونه متعدد احداث شدند. کارخونه های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان رو آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه به اینکه مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر دوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از آنها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیان یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در عین حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد میکنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده ها و بمب افکن های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رحمان علی دوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای خرید خدمت سربازی در سال جاری وجود ندارد و این موضوع به طور کامل منتفی است. به گفته او مهلت اعزام مشمولان شرکت کننده در کنکور سراسری تا اعلام نتایج قطعی تمدید می شود. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد 5 شهر بازی از 43 شهر بازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های ایمنی پلمب شدند. او گفت در برخی از 38 شهر بازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شدند و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می‌شوند. سید محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت این مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می کنند و مدرک رسمی بین المللی ارائه می دهند. بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش، دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر هم در حال حاضر زیر حکم اعدامند. از بین افراد محکوم به اعدام، دست کم 113 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستند که جان آنها به شدت در خطر است.
5: تصور این که در سال 2026 در زمانی که عملاً بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانوناً لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره‌ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دیما تا 13 مهر در نزدیک 270 روز جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته دو زندانی سیاسی رو اعدام کرده، یعنی دو تا آدم رو به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارها حتی به 1000 هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل و اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقا وجود نداره، و زیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگین یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل عامدانه اونها رو به قتل برسونه. به نظرم این کلمات رو باید با این شکل و با این شدت بگیم، ولی تو امیدوار باشیم که دنیا از خواب بیدار بشه. مردم ایران تمام تلاششون باور من کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن، ایستادن، هزینه دادن، جان باختند، زندگیشون سلب شد، آسایششون سلب شد، آیندهشون عملا داره به یغما میره، منتها دنیا هنوز بحثش مسئله مذاکره با جمهوری اسلامیه.
0: دستگاه اطلاعات داخلی آلمان میگوید جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موشکی این کشور است. بر اساس ارزیابی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، برنامه فناوری‌های سامانه‌های پرتابی جمهوری اسلامی گسترده‌تر از موشک‌های بالستیک است و شامل شمار زیادی موشک کروز و پهپاد هم می‌شود.
6: حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی و همچنین زیرساخت‌های نظامی سپاه پاسداران که طی جنگ‌های 12 روزه و همچنین 40 روزه رخ داد، باعث شده که بخش نظامی جمهوری اسلامی و همچنین برنامه موشکی اون تحت فشار شدیدی قرار بگیره، تا جایی که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و همچنین غربی اعلام کردند که در این بخش جمهوری اسلامی با چالش‌های بسیاری مواجه است و همین موجب شد تا برای تأمین نیازهای خودش در زمینه‌های موشکی و پهپادی و همچنین سامانه‌های دفاع هوایی به متحدان خودش یعنی چین و روسیه روی بیاره. اما در کنار همین دستگاه اطلاعات داخلی آلمان که اداره حفاظت از قانون اساسی هست در گزارش جدیدی اعلام کرده که جمهوری اسلامی در کنار اقدامات قبلی خودش به دنبال این هستش که به فناوری‌های پیشرفته آلمان در زمینه موشکی دسترسی داشته باشه و در سطح بالایی هم به دنبال تدارکات در همین زمینه هستش و حتی اقدامات پنهانکارانه و همچنین اقدامات جاسوسی خودش رو در این زمینه داره انجام میده و در گزارش مستقل دیگه هم اشاره شده که جمهوری اسلامی به دنبال دسترسی به دستگاه های پیشرفته CNC، موتورهای خلع، همچنین رزین‌های آپوکسی و موتورهایی که ضد انفجار هستن دسترسی پیدا بکنه که عمدتاً اینها همه کاربرد دوگانه دارن و میتونن که در برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشن. در ادامه این گزارش همچنین اشاره میشه که جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی اون در زمینه هدف قرار دادن مخالفان خودش و همچنین تروریسم دولتی هم اقدامات خودشون رو به صورت چند لایه پیگیری میکنند.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
4: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
3: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
5: صدای ما رو به همه برسونید.
6: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
7: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
8: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
9: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
10: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
11: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
12: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
13: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
14: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
15: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
16: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
17: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
18: بانک مرکزی گفته که به اون تقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
19: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
20: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
21: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
22: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: امشب در 24 ردپای جمهوری اسلامی در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گفته تهران به دنبال طراحی حمله پهپادی به پایگاه هوایی بریتانیا بوده. جلسه دوم دادگاه پرونده 3 تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. این افراد به جمع‌آوری اطلاعات برای اعمال خشونت علیه کامبیز حسینی و مجتبی پور محسن خبرنگاران ایران اینترنشنال متهم شدند. زنگ خطر توقف صادرات نفت ایران، پالایشگاه‌های چینی به دنبال جایگزینی نفت ایران با رقبای عراقی و قطری هستند. و پیشروی نیروهای دولتی یمن در باب المندب، رئیس شورای قانونی یمن گفته تا آزادسازی صنعا از دست حوثی‌ها جنگ ادامه داره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه تحقیقات درباره طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در این حادثه بیش از پیش پررنگ شده. دو نشریه معتبر وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نظامی و دولتی گفتند تهران به دنبال حمله پهپادی به این فرودگاه بوده و الگوی اون مشابه به حمله پهپادی اوکراین به 5 پایگاه هوایی روسیه در سال 2025. پیشتر هم دونالد ترامپ درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته بود در صورت اثبات این موضوع با واکنش شدید روبرو میشه. این در حالیه که تحقیقات درباره پرواز فلای دوبای هم ادامه داره و احتمال پیدا شدن سرنخ‌هایی از ردپای تهران در این سانحه هم هست. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، هرچه پیش میریم به نظر میرسه که ردپای احتمالی جمهوری اسلامی دست کم در حادثه فرفورد داره پررنگ‌تر میشه.
2: همینطور آقای ترامپ هم روز گذشته در جمع خبرنگاران راجع به این دو حادثه که صحبت میکرد بحث جمهوری اسلامی و اون اثر انگوش جمهوری اسلامی رو رد نکرد. مشخصا راجع به پرواز فلای دوبی به مقصد تل‌آویو آقای ترامپ گفت که اگر از من بپرسید جمهوری اسلامی پشتش بوده. این در حالیه که ما همچنان هیچ گونه صحبت و شواهدی نداریم، حداقل از سمت خود مقام‌های اسرائیلی یا موساد شینبت، که بگند که جمهوری اسلامی دخیل بوده. میگند که نه ادله‌ای داریم که دخالت جمهوری اسلامی رو رد بکنه، نه ادله‌ای داریم که نشون بده که جمهوری اسلامی هیچ گونه نقشی نداشته. میدونیم در 3 کشور، یعنی هم در عمان، هم در امارات متحده عربی، هم در اسرائیل، کمکاری‌های امنیتی رخ داده برای آنچه که در نهایت منجر به این شد که حمام الحمام سوار اون هواپیما بشه و بخواد بره. و الان در گزارش‌ها داریم که تصمیم داشته که هواپیما رو بکوبه به رودگاه بن گوریون در تل‌آویو و روشن نیست که چقدر ممکنه به لحاظ ایدئولوژیک و فکری جمهوری اسلامی پشت این باشه. میدونیم کشور عمان این فرد رو وت کرده بوده، بررسی کردن سوابقش رو، گفتن که فرد بسیار رادیکالی هست. از اون خطوط هوایی خودشون عمان ایر این فرد رو برداشته بودن، فرستادنش به کلاس‌هایی که از اون اسلام‌گرای افراطی بیاد بیرون، به لحاظ فکری باش کار بکنن، صحبت بکنن. و وقتی فلای دبی او رو استخدام می‌کرده از عمانی‌ها نپرسیدند که این قبلا چه سابقه داشته که عمان ایر این رو قبول نکرده بوده. و روی همه اینها هم بحث اسرائیل هست که اصلا نگاه نکردن چه کسی قرار هست که این تعداد مسافر اسرائیلی رو وارد خاک اسرائیل بکنه. 3 کمکاری امنیتی رخ داده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی پشتش هست. اسرائیل هنوز به شکل رسمی سخنی نگفته، یا حتی از سمت مقام‌های رسمی گمنام هم ما ادله‌ای نداریم که نشون بده جمهوری اسلامی پشتش بوده. اما در رابطه با حادثه RAF در فرفورد بریتانیا داستان کمی متفاوت هست. داستان همچنان در حال رقم خوردنه، یعنی همه اطلاعات رو به شکل کامل ما نداریم. از اونجای شروع شد که 3 تا ون رو در اطراف اون پایگاه هوایی گرفتند و روز بعدش 5 نفر رو دستگیر کردن، آزاد کردن. یک ایرانی بریتانیایی رو چند روز بعد گرفتن. امروز باز یک فردی رو دستگیر کردن. نکته مهم این هست که اون چیزی که وال استریت ژورنال داره میگه و نیویورک تایمز داره میگه، خودت هم بهش اشاره کردی، اینه که بر این باورند آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی تعدادی پهپاد رو وارد خاک بریتانیا کرده. این رو مقام‌های رسمی گمنام میگن. روز گذشته از آقای ترامپ پرسیدن، گفت راجبه این نمیتونم حرف بزنم، ولی اگر این کارو کرده باشم بهای سنگین رو میدن. وارد بریتانیا کرده جمهوری اسلامی پهپادها رو و تصمیم داشته در یک موقعیت مناسب اینها رو بلند بکنه از پشت یک کامیون یا وانت و به شکل یک دسته کبوتر مثلا اینطور تصور بکنید اینها رو به سمت RAF ببره و اونجا هم این جنگنده های دوربرد آمریکایی رو بزنه و هم سربازان ایالات متحده رو. اون چیزی که والس ژورنال و نیویورک تایمز اشاره میکنن اینه که بسیار الگو شبیه اون چیزی بوده که جوان 2025 اوکراین در رابطه با روسیه انجام داد و موفق بود در سیبری پایگاه نظامی روسیه رو اوکراین با همین روش زد و چندین جنگنده دوربرد هسته‌ای روسیه رو تونست که از اون مرحله عملیاتی خارج بکنه. جمهوری اسلامی می‌خواسته این کارو بکنه، روشن نیست پهپادها رو وارد کرده یا نه و این هم از به شکل رسمی از سمت بریتانیا بیرون نمیاد. این رو آمریکایی‌ها دارن میگن، آمریکایی‌ها راجع به این مسئله روز گذشته زیاد صحبت کردن. آقای روبیو البته این بحث رو از تهدیدهای جمهوری اسلامی جدا کرد، گفت که این یک چرخش، یک روتیشن طبیعی است که ما یه جنگنده رو از اینجا برداریم ببریم جای دیگه بگذاریم. آقای ونس گفتش که جمهوری اسلامی همون کاری رو می‌خواسته بکنه که 49 سال کرده، یعنی اینکه با تروریسم بیاد بیفته به جان ملت‌ها و کشورهای دیگه. آقای ترامپ ولی روشن گفت که تهدید وجود داشته، ما اینا رو از اونجا بردیم بیرون، برای چی باید اینا رو می‌گذاشتیم در تیررس دشمن قرار بگیرند؟ همه اینها یک اطلاعاتی به نظر میرسه که وجود داشته به زعم ایالات متحده که سبب شد 11 تا بیوان رو اینها بخوان بلافاصله خیلی سریع با ضرب العجل بالا خارج بکنن. انقدر ضرب العجل بالا بوده که بر اساس گزارش‌ها حتی اون هواپیماهای سوخت رسان که از یک پایگاه نظامی دیگر در بریتانیا باید بلند می‌شدن، اونها حتی آماده نبودن که بخوان این بیوان‌ها رو همراهی بکنن که برگردن به ایالات متحده فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی نیروی سلطنتی در فرفورد، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مظنون دیگه خبر داده. بنابر بیانیه پلیس، این مرد 22 ساله در منطقه وستمینستر لندن به ظن آماده سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت و خانه‌ای در همون منطقه بازرسی شده. این در حالی که 6 مرد که پیشتر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده بودند، همچنان با قرار وثیقه پلیس آزادند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر این پازل هرچند هنوز قطعات ناقص زیادی داره، ولی وقتی که داره کامل میشه به نظر میرسه که نقش ایران رو درش میشه پررنگ‌تر دید. به چه واسطه به نظرتون، اگر واقعا ایران پشت این ماجرا بوده باشه، چنین فکری به ذهنشون رسیده که شاید عملیاتشون رو از منطقه فراتر به اروپا گسترش بدن؟
3: همونطور که شما اشاره کردین، مسئله الان در حد زن هست، ولی خب شواهدی وجود داره که انقدر براشون قدرتمند است این شواهد که آمریکا هواپیماهای بمب‌افکن سنگین خودش رو بی وانش رو از فرفورد خارج کرده. یکی از دلایلش این هستش که پلیس ضد تروریسم انگلستان داره بررسی میکنه مدارک و شواهدی که رابطه این 7 نفر رو با یک دولت خارجی در واقع بتونه کشف بکنه. یعنی این زن وجود داره که این افراد فقط اونجا در اطراف این نیروهای نظامی نبودن یا افرادی که دارن تحقیقشون میکنن یک رابطه با دولت خارجی داشتن و احتمالاً ایران هست. برخی از این افراد تبعی ایران بودن. خود تبعی ایران بودن خب به معنی جرم نیست، ولی خب مجموعه شواهدی که حالا برها ما در جریان جزئیاتش نیستیم، ولی اینا کنار هم گذاشتن، این زن درش تقویت شده که ممکن استش که این افراد توسط یک دولت خارجی این کارو میکردن که ایران باشه. به مسئله پهپاد هم هست و اینکه قرار بود که حمله پهپادی انجام بشه یا از یک چنین شکل و شمایی داشته، و اگر اطلاعاتی در این زمینه هست اینا همه بغل هم بذارن، خب این یک تصویر بزرگ ایجاد میکنه. این اتفاق خیلی بسیار بسیار مهمی است اگر ایران پشت این ماجرا باشه، به خاطر اینکه این جغرافیای جنگ رو عوض میکنه و این مسئله فقط یک مسئله تهدید یک جنگ بین ایران و آمریکا نخواهد بود که در مثلا منطقه خلیج فارس هست، نه تنها برای انگلستان بلکه برای اروپا یک پیام بسیار جدی رو میفرسته که به هر حال امنیت اروپا، امنیت ملی اروپا با خطر مواجه هست و یک بحران سیاسی در انگلستان ایجاد میکنه، در خصوص اینکه چطور با این مسئله مواجه بشه در این کشور.
0: ولی قمار بزرگی است اگر واقعا تهران پشتش باشه اینطور نیست، چون بریتانیا متحد بزرگ آمریکاست، عضو ناتو است. این ریسک رو آیا برای تهران نداره که اگر واقعا یک عملیات این چنینی موفقیت آمیزی در خاک اروپا انجام بدن ممکنه ائتلاف بزرگتری شکل بگیره اروپایی ها هم شروع کنن به حمله؟

0: استفاده میکردن. بنابراین اگر که چنین چیزی اتفاق بیفته، اگر چنین چیزی صحت داشته باشه که ایران پشت چنین تهدیدی بوده باشه، اون موقع عملا این امنیت ملی انگلستان، سرزمین انگلستان در واقع مورد هدف قرار گرفته. یعنی فقط مثل آمریکا نیست که اینجا پایگاه آمریکایی بوده، نمیتونن همون استدلالی که برای امارات و قطر اینو به کار میبرن برای انگلستان به کار ببرن. بنابراین یه قسمتی از کشورهایی که در طی ماهای گذشته این خیشتنداری رو داشتن که با احتیاط نسبت به جنگ نگاه بکنن و نرم به سمت اینکه به آمریکا از نظر تهاجمی کمک کنن و یک ائتلاف بزرگی رو شکل بدن، خب اون مانع برداشته خواهد شد، چون این دیگه تهدید مستقیم کشور اروپایی هست و از این جهت به نظر من هزینه‌اش هم که شما اشاره کردیم بسیار بسیار زیاد هست، ریسک بسیار بزرگی هست، تبعاتش میتونه که غیر قابل تصور باشه از نظر نظامی، از نظر سیاسی، و واقعیتش اینه که قابل فهم نیستش که در حالی که چنین وضعی بسیار بغرنجی در خلیج فارس وجود داره، ایران تحت محاصره اقتصادی هست و فشار زیادی به مردم وارد میشه، یک گروهی بخوان که جغرافیای جنگ رو گسترش بدن، افراد کشور جدید رو وارد جنگ بکنن، از طریق این شاخ و شونه کشیدن ها، کرکری خوندن ها، یا ایجاد تهدید امنیتی برای کشور دیگر. من این باید منتظر بود و دید که این شاخه ها، این اطلاعاتی که به هر حال وجود داره، اینها به کجا منجر میشه، آیا این ثابت میشه یا این اکثری موضوع پیچیده ای هست. چون حتی خود همین تهدید اگر همین جوری در همین حد بوده باشه، میبینیم که باعث شده که ایالات متحده بیوانای خودش رو بمب‌افکن‌های سنگین خودش رو از بیمارستان خارج بکنه، هرچند این بمب‌افکن‌ها میتونن از آمریکا علیه ایران به صورت راه دور در واقع بیان و عملیات رو انجام بدن و فقط هزینه عملیات براشون بیشتر بشه، ولی در مجموع نشان دهنده ابعاد جدی این تهدید هست.
1: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. دومین جلسه دادگاه سه ایرانی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در لندن در حال برگزاریه. به گفته دادستانی بریتانیا، این افراد مأموریت داشتن از روزنامه نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال مثل مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی عکس و فیلم تهیه کنند و رفت آمد اونها رو زیر نظر بگیرن. متهمان به انجام این کار اعتراف کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و میزان آگاهی اونها از همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر از همکارم تاجدین سروش.
2: روز دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی اینجا با ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان ها با پایان رسید. در این روز ویدیوها، فیلم ها و عکس های زیادی را اینجا دادستان ها در دادگاه ولیج در لندن در پشت سر ما به نمایش گذاشت که نشان میداد که این متهمان در واقع تلاش کردند اطلاعات و جزئیات زیادی از آدرس ها، خونه ها، منزل خبرنگاران ایران اینترنشنال، مخصوصا مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی را در واقع به دست بیارن و اینها در واقع رابطه داشتن در داخل ایران که فرد به اسم مصطفی قربانی که از طریق پیام رسان واتساپ این اطلاعات را با او فرستادن و تعداد زیادی از حرف و حدیث های بین این متهمان و این رابطه ایرانی رد و بدل شده که همه این اسناد و شواهدش اینجا در دادگاه به نمایش گذاشته شد. مصطفی سپهوند اعتراف کرد در این دادگاه که این کار رو به قصد انجام جاسوسی یا هم شریک ساختن اطلاعات این خبرنگاران به جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این کار را تحت فشار انجام داده. دو فرد دیگه که همکار مصطفی سپهوند بودن در این کار جاسوسی و یا هم جمع‌آوری اطلاعات گفتن که نمی‌دانستند که این اطلاعات را به چی هدف جمع‌آوری می‌کنند، به کی می‌فرستند، ولی این کار را می‌دانستند که این کار را انجام می‌دهند، ولی بیشتر جزئیاتی را که در مورد چیگونگی جمع‌آوری اطلاعات و شریک ساختن از یک نهاد اطلاعاتی خارجی بوده باشه با مصطفی سپهوند بوده که اینجا روز دوم در حال برگزاری است. البته تا ساعت‌های آخر برگزاری جلسه دادگاه است. این جلسه دادگاه در روزهای آینده و حتی هفته‌های آینده هم برگزار خواهد شد. بعد از چندین هفته رایزنی بالاخره دادگاه تصمیم خواهد گرفت که با این افرادی که در اینجا در دادگاه متهم هستند چی باید بکنه، آیا اینها را از زندان میفرستن یا تصمیم دیگری خواهد گرفت که منتظر تصمیم و فیصله دادگاه باشید.
1: بلومبرگ به نقل از شرکت شل گزارش داده با وجود اینکه جریان نفت از خاورمیانه به بیش از 80% میزان پیش از جنگ برگشته، اما شرایط هنوز عادی نشده و تولید کنندگان خاورمیانه